0: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်။ဒိဋ္ဌိခေါ်မှကြံပါပြခန္ဓာငါးပါးပါပြဒိဋ္ဌိခေါ်မှကြံခန္ဓာငါးပါးပြခန္ဓာငါးပါးပြမှကြံလို့ရှိရင်ဒီရင်းကြကြလာခတ်တယ်ပဋိစ္စမုပ္ပါပြခန္ဓာငါးပါးသိရင်ပဋိစ္စမုပ္ပါပြဒိဋ္ဌိမပ္ပဒိဋ္ဌိကဥဒ္ဒနဲ့ဘယ်မှာကနေလဲခန္ဓာငါးပါးကအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကနေပြတာများတယ်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကနေတခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပြည့်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ကြောင်းသူကြောင်းကိုခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်မှမသိလို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးသိနေတယ်မဲခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကောင်းပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာသိနေလို့ရှင်ပြိစ္ဆာမှုပါသိအောင်လုပ်ပါ။ရှင်းအကြောင်းကျဆက်ဒီလိုဒိဋ္ဌိပါမကတ်တော့ဆိုတော့အားလုံးသိတယ်ခန္ဓာငါးပါးမကတ်။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမကတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါပြီ။ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘယ်လိုပြနေလဲဆိုတာမသိလို့ရှင်ခန္ဓာမှာပြတ်တာတော့ပြည့်ခန္ဓာပေါ်လာတာကိုမသိလို့ရှင်လေခန္ဓာကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကကြမ်းနေပါမကြမ်းဘူးဒီကဲမကြမ်းဘူးကြမ်းလို့ရှင်ပြိစ္ဆာလို့ပြရတယ်ဒီအကျိုးကြောင့်လေးတွေဆက်တာလို့ဘုန်းကြီးကမလာရဲရှင်ဆရာကဘုန်းဘုန်းကပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရတယ်ကြားတာတနည်းအားဖြင့်အားစိတ်ကလည်းကြုံကြတယ်ဒါကြောင့်မူလကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုဖတ်တော့သတ္တဗံတည်ခြင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသပြရမယ်။ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဘူး။ဘယ်လိုပါရကပိတ်သတ္တဗံအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြရမယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြမှာကတ်တယ်လို့ခန္ဓာငါးပါး။ဘောင်းကြီးဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဘယ်လိုများဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲ။ဘယ်လိုများပြတ်လာပါလိမ့်မလဲ။ဘယ်လိုများခန္ဓာငါးပါးကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သိဖို့မလိုဘူး။ဘောရပရိစ္ဆေမူပါနားလည်။သဘောပါ။ပရိစ္ဆေမူပါနားလည်မှရ။ပရိစ္ဆေမူပါရင်ပြမယ်တံတော့။ပရိစ္ဆေမူပါသည်သာမန်လားပရိစ္ဆေမူပါတမျိုး။ဒီခုခန္ဓာကြီးတဲ့မှာဒီခုဖြစ်တင်ဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေမူပါတမျိုး။သာမန်လားပရိစ္ဆေမူပါနားလည်။ဒီတော့ခီးပေါ့ပါတော့။ဒီခုခန္ဓာကြီးပေါ်နေတဲ့ပြိဿမှုပတ်ကနားလည်မှသုတနိုင်နေရကြ။ရှင်ဒီကြောင့်ကျဆက်ကလာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဗျာ။ဒီကြောင့်ကျမဆက်ခန်းနဲ့ဟောပြခြင်းပြသုမနိုင်ကြတယ်။ဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ဘူး။ဘောဓဘံဒီခြင်းရံမေးသာဖာယ။ဖာယ။အဲ့ဒီနဲ့ဝိသေသဘယ်မှာကတ်နေလဲ
1: ။
0: ခန္ဓာငါးပါးမှာကတ်နေတယ်။၎င်းဒိဋ္ဌိဝိသေသကိုခန္ဓာငါးပါးမှာကတ်တယ်။ဒီခန္ဓာဖြစ်ချောင်းချုပ်ချောင်းမသိလို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာပါ။မကွာနိုင်ပြိတ္တမှုပါလို့ပဲ။ရှင်းအကျုံကျနောက်ပဲဆက်လာတယ်။ရှင်းတရကเสียหลวยเองก็เจอแล้วมั้ยสิอปูไม่แท้หรอกอปูล่ะฮะนายดากุมการก็มาจริงๆนะครับเนี่ยพระพุทธบันทีดาก็โกโลไม่ใช่ป่ะโกสารบันทีก็โกโลใช่ป่ะเข้าใจดุเนี่ยสารบันทีดาเนี่ยนาราเนี่ยปาลุกังเนี่ยก็ต้องเป็นหมดครับโกสารบันทีก็โกเจ้าก็โกท่านก็ก็ได้ใช่ป่ะนะကိုင်းကြပြန်သရဝံတည်ခြင်းပါသရမယ်ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာကသာမယ်သူနေတဲ့နေရာတိမှာကျတော့လိုက်ပါလို့ဆက်ပေါ့သူကဘယ်မှာနေလဲဒီကဏ္ဍငါးပါးဒီကရဆိုဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာရဲ့နေရာဌာနဆိုတော့ဒီပါလေဒုတိယသိခြင်းအပြင်သိပေါ်ပါပြီဒီဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဟာဌာနငါးပါးဖြစ်ကြောင်းကိုမသိလို့လေဒိဋ္ဌိကပ္ပ ဒီဒိဋ္ဌာကပ်ပါတယ်။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းမသိလို့ဒီဒိဋ္ဌာကပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပုံထုတ်ပုံကိုမသိလို့ပါကပ်တယ်။ဒိဋ္ဌိဝိဒ္ဓကပ်တယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပုံထုတ်ပုံကိုဆရာကောင်းငါးကောင်းကပြောလိုက်ပြောလိုက်လို့ရှင်းဒီလိုじゃခန္ဓာမကတ်နိုင်ပါဘူးမကတ်နိုင်တော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းသူ့ကြောင်းတက်နံပါတ်ဆက်ကြောပါရှင်းတာဘာမေခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းသူ့ကြောင်းကိုတက်နံပါတ်ဆက်ကြောပြောအောင်လေဆိုတော့သိကြပါပြီတဲ့ဘူးအတိတ်ဘဝကလုံးလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြောင့်ခန္ဓာကြီးပြက်လာတယ်သက္ကဝုသိနေလို့လဲအဲ့ဒီကပြည်ပြည်သားအကြောင်းတွေပြောကြပုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူကလူလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလားအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကပုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနာဂပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကပုံမရောက်သေးလို့မဆိုင်ပါဘူးသစ္စာကပရိစ္ဆေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ဖို့သိတယ်လို့သဘောကလည်းကိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ဖို့ကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုံကြီးအတိတ်ကအကြောင်းကဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆရာကလေးဟောနေတယ်နဲ့တော့မဆိုင်မဆိုင်အနာဂတ်လာရတဲ့နေဟောနေတယ်လေခင်ဗျားတို့မှမတွေ့မကြုံရသေးတာခင်ဗျားတို့လိုက်ပါလို့ပဲဖြစ်ပါမတွေ့မကြုံသေးတာပြီးပြီးသားတွေလည်းခင်ဗျားတို့သတ်ချင်းများကျေးဇူးများသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒီပြစ်သက်ပုံပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကျောင်းကျဆက်မိကြတယ်ဒါနဲ့ဒီစကားရှိတယ်တော့ဘောကြတယ်။ဘာအနိုင်ရေးကြည့်တယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ကောတာပတ်လိုက်သိကောင်းမယ်။ကိုရောက်လာလို့ရှင်ဒါပြန်ပြီးပြစ်ပြလိုက်။သိကြည့်တယ်မနေ့ကတော့ပါတယ်လို့အောင်းမိတယ်။ကောင်းပြီသုံးလို့ပြအောင်ပြုတ်ပြန်ပြော။ကောတာပန်တည်ကျင်လို့ရှင်ပါလို့ပဲ။ဒီထက်မှလုံးလို့ပါသာရဝံဒီချင်းဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာမကသတ္တယဘာမှမရှိဘူး။ဘာဝတ္တသရဏသံဗရာယတရားသူမှာရှိကြမှုတက္ကရီဝိဇိကိတိစဉ်းစား။ဒိဋ္ဌိကသာရဝံဒီချင်းလို့ရှိရင်ဘာရဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာသတ်ရမယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာသတ်မှဘာသာဒီနေလေ။ဆိုတော့သတ္တဝံဒီကိုရေးတာတဏ္ဍငါဖြစ်ပြီးသိဉ္ဇငါဖြစ်ပြီးဘုရားလို့အောင်လာလို့မေးလို့ရှင်ခြေတတ်တာ။ဒါသတ်ကြ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြီးပြီ။နော်။ကောင်းပြီ။ဓမ္မတ်တာ။ဟုတ်။မြေကံရရပါလေဆိုတော့တရဝတိရပါလေဆိုတော့ပထမနေကံရရပါလေဆိုတော့လည်းသူ့ရဲ့။မထူပါဘူး။မထူပါဘူး။အဲ့ဒီတော့သတ္တဝံတည်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာသာမဲလို့ပြောပြနေတယ်ဥစ္စာမင်းဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာဘယ်နေလို့သာရမှာလဲဆရာကငါ့ဆိုတာဘုရားဘုရားဟောဟောဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာဘယ်နေလို့သာရမှာလဲအိုးဇာနေခန္ဓာငါးပါးဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးနေလို့သာရသရမခန္ဓာကြီးရောက်ခန္ဓာကြီးဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကြီးသာရကိုရခန္ဓာရှင်းဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာဘယ်မှာကပ်ကိုဒီမှာခန္ဓာငါးပါးမှာဆိုသတိဆိုရင်တော့ငါ့ဆိုရင်သွားသဘင်သွားဒီဘက်ကလည်းသွားကိုယ်သွားကောင်းတာဘယ်လိုဆုံးသွားငါကောင်းတာတော့သွားဝိညာဉ်ကလည်းသွားကိုယ်ငါသာတော်တော်ငါတော်တော်စာမှန်းနေပါလေကွာဘုရားကငါတော်တော်များပါဟာသင်ညာကငါပဲဆိုပင်ညာမှာတော့ဒီလိုကြီးတာပေါ့ပေါ့လားနောက်ထေနာမျိုးရှားမှရှားရကွာတခါရက်ငါတော့ပုံငါစိတ်မစမ်းနဲ့ဟဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါပုံတယ်ဒါပြန်ခန္ဓာငါပါစီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေဟိုရာတဲ့ရဌာနကျင့်တတ်တာကျင့်တတ်ခန္ဓာငါပါမှာဘယ်လိုခန္ဓာငါးပါးဘုရားတိုက်ခန္ဓာငါးပါးမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကတ်ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကတ်ကိုယ်ကဟောရမှာ ခန္ဓာကနေခွာထုတ်ရတယ်ခန္ဓာရှိရင်ကပ်ခန္ဓာမရှိရင်မကပ်ပါဘူးတောင်းပြီတရားအခြေအတည်ပြောနေတဲ့ကပ်နေတယ်သိခန္ဓာတော်အခြေအတည်ပြောတယ်ဒီတွင်အခြေအတည်ပြောနေတယ်ဘာကြီးခေါ်ကြစတဲ့နေလဲအဲ့ဒါဝတ်ကြ
1: သီလရမ
0: သာရှိရတာ
1: ဘုံ
0: ဘုံတွေကဘုံတွေကအဲ့ဒါနေရီဝိသေသာဘယ်မှာကနေလို့ကြာခန္ဓာ၅ပါးမှာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ကတ်နေ
1: လဲ
0: ဘယ်ဘုံတွေဘယ်လိုနေဖြေဖို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကတ်နေအိုးခန္ဓာ၅ပါးဖြေကြောင်းလို့ပြောကတ်တယ်ကွာဆုံးကြောင်းမသိလို့တတ်တယ်။ရှင်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းမသိလို့သေဒီဝိဇ္ဇာကတ်တယ်။ခန္ဓာငါးပါးဆုံးကြောင်းမသိလို့ဟာဒါပြန်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးကြောင်းနားလဲတာကိုအရင်ပြရမယ်။မပြဘူ
1: း
0: ။ဒါဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြိတ္တာကိုတော့ပြရတယ်။ဆုံးကြောင်းနဲ့ဆုံးကြောင်းပြိတ္တာကိုတော့ပြရတယ်။ဒါနှခုမပြဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်ပါတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဥပ္ပိစီဆွံ့ရရရပြိတ္တာကိုမနိုင်ဒိဋ္ဌိကပေါ်ကုန်ပေါ့။ရှင်းသံဃာရဲ့ယုံနာပွဲဣတိပိဒါပွားတယ်ရေးကြတယ်ဘုံသိဘူးတဆင့်ကြနေတယ်တဆင့်ကြနေပြိဿဘုရားကနားလဲမှခန္ဓာပေါ်လာခန္ဓာပေါ်မှပြောတတ်ရှင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာဤဖြစ်ကြောင်းဟာလဲပြိဿဘုရားဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဤထုတ်ကြောင်းဟာလဲပြိဿဘုရားထုတ်ကြောင်းရှင်းဒါဖြင့်ဘာနာရမဒိဋ္ဌိဝိသေသွားမှာလေလို့မျိုးကလို့ပြိဿဘုရားဖြစ်ကြောင်းနားရမှာပြိဿဘုရားချုပ်ကြောင်းနားရမှာဒိဋ္ဌိဝိသေသကပေါ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာယင်ပြရမှာလားပြိဿဘုရားကယင်ပြရမှာလားပြိဿဘုရားယင်ပြဒီခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာလဲမျိုးလို့ပြိဿဘုရားအကြောင်းပြဆက်နေတဲ့ခန္ဓာသုတ္တနဲ့ခန္ဓာဘုညိခန္ဓာဒီဖက်ခန္ဓာဘောကြဆင်းသူ့မှာမနားမလဲပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပေါင်းစုထားတာရှိရုံဏ်လေးဆွဲတာညနဲ့ဒါနဲ့ကိစ္စသေးပါဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိထုတ်ကြောင်းမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိဒေမူကတစ်ခုခုနားမလဲဆိုရတဲ့နားမလဲလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကပေါ်လာတာကိုဒိဋ္ဌိဝိသေသကန့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီနေ့ကဘယ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမှဒိဋ္ဌိဝိသေသတမဲပဲတမဲလို့ပြောတာပေါ့။ဒါဘုရင်ဝိသုသတ္တကာရကနေသုတ်ပြလို့ရှင်။ပြခြင်းကြီးပေါ့။ငါတို့နေသေး။ခဲရရင်ပြိဿမှုကပြကြတယ်။နော်။ဒါပ
1: ြ
0: ။မပြနဲ့ဘူးလို့ပြော။ဝိသာအတိတ်ကြောင့်နေတယ်ခဏနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဆိုင်ငါတို့သိခဲ့ပြီဘုရားတင်္ဂရကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရဖြစ်နေပြီလွန်ခဲ့ပြီခင်ဗျားတို့ပြန်သတ်လို့မရတော့ဘူးပြန်သတ်လို့မရတော့ရှင်းဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးကိုပဲသိတတ်တယ်ဆိုတာဘောင်းရေးကြည့်ဘောင်းရေးကြည့်ဟာဘုရားကကြားတာပေါ့လေဘုရားကကိုယ်ကြံပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစမ်းစမ်းမိစ္ဆာနာရတဲ့ခန္ဓာပြက်လာမဆိုးဘူးလားဟောဝိဇ္ဇာနဲ့
1: လူပဲနားလေ
0: ဒီလူပဲနားလေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သင်္ခိုလ်ကြောင့်ဘုရားဟောတာကလည်းမဟုတ်ဘူးလားသင်္ခိုလ်ကြောင့်ဘုရားဟောတာကလည်းဟုတ်ပါရဲ့တဲ့ခင်ဗျားဒိဋ္ဌိဝိသေသပေါ်လို့တော့ဘုဟုတ်ဘူးဟောကြခင်ဗျားဒိဋ္ဌိဝိသေသခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်ဖို့ကြတော့သူမဟုတ်ဘူးသူကခမည်းကြီးကိုမူလကူကတော့အတိတ်ဘဝကအကြောင်းပြတယ်။မယုံရင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြ။ညကနောက်ဘဝကသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိ။အဝိဇ္ဇာကိုခမည်းတို့ကလက်ကမွေးခဲ့တယ်ဆိုမပွားနိုင်တဲ့အတွက်ဘုံဘဝစုကောင်းတဲ့တဏှာမလာဘူး။ဘုံဘဝရောက်ကြုံကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူး။ကုသိုလ်တွေဆိုဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့သက္ကနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လို့ဘောရည်ဘောရခန္ဓာငါးပါးတော့ပေါ်တယ်သူ့သတ်နိုင်သေးကြလားဆိုတော့လွန်ပုံပြီဗျာဝိဒ္ဓနာသင်္ခါရသတ်နိုင်သေးရဲ့သေသနာလွန်ပုံ ဘုရုပ်ပြုထားတဲ့တော့ကျတော့အကျိုးလေးရောက
1: ်
0: ဘုရားအရှင်ကြီးရောက်ဒီဘုရားရှင်နဲ့ဒီရောက်နေတော့ဟိုတက်တော့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအကျိုးဆက်ခံရုံပဲရှိတော့
1: ဟုတ်ကဲ့
0: သူအကျိုးဆက်ခံသူကအကြံတရားမရှိသူအကျိုးဆက်ကိုကျတော့တွေ့ကြုံနေတယ်ကျုပ်ကရမှာဒီအကျိုးရဲမှာလေဝိသတ္တခါရတော့ကသူ့ကမကန်းရှင်းဒီထက်နောက်ကပွားလာပါတော့ဟဲ့
1: ဒီထက်ဟုတ်တယ
0: ်ဒီကနာမကန်းဘယ်အရမ်းကန်းဒီကဆန်းနေတာမတတ်နိုင်တဲ့ဗကနာကြီးဥပိ္ပနာဖြစ်သေးပဲနဲ့ကျတော့တွဲနေရတာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒါဒီချုပ်အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ဝိသတ္တခါရချုပ်နော်ဒီထဲမှာပွားရှိလာမှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုသိတာ။ဘောကြ။ဒီခုပြစ်တော့ဒါပြစ်တော့ခန္ဓာနော်။ဒီစပံခန္ဓာဆိုရင်ခုပေါ့ပဲ။ပြဲခြင်းပေါ့။ဒီစပံ။အဖြစ်အခုဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘယ်ထဲမှာရောက်နေသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီထဲမှာရောက်။ဒီစပံခန္ဓာထဲမှာရောက်။ဘောကြ။အဲ့ဒီနဲ့တွေ့ပြီကလားဝိဇ္ဇာကမသိလို့ဒိဋ္ဌိပါကနေလေဝိဇ္ဇာကမသိဘူးဒီဒိဋ္ဌိပါကရှင်းလားဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာကတ်နေတာသိလို့ရှင်းရင်ရှင်းတို့ဒိဋ္ဌိပါအဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒီဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရလို့နောက်ထပ်လောက်ပါအောင်လောက်တော့ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာပါလိုက်ရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလို့လို့တုတ်တော့ပေါ်လာပေါ်လာပြီးစတဲ့ပေါ်လာတယ်အဲဒီစက္ကံခန္ဓာရဲ့မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကံစက္ကတာဘာနဲ့ကမလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အတ္တခါရနဲ့ပါရမှာပေါ့ဗျာပေါ်လာဝိဇ္ဇာနဲ့အတ္တခါရအတ္တခါရဆိုဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရအပြုတာပေါ့ဗျာကဲဒါတွေကသံယက်ရှိတယ်မြေသံယက်ဆရာကြီးရင်းနေကြတယ်ဒီပြင်းမှငါတို့ကြံအလုံးလို့တတ်မှာဗျာနော်ဘုရားတပ်။ဘယ်မှာလဲဘုရားတပ်။ဘုရားတပ်။ကဲ။ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာတင်ငါရဥစ္စာဆိုရတယ်ကျင်တတ်တယ်။သူ့ကိုကျွတ်တော့ကပြိပိဒါကြောင့်မသတ်တန်ညာဆိုရတယ်ခီးပေါက်ကြီးရတယ်။မပေါက်တော့ဘူး။သူမျိုးစေတံဒီကြ။သူမျိုးစေတံဒီကြ။သူမျိုးစေတဲ့ကနေပြီးဝိဇ္ဇာကြီးတင်ငါရကြီးမသိပါဘူးနဲ့ဆိုတာကကျွတ်တော့။ဟမ်ပြီ
1: းပါပြီ
0: ။အခုဒီထဲမှာတော့မသိဘူးပဲကျွတ်လို့ရေးကြည့်။သူကခန္ဓာပင်ကြီးကနေကဝိဇ္ဇာတိသင်္ခါရတိမသိဘူးပဲရေးကြည့်လို့။သူကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အပင်ကြီးဖြစ်လာပြီ။ခန္ဓာပင်ကြီးဖြစ်တယ်ကွာ။ဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာတိသင်္ခါရတိသိဦးမယ်ဆိုတော့ွာရ။သုံးနိုင်ပါအောင်လား။မိဘမဆုံးမဆုံးကြတော့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာတိသင်္ခါရတိမသိရ။ဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာနဲ့အသင်္ခါရဖြစ်အောင်ဘုရားလုပ်ပေးရ။ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရ။ဒီခန္ဓာကြီးကိုသိတဲ့နည်းနဲ့ပြောလို့ရ။ဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာပြောင်းလို့ပြရ။သင်္ခါရကိုအတ္တခါရပြောင်းလို့ပြရ။အတ္တခါရဆိုတော့မပြုတ်မင်းတာပေါ့ဗျာ။အဲသဘောရှင်းလိုက်။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်။ဘုရားနဲ့တို့ရှင်ကိုစစ်တပံရိတ်တမှုပါနားရပါလိမ့်။ဘောပါလားဒါကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှိနေတဲ့ဥဒ္ဒနာကိုဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့ဒီကိန်းဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့ဘောပါဘာ
1: လ
0: ဲဒါပြန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအခုပြိဋ္ဌာန်လို့ပေါ့အခုခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပေါ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိကြရပြီ။အတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြဖို့အရေးကြီးတယ်။နဂပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းပြဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါဘုဘုရားရှင်းကြရင်ဟိုအနာကပြတော့။ဟုတ်ကြ။ဘုရားရှင်းရင်ပြချပြ။အဲ့ဒီတော့ရောချက်ပါဆိုတဲ့။ဩော်ဒါရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။ဘယ်နှမျိုးပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒေဝိဇ္ဇာသမုပ္ပါဒ်လည်းစွတ်တော့ဆိုင်ကကျန်ဖို့ကျန်ဖို့မလို့နော်အနာဂတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းမလာသေးလို့စွတ်တော့ဖြတ်ဖို့တောက်ဖို့မလို့စွတ်ကံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ် မကောင်းတာကိုမပွားဘူးကောင်းတာကိုပွားဘူးဒါအမှုပြန်ဒိဋ္ဌိကံခန္ဓာကြီးပေါ်နေဒိဋ္ဌိကံပရိစ္ဆေကုပ္ပခန္ဓာကြီးပေါ်နေသနာရုပ္ပရကံမလားဘောကြကံလာရင်ဥပါရဏမှာဥပါရဏကံလာမကံလာရင်နောက်အနာဂတ်ဇာတိဆိုတာမလာဘူးလေ။သိရဲ့ဒါတော့လေးလာလို့လေနော်။ဒါကိုဘုန်းကြီးကကြံပြောတော့ခဲတာဖြင့်သစ္စာကံခန္ဓာတွေကအဝိဇ္ဇာကံကံနေမပေါ်ဘူးယူကြည့်တော့ဗျာ။သစ္စာကံခန္ဓာဆွဲကြည့်ပြီးကလာအဝိဇ္ဇာကံကံနေမပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဒီအနာဂတ်ကံကံပြတ်ပြီလားပြတ်။ပြတ်ပါဘုရားအံပိစ္ဆုကံလေးချက်မှုပါပြရကြဘုရားတရားတက်တာဘယ်လိုလဲတန်းဟဲ့
1: ဘုရားကသဒ္ဓနာပါလာ
0: ပါလာပါလာတာ
1: ဘုရားပြောရင်တော့သုံးများနေတတိယလေးဉာဏ်ကြီးလာအရှင်သာမောင်းဒီကိစ္စကတန်းကတော့တော့ပြောနေတာ
0: ဒီကနေ့ငါးပါးကပြောကြပါဦး။အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတော့ဘုရားမလို့ကြောင့်။ဝိညာဉ်တဏ္ဍာရတွေကြီးအကြောင်းတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတော့မလို့ကြောင့်။ဒီကမွေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေ။အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမလို့ကြောင့်ဘူး။ချုပ်ပြက်ကုန်ပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟောအပေါ်ပေါ်။အဲ့ဒါလည်းမလို့ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဒီသက်ကွာမကြဘူးအမေဝိရကဏနာဘာကစိတ်ကပြတ်ခဲဘာမှတလူသက်ခင်ဗျားတို့မပါလာဘူးဘုန်းကြီးရှိမှအခုတရားနာနေတဲ့ခဏငါးပါးလို့ကျန်တာလို့ရှင်လား
1: အဲဒီ
0: စိတ်ကလေးနဲ့ဒီစိတ်လို့ကျန်တာဒီစိတ်လို့ကျန်တယ်ဒါပြဘုရားကဘုလို့ကျန်ဘုရားကဥဒ္ဒနိုင်တဲ့သိပြီးသားအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပြစ်စုပ္ပန်ကျိုးရတယ်ဖြစ်တယ်ပြစ်စုပ္ပန်ကျိုးကသစ္စာဝိကရေငါးတော်လို့လဲခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကြောင့်မပါမလားဒါကြီးပြောမှရှားကျင်တော့ရှားလိုက်ရပါလုံးကုန်ကြီးပြောရမယ်အဲ့တော့ယခုချိန်မှာပေါ်တဲ့ပြိဿကမ္မပတ်ကိုသိချင်းတယ်ယခုချိန်ပေါ်တဲ့ပြိဿကမ္မပတ်ကိုယခုညာနဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒိတ်ရှိမှမရှိကောင်းမယ်ဘုပ္ပနာဘုပ္ပနာကပြစ်စုပ္ပန်တဲ့ရမယ်ဘောကြဲဒါပြန်ခဲအမေမွေးလာတယ်ဒီလိုရှိပါလဲပါကြီးတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းတရားနဲ့ဖက်ပြောလိုက်မယ်လို့အောင်မင်းနဲ့တိုင်နေဘူးဘူးပေါ်လာဘူးတွေ့တယ်ဘောပါလေဆရာတော်ကလည်းကောင်းပြီဒီကဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့စားတယ်စားတယ်စားနေတယ်လုံးမမှုဘူးကအောင်မင်းစပုတ်ချရလားလို့ဆိုတော့ဘူးပေါ့ရှင်းမှမရှင်းနိုင်ရည်သူချက်ပြောနေတယ်ရှင်းနေမှာကဲခဏငါဘာတိုင်းနေတိုင်းနေနိုင်ဘာထားလို့ဒီမှာမပါရာကြီးအမေမွေးထားလိုက်ဒီဘက်ကလာချက်လို့ရအောင်ရပါဒီပြင်ကရပါမရလို့ချင်းအဲ့ဒါဥပဒနာရှိလို့ပဲဖြစ်ပါဘုံနဲ့လွန်ခဲ့တယ်မိလောင်ကတော့နှိုင်းနေတယ်ခင်ဗျရေကုန်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားမိလောင်ကပြာတောင်ဝင်ရှိတာခင်ဗျကရေသွားလောင်းနေဥပဒနာယူလာမယ့်မှာပေါ့အဲ့ဒီယူရကြအောင်မဖင်းစီလာကြတာသဘောပါအဲ့ဒီပြည့်စုံပန်တဲ့တဲ့ခဏခဏကိုပေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကျင်းလာ။အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဆက်ပြောမှာ။အားလုံးနဲ့ရှင်းနိုင်တယ်မြင်ကြည့်တယ်။မတူပါလား။ဒီဆန်းမှမှလည်းနဲ့။တပောင်းဆိုင်ကိုပြော။ဘာကြက်။ဒီဆန်းကတော့ဘုမတိရလိမ့်တိုက်ကြီးဟောနေတယ်ဘုရားမဆိုးလို့ပါဘုမတိရဟောအဲငဲနေတယ်ဘယ်ကြားလဲ
1: ဘုနားနေတော
0: ့ဘုဥဒ္ဒဏ်နိုင်ငယ်ဆိုရင် ဟောဒုက္ခပါဒနာရှိရမှာကဒိဋ္ဌိဝိသေသပွားရမှာဒိဋ္ဌိဏ္ဍဘောပွားရမှာတော့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးသင်္ခါရကခန္ဓာငါးဘောကိုပွားတယ်လိုက်ဒေသနာငါးပါးလုံးဆိုပစ္စပန်ငါးပါး။ဒါလည်းပြောလိုက်။ပစ္စပန်တဲကမှာရောက်တဲ့ပစ္စပန်ပါပါ။လာတယ်။ရောက်တဲ့ပစ္စပန်အခုဖြစ်တဲ့ပစ္စပန
1: ်ဒီမှာပါ။ဒါလည
0: ်းဘောန
1: ကဖလည်းကဘယ်လိုလဲ။
0: ဒါပဲသူပြနေတဲ့ပကရောင်ပြတာလည်းကြည့်ဘုနာပြင်လေကြီးတဲ့ခါကြွားကြည့်နေနဲ့ကြွားကြည့်နေနဲ့ဒါပေချာ
1: ဘုသူနားလဲတော့ညာပြီးတော့ဘုသူနားကျော်ကူဟောမှနားလဲတာပါဗျာ
0: အေးတော့ပါပြီလေဘုကနားလဲတယ်သတ်ပြီးဖြေတာဘုသူနားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကအစ်စ်ဓမ္မဒါနာပြင်ဘုကနားဝင်ပေးတယ်ဒါဖြင့်ယခုပြစ်ုပ်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုယခုညာနဲ့ကြည့်ရနော်ကြည့်ပုံလေးပြောကြတော့ဆိုတော့ပေါ်ပုံမှမသိသေးဘဲနဲ့ကြည့်ဖို့ပဲလို့ဟောနေမှာပဲပေါ်ပုံမရင်ပြောမယ်ဘာကြလဲပေါ်ပုံပြောမယ်အဲ့ဒါဇာနရဲ့ဆန်ကကနာတိုက်တာသာသမီကိုနော်ဒါကဥဇာနရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ဆိုင်နေဘုရားကြီးကိုသွားတိုက်တယ်မြင်သိပေါ်တယ်မြင်သိပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြင်သိကအင်္ဂပါရတဲ့မြင်သိလား
1: ဘုမပေါ်တယ
0: ်ဒီမြင်လုံးကအင်္ဂပါရတဲ့မြင်လုံးကလည်းမြင်လို့ရတယ်အင်္ဂပါရတဲ့မြင်လုံးကတကယ်တစ်ဖြစ်တာမှတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမြင်လုံးကလည်းဒီဆိုင်သားရမှာပေါ်တယ်မြင်လုံးဟုတ်လားဒီကုံပြည်ကြီးတွေကလည်းမနေ့ကထားတဲ့ပြည်ကြီးလားသူတို့ဘုရားဆက်ဆက်နဲ့လဲနေတယ်ဘုမနဲ့စေရမှာပေါ်လာတယ်ကြည့်ကြည့်။ဟောကြ။ဒါဖြင့်ဒီစီကဖြစ်တော့ခဏဖြစ်တော့ဘုခဏဖြစ်တော့ပေါ့။ဟောကြ။ဘုဒီမျက်လုံးကလည်းအင်္ဂပါရတဲ့မျက်လုံးမဟုတ်ဘူး။ဒီသူဒီနေ့ကျမှပေါ်တယ်မျက်လုံးသိ။မျက်လုံးသိဒီစီသိ။ဟုတ်လား။စိတ်သိ။ဆုံးနေမလား။ပြီးတော့မှအကောင်းဆွေးရတာလည်းဒီနေ့ကျမှအကောင်းဆွေးရတော့ဝေဒနာကလည်းအသိ။ဆုံးနေတယ်။ပညာရလည်းမှတ်ထားတာကလည်းအသက်ပဲလို့ဆိုနေတယ်။အင်္ဂပါရတဲ့ဇာတ်မှောက်ပါ။ဒါဖြင့်သေဒနာကလည်းကြည့်လို့တဲ့သေဒနာကလည်းဘုမတော်ပေါ့။သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းအသက်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခနာကဘောလိုက်ပါ့နော်။ဟောဒီအရှင်းရနဲ့ဟောဒီခင်မျက်လုံးကအသက်ကြီးပဲ။ဒီဆိုင်ကျမှာပေါ်တဲ့အသက်ကြီးပဲ။ဆုံးနေတယ်ဟုတ်ရင်နာမခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာ၄ပါးကဘုမပေါ်တဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးအာယူခန္ဓာ၄ပါးပဲထားပါတော့နော်ဒါအတိတ်ပရိစ္ဆေဓမ္မကဝိဇ္ဇာကခန္ဓာနာမထိုင်ဘူးဆိုင်လေးဆိုင်လေးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့တော်ဘူးဥပ္ပန္နံသူတွင်းရင်ရှိတယ်ဒီဘုမပေါ်တဲ့ဘောကြ။ဒီကုမဘောရခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရှင်းတာ။ရှင်းတာ
1: ပါလား
0: ။ဒီကုမဘောရခန္ဓာ၅ပါး။အဲဒီကုမဘောရခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဩ။အိမ်ကကြိုးစားမှပါလာတာမဟုတ်ဘူး။ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရနဲ့အတိတ်ကြောင့်လည်းမသက်ဘူး။သက်တယ်လေ။ဆိုင်ရမှာပေါ့။ဆိုင်ရမှာဘောရခန္ဓာ၅ပါး။ရှင်းမလား။ဘလောက်တည်းရောက်မှာပေါ်လာခင်ဗျာကြောက်နေနေ။ဟုတ်ဘာကြောက်ရင်ကောင်းနေကြတာပဲသူတို့က။ဒါဖြင့
1: ်ဒီလိုခဏနာ
0: လာနေဒီဖြင့်ညံတဲ့။ညံတဲ့။မတဲ့။အဲ့ဒါဒီခဏနာပါ။အဲ့အတိတ်ကြောင့်နဲ့သတ်သေးကြလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြပါမလား။မသတ်ဘူး။အနာဂတ်တော့ရောက်ကြလားလို့မေးတာမရသေးပါဘူး။တပိတ္တဆိုင်မကုမခန္ဓာ၅ပါးစပြီးအသက်ပေါ်လာရှိပါသေးတယ်။ဒီလိုကြည့်ရင်ဟုတ်လား။ပြီးတော့မှဇာကဆိုတော့မြင်တယ်။မြင်တာကဒီနမခန္ဓာ၄ပါးတည်းကမြင်တာပေါ့ဗျာ။မြင်တော့မှဒီပုံကြီးကမရောနိုင်သေးဘူးကွာ။မရောနိုင်သေးဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်မရောအလုံးကြတဲ့ဒေါသလာတော့ ်ဒါကဒါကသူသစ္စာကခန္ဓာမှာပွားဆက်တခြားပွားဆက်ခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတည်းကမှာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သဘောဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်သဘောဖြစ်ဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်တနာဆိုတာသာမဆိုတော့ပေါင်းပေါ်တယ်လင်းကြီးလေနဲ့ပေါ့စာစုကွားမင်းနဲ့စာတမ်းမှမရလို့ဆိုဘူးဖတ်တာသာဖြစ်ဖြစ်ရေးပါဆိုဘယ်လိုမှမဖြစ်ဖြစ်ခြင်းကနာမကံတာလေးပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်နေချုပ်ဘုရင်ကျင်းတာကျင်းတာစာကတော့ဒါလေးခုရေးလိုက်တာဒါနဲ့တော့စာကလေးခုတန်းနေတယ်လို့သင်္ကန်းနေဘာသာဘာသာပြေချဝေနဝေနပြေချတဏနာအမရစ္ဆာရသရှိဟာသာသရာတိမှတ်တံဖြစ်ခြင်းကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်ခြင်းကနာမခန္ဓာလေးပါးတည်းနဲ့ဖြစ်ကျမ်းနာမခန္ဓာလေးပါးတည်းနဲ့ဒီပက္ခဏာကဒီပက္ခဏာနဲ့ခုပေါင်းပြီးနာမခန္ဓာလေးပါးဖြစ်တယ်ကျမ်းဒီပက္ခဏာနဲ့ခုပေါင်းဆိုတာခင်ဗျာမျက်လုံးကယူပါတယ်မျက်လုံးပပါလေးကယူပါတယ်ဒီကအခြင်းငါတိုင်မှရှိတဲ့အခြင်းတွေကဒီဘက်ကနာကုပေါင်းပြီးတဲ့ကလားနမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကြ။ဒါယုတ်ယုတ်ရှင်းတတ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာဖြစ်။နာနိုင်နေတဲ့ကနမခန္ဓာဖြစ်တာ။နာယုတ်ကနာယုတ်ပေါ်လာ။ရှင်းမလား။ဒါတိတ်လာပြစ်စုပံခါလို့ဥဒ္ဒနိုင်မယ်ငါ့ရဲ့ပြော။ဒါစုပံတတ်တယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့ဆက်ပယ်နေတာလို့နေတယ်။မဆက်တယ်။ဒါနဲ့တိတ်ကြောင်းနဲ့မဆက်ဘူး။အနာဂတ်ကသူတက်ပါလားလို့မေးရမဆက်သေးဘူးဘုရားနာပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီဒါပြက်ဩတို့ခုနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပြန်အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရူပဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူး။အယံတော်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိကလားပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ဒါဒါတော့ဟုတ်လား။ဒါကဓာရ။ဒါကအာယု။အယံနဲ့ဓာရတဲ့တော့နမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တယ်။ပေါင်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်။အမြဲတမ်းရင်ဇာတိတုကအဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနပ်လားဘုရားရှင်ကရှင်းနပ်ပါသစ္စာကံနာပါသစ္စာကံနာပါမှခင်ဗျားတို့ညံပေးလိုက်ရခြင်းဘုဖြစ်တာသိတာဘုဖြစ်တာခင်ဗျားတို့သိဟုတ်ကဲ့အခုဖြစ်တာသိသွားတော့ဘုဖြစ်တာပေးလိုက်ရခြင်းငါတို့ဘက်ကဖြစ်ခြင်းရတယ်မရဘူးဘုရားကံညာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကအာဘုရားနေဦးသားနဲ့ဒီရကြပြီဗျာခင်ဗျားတို့ဒီကစာဦးကြီးနဲ့ဇာတ်မားတွေကလည်းအင်းစာဦးတိုင်းပြောနေကြတယ်စာဦးတိုင်းပြောနေကြတယ်တွေ့ရမှာစာဦးတိုင်းပြောလို့မဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားဘုရားမတော်ဘုရားစာပဲဟုတ်လားဩဘုရားမတော်ဘုရားခန္ဓာကြီးဟောတာလားဘုရားကစာမှမထားခဲ့ဘူးစာဘုရားပြိဋ္ဌာန်ကသူနေ့ချင်းမှပေါ်လာတဲ့စာသင်္ကမ္မကိစ္စပုံဉာဏ်သံသံကြရတာအသိဉာဏ်ဟောတော့ဉာဏ်မယူပါနဲ့တာမယူပါနဲ့တဲ့ယခုအဲ့ဒီစာကိုပိုးတွင်ပြီးတဲ့ဆရာကဟောလို့ပြစ္စပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာအဲဒီနောက်ဟမ်နာတရားမှုကတပတ်တယ်ဒီတော့ပတ်သက်တယ်ဘယ်ကြီးကပြောလဲမင်းတို့ဘယ်ကိုကြည့်မှာမင်းတို့မကြည့်တတ်ဘူးကွာနဲ့စကလည်းကြည့်သူရူကနေကြည့်ခဏခဏသိပြီးပြည့်ပြည့်ကြည့်တယ်မင်းတို့ဘယ်ကလာမှုသွားကြည့်ဘယ်တော့မှဥပဒနာညာမရဘူးစိ
1: တ်ကစိတ်ကံကြီးရတယ
0: ်စိတ်ကံကြီးပဲမှန်နေကြတာတော့ဖြစ်တာစိ
1: တ်ကံကစိတ်ကံကြီးတော့
0: ဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘယ်ကိုကိုကြည့်တတ်တယ်ဘယ်ကိုကြည့်လို့ရှင်လက်ကနာနေကြည့်လို့ရှင်ခလင်အရိုက်တယ်ပါတယ်ဘုဘက်ကျတော့ဖြူငင်းနေဖြတ်သွားတာဟုတ်ကဲ့
1: ဒါလည်းတော့
0: ဟုတ်အဲအဲ့ဒီမင်းတို့ဓနာကဟိုပဲလဲပါငါတို့ညံသွားရဒီလက္ခဏာဒီလိုကနေကြည့်တာဒါဒီဥမာမဲအဲမိန်းမတဲ့မိန်းမမဟုတ်ဘူးမိန်းချင်းမိန်းမဟုတ်ဘူးလို့တစ်ချက်တစ်ချက်ပဲတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲဆိုသိတယ်ညာမဟုတ်ဘူးညာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ခင်ဗျားတို့သက္ကရာဘွားကြည့်နေတာဘာသူကြည့်လို့မဆိုဘူးခဲ့တာချင်းသဘောကျလားဒီစက်ပါသာဆိုတော့ဘုရားညံသွန်းတော့တွေ့သင်္ခါရဝိဇ္ဇာပိဿသင်္ခါရဩသင်္ခါရရှင်းပြီနေတယ်သင်္ခါရကံကမရှင်းတော့ညံပြီးဖွင့်နော်မင်းမင်းနေလို့ဖြေရတာဟုတ်တယ်ဘုမန္တာကတန်လာပေးတယ် ုတ္တနာကံကအခုမှလုတ်ပြီးဆိုင်ရောက်မှထိုက်လိုက်တယ်ညလုတ်ဆိုင်ရောက်မှထိုက်လိုက်တယ်အတိတ်ကံကမျက်လုံးကတော့ထုတ်ထုတ်ပြီးခဲ့တယ
1: ်ဆက်ဆံမဟောရတာလေ
0: ဆက်ဆံမဟောရတာအသာလုံးဝခဏဟဲဒါကယခုဆိုင်နှားကြမှာပေါ်လာဖြတ်နေပေါ်လာတယ်ညလုတ်ဒါကလည်းအထုတ်တွေကဘုမာအမျိုးမျိုးကိုပြည်ကြီးတဲ့ကရအခုလဲပြီကုန်လေအပူရင်းနဲ့ဘုံလဲပြီကုန်အပူရောကြောင်းနေကြောင်းအပူရောကြောင်းနေကျက်စီးပြီကုန်ဒီခုခင်ဗျားမြန်မာရောက်တဲ့အထုတ်ကစိစုပါထုတ်ပြီးပါအဲ့ဒါဒီကစိစုပါနဲ့ဒီကစိစုပါနဲ့တွားပြီမကြက်ရဘူးစက်ကမကြက်ရကြယူပေးကြဘူးမလာဘူးအဲ့ဒီကြရမှာစက်ကဝိညာဏဝိညာဉ်နဲ့မြင်စိတ်ပေါ့စာစုမှာတော့မြင်စိတ်နဲ့ဆိုပါတယ်ဝိဉာဉ်စိတ်ပြန်ပေါ်လို့နမကန္နာ၄ပါးခွဲကောင်းတဲ့တရားလားမခွဲကောင်းတဲ့တရားလားသိက္ခာပါရင်ကညီရောလားဘုရားသူဝိညာဉ်နဲ့တွဲရဟုတ်လားသင်ညာနဲ့ရောသင်္ခါရနဲ့ဘုရားသူတွဲရသို့တော့အကြောင်းကျိုးမလုံးမသေးပါဘူးတွဲရဖြစ်ပုံမှာပြီးပြောတာပါဘုဇဏ်နဲ့တန်တရားကိုချက်ချင်းမပေးသေးပါဘူးဖြစ်ကောင်းတာဗျာအဲ့ဒီဘုရားရှင်းမှာဖြစ်ကောင်းတာကဒီတိုင်းသာသနာ့ဘက်ဆန္ဒမှာသူတင်းနေတဲ့ဖတ်ဖတ်ပြည့်စုံမှာဝေဒနာလာတာကိုကြာဒီလိုမဟုတ်ပဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးနမကံနာနေပါဘူးဝရိုင်းကနေဝရိုင်းကလည်းမဟိကဝုစုတာဒီပြိုင်တဲ့ဆောရဥဒ္ဒနေဟာသာထားလိုက်ဘူးဆန္ဒငါးပါးပြည့်ပလားမပြည့်ပလားလဲကျန်လိုက်ဟုတ်ဟောဆန္ဒတာကယူပတ်တယ်ဟုတ်ဘူးဒီဘောင်းမိုက်တဲ့ကနမကံလေးနဲ့ငါးနဲ့ပေါ့လေးနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းငါးဆက်ဖြစ်သုဘံကဏ္ဍဟုတ်ပါတော့ဓာဘူးဝက္ခဏာရှိရမနေ့ကရှိလို့မရဘူးဒီနေ့ကရှိလို့မရဘူးနေ့ပြန်လာမှရှိလို့မရဘူးဒီကင်းရှင်းနပ်ရှင်းနပ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလူရမ်းမခေါ်နဲ့ခဏသာလူကကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလူမသိတယ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာလူကဟောနောတရာဓာလူပေါ်နေခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မတဏမာမရဘူးဆိုဖြစ်နေမှာတူရတယ်
1: နာ
0: ပြောတာနာပြောတာနာပ
1: ြော
0: တယ်။မှန်ရင်းသွားတော့တယ်ရေတော့လည်းဝန်တာပါပါ။ဒါပါ။တကယ်ကျွန်တော်ပြေးလို့ပြောရင်းနဲ့။ငံငါးပါးဖြစ်တာကဥဒ္ဒနာကဘုံဘုံရှင်တတ်ပြီဆိုကြပါဘူး။သင်္ခါရကံကဖြစ်ပုံနေဒီထဲမှာတွောင်းဝင်နေပုံနဲ့မရှင်တတ်ဘူး။နာပြောတာနာပြော
1: တ
0: ယ်။ဒီလိုပဲအနေနဲ့ပြောတာ။ကဲလေတာပဲ။လက်ကတော့ဘုန်းကြီးကလျာဏနဲ့လည်းခင်ဗျားနဲ့ဆင်းနေရမှာ။ကလေးအားကဘုန်းကြီးကသိုးဝါနဲ့ပေါက်တယ်။ဘုန်းကြီးကသာသိုးဝါနဲ့ပေါက်တယ်။ဒီကနေနေသွားတယ်။နှစ်ပါးကနေ။ဘုန်းကြီးကအံပတ်ပေါက်ဝင်ပေါက်တယ်။အရင်နေပြန်။ဆက်လိုက်ရင်အရင်။ဘုန်းကြီးကတော့နှစ်ပါးရောက်။ဒီမှာပြေးမှာ။ကဲတော့ပြေး။ခန္ဓာငါးပါးပေါ်ကပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာငါးပါးပေါ်ကအတိတ်ကမပါလာတာသိကြပါပြီခင်ဗျာလို့ဆုံးနိုင်မှာဆုံးနိုင်ပြီဒါဖြင့်ဒီရင်မဥပဒနာညာသင်္ခါရခန္ဓာလေးမရှင်းသေးပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တာကြောက်တော့ဟိုးတယ်ခင်ဗျာလွတ်လွတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့လွတ်လွတ်ကြည့်တာဒီထက်မှသာဘူးကတော့ဒါကဘယ်ဟာဟောဟောတယ်ဟောဖြစ်တဲ့နှမျိုးဟောတယ်ကသက်ကုန်စာပရိသသူလည်းအစောပြီးသွားမှာတော့သူရဲ့အကြောင်းမှာတော့ဟောဒီအိမ်ရဲ့ဆယ်လုံးတွေရဲ့အကြောင်းမှာတော့ဒီအကြောင်းကခုမျိုးလုံးနဲ့အရှင်းဒီဥပ္ပါအကြောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဝိညာဉ်ပေါ်တော့ကွာသက်ကုန်စာပရိသယူပေးစားပြီးသက်ကုန်မျိုးလုံးဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်တယ်ကျောင်းကနေတခုတော့ပေါ်ပေါ်မပေါ်မပေါ်ဘူးနမခန္ဓာဒီပါပေါ်လာပေါ်ပေါ်တော့သူကဒီနေရာမှာကောင်းဆောင်လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကောင်းဆောင်လို့ဝေဒနာသင်္ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာရှုပ်ပြီးရင်သူကကောင်းဆောင်တယ်ဘောကြဒါပြန်ဥဒ္ဒနာရှင်းတယ်တော့ပါတန်းနေနေရှင်းတယ်တော့ပါတန်းနေနေရတော့လိုက်တော့ဥဒ္ဒနာကတော့နန်းတယ်ဟုတ်ငန္ဓာကပြတ်သွားလို့ရှူရာရင်းကမပါဘူးလားမြေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရှူပြီပါ ပြန်မယ်လို့ခြူတာလေးပဲပါပါတယ်ပြန်နေပြီလည်းမပါဘူးလားပြန်နေပြန်နေလေးခက်ကြတယ်ဆုံးမုံလည်းတော့မပါဘူးလားငမ်းကြဲလေးလည်းတော့မပါဘူးလားဆိုတော့ပါလာတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဥစ္စာကနန္ဒာတကူတဲ့ကောင်းဆောင်ပြောတာကိုဆိုတော့ဘုရားရှင်တွေကမချက်လို့ဗျာမဆက်နိုင်ဘူးအဲဒီတော့မချက်တဲ့ကောင်ပါပြန်မှာဘုရားတရားကသံမင်းနဲ့ရှင်းပြီဝိသေသမှုလို့သံမင်းနဲ့ရှင်းပြီစေတနာကမတည့်တော်ပဲနဲ့ဟောဒီညလုံးကဒီကမတည့်စေနာတွန်းမပေးလို့ရှင်ဒီကိုတဲ့တယ်ဘောအရှင်းစီတဲ့တယ်ဘောပါညာရှင်ဟာစေနာကတဲ့ပြီမှာညာကစေနာရဲ့ဘုရားတဲ့ပြီဒီရဲ့တဲ့ပြီဒီလိုမှမြတ်တယ်တော့ဟောစိတ်ကတော့မမှန်ဘူး။ဆန်းစေနာပါပါ။သူတက်လေ။ဟောဒါနဲ့ကတက်သေးတယ်။တခါတည်းခဏကတက်တယ်။ဘယ်တော့ငင်းပြရမယ်အချင်းกว่าဆိုပြီးကြတာ။ပညာကမှတ်တယ်။စေနာစိတ်ကိုပြီ။တခါတည်းကမှတ်တယ်။ပညာခဏကမှတ်တယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဒါနာပြရမယ်ဒေသတိ။သဘောကျ။ဒါပြန်ဖတ်ရတာလေတဲ့။ဉာဏ်နဲ့တည်းဆက်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကတော့မပါဘူး။ဒါဖြင့်မပြတ်ခန္ဓာနဲ့ပါပြတ်ခန္ဓာကဝိညာဉ်။မပြတ်ခန္ဓာကကြံခန္ဓာသုံးပါ။ကျမ်းမှာအင်းရင်တော့ဒီပဲသာရလုံးကဲသွားလို့ပါ။တခြားနေရာကျတော့သာမဏေကဲပဲမြင့်ပြီးလုံးကဲတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။မြင့်ပြီးလုံးကဲတဲ့ခါကျတော့ဖဲမှုတဲ့ခါကျတော့သိနာလုံးကဲ။စိတ်ကနောက်ဖို့။သိနာလုံးကဲသဘောကျအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဒီမလွန်ခဲ့တဲ့နဲ့တောင်းရတာဖြစ်နေပါနဲ့ရှင်းဖို့ရှင်းမဲ့ဖြစ်နေပါနဲ့သဘောပါဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ပြီပြည့်ပြီဟုတ်ပြည့်သေးဘူးလားဆိုရင်ပြည့်ပါဒီနေ့ကခုပေါင်းလိုက်ရင်တို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီပဋ္ဌာန်ကရုပ်ကြီးကိုသူရပေါင်းလိုက်တော့သူလည်းဖြစ်နာမခန္ဓာကတော့ပေါင်းနေဖြစ်တယ်တော့ပေါင်းနေဖြစ်သွားတော့ခန္ဓာကအန္တနဲ့၅ပါးဖြစ်သတိခန္ဓာကပြစ္ဆုတ်ကခန္ဓာလားမဖြစ်ဘူးကဲဦးနေသေးကြပါဗာနာနာသစ္စာပံခန္ဓာပင်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ရှားနိုင်မရဘူးအတိတ်ကံနာတော့ခင်ဗျားတို့ရှားလို့မရဘူးဟောကြအတိတ်ကံနဲ့ရှားလို့ရှိရင်သိနေပါဘယ်တွေ့မလဲခင်ဗျားတို့မရှိတာရှိဘူ
1: းမှန
0: ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူတယ်ဟု
1: တ်
0: ယူတယ်ပဲသူကကရဏသစ္စာပံခန္ဓာ၅ပါးတော့ကြာပါကြာအဲ့ဒါကိစ္စပံခန္ဓာ၅ပါးဥပဒနာကျုပ်မထည့်သေးပါဘူးနော်။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသလည်းဖွက်ရအောင်။ဘုလားကားလည်းကြောင်းအောင်ကြောက်။နိုင်ရတဲ့။နိုင်ရတဲ့။ဒါနှစ်ခုကယူပ္ပခန္ဓာဆိုရုပ်တရားတွေ။ဒီလေးခုကနာမခန္ဓာဆိုနာမ်တရားတွေ။သပရိစ္ဆာမှုကဥပပရိစ္ဆာသမုပ္ပါ။ဥပပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နသူတို့နှစ်ခုအကြောင်းသူတို့လေးခုကအကျိုးဆိုတော့ခဏဥပ္ပန္နငါအကြောင်းပြောလာလို့မြင်လိုက်ခဏငါးပါးလားအကြောင်းပြောလာလို့မြင်လိုက်မနေ့ကပါအကြောင်းပြုတယ်ဒီတဲ့ကနာဝေကမြန်မာလေးမျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းပြုတာရှိတယ်လို့သိတယ်ဒီလိမ့်စံသေးပါဘူးအကြောင်းပြုတာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဥပ္ပန္နပါလေသူဖြစ်ရင်ပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးကြာဟောဒီအကြောင်းအကြောင်းဟောဒီအကျိုးတို့ဒါပဲရှိတယ်ကြာသိလားဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးသိရင်ငါပဲကလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာဒိဋ္ဌိကဝင်နေလေရတယ်ဘုရားကျွန်တော်ယုတ်တရားမယုတ်တရားငါမရှုပ်နဲ့ဒါကနန္တရားမနန္တရားငါမရှုပ်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ကျိုးသိတုန်းကဒီလိမ့်သက်သေးခဲ့ပါသိလားဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဒီကျိုးဒီနိဒာလာနဲ့ရရကြတယ်မှာဘယ်ရလာခံနေတာဟုတ်သေးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါမင်းဒါကံကကံကဖြစ်နေတဲ့စက်ကတာပြန်ဒါမဲ့လို့ချင်းဥရုကဖြစ်နေတဲ့အထေဆိုတော့ပြန်နေတယ်ဒါကဒီကံဥရုနှစ်ခုပေါင်းပြီးလုပ်နေတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးကိုယ်ပြန်ပါဘာလဲနေရတယ်မနေရတော့တာပါရင်သိကောင်းတယ်ငါတော်ရီတန်ရပါသေးရောတန်ရမင်းရဲ့ရှိသေးရဲ့

0: ကွာစိတ်နဲ့ဝိရိယကွာနေတဏှာကြီးရေးသေးပါဘူးတဲ့ဟောဒီလိုကြီးကွာနေသတိကွာရှိသေးတယ်ကျဲလို့ကွာတာမဟုတ်ဘူးစင့်ကွာပဲသိကွာကျင့်ကွာပယ်ကွာအကွာလုံးမဟုတ်အောင်အဲကသိကွာနောက်ကျကျင့်လို့ကွာတာနောက်ကြတော့မလန်နဲ့တော့ဆိုတော့အာဏာနဲ့ကိုပဲသွားလိုက်ရှိသေးတယ်။အကွာဆုံးကြီးဒီဒီကကွာနေပုံမျိုးပြ။အစုံပြောဘူးကြီးမှာ။ဒါကခင်ဗျားတို့ကတည်းကလဲရတဲ့ကျုပ်စာရေးကိုရှင်တယ်ပြောတာ။ဆိုင်းကိုယ်တည်းဒီကြောက်ကိုကိုယ်ကနေဆက်လိုက်ရင်ပြီးသွား။ခင်ဗျားနဲ့ဘောလဲရမယ်။လဲရမယ်။ဘယ်လိုသိရလဲ။ဆက်ရမှာဒါတော့ဟောကြရခဲ့တယ်မှာပေါ့ဗျာ။ဒီကနေ့ကဘုရားကျမ်းလားကြက်တက်ကတပောက်ပြန်ပြောပါဦး။ဆရိညာလည်းငါလား။ကံအပေးလိုက်တယ်။ကံကခဏခဏဖြစ်ပြီးဇလုံးပြေဇလုံးဖြစ်ပြီးပသာရီ။ဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းဇန်ဒီဥရကံကဖြစ်တယ်များတော့။ဒါကဥပ္ပိယောင်ဖြစ်တဲ့ထဲလေးမဆုံးနိုင်ဘူး။ကံနဲ့ဥရနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နံပေါ်လာတယ်။တက္ကမကပြိဿယူပေသောက်ကိုတစ်ခုညာပေါ်လာ။ဘောလုံးဘောလုံးကနာမကဏ္ဍကဘာပေါ့။ဒါပေမဲ့ယူပကဏ္ဍကနှစ်ခုထိခိုက်ကြတယ်နာမကဏ္ဍ၄ပါးပဲ။လက်နှစ်ခုထိခိုက်ကြတယ်လံပေါ်လာ။ဘောလုံးဒီတိုင်းပါပဲတဲ့။ဒါအဘိဓုပ္ပန်ကအတိတ်ကအနာဂတ်လို့မေးရတယ်အာရဏိဥပ္ပန္နကိုခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီ။ဟုတ်ရဲ့။ဘာခန္ဓာတွေ့ရ။ကဲနာဘကနတ်ဆောင်တယ်ဘာကလည်းနဲ့။ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်း။ရှားတဲ့ရှားတဲ့နာနဲ့ကိုကအတန်နဲ့ပေါင်းမိတယ်။ဒီဝိညာဏဘက်ကနေရောပေါ့။အဲရှားတဲ့ခါကနေနာဘက်ပေါ့။အနာလေးရှိတဲ့အရသာဒီစောက်တော့နေတဲ့ခဏငါးပါးပေါ့သဘောကျဥမာနဲ့ဆဲလေးကလေးစမ်းနေတဲ့ငါးပါးပေါ့ဒါတော့လားငါးပါးပေါ့မနှောရတဲ့အိရာထဲမှာမိုင်းကြီးပြတ်ကျန်းနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီငါးပါးဆဲငါးပါးပေါ့ငါးပါးဆဲဒီဒီငါးပါးထုတ်တယ်ငါးပါးနဲ့တက်တယ်မြေလုံးဘဝနာဝချုပ်ကနာဘဝနာဘနဲ့တိုက်ကျင်းပြန်မယ်နာဘဝနာဘချုပ်ကလည်းနှကောင်းဘဝနာဘနဲ့တိုက်ကျင်းဒါကြီးနှကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးပြင်းနေချင်းမပေါ့ရဘူးဒါကြီးဆိုတော့ဘဝနာဘနဲ့တိုက်ကျင်းတဲ့ကောင်မရှိဘူးလားဒါကြီးဆိုတော့ကိုဘောက်ကဘဝနာဘနဲ့ပေါ့တိုက်ကျင်းတဲ့မရှိဘူးလားဒါကြီးငနာဘောက်ကဘဝနဲ့နာဘနဲ့ပေါ့ဒါကြီးခန္ဓာငါးပါးတည်းနဲ့ခန္ဓာဘောက်ရဲ့အဲ့မင်းရဲ့နိုင်တော်ကိုတပတ်ပတ်ဖြစ်လို့တင်ညာတင်ညာလိုက်ကိုရေးကြည့်။တင်ညာတင်ညာလိုက်ကဥပ္ပန္နလေးတော်ကိုဥပ္ပန္နနေပြီ။ဒါဥပ္ပန္နခန္ဓာငါးပါးပဲ။ဆိုင်းကိုဥပ္ပန္နဆွဲလိုက်တာ။ကိုထင်းဆွဲလိုက်။ဘုရားကိုယ်ကိုမြင်ပြီ။မြင်မယ်ဘုရား။အရှုခဲနေ။မြင်နိုင်မယ်ဘုရား။ဉာဏ်လို့ကျင်းတယ်။ဘုရားကိုမြင်လာတော့မိမိစီမိမိမြင်လာတာ။အဲ့သူများပြေလာတော့များတော့မသာဘူးကကိုကြီးကဘယ်တော့မသာဘူးလို့ဓမ္မသာဟုတ်တယ်လားလေးမိလားအဲ့ဒါကလည်းအနေနဲ့ဒီနေ့ခဏနာတော့ဟုတ်တယ်လို့ဒါနဲ့ဒီနေ့နာတော့ခဏတော့ကြာတော့မှာကြာရင်တော့ဒါဖြင့်တပါးတပါးလေးကခဏငါးပါးတပါးတပါးလေးလေးနာဝရဏနေတဲ့ဆရာကတော့ဘောရကပြပါတယ်ဒီရှုတော့နာဝရဏရှုမရဘူးဘောကြောင်းပါဘူးနာဝရဏလေးကဆရာကဦးကြီးပြန်ပြတယ်ပြန်ပြတယ်ခဏစီကမှရှင်းနေတယ်နေလုံးတော့နာဝရဏနေတယ်နေလုံးတော့နာဝရဏကဖတ်ပြီးညီညီလေးလေးမရှိဘူးနာဝရဏကဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်နာဆက်ဆက်ကြားနေဆက်ဆက်နာဝရဏမှာဒါကြောင့်အတိရောကြီးပြန်နေအေးအသေးဝမ်းကြီးအတွက်နေတာဟိုအသေးသေးဉာဏ်နဲ့ဟာရှုသေးတာဆိုတာဘုရားကရှုနေတယ်ကိုယ်တည်းကိုရှုခိုင်းတာဟောရ
1: ဘုရားကရှိတယ်ဘာပါလဲ

0: ကိုယ်ရောက်ကြည့်လာကိုယ်ရဲ့ကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒါကြည့်တယ
1: ်ကိုယ်မကောပုံမြင်နေတာ
0: အဲ့ဒါမြင်နေတာဘုံမြင်ပြနေမှာကဲဆက်ကိုယ်မလာကိုကြည့်တပည့်ကြဘယ်ရှင်းပြဘုရားနဲ့သံဃာအစအဝိဇ္ဇာတနာကတော့ဘုရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာမဟုတ်နဲ့ဟုတ်နေမှာဟုတ်နေဝိဇ္ဇာတနာကဥဒ္ဒနာစတာလေဆိုတော့ဘုရားဟောနေဘုရားကဟောတာမှာဆိုငါပြန်မောရဲ့မမြင်ဘူးကွာရှင်းနေနာသောကဝိရိနာပညာတိအဆုံးဘုရားတရားသူကြီးတယ်တရားသူနာသိဘာလို့ဖြေခဲ့တယ်အဲ့လိုဒီကဲအပြေကိုဥဒ္ဒနာနဲ့မြူးပါရလားလို့မေးတော့
1: မြူးပါဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်လို
0: လဲ။နင်းနေနေပြေးမှလည်းမလာဘူး။အခုတော့ပြေးပြီတဲ့ဒီချက်ကြီး။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နဲ့ညာကိုပြေး။အဲ့လိုညာလည်းကမြင်ရလေးပြတ်သွားတယ်။မြင်နေရရင်မမြင်တော့ဘူးဆိုပြက်တယ်။ပြက်တယ်ကတော့နောက်ကနိုင်နေကြည့်တော့သူသေးတာဆိုတော့ပြောတာပေါ့။ဒီကဲကိုယ်တရားကိုမြင်နေရကိုယ်တရားကိုမြင်လို့ရှင်းရှင်းသူတို့ရှင်းရှင်းပြောကြပါတယ်။အဲနောက်ဘာခံလာလို့ရှင်းတယ်ဆိုအသေးရမလို့ရှင်းဘူး။ဟမ်ဘယ
1: ်
0: မလို့ရှင်းမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့တာအသေးစားသိနေမလို့ရှင်းမလို့ရှင်းတာဘာလို့မလို့ရှင်းတာလဲမေးဖို့မလို့မလို့ရှင်းတာအသေးကိုမြင်တယ်အသေးကဒီလိုရုပ်ကတ်တယ်။အမြင်နဲ့ကမကတ်ဘူး။ဒီလိုရတဲ့ဒီကနောက်ကလေးရတဲ့ကနောက်ကသူ့ကိုပြရတယ်တက်ရရတယ်။အမြင်ကဒီမှတ်တာရှက်တယ်။ပြိဿကမျိုးဖြတ်တယ်။ဖြတ်ပြရတယ်။ညမရရင်ဆက်ရပြရဝေနာဝေနာဖြစ်တယ်တဏှာကူတာ။မလာဘူး။တဏှာဖြစ်ရဥပါဒ။မလာဘူး။ဥပါဒနာဖြစ်ကြနာမဘောဆိုတော့အနာကအကြောင်းကိုမလုပ်သေးဘူးလား။တဏှာဥပါဒကနာကအကြောင်းကျန်လာရကနေဒီညာကျောက်ဆက်ထားရပြီပဲ။နောက်ခဏကြီးပြောရင်ပြောတယ်။ဘုရားရှင်ဒီဆက်ကံပေါ်ကမက်မကြမ်းလေပူလိုက်။လောင်းမလာတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဥပ္ပမေမှာသံဃာဥပ္ပကကာမရာပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူးမလို့ဘူး။အဲ့ဒီကိုယ်တိတ်ကိုမြင်တာကမဲ။ဆက်ရမက်ကဆက်ရပြိဋ္ဌာန်တူပါလာရနာနာကတိဆက်ထားကျတယ်ဘုရားဘုရားရည်မြတ်စွာဘုရားနှစ်ဖက်သားသူ့ကိုလည်းဒုက္ခတွေကြောက်ပြီးဒီနောက်ကအနာရဏာလည်းဖြတ်ချက်ပြီးမြတ်ကိုဘုရားနှစ်ဖက်သားလည်းသူ့ကိုလည်းဒုက္ခတွေကြောက်ပြီးသူ့တွေကိုလည်းဒါသစ္စာလို့ပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဓမ္မကလာနေရဓမ္မနိယမဘုရားတို့ကရင်ဓမ္မနိယမနော်ဘုရားလို့ဝင်တယ်နိမသာနာဘုရားဝင်ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါတော့ကနိမဖြစ်သေးဘူးသူဘုရားကပြောတယ်လေခင်ဗျားတို့ဒီနိမနိမကနောက်ကိုအောင်မှာမဟုတ်နိမလာဟုံးပေးသေးတယ်ဘုရားလို့ဖြစ်ရင်အနာရောကဥက္ကနိုင်ဘာဘုရားကပြောကြတယ်လူသေးလူသေးဘယ်နဲ့ကြောင့်နာဂရကသစ္စာကိုမလာပါလေကြံမေဘုံတို့ကိုရှင်းပြဟောဒီအသေးနဲ့ဟောဒီအသေးမလာတာပြအသေးခဏလာရည်ရရှင်းပါဒါဖြင့်ဒီလိုမြန်လို့ရတာကျောင်းတော်မပဲငါတော့လည်းမြန်တယ်ဘောဘုရားကိုမြန်မှုနော်ဘုရားကလာကျွန်တော်တို့ကတမန်ရဆရာနဲ့တွေ့နေတော့ဘုရားသားကြီးပြောတာဟုတ်ပါဘာကနာကြရချင်းရင်ချင်းနာရလာပြီဘုရားနဲ့နေနေမသိဘူးဘုရားကိုကြည့်တာကဘုရားကလာကနာကြရပါလေဘုရားကိုမြန်ကြည့်တယ်ဘုရားဒါနဲ့ညရဟောတဲ့ခန္ဓာသာယာဥမ္မာသာယာဥမ္မာဘယ်ရမ်းကြမကြည့်လိုက်ရင်ဒါရောရောဘုရားရောဘယ်လိုမြန်နာရောလဲမြင်နေရမျိုးကညံ့တာဒါဒီမြင်နေရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကနာမဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် မတ်တဲ့ကဲရတယ်ရှင်ကလည်းနည်းနည်းများတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိတွေအကျမ်းတောက်ပြီးအမှုပုဒ်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းတော့ပြန်မလို့ဘုရားကကြည့်ရတယ်ဒါဒီနေ့ကမျိုးလုံးနဲ့အရှင်ရဲ့ကြောက်နမခန္ဓာလေးပါအကျိုးအကြောင်းပြုသည်ဒီဝိရိယကွာဘူးအကြောင်းပြုသည်ကွာဘူးဒါမင်းအကြောင်းလဲမှာလဲဓမ္မာလို့ဆိုကြလေယုတ်ဒီကြောင်းလဲမှာလဲငါလို့ဆိုကြလေယုတ်ဒီကျိုးလဲမှာလဲငါလို့ဆိုကြလားနာမို့နာမနည်းပဲရှိနေတယ်ဒိဋ္ဌိကွာဘူးဒီဝိရိယကွာတော့ဒါအသိကွာရှင်အလုံးနဲ့ပါလာတယ်။ဒါကိုသမိတ္တရှင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကမှားပါမယ်။သုဒ္ဓဝံဒီဘီဘောကစိတ်ကြံပါချက်။ဒီကညာတတ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်။စိတ်နာဝိညာဉ်ကွာ။သံဃာဝိညာဉ်နဲ့ပေးရအောင်။သုံးရမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီသုံးရမပါဘဲနဲ့အခုတို့ဝိညာဉ်ပြီးဒီကကကျောင်းသားနဲ့ပြီ။အပြည့်ကွာ။ကွာဘယ်ကွာချင်းဘယ်နှကွာရရှိသေးတယ်လို့မေးဟဲ့ဘယ်နှကွာရရှိရမလဲကွာရလုံးမှာရှိတာပေါ့ဘယ်နှကပြည့်မယုံနေရှင်ယုတ်ပြီးတမ်းရလို့ဆိုတော့ဒီပဒနာရှိတယ်မဲ့ကနာပါတယ်ရှစ်ပါးပြည့်ရင်ဒီဘုရားနာရှိတဲ့ကဥဒ္ဒနာကမှရှိတဲ့ကကျတော့သတိပါလေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သမารိပါလေပေါ့ဝရိယပါလေအကြံတောင်းလို့အမြင်တောင်းလို့သမာရိရှင်ကတက္ကသောဒီကနာဘာနာဘာကဒရင်ကတော့ပြန်နေတယ်အမြင်ကြပြန်ဒီလာလို့သူတို့အလွယ်ကြိုက်ပြီးတော့အလွယ်ဟောတဲ့ပြန်ပြီးတော့မင်းသတ္တနဲ့ဒီသွားလို့ဒီချက်เนี่ยบาเนี่ยดูโหดไอ้นี่ก็เสียเนี่ยกูใช่ครับโหลงกับกูแล้วตะกะเนี่ยดีกว่ามาแล้วขึ้นมาตะเรงหน้าบัวดาเนี่ยตะเรงหน้าบัวลืมมาไม่ใช่เพิ่นเนี่ยเสียหมดแล้วเนี่ยยกยัดไม่จักเลยอีอะไรได้กันไม่จักฮะအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒါကဥပ္ပဏ္ဏကြီးဖြစ်လာတယ်။ခဏနှစ်ကစိတ်ကမှုတုံးကဘုရားဥပ္ပဏ္ဏကတော့တာနာရေးတွေပါပြီးကြည့်ကြတယ်။ဒီနေ့အသိဘွားတွေပဲရှင်းမလား။ခဏငါးရက်တည်းကတော့ဘောက်ရဲဘုရားမရနိုင်ဘူးလေ။အဲ့ဒီဥဉ္ဇင်းတော့သူတို့ဉာဏ်နဲ့တော့လဲပြီးလဲပြီးလို့သိသေးတာဥပ္ပဒ။ကိုညာပြီးတော့ကုသဇဉာဏ်ပြီးတော့လဲပြီးသိဥပ္ပဒ။ဘယ်ဟာကလည်းဘုရားဖြစ်ပြီးမှသိတယ်ဒီခင်ဗျားတို့သူ့ကိုသိဖို့အဲ့ဒါအကျိုးစာရဝိညာဉ်ပြောရပြန်တော့မြစ်စင်းနဲ့ဒီကရင်ကမင်းမြင်တယ်မင်းမြင်တယ်မင်းလေးမင်းရဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့ဆက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆက်ဆောင်ခဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးမှမြင်တဲ့အမြင်ဘုရားလိုက်တာကဒါကိုကြားနိုင်တယ်လို့ဘုရားမဖြစ်ခင်မြင်တဲ့သူကဘုရားရှိခိုးမှမြင်နေတယ်လိုက်တယ်ဘောလုံးလိုက်တယ်သူများကသာရအရှိအဲနားပြေတော့တယ်လို့နားလို့ဖြေလိုက်တယ်နားရည်ရည်လို့ဖြေရမှဖြစ်မှာသင်သွားတယ်ကျင့်တယ်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒနာလို့ဒီနေ့ဒကာမဆန်းနေပြီတော့ဘုရားရှိခိုးကကျင့်တယ်ဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးမှမြင်နေကျင့်တယ်ကဘယ်ကျင့်တယ်လဲရမှာလဲအဲ့ဒါမရှိနေတဲ့ဒါလည်းရှင်းမှာဘယ်လိုဒီမှာငငတ်ဒီလိုရင်းပြတယ်ဘယ်လိုလဲရုပ်ကလေးနားတော့မပြတဲ့ကွာဘယ်လိုလဲအဲ့နေကြမြင်လေအဲ့ဒါသရဟုညအဲ့ဒါကံဟောနေကြတော့သူနည်းတည်းလဲနေတယ်ဒီပြင်းမလဲဘူးသူကအရှိဘုရားကြီးဘယ်အမြင်နဲ့ဘုရားပြတာလဲအာရုံကိုမြင်မှဘုရားစိတ်တာလားဂရိလေးမြင်မှဘုရားစိတ်တာလားဟုတ်လားသူညာနေမှာသူစိတ်ကံကြဲ့တယ်လေ ဘာလဲပြဲ့နေတယ်သူတွေ့ရတယ်သူမြင်လို့ဘုရားသက်သာလားလို့မဟုတ်ဘူးပြဲ့အဲသူတွေ့ရတယ်သူမြင်လို့ဘုရားသက်သာတကယ်လည်းလည်းရတော့ကဘောကအဲ့ဒီကြောင့်ချိန်ရတယ်ကနေပြဲ့နေတာဒါရင်ဒီနေ့ဒီနေ့ရပါ
2: သတ္တမိဘိက္ခုတံဃိအာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဓာဝိဟရန္တိဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးခြေတခြေသမီးတို့ဒီမသမိဘိက္ခုတံဃိဤယံတံဃအတွင်၌အာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဓာအာနာပါနသတိဘာဝနာကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိကြကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်တန်တီရှိကြလေကုန်၏အာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဓာအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မထံကိုကြီးပြန်ပွားများအထောက်လျက်အထောက်လျက်ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်သောဘိက္ခုယံတို့သည်တန်တီရှိကြလေကုန်၏ဒီဟံပရိသတ်တဲ့လှမ်းကြည့်ရင်အာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မထံကိုကြီးပြန်ပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မထံပွားများနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုနောက်ဆုံးထားပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအထက်ကထားကအရှင်းထားတော့ယသမပဏိဋ္ဌအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာနဝတိနအဘိနိဗ္ဗိဓါဝဘဟုဘေကုတ္တသမတေတကမ္မဋ္ဌာနံဤသင်္ခေပေနဂတိတဝါအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာနဝိထရေနကထင်တောအာနာပါနတတိဘိခဝေတိအာရိမဟာအာနာပါနတတိသုတ်တံအထက္ခရာဥပရိပဏ္ဏတအထက္ခရာသမျက်နှာ90ရှိ99မှာရှင်းထားတယ်ဒီဟံပရိသတ်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တခြားတခြားကမ္မဋ္ဌာန်တွေကိုပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်တဲ့ယဟန်တော်ကအရေးအတွက်နည်းနေတယ်အာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်ပွားများနေတဲ့ယဟန်တော်ကအရေးအတွက်အလွန်အလွန်များနေတယ်နော်များနေတဲ့အတွက်တရားနာပရိသတ်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့လက်လျောညှီအောင်ထိုယဟန်တော်တို့အတွက်ရည်ရွယ်တောင်းတတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထောက်အကူကိုအခုဆက်လက်ပြီးဟောမှာဖြစ်တယ်နော်ဟောမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့အာယုံဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနာကြည့်ကြည့်နဲ့နားမရဒီဘက်မှာပြဿနာလေးတွေကတော်တော်ပေါ်နေတယ်ပြဿနာပေါ်တဲ့အထက်မှာဥစ္စနုရဲ့ကြည့်ကြည့်တော့ရင်တော်ဘုရားကြီးလည်းဗာကြပါတယ်နော်အာနမနကမ္မထံကလူတိုင်းနဲ့ပွားများတိုက်တဲ့ကမ္မထံဟုတ်ဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သာသနာတော်မှာတော်တော်လေးအကြည့်ချက်စကားများကြတယ်နော်စကားများတာကဟိုအထက်ကရာကတဏှာမှာဖွင့်ထားတယ်အထူးသဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမအတွက်သံမြင့်နာ286စာပေရ230မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အာနာပါနကမ္မထံကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသာစီးပြန်းသင့်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကရှင်းပြတဲ့စကားပဲဣဒံဘာနာအာနာပါနတတိကမ္မထံံဂရုကံဂရုကဘာဝနာဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဗုဒ္ဓံနစေဝဣတရနာသဣတရတတသမာတိဝိတံဘာပြောတယ်လဲဣဒံဘာနာအာနံဘာနာတတိကမ္မထာနံဣဒံအာနံဘာနာတတိကမ္မထာနံဤအာနံဘာနာတတိကမ္မထံတိကာဂရုကံပါရိယံခယင်လှဤဂရုကဘာဝနာခယင်ခဲခဲယင်ယင်ပွားများရခြင်းသဘောရှိဤဂရုကဘာဝနာခဲခဲယင်ယင်ပွားများအထောအတဲ့ဘာဝနာတစ်ခုဖြစ်ဤဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနံနမသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နမသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တပိတာရောဖြစ်ကြကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝမဟာပုရိသဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားများတို့ဤသာလျှင်မနတိကာရဘူမိဗုဒ္ဓနှလုံးသွင်းရထာနာဖြစ်ပေဖြစ်နတ်စေဝအိတရံတိမ့်တိမ့်ငယ်ငယ်မဟုတ်သည်သာလျှင်ဒီနာဇာဣဒ္ဓရတတ္တသမတေဝိတံတိမ့်တိမ့်ငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြှဝဲစီကနိုင်တဲ့ဘာဝနာမဟုတ်သည်သာလျှင်ဒီဒီစကားလေးပဲနော်အဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစကားထဲမှာမဟာပုရိသနာယေဝဆိုပြီးတော့ဝိစကားလုံးလေးတစ်လုံးပါပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအာနာပါနနဲ့မတော်ဘူးဆိုတာကတော့သရောဖျားသရောခမျက်များကတော့သဘောကျကြပါတယ်နော်။သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာမဟာပုရိသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူအဆလေးတွေနည်းနည်းကွဲသွားတယ်။ နေရတတော်ခမများများအထုသဖြင့်ဇတ်တော်များပါဆိုရင်တော့မဟာပုရိသအရာကိုဘုရားအလောင်းတော်များကိုပဲအရာကောက်ပြရပါတယ်နော်မဟာပုရိသဆိုတာကတော့အလောင်းတော်ကြီးများကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကမဟာပုရိသအရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမဟာတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်များကိုသာကောက်ယူမှာဆိုတဲ့အတွက်မဟာပုရိသဏံဆိုတဲ့ဝိသေတရားရဲ့အရှိမဘုရားပိစေကဘုရားဘုရားဘုရားနာမဟာပုရိသနာယေဝါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်ဘုရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသပိစေကဘုရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသဘုရားဘုရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာတော်သမီးတော်သာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသဆိုပြီးမဟာပုရိသ၃မျိုးထုတ်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မဟာပရိသတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တို့သာလျှင်ပွားများအထောက်အကူတရားမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟာပရိသတ်အရာကိုဘယ်နှဥ်ဖော်ပြလဲ၃ခုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းတော်တို့ကိုလည်းမဟာပရိသတ်အနည်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းလျာများကိုလည်းမဟာပရိသတ်အနည်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတွေကိုလည်းမဟာပရိသတ်လို့ပဲဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာလေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပြင်းသာဝကအစစ်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများတိုက်ကြတာမပွားများတိုက်ဘူးလားပွားများတိုက်တဲ့အဲဒါပါပါတယ်အကယ်၍မိမိတို့ကဘုရားသာတော်သမီးတော်ဆိုတဲ့စီရင်ထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်တော့အဲကံမဲလို့ပဲမှတ်ပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းတော်ဒေတာပွားရတယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမပွားတိုက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တော့ယထာယထာမနတိကရိယတိတထတထတန်တိစေဘဟောတိဒုက္ခမင်းစတသမဣဒ္ဓဗလဝတိတတိစပညာစအိသိတဗ္ဗယထာယထာမနတိကရိယတိအခြင်းအချင်းကဲ့သို့သောအချင်းအားဖြင့်နှလုံးသွင်း၏တထတထထို့ထို့နှလုံးသွင်းသောအချင်းအားဖြင့်တန်တိစေဘငြိမ့်သက်လာသည်၎င်းဒုက္ခမင်းစအလွန်သင်ဝေးလာသည်၎င်းဟောတိဖြစ်ပေ၏ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်အစဉ်အတိုင်းဉာဏ်ကိုသိလွတ်ပြီးတော့ကျူပွားသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဘုရားဟောတဲ့အခြင်းအရာအတိုင်းပေါ့နော်ဘုရားဟောဒေသနာတော်အစဉ်အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အခြင်းအရာအတိုင်းနှလုံးသွင်းကျူပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်တဒီအာနာပါနဘာဝနာကအလွန်ကြီးတက်လာတယ်ဒုက္ခမှအလွန်အလွန်ပြိမ့်ဝေးလာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြိမ့်ဝေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတသမထောကြောင့်အိထဤအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံလုပ်ငန်းရ၌ဘလဝတိအကောင်မောင်းတန်တဲ့တတိစာတတိတရားကို၎င်းပညာစာပညာတရားကို၎င်းအိသိတဗ္ဗအလိုရှိရပါပေ၏အလွန်အကောင်တဲ့တတိအလွန်အကောင်တဲ့ပညာကိုအမတန်လိုအပ်တယ်ဒါကအာနာပါနတတိအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြည့်စုံထားရမယ်သင်္ခါရတချို့ပဲနော်ဒါကြောင့်အာနာပါနတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားတတ်တယ်လို့မေးရင်တတိအကောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအကောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဘွားတိုက်အဲ့တတိအကောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအကောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မေးရင်လဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအလောင်းလျားတွေလည်းရှိတယ်ပိဋကဗုဒ္ဓအလောင်းလျားတွေလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကအလောင်းလျားတွေလည်းရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးတော့ဘွားတိုက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီဘာဖြစ်ရမလဲအကောင်တဲ့တတိအကောင်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်ရမယ်ဒါကအာနာပါနတတိပွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံထားရမယ်အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါရကလေးတစ်ခုပဲနော်ကဲကောင်းပြီဒီအာနာပါနတတိကိုမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အာနာပါနတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအာနာပါနတတိသုတ်တာမှာဘယ်လိုဆက်ဟောလဲအာနာပါနတတိဘိက္ခဝေဘာဝိတာပုလိကတမဟာဖလာဟောတိမဟာနိတန္တာဟောဘိက္ခဝေစေတယံတို့အာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုဘာဝိတာဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘုဟုလိကတကျင်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောတနည်းအားဖြင့်တော့ဘာဝိတာကိုပွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘာသာပြန်ကြပါနော်ဘာဝိတာပွားများအပ်သည်ရှိသောဘုဟုလိကတကျင်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောမဟာဖလာကြီးသောအကျိုးရင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်မဟာနိတန္တကြီးသောအကျိုးအနိသင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်အကျိုးရင်းနေလည်းသိရတယ်အကျိုးဆက်တွေလည်းသိပြီးတော့များတယ်အကျိုးရင်းနေများတယ်အကျိုးဆက်တွေများတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြီးတော့ရှင်းဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲ အာနာပါနတတိဘိက္ခဝေဘာဝိတဗုလိကတသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေပရိပုရင်တိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘာဝိတဗုလိကတသတ္တဘုဇင်ကေပရိပုရင်တိသတ္တဘုဇင်ကဘာဝိတဗုလိကတဝိဇာဝိမုံတိပရိပုရင်တိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့အာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုဘာဝိတဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဝါပွားများအပ်သည်ရှိသောဘုလိကတကျိန်ဖန်များစွာအလေးအလာပြုအပ်သည်ရှိသောအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိသည်သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေလေးပါးသောတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ကိုပြိပူရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့ကိုဘာဝိတဖြစ်စေအကုန်သည်ရှိသောဘုလိကတကျိန်ဖန်များစွာလေးလာပြုအကုန်သည်ရှိသောသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကသတ္တဘုဇင်ကေဘုဇင်တရား၇ပါးတို့ကိုပြိပူရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကြကုန်၏သတ္တဘုဇင်ကဘုဇင်တရား၇ပါးတို့သည်ဘာဝိတဖြစ်စေအကုန်သည်ရှိသောဘုလိကတကျိန်ဖန်များစွာလေးလာပြုအကုန်သည်ရှိသောဝိဇာဝိမုတ်တေဝိဇာဝိမုတ်တိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္တဖုန်ညာကိုပြိပူရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကြကုန်၏ဒီလိုဖွင့်ထားအာနာပါနတတိကိုဇနိတကျပွားများအထုတ်ခိုင်းရင်တတိပဒံ၄ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်တတိပဒံ၄ပါးကိုဇနိတကျပွားများအထုတ်ခိုင်းရင်ဘုဇင်9ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်ဘုဇင်9ပါးကိုဇနိတကျပွားများအထုတ်ခိုင်းရင်ဝိဇာဝိမုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္တမေညာအရတ္တဖို့ညာကိုအီစီပြည့်စုံစေနိုင်တယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားနော်မြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဒီလိုဟောသလဲအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိနော်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားကကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့တရားပြတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ကုံရောက်နေတဲ့အယောင်သမားတို့ကမိမိရဲ့ရောင်းချနေတဲ့ပြည့်စည်ဖို့သူဘလောက်အထိကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ချီးမွမ်းတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခုရောက်နေတဲ့ပြည့်စည်တဲ့ခုမှမကောင်းဘူးအလကားပဲလို့ထိုင်ပြီးတနေ့ကုန်ပြောနေရင်ဘယ်လိုဝဲဖတ်မလဲဟမ်ဝဲတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနတတိဟာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလောင်းအောင်အာထုတ်ခြင်းလောင်းအောင်ဆွတ်ဆောင်တဲ့အနည်းအဖြစ်တော့ဟောကြားပြတတ်ပြီဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီလိုလိုတဲ့အတွက်ဟိုးဦးဇင်းတို့ဗာရာဇိကံမှာလဲပါဠိတော်မှာလဲလာရှိပါတယ်နော်တချို့တချို့နေရာဒီမှာလဲအလင်းသိရင်တင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြီးမွမ်းထားတာလေးရှိယံဘိကောဘိခေအာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝိတောပုလိကတောမန္တောစေဝပဏိတောသအတိစနကောသဒုက္ခောသဝိဟာရောဥပ္ပန္နုပဏိသဘဘခေအကုသလေဓမေဌာနတောအန္တရာထဖေတိဥပတမေတိခီမန္တဘိခဝေခြေတယံတို့ယံဘိခောအာနာပါနတတိသမာဓိဤအာနာပါနတတိသမာဓိသည်ဘာဝိတောပောမြအတိရှိသောပုလိကတောခြင်းဖာများစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောသန္တော်စေဝငြိမ်းလဲငြိမ်းတဲ့ဤပဏိတော်စမွန်လဲမွန်မြဤအသေးစနကောစသုံးလုံးစရာလဲမရှိသူကောစဝိဟာရောချမ်းသာစွာလဲနေထိုင်ရပေ၏ဂုံဘုတ်ကလေးကြီးမှန်းထားနော်ဥပ္ပန္နဥပ္ပနိသဘဘကေအကုသလေဓမေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းကြကုန်သောအကုသိုလ်တရားတို့ကိုလည်းပဲဌာနသောတခဏချင်းအဖြင့်အန္တရာဒဘေတိကွယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းစေနိုင်ကုန်၏ဥပ္ပတမေတိငြိမ်းရစေနိုင်ပေ၏အန္တရာဒဘိတိကွယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းခြုံငိမ့်စေနိုင်ဤဥပသမေတိငြိမ့်စေနိုင်ဤဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းတခဏချင်းအဖြစ်ကွယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းခြုံငိမ့်စေနိုင်တဲ့ငြိမ့်အေတော့အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်လိုအာနာပါနလဲလို့မေးတော့တန်တဒီအာနာပါနဒီတန်တငြိမ့်လဲငြိမ့်တတ်တယ်ပဏိတာမွန်လဲမွန်မြတ်တယ်အသေးစနကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးထည့်နေဖို့မလိုဘူးတဲ့နော်ဒုက္ခသဝိဟာရချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ဘာဝနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီတော့တန်တဖြစ်ဖို့ပဏိတဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမရွဲ့သမေနာ250နဲ့ကိုယ်မှာဖွင့်ထားတယ်အရင်ညီယထအတုပကမ္မဋ္ဌာနာကေဝလံပတိဝေဒဝတိနာတန်တိသပဏိတိသဩလာရိကရမဏတာပါဏပလိပရိကုလရမဏတာသအရမဏဝတိနာနေဝတန္တနာပဏိတံဦးဇင်းတို့အတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြည့်ပေါ့စီကံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော် အတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဖမ်းပြီးတော့စီးပြန့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကလူတွေအလောင်းကောင်ရဲ့ပုပ်ပွနေတဲ့အထူးသဖြင့်ပုပ်ပွပြီးတော့ညွန်ချာဆက်ထုတ်ပဲကောင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်ရတာဖြစ်တော့အာယုံအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အမတန်ယုံရင်ကြမ်းတဲ့အာယုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အာယုံကယုံရင်ကြမ်းတဲ့ယုံနဲ့မကဘူးပဏိကူလညွန်ချာဆက်ထုတ်ပဲအာယုံလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုတန်တပဏိတလို့တော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဝနာကမ္မထံဘက်ကနေလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဇံရသွားပြီအတုပအလောင်းကောင်ကိုရအာယုံယူပြီးတော့ပထမဇံသမာဓိဆိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဏိဝေဒရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တန်တပဏိတငြိမ်သက်တဲ့ဘာဝနာတခုပဏိတမွန်မြတ်တဲ့ဘာဝနာတခုလို့ပြောနိုင်တယ်ပဏိဝေဒဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ပဏိဝေဒကမရမဇန်သမာဓိစိုက်အောင်ထွင်းဖောက်ပြီးသိသွားနေတဲ့ပရိဝေဒကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်အပ္ပနာသမာဓိကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိစိုက်သွားရင်ဝိတဝိစရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းခံ၅ပါးထင်ရှားပြီအဲဒီလိုဇိုင်းခံ၅ပါးထင်ရှားနေတဲ့ဇိုင်းခံ၅ပါးတို့ဖြင့်တန်ဇာဆင်အပ်တဲ့ဒီပရမဇန်သမာဓိစိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဝနာရဲ့သွမ်းအားကြောင့်ပရိဝေဒရဲ့သွမ်းအားကြောင့်ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံဒီတန်တက်ငြိမ့်သက်သွားပြီပဏိတာဘုံမြတ်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့လို့အာယုံဘက်ကနေလှမ်းကြည့်အာယုံကအတုပလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အာယုံလည်းဖြစ်နေတယ်ရွှန်ချာဆက်တော့ခွဲအာယုံလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာယုံဘက်ကနေတဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီကမ္မထံကိုတန်တငြိမ့်သက်တဲ့ကမ္မထံပဏိတမွန်မြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့ပဲလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီအာနာပါနကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနာဧဝံကိဏ္ဍစီပရိယာယေနအတန်တော်ဝါအပဏိတော်ဝါဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နည်းပရိယံနဲ့ပဲလှမ်းကြည့်ကြည့်သူ့ကိုအတန္တမငြိမ့်သက်တဲ့မငြိမ့်သက်တဲ့ကမ္မထံလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအပဏိတမမွန်မြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့နော်အထာကောအာရမဏတန္တတာယပိတန္တဟုပတန္တောနိဖုတောပတိဝေဒသင်္ခန္တာယအင်္ဂတန္တတာယပိတကယ်စင်စင်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သူကပွားပထမတော့လေးချောင်းလေးကြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နမိတ်ချောင်းလေးပေါ်လာရင်တော့ပထမမိခိုးရောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဥက္ခလို့ခေါ်တယ်သွတ်သွတ်ဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိခိုးရောင်လေးကတော့ပရိက္ခမပေါ့နော်ပရိက္ခမကနေတဆင့်တဲ့သွတ်သွတ်ဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ခပဲကူးသွားပြီဥက္ခနမိတ်ကနေတဆင့်တဲ့ကြည်လင်တောက်ပလာပြီဆိုရင်တော့ပရိဘာကနမိတ်ပဲကူးသွားပြီအဲ့ဒီနမိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့ပရိက္ခမနမိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဃနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိဘာကနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနမိတ်သုံးခုလုံးသည်အာယုံပဲအာနာပါနတတိယအာယုံပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းပရိယနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်သူ့ကိုအတန္တမငြိမ့်သက်ပါဘူးလို့ဘယ်လို့မှမပြောနိုင်ဘူးအပရိဒလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးတကယ်အဖြစ်တော့ဒီနမိတ်သုံးမျိုးလုံးသည်အထွတ်သဖြင့်ပရိဘာကနမိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲတန္တအာယုံအနေနဲ့ကလည်းငြိမ့်သက်ဝိပတန္တအလွန်ငြိမ့်သက်တဲ့နိဗ္ဗုဒ္ဓအေးချမ်းနေတယ်ဒီနမိတ်ကလေးကိုကြည့်နေရတဲ့ကုကယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့နှလုံးအင်ဟရိယဝုဒ္ဓအတွဲမှာအေးတက်တည်ကုသတယ်နော်နောက်တစ်ခုပရိဝေဒသင်္ခါတအင်္ဂတန္တဒါယပိပရိဝေဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နေရလာပြီပရမဇန်ရတယ်အလွန်အေးချမ်းသွားတယ်ဒုတိယဇန်ရတဲ့ပိုးပြီးအေးချမ်းတယ်တတိယဇန်ရတော့ပိုးရွပိုးရွအေးချမ်းသွားတယ်သုတ္ထဇန်ကျတော့အေးဆုံးအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားတယ်။သူ့အစ်နဲ့သူအဲ့လိုပုံရွေပုံရွေပုံရွေပုံရွေကောင်းပြီးချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းခံစားရတယ်။ဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်လဲလို့မင်းရင်လဲခုနကအာယုံကလည်းမွန်မြတ်တဲ့ငြင်းအေးတယ်။ဇန်အင်္ဂါတွေကလည်းမွန်မြတ်တဲ့ငြင်းအေးပရိဝေဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကလည်းငြင်းတဲ့အေးမြနေတယ်။နောက်တစ်ခုအာရမဏပဏိတတာယပိပဏိတော်အတ္တိကရောအာယုံကမွန်မြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီအာနာပါနတတိဟာမွန်မြတ်တယ်ဘုနဲ့ကပရိဘာကနမိတ်စားတယ်ဒီအာနာပါနနမိတ်တွေကိုယ်တိုင်ကမွန်မြတ်နေတယ်အတ္တိကရောမွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးတော့ရှုပသုံးသပ်နေတဲ့ယောဂီကဒီနမိတ်ကိုကြည့်နေရတာအတ္တိတင့်တိမ်မှုယောင်ရဲမှုမရှိဘူးချမ်းသာနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ဒီနမိတ်ကလေးကြည့်နေရတာကိုယ်ကစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုအာမရဖြစ်နေကျဉ်တ်သွားပြီဆိုတာမရှိဘူးရောင်ရဲမှုမရှိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုအင်္ဂပဏိတတာယပိဇာယင်္ဂတွေကလည်းမုံမြတ်နေတယ်ဝိတဝိသရပိတိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဒီဇာယင်္ဂတရား၅ပါးကလည်းအလုံးမုံမြတ်တဲ့ တရားကြီးဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ကတန်တညင်တတ်တဲ့ကမ္မထံပဏိတမွန်မြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့ဘုရားရှင်ရှင်းမှန်းထားပါတယ်ရှင်းမှန်းထားရုံနဲ့မကဘူးနောက်တခုအသင်စနေကနောက်ထပ်တဖန်ထပ်ပြီးထည့်เสียလဲမလိုဘူးထပ်လောင်းထည့်ဖို့မလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအနာတိတကောအဘောဂိဏောပါဠိယကောအဝိနိကောဘာမှသူ့ကိုထပ်ပြီးထည့်နေเสียမလိုဘူးသူကသီးသန့်ရှိနော်နတိဣဒံပရိကမိနဝဥပ္ပဇရာဥပ္ပဇရိနဝတန္တတအာတိတမနဟာရတောပဗ္ဗုတိအတ္တနောတဘဝိနေဝတန္တောဇပဏိတောဇတိအထောဥပ္ပဇရတမာရိဆိုင်မှာညီသက်သွားတာအပ္ပနာတမာရိလို့ခေါ်တဲ့ဇန်ဆိုင်မှာညီသက်သွားတာမွန်မြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသတ်ပြီးအထုတ်ရင်အထုတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ကဘာနဲ့မိမမပေါ်ခင်တဲ့ကဒီအာနာပါနကမ္မထာနေပါဖြစ်လေညီသက်သွားတဲ့စိတ်အေးချမ်းညီသက်ပြီးမွန်မြတ်နေတယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ထက်ထည့်เสียရည်မလိုတခုခုလိုနေပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးသုံးလုံးထက်နေပဲเสียရလဲမလိုတော့ဘူးလို့ဆလိုပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံရဲ့မွန်မြတ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးမားကအဲ့ဒီလိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီအာနာပါနကမ္မထံစည်းပြန်းပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်ဒီလောက်အကျိုးကြီးတယ်ဒီလောက်မွန်မြတ်နေတယ်ညီသက်တဲ့ကမ္မထံဘယ်လိုပွားရမလဲဘောဘုံဤစနစ်ကိုဘုရားစဟောပြီနော်ကထံဘဝိတ္တသဘိခဝေအာနာပါနတတိကထံဖူလိကတာမဟာဖလာဟောတိမဟာနိတန္တာဘိခဝေจิตတယံတို့ဘိခဝေจิตတယံတို့အာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုကထံဘေပုံဘေပံဘေနီလအဖြင့်ဘဝိတ္တပွားများအတ္တိရှိတော်မူကထံဘေပုံဘေပံဘေနီလအဖြင့်ဖူလိကတာจิตဖာများစွာလိလပြုအပ်သည်ရှိတော်မဟာဖလာများသောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိတန္တများသောအကျိုးဆက်အနိသင်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်လေသနီအာနာပါနတတိကမ္မထံဘယ်လိုပွားရင်ဘယ်လိုကြည်ဖန်များစွာအလေးအလာပြုခရင်အကျိုးရင်းတွေလည်းသိများသလဲအကျိုးပြားကလည်းသိများသလဲမေကုံမေးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကိုကြည်တယ်ပြီးနော်ဣဒ္ဓဘိက္ခေဘိက္ခုအရိညကတောဝါရုခမူလကတောဝါသုညာကာရကတောဝါနိတိတတိပါလင်ကအဘုဒိတ်တဝဥဒ္ဒုကံယပရိဒါယပရိမုခံတတေဥပထပိတဝါသောတတဝါအတ္တတတိတတောဝပတ္တတတိဒါကအာနာပါနပြီးတဲ့ကံခေါ်ပါလေနော်တောင်းလေးတခုရက်တဲ့အချိန်ခါမှာနှီးလေးလေးပင်နဲ့ဤတယ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားအာနာပါနကမ္မထံကိုပြီးတယ်ပေးလိုက်နော်ကဲဘာပြောတယ်ဘိက္ခဝေခြင်းတယံတို့ဣဒ္ဓဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိအရိညကတောဝါတောသို့ကရောက်သည်ဖြစ်၏၎င်းဒုက္ခမူလကတောဝါသစ်ပင်ရင်သို့ကရောက်သည်ဖြစ်၏၎င်းသုညာကာရကတောဝါသိညာအယတ်သို့ကရောက်သည်ဖြစ်၏၎င်းပါဠိကအဘုဇိတဝါအထပိုင်းပါဠိကအဥဇုံကာယပဏိဒါယအထပိုင်းကိုယ်ကိုဖြောင်းပြောင်းထား၍ပါဠိကအဘုဇိတဝါထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေထိုင်းနေတဲ့ရဲ့ပရိမုခံတတိဥပထပိတဝါအာနာပါနကမ္မထံသို့တတိကိုရှိစုတည်ထား၍နိတိတတိထိုင်း၍နေလေ၏သောထွေဟန်တိတတော်ဘတတိရှိသည်ဖြစ်ဝေသလျှင်အတ္တတတိဝင်သက်ကိုဖြစ်စေ၏တတော်ဘတတိရှိသည်ဖြစ်ဝေသလျှင်ဘာသာတတိထွက်သက်ကိုဖြစ်စေ၏တတော်ဘတတိရှိသည်ဖြစ်ဝေသလျှင်အတ္တတတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏သတ္တဝါတတိရှိသည်ဖြစ်ပေသလျှင်ပါဒတတိထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏တတိလေးမြဲအောင်တော့ပထမကျင့်ရပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံဘာဝနာပွားများမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ထိုင်းမုံဤစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်အထက်ပိုင်းကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်ဖြောင်လေးထားရမယ်အထက်ပိုင်းကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်ဖြောင်လေးထားပြီးတော့အောက်ပိုင်းကသင်္မလင်ခွေဖောက်ခွေပြီးတော့ထိုင်ရမယ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှမိမိကျူပါသုံးသမဲ့အာနာပါနကမ္မထံကမ္မထံဘက်သို့တတိကိုရှေ့ရှုတည်ထားရမယ်။သင်္ကဟောထားတည်ထားမထားရဘူး။အဲဒီတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုရမယ်ဆိုတာဒီအသေးစိတ်ကတော့ပြီးမှတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြောပါမယ်နော်။အဲဒီတော့တတိလေးကိုအဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာသွားထိုင်ရမလဲလို့မင်းရင်ရင်းညကတော်ပါဒေါအုပ်တစ်ခုအတွက်မှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါဒုက္ခမူလကတော်ပါသစ်ပင်ရင်တပင်အောက်မှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါ။သုညာကာရကတော့ပါ စိတ်ညင်ရာတဏှာမှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါဆိုပြီးတော့တရားထိုင်ဖို့အတွက်နေရာကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာဖွင့်ထားလဲဣဒ္ဓမန္တအာနာပါနာတတိသမာဓိဘာဝနာနုရူပသေနာသနာပရိက္ခာအာဓိပနံဒီစကားရကတော့အာနာပါနာတတိဘာဝနာကမ္မထံဒီပြန်တော်မဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအတွက်သင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့ကြောင့်အိယာနေရာကိုရှိဥစွာသိသိဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတော်မူတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီမှာတဟိဘိက္ခုနောဓိကရတ္တရူပါတိသို့အာရမဏိသို့အနုဝိတတံစိတ်တံအာနာပါနာတတိသမာဓိအာရမဏအဘိရူဟိတုံနဧသတိ။ဟော။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယန္တော်ရဲ့စိတ်ဟာနဲ့ညင်သန္တရာကျင့်မြစ်စွာသောကာလပတ်လုံးရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစဉ်အတန်အနံအယအသာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယုံအမျိုးမျိုးတွေအပေါ်၌စိတ်ကစွန့်ဝင်ပြီးနေတယ်နော်စိတ်ကစွန့်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်နေအဆုခံနေရတဲ့ဒီယောဂီယဟန်ဟာအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထအာယုံပေါ်၌မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုရှင်းရှုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးနေတင်းကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကမရှိဖြစ်ရင်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲကုတဂောဏယုတ်တရထောဝိယဥပ္ပထမေဝဒဝတိကုတဂောဏကောင်းကျင်စင်လဲတဲ့နွားပေါ့ပုံစံမကြတဲ့နွားတက်ထားတဲ့လှဲပေါ့အဲဒီလှဲလမ်းကောင်းကိုဒီလှဲသွားလို့ရပါမလားမရဘူးနွားကောကနွားကျစ်နွားကောကောင်းကျင်စင်လဲတဲ့စင်လဲတတ်တဲ့နွားကိုတက်ထားတော့လိုရလမ်းကောင်းကိုဒီနွားကဖြောင်းအောင်ဒီလဲကိုဆွဲခေါ်ပြီးမသွားဘူးလမ်းမဟုတ်တာဘက်ကိုသာဆွဲခေါ်ပြီးပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုတသမတရားထာပိနာမဂောဘောဂုတတေနုယတပံခိရံပိဝိတေဝဝတိတဂုတဝောသံဓမေတုကမ္မောတေနုတောအပ္ပနိတဝဧကမန္တိမဟန္တံသမ္မာနိခိနေတဝတထယုတေနဗန္တိယအထံသာသောဝောသောဤတော်စီတော်သာဝိဖန်တိတောပလာယိတောအတ္တကွန်တော်တမေဝသံဘဥပနိတိတယဝဥပနိဘိဇယဝနောက်ဥပမာလေးတစ်ခုသူကပြောပြန်တယ်။ဘုရားရှင်တို့နွားတို့ညှစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကရှေးဥစွာဘာလို့ကလဲ။နွားသားလေးကိုနွားမကြီးကိုပေးပြီးသွားတယ်။သွားလိုက်လို့နွားမကြီးကနွားတို့ရေတွေကိုသူ့နှုတ်အုံထဲကိုချပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျတော့မှနွားတို့လေးကိုနွားသားလေးကိုအသာလေးဖဲ။တိုင်းတိုင်းမှာသွားပြီးတော့ချီးထားဖြည့်ထားပြီးတော့မှမိမိအလိုရှိတဲ့နွမ်းတော့ကိုညှစ်ပြီးတော့ယူရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်ယောမေဝါဣမိနအဲ့ဒီလိုဖြည့်ထားလိုက်လို့ချင်းဒီနွမ်းသားလေးဟာဟိုဒီဒီပြေးဖို့ရန်စွန့်နေနေလားမစွန့်နေဘူးမစွန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမောလာရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဖြည့်ထားတဲ့တိုင်လေးမှပဲတိုင်ရင်းမှပဲခွေပြီးတော့အိတ်ညီရအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲနောက်တစ်ခုဧဝမေဝဣမိနာပိဘိက္ခုနာတိကာရတရူပါတိရရူပါတိရတ္တပါဏဝတိတံဒုဒ္ဓစိတ်တံဓမေတုကမေနရူပါတိအာရမဏတောအပ္ပန္တေတဝအရိညာဝဒုက္ခမူလဝသုညာကရံဝပါဝေတေတဝတထတထအတ္တပတပတ္တထံဘေတတိယောတေနဗန္တိတဗံအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီဟဟဒီယဟဟဘယ်လိုဖြစ်နေလဲညဉ့်ညဉ့်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးအာယုံရူပါအစင်းတံအနယတအစရှိတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေရဲ့အရသာကိုသူကတောက်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။တောက်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ချင်းတော့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်နေလဲ။ဒုဋ္ဌစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်။ပျက်စီးတဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့အာယုံအမျိုးမျိုးကိုဇင်ခံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြောတာပါနော်။အာယုံအမျိုးမျိုးကိုဇင်ခံနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာဒုဋ္ဌစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုဇင်ခံတဲ့အကြတဲ့မှာတခါတည်းမကျေနပ်ချက်တွေပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းဒုဋ္ဌစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံဆုံးမှလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့လဲရူပါယုံစတဲ့ဒီအစင်းတအနယတာစတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှဘေးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဘေးဖယ်ထားခဲ့ပြီးတော့အာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့မှလွတ်ရာဖြစ်တဲ့တို့အုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေသစ္ပယင်တပင်ကိုဖြစ်စေသိဉ္ဉေနဲ့တဏှာကိုဖြစ်စေရွေးချယ်ပြီးတော့သွားပြီးကမ္မထအထောက်ရမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲ။ကမ္မထအထောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိုင်လေးတိုင်တော့ထားရမယ်။အဲ့ဒီတိုင်ကဘာတိုင်လဲ။အတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတိုင်လေးပဲ။အဲ့ဒီတိုင်လေးတိုင်မှာတတိတိဟုသောကျိုးလေးဖြင့်မိမိရဲ့ သိမ့်ကိုရှင်းဆောင်ပြီးထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုရှင်းဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဧဝမတတံစိတ္တဣတောစိတောဇဝိဖန်တိတ္တဝပိပုဗေအစိဏရမဏအလဘမဏသတိယတံစိတ္တံတဝပလာယိတောအတ္တကုတံဓမေဝရမဏဥပ္ပဇရအပ္ပနာဝတေနဥပ္ပနိတေတိတိစေဝဥပ္ပနိပိစတိသာအဲဒီလိုခြိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဟန်ရဲ့စိတ်ကြီးဘာဖြစ်လဲဟိုဒီဒီပြည့်သွားဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကမစွန့်နိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးတုံဟုတ်လာလိမ့်ရှေ့တုန်းကလက်ကျက်ခံမှုတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေရှိမယ်အဲဒီအာယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီအချိန်ခါမှာသုံးဆောင်ခံစားခွင့်ကလည်းမရတော့ဘူးမရတဲ့အတွက်တတိတိဟုသောကျိုးလေးကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့ဖက်ပြေးဖို့ရန်လည်းသူမစွန့်နိုင်တော့ဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနအာယုံပေါ်မှာတတိတိဟုသောကျိုးလင်းနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုထိထားလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အကြောင်းညင်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာဥပ္ပဇရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုသမာဓိတို့ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ဒီအာနာပါနဆိုတဲ့ခြေတိုင်းလေးမှာဝုတ်ပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ဒီညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေလေးဒီနေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ယထာထံပင်နိဗ္ဗာန်တေယဝဆန္ဒမန္တရောဣထမန္တေယဝန္တကစေတံတတိယရမဏိဒါနံရှေ့ချက်ရာဆရာတော်ကြီးကပေးထားတဲ့ဂါထာလေးပဲနော်ခொနကမိခင်ရဲ့နွမ်းတို့ကိုမကြခဏခိုးခိုးစွတ်တတ်တဲ့နွမ်းသားငယ်လေးကိုဘာလို့ ਆ လဲဝဆန်စင်လေကောက်ကျင်သောနွမ်းငယ်ကိုဓမ္မဓမ္မတော်ဆုံးမလို့သောနရောနွားတွင်ရောက်ကြသည်ခံပေခိုင်ခန့်တဲ့တန်နိုင်နိဗ္ဗာန်တိရတ္တဖွဲ့ရှိ၍ထားရတဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဣတုဣဒ္ဓဤသာသနာတော်၌တကံစိတ်တံပြည့်ချော်သောမိမိရဲ့စိတ်ကိုဓမ္မံဓမ္မံတော်ဆုဆုံးမှလို့သောဘိက္ခုယဟန်တော်သည်တတိယတတိယဟုသောကြောဖြင့်အာရမဏေအာနာပါနကမ္မထံတိဟုသောအာယုန်ချီတိုင်း၌တန်လံမြဲမြန်စွာဗန္ဒေယဖွဲ့ချီ၍ထားလျာ၏မိခင်ရဲ့နွားတို့ကိုမကြမကြာခိုးဆွနေတဲ့နွားသားငယ်လေးကိုခိုင်ခန့်တဲ့တိုင်းတိုင်းမှာမြဲမြံတဲ့ကြိုးတဲ့ချောင်းဖြင့်ခြိထားသလိုပဲအာနာပါနကမ္မထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိုင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်မိတတိတိဟုသောကြိုးဖြင့်မိမိရဲ့ရမ်းကြနေတဲ့စိတ်ကိုဆုံဆုံမှလုပ်တဲ့ယဟန်တော်ဒီဘာလို့ရမလဲခြိထားရမယ်ခိုင်ခိုင်လေးခြိထားရမယ်ဆိုလိုတာကတော့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌မိမိရဲ့စိတ်ကိုညင်ဝတ်စွာကတ်နေအောင်ကြိုးစားအပ်ထားရမယ်လို့ဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်နော်အဲ့တော့တတိမြဲအောင်အထောက်အမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပထမပေးပြီတတိဒါရှိဥစ္စာမြဲတာပထမနီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့မှပဲဒီနီးတွေကိုအရှင်းပြမယ်တတိမြဲပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအစ်တစင်တက်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကမ္မထာညွှန်ကြားမယ်ဒီတော့တတိဒီဘလောက်မြဲရမလဲလို့မေးရင်တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်၌တဏှာကြီးတဏှာကြီးစတဲ့ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကျိုးစားအထောက်တက်ဖို့တော့လိုနေတယ်နော
3: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီကျော်ရှင်ရဲ့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်မြို့ပြည်တော်အေးစီဒီဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ရှင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်ကောတောင်မြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုပေါင်းကျင့်ပါအပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ခေါ်ကြအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း54တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွာဒုလာတောင်းတကုံမောင်ခသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသော ကာလလေးအတိချေသိနေကမှာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအဓိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲ့အင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ဉ္ကြီးဟုကျက်သီထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရဏတော်ဖျောက်ဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတောဘဝဒါနံကျိဖံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတ္တတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်54လောကမှာအကုယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ချင်းတို့ချင်းညိုရာမျက်လို့ရာယုံကြည်ရာကိုယ်ပဲစိတ်ကပ်နေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေထိုဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရသော်ဗျာမပွင့်ခင်ကတည်းကထင်ရှားရှိခဲ့တယ်။ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကဖျားနဲ့ခစ်ပြန်အယူဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမျိုးစီဟောပြောနေကြတဲ့ခိုင်းဆရာကြီးတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သမျှကိုလူတွေဟာမိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ကိုယ်ွယ်ရာတရားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြဘာသာတရားဟောပြောတယ်ဆိုတာဟာအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားလို့ဆိုတဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့လုံလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကကတော့ပညာတရားဟာလုံလောက်အောင်ရှိဖို့လိုတယ်ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှသူရဲ့ဟောပြောချက်ဟာလွဲမှားမှုမရှိပဲဟောပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရက်နေရာနိကမိမိဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလိုက်နာဘူးကျွလွန်ဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွလွန်ဖောက်ပြတ်တဲ့အတိုင်းကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုရရှိနိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုချင်းချက်မရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပေးနိုင်မှအဲ့ဒီဘာသာတရားမျိုးကမှယုံကြည်အားကိုးလိုက်တဲ့ဘာသာတရားလောကလူတွေဘာသာတရားဘာလို့ကိုးကွယ်ကြသလဲလို့ဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မှာလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိကြလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားဆိုပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းကြည်လို့ရှိရင်ယုံကြည်ကြတယ်ကိုးကွယ်ကြတယ်လိုက်နာကြတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်လိုက်နာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ဟာတခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ပဲဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာရှိနေတဲ့ဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်းရဆိုင်းရဘာသာတရားတွေကိုဟောပြောတဲ့အတိုင်းဘာသာဝင်တွေဟာသူတို့ဘာသာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြပြည်ပြည်ဝါဝါလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုမပြည့်မဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဘာသာဝင်အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာသာတရားတစ်ခုဟာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့ဟောတဲ့နေရာမှာမလုပ်ရဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တားမြစ်ချက်ကိုမလုပ်ဘဲနေရလို့ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပုံမှာလိုက်နာပြုလို့ရအဲ့လိုလိုက်နာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလို့ရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်မလို့ရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်တယ်အကျိုးနဲ့အဖြစ်ကိုစစ်စစ်ခွဲခြားဟောကြားကြပြီမဲ့လို့လို့ရတဲ့အဲ့အကျိုးမရတာတို့ရှောင်ရတဲ့အဲ့အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတာတို့ခေါ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မလုံလောက်မှုကြောင့်ခေါ်ပြောချက်တွေလွဲမှားသဖြင့်လိုက်နာကြတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာကိုကျိုးနေပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲတော့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခေါ်ပြောချက်ဟာသိအရေးကြီးတယ်။အဲဒီခေါ်ပြောချက်ပုံမှာခေါ်ပြောချက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်လုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်။အကျဉ်းနာတရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အကျဉ်းနာတရားလည်းရှိရမယ်။လုံလောက်တဲ့ပညာတရား
အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆုံးချင်းချင်းမရှိသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောမှသာလဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာဟောတဲ့အတိုင်းအကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရအောင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့သာသဂျူမြို့မကရာတိုင်းတခွင်မှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တရားတွေကိုဟောပြောကြတယ်အဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ထဲမှာပုရဏကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ဆရာကြီးကပုရဏကတ္တဗ္ဗဘာသာကဘာတွေကိုဟောတော့ဆိုရင်သူဟောပုံကကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်လုံးလုံးလည်းမရဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လုံးလုံးလည်းမရဘူးနတ္ထိပါပံနတ္ထိပါပတ္တအာဂမောတဲ့နတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညတအာဂမောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်နေကြဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာဘလောက်ထိအောင်ဟောတော့ဆိုလို့ရှင်အေမင်းတတ်နိုင်လို့အကုသိုလ်အလုပ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်လောကမှာရှိတဲ့သရဝါတွေကိုလူသားလက်နဲ့သို့မဟုတ်သရဝါတွေတတ်တတ်တဲ့သင်္ုံဆက်လက်နဲ့မျိုးတီထွင်ပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေတတ်ပြီးအသားပုံကြီးပုံထားအောင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးဒီလိုဟောတယ်အေးကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းလို့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့သီလဆောင်မဲ့အဲ့ဒီလိုလူချင်းတမ်းချင်းသီလဆောင်ချင်းကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်ချင်းဆိုတာတွေဟာလည်းပဲတကယ်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါတမ်းနိုင်နေရလှုပ်ချင်သလားလှုပ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောတဲ့ဘာသာတရားရှိအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုလက်ခံကြည်ညိုယုံကြည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့မယူဆဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့မယူဆတော့သူစုတ်ထဲမှာသူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တော့တာလောကမှာလှုပ်ချင်ရဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးဘယ်ဟာကိုပို့လှုပ်လဲဆိုရင်လူတွေဟာအဆိုးကိုပို့လှုပ်ကြအဆိုးကိုပို့လှုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်ကလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ရင်ကိစ္စမရှိဘူး။သူပြောတာကလွဲမှားနေတယ်။အကုသိုလ်ရှိရတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။အကုသိုလ်လုပ်ရင်ဆိုးကျိုးတွေမရဘူးလို့ဟောတယ်။သို့တော့အကုသိုလ်လုပ်တာနဲ့ဆိုးကျိုးတွေရနေတယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကုသိုလ်လုပ်လို့ကောင်းကျိုးမရဘူးလို့သူဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုရပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ဟောပြောခြင်းတွေကအဝင်ခွင်ချက်မဖြစ်ဘဲနဲ့လွဲမှားနေတဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါကျသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့တပည့်တော်ကတွေဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့မှားမှားယွင်းယွင်းနဲ့ဘဝမှာနေမောသွားကြအင်တာမကြောက်

နိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်ထိနှံစည်းစိမ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မဆိုးတွေရဲ့အကျိုးပျောက်ကင်းအောင်ကာကွယ်လုပ်ရမယ်ရေရရာချေရမယ်ပေါ့ရေရရာချေတဲ့အခါဘာလုပ်ရဘီရင်ကြီးဆိုတော့တတ်နိုင်တယ်လေသဗ္ဗတတကရစ်ဆိုတာအာလုံးစိတ်ကအကောင်တရားနွားကအကောင်တရားသူကအကောင်တရားနောက်ဆုံးမှလူသားတောင်ပါသေးတယ်လူကအကောင်တရားဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့တရားတရားနဲ့အမျိုးပေါင်းများစွာတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်သူတဏ္ဍာမှာကြားရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းဝေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောခဲ့တာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဒီဟောပြောချက်အတိုင်းတကယ်ရောဖြစ်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါအိမ်မက်ဆိုတာအကြောင်း၄မျိုးကြောင့်မက်တာပဲအကြောင်း၄မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်မက်တာအိမ်မက်မက်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါလေရန်ကျမ်းမရေးအချိန်လေးမကောင်းလို့ဥပမာမဲ့တစ်ခုလုံးတောင့်တင်းနေလို့မက်တာမျိုးတခါတခါကျတော့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရည်တတ်တွေအာဘောတတ်တွေများပြီးတော့မက်ထာရှိတယ်တခါတခါတေဇောတတ်တွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့မက်ထာရှိတယ်တခါတခါဝါယောတတ်တွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့မက်ထာရှိတယ်ဝါယောတတ်တွေလွန်ခဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကောင်းကင်ပြန်သလိုလိုအိမ်မက်မက်တယ်အာဘောတတ်တွေများနေတဲ့အခါရည်ထဲမှာဆင်းကူရသလိုလိုအိမ်မက်မက်တယ်ဒီလိုဓာတ်ချောင်းချလို့ဓာတ်လေးပါးမညီများလို့မက်ထာတွေကစမရည်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်အကျိုးအပြည့်တစုံတရာသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကအနုဂုတပုပ္ပလို့ခေါ်တယ်အိမ်မက်မက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကခံစားမှုဓာတ်တွေတွေ့ကြုံဓာတ်တွေဆွဲပြီးတော့လဲမက်တတ်တယ်ဟိုနေ့တုန်းကဟိုလာတုန်းကဟိုရက်ဒီတုန်းကမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေနဲ့သွားလာနေထိုင်ပြောဆိုခဲ့ဓာတ်တွေဆွဲပြီးတော့ညအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာမက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါအနုဘူတာပုပ္ပါဆွဲမက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဆွဲလို့မက်တာလည်းပဲအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး။ဘာမှအကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုအိမ်မက်မက်တာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ရှိတယ်မလိုလားတဲ့နတ်ရှိတယ်။မမြားတဲ့တရားဝါတွေကယမယံခါကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့အိမ်မက်ပေးတာရှိတယ်တခါတည်းရန်ကြတော့ကို့အကျိုးပြည့်စင်လို့ရေလမ်းလွဲအထင်ရောက်အောင်အိမ်မက်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒေဝတောပသံဟာရတဲ့။ဏ္ဍီကဆောင်ပြလို့အိမ်မက်မက်တာမျိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်။မှန်တာလည်းရှိတယ်မမှန်တာလည်းရှိတယ်။ကို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့အိမ်မက်ပေးလို့ရှိရင်တော့မှန်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ချောင်းတွန်းတဲ့အိမ်မက်မျိုးပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့လည်းလွဲမှားတတ်တယ်တဲ့အမှန်လည်းရှိတယ်အမှားလည်းရှိတကယ်တော့လူတွေမှာဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေဆိုသို့မဟုတ်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတွက်ပုပ္ပနိမိတ်တရှေပြေးနိမိတ်ရှေပြေးနိမိတ်အနေနဲ့ချင်းရောင်မြင်းရောင်မက်လာတဲ့အိမ်မက်မျိုးကတော့မှန်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါအဲ့ဒီတစ်မျိုးပဲမှန်တယ်ကြံတဲ့သုံးမျိုးကတော့မမှန်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေရရာခြေတဲ့အခါတရားဝါရဲ့အတက်ကိုတတ်ပြီးတော့ရေရရာခြေတဲ့၄စနစ်တွေကိုရှင်းတော့ကဟောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရေရရာခြေလို့ရှိရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေပပျောက်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဗမပြည့်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုဟောပြောတာအဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေဟာရန်ဆပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တရဝရရဲ့အသက်ကိုတတ်ချင်းကြောင့်ရလာတာကအကုသိုလ်တရားတွေလာရလာပြီးတည်တဲ့အခါမှာအပင်ငယ်ပဲခံတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ reaction ဆိုတာရှိတယ်လေ echo ဆိုတာပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲ့တင်တန်တော်ရီတောင်နေထဲမှာပဲ့တင်တန်ပဲလှုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ကိုကဆဲလိုက်လို့ရှိရင်ဆဲတဲ့အတန်ပဲပြန်ထွက်လိုက်တယ်ကောင်းတဲ့အတံပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတံပဲတုံ့ပြန်လာတယ်။အကိုးဆိုတာကိုယ်နှုတ်ကထွက်တဲ့အတံတိုင်းပဲတုံ့ပြန်လာတဲ့သဘော။တဘာဝတရားကြီးမှလည်းပဲ reaction လို့ခေါ်တယ်။ကိုကသူများအသက်ကိုတတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အသက်

ခပ်ပေးမှာပဲတေချာသူများဥစ္စာခိုးလို့ရှင်ကိုပစ္စည်းပြတ်မှာသူတော်ဘာသာမယပြတ်မှာလို့ရှင်ကိုသာမယပြတ်မှာခံရလူတွေကမုန်းမယ်သူများကိုလိန်လေလက်စားထားလို့ရှင်ကိုဟာအလိန်ခံရသူဖြစ်တတ်ဒီလိုပေါ့အယက်သေးစားတောက်စားလို့ရှင်အယက်မူးနေတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုသိနိုင်စွာမရှိဘူးအသိပညာတွေကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်အယက်မူးနေပြီဆိုရင် hallucination လို့ခေါ်တယ်ထင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့အယက်ကြောင်ကြောင်တယ်လို့ခေါ်တာဘယ်အမှန်တိုင်းမြင်တာဟုတ်မလဲမူးရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာလက်တွေ့သိနိုင်ရတဲ့အတိုင်းမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုဟောတဲ့အရာတွေဟာတဘာဝတရားရဲ့ reaction ကိုနားမလည်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတောင်တချို့ဘာသာတရားတွေဟာအားကောင်းတွေကိုတတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်နော်တတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အသားတွေဝေးတယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းခွဲမှတရားတွေကိုတတ်တာကဘယ်သူပဲတတ်တတ်ဘာကြောင့်ပဲတတ်တတ်တတ်သမားဟာပဏာတိပတ္တကချင်းချက်မရှိဘူးဒီဟာနော်တရားလည်းဖြည့်ရမယ်တရားလိုလည်းသိရမယ်သိစီလူတဲ့စိတ်တည်းရှိရမယ်သိအောင်လည်းလုပ်တယ်သိလည်းသိတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါ၅ရပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဘုသူ့ကိုမှကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကဖျားဟောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ reaction လို့ခေါ်တဲ့ the law of niyama ။နော် niyama တရားကြီးလို့ဆိုလိုတယ်ဒါ။ကိုလုံးတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ဖြစ်တယ်။လောကရဲ့သဘာဝကိုအကြည့်။တရားစီဆိုင်ရင်တရားပင်မဲ့ပေါက်မယ်။တရားစီကဓမ္မပင်ပေါက်တယ်လို့မရှိဘူး။ဓမ္မစီဆိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မပင်မဲ့ပေါက်မယ်။တရားပင်ပေါက်တယ်လို့မရှိဘူး။တဘာလေတဘာဝတရားရဲ့နေရာမှာဖြီးစားနေရာမှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကအကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုကြံဖန်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လုပ်လို့ရှိရင်တော့အသက်တက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့နော်ဒီဘဝကြီးအခြားမဲမှာဆင်းရဲကိုကသတ္တဝါတွေကိုတပ်ဖြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်မဲ့နေရာကိုကိုရောက်သွားမှာပဲညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေရာဆိုတာငရေရွာပဲလေဘယ်သူမှကံကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြလို့ရှင်ငရေဘုံမဲ့ရောက်တယ်ငရေဘုံကလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်တိုခြင်းယောဂများခြင်းဆိုတာခုဘဝလူဘဝရောက်လာတဲ့လူတွေပဲကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့ရှိနေကြတချို့ကမွေးကလေးကအသေးမွေးလာတာရှိတယ်။မွေးပြီးတော့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်။မွေးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေနှိပ်စက်ပြီးအသက်တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနာတယ်။တချို့ကြတော့ကျမ်းမမာကြီးမွေးလာတယ်။ကျမ်းမာတယ်အသက်ရှိတယ်။လူဘဝမှာ80 80 90ဒီလိုနေသွား။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်။ဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကြတော့မမကံကနီလံပေးပြီးတော့ဟောပြောလေရောလေရီဆရာတော်ကြီးပရမတ္ထဓိပတိဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်မိပူဇော်တဲ့ပုံနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိပူဇော်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးမိပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဗြဟ္မာတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့မိနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးမိပူဇော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်မိပုဇော်တေဂဏီကြတော့ဘာဖြစ်လဲမီးမြင်တယ်နော်အိမ်မက်မက်တလို့တေဂဏီတင်ငယ်စောနဲ့မျောနေမီးတောင်ကြီးတွေမြင်လာအေးမီးတောင်ကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောကြလဲအားပေးကြတယ်အေးအဲ့ဒီမီးတောင်ကြီးဟာဗြဟ္မာပြေဝဲဒီမီးကမင်းပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမင်းဗြဟ္မာပြေရောက်မဲ့မီးပဲလို့ပြောဟုတ်ကြတော့တကယ်လည်းသိလဲသိရောပဲရောက်သွားတော့အဝီစီးရောက်သွားတယ်။သူမြင်တဲ့မိကဗြမပြေကမိမဟုတ်ဘူးအဝီစီးမိဒီလိုဖြစ်ပါပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့လိုက်နာရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဟာတဏှာဆရာအကောင်းဆုံးပဲဒုက္ခရောက်သွားမယ်
လောကသားတို့အတွက်အကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ဟောပြောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟာလူသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။တရားလေးပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားပြီးတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြောနိုင်အောင်လေးတင်ကျင့်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ထူချားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုကိုရ။သဗ္ဗညုတဆိုတာထွင်းချက်မရှိအလုံးကိုသိတယ်။နော်ဘလောင်တီအောင်တည်တယ်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဏ်တော်ကြီးဟာအေးဒီအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အချားမဲမှာကောင်းတာလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းတာဘယ်ထိအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလုံးရင်လည်းဆိုတဲ့အတိုင်းတာတခုကဘယ်ထိအောင်ဆိုတယ်ဆိုတာကိုလူတယောက်နဲ့စိတ်ပေါင်း16မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့စိတ်အမျိုးအစားပေါင်း16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိစုပေါင်းပြီးတော့အခုလိုတရားနာနေကြတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေကိုတောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီဆိုရင်ဒီလောက်များတဲ့လူတုပိဋကကြီးထဲမှာတယောက်တယောက်ဟာဘာတွေတွေးနေတယ်သူ့အခြေအနေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်စကားလုံးလေးပြောလိုက်ရင်နားလည်းပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စကားလုံးပြောမှနားလည်းပဲဆိုတာတွေကိုအကုန်သိပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘုန်းကြီးတို့လိုရန်ဟောနေရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပညာအနေနဲ့ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရှိလို့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာအေးဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တရားကလွဲမှားတာမရှိလို့ကံကောင်းတာလှုပ်တာမလှုပ်တာကိုတော်အောင်နော်ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာလွဲမှားမှုလုံးဝမရှိဘူးကိုမလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုကိုမလုပ်ရင်ကိုမရမှာပဲရှိတယ်။ဆိုးတာတွေကိုကိုမဆောင်လို့ရှိရင်ကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဟောတယ်။တပ္ပပါပတ္တအာဂရဏကုသလတုပတ္တံမရ။အကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်နဲ့။ကုသိုလ်မှန်သမျှမိမိတဏ္ဍမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်စို့။တခြားဘာသာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူး။ဘုရားဘာသာမှာလုံးတင်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူး။လုံးရမဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမလုံးရဘူးပဲဟောတယ်အကုသိုလ်မလုံးရင်လုံးရင်ဘာဖြစ်ဆိုးကျူးအကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကောတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကဖြစ်ရှိတယ်ဥပမာမဲ့အစိတ်ဆိုတာဘယ်အစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆာယာနိုက်စ်တို့လိုပြင်းထန်တဲ့အစိတ်မျိုးမပြောဘူးအစိတ်ဆိုတာလူကိုကောင်းယူပေးတာလို့လုံးဝမရှိဘူးနော်ပြရစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာစိတ်ပဲဖြစ်အစိတ်ဆိုရင်ဘာအစိတ်ပဲခဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိတ်ဟာလူရဲ့သေးသားတဲ့ရောက်သွားရင်အကျိုးဆုံးချက်ကိုပေးပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်ဟာလူရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ရင်ဘုသူတဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုရဆိုးချက်ကိုပေးပါပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့တဘာဝကိုသာဟောတာဆိုးချက်ကိုပေးပါပဲကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အရာစဘာသဖလက်ရှ်အဲလေကောင်းလေတန်းကိုရှူဆိုင်တာကျမ်းမာစေတဲ့ဘသူရှူရှူလေကမျက်နှာမလိုက်ဘူးကျမ်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်ပင်လယ်လေတန်းတန်းပြတ်ပြတ်ရှူလို့ရှိရင်အဆုတ်တွေအင်အားရှိပြီးကျမ်းမာလာနိုင်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေမိမိနဲ့တင့်လျော်တဲ့အစာတွေစားရင်အဖြစ်တယ်ဘသူစားစားဘယ်ဘာသာဝင်စားစားဘယ်လူမျိုးပဲစားစားစားသမျှအဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြန်နာမလိုက်ဘူးလေတဘာဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာတဘာဝကိုသာဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတဘာဝအတိုင်းရှောင်ရမှာကိုရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမှာကိုဆောင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုကိုယ်ပဲပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဘာသာမျိုးကိုသာရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်အကြဘာသာလို့ဆိုတိုင်းတူတူလို့ကြည်မအောင်မေ့တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာသာတရားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ဘာသာတွေကဘုရားသခင်ကမတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတာတွေပြောကြဘယ်နှခါမဘူးလဲဘယ်နှခါမြင်ဘူးလဲဘုရားအသာထားပါနတ်ကိုွယ်တဲ့လူတွေနတ်နဲ့ဘယ်နှခါတွေ့ဘူးလဲနတ်နဲ့စကားပြောခြင်းလို့ရောပြောလို့ရလားနတ်ရှိတယ်လို့နတ်ကဘာလို့လို့ပြောတဲ့အခါဘသူနဲ့ပြောနတ်ကတော်နဲ့ပဲပြောနတ်ကတော်ပြောတာကိုလိုက်လုပ်ကြတာပဲမဟုတ်လားနော်နတ်ကတော်ပြောတာကိုလိုက်မီဒီယေတာလို့ခေါ်တယ်လူနဲ့နတ်ကြားမှာဆက်သွယ်ပေးတာကိုမီဒီယေတာ
မိရိယတာကနေတဆင့်ပြောတာကိုလူတွေကယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့လိုက်လို့ကြာအေးမြေပြင်မြေကြီးပေါ်ကနတ်ကနတ်ကတော်ပြောတာကိုလက်ခံရတယ်လို့ပဲကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ God ဆိုတဲ့နတ်တွေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါလည်းနတ်ပဲနတ်ကိုယ်ပဲဒါပဲကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကြတော့ဘသူကပြောတော့တမန်တော်ဆိုတဲ့လူကပြောတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုဘသူနဲ့ဆက်သွယ်တမန်တော်နဲ့ပဲဆက်သွယ်တမန်တော်ကရောသူဆက်တကယ်ဆက်တွေ့ရတာလားဟုတ်မဟုတ်ဘယ်သူပြောဘယ်သူပြောနိုင်မပြောနိုင်ကြံတဲ့လူတွေကတော့တမန်တော်ကတဆင့်ပဲလိုက်လာပြီးတော့မျက်စိမဲ့ယုံနေကြတာဘာမှမထူဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုပိုင်ညာနဲ့လို့လို့ရတာဟာတခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြတော့ကိုပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားเนาะလောဘရှိတာဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလောဘရဲ့အကျိုးတွေကိုတရားစဉ်းစားကြည့်အကျိုးအပြစ်ဒေါသထွက်တာကောင်းမကောင်းကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ဒေါသရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်မောဟလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိလို့တွေးဝေးနေတယ်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးထင်တယ်မောဟရှိတာကောင်းမကောင်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားလို့ရတဲ့ကိစ္စအဲလူဆိုတာလောဘရှိမှပေါ့ဟုတ်ပါပြောကြမယ်လောဘရှိမှနေလို့ရတယ်လို့စိတ်ကထင်နေကြလောဘမရှိရင်တို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကထင်ကြတယ်နော်လောဘရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ထင်လောဘရှိလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတရားစဉ်းစားကြည့်လောဘရှိရင်တခိုးပဲဖြစ်မှာပဲသူများပစ္စည်းလိုချင်တယ်လေချမ်းသာတာဘာကြောင့်ချမ်းသာတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်တာလုပ်တဲ့ဝီရိယပညာနဲ့ဝီရိယကြောင့်ချမ်းသာတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အစဉ်းစားကြည့်အယောင်းဝတ်တစ်ခုလုပ်တာလောဘကြောင့်လုပ်တာလားလောဘကြောင့်အောင်မြင်တာလားသို့မဟုတ်လုံလဝီရိယနဲ့ပညာကြောင့်အောင်မြင်တာလားစဉ်းစားကြည့်အလို့ဆိုရင်ဘာသွားကြောင်းနေစရာလို့လဲလောဘပဲမွေးပေါ့ economic တို့ဘာတို့စီးပွားရေးပညာတွေသင်စရာလိုပါမလားလောဘလေးရှိလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကြီးပွားမလားမကြီးပွားကြည့်ပွားခြင်းအကြောင်းကအစ်အမှန်ကပါလို့ဆိုရင်ပညာနဲ့လုံးမဒီနှစ်ခုကကြည့်ပွားတုတ်တဲ့ခြင်းအေးကောတောင်းမြို့မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘကြောင့်တုတ်တက်တာလားပညာကြောင့်ဝီရိယကြောင့်တုတ်တက်တာလားဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်လေဒေါသဆိုတာတော့မပြောနဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်ကောင်းမကောင်းစိတ်ဆိုးနေတဲ့ချိန်ကိုယ်ဘာကိုမှန်နေကြည့်ကိုယ့်အကိုတောင်လန့်သွားအောင်မယ်နော်ကျုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်သွားတာကိုကိုယ့်အကိုယ်တော်မှလန့်စရာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မောဟဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့လုံးသမားကိုယ့်ကာဟာရကြီးပဲအကုန်ဖြစ်တယ်ဟောနောက်ဆုံးမှာလောဘရှိလို့တွေ့တာတယ်တွေ့တာခြင်းကြောင့်ဘာတွေ့တာမှုကဘာကိုမွေးထုတ်တုံးဆိုရင်တောကကိုပဲမွေးထုတ်တယ်တောကကိုပဲမွေးထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောဘအကောင်းကျိုးမပေးဘူးလူတွေကထင်နေကြတာလောဘရှိလို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ပညာနဲ့ဝီရိယရှိလို့ကြီးပွားတာလောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လားတောကလောဘသည်တောကကိုဖြစ်စေကြည့်လေပစ္စည်းတစ်ခုကိုပိုင်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတောကဖြစ်မှာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်လို့မိကံတက်တာကြီးထဲမှာထဲ့တော့ခတ်တာတော့တောကကြောင့်မို့လို့လေအတော့မို့ဆိုရင်ချထားပေါ်လမ်းပေးပဲကိုပိုင်နေတာပဲဟုတ်လားကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်နေကြရတာဟာစိုးရိမ်လို့တိမ့်တာလေစိုးရိမ်နေတက်တာမှုကြောင့်တောကပဲလူချင်းတူနဲ့တူခင်မင်ကြတယ်မခင်မင်တော့ကမသိတော့သူဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမစိုးရိမ်တူနဲ့တူခင်မင်လို့လက်တွဲသွားပြီဆိုရင်တောကလာပြီလေသူအတွက်ပူတယ်ငါအတွက်ပူတယ်နဲ့ဖြစ်လာကြပူတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကမွေးထုတ်လိုက်တာတောကအောင်ပဲလောဘကပဲမွေးထုတ်တာပဲလေတဏှာတာကမွေးထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကြည့်ပေါ့ကိုပိုင်နေတဲ့ကိုပိုင်နေတဲ့မြေခွက်တစ်ခွက်ဆိုပါစို့မြေခွက်တစ်ခွက်စီမံကိန်းကြောင့်အဲ့ဒီမြေခွက်ကြီးပါသွားတော့မယ်ဆိုရင်ပူမှာပဲလေအေးဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရောင်းစားလိုက်ပြီးကိုယ့်လက်ကလွတ်သွားပြီဆိုပူသေးလားမပူတော့ဘူးလောဘကပဲရောက်သွားတော့ငွေထုတ်ကြီးပေါ်ရောက်သွားမြေပေါ်ကနေငွေပေါ်ရောက်သွားကြောက်ကြတယ်လေလောဘကိုပိုင်တဲ့ကားသစီး
လမ်းမှာအစီရင်ဖြစ်လို့တိုက်လို့ခိုင်လို့ပူမယ်အေးအဲ့ဒီကားကိုအတိုင်းခိုင်မဖြစ်ခင်ကနေပြီသူများကိုဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကားကိုပတ်စံချေပြီးတော့မှတခုဖြစ်ရောပူသေးလားမပူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကားပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာလောဘမရှိတော့ဘူးမရှိလို့မပူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တေးချမ်းစဉ်းစားကြည့်လောဘသည်တောကကိုသာမွေးထုတ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဲ့တော့ဒီလောက်လက်တွေ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လို့မှန်ကန်တဲ့တရားမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေရထားပါရဲ့တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်သာလည်းဖြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒုံမေဟိကိစ္ဆံအာတပံအခါတာရောတထာဂတလောလဝိရိယကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာတဲ့ကျိုးပန်းအထုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟောရုံဟောတာဖြစ်တယ်လမ်းပြရုံပဲမရတာကိုမလုံးလို့မရတာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာကိုအကုသိုလ်ကိုမရှောင်လို့ဖြစ်တာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လောကသားတို့အတွက်ကျိုးပန်းအထုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့နိလန်ကိုချပြခြင်းသာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုရှင်းပြခြင်းသာဖြစ်တယ်မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒုက္ခပဲလိုက်လာတဲ့ဒုက္ခရသော်ဘုရားကသုတ်တံတစ်ခုမှဟောထားတယ်သွာခါတဓမ္မနဲ့ဒုရခါတဓမ္မသွာခါတဓမ္မဆိုတာဟောတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတဲ့တရားမျိုးဘာသာတရားမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးမတဲ့ဘာသာတရားမျိုးသွာခါတမှန်မှန်ကန်ဟောပြောတဲ့တရားမျိုးကိုဒုရခါတလို့ခေါ်တယ်အေးဒုရခါတအဆုံးအမမျိုးဆိုရင်မလိုက်နာလေးလေးဘာသာတရားအတိုင်းမလုပ်လေးလေးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလေးလေးတဲ့သွားခန္ဓာဓမ္မရောက်တဲ့အခါကျတော့လိုက်နာမှအကျိုးရတယ်မလိုက်နာရင်အကျိုးမရဘူးဟိုကြရင်လိုက်နာရင်ဘုံတော့ဘုံကြီးဖြစ်လာပြီပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီဘာသာတရားကိုသိလေးစားပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးတတ်တယ်ရေပူစော်တယ်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တတ်လေးလေးဒုက္ခရောက်လေးလေးပဲဒီအကျိုးတွေကဘုသူစီလာမှာကိုယ်စီလာအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားသခင်ကငါကိုယ်တော်မြတ်ခွင့်လွတ်သည်လို့လုံးလို့ရမလားမရဘူးလူလောကတောင်မှပဲဟုတ်လားထောင်တန်းကြတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးငါကိုယ်တော်မြတ်ကိုတားလိုက်တားလိုက်လို့ရှင်မင်းထောင်ကလွတ်စေလို့ဘယ်လိုလုပ်ရဘယ်လိုလုပ်ရငရဲပြေဆိုပိုးမရတော့ဘူးလက်ရှိဘဝမှာတောင်မရနိုင်တဲ့ကိစ္စရနိုင်တာပါရှိတော့ပတ်စံပေးရင်လည်းရကောင်းရပေါ့များများပေးလို့ရှင်ရပါပြီနော်အဲ့တော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုဖယ်ရှားထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကိုကိုပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကသားတွေအတွက်ချုပ်ခန်းတယ်ဆိုတာဟာအကျဉ်းတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အသိပညာတရားနဲ့ဟောပြောထားတာဟောပြောဆုံးမခြင်းသာဖြစ်တယ်။အေးရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တတ်တော်ဟာလူလောကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါတတ်တော်ချင်းတဲ့ဘဝရောက်လာလို့တတော်98နှစ်ကျော်လို့89 80တွင်ကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တရားရည်ရဲ့အကျိုးကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီမှာဒီနေ့ကအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟာနာလန္ဒမြို့ဆိုတာရာဇဂျိုမြို့သာဇယုံမြို့နဲ့ပလမ်းမဝေခုခေတ်မိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်10မိုင်သို့မဟုတ်12မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာနာလန္ဒမြို့ရှိအဲ့ဒီနာလန္ဒမြို့တရင်တုံနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲလာအနန္ဒာတို့ခီးထွက်ကြရအောင်ပြန်သွားမလဲဆိုပါတလိဆိုတဲ့ရွာကိုခီးထွက်သွားနာလနာမြို့ကနေပြီးတော့ပန္တလိရွာဘက်ကိုခီးထွက်ကြတယ်။
ပါတလိရွာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေများစွာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့ပဲပါတလိရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးတော့ဘာလျှောက်ကြတော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်အားဖြင့်ပါတလိရွာလေကောင်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီဧကိဟာဆောင်ကြီးကိုအာဝတ္ထာကာရလို့ခေါ်တယ်။ကိုရက်ဒီရက်ကလာတဲ့ဧသည်ဒီတိခိုနားနေဖို့ဆိုရက်အာဝတ္ထာကာရဆိုရက်အဲ့ဒီနားနေဆောင်ကြီးအကြီးကြီးစောက်ထားကြအဲ့ဒီအကြီးကြီးစောက်ထားတဲ့အပေါ်မှာတပည့်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ကြွားရောက်ပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျွာတဲ့ပြန်သွားအဲ့ဆောင်ကြီးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလို့အခင်းချင်းနေခင်းစီမီတွေထွန်းမြတ်စွာဘုရားကြွမလာခင်ကျွတင်ပြင်းစင်ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ဖဏစည်းလေးမရှိကြတော့မလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆေးဖို့ခြေဆေးရည်တို့အစင်းနှင်းထားကြတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကြွလာပြီဆိုရင်အစင်းနှင်းခြေဆေးဝင်ရတဲ့ရေအိုးကြီးတွေအိုးစီးကြီးတွေအကြီးကြီးတွေတဲထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခြေဆေးဖို့အစင်းနှင်းလောက်ထားကြတယ်ညနေချိန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်မြောင်များစွာနဲ့အတူတကွာကြွလာကြွလာပြီးအစင်းသင်းထားတဲ့ရေနဲ့ခြေကိုတန်ရှင်းအောင်ဆေးလို့ဆောင်းဦးထဲမှာဝင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဆောက်ဦးကအလဲကောင်းမှတိုင်ဗဟုတိုင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့မန္တလမာလဆိုတဲ့ဆရာဝိုင်းကြီးလို့ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်ဦးကြီးအဝန်အဝိုင်းအနေနဲ့စောင့်ထားတာအလဲဘိုဟိုမန္တန်ကြီးရဲ့ကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်နေရာခင်းထားတယ်ဘိုဟိုမန္တန်ကြီးကြောပေးပြီးခင်းထားတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားကအရှိမျက်နှာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလဲတိုင်ကြီးနားမှာထိုင်နေတန်ဃာတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်ပါတလိရွာကဥပဒကဥပဒကမတွေတရားနာဖို့ဆိုပြီးစုဝေးရောက်ရှိလာကြသူတို့ကအရှိမျက်နာကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုမျက်နာမူပြီးတော့ဝိုင်းထိုင်ကြအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအရှိဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ထိုင်တယ်ဖရာကအလဲကောင်းမှာကြပြီးတော့နောက်ကျောကတန်ဃာတွေရှေ့ကလူသူပြိတ္တတွေဒီလိုထိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပါတလိရွာသူရွာသားတွေကိုဘာတွေဟောတော့ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြဖို့လောကမှာအရေးကြီးဆုံးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာကြားချက်တွေကိုမှာကြားနေတာလောကလူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်တို့အတွက်ဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်တန်ဖိုးထားခြင်းဟာမတူကြဘူးလူတွေကတော့တို့အတွက်ဘာအရေးကြီးဆုံးငွေအရေးကြီးဆုံးလို့ပဲတွေ့ကြမှာပဲသို့မဟုတ်စားစရာတွေဝတ်စရာတွေနေစရာတွေစားဝတ်နေရေးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုပဲတွေ့ကြမှာမြတ်စွာဘုရားကစားဝတ်နေရေးဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဒါကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကိုချင်းသီလဟာအရေးကြီးတယ်ဘဝတစ်ခုဟာဒီဘဝတည်းပဲမရှိရဘူးဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုတာဒီတန်တရာနဲ့ပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်တူတောင်းတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စားစရာတောက်စရာကအရေးကြီးတယ်လို့လူတွေကထင်ကြလိမ့်မယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကဝိကြေတနာတွေစားစရာတောက်စရာတွေဆိုတာအပေါ်ယံအထောက်ကူများတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကိုချင်းသီလပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါတလိရွာသားတွေကိုယ်ချင်းဒီလားရှိချင်းမရှိချင်းရဲ့အကျိုးအပြစ်ဒီနှစ်ခုစီစစ်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာစီစစ်ပြီးဟောကြားတာတညာအလုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အချိန်မှာဒီလား
မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားခြားနားသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားသီလပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးဟာအလုံးကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစီစစ်ပြီးတော့ဟောလောကလူသားတွေကအပြစ်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အကျိုးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်သီလမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်အာဒီနဝလို့ခေါ်တယ်အာဒီနဝဆိုတာဒိညာလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ဒိညာရစပေါ့နော်သီလမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုအပြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်လဲသီလရှိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရဒါကြောင့်လို့ကိုယ်ကိုအကျိုးနဲ့အပြစ်ဆိုတာဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ရငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လားဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်ဘလို့အကျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်စဉ်းစားကြဥပမာမယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်လောကတန်ဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိပြီးဒုက္ခဝိပါကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းရုံနဲ့မကဘူးဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာချမ်းသာတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရတယ်ဟောဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းစီစစ်တတ်ဖို့လိုအဲ့ဒီစီစစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပါဠိတိရွာကတရားဓမ္မတွေကိုအရေးကြီးတဲ့မှာကြားချက်တွေကိုမှာကြားဖို့ဒီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာနှစ်ခုရှင်းရှင်းပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှင်သီလမရှိတဲ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့ကြုံနေဆိုတာဆိုးကျိုး၅မျိုးနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်တယ်။ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာ၅မျိုးကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဘယ်လိုဆိုးကျိုးနဲ့ဘယ်လိုကောင်းကျိုးလဲလို့ဆိုရင်အေးကိုချင်းသီလပြက်ပြားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချင်းသီလဆိုတာအလုံးသိကြတယ်နော်။ကိုချင်းသီလဆိုတာကာယကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုကိုချင်းသီလလို့ခေါ်တယ်။ကာယကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာသူများတက်ကိုမတက်ဘူးသူများဥစ္စာကိုမခိုးဘူးသူတော်ဘာသားမယားမပြစ်မှားဘူးဟောတာကာမဟုကာယကံကိုထိမ့်သိနေလို့ခေါ်တယ်ဝစီကံကိုထိမ့်သိနေဆိုတာလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်တူနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံးမတိုက်ဘူးတတ်မရှိဘူးဟောတူနဲ့တူညီညွတ်အောင်သာဟောပြောပေးတယ်တစ်ဖက်သားစိတ်မချမ်းသာအောင်ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဘူးယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့စွာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့တရားလွတ်လွတ်စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတာကိုသာပြောတယ်ဆိုဟောကာယကံထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံထိမ့်သိမ့်တယ်ကိုချင်းသီလအဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဒုစရိုက်မှန်သမျှကိုပြုတ်လုတယ်ဒုစရိုက်တွေကိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုဒုစရိုက်လုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတတိဆိုတာခင်မဲ့လားတတိဆိုဒီမှာကောင်းတာလုပ်ဖို့အမှတ်ရခြင်းကိုတတိလို့ခေါ်တယ်။ဟောကိုဘွားလေးမှာရလာတဲ့အခြေအနေလေးကိုရင်မူးနေတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတတ်တာတွေးခေါ်တတ်တာတတိအဲ့ဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားမရှိလို့ဘာဖြစ်လာလဲလောချင်တာတွေလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်စီပါဥစ္စာတွေပြက်ပြားလာဆုံးရှုံးနေလာလားဥပမာမဲ့ဒုသမုတ်ကိုကျွလွန်နေဖန်စီခံရတယ်စီးပွားတွေပြက်တယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူတိုက်ခိုက်တယ်ဖန်စီခံရတယ်ကိုပစ္စည်းတွေပါတယ်သူတော်ဘာသမီးအကျွလွန်လို့ပြစ်ဒဏ်တွေခံရတယ်လိမ့်လေပြောလို့ပြစ်ဒဏ်တွေခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်သူဟာရထားတဲ့အစည်းအဝေးဥစ္စာတွေလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးကုန်နေတဲ့ဒါအပြစ်တစ်ခုကိုချင်းသီလပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစီးပွားပြတ်တတ်တယ်ဒါဟုတ်ဆုံးလို့စီးပွားပြတ်တယ်
ခုမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခုတချို့ကတော့အပေါ်ယံတွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေစီးပွားတက်နေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်မကောင်းတာလုပ်လို့စီးပွားတက်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကခံရအောင်ပါစီးပွားတက်နေတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေတစ်ခုရနေတာကိုစီးပွားတက်တယ်လို့ကြီးပွားနေတယ်လို့လူတွေကအများစုကဒီလိုမျက်စိလဲကြအေးကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့လူရဲ့အခြေအနေဟာနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေနောက်ဆုံးအခြေအနေထိအောင်စောင့်ကြည့်ရအေးကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းရကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာမေ့လျော့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့စိတ်ထဲဥစ္စာတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးကုန်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားပြက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်လူလောကစည်းဝါးတွေပြတ်သွားနိုင်ဒါကကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြစ်တစ်ခုကောင်းကျိုးချမ်းသာကြတော့အပြန်တည်ရကိုချင်းဒီလန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမိမ့်မိတ်လျော့လျော့မနေဘူးရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမရင်မူဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကနေပြီးတော့လှူတယ်တန်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နော်အခုလိုဗိမာန်တော်ကြီးတွေဆောင်းလို့လှူဒါန်းကြတယ်ဖျားတယ်ကြတယ်ကြောင်းဆောက်ကြတယ်ကိုချင်းတည်လားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေကတိုးတက်များပြားလာတယ်ဟောတည်လားကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပါဠိရွာကလူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတည်လားရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဖြစ်တွေကိုဟောပြောတယ်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကိုချင်းတည်လားပြက်ပြားသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်လဲသရင်စိုးတွေထွက်တယ်မကောင်းသရင်တွေကျော်စောလာကိုချင်းတရားပြပြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံရဘေးကလူတွေကမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ဆိုးတာဆိုတာကိုသိရှိလာကြနောက်ဆုံးမှရှုတ်ချလာကြသရင်စိုးနဲ့ကြော်ကြလာတယ်ကိုချင်းဒီလာနဲ့ပြေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းသရင်တွေကျော်ဝလာတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မတန်တော်တယ်အမှန်တမ်းလေးစားတတ်ပါပေတယ်ကိုချင်းတီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းတရင်ကျွဲတယ်တရင်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြခြင်းဟာတီလာမရှိခြင်းအဖြစ်ပဲကောင်းတရင်နေကျွဲဝါခြင်းဟာကောင်းတရင်နဲ့ကြော်စောခြင်းဟာတီလာရှိခြင်းရဲ့အကျိုးတစ်ခုပါပဲတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကြတော့ဘာလို့ဆိုကိုချင်းတီလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကထဲမှာလူလောကအပိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်မလုံဘူးတဲ့။ဟောမောက္ခလောက်ထားရင်စိတ်မလုံဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်။လူတွေချင်းချင်းတိုးတိုးတူးတူးပြောရင်ငါအကြောင်းများပြောတာလားလို့ဆိုပြီးစိတ်မလုံတတ်ဘူးတဲ့။ဘယ်ပရိသတ်ထဲသွားသွားဘယ်ရက်သွားသွားမျက်နှာကမလှဘူး။သူ့ဟာသူဟန်ဆောင်ခြင်းဆောင်လိမ့်မယ်သို့တော့စိတ်ထဲကသူဟန်ဆောင်လို့မရဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုလောက်ထားတဲ့လောက်ရက်တွေအကုန်လုံးကတိနေကြတဲ့အခါသူ့မြင်ပြုံးစီပြုံးစီလုံးနေရင်ကိုသူခံရခက်နေပြီအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတီလာပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကြားတဲ့သွားလို့ရှင်ဘေးကလူတွေကပြုံးခံရတာတို့မင်းငော့ခံရတာမျိုးတို့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းတီလာပြက်ပြားခြင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အကြည့်ကိုခံရတာဟာအလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရတတ်တယ်ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အိုးရှင်ရှင်လန်းလန်းနော်ဘုရားတကားကြီးကျောင်းတကားကြီးကိုသိခါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးလူကောင်းအနေနဲ့အများကဆက်ဆံကြတယ်သူကိုယ်သူလည်းရဲဝံ့နဲ့ဝန်ဆန့်နဲ့အများကလည်းလေးစားတယ်ဆိုတော့ဟောကိုချင်းတီလာရှိခြင်းအကျိုးဒါတွေကဘုရားဟောလို့သိရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းအထင်ရှားတယ်လေနောက်တစ်ခါကိုချင်းတီလာပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာဖြစ်လဲတေကန်ဒီမှာတွေ့ဝေမိမောပြီးတော့တေးရတယ်တဲ့ကြည်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကအမေရိကန်ကလာတဲ့တေကန်နီးလူတွေကိုပြုစုတဲ့ NAS အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့တယ်သူနာပြုအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဒီအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးပြောတယ်တေကန်နီးလူတွေကိုဆေးရုံမှာသူအတွေ့အကြုံရပြောမစင်တချို့လူတွေကတေကန်နီးကြတော့ပြုံးပြီးတော့တေးသွားတာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့ယုံခံပြီးတော့ရှုံ့မဲ့ပြီးတည်သွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်
မျိုးစုံပဲအချို့ကြတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့မလုံနဲ့မကင်နဲ့နဲ့ဆိုဟိုရုံးခံပြီးတော့လေမဲ့ရွက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေဟာဒီကနေ့ကျတော့တိမ်လို့မရဘူးတခြားအချိန်မှာလူမသိသူမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားလို့ရပြီမဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဖုံးကွယ်လို့မရဘူးနော်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကွယ်ချင်လို့မရဘူးလေတခါတော့ကဒီစာပေဖတ်ရှုတဲ့လူတွေတီကောင်းတီလိမ့်မယ်စာပေဖတ်ရှုတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ချုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ဥတ္တအကြောင်းကိုနိုင်ငံသားကစာရေးဆရာအမျိုးသမီးတယောက်ကရေးတယ်နော်ဥတ္တဆိုတဲ့ထုတ်ပတ်တီးကိုရေးတယ်ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကပြင်စရာရှိရင်ပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥတ္တကိုစာအုပ်ကလေးစာမှုသွားပေးဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါတဲ့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါလို့ဆိုတော့ဥတ္တကဘာပြောတော့ဆိုကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်ကြဒီရေးသားချက်တွေကျွန်တော်ပတ်သက်နေတာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့တစုံတစ်ခုကျွန်တော်မကြိုက်တာတွေ့လို့ပြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပါပါဝင်ပတ်သက်နေမှာဆိုလို့မဖတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုမျိုးတည်းရဲ့ဘေးကဘာပြောတော့ဆိုဒါကတော့ရှင်ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာတဲ့ပြင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်နဲ့ကျမပဲသိတာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူကပြောတယ်ဘယ်သူမှမသိလဲကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ဟောဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာပါတာတယ်သူဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနားထောင်ထားပြီးသားစာဖတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့လက်ထိလောကေရဟောနာမပပကမ္မံပကရုပတောမောဋ္ဌာလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောကမှာစိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အတ္တတိပုရိသဇာနာတိယတိကာဟတိဝါနာဝါကိုလုထာမလုထာသူများမသိခြင်းထာကိုသိနေတယ်ကိုသိနေတယ်ဆိုတဲ့ကွယ်ရမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဟော။ကိုသိနေတယ်လေ။ကိုသိနေတာကိုကပေါ်နေပြီလေ။ဒီချင်းသားလူတွေကဘယ်သူမှမသိဘူးငါလောက်တာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဒီလိုထင်အောင်ထင်။ကိုသိနေတာကိုကမလုံဘူးလို့ဒီလိုဆို။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကုံတော်ထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ကုံတော်ဟာအရဟစိတ်ကွယ်ရမှတောင်မဟုတ်တော့မလုံဘူးတဲ့။အပြစ်ရှိတဲ့လို့ဆိုလုံးဝရှောင်။လူရှိသူရှိမှရှောင်းနာမဟုတ်ဘူး။ क्वे ရမှာလည်းပဲမလုပ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့ဒီတော့ကစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်။ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ပဲဘယ်သူမှသိတာမှတ်လို့ဆိုကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူပြောတဲ့စကားတခေါက်မှပြောလိုက်တာ။ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ဘယ်သူမှမသိလဲကျွန်တော်သိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မဖတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်။အဲ့ဒါလိုပဲမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။ကိုယ်ကိုအတိဆုံးပဲကိုယ်ကိုကိုတိတိအတွက်ကြောင့်တေကနေကြတော့မဟုတ်တာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုလှုပ်ထားတာတွေကိုခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြတာတဲ့အပြစ်ဒဏ်လာပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောနော်စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးကြပါလိမ့်မယ်တေကနေကတေရွာပြန်နေရဲ့အကြောင်းတွေဘာတွေလဲကြည့်နေလူနဲ့ကြီးတွေကဆွဲခေါ်သွားတယ်တော့ဒါမျိုးတွေကတေကနေ့မှာအိမ်မက်မက်တယ်လို့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာတွေကိုရုံးခံပြီးတော့နေကြ။ရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဝက်တတ်တဲ့စုံဒဆိုတဲ့ဝက်တတ်သမားဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဝက်တွေကိုတတ်တယ်။တေကနေ့ကျတော့မလုပ်လို့ခုနှစ်ရက်တည်းတည်းဝက်လို့អော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတကားပိတ်ပြီးတော့မိသားစုတွေကဝက်လို့អော်နေတာတကားပိတ်ပြီးတော့ထားအော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကဝက်တန်ကြီးထွက်နေတယ်လူတန်မထွက်တော့ဝက်တပ်ပါများလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးကဝက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတဖြည်းဖြည်းကျက်တပ်ပါများတဲ့လူတွေကကျက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာနွားတပ်ပါများရင်လည်းပဲနွားလိုအော်တယ်ဒီအကုသိုလ်တွေဆိုတာဒီတိုင်းပဲဖြစ်တတ်တယ်အသေးကနေမှနွားလိုအော်တည်ရတယ်ဝက်လိုအော်တည်ရတယ်ကျက်လိုအော်တည်ရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဟာအကုသိုလ်တွေရဲ့ဒီအကျိုးဝအကျိုးဆက်ကိုခံစားကြရတယ်ဆိုတော့လောကမှာလက်တွေ့တာရကတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တေကန်ဤမှာအဲ့ဒါလို
ရှုံတွားမဲ့ရဲ့ယုံကံပြီးတော့တရားတော်ကိုတမ္မုံလောကလံကြောတိလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုသီလာလေးကိုဆင်ញင်တယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုအာရုံပြုနေတဲ့အခါကြတော့ဖြစ်လာမဲ့အနေထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျော်စရာကြီးနေရာကိုရောက်တော့ပြုံပြုံလေးနဲ့တည်တာပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအဖွားကြီးတွေဒီမေတ္တာပို့တဲ့ထဲမှာပါလေကောင်းပေါင်းပြူဖော်လုံးနဲ့ပြုံပြုံလေးနဲ့တည်တဲ့တစေတဲ့အဲ့လိုတည်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နဲ့တူတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့မရနှယောက်ရှားပြာမညာလို့တည်တဲ့တစေဆိုရှိသေးတယ်တစေစရင်ထုတ်နေတာကောင်းပေါင်းပြူဖော်လုံးနဲ့ပြုံပြုံလေးတည်တဲ့တစေတဲ့အဲ့ဒါလိုလောကကြီးမှာသင်္ခါနိချာလို့ရှိရင်တွေးတွေးဝေဝေနဲ့တည်သွားအမျိုးတွေဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လန်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတော့ဘယ်လိုမှပြုံးအောင်လုပ်လို့ပြုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြုံးညင်လို့ရှိရင်ခုတွေကမဲ့ရွယ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမလုံးနဲ့ဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တမုံလောကလံကြောတိဒါတွေကဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တွေ့တွေ့ဝေမတရားဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်တေတီဤခြားမဲ့နဲ့ဒါတော့ကိုမသိနိုင်ရသော်ဘုရားကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဟောထားတာကိုကယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့လက်ခံတာဒါကြတော့ကိုသိနိုင်တာကြည့်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားဥစ္စာပျက်စီးတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောတတ်တယ်ပရိသတ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာယွန့်နေနော်ညနာမသားမယားဖြစ်ရတယ်တည်တဲ့အခါမှာတွေ့တွေ့ဝီတည်ရတယ်ဒါကိုချင်းသီလပျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့เออโกจินทีลาကိုခြေခံပြီးတော့မမေ့မလျော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်။ကောင်းတဲ့ရင်တွေကျွယ်ဝတယ်။ပရိသတ်တွေဝင်ဆက်လဲခုံရှိသေးရှိဖြစ်တယ်။တည်တဲ့အခါမှာပြုံပြုံလေးနဲ့တည်နိုင်တယ်။ဟောဒါတွေထိအောင်လူတွေကသိနိုင်တယ်ပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်သိလို့ရ။အေးတည်သည့်အခြားမဲ့ဒီဘွားကမျက်စိနှလုံးပိတ်သွားလို့သုတိစိတ်ကြာသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ဆွတ်ပြီးပါဟောတော့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေလို့ရှိရင်တဲ့ခြံသာဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့အပေဘုံမျိုးကိုရောက်တတ်တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတိဘုံတွေကိုရောက်တတ်တယ်။ဝိနိပါဒကိုယ်စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့နော်ငရဲ့ဥရဲတွန်းချခံရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဆိုဟောတာဘုရားကိုယုံကြည်လို့ဒါကလက်ခံရမယ်ကိုတွေးမဟုတ်သေးဘူးကိုတွေးဟုတ်ရင်လည်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှတွေးပါခုမတွေးသေးဘူးเนาะဒီဘဝမှာတွေးနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအေးကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက်ခမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းလေးကြီးပဲမြင်ရတယ်နားကကြားသမျှအကောင်းလေးကြီးပဲကြားရတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှည်ရသမျှမွေးချိုင်တာလေးကြီးပဲလျှာကတရားရသည်ကကောင်းတာတွေရှိပဲခန္ဓာကိုယ်ကအထည်တွေ့ရလဲကောင်းတာတွေရှိပဲကောင်းပြီဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံတာကိုတက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက္ခလို့ဆိုတဲ့လူပြေနတ်ပြေသူကတိလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတွေရဲ့တရားပုံမျိုးကိုရောက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကကိုချင်းသီလရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဖြစ်ကိုခုလို့ပါတတိရွာသူရွာသားတွေကိုများစွာခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုယ်ဝယ်ဆိတ်ကတဲ့ဆိုဒီမှာအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာနိုင်မှသာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတာဖြစ်တော့ကြောင်းဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအင်တာမဆိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့တပ္ပဇ္ဇတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိပြီးတော့အကျဉ်းနာတရားလဲကဘာရှားမှရှားပညာတရားကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့မြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးဖရာအဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများ

ငမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံဒုသုခန္တကာမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းကိုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပါဝဲငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစင်ကလုံးဒီဟုသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဗန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

လုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဦးစီးပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနသရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

စရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိဒယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမ

ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ဘာတရားတော်ပါလိလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြန့်ခိုင်ရေးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားကိုဟောကြားပါတယ်အတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိဘိက္ခဝေအနောမြာဟုချစ်သားတို့အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကိုဤလောကောသလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မလောကရန်တရားရှိပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်ဤလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာတ attva တွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေဒီနေ့လောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာတ attva တွေကိုကောက်ပါလောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေဒီတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ဟုတ်တူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်ត្រာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ့်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တရားနောက်ကိုတရားလိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြာဟုချက်သားတို့အတ္တရှင်ဘဂုံသောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအတ္တလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှင်ဘတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရန်တရားရှင်ပါဆိုတာဘာတွေလဲကတမေအထအဘေရှင်ပါတို့ဤဟူမူကား

0: လာဘောဇာလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောဇာလက်မရခြင်း၎င်းယသောဇာအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဇာအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနေနာဇာသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတန်သာဇာသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခိစ္စချမ်းသာခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒီ၎င်းဒီလောကဓာတ်တရား7ပါး7ပါးလာဘအလာဘယတအယတနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစ်စုံဒီတစ်စုံဒီလာဘနဲ့အလာဘယတနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတကအကောင်းအယတကအဆိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခကအဆိုးလို့ဒီလိုနှမျိုးနှမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါလေ။ဘယ်နှမျိုးတွဲနေ?နှမျိုးတွဲ။နှမျိုးတွဲနေတာပဲ။လက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာပဲဒါနေရမှာတရား။အချွေရန်အကျော်စောမြားခြင်းရှိရင်အချွေရန်ကျော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာ။အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိမှာပဲ။ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကဓာတ်က၄ပါးအဆိုးလောကဓာတ်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကဓာတ်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော်အေးအဲ့ဒီလောကဓာတ်၈ပါးကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်တို့တူပဲဒုနာမြမသတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရန်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိ
1: ပါပါခင်ဗျာ
0: ရှိတာမို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဟာနောက်

0: အလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာယကြီးတွေကမာကြီးတွေတကတဲ့အငိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွတ်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်။ထို့အတူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာ။ဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတန္တရာထဲမှာတခါတဲ့လှဲ့ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက်ဘယ်လောက်လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ဘုရားမလား။လိုက်နေရင်ဘာဖြစ်လဲ
1: ။
0: တိုင်းမှာပဲတဲ့ဣမေခောပိကဝေအတ္တလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိ

0: ဒီလိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလားတိုက်ပါပါဘုရားလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည
1: ်းတိုက
0: ်ပါပါဘုရားတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံပြောမယ်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖရာတော်မှသုံးလောကထောထရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာပိဋကဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ကျင့်ပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိဉ္စမာနဝိကာဆိုတဲ့မေမယုတ်ကတခါတည်းပိဋကအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်သလားမေးတော့
1: လှုပ်ပါဗျ
0: ာအေးဘုရားကပဲလှုပ်လိမ့်မှာလောက်ပွားရင်ဆင်းရဲမတီတီငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြေသူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည
1: ်း
0: အေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးကလေးဒီလိုသိရမယ်နော်တသဥပ္ပသုတ္တအသုတ္တဝတ္တောဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုဒဝတ္တောအတုဒဝတ္တောဘိကဝေပုထုဇဏတ္တဥပ္ပိသတိလာဘောဘိကဝေယံသောမြာဥစ္စေတ္တရောအတုဒဝတ္တောဈာနာ

ပြီဘုဒ္ဓသင်လောကရာကြီးတိုက်ပြီလာဘဆိုတဲ့လောကရာကြီးတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘုရားတိုက်တယ်ဘုဒ္ဓသင်တိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါတုဒဝတောခောဘိကဝေအရိယာသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိကဝေအနောမြာဟုချက်တာတို့သုတဝတ္တဇာနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားရှိတော်ဟောအကြအမြင်ဘဟုတုတာရှိတော်အရိယသာဝကတ္တသာအရိယဣဒဗိတသာဝကအလည်းပဲလာဖို့လာရခြင်းသည်ဩပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသလိုတိကမပြောလေခြေတာခြေသမီးတို့အကြံမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြံမြင်ဘုသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတယ်။အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြံမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြံမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲချက်သားတို့ဘုရားမေးတယ်လေဒီတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့ကန္တဗာမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့ခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေးပေးရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါအရှင်ဘုရားသာလျှင်လဲလျောင်းရာပေါအောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျှင်ဖြေကြားတော်မူပါဗျာလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလားဟုတ်ပါပါเอ้ช่องต่อมาญาติสวามีญาติแก่โกรธเมียจีก็ขอบาเรตอนปฏิตินสิกขติឧបันโนขอเมอยันลาโพตอสาอนิตอสาขออนิสอทุกข์วิปริณาโมติยถาภูตันนปสานาติตอสาตอทุปุถุชนปุคคติอิติอีโตปฏิตินนปฏิตินสิกขติมสินชินัยဘုဒ္ဓဇင်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ကျင်နိုင်ဘယ်လိုမစင်ကျင်နိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေငါအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့နေပြီသောစ

0: ပုထုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့လာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါလက်တွေတော့ရပြီဟောဒီရတဲ့လာမမြဲတဲ့အနေစာဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမဆင်းရင်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလားလာရတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်တာအပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တဗုဒ္ဓဇင်ကတော့လက်တွေတိုင်းရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြည့်လက်တွေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်တယ်တဲ့တတ္တလာဘောပိစိတ်တံပရိယာရာယတိဋ္ဌတိတတ္တထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပိလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တံစိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍တိဋ္ဌတိတိလိုက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမိုးပြလိုက်။လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပီတိလွှမ်းမိုးပြလိုက်။လိုက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွား။ဘာရဲ့ကြည်ကြုံလဲ။လောကအရက်တွေအလွန်အကျွံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ။အခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလိုက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတခါလေလက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတိ။လက်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့သွား။လက်ကသွားမိုးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဇ္ဇတိအလာဘေပတိဝိရုဇ္ဇတိသောတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ရခြင်းကိုအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်၏။ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့စီရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏။လက်ရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင
1: ်
0: ဟောလှုပ်ရှားသွားပြီ။မစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလှုပ်ရှားသွားယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယူပကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်ယုတ်ကလေလက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲလက်မရရင
1: ်
0: မဲ့သွားအဲ့ဒါဘာဟောက်ပြန်အဲယူပကာယဖောက်ပြန်လာကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်ဒီဘုဂ်ကတော့လက်ရနေပြီဒီဘုဂ်ကတော့လက်မရလက်ရရင်သူ့မှာပြုံပြုံပြုံနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ဟာအထင်မကြီးဘူးငါသာလျင်တက်တယ်ငါသာလျင်မြတ်တယ်ငါသာစားနိုင်တယ်ငါသာဝတ်နိုင်တယ်နဲ့သူ့မှာတခါတည်းမှာပျော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယူပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာဘတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာဘတွေပြက်ပြေတဲ့ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတခုဈေးထဲမှာမယောင်းအားလို့လွတ်ပြေးထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်တယ်မျက်နာမျက်နာအလာဘလက်မရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပျက်စီးပြီလဲဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာထိမနိုင်သိမရဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဘိုးတခါတည်းမှာပဲအတုတက်တွေအလောင်းတက်တွေမြိုက်တော့တာယူပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်လက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်ရဲ့လားလိုက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလမ်းမရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကဓာတ်ဒီကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လား လောကရန်တိုက်တဲ့အခါပါလေ
1: သိတယ်

သောယတ္တလောကဇာကြောဓာတဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်သဘောသွားသည်စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်နှင့်စိတ်ဆသဘောသွားသည်နကံပတိတုံလုံးဖောက်ပြား၍ခြောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်ကြောက်ကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိဒေသံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိကြေခေမံဇာတိသာသာဘေးရန်များလည်းမရှိကြေဧတံသောကလည်းကင်မြူကြီးရှင်း၍ဘေးကင်းရန်ကုန်ဤကဲ့သို့မတုံမလုံနေနိုင်ကုန်မျိုးသည်ဟောက်တမံကောင်းများလှစွာသော

0: လောကရမှာနေလို့ရှိရင်လောကရံတွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောကရံတွေနဲ့တိုက်လို့မလုံရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်တယ်လုံရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာအခုကြည်သားမအောင်လှုပ်ရှားနေပြီယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီနာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီလောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလေကနေပတ်တယ်ဗျာလောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလားတဏှ
1: ာ
0: ပါဗျာအေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယဒီလောကရန်တိုက်အတိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဥပါရဏပစ္စယ
1: ကာမဘုရ
0: ားဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘဝပစ္စယ
1: ဇာတိ
0: ဇာတိပစ္စယဇာတိပ
1: ါ
0: ဗျာအဲဟိုဘက်မှာဘာတွေလာမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုက္ခနာတာဥပါယတာတဲ့တခါလေလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အများတို့ဟိုမှာမြေကလေးကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မလ
1: ား
0: ဟိုမှာဆူနာမီမြေကလေးကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြောင့်ဒေသကြီးကျတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပျက်စီးအောင်မရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးတည်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရည်တွက်ပြပါဆိုလို့မရဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘန္တကိုအနုရုဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလာဝေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းပြည့်၏ဟာပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းနေသူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှဆင်ခြင်နိုင်တာမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာအင်းပြစ္ဆုတ်ပါမှာလည်းပဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်မဲ့လိုက်ရွဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအင်္ဒရိယရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကဓာတ်တိုက်တယ်ပဲတည်တည်နေရမယ်အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်လည်းတ
1: ည်တည်နေရမယ်
0: ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်တခါတည်းကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရမလဲ။စိတ်ဓ
1: ာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရ
0: ပါဗျာ။အဲဥဒုဇင်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါတည်းအကောင်းလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်းမဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်းရဲနိုင်လို့လားမဆင်းရဲနိုင်လို့ဆင်းရဲန
1: ိုင်ပါဗျာ
0: ။လောကဓာတ်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်။စိတ်အနေမတုံလှုပ်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဖရာတော်မှမလွတ်တာပဲအတိုက်ခံမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်မှာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မဆင်ញင်နိုင်ရင်တော့တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကိုညွန့်ပြောင်းအောင်လှုပ်နေမှာအလုံးလုံးလောက်ပါလောက်ပါပါဗျာလောက်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟင်ငိုလိုက်ရီလိုက်တကယ်ချင်းချင်းတရားနဲ့ဆင်ញင်ထိုင်ဘာမှသလိုဖြစ်ရှာမရှိဘူးဥစ္စာဆင်မြင်ပေါ်များခြင်းကယူရွင့်နောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နုနယ်ယုံစင်လပ်ပါခြင်းကပူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝင်တင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသိခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလည်းပြင်းပွပွဲလည်းပြင်းပချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါဆင်ခြင်းမှုတရားလေးတိတ်ကောင်းလားခင်ဗျားတို့ကယွတ်တန်နေတယ်ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံနဲ့ဆင်ခြင်းတဲ့သဘောကမပါဘူးဒါဆင်ခြင်းရမှာ အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်တည်ကြည်ပြီးတော့တခါကြီးတွေကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုပြန်ရှင်ញင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်မှာလှုပ်ရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားရူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသတော့ဘာတော့သာအဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါသည်မလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားပါပါပါဆင်ញင်နိုင်လို့လားမဆင်ញင်နိုင်လို့ဆင်ញင်နိုင်ပါပါဘေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနပရိမုတ်သတိဇာတိယဇရာယမရဏိနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိသောမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမာတိဝရမိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနိသက်ရှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုစိန်ညွန့်မှပင်မှန်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဇာတိယဇာတိဇာတိယပဋိသင်္ဍေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဟိဆိုးရိမ်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဟိကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနတေဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဥပါယတေဟိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းနပရိမုစ္စတိဘေရောဂမမလွတ်မြောက်နိုင်လောကတိုက်တိုင်းကလှုပ်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။လောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ဘဝသန္တရာတစ်ချောင်းလုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲ။ဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်း
1: တွေ့နေမှာ
0: ပဲ။ပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည
1: ်းတွေ့နေမှာပဲ။
0: သောကပရိဒေဝဒုပ္ပဒေါမနတဥပါယတဆိုတဲ့အပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်တွေနဲ့လည်း
1: တွေ့နေမှာပဲ။
0: လောကရန်တိုက်တာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့လားလှုပ်လို့လားလှု
1: ပ်လို့
0: ပါဗျာအဲဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတဲ့အခါနပရိမုစ္ဆတိမလွတ်မြောက်နိုင်ဤဒီဤတို့အဟံငါဘုရားသည်ဝရမိဟောဤဒါဘုသူဟောဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုံမှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ
1: ်
0: အတကရာတိကာစကားတွေမပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်တော့မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောပေးနေမှန်ပါဗျာသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနိသက်ရှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုစိန်ညွန့်မှပင်မှန်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရာ

ဣဇကုဆင်းရဲခြင်းတို့မှာ၎င်းဒေါမနသေဟိဇစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှာ၎င်းဥပါယသေဟိဇပြင်းစွာပင်မခြင်းတို့မှာ၎င်းနပရိမုဆတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမာသန္တရဝဒုက္ခမှာနပရိမုဆတိဘေရောဂမှာမလုံးမြောက်နိုင်ဣတိဤသို့အဟံငါဖယသည်ဝရမိဟောဤခြေသာတို့တဲ့ကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးငင်မဲ့ခြင်းဆာရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟဆာရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်၊ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယသဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းဘယ်ရောကမှမလွတ်မြောက်နိုင်။သန္တရာဝဒုက္ခကြီးတွေကဘယ်နည်းနဲ့ကမှမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒါဖြစ်တကကြီးတွေကမှကြီးတွေလွတ်မြောက်ချင်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။မလုံနဲ့ဆိုတော့အရိယသာဝကနည်းကိုဦးဇင်းတို့ကယူပါ။မှန်ပါဗျာ။အေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ चित्त တို့เอ็งกาพญาเยอสงฆ์มายาပြီးတဲ့อริยตาวกะก็တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးตุฏฐวะตောสาขอภิกขะเวอุปิสสติลาโวภิกขะเวยังโนเมียวเจตะโรตุฏฐวะตောจันนาอภิโรตระวงเตยาရှိတော့อริยตาวกะตัสสังกาพญาเยตปิตาตาวกะอากาลาโวลัยยาจินติอุปิสสติဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ

0: သောဤလက်ရရင်သည်ဥပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လိမ့်မည်။သောစာထွန်လက်ရခြင်းသည်ကအနေသောအမြဲမရှိ။ဒုက္ခဆင်းရဲ၏ဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းသဘောရှိ။ဤတည်ဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိ၏။အရိယသာဝကလေ။ဟေးအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့တိုက်တည်ဆိုရင်တိုက်တည်နဲ့တပြိုင်တည်းငါသားတော်တပိသာငါဤတပိသာသာဝကကအရိယသာဝကဒီလိုချင်းချင်းနဲ့ကွာအခါကြီးတွေတကမာကြီးတွေဒီနေ့ယူရမှာပေါ့နော်ချင်းချင်းတော့လိုက်ရပြီဆိုကြတဲ့ကွာယောဂီတို့ကချင်းချင်းอ่ะဒီလားဘယ်ကြောင့်ရတာလဲဘသူပေးလို့ရတာလဲကံပေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရကံပြီးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်ကဘုရားအကြောင်းတရားကပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမြဲတာမရှိဘူးဘုရားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေကသင်္ခုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေဘုံသွားတကားဖြစ်လာတာဒီပြတ်မလို့ဖြစ်တာဘဂဝတ်တရားတွေ့ရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာ
1: ဖြစ်လို့
0: ပါဗျာပြတ်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာ
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: ဟာသူ့ရဲ့နေရာမှာတရားအသွားပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ်
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အစိုးကြီးတွေကဆင်ញင်ထားလိုက်ပေါ့ဒါကံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတနေ့ကြရင်သူအကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူအကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လား အေးဖြစ်ပြီးလည်းပြည့်စည်တဲ့အနယ်သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မပါလေသင်ရင်ထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းသင်ရင်တာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရလားမ
1: ြ
0: ဲပါဘူးဗျာတနည်းအားဖြင့်လည်းအခုရလာတဲ့ပြည်စီဥစ္စာယရနာသည်ယံလူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်ဘာနဲ့ဆက်ဆံယံလ
1: ူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပါဘူး
0: ကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြည်စီတို့တော့မတွေ့နဲ့ယံသူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယံသူ၅ပါးတပါးပါးကဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှလားပြည့်ဆည်းသွားမှာလား အဲ့ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားနေစာလားနေစာလားနေစ
1: ာ
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာစင်ရင်နဲ့ညံကဩအရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာဒကာကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြားခဲ့ပါတယ်တည်တည်ကြာကြာနာစမ်းပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရင်းကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ရင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယုံကြည်မဲ့ခြင်းအစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားတတ်ပါသည်ယူပကရတွေလှုပ်ရှားတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျင်ကောင်းနိုင်ပါတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလားเอกังกปฏิมันโนဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပြည့်စည်ဆိုရင်ပြည့်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ယံသူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယံသူတယုဓမျိုးမျိုးကဖြည့်စည်သွားရင်လည်းပဲပြည့်စည်နိုင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတ
0: ဲ့တရားပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဆင
1: ်းရဲတဲ
0: ့တရားပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရား
0: ဟုတ်ပြန်မယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ပါဗျာ။ရှင်ရင်နဲ့ညာကဒုက္ခသစ္စာ
1: ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီမဲ့ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ကဖြစ်သွားမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မဲ့မပေါ်လို့ဒနာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်ခါလှုပ်လာမယ်။ အဲ့တော့ဒီမှာမဲ့လေးပေါ်လိုက်ကွဒီပေါ်မှာตายရတဲ့ဒဏ္ဍာလာအောင်မလားမ
1: လ
0: ာပါဘူးခင်ဗျာလိုက်ရတယ်ตายရတဲ့ဒဏ္ဍာမလာတော့ပြတ်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလားမ
1: လာပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအာသိတ်သက်တာဘဝကြီးပြောတကားဤဒီတော့မှာသိတ်သက်တာဘဝကြီးခင်ဗျာတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်တခါနဲ့သက်တာဘဝဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတဲ့ဉာဏ်ကမမြဲသစ
1: ္စာ
0: လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသိတာက
1: မမြဲသစ္စာ
0: ဓာတိအစရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကမမ
1: ြဲ
0: အာသိဟန်ကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကမာကြီးဒီဒီတရားနာတာသိကျေးဇူးများပါပြီဟုတ်တော့မလား ဟေးရှင်သားတို့ငါဖရာကြီးတပိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော့ဤသို့ဆင်းရင်လေတဲ့သောတို့အရိယသာဝကသည်ဤသို့ပฏิသေစိတ်ခတိဆင်းရင်ဤဘယ်လိုဆင်းရင်လဲ

ဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းတဘောရှိဣတိဟိတို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိတတလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်ထတိ

0: လက်ကသူ့ကိုမနှောမုန်းတာ तू ကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှောမုန်းထားလိုက်ဟုတ်ရဲ့မှန်ပါဗျာဒါမို့လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချင်းကျုံဖြစ်တာပဲဒါလာဝတလုံးကိုဥတည်ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတအယတနေတပဒနာဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လိုရင်းပြီးအောင်ဟောတာဟုတ်တယ်ဟောလားဟေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရနဲ့ဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမုန်းနိုင်တတတူအရိယသာဝကလာဘောပိလယခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကျုံ၍နတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နလာဘန္နာနုရုဒ္ဓတိအလာဘေနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတို့အရိယသာဝကသည်လာသောတို့အရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘန္လက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမြောက်လေပဲမြောက်မလဲဒီတရားဘာသစ္စာရှိတာမှလို့ပြည့်မဲ့တရားတွေပဲ။ဟောသူကဒီလိုရှင်ရှင်တရားဝမ်းမြောက်တာပါသေးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဝမ်းမမြောက်ဆိုတာတဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတယ်။မှန်ပါပါ။တဏှာမဖြစ်ရင်တဏှာမဖြစ်ရင်ဥပါဒံကံနေရော
1: မဖြစ်ပါဘူးဘုရ
0: ား။ဩဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိတော်အတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှကြမယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော့မှယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်း။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ရဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါ။
0: အေးတော်တော်ဘုရား

တိဝံလေမနေအလာဝိလမယကြီးယောဝလမယပဲတည်ရှိတော်နပတိဒုတ်တိဝံလေမနေရလေဝမသာဘူးမရလေဝမနေဘူးဒီလိုမဟုတ်ရလေပြတ်မဲ့တရားလို့တခါရဲ့စောကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ញင်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြတ်တော်လဲဟိုပြတ်မဲ့တရားမို့ပြတ်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိသလဲဆိုတော့စိတ်တက်တရားသိကြံခိုင်သွားတာဟောစိတ်တက်ကြံခိုင်နေဆိုတာမက်ဆေ့ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲမက်ဆေ့ပါဘုရားမက်ဆေ့တက်ထိန်းထားမှစိတ်တက်ကကြံခိုင်မှာဟုတ်ပြီလားစိတ်ဓာတ်မကြံ့ခိုင်တာကြံ့ခိုင်တာပါပါပါအေးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကြံ့ခိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသောအေဝအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောဂေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခကမာတိဝရာမိဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနာနာရုပ်ပြီးဟောပါလေသောတုအရိယသာဝကတိဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအပြီသောကိုစိတ်ညှို့နှွမ်းခြင်းကိုစိတ်ညှို့နှွမ်းပင်မှန်ခြင်းနှစ်

0: ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနသည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယသည်ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုစတိလွမြောက်၏သူကြတော့ဒါတွေလွမြောက်သွားဒုက္ခသမသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတယ်မှာပရိမုစတိလွမြောက်၏ဣတိဤတို့ဟံငါဖရာသည်ဝရမိဟောတော်မူ၏ဖရာဟောဒေအရိယသာဝကကတော့လောကဓာတ်နဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှံပင်ပန်းခြင်းတွေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာဓာတိမရဏဒုက္ခမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာဆိုးရိမ်ခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာအင်းငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာပြင်းစွာပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာလွမြောက်တာဒီလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားကြန့်ခိုင်လို့လားကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လား
1: စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာ
0: စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါဗျာဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟု၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါရံနဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိမ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအ
1: ိဋ
0: ္ဌာပါဗျာ။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာ
1: ။
0: မပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ပေါက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျ
0: ာ။ပေါက်ပြန်မဲ့တရားပါသေးစားစင်ကြီးနဲ့ညာကမင်္ဂလာ
1: ပါဗျ
0: ာ။ဒါလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာက
1: မင်္ဂလာပါဗျာ
0: ။ဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏနဲ့တကွသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယကဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကမ
1: င်္ဂလာပါဗျာ
0: ။အေးဒကာကြီးဒီမိကောင်းလန်းကောင်းရပြီ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကရန်ကတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်မှာ။တိုက်ပါ
1: ဗျာ
0: ။တိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာလ
1: ဲ။
0: မလုံအောင်ပါနဲ့ထိတ
1: ်
0: လောကရန်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလုံအောင်ထိတ်ချုပ်ပါခွေဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါနဲ့ထိတ်ချုပ်အောင
1: ်
0: ဟေးညံလေးနဲ့ထိတ်ချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယာသာဝကအခုလို့သူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းလို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာဘူးကြားဘူးရှိတဲ့အရိယာသာဝကမှထိတ်ချုပ်နိုင်တယ်နော
1: ်
0: ဒီလိုတရားမျိုးမှနာကူကြဖို့မရှိတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိသေးရချုပ်เสียနီးလန်းလည်းမရှိဘူးထိန်းလည်းမထိန်းတတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့ပါဘုရ
1: ား
0: စဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံသရာလုပ်ဒီလိုပဲအထိန်းချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဒီပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘပြစ်လိုက်ဒေါသပြစ်လိုက်မောဟပြစ်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်တဲ့တရားသဘောနဲ့သိမ့်မှုသိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်တက်ပြီးမကြန့်ခံဘူးလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့အသစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လာဘလောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိတ်ထွက်သွားတာအလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်လှုပ်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အထိန်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလှုပ်နိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညံနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဒီလက်ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
1: မမြဲတဲ့တရ
0: ားပါဗျာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လည်းမမြဲတာတကြောင်ဟုတ်လား ညံသူငါရံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လည်းမမြဲတာတကြောင်နဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော်သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ခြင်သေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနဲ့ပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလား နန္တရားကလည်းပဲအာယုံဓာရဤဥသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးကလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာတည်တည်ချာချာတခါကြီးတွေအများအားမှတ်ဟုတ်တယ်မလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓာတ်သိငုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့ကမှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည်
1: းအနိစ္စပါခင်ဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုယ်လည်းမမြဲသူဝရင်လည်းအရင်လဲရင်လဲသွားမယ်ကိုဝရင်လည
1: ်း
0: အရင်လဲရင်လဲသွားမယ်သူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူလဲအနေစာကိုလဲအနေစာသူလဲဒုက္ခကိုလဲဒုက္ခသူလဲအနတ္တကိုလဲအနတ္တသူလဲဝိပရိနာမဓမ္မကိုလဲဝိပရိနာမဓမ္မတဲ့အနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသလုံးဗျာဟေးဒီတော့ညာရလာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမြ
1: ဲပါဗျာ
0: အချွေရအကျော်စောတွေပေါများနေလေပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိကြည်ဆိုတော့အချွေရအသိပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြ share သွားမှာဟုတ်တယ်မလားဆရာတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားအာဆွေနဲ့မြို့နဲ့အုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေတော်တယ်မှာဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုတယောက်တည်းသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘင်းချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားချွေရန်သင်ပင်နေဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်ညာတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးဖွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအေးယတ္တအယတ္တယတ္တရှိရင်အယတ္တရှိမှာပဲနေဒပတန်တချင်းမခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချင်းမဒီလူဝချင်းမတတိထားချင်းမခံရရဟုတ်လားကြက်ကြက်ချင်းမခံရတဲ့လူကြက်ကြက်တတိထားနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီချင်းမနဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တကားတဲ့ကဲ့ရဲ့တတိတွေပြန်ဆူတတ်တယ်လောကထဲမှာလေးရတာလေအေးမြတ်စွာဘုရားသုံးလောကမှာလူတွေကလည်းချင်းမနတ်တွေကလည်းချင်းမမြမာတို့ရလည်းချီးမသတ္တဝါမန္တမေအနန္တတွေဘုရားကိုကြည်ညိုချိကကိုးွယ်ချီးမတခါတည်းမှာဂုံတော်တွေချီးမပြီးနေ냐တော့လေအဲ့ဒီတည်းမှာတယောက်ကပေါ်ပြီးဝင်ပြီးဆွဆွဲတယ်ကဲ့ရဲ့ကြောက်ကူပါနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒီပွဲလည်းပြင်ပချီးမွမ်းကြလဲတယောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤကလားတဲ့ဘလို့ချီးမခံရခံရအဲ့ချီးမခံရမှုဒီမမြဲပါဘူးမြဲလားမ
1: ြဲပါဗျာ
0: မမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခိစ္စဒုက္ခိစ္စချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းသည
1: ်ဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတရားသဘောတွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလက်ရခြင်းသည်လက်မရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်အချွေရအကျော်စောပေါများခြင်းသည်အချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်ချီးမွမ်းခံရခြင်းသည်ကဲ့ရီခံရခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါれချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါတော့လာရတာလဲမမြဲအချွေရံသင်းသင်းပေါ်တာလဲ
1: မ
0: မြဲပါမမြဲချီးမွမ်းခံရတာလဲမမ
1: ြဲ
0: ပါဗျာချမ်းသာတာလဲမမ
1: ြဲပါဗျာ
0: ဒီတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲ့ဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလဲမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းဟာလေမင်းပါဘ
1: ုရား
0: အခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမင်းတော့ကြကံကအထောက်ပြေးပေးလိုက်တော့ဟောတထင်းကြီးထပြစ်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါလားမင်းပါဘုရ
1: ား
0: ဆင်းရဲခြင်းဟာလေမင
1: ်းပါဘ
0: ုရားအဲလမ်းမရခြင်းဟာလေ
1: မမင်းပါဘုရား
0: အချွေရံကြော်ဆုံးမဲ့ခြင်းဟာလေပဲ
1: မမင
0: ်းမမင်းအခုအချွေရံသင်္ပေတရားမှမရှိဟောဒွေကျေတနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမင်းပ
1: ါဘုရား
0: ဘုရားတို့လက်သတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပေးเสียကမ်းเสียမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးแชร์ပါဦးခ အများတို့မှပေးစရာတန်းစရာလေးဒါရှိနေလေဟိုဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးလာဟိုမီးလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအွှေရန်ကြောစောပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလေနေမှာအခုခင်ဗျားတို့ပြင်စီမကြည့်အခုနေတာကလည်းသိန်း300ဒီပေါက်တော့ဟာသိန်းကိုထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟမ်ဟိုလူကလည်းပဲမလေးဒီကားထဲမှာပဲဟိုအဝိရှောင်းပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလာရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားပါဗျာလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်ပါဗျာအေးဒီတော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မောင်းခြင်းဟာမမြဲသလိုကဲရည်ခြင်းဟာလည်းမမြဲပါဘူးမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတစ်ပါးအိတ်တိဆုံးကန်ကြွနတ်တန်နေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစီရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မြားအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဓာရိယထီးရအရှင်မြားနဲ့ဟိုအိမ်ရတက္ကမနဲ့ဘလူကညာပြောနေပြီမကတော့ရဟန်းလားဟုတ်တယ်မလားအပြုံးနဲ့သူလှုပ်သွားဒုံးနဲ့သူလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိသူ့ကြောင့်သူတည်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနယ်လူရှိသလိုကဲ့ရဲ့တယ်သူလည်းရှိမှာ
1: ဒ
0: ါရီယဝတ္ထုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲချီးမွမ်းခြင်းမမြဲသလိုကဲ့ရည်ခြင်းဟာလည်
1: းမမြဲပါဘူး
0: ချမ်းသာခြင်းဟာမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းဟာလည်
1: းမမြဲပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်ဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ား
0: အဘိအိဋ္ဌိဆာလားအိဋ္ဌိဆာလားအ
1: ိဋ္ဌိဆာပါဗျာ
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျ
1: ာ
0: အတ္တလားအနတ္တလား အဘောက်ပြန်တဲ့တရားလားဘောက်ပြန်မဲ့တရားလား ဘောက်ပြန်တဲ့ဘောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာဒ
1: ုက
0: ္ခပါဗျာရှင်ရှင်နဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခပါဗျာလှုပ်ရှားတဲ့တရားတွေသိတာကဒုက
1: ္
0: ခပါဗျာဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကဒုက္ခ
1: ပါဗျာ
0: လှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လား စိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်တွေတရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားမယ
1: ်
0: ဘယ်ပုံပန်ကြီးထိန်းမလဲဆိုတော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါ့ပြန်ရင်ဝိပရိနာမတရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလာဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်จิตာจิตံမီတို့ဥတုစဉ်ကိုလောကအကြမြေဘုသူတံမရှိသောပုထုရှင်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုထုရှင်သည်ဇာတိစာရှိတဲ့ဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစာရှိတဲ့ဘုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตာจิตမီတို့လောကရတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရုံမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင
1: ်
0: ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နီးရောသိပါလ
1: ား
0: အဲအဲ့လိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလားကြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပ္ပံတန္တရာနှစ်ပြဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလား ဟေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်နေရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဒနာဂါထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနကံပတိအာ

ေကြုံကြယုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုရားသာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့ထိနှိမ့်ဆက်အပ်ထသောယတ္တလောကဇာကြောဓာတ်ဘောကိုခဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်နေစိတ်ထသဘောသောသည်နဂံပတိတုံလုံးပေါင်းပြ၍ခြောက်ချမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်တောကပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိဒေဇံယမက်ဟူသောယမက်ဟူသော

0: ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ပိုင်ပိုင်ချာချာညာတပရိညာနဲ့သိသည်အဲဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးအထက်မှာမေဃမေဃညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိပတိပရာညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးရဲ့နေဆေဘာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်ဒီခသိမ့်ဥဒ္ဒုံအလုံးစုံသောတေဘုမကသက္ကာယတရားတို့ရဲ့မငြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမပိုင်တဲ့သဘောကိုနစ်နစ်နောနောဆုံးဆုံးချက်ချက်သိတဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတဲ့တိရဏပရိညာဝိပဿနာ7ပါးဉာဏ်7ပါးဖြစ်နေရင်တိရဏပရိညာဖြစ်အဲ့ဒီတိရဏပရိညာအဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခဏမှာတိရဏပရိညာအလုံးလွတ်နေတဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီယောဂဝိသနာပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လေဒုက္ခဖြစ်လေဥပေက္ခဖြစ်လေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခကိုအနိစ္စဟုအဖန်ဖန်ရှုရဝိရာဂဟုအဖန်ဖန်ရှုရနိရောဓဟုအဖန်ဖန်ရှုရပဋိနိစ္စကဟောဝေဒနာရဲ့ဝေဒိယနာသဘောလွတ်သွားပါပခိုးလို့အဖန်ဖန်ရှုရအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအခိုက်ကတော့ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပဋိနိစ္စကကိုရှု၍မဉဏ်ကြတော့ဝိရာဂကိစ္စသိတိအားဖြင့်မဉဏ်ဟာအာယုံပြုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုမဉဏ်ကြတော့ကိစ္စသိတိအားဖြင့်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒါကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်ရှုပြီးသားဖြစ်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အဲခယဝိရာဂသူ့သဘောကုန်ခန့်သွားခြင်းဆိုတဲ့ဝိရာဂပြီးတော့စင်စစ်ရာဂကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောဝိရာဂအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကိစ္စသိတိအဖြစ်မခဏမှာရှုအဲနိရောဓနုပတိတတိနိတ္တကနုပတိအနေနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလောကမှာဘယ်သင်္ခါရမှမတတ်မဲ့တော့ဘူးမဆွဲလန်းတော့မဆွဲလန်းရင်တဏှာနဲ့ဘယ်လုံးကြီးနဲ့မှမတတ်တော့မတတ်မဲ့တော့ဘူးမတောင့်တတော့ဘူးတဏှာနဲ့မတောင့်တရင်ဘဝဂါမိကံကိုမပြုတ်တော့ဘူးတဏှာနဲ့သမုဋ္ဌေဒဗဟံဖြစ်အမြင့်ပြတ်ပေဏံကြီးဖြစ်လို့ဒီတဏှာနဲ့မတောင့်တရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိဋ္ဌာပြိဋ္ဌာစံရော့တယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြော့တယ်အရဟတဖူပေါက်ရောက်တော့တယ်တံခိတ္တေနတဏှာအခိနာသဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုပ္ပဘာဒပฏิပဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းမေးလို့အကျဉ်းချေတာဒါဖြင့်ရင်ဝိပန္ဒနာဘူမိသမ္မတနာစာရခေါ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်ရဲ့ကျင်းလီကျက်စားရယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့မှမကျင်းလက်သေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှစိတ်ထဲအာမရသေးရင်အာယတနာ၁၂ပါးအာယတနာ12ပါးနဲ့မှအာမရသေးရင်ဓာတ်38ပါးတရားသာရအောင်မိမိကိုယ်၌ရှာရမယ်အဲ့ဒီလိုရှာလို့တွေ့တဲ့ယုံနာ2ပါးခန္ဓာ5ပါးတို့မဟုတ်အာယတနာ12ပါးတို့မဟုတ်ဓာတ်38ပါးဒီတရားတွေဟာဩတို့မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်လှုပ်ပိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းဖို့မတော်ပါတကားတရားနာတော့ကြားရမယ်သုတမယညာအဲ့ဒီလိုသုတမယညာနဲ့ကြားနာပြီးတဲ့နောက်သိတမယညာဆိုပါစို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်ယုတ်နှစ်ပါးကိုပိုင်ပိုင်ချာချာ ဆရာကောင်းတမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဉာဏ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့နာမ်ရူပပရိဒ္ဓညာဟာတွေ့တဲ့ဒီဉာဏ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာအကြောင်းကဘသူကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲတဲ့အကြောင်းဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမဆိုးပိုင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိတဲ့ပစ္စယပရိဒ္ဓညာခင်္ခာဝိကရဏဝိတ္တအဲ့ဒီနှစ်ပါးချင်းဒီနှစ်ပါးရောက်ရင်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တော့သိသို့တော့နှုတ်ကမြွက်ပြီးတော့လက္ခဏာချင်းတင်ပြီးဝိပဿနာမသုံးကြရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုသိရင်ကိုညာတပရိညာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီညာတပရိညာပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့တက်ရောက်ပြီးတိရဏပရိညာဖြင့်အားထုတ်အကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးအနေနဲ့နှလုံးသွင်းဖို့နာမ်ယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလီရှိလျာကာလမတည်ကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ချင်းရာလိုမပါဘူးအဲဒီနာမ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာဖြင့်ကာလရှိလျာမတည်ကြဘူးခဏအတွန့်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏအတွန့်ပြတ်တာပါလားအနိစ္စလို့နားလဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ချင်းရာလိုမပါဘူးဟဲ့ချင်းချင်းပြဲချင်းတို့ဖြင့်အချိန်တိုင်းအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့တရားတွေဝဲတဲ့တတ်တဲ့အပူတိုက်ကြတော့မင်းမင်းမင်းသားအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာမြင်တဲ့ဖြင့်ပွေကြည့်တဲ့လူကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြောအဲ့ဒီလိုပဲအဲကိုကြည့်နေတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဇပွဲတွေကယုံနာနှစ်ပါးဆိုတဲ့မင်းသမီးမင်းသားကိုဥပခဏမှာဇာတိဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ခြီခဏမှာဆရာဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ယွန်းယူအိုးသွားတဲ့ဘုံဘင်ခဏမှာမရဏဒီဟုသောယံသူနှိမ့်ဆက်လို့အသက်ပြောက်သွားဘုံကြီးပြီးတော့ဩအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲဥပခဏမှာဇာတိယံသူခြီခဏမှာဆရာယံသူဘင်္ဂနာမှာမရဏယံလူအချိန်ကလေးတူတူတောင်းတောင်းကလေးဖြစ်တဲ့၃ချိန်မှာယံလူ၃မျိုးနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရပါလားဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီလိုကြည့်နှိမ့်ဆက်ချင်းရလို့မပါဘူးငါတို့အလိုသူလုံးဝလိုသိမြမလိုက်ပါဘူးဒီတော့သူ့သဘောဟာခဏဖြစ်ဒီခဏပြည့်တယ်ဆိုပြည့်တဲ့သဘောအနှိမ့်ဆက်အဲအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောဒုက္ခအလိုလိုမလိုက်ပါတဲ့သဘောဒီသဘောဒီကြောင့်နှိမ့်ဆက်ချင်းရလို့မပါဘူးသဘာဝအဤ၃ပါးကြောင့်ဖြစ်ပွားလေသမျှအနှိမ့်စသည်ဒုက္ခအနတ္တပါရကဖြစ်သမျှဖြင့်အနှိမ့်စတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်ဒုက္ခတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်အနတ္တတွေပါရကလို့ဒါကိုဆုံးမိကိုင်မိအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကမတည်နဲ့ပွားနေသမတနာညာမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်ဆရာတော်ကမှမဆိုအဲ့ဒီဟာကိုသာပွားနေရှောင်ကြီးမြို့တော်လေးပြင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုအခုဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေရင်သမတနာညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲဆရာတော်ကြီးကအေးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဓမျိုးအချိတပအဲ့ဒီသမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ရင့်သံသာလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒယဘယဉာဏ်တက်ပြီးတော့ဆရာသမားကိုလျှောက်လေဘုမဟုတ်အဲတရားကျင့်ဘောသူတော်စင်ချင်းဆွေးနွေးလေအဲဥဒ္ဒယဘယဉာဏ်ကဆွေးနွေးလို့သဘောကျအေးဟုတ်တဟအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသမ္မတနာပဲပြန်လာပြီးတော့နှလုံးသွင်းရဟင်းတော်တော်ကြတော့ဒီဟာနဲ့ရင့်တန်သွားလို့ဥဒိယဘေးရညာကရိုးပြန်တော့ဘင်္ဂညာတက်ပြီးတော့သိလာလိမ့်မယ်ဘင်္ဂညာစေကပြီးတော့ဘေးရညာအဲ့ဒီကပြီးတော့အာဒီနဝနိဗ္ဗိဒာမုတ်စီတုကမြဒါပတိသင်္ခါသင်္ခါရုပိက္ခာဆိုတဲ့လောကီဩဝိပဒနာဝိထိမှာဖြင့်ဒါလေကတိကိုတိပဲကိုတိအဲ့ဒီအထက်မှာတော့လောကုတ္တရာမကဝီထိပြပြီးတော့ဝမသလနာဘဝမှုပစ္စေတာမနောဒ္ဒရာဝဇံ ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဘုဒ္ဓရဘူးအဲ့ဒီအနိဒောမှာပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကိုဒီကုန်ခုကိုအနုလုံမညာဘုမကဘုဒ္ဓရဘူးစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘုဒ္ဓရဘူးညာအဲ့ဒီရောက်မှတော့ဖြင့်အဲ့ဒီမနှောဒွာရဝဇံရောက်ရင်တော့နှုတ်ပြန်မဆုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမကဝီတိတိရှေနာကရှိတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာမကဝီတိတိုင်းမှာပါတယ်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံအနုလုံမညာအဲ့ဒီညာနှစ်ပါးကိုဟိုစာရဲကတဏှာဖြင့်သင်းယူကယာတိခာပတ္တာသာသာနုလုံမသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဟုတ်ထာနာဂာမိနိဝိပဿနာတိဘောသတိဟုတ်ထာနာဂာမိနိဝိပဿနာတိသဘောသတိလို့ဟိုအနုလောမညာအဆုံးကနေပြီးတော့သင်ညိုဆရာတော်ကပေါ့လေဩဇာတိနာတောဓုသနအမြတို့ဟောဒီမေတ္တာဝီတိရဲ့ရှင်နာကရှိသောသင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့

မင်းဒီဝိပဿနာရောက်အောင်မသွားဘူးဒီပါလေဆိုရင်သမတနာဥရိယပေယပင်္ဂဘေယအာရိနမုတ်စီတုညာတာပြိသင်္ခာသင်္ခါရုပိခာညာဆိုတော့လည်းပဲသင်္ခါရုပိခာညာအထက်ပိုင်းမဟုတ်သင်္ခါရုပိခာညာအောက်ပိုင်းအဲပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပိခာညာရဲ့အောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကပြန်လာရှင်းဆက်အားထုတ်လိုက်လို့သိခာပတ္တသင်္ခါရုပိခာဘုဒ္ဓံကာမိနီဝိပဿနာခေါ်ဆိုရမယ်သင်္ခါရုပိခာရောက်ရင်ဘုရားလောက်မှာဘုရားမဖြစ်တော့ဘူးကာဝကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝိရဏဂာမိနိဝိပဿနာရောက်အောင်အားမထုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မှာတော့ကျင်းနေပဲအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာနဲ့စကားတွေကကျင်းနေတယ်သိကြည့်ရအောင်အထကထာကဒီထုတ်တံကိုသိပြီဣတိဘဂဝါသံခိတေနခီနာတဝတ္တပုဗ္ဗဘာဂပတိပဒံပုစီတော်သံခိတေနေဝကတိတိဣတိဤသို့လင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်တံခိတေနအချင်းချုပ်အဖြင့်ခီနာသဝတ္တယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုပ္ပဘာကပတိပဒံရှေးပိုင်းအချင်းပတိပတ်ကိုဘုံစီတော်မင်းမြတ်အရာကတံခိတေနေဝအချင်းချုပ်အဖြင့်သာလင်ကတိသိဖြေကြတော်မူ၏ရှင်မောဂလံကအချင်းချုပ်မေးတာအကျဉ်းချုပ်ပါကြောင့်ပဲသူကိုယ်ကတန်ခိတ္တရုပ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မလို့။ဘာမျိုးလို့တန်ခိတ္တရုပ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကြဲ့ဧကသာဝကမှာပေါ့လေဒုတိယဧကသာဝကသူ့အထက်မှာပေါ့လေတလက်မလောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတော့ဒီသာဝကထဲမှာကုန်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တန်ခိတ္တရုပ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုလို့တန်ခိတ္တနဲ့ကျင့်နေမယ်မေး။လူမင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖရာကလည်းပဲကျင်းလိုက်တာ။တကယ်တဲ့နာယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏဓာတ်ဇလူတော်မဟုတ်တော့ဟောတော့ပဲပါဟောသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေဒာယသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေဒာယဒီတဲ့ဖြင့်ချုံလို့မဖြစ်တော့တဲ့ဤကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီနောက်မှာသူနဲ့သဗ္ဗယဖြစ်လို့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဝိဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ ानु ပါဒနာရှုအနိစ္စလောကနဲ့ဓာနုပဒနာဝိဓာကနုပဒနာနေရောဓာနုပဒနာပတိနိစ္စကနုပဒနာရှုရင်ရန်တာဖြစ်တာအဲဒါတာကိုပြောအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအချင်းချုပ်ဟောကဲဒါဖြင့်ဗာပြောခြင်းလေဤဓမ္မနာသုတ်တံထေရသာဩဝါဒောသအဟောတိဝိပဒနာသာဘာညာမှတ်ဖွယ်အထုပြဆိုဦးအိဒံသုတ်တံဤပစလာယမနာသုတ်တိခြေရကအရှင်မမောကလမတိဤအဖို့ယံဩဝါဒောသမြတ်စွာဘုရားပေးပြပေးသနာတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဒီ၎င်းဝိပန္ဒနာသာဝိပဒနာဒီ၎င်းအဟောတိဖြစ်ပါ၏ဒီကုန်ဟာတဲ့ရှင်မမောကလအဖို့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာရှိတာပေးသနာတော်မူအပ်တဲ့ဩဝါဒကြီးလေဟုတ်ပြီးတော့ရှင်မောဂလံဖို့ရလဲဝိပဿနာသုတ်ကြီးတဲ့ဗျာသို့သောအရှင်မောဂလံမတိမြတ်တိဣမသမိန်ရေဝသုတ်တိဤပစလာယမာနသုတ်၌ပင်စဉ်ဝိပဿနာဝတ္တတဝါဝိပဿနာတရားဝါညာကျိုးကိုအာထုတ်ပြီးကြည့်၍အရဟတံအရဟတဖို့သို့ပတ်တော်ဆက်ရောက်တော်မူပြီးပါဠိတော်ကဟုတ်လားဒီသုတ်တံမှာရှင်မောမောဂလံအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်တယ်လို့မပြောပေမဲ့ပြောလို့လည်းအခက်ပဲလို့ဘာလို့ဆိုသုတ်တံကရှင်မောဂလံကမင်းဖះကတရားချေတာခိနာဒာတိဟုတိတံယမသယံကတံကရဏီယနာဗရံအိဋ္ဌတယာတိပဇာနာတိဟောဒီထိအောင်မြတ်စွာဘုရားကပฏิပဒါဟောပြီးတော့ဣဒဝတ္တခောမောကန္နာနာဘိက္ခုသံခိတိနတဏသင်္ခယဝိမုတ်တုံဟောတိဣစ္ဆန္ဒနေတောဣစ္ဆန္ဒယောဂေခိမိဣစ္ဆန္ဒယမသာရိဣစ္ဆန္ဒပရိယောသနောသေထောဒီဝမနုဿာနာတရားကူကဘုရားကဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြင့်အ
ဲ့ဒီလိုဥပိသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဣဒ္ဓမောဟသဘဂဝါဆိုတာမလားတော့တရားတော်ကိုကမြတ်စွာဘုရားဤကုန်ဥပိသဖြစ်ဒေသနာကလည်းအရဟံတဖို့တတ်ဤကုန်တတ်ပြီးတော့အထွတ်တတ်ပြီးတော့ဒေသနာဤကုန်ကလည်းဆုံးတာရှင်မောဂဝလာမိတာလည်းအရဟံတဖို့နဲ့ဂိုင်မိတာရန်သာပုဂ္ဂိုလ်ရပုပ္ပဗာကပฏิပဒါဆိုတာအရဟံတဖို့ရောက်အောင်ပဲလို့အဆုကရမြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဒပြိဋိဘံစံမီတန်အောင်ဆိုတော့အရဟံတဖို့ပေါ့ဟောအင်းထာကြောင့်မှတ်ချက်အထူးမရှိတော့အထာကထာကမှတ်ချက်ပေးရထိုးစဉ်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မဟာမောဂလဟာတဲ့ဤသုံးမှာပင်ဝိပဿနာတရားပွားများကျိုးကုန်အာထုတ်တော်မူသည်ဖြင့်အရဟတဖို့သို့ရောက်သွားတော်မူပါလေနဂုကလည်းတရားအလုံးအာထုတ်ဆဲရှိအခုတော့လေမြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ရုပ်ရှိသူရဲ့အကြိုက်ကိုသိပြီးတော့ဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြဘုရားကရှိကဟောနေတော့ရှင်မောဂလံကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟောလာအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပဋိနိစ္စကအနေနဲ့တရားကရှုဓာတ်ဖြင့်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းဝိပဿနာရှုလို့မဖို့ရမလားမင်းကြီးရှိဒီဉာဏ်ကမ္မထံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတဝေဒနာနဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်နှစ်စိတ်နဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်သုံးဖတ်တာ6ပန်းနဲ့ဥဒေရေလည်းဟောနန္တရာနံကမ္မထံကိုပြရင်ဂေါတေရာကဖန်တာနဲ့ဖြစ်စေဝေဒနာနဲ့ဖြစ်စေစိတ်နဲ့ဖြစ်စေအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုနဲ့တရားအဲ့ဒီတစ်ခုခုနဲ့တရားတည်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဘုရားလက်ထက်ကသာဝကတွေကသိပြီဝေဒနာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာကြည့်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲဖြစ်တဲ့ဖတ်တာပညာစေတနာဧကကတာဒီတရားငါးပါးတို့ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိအဲ့ဒီဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိပြီးတဲ့နောက်ဒီဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိတို့လူဘုံမှာဆိုရင်ဟာရယာဝတ္ထုကိုမြည်ရဖြစ်တဲ့ဟာရယာဝတ္ထုကဥပါဒာယုတ်ဖြစ်၍သူရဲ့မိယာကမဟာဘုဟာရယာဝတ္ထုနဲ့အလားတူဥပါဒာယုတ်ပေါင်း24ပါးရှိတဲ့ဒီမဟာဘုဥပါဒာယုတ်တွေကယူပခန္ဓာယုတ်တရားဖတ်တာပြင်းစမကတရားတွေကနန္တရားအဲ့ဒီလိုယုတ်နန်း2ပါးရှိအောင်ဉာဏ်နဲ့သွားပြီးမှအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပတိနိစ္စကတရားကြီးပါလို့သူတို့ရဲ့သဘာဝကိုညံဆက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာဟောလို့ဝေဒနာတင်ရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကနေပြီးတော့ဖတ်တာပြင်စမကတရား၅မျိုးရအောင်ညံလက်သွားလိုက်အဲ့ဒီဒီ၅မျိုးကနေပြီးတော့ဒါကနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့မိယာကဟာရယဝတ္ထုသူကဥပါဒာယုတ်သူ့လိုဥပါဒာယုတ်ပေါင်း24မျိုးရှိတယ်ဒီဥပ္ပါဒယုတ်တွေဟာပထုယပုတ်တိသောဝါယောမဟာပုဂ္ဂိုလ်မိယဒီမဟာပုဂ္ဂိုလ်ဥပ္ပါဒယုတ်တွေကယုတ်တရားပဲဒီတော့ဒီတကူလုံးမှာယုတ်နာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်ယုတ်နာနှစ်ပါးဒီအနိစ္စမျိုးတွေဝိရာဂမျိုးတွေမိရောဓတရားတွေပါလကမိမိသဘောကိုစွန့်ပယ်တတ်တဲ့ပဋိနိဗ္ဗာန်ကတရားတွေပါလကအဲ့ဒီလိုရှုလို့တရားနာရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်မဟာမောဂလံကအရဟတဖို့ရောက်တာကိုအထကထာဆရာတော်ကထားပြီးတော့ပါဠိတော်မှဟိုအခြေအနေအရာရှင်မဟာမောဂလံရဲ့စိတ်ဒီအနုပါဒါယအာတဝိစိတ်တံဝိမုတ်ရှိလို့မဟောတော့အထကထာကဖော်ပြရမယ်တာဝန်ရှိလို့ပြဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အာလုံးသိနေရှင်မောဂလံဒီရံပြူပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်လား9ရက်မြောက်
နေ့မှရဟန္တာဖြစ်တယ်တဖို့လွဲလာကရှင်းရဲ့နေ့မှရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာလုပ္ပိအဲ့ဒီရှင်းရဲ့နေ့မှရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာပစ္စနာယမန္တသုတ်တံကိုကြားနာရ၍ဟုတ်လားဓမ္မကမ္မထံမဟုတ်ဘူးအမှန်ကဝေဒနာကမ္မထံသိပြန်နှလုံးသွင်းပြီးအရာတဖို့ရောက်တယ်ဟောဒါသာသနာချိန်ဝင်ကြီးမှာပညာဘက်ကချိန်ဝင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကချိန်ဝင်ကရှင်မောဂလယဟန်ယောက်ျားများချိန်ဝင်ကြီးဟုတ်လားနှစ်ဖက်မှာပညာချိန်ဝင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအရင်ဟောဖို့ပါပဲရှင်မောဂလသမာဓိချိန်ဝင်ကိုနောက်မှဟောဖို့ပါပဲဒါပင်ရင်တို့ယဟန္တာဖြစ်ကြတာကရှင်မောဂလကခုနှစ်ရက်ဆောပြီးယဟန္တာဖြစ်လို့အခုရှင်မောဂလံဆိုတဲ့သမာဓိချိန်ဝင်ကြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟောပြပါသည်ဤဘုက္ခုပစ္စလာယမနသုံးလို့ခေါ်ပါတယ်နောင်နောက်ဥပုပ်ညကြမှရှင်သာရိပုတ္တရာတိဟူသောပညာချိန်ဝင်ကြီးရဲ့အဲယဟန္တာဖြစ်တာကိုဟောကြလို့အခုဘုန်းကြီးစတဲ့နေတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့ဘယိကလေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံသောယဟန်တပါးသည်မိမိကိုယ်ရေးအတွက်ပန်ထွာတောင့်တခြင်းတည်းငါကရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ပညာကြည်ရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မဟာမောဂလံကဲ့သို့သမာဓိကြည်ရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤတို့ဆုတောင်းပန်ထွာပတ္ထနာမှုပြုမှသဘာဝကြရင်မှန်ကန်သောပထနာမှုဖြစ်နိုင်မယ်။ဖတ်ကြောင့်လဲဆိုရင်ငါဖျားရဲ့တပိသာဝကတို့အနဲ့သာရိပုတ္တရာထီနဲ့မောဂလမထီနှစ်ပါးတို့ဟာသာရိပုတ္တရာထီကပညာဘက်ကမောဂလမထီကသမာဓိဘက်ကချိန်ကုန်ကြီးနှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်။တင်းတောင်းကြီးနှလုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့သာသနာတော်ဝေယဟန်တော်ရဲ့ချိန်ကွန်နှစ်လက်တွင်ပေါ့သမာဓိချိန်ကြီးသမာဓိတင်းတောင်းကြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးပါပြီဤသို့ရှင်ပစလာယမာနသုတ်တံကိုကျမ်းနာရခြင်းဓမ္မသဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတရဏဂုံသီလသောတိယခြင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမိမိတို့ညံအမြင့်မိကြသလားယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲသောအချင်းအရာမိမိတဘောကင်းကွာသောအချင်းအရာမိမိတဘောတို့ချုပ်ပြောက်သောအချင်းအရာမိမိတဘောကိုရှုံ့ဖဲသွားသောအချင်းအရာတို့ကိုဉာဏ်ပညာမိကြသလောက်နှလုံးသွင်းရခြင်းတည်းဟုသောဘာဝနာမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့စသည်များများပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရာရတို့ကြောင့်ဤပစလာယမနာသုတ်တံ၌သုတ်တံဝင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မောဂလမထေရမြတ်တို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမပင်မပန်းအရှင်မောဂလမထေရမြတ်တို့ကဲ့သို့မပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပလင်းမြန်သောအသိဉာဏ်ရည်တန်ခြင်းရှိသောမဉ္ဇဉ်လေးရတို့ဖြင့်အရဟတဖို့ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုရသကိုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းအရဟတဖို့ဘောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးဘဝဝဲစရိမကသုတိဤအချမ်းမင်းနောက်ကာလ၌တစုံတစ်ခုသောဘဝယောနိကတိဝိညာဏဖြစ်သည့်သတ္တဝါသတ္တနိကာယမာမယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဝုမိဇာတရားတို့တဖန်အသိမဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီဆန်းကြပါစေကုန်သတည်းအနုပါဒံပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရသဖြင့်ကာမဝုတ်ကိလေသာဝုတ်ဝိပါကဝုတ်ဒီဟုသောဝုတ်ဒုက္ခခတ်သိ

0: ဘောဇာတက္ကရက်1332ခုသာသနာတော်2534ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့မန္တလေးမြို့မဟာဗောဓိဝိပဿနာကမ္မထံတိုက်၌ဝိပဿနာကမ္မထံတိုက်အရှိဓမ္မာယုံ၌ဟောကြားအပ်သောသုံးချိန်မြောက်သာသနာချိန်ဝင်တရားလို့ဘုန်းကြီးဝါစုလန့်ခွေနေ့ကတည်းကပြောခဲ့ပါတယ်သာသနာတော်မှာချိန်ဝင်ကြီး၄ခုရှိတယ်။ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ယဟန်မိန်းမဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ဥပါဒကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ဥပါသိကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးလို့ချိန်ဝင်ကြီး၄ခုဒီနေ့ဟောဖို့အစဉ်တိုင်းဟောဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းကိုတော့သာတော်သမီးတော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိန်းမဥပါကကဥပါသိကာတို့မိမိတို့ဆံရယဟန်တော်ဖြစ်လည်းပဲယဟန်တော်ဘက်ဆံရချင်းကုန်ကိုစံတင်ပြီးတော့ငါသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပညာကြီးရင်သောယဟန်ရှင်မဟာမောဂလံတို့သမာဓိကြီးရင်သောယဟန်ဖြစ်ရပါလို၏ဒီလိုထုတောင်းမှကိုရေးကိုတာမူမှန်၍သဘာဝကျသောထုတောင်းဖြစ်တယ်ဘာမျိုးလို့ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကဘုရားရဲ့သာဝကထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပညာဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်ရှင်မဟာမောဂလံဒီသမာဓိဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပထမချိန်ဝင်အနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒီပထမချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပညာဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကရှင်မဟာမောဂလံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးရဲ့အပ္ပဒံကျင့်ခြင်းကိုဝါစုလကွယ်နေကဟောခဲ့တယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်မဟာမောဂလံသာသနာမှာသမာဓိချိန်ဝင်ကြီးဘယ်တရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ဝါကောင်လာကန်ရှိရနေကစိန်ပန်းသာသနာရိတ်ကမှာဟောခဲ့တယ်ကနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပညာဘက်ကယဟန်ယောက်ျားများဆိုင်ရာပညာဘက်ကသာသနာချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်တာဖြစ်တာဟာဟောဒီသုတ်တံဟောဒီတရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်ကိုသိသလားဒီသတုပစ္စယဒါယကဒါယိကာမတွေကိုအတိပေးရမယ်ဝတ္တရားရှိပါအဲ့ဒီရှိတဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းဘုန်းကြီးအတိပေးဖို့စဉ်းစားထားပါလေအဲ့ဒီသုတ်တံကိုဒီကနခသုတ်တံခေါ်တယ်တေယဥကိုရှင်မဟာကတ္တပအရှင်အာနန္ဒာတို့ကဗာစပေးလိုက်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂေဝိဟရတိဂိဇ္ဇကုတေပပတိသူကရခတာယတရားစပေးလိုက်တချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရာဇဂေပြည့်ရဲ့အနိဂိဇ္ဇကုတောင်ယံဂိဇ္ဇကုတောင်ပေါ်ကျောင်းမှာတည်င်းကုန်တော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကတောင်ပေါ်ခိတ္တကုတောင်နဲ့မင်းမဝေးမှာသူကရခတ္တပါဠိလိုမြမာလူတော့ဝတ္တူလိုင်လို့ခေါ်တဲ့လိုင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးနေတယ်တစ်ချိန်မှဆိုလိုက်ဧကံသမယံဆိုအဲ့ဒီတစ်ချိန်မှဆိုတဲ့အဲ့ဒီရက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့မဟာသက္ကရေတရားသုံးခုနှစ်တဘိုးတွဲလာပြည့်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဘိုးတွဲလာပြည့်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့သာရိပုတ္တမထေရာအက္ကသာဝကပါရမီဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေမယ် ဖေနေရမှာရောက်မလဲလို့ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကုကရခတဝတ်တူလှိုင်းမှာရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားကသိအဲ့ဒါကြောင့်မေဇွန်ဖုံးပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝတ်တူလှိုင်းဆိုတဲ့ကုကရခတလှိုင်းကိုကြွတော့အဲ့ဒီလှိုင်းရဲ့သရုပ်ပုံပန်းကိုအာယုံပြုဖို့အထကထာကဖွင့်ပြထားတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘိက္ခုဘုရားရဲ့အနည်းမှာဒီလိုင်ရှိတယ်ဘယ်တော့လာခဲ့တဲ့လိုင်လဲဆိုတော့ကတ္တပမြတ်စွာသာသနာ့တုန်းကကလေးကရှိခဲ့တဲ့လိုင်အဲ့ဒီသာသနာ့တုန်းကရှိခဲ့တဲ့လိုင်ကဘုရားနှစ်ဆူရဲ့အကြမှာမဟာပထဝီမြေကြီးပို့တာနဲ့တော်တော်လေးကွယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုပွဲပြောက်တဲ့အထဲမှာဒီဖြေရသာသနာခေရောက်တော့သုံးဝက်တကောင်ကအဲ့ဒီလှိုင်းရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သူပြန်ပြီးသွားတယ်ပေါ့သူနေဖို့လောက်တာအဲ့ဒီကြီးအနေကြီးသူပြီးတော့သူနေတော့ပုံပန်းမှာသုံးဝကအရှိပဲလှဲ့ပြီးတော့အနောက်ဖက်စီကိုပဲခတ်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးသွားတယ်ဆိုပါလို့အဲ့လိုတူးသွားတဲ့အခါဒီနေ့တနက်ကြတော့မုတ်ဆိုးတယောက်အဲ့ဒီအနာရောက်တဲ့အခါဝတ်ကွန်းကိုအပေါ်ကကောင်းကျင်ကနေရောင်ကြောက်တော့ပြင်းကြီးထဲမှာတခါတည်းဓမ္မကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်လို့ဟိုအလွန်မြက်တဲ့အောက်လှိုင်းထဲမှာငကူရှိတဲ့လှိုင်းရဲ့အမှုအင်းကြီးအဖြူရောင်သွားဆိုမုတ်ဆိုးကစဉ်းစားဘုဗေပိရဝန္တိဟိပရိဘုဒ္ဓလေနိနဘဝိတဗံဘုဗေရှိအခါတုန်းကပိရဝန္တိဟိပိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုဒ္ဓလေနိနသုံးဆောင်ဘူးသောလှိုင်းပြီးဘဝိတဗံဖြစ်လင်ငယ်ဩဒီကနေရောင်ထဲမှာတွေ့တယ်ဒီဖြူဖြူအရာဝတ္ထုအားဖြင့်ရှိအခါပြည်လုံးသူတော်ရှင်များသုံးဆောင်သွားတဲ့လှိုင်းလေးရာဖြစ်လိမ့်မဲ့ပฏิဇဂိတာမိနံနံထိုလှိုင်းကိုပฏิဇဂိတာမိငါသုတ်ပင်နေအောင်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြခံ၍အပေါ်ကပို့နေတဲ့မြေကြီးကိုဆဲဆဲပြီးတော့ပြစ်တယ်ပြင်းတော့ဥပမာဒေဦးကြီးလို့ဆိုပါဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်တဲတဲ့ပြစ်တော့တော်တော်ကြာတော့လှိုင်းထက်ကြီးပေါ်လာဟာဂူဂူရှေးဟောင်းကုတေသနာတူးတယ်လို့ပေါ့ဟာလှိုင်းထက်ကြီးတော့ပေါ်လာလှိုင်းပေါ်အောင်ဆက်တူးပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လည်းကကြောက်တုတ်တွေအထက်ထက်စီးတယ်လေးမျက်နှာကစောင်းတန်းကြောက်လှေကစောင်းနာခင်းနေတယ်အဲ့ဒီလှိုင်းပေါ်လာတော့မှဒီလှိုင်းကိုအင်းတွေများအစ်စ်ထားပြီးတော့အဲကတ်လို့ထုံတင်ထုံများပါများအစ်စ်ပြင်းလို့ပြက်စီးတော့တကားများကိုအစ်စ်ပြန်တက်ပြီးတဲ့ကာလဟိုတဆောင်းတယောင်တခန္ဓနာကြည့်เสียရသာသနာအဆောက်အုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလို့ဒီထက်ကြည့်ရင်ပထမတွဲနဲ့ဆင်းသွားရရောက်လို့ပေါက်ကြီးအပြင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီလှိုင်းပေါ်ကိုလေကနှစ်ထစ်သုံးထစ်လောက်တက်ပြီးတော့သွားရအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ငွန်းလွယ်အခါမှာသွားပြီးတော့ဒီဝတ်တူးလိုက်ပါမဟာတဂရတရားသုံးမှုနဲ့တဘောရလာပြင်းနေသတင်းတော့နေတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူးလူနာမည်ကတော့တမျိုးနေမလားမသိဘူးသူ့ကိုစာပေခေါ်တာကတော့ဒီကနခဘရဝိုက်ပါဠိမြန်မာလိုဆိုရင်ဖြင့်လက်သက်ခြေတဲ့တော်တော်ရှိရှိထားတဲ့အကြောင်းရှိပါလေအဲလက်သက်ရှိရှိထားတဲ့ဗရပိုက်ဆိုပြီးတော့သူဒီကနခဗရပိုက်ခေါ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနဲ့ဟာပုံပန်းမတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နမကမူရတာနဲ့တူတယ်ဒီကနခဗရပိုက်ကဘာမျိုးလိုလို့ဆိုတော့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းသူစဉ်းစားတဲ့အခါမာတုလအမိမောင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမကမူရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူသူကဘယ်ဘက်လို့ဘယ်ဘက်ဝင်ဒီတော့သူ့ဥရီတော်နဲ့ယူလဲယူတရားဥရီတော်လည်းပဲကြည်လဲကြည်မျိုးပဲဥရီတော်နဲ့လည်းပဲအရန်တခြားစီနေပုံပတ်ပါလေဒီတော့သူစဉ်းစားတယ်မေရှံမာတုသောအဉ္စံပါတံပါတံတံကန္တဝနသီရံဒိဋ္ဌိမေရှံကဤမာတုသောအမိမောင်ဖြစ်တဲ့ဥရိတော်ဖြစ်သောဥပတိတ်သဗ္ဗိုက်ပြီးအဉ္စံပါတံတံတပါသောအယူသို့ကန္တဝသောသည်ရှိသောသီရံကြာမြင့်သောနဒိဋ္ဌိမတည်ဘူးမောဥလေးကြီးဟာရှင်းရှင်းရက်တွေလတွေနှစ်တွေတုန်းကတပန်းတပန်းသောအယူဝါဒရှိရာဌာနကိုသွားရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့သိသိပရပတ်ရဲ့အရာကိုပြန်ပြန်လာတယ်။ဆိုကြပါကြို့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ကောဠိတ္တရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့ဥပတိတ္တပရပတ်သမေချင်းနှစ်ယောက်ဟာအမျက်တရားရှာသောအနေနဲ့ထိုစဉ်ကသဘူတိတ်ကျင်းမှာငါဖျားသူဖျားဆိုတဲ့ဒီတရားကျင့်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထာမသူတို့သွားသွားပြီးတော့တရားစုံစမ်းစုံစမ်းတဲ့အခါသူတို့နှစ်သက်လောက်အောင်အဲ့ဒီဝါဒရှင်တွေကမပြောနိုင်သူတို့ဝါဒရှင်တွေမိတဲ့ပြဿနာကိုသာလင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်ကကောဠိတ္တတို့ကပြန်ပြန်ဖြေရှင်းပေးကြအေးဆရာတော်ရှာပါလေတပည့်တွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုနေရသုံးရနေရသုံးရရှိရင်ပြန်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအခုသူရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူဒီကနခဘရဘိုက်ကအိုးငါဦးလေးကြီးအမေမောင်ကြီးရတပန်းတပန်းတော့အယူဝါဒရှိရမယ်ကြွလို့ရှိရင်ကြာကြာကြီးမနေဘူးနေရသုံးရအကျွံပြန်လာဣဒာနိပနတသမနတဂောဓမတသံတိကံကတ္တတအဓမ္မသောဇာတော်ဣဒာနိပဏာယခုအခါ၌ကသမဏတဂေါတမတယဟံဂေါတမဤတန်တိကံအထံကိုဂတ္တသသောသောအတ္တထုံငှဥဟိတော်ဤအဖို့ယအဓမ္မသောလာခွေပြီဇာတော်ဖြစ်ခဲ့နေပြီသူကရင်ကြလိုက်သူဥဟိတော်ဟာတဘုဒ္ဓလသံတရက်နေ့ကဘုရားစီသွားတယ်တင်းကြအခုတဲ့ရဟန်းတော်ဓမ္မအထံကိုငါဥလီသွားတဲ့ဥစ္စာဟာ15ရက်ဆိုတဲ့လဝဲရှိသွားပြီယံကိဉ္စီဘဝဒိဏကုဏာမိကိဉ္စီဘဝဒိဏတစုံတစ်ခုသောသတင်းကိုညာနာတုဏာမိငါပြန်၍မကြားရဘူးဥလီရဲ့သတင်းငါသာမမကြားရဩဇဝန္တံဟုခေါ်သာသနာသာသနာယံဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဩဝါသာသနာတိဩဇဝန္တံဟုခေါ်ဩဇာရှိတဲ့မုံမြတ်သောအဆုံးအမတိဖြစ်လေသလောနန္ထယံဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာကိုဇာနိကာမိသိအောင်ယနေ့ငါဆုံးဆံမယ်အဲ့ဒီလိုကြံပြီးတော့ရာဇကြုံကြီးပရပိုက်အယံကထွက်ပြီးဝေလူဝံကြောင့်သွားမြတ်စွာဘုရားပဲကြွအရှင်သာရိပုတ္တရာပဲကြွတော့ဝေလူဝံကြောင့်ရှိတဲ့ယဟန်တို့ကဟေးဒိဋ္ဌကုတ်တောင်ပေါ်မှာသူကရခတလိုင်းဝတ္တုလိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတဲ့ဆိုတော့မှဒီကနခပရပိုက်ဒီဝတ္တုလိုင်းရှိရာလိုက်လိုင်းနဲ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပဋိသင်္ဍာရတကားပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်နားကရှင်သာရိပုတ္တရာကမတ်တက်ရပ်ပြီးတော့ဘုရားရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ထိုင်နေရဲ့ဒီတော့သူ့ဦးလေးကြီးကိုသွားပြီးတော့မတ်တက်ရက်ရဲ့တွေ့တာဖြစ်တော့သူတို့ဗရမိတ်သူရဲ့အယူအသိပင်းနည်းနဲ့တွေ့ပါတယ် ဦးလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်ဦးလေးမတ်တပ်ရက်နေတဲ့အတိုင်းသူလည်းမတ်တပ်ရက်ပြီးတော့နေတယ်အဖေရသာသနာကအယူအသေးကတော့ဒီမိမိတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်နေရင်ဟိုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ပြီးတော့ဟောရှိခိုးရလက်အုပ်ချီရအဲသူတို့ဘယ်မှာအယူမှာအဲ့ဒီလိုရှိပုံမရပြီးတော့အယူအပြည့်ပြုခါရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်နေရင်အယူအပြည့်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရက်နေဖို့ပဲဒီလိုထုံတန်းရှိပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူဒီဥလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်မတ်တပ်ရက်စရက်ကမြတ်စွာဘုရားသူစကားစတယ်။အာဟိဘောဂဓမ္မဧဝံဝါဒီဧဝံဒိဋ္ဌိသာသမေနခမတိတိတဂါစတာဘောဂောဓမ္မအိုအရှင်ဂောဓမ္မအဟံဤအကျွန်းနှုတ်ပြီကမေမာတိသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနက္ခမတိမနှစ်သက်အဣတိအေဝံဝါဒီဤသို့ပြောဆိုတဲ့ဝါဒရှိပေ၏အေဝံဒိဋ္ဌိဤသို့အယူရှိပါ၏ရှင်ဂောဓမ္မအကျဉ်လုပ်ပြီးသဗ္ဗံဝိနက္ခမတိဆိုရက်ဝါဒအလူရှိသူဖြစ်ပါလေ။သူဆိုလိုတာပါလေ။သဗ္ဗံအလုံးစုံဆိုရက်ဒီသဗ္ဗံဒီနှမျိုးရှိပါ။အဲသဗ္ဗယသဗ္ဗအယအလုံးစုံကောက်ယူရတာဒီနှမျိုးရှိပါ။ဒီသဗ္ဗသဗ္ဗရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုယူရတဲ့သဗ္ဗဗတိသသဗ္ဗပြောလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွန်းတဲ့အရာတစ်စိတ်တည်းဒါကောက်ယူရတဲ့သဗ္ဗအဲ့ဒီနှမျိုးတွင်ဒီကနေ့ကဘယ်ပိုက်ပြောလိုတဲ့သဗ္ဗကအရှင်ဘောဓမာအကျဉ်းလုပ်ပြီးအလုံးစုံသောပဋိပဒေတွေကိုကျုပ်မနစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီဝါဒအဲ့ဒီအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါလေဒီဆိုလိုတာအလုံးစုံသောပဋိပဒေဆိုတာဒီဘဝကသိပြီးတဲ့နောက်တချို့ယူဘဝပဋိပဒေတချို့နတ်ဘဝပဋိပဒေတချို့ငရဲပဋိပဒေတိသံပဋိသေတိပြိတာပဋိသန်ဤအတုရကေပဋိသန်ဤအဲ့ဒီလိုပဋိသေတိတမလွန်ဘဝမှာပဋိသန်ဒီအမျိုးမျိုးမြည်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတိကိုအကုန်လုံးကိုကျုပ်လက်မခံဘူးဒါနဲ့သူကြိုက်တာပါလေတတ္တဝါဒီဘဝသိရင်ပြတ်ခဲ့ရေဘွက်ဟာအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်ပြီးပြည့်ရပြည့်ကြောဘယ်မှမသွားဘူးဒီကွက်ဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာပြည့်ဒီနေရာတွင်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူဆိုလိုတာကအာလုံးသောတတ္တဝါတွေကဒီဘဝမှာအကြောင်းအလျော်စွာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဒီဘဝကသိရင်ရေပွက်ပြည့်ကြလို့ဘယ်မှမသွားဘူးအကုန်လုံးဘဝတန်တရားပြတ်တယ်ပါဠိကိုပြောရင်ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလူကလူဝါဒကိုခပ်ပွက်ပွက်ခပ်ဖုံးဖုံးပြောတယ်ဘုရားဒါလို့ပြောရင်ကောင်းတယ်လေဆိုတော့အဟိညိဘောဂောတနာဥစ္စေဒဝါဒောဥစ္စေဒဝါဒီဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်ရင်အင်္ဂဏကောင်းအရှင်ဘောဓမကျွန်ုပ်ဒီဥစ္စေဒဥစ္စေဒဝါဒဥစ္စေဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့သူကလူဝါဒကိုဖုံးဖုံးဖွတ်ဖွတ်ပြောတယ်ဒီအနာမှာတရားနာတဲ့ပရိသတ်နားလေထားဖို့ပါဒီအိန္ဒိယမှာလားဝါကာကြီးသုံးခုရှိအဲ့ဒီခေတ်ကအိန္ဒိယဟာအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓခေတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်ဟောယနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဗာမှာဝါကာသုံးခုရှိ သတ္တဝါဒ2ဥစ္ဆေဒဝါဒ3ဣတိစ္ဆသတ္တဝါဒဝါဒ3မျိုးရှိတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးမြဲတယ်သတ္တအယူသမားကဒီလိုယူတတ်တယ်တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥစ္စေဒဝါဒရှိတယ်ဥစ္စေဒအယူရှိတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းပြောလိုက်ရင်အေးရမှာသူကသဗ္ဗံမိနခမတိမိငါသည်သဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနစ်သက်အဖူဣတိဧဝံဝါဒောဤသို့သောဣတိဧဝံဝါဒီဤသို့သောဝါဒရှိသူဣတိဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့သောအယူရှိသူသည်ဟောမိဖြစ်ပါ၏ဘုရားကိုတောင်းသူကခောက်ပွက်ဖွဲ့သူ့ဝါဒကိုပြောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတာပေါ့သူဘာပြောကျင်လဲဥစ္စေဒဝါဒပြောကျင်လဲသိဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုင်းဝါဒီဝါဒဝါဒရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်အမျက်ဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဝါဒတိုက်ပွဲမှာအတုမရှိသဘောအရာမှာလိမ္မာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူရဲ့နှလုံးသွင်းဒီဘဝကသေရင်လူဘဝပဋိသတိနတ်ဘဝပဋိသတိငရေဘဝပဋိသတိတရိစ္ဆန်ဘဝပဋိသတိပြိတ္တာဘဝပဋိသတိအတုရကေဘဝပဋိသတိဘယ်ပဋိသတိမှတပြည့်တော်လက်မခံဘူးအာလုံးပြတ်တာပဲဆိုတဲ့သူနှလုံးသွင်းကိုဗုဒ္ဓကဖွင့်မပြောဘဲနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကအရှင်ဘုရားအကျုံလုပ်ပြီးတဲ့အလုံးစုံကိုငါမနစ်သက်အဖူသောဝါဒအယူရှိသူဆိုတဲ့အလုံးစုံကိုငါမနစ်သက်အဆိုတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြောတဲ့ဒီတရားနဲ့ကိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုဝါဒအပြစ်တင်မှလေညစွာဘုရားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော်မူပြီးတော့ယာဟိတေဧသာအဂိဝသနာဒိဋ္ဌိသဗ္ဗံမေနခမတိတိဧသာပိတေဒိဋ္ဌိနခမတိဒီကနခလို့မြတ်စွာဘုရားကမခေါ်ဘာမျိုးလို့လို့ဆိုတော့ဒီကနခဆိုတာသူ့လက်သေးကြီးတွေအခြေထားတာကိုအယက်ကအယက်ထဲကကာလာသားတွေကလှမ်းပြောင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့နာမည်တဏီအားဖြင့်ဆဲရည်ပြီးခေါ်တာနဲ့တူးနေပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသူပဲလဲကျွတ်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်တော့ချီးကျူးမြောက်မြတ်အေဂိဝတ္တနာအေဂိဝတ္တနာအနွယ်၌ဖြစ်တော်တကားပရပိုင်သဗ္ဗံမိနခမတိတိအကျွန်လုပ်ပြီးအလုံးစုံကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဒေသိဣယာဧသာဒိဋ္ဌိအကျင့်အယူသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဒေသိဣသာပိဒိဋ္ဌိထိုအယူကိုလည်းပဲနခမတိမနစ်သက်အပ်ဘူးလားအဂိဝဒနာအေးသင်ကပြောတဲ့သဗ္ဗံမိနခမတိအလုံးစုံကိုမနစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒရှိတာတော့ဟုတ်ပြီသဗ္ဗံမိနခမတိအလုံးစုံကိုအကျဉ်းလုံးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သင်ရဲ့အယူကိုယ်ကိုသင်မနစ်သက်ဘူးလားဘာလို့သူစကားကအကျဉ်းလုံးကအကုန်လုံးကိုမနစ်သက်ဘူးလက်မခံဘူးလို့ပြောလို့ဒီတော့သင်ရဲ့အယူကိုယ်လေးပဲသင်မလက်မခံဘူးပေါ့လက်မခံဘူးလားစကားကိုအမိဖမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကကင်မေးလိုက်ဒီနေရာမှာနင်းနေစဉ်းစားရအောင်ဘယ်နဲ့လဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကအစီအဝေးမှာရှိကလူတွေပြောပြီးတော့ထပြောလိုက်ထပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူဘယ်နဲ့ပြောအားလုံးပြောဓမ္မစကားတွေဟာအမှားတွေကြီးတယ်ပဲသဗ္ဗံဝုဒ္ဒံတံမှုကအာလုံးပြောအတ္တမြတ်စကားတွေဟာအကုန်လုံးအမှားတွေကြီးတဲ့ဘဲလို့လူတယောက်ကထပြောလိုက်ရင် သူပြောတဲ့စကားလေးပဲအမှားကြီးတယ်ပဲအမှားသိရင်လည်းပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအခုလည်းပဲသဗ္ဗံမေနခမတိအလုံးစုံကိုအကျဉ်းုပ်ပြီးမနစ်သက်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကအားလုံးထဲမှာသူရဲ့မနစ်သက်ဘူးဆိုရဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲပါသွားလို့အဲ့ဒီမင်းအယူကိုလည်းပဲမင်းမနစ်သက်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာဒီတော့ဗဒါဆိုတဲ့နှုတ်ကညက်ပြီးပြောတဲ့ဇာတ်ဟာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းရှိရအလိုအတိုင်းဒီအတိတ်တွေထွက်ရဘယ်နဲ့ရှိကလူတွေဒီလိုဆယ်ယောက်လောက်ပြောသွားတော့နောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြီးအေးပြောသမျှစကားတွေအကုန်လုံးအမှားကြီးတဲ့ပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ထိုသူရဲ့အလိုကမောင်ချူပြောတယ်မောင်ညူပြောတယ်မောင်ညီပြောတယ်ဟုတ်လားမောင်ဝါပြောတယ်အကုန်လုံးမင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာအကုန်အမှားကြီးတဲ့ပဲမပြောမဲ့စကားတစ်ခုသာမှန်တယ်လို့အထိပ္ပယ်ဒီလိုရှိဒါသာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုကအဲဇာတာဆိုတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူရအခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီဒီကနခပရပိုက်ကဒီအသွားမျိုးနဲ့ပြောဖို့ဘယ်လိုပြောအရှင်ဘုရားဒီအားလုံးပြောသမျှစကားတွေအမှားတွေပဲလို့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားမှာမိမိပြောတဲ့စကားကိုခြံထားကျမ်းသာတွေအကုန်လုံးအမှားလို့ဆိုလိုတာပါအဲဒါလိုပဲအခုလည်းပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အယူကိုခြံကျမ်းသာတွေဟာအကုန်လုံးမနစ်သက်ဘူးလို့ကျွန်ုပ်ဆိုလိုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်ပြောเสียအကြောင်းရှိအဲဒီလိုပါလဲသူကမပြောတော့ဘာလို့ငါဒီလိုပြောရင်လည်းပဲတနည်းနည်းနဲ့ဘုရားကငါစကားအပြစ်တော်တင်တော့မှာပဲအဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့သတ္တံမေနှက္ခမတိဆိုတော့ဒီအယူဝါဒနှစ်သက်တရားရောင်မနှစ်သက်တရားရောင်နှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်မနှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်ရောင်တောင်တောင်နဲ့ငါလုတ်ပြီးတော့စကားထွက်မှာပဲဆိုပြီးသူပါပြောလိုက်ဒီသာစီမီဘောဂောဓမ္မဒိဋ္ဌိခမတိသဗ္ဗံမေနခမတိဧသာစီမီဘောဂောဓမ္မဒိဋ္ဌိခမေယသဗ္ဗံမေနခမတိတိတံပတ္တတာတိသမေဝတံပတ္တတာတိသမေဝဘောဂောဓမ္မဝအရှင်ဂောဓမ္မသဗ္ဗံမေနခမတိတိအလုံးစုံကိုငါသည်လက်မခံနိုင်မနှစ်သက်အပ်ဆိုတော့မေအကျဉ်းတို့ဤဧသာယာဧသာဒိဋ္ဌိအကျဉ်းအယူသည်အတ္ထိရှိဤဧသာဤအယူကိုစေခမေယအကယ်၍အကျဉ်းတို့နှစ်သက်အပ်ညာအံသဗ္ဗံမေနခမတိဆိုတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အယူဝါဒကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်နေရင်တည်းတန်တိထိုသဗ္ဗံမေနခမတိလို့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်ုပ်စကားလေးပဲတာတိသမေဝါထိုသို့နှစ်သက်အတ္တိသာလည်းအတ္တဖြစ်လေရာ၏တန်တိထိုမှစကားကျွန်ုပ်ပြောပြောသမျှအရာအလုံးလည်းပဲခမေယတာတိသမေဝထုံသူနှစ်သက်အသောသဘောရှိသည်သာလျှင်အတ္တဖြစ်လေရာ၏ပြန်ပြီးသူပြောလိုက်အရှင်ဘောဓမအကျွန်ုပ်ဤသဗ္ဗံမေနခမတိဆိုသောဒီအယူကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့သဗ္ဗံမေနခမတိဆိုတဲ့စကားလည်းပဲကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီသဗ္ဗံမေနခမတိအပြင်ကျွန်ုပ်ပြောပြောသမျှသောစကားတွေအကုန်လုံးကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားမှာပေါ့မတင်မကြသူရဲ့ဝါဒကိုဖုံးပြီးတော့ပြော အဲ့ဒီလိုသူကမတင်မကြဝါဒဖုံးပြီးပြောပင်မယ်လို့အတိတ်တွေကဒီလိုရောက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့သဗ္ဗံမိနှက္ခမတိဆိုသောဝါဒကိုနှစ်သက်ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းနှစ်သက်ရကြမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြန်လိုက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ဝါဒကိုလည်းမနှစ်သက်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းမနှစ်သက်ဘာသူဆိုလို့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ဝါဒလည်းပဲဟိုဘဝမပါဘူးဒီဘဝနဲ့အပြတ်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားတွေတဲ့ဒီဘဝမှာပဲအပြတ်ဥစ္စေတာသူကဒီလိုယူတာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့သူကသူ့ဝါဒသူဖုံးလန့်ွယ်လန့်အတောခေါတိအဂိဝသနာဘဟုဟိဘဟုတရာယေဧဝမဟံသူတံပတ္တဓာတိသမေဝတံပတ္တဓာတိသမေဝတိတေတိစေဝဒိဋ္ဌိနဗ္ဗဒဟံတိအင်းညင်းစာဒိဋ္ဌိဥပါဒာယဒိဋ္ဌံတိအဂိဝသနာအဂိဝသနာအနွယ်၌ဖြစ်သောတကားပရပိုက်ရေအကျဉ်သူတို့သည်တံပတ္တဓာတိသမေဝတံပတ္တဓာတိသမေဝတိကဲလို့ပဲထိုကျွန်ုပ်ရဲ့စကားလည်းပဲထိုးသို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ထိုကျွန်ုပ်ပြောသည်မြတ်စကားတွေလည်းပဲထိုကဲသို့သဘောရှိသည်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့မလိမ့်တပတ်နဲ့အေဝံဤသို့အာဟံသူပြောဆိုကြကုန်၏မိမိဝါဒပေါ်မှာအပြစ်ရောက်မှကြောက်လို့ဟုတ်လို့ဒီလိုတံပတ်သတာတိသမေဝတံပတ်သတာတိသမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့လူတွေအများကြီးဒေထိုမလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့မောင်တို့လိုလူသားတွေဒေစေဝဒိဋ္ဌိထိုမူလအယူကိုလည်းနဗ္ဗသဟံတိမစွန့်ကြကုန်အင်းညင်းသာဒိဋ္ဌိတပါသောအယူကိုလည်းပဲဥပါတိယံတိထပ်၍စွဲယူကြကုန်၏အေဂိဝသနာအေဂိဝသနာအငယ်၌ဖြစ်သောတကာပရပိုင်လောကသမိန်လောက၌အတောထိုအယူဝါဒကိုစွန့်တဲ့လူအပေါင်းမှာဒေထိုအယူဝါဒမစွန့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဟုများလာကုန်၏ဘဟုတရာအထူးသဖြင့်များလာကုန်၏သဘာဝနိရုဒ္ဓိအရိယအုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဝါဒတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့စကားဆိုတော့အိုးသာသမီနဲ့တူတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တို့ဒါပါပြောနေတာပါနဲ့ဒီမိဘတကအရင်နဲ့နေရင်သာသမီရညဝင်နေနားမလဲတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားဗာပြောတယ်အဲ့ဒီဝိသနာမင်းလိုပဲတံပတ်ကဓာတိကမေဝတံပတ်ကဓာတိကမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောပြီးမိမိရဲ့မူလအယူကိုလည်းမစွန့်တဲ့အပြင်နောက်မိစ္ဆာအယူတပါးကိုထပ်ပြီးယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသာလောကမှာအယူကစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့များဓမ္မောင်ရဲ့များဓမ္မနေနေများတာမဟုတ်ဘူးအလွတ်အလွန်ကိုများတယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1384ခုနှစ်ဥတ္တကုလဝိကျော်5ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်ပုဒ်ဦးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာဟဋ္ဌိပတော်ဗမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း3တရားဒေသနာတော်တကြည်လေးပါးကိုဝိပဿနာရှုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေတ္တရိဗုဒ္ဓရာကဆရာတော်တွေကိုရှင်းပြဟောကြားတဲ့တုတ်မှုဒီကနေ့တေဇောဋတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံဟောကြားသလဲဆိုရင် ကတမသာဟုသောတေသောဓာတုအစိတော်တို့တေသောဓာတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတေသောဆိုတာအပူငွေ့ရှင်းကျက်သွားစေတဲ့အပူဓာတ်ကိုတေသောလို့ခေါ်တာအဲ့တော့လောကမှာအပူနဲ့အေးနှစ်ခုရှိတယ်အပူအေးနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကအဓိကလဲဘယ်ဟာကိုပြောရတာလဲလို့ဆိုဘယ်ဟာကအရှိလဲလို့ဆိုအပူကိုပဲအရှိလို့ယူနေရှိကြတယ်အေးတယ်ဆိုတာအပူရော့သွားတာကိုအေးတယ်လို့ပြောတာနော်အပူကပဲချိန်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တော့တေဇောဆိုတဲ့သက္ကလုံကလည်းအပူကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်။သို့သောပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုရှင်းကျက်သွားစေတတ်တယ်။ပြောင်းလဲသွားစေတတ်တယ်ပေါ့။အေးကလည်းပဲပြောင်းလဲသွားစေတယ်။အပူကလည်းပြောင်းလဲသွားစေတယ်။အဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းအတော်တိတုံနှောတုသမဉ္ဇာတတေဇောဓာတုဆိုပြီးဥဒုကြတော့ပူရာအေးရာနှစ်ခုဆိုပြီးတေဇောဓာတ်ကိုပဲဥဒုလို့ခေါ်တယ်သို့သောသာဝေကျမ်းဂန်ဒီမှာတေဇောကိုအုံနှတ်တလက္ခဏာအပူသဘောအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အေးလို့မပြောအချာတော့နော်တိတတလက္ခဏာလို့မရှိဘူးအုံနှတ်တလက္ခဏာအဲ့တော့အပူရောသွားတာကိုအေးခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီသောဆိုတာဘုရားအပူကိုပြောတာလို့ပဲမှတ်ထားရမှာပေါ့နော်အပူကိုပဲပြောတာအေးကိုပြောတာမဟုတ်ဒီသောတဲ့ရဲ့သဘောဝလက္ခဏာကိုပြောတဲ့အခါမှာအုံနှတ်တလက္ခဏာဥသဘောအမှတ်သားပူတယ်နွေးတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားရှိတယ်အပူတဲ့သဘောကအရာဝတ္ထုကိုရှင်းကျက်သွားစေတတ်တယ်။ရှင်းရက်ရှင်းကျက်တယ်ဆိုတာရင့်လျော်သွားစေတာပြော။နော်ရင့်လျော်ပြီးတော့သွားစေတယ်။အဲ့တော့အပူကြောင့်ပြောင်းမှတည်းကတော့မြင်းမရှိတာပေါ့နော်။အပူပေးလိုက်လို့ရှင်ပြော့သွားတာရှိတယ်လို့မာသွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အပူချောက်မာသွားတာလည်းရှိတယ်။အပူချောက်ပြော့သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့လောကမှာဥတုနဲ့ပြောနေတာဒီတေဇောဓာတ်ကိုပြောတာလို့ဋ္ဌကြီးလေးပါးထဲမှာဟိုသတိထားဖို့ရကဋ္ဌကြီးလေးပါးဆိုတာကိုတိနေဖို့တို့တာပါတော့ဆိုသူကစုပြီးတော့တီးနေတာစုပြီးတော့တီးနေတာစုတီးနေတာဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောသူကပါလို့တဲ့ဆိုရင်ခြံနဲ့တက်တည်းရဲ့တိရအဖြစ်ဆောင်ရတယ်။ပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာအလုံးအမိတိနေကြတယ်ပြော။ပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောကသူကအမဂံသဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြံနဲ့တက်တည်းတို့ယုတ်တည်းတို့ကပထဝီဘောမှာမိတိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမိတိရဖြစ်အောင်ဆုစည်းပေးတာကအဘောရှင်းကျက်စေတာကတေဇောလှုပ်ရှားတွန်းကန်တာကဝါယောလို့ဒီရုပ်တစ်ခုမှာအဲ့လိုပေါင်းတာပူပေါင်းထားတာအမှန်တော့ခွဲတာပြောရတယ်တဘာဝအနေနဲ့သာခွဲပြောတာသူကရုပ်ထဲမှာတော့မြဲတွဲနေတာခွဲလို့မရအောင်အပြင်မှာခွဲလို့မရအောင်အသိဉာဏ်နဲ့သာလက္ခဏာချင်းမတူလို့ခွဲပြောတာနော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကရုပ်ပေါင်းဆက်ထားတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆောင်ရွက်ချက်မတူသည့်အတွက်ကြောင့်ခွဲပြောတာ။အဲ့တော့တေဇောအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူတော်ရီရဲ့အတွက်မှရှိတဲ့တေဇောကိုပြောမလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတေဇောဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့။တကူကဣဇတိကတေဇောကိုယ့်ရဲ့တန်တမရှိတဲ့တေဇောတ တန်တန်ဆိုတဲ့ဘဘတကပါဠိရလာတယ်ဒါလေးတန်တန်ဆိုတော့ကိုနားလဲရမှာတော့တန်တာနာဆိုဖြစ်စဉ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့တည်သောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တည်သောလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုဣဇတိကတည်သောလို့ခေါ်တယ်အပြင်ဘက်ကမိတို့အပူရှိတာတွေတို့အလုံးတော့ဒါဘာဟိရတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တေဇောကဣဇတိကတေဇောဘာဟိရတေဇောလို့နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဣဇတိကတေဇောလူရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တေဇောဆိုတာအပူသဘောဥတဲ့နှွေးတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်နှွေးနေတာတွေပူးနေတာတွေကဒါတေဇောရဲ့သဘောပေါ့စမ်းသက်လို့ရတဲ့အရာနှွေးတယ်ပူးတယ်ခြေတွေလူတွေဖြားတိုင်းတဲ့ကိရိယာနဲ့တိုင်းကြည့်အပူဒီဂရီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတိုင်းတာပဲလေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအပူဟာဒါတေဇောပဲကိုယ်ဘီယောဂါတွေကြံပွားနေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖူးလာလာပြီးတော့ထောက်တိုင်းနေတဲ့ဟာရှိနေပါလေအဲ့ဒါအပုတိုင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပုငွေတွေကိုတိုင်းတာရှိတဲ့နဲ့ပိုရင်ဒါအဖျားလို့ပြောတာပေါ့ရှိတဲ့အတိုင်းဒါတိဆိုရင်အဲ့တော့ရှိတဲ့အတိုင်းဒါဆိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်မှာအပုတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအပုသဘောတွေကိုတည်သောလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါဣဇတိကတေသောအဲ့ဒီအပူကိုပဲဥပဒိဋ္ဌနာဆွဲစကလုံးသုံးတယ်တချို့နေရာမှာတော့ဥပဒိဋ္ဌနာလို့သုံးတာဟာကမ္မဇယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဥပဒိဋ္ဌနာဆိုကမ္မဇယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အရာတော့ပူပူနွေနွေလေးဆိုရင်လည်းဒုတိယသဘောကြတယ်လေဆွဲလန်းမှုရှိတာဒါပေမဲ့ပူလို့အေးနေတာလေးလည်းသဘောကြအေးတဲ့သဘောနဲ့ကြိုက်တာပဲနွေတဲ့သဘောနဲ့ကြိုက်တာရာဇီဥဒုလိုက်နွေတဲ့လေးဝေါ်ရတဲ့ဆိုစိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒါတိဇောဟုသဘောကြတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်တိဇောဟုသဘောကြဆွဲရသည်ကျတော့နွေတာလေးကြိုက်တယ်နွေရသည်ကျတော့အေးတာလေးကြိုက်တယ်အေးခြင်းလို့ဘန်ကလေးဖွင့်နေနော်အေယကွန်လေးဖွင့်နေအေးနေတာလေးကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါတေဇောကိုသဘောကျနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ဆွလန်းအပ်တဲ့အရာတွေမှာတေဇောဟာပါနေတယ်တေဇောပါတာတွေမကဘူးလူကနာမည်နဲ့ခွဲတက်ပြီးတော့လူလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေရင်ဟမ်နှွေးနေလေးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့သူကဆွလန်းတေဇောတသက်မဟုတ်တွဲပြီးတော့ဆွဲလန်းတာအရာဝတ္ထုကအေးနေနေအေးရကြိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဆွဲလန်းမြန်တာအဲ့ဒါကိုဥပဒိဋ္ဌနာလို့ပြောတာနော်ဆွဲလန်းနေတာပဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတယ်ဣဇတိကတေဇောဆိုတာဘာလို့ဟုံးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီပူနှွေးတဲ့သဘောလေးဟာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းအပ်လို့ဒုရီယစိတ်နဲ့ဆွဲလန်းအပ်လို့ဥပဒိဋ္ဌနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့တေဇောဟာတမာအဖြစ်တော့ခြိလိုက်ပဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့တယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကတေဇောဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီတေဇောလေးမျိုးမတား။ဟိုပထဝီတုန်းက20ရှိတယ်ဆိုမျိုးထုတ်ပြတယ်နော်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ20ရှိတယ်။သမေမွေးခြင်းခြေသက်လက်တရားနေစား။ ုံနောက်တရား20ရှိတယ်အာဘောကျတော့12ခုရှိတယ်တိကျတလိကနေစားပြီးတော့12ခုရှိတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ

ရှိတဲ့နဲ့အပူတွေပို့ပြီးတော့ပူစီတတ်တဲ့အရာခဏကိုယ်ငွေးဟာနောမဲအစ်စ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်ဆိုတော့နော်69တို့တရားတို့တရားကြော်သွားတာတို့ကိုယ်ငွေးကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာပို့လာတယ်အဲ့ဒါကိုရေနာအကျင့်တေသောနေမကောင်းတဲ့အခါမှာအဖျားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ကိုယ်ငွေးကပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်အဲ့ဒါတိစောတစ်ခုပဲနော်ဒါကိုတိုင်းဆေးဆရာတွေကတန်တပ္ပနတိစောလို့ခေါ်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာသုံးတဲ့စကားကယေနသတန်တပ္ပတိတပ္ပတိဆိုပူတာပဲတန်တပ္ပတိခန္ဓာကိုယ်ပူရီပူလောင်စေတယ်ပူတယ်ဘယ်ခါပူတာလဲဆိုဖြားတဲ့ခါပူတယ်နဖူးဆန်းကြည့်ကိုယ်ဆန်းကြည့်ပူနေဖြာဖြာတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့အပုကိုတန်တပနာလို့ခေါ်တယ်တန်တပတိဆိုတဲ့အလုံးကိုနံပုတ်လုံးလိုက်တဲ့အခါတန်တပနာဖြာတဲ့အခါမှာပူတဲ့အပုဟာလည်းပဲတေသောတစ်ခုပဲအဲ့တေသောဟာလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှပေါ်တာလေအများရန်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တေသော၄မျိုးကိုမှတ်ဖို့ရတိကတန်တပနာတေသောဖြားလို့ပူတဲ့အပူအဲ့လိုပဲမှတ်နောက်ဒုတိယအမျိုးအစားကြတော့ရှင်နာသာသီရိယတိတဲ့ရှင်းချက်စီခန္ဓာကိုယ်ရင်းချက်စီမိခင်ဝန်နဲ့ပွေးလာကတာကလေးလေးဟာဟုတ်လားနုနုဖတ်ဖတ်ကလေးအကင်တော့မခံနိုင်ဘူးပြမကတက်ကြီးတွေနဲ့ကင်နာသူငိုရတဲ့တေသူအဲကိုင်းနာမချိုက်ဘူးအဲ့နာမနုဖတ်နေတယ်။ဘာနဲ့တူလို့ဆိုကြွက်ကလေးကြွက်ကြွက်ကြွက်ပေါက်စားလေးလို့ညီမပေါ့။ပွေးလာကတော့အမွေးမပေါက်သေးတဲ့အကောင်လေးဆိုတီးနေတီးရဲပြီးတော့နုဖတ်။အဲ့ဒါကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချမ်းခံလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်လာကျန်းလာတယ်အသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်းလာတယ်ခေါင်းမော်ဆိုရင်နေဖြူးလာတယ်ပရည်တွေတွန့်လာတယ်သွားတွေကျိုးတယ်အဲ့ဒါစိရဏတိဇောလို့ခေါ်တယ်ရှင်ရောအိုမင်းစီတဲ့တိဇောတဲ့ရှင်နာသာစိရိယတိအဲ့တိဇောကြောင့်ဩရာလူတွေကအသက်ရွယ်ကလေးငယ်ကအသားမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူဖတ်နေတဲ့အသားမဟုတ်ဘဲနဲ့အသားကျန်းလာတယ်ရှင်းလာတယ်ဓာတုတွေမဟုတ်ပါဘူးဘိဓာပါကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီအသီးလေးတွေဟာထွက်ခါစားနုနုလေးတွေပဲတဖြည်းဖြည်းကျန်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဲ့လာတဲ့ကဝင်းဝသွားတယ်ဒါတေသောပဲစိရဏတေသောပဲအပြင်မှာလည်းရှိတာပဲကြာနော်ဒီတော့ကိုဆင်ញင်မှုဟောလားရှင်နာသစီရိယတိဖြားလို့ပူတဲ့တဏ္ဍပနာတေသောနဲ့မတူတဲ့တငွေ့ငွေ့နဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းကျက်လာစေတဲ့တေသောအဲ့ဒါစိရဏတေသောလို့ခေါ်တယ်။စာပွဲနဲ့စိရဏတေသောဒါတေသောတစ်မျိုး။နောက်တစ်ခုကျတော့ရှင်နာသပရိတရှိတိလောင်းနေလူခန္ဓာကိုယ်မှာလောင်းနေတခါတခါကျတော့လူပါအမလေးအိုက်လိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဒါကိုဒဟနတသနာတေဇောဒဟနတေဇောတိုင်းစေးပါတော့ဒါဟတေဇောလို့သုံးတာတူတူပဲအဲ့ဒါကလူတွေမှာကြည့်လေနေရာတိကျတော့ပူလိုက်တာအိုက်လိုက်တာဘာလို့လဲရက်တောင်နဲ့ခတ်တယ်အဲကောင်လေးဖွင့်နေပင်္ဂါလေးဖွင့်ပြီးတော့အေးအောင်လုပ်တယ်ရတောင်နဲ့အေးအောင်လုပ်တယ်ခန္ဓာကောင်ကအပူတက်လာတဲ့အခါမှာပူရပူရနဲ့ပြောရတာလေအဲ့ဒါကတရှနာဒီမှာယေနသပရိတရှတိဒါဒိုင်းငောင်းနဲ့ထိုင်းငောင်းနဲ့ရှားပက်လဲဟထိုးပရိတရှတိဒါဟာဆိုလေဒ
ထိုင်ကောင်းနဲ့ရေးတဲ့တာဟာအပူအဲ့ဒီတော့လည်းတမျိုးပဲခုနပြောတဲ့တန်တပ္ပဏနဲ့လည်းမတူအဖျားလို့ပူတဲ့ပူနဲ့လည်းမတူအိုအောင်ရင်းသွားအောင်ရင်းစေတတ်တဲ့အပူနဲ့လည်းမတူသူကဥစည်းရတဲ့ပူကတော့သူကတန်ခွေးခွေးနဲ့သွားနေတာဆိုတော့သူသိသိမှမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပဲရှိတာတော့ဒါကြတော့သိတာပရိတ္တရှင်နာနောက်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ရှင်နာသာအတိတပိတခာယိတတာယိတံသမ္မာပရိနာမံကိစ္စတိအတိတဆိုတာစားလိုက်တဲ့အစာပိတာဆိုတာတောက်လိုက်တဲ့ရေခိုင်တာဆိုတာဝါစားလိုက်တဲ့ခဲပွဲကျွတ်ကျွတ်ဝါစားတဲ့အရာပိုင်တာဆိုတာလျက်တဲ့တဲတာဆိုတာရှားဖို့တင်လိုက်တော့သူအရေးပြောသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ရှက်စားလို့တည်းမကဘူးပေါ့အဲ့တော့လူတွေစားတာစားတာရေဝါတာရေတော့လျှက်တာရေတောက်တာရေစားတော့လျှက်ဝါစားတယ်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကြည့်ပြီးစားတော့ဆိုင်သူဖွင့်တာပဲလေစားတော့တယ်ဝါကြတော့ခိုင်တာခဲပွဲလို့ပြောတာခဲတယ်ဆိုတော့ကြွကြွဝါစားတယ်အစားစားတယ်အဲ့လိုမျိုးခိုင်တာလို့ခေါ်တာကလေးမရောင်းနဲ့ခါကြမဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါစားလို့ဝါတဲ့ဟာပဲဝါတယ်ပါဠိတဆိုတာရှားပေါ်မှာတင်ထားပြီးတမျိုးမျိုးချိုချင်းလို့လို့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပါဠိတလျက်တဲ့လို့ပဲသုံးတာအဲ့တော့လူတွေစားတဲ့အစားစားပါပဲဆိုလိုတာကတော့စားစရာတောက်စရာခဲပွဲလျက်စရာအဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေဟာတဲ့ဒီအပူကြောင့်ချိန်ညက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါစကလို့ခေါ်တယ်ပါစကတိဇောတဲ့အစာချိန်စေတတ်တဲ့တိဇောလို့ပြောတာရောခုခေတ်ကတော့တိဇောကြောင့်ချိန်ရမဟုတ်အစ်စစ်တာဆိုပြီးပြောတယ်ဒါနာမည်ခေါ်တာတမျိုးခေါ်လို့ပါနော်အခုပဲအစ်စစ်ခေါ်ပါခေါ်ပူထပ်ကိုပြောတာပဲဒေဇောပဲတော့ဝဟရာကတခါတလေကျတော့တောင်တုံးနဲ့တူမတူလိမ့်တာမြတ်စွာဘုရားတုံးတဲ့ဝဟရာကတော့ပါစကဆိုချက်တာအစာကိုချိန်ညစ်စေတဲ့ဒေဇောတဲ့ဗမာရီမာရကြီးရဲ့ဘတ်စကဝမ်မီလို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတာဝမ်မီပေါ့နော်ဝမ်မီဒီဟိုမှာစကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ထမင်းစာပြီလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘတ်တကိတိတဲ့ဘတ်တခိနိတဲ့ခိတိကမီးပဲဘတ်တကထမင်းပဲထမင်းမီးလောင်နေပြီလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသူကဘတ်တကိနိဆိုမီးနဲ့သုံးတာပမာကျတော့ပါစကတိဇောဝမ်ပြီးလို့သုံးတာပဲပမာလည်းပြီးလို့သုံးတာပဲသူကအပူပဲထဲထဲရောက်လာလို့ရှိရင်အကနေ့ခေဆရာဝန်ကြီးရတာအစာတွေဝင်သွားရင်ဒီအစာရင်ကနေအက်ဆစ်တက်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒီအက်ဆစ်တွေကနေကြေကျက်စေတယ်လို့ဒါနာမည်တပြုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါစကဝမ်ပြီးပဲခေါ်အက်ဆစ်ပဲခေါ်ပေါ့အဲ့ဒီအပုဒ္ဒကဝန်ထဲမှာရှိတဲ့အပုဒ္ဒကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းနှောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အစာအုပ်ချိန်ညက်စီတတ်တဲ့ဝမ်းမီးကပြက်လုံးနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကန်းနေတဲ့တခါတည်းကကိုယ့်အကိုတော့ဟိုအစာရိစားပြီးတော့အစစ်တတ်တဲ့များနေတဲ့အချိန်မှာလုံးလိုက်တဲ့ကလက်ချောင်းရောက်လာရင်မတမပူတယ်လေလေကြောင်းနဲ့ရောက်လာရင်ပူကနေသွားတာအဲ့ဒါမျက်စိတဲ့ဝင်ရင်ကန်းနေတယ်ဆံဝန်ကြီးတယောက်ပြောတာမျက်စိတဲ့ရောက်ကန်းနေတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ပူတယ်လို့ပြောတ
ဒါပိုက်ထက်ထက်တဲ့အစ်စ်ပေါ့တေဇောပေါ့နော်အဲ့ဒါလူကိုကန့်စေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အပူလေးမျိုးပေါ့တေဇောထက်၄မျိုးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါတရားရှိဖို့ဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကိုတရားရှိဖို့ဟောတာဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာတကယ်ရှိတဲ့အရှိတွေကိုတကယ်သိဖို့ဟောပြတာအဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးကတော့ဒါစေကုကိုလုပ်တာ။ဒါကတော့ဟိုတရားရှိဖို့အတွက်ပြောတာ။အဲ့ဒါတေဇော၄မျိုးရှိတယ်။နော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကတန်တပ္ပနာတေဇော။အဖျားအပူ။နံပါတ်၂ကသီရဏတေဇော။ရှင်းရောအိုမင်းစေတဲ့အပူ။နံပါတ်၃ကပရိတ္တရှင်တေဇော။လွေရသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အပူခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့အပူနံပါတ်၄ကပါစကတေဇောအစာအာဟာရတွေကိုရင့်ကျက်စေတတ်တဲ့တေဇောအဲ့ဒါကိုတေဇော၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်နော်တန်တပနာတေဇောသီရဏတေဇောပရိတ္တရှင်တေဇောသုမုဒ္ဒဟတေဇောပါစကတေဇောအဲ့ဒါတေဇောကတေဇောပဲအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြောတယ်တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ၄မျိုးပြင်ရှိသည်များအပူတွေအလုံးကိုတေဇောလို့မှတ်ပါဒါလေးထပ်ပြောလိုက်တယ်နော်တေယုတ်ထုတ်ပြောတာ၄မျိုးကျန်တဲ့အရေးလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူတွေဆွဲလိုက်ရတဲ့အရာတွေအလုံးဟာတေဇောလို့ပဲမှတ်ပါတဲ့ဒါဣဇတိကတေဇောဟာဒါပါပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာအမြင်နဲ့ကြည့်ဖို့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုအဆွေတော်အဆွေတော်တို့အောက်တော်လို့ခေါ်တာရှေးတော့ကတော့ငါရှင်တို့လို့ပြန်တယ်နော်အဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အောက်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ငါရှင်တို့ဘုန်းကြီးတွေအတုံးကတော့ငါရှင်တို့တော့အင်္ဂလိပ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ friend လို့ပြန်လာဆိုတော့အဆွေတော်တို့ပေါ့အောက်တော်ဆိုတာတပါးနဲ့တပါးခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့အဆွေတော်တို့ဣဇတိကတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဟိတဗာဟိရတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောတတ်ဟာတေဇောတတ်တာဖြစ်ပါလေဒါလေးကကမ္ဘာရှုခိုင်းတာနော်ဒီအတိလေးကဗုဒ္ဓဘာသာရေးကြည့်တယ်လူတွေကတေဇောကိုငါလုံနေတာလေအဲ့တော့တေဇောကတေဇောသာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဟာဒါတခြားလူမထင်ပါနဲ့တေဇောတတ်ဟာတေဇောတတ်ပါပဲကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးသဘာဝတရားကြီးသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုသဘာဝတရားလို့မသိသမျှအရာဝတ္ထုနဲ့တွဲပြီးမှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တဏှာကလွတ်ဖို့အတွက်တဏှာဆိုမဖြုတ်နိုင်မဖြုတ်နိုင်တွဲထားရင်ဖြုတ်လို့မရတေဇောတေဇောလို့ပဲတည်ရဒါကြောင့်မလို့ဣဇန္တိကတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘာဟိရတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောကတေဇောတတ်ပါပဲဒါလေးကတေဇောကိုတေဇောလို့သိဖို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတေဇောကိုအတိညာနဲ့မှတ်သားဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတ်သားဖို့ဘာဟောရုံဆိုတေဇောဟာတေဇောတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေတမမငါဟာမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးသူတဘဝဝါဒဖြစ်တယ်နေသောဟမတ်သမီးတေဇောဟာယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးနေတ္တမမဆိုတာတဏှာရဲ့အယူဆကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနေသောဟမတ္တိဆိုတာမာနရဲ့အယူဆကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနမေသောအတ္တငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တာပဲအတ္တနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲထားလိုက်ငါမဟုတ်ဘူး
ငါရဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လူတွေပြောတာငါနဲ့ငါဟာပဲပြောတာလေဒီကအဲ့ဒါကိုတခါတခါစပေမအဟံမမလို့သုံးတယ်တခါတခါကျတော့အတ္တအတ္တနိယလို့သုံးတယ်နော်အတ္တလို့သုံးတာနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲအတ္တနိယလို့သုံးတာနဲ့ငါဟာနဲ့တူတူပဲဒါကြတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းအဟံမမတည့်ရပြန်လို့ရှိရင်ငါငါဟာတခါတည်းအောင်သုံးတာကြတော့အတ္တအတ္တနိယအတ္တရဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာရဲ့ဒီနှစ်ခုဒီလိုသုံးလို့ရှိအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါပဲတဏ္ဍရဲ့အမြင်ကငါရှိလို့ငါဟာရှိပြန်တယ်တကယ်တော့ငါဆိုတာမရှိဘူးပထဝီသာရှိတယ်သို့မဟုတ်တေဇောသာရှိတယ်ဆိုငါမှမရှိတာတေဇောကငါမှမဟုတ်တာဆိုငါဟာဘယ်လိုလို့ရှိမှာငါမရှိရင်ငါဟာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေငါဟာဆိုတာမရှိရင်လည်းငါဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေဒီတစ်ခုကဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်လားငါရှိမှငါဟာရှိတယ်ငါရှိမှငါဟာလို့ပြောလို့ရတယ်ငါကတော့မှမရှိဘူးဆိုတော့ငါဟာလို့လို့လို့ပြောရအဲ့ဒီမဲ့မာနလာတဲ့အခါကျတော့သူကသူပထဝီတက်ကသူကသူဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုငါဖြစ်တယ်လို့သွားလို့ငါရဲ့ဖြစ်မှုဆိုမာနသွားဖြစ်ပြန်အဲ့တော့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပပ္ပင်္စတရားတဏ္ဍရာတွေကိုကျဲတော့လုံးနေတယ်ပပ္ပင်္စတရားအဲ့ဒီအတွေးလွဲနေတဲ့ပပ္ပင်္စတရား၃မျိုးနဲ့မတွေးပဲနဲ့တဲ့နေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတွေငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်သောအတ္တငါမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်နဲ့ညာမြင်နဲ့ရှုပါတူတူဆိုလို့ရပါတော့အဲ့ဒါလိုမြင်မှမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါပြင်ဘလို့မြင်မှားတာတော့ဆိုဧတံမမတေဇောကိုငါဟာလို့မြင်မှားတယ်အပူကိုငါဟာလို့မြင်မှားတယ်အပူတူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်တော့အပူကိုငါလို့ပြောရင်လည်းမှားတယ်အပူဟာတေဇောသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးငါလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိငါဟာလို့ပြောတာတဏ္ဍာငါဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်မာနအဲ့ဒီတဏ္ဍာအယူဆမာနအယူဆဒိဋ္ဌိအယူဆတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းထုတ်ပြီးတော့ညင်းဆိုပြီးမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုပါလို့ပြောတာအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာကျိုးရတော့တိသောပေါ်မှာတာယာမှုဆိုမဖြစ်ဘူးအမှန်သိလာလို့ရှိရင်တိသောပေါ်မှာတာယာမှုဖြစ်ဒူရီတာယာရာဟာတိသောပေါ်မှာတာယာရာမဟုတ်ဘူးရုပ်ထုနဲ့ဆွဲပြီးတော့ငါကိုယ်လေးကနှွေးနှွေးလေးဆိုဟုတ်လားငါကပူတယ်ငါအစာအိမ်ကအပ္ပတန်ကောင်းတယ်ပါစားလိုက်စားလိုက်ကြည်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုသဘောကျနေတဲ့သဘောတွေပဲလေတေဇောကိုချီးမွမ်းနေတဲ့သဘောတွေပဲ။အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်။ငါလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်တေဇောတေဇောအချောင်းပူရာတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာဖြစ်လာတဲ့ပူရာတွေမှန်သမျှသူအချောင်းနဲ့သူဖြစ်တာငါနဲ့လည်းမဆန်း။သူကသူဖြစ်နေပဲသဘောဝတရား။သဘောဝတရားသည်သဘောဝအချောင်းတရားအချောင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ငါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်းထုတ်လိုက်ကိုယ်နဲ့ရှင်းထုတ်လိုက်လို့ရှင်တွတ်တာမှုဆိုတာရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တွတ်တာနေမှာကိုအဲ့ဒါလို့ရှင်းမှရှင်းလို့ရတာဒါကြောင့်ဒီအတိအနေနဲ့ရှင်းကိုထုတ်အောင်ရှင်းထုတ်လိုက်မှသူကဆွဲလမ်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်မရှင်းထုတ်ရင်ဆွဲလမ်းမှုဖယ်ရှားလို့မရအဲ့တော့တိလို့ရှိမှလို့ရှင်တေဇောဓာတ်ပေါ်မှာညီငွေ့လာမယ်တဲ့ညီငွေ့လာလို့ရှိရင်တေဇောဓာတ်ပေါ်မှာနှစ်သက်ဆွလန်းမှုတွေတကင်းလာလိမ့်မယ်ဒါဝိပဿနာတေဇောဓာတ်ကိုဝိပဿနာရှုပုံလေးကိုဒီမှာတိလို့လေးဟောတာသူရှုပုံလေးကဒီမှာတော့ဟိုငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရှုတာနော်ညင်းဆုပ်ပြီးတော့ရှုတာအဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စင်နဲ့သူကကြောက်သွားမယ်လို့ဆိုလို့
အဲ့တော့အနိစ္စသဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့တေသောဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးရှင်းပြတယ်ဒါထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာကိုရှင်းပြဒီဘာဟိရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ကတေသောတ္တိဟာတခါတလေဖောက်ပြန်လာတတ်တယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာချစ်တင်လာတဲ့ပုံလားအပနော်မယ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်အပနော်မယ်ဖြစ်တာနော်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးတိုင်မဲ့သုံးတော့ပကုတ်ပတိလို့သုံးတာပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟိုပျောက်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မယ်နေထားတယ်မကဘူးဒီတေသောတ္တဟာဟိုဖောက်ပြန်လာတယ်ချီထွားလာတယ်မြင့်မားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တော့သာကမံပိတဟတိရွာလုံးရွတ်လောင်ပလိုက်တယ်ဒေသောတ္တလွန်ကဲလာတဲ့ခါရွာတွေလောင်ပလိုက်တယ်ဤကုန်းတွေရွာချီးတွေလောင်ပလိုက်တယ်မြို့တွေလောင်ပလိုက်တယ်ဟောတိုင်းဒေသတွေလောင်ပြလိုက်တယ်တိုင်းဒေသတွေကတရက်တော်တွေကိုလောင်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလောင်တဲ့မိဟာဘယ်ထိအောင်လောင်နှုံးဆိုလို့ရှင်နော်လောကမှာဟိုလောင်စားမရှိတဲ့လှပါတဲ့မြေပြင်လောင်စာမရှိတဲ့မြေပြင်အလောင်စာမရှိတဲ့မြေပြင်ရောက်အောင်သုံးဖို့တစ်ခါတလေကျတော့မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်နာရောက်ရင်သူကလောင်စာမရှိရင်လည်းရက်သွားတယ်လမ်းခံနေလို့ရှင်လည်းရက်သွားတယ်ကြောက်တောင်ကြီးခံနေရင်လည်းရက်သွားတယ်မြေကြီးခံနေရင်လည်းရက်သွားတယ်လောင်စာမရှိတဲ့နေရာကျမှသူရက်တယ်လို့ဆိုလောင်မှာပဲရှေးခေတ်ကတော်ရပါလေမိလောက်နဲ့ခံပါဒီငိမ့်တတ်ဖို့ဆိုတော့ခရင်နေအခုခေတ်လည်းငိမ့်တတ်လို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေခုခေတ်ခင်မိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမိသက်ပူးရည်နဲ့ဟိုကောင်းငင်လေးမြန်နဲ့ရဟယင်းနဲ့မိသက်ပူးရည်နဲ့လိုက်ဖြန်းတာတော့မနိုင်ဘူးမို့လားတော်မိလောက်ပြီဆိုမနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ရှင်တို့ကတော်ရဲမှနေတဲ့ယဟန်တော်တွေတော်မီလောင်နာမျိုးတွေကျုံရတတ်တယ်တော်ရဲမှနေပြီဆိုတော်မီလောင်နာကျုံရတယ်အဲ့လိုကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဘယ်လိုခွင့်ပြုထားတာတော့ဆိုကိုနာတော်ဝိုက်ကတစ်ပင်တွေကိုချိုးပြီးတော့ရှို့တာမရှို့တာဟိုတော်မီကြီးလောင်လာတဲ့အခါကျလောင်စရာမရှိရင်ရက်သွားအဲ့ဒါကိုပတက်ခိလို့ခေါ်တယ်ချိုးရှို့တဲ့မိတဲ့အဲ့လိုမိရှို့ဒီကွင်ပေးထားတဲ့ယဟန်တွေကိုအနှုတ်ဆိုရင်ယဟန်တွေနေတဲ့တောရကြောင်လေးတွေတဲလေးတွေကပြီးတဲ့ပါသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပပတ်လည်းမတော်ကြီးပြီးလောက်လာပြီဆိုရင်တောကိုပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်စီမရောက်နိုင်အောင်ကျူပြီးတော့မိရှို့ထားတာယေဆိုလည်းမြက်ခင်းနေကျူတင်ပြီးတော့မိရှို့ထားတာလောင်စာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရှေ့တိုးလို့မရအဲ့လိုမျိုးပတက်ခိန်ဓာတုံအချူရှို့တဲ့မိမိကျိုးလို့သုံးလေးရှိရစီမိကျိုးဆိုတာဟိုဟိုရင်းနဲ့သွားပြီးတော့မိဘူးတိုက်တာနဲ့သွားရောတတ်တယ်ခေတော့အဲ့ဒါပဲထင်တယ်ပတကိမိကျိုးဆိုတော့အဝတ်တွေကိုမိဘူးတိုက်တာကိုလည်းမိကျိုးလို့ခေါ်တယ်တချို့ကအဲ့တော့ဒီပတကိကျိုးပြီးတော့ရှို့တဲ့မိကိုပတကိလို့ခေါ်တယ်ကျိုးရှို့ထားလိုက်တယ်အနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းတချို့တော်ရတွေပါတယ်မှာဆိုတော့ရှင်အိမ်နေမိလောင်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်တိုင်းလောင်နေပြီဆိုရင်နောက်အိမ်နေမလောင်အောင်ဒီနာအိမ်နေဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်သုံးမုတ်ရေဖြန်းထားတယ်မလောင်နဲ့အိမ်နေကိုရေဖြန်းတယ်ချူဖြတ်ထားတယ်မိလောင်စားတွေကိုဖဲထားတယ်မိကိုထိန်းတဲ့နေတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲရှေ့တော့ရတယ်မှာဆိုဘာလို့တော့ဆိုဟိုတယ်မိချိတ်တဲ့မိချိတ်တို့ဝက်ကတ်တို့လှုပ်တာခြေတို့ကတော့ခတ်တာမိချိတ်ဆိုတာခဏလို့တက်ကဲမိုးတွေတို့ကတ်မိုးတွေတို့ဆိုမိလောင်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲချအိမ်မိုးပေါ်မှာရေအိုးတွေတင်ထားတဲ့ရေအိုးတွေခွဲချတယ်ဒါမိလောင်တာကိုတားဖို့အမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကစိတ်ယုံနေပါလေကြလို့ရှိရင်ဖျားကအစားသူတို့ကအိမ်ထဲမှာ
အမိုးမှာပဲဖြစ်စေကျမ်းမြင်မှာဖြစ်စေကျမ်းမြင်မှာအမိုးပေါ်မှာလောက်တယ်ထင်တယ်မျက်နှာကျက်အတွင်းကနေပြီးတော့ရှေးပိုက်တွေထဲရတယ်အဲ့ဒါမထဲရင်အိမ်ကိုခွင့်မပြုဘူးဖျားတဲ့ရတော့မှအဲ့ဒါရှေးပိုက်တွေထဲရတယ်မိလောင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေပိုက်တွေဖွင့်ချလို့ရအောင်မိငိမ့်မှုအတွက်ပေါ့နော်ရောမီးဆိုတာတခုတခုနဲ့ကူးဆက်သွားတဲ့ဆိုအဲ့ဒါမှဆုံးရှုံးတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီရေပိုက်တွေအများကြီးတွေ့ထားတယ်ထည့်ထားတယ်အကုန်လုံးအဆင်းနဲ့ပဲဖွင့်ချလို့ရအောင်တော့ရတယ်ဒါစနစ်တကျကျွတ်တင်းကာဝဲတယ်ဆိုမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပါရင်ခွင့်မပြုဘူးသူတို့စီအဲ့တော့မီးဆိုတာပြင်ပကမီးချီထွားလာတဲ့အခါမှာရွာလုံးကျွတ်မြို့လုံးကျွတ်ရှိတာတွေအကုန်လောင်ပြီးတော့လောင်စာပြတ်သွားမှပဲငြိမ့်နေလို့ဆိုဆက်လောင်နေမှာပဲလောင်စာပြတ်သွားမှငြိမ့်တယ်အဲ့တော့ဒီဆိုတဲ့အဲ့တော့ပြင်ပကမီးရဲ့အနည်းရဆိုတာဒါဒီဆိုတဲ့ဒီဆိုတဲ့ဟာချီထွားလာလို့ရှိရင်အလုံးလောင်ကျွမ်းပြစ်နိုင်တယ်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့သဘောအဲ့ဒါလိုကျော်လုံးကျွတ်တော်လုံးကျွတ်တော်ရီရောဘာရီရောအကုန်လုံးလောင်နေပြီးဟာတခါတရံကြတော့ဘာဖြစ်တော့မီးကိုရအောင်ပါးစပ်ကလေးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ရေပေါ်စားလေးနဲ့မီးလောင်စားလေးထည့်ပြီးတော့မီးရှာနေကြရတယ်လေအဲ့ဒါကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာထည့်ပြောတာတခါတလေကျတော့တဲ့ဒီချက်တောင်ကလေးနဲ့မိို့မွေးယူရရှိတယ်တေးပြတေးဖက်လေးတွေနဲ့မိကိုရှာကြရတယ်ဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ဟိုရင်းနဲ့လည်းမိလောက်တာတွေ့တယ်မိလောင်စားလေးတွေဟိုငငယ်တော့တော့ရေပေါ်စားလေးတွေပေါ့မိလောင်လို့ရတယ်ရေပေါ်စားလေးတွေထင်းနှုတ်နှုတ်ကလေးတွေခွဲပြီးတော့မိကိုမွေးယူချရတာလေမွေးတဲ့မိကမရှိတော့ဘူးဆိုပြန်တော့လေသူ့ကိုဒီပါးစပ်ကလေးမုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရပြန်တောက်အောင်လုပ်ကြရပြန်တယ်လို့ခုခေတ်လူတွေကတော့တဘာဝကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်ကက်ဆိုးလေးကို6ခန်းနဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မိကတောက်လာတယ်ဆိုမိကိုမခဲရဲမှုလို့ထင်းနေနော်တကယ်မိမွေးပြီဆိုငယ်ငယ်တော့မျက်စိတည်းခဏနဲ့ဝင်လို့မျက်စိတားချိန်တာမိကိုတွေဝင်မျက်စိတားဆက်တယ်မိကိုမိပုတ်ရတာဆိုလဲအမောတကောပဲအဲ့တော့လောင်စာလေးတွေထည့်ပြီးတော့မိဆိုမရရအောင်လုပ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခါမျိုးလည်းရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမိကလွန်ခဲ့တဲ့တေဇောဓာတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့အခါရှိတယ်ပျောက်သွားလို့ပြန်ရှာရတဲ့အခါရှိတယ်မမြင်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ကြောက်သွားတဲ့အခါရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့ဗာဟိရမှာရှိတဲ့တေဇောဓာတ်ကြီးတောင်မှမမြဲဘူးကြောက်ွယ်တတ်တယ်နော်ကြောက်တတ်တယ်ကုန်ခန့်တတ်တယ်ကြောင်းပဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဟာတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့ရွာလုံးကျွအိမ်လုံးကျွလောင်းနေတတော်လုံးပြီးလောင်းသွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မှကြီးမားတဲ့ဓာကြီးတွေတောင်မှပဲလေလေနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ရှားယူရလောက်အောင်ပျောက်သွားတာလည်းရှိတယ်။ဘိုက်ထဲကပြီးတော့မှပြောနေတော့လို့ဆိုလို့လေနော်။အပြင်ကတေဇောဓာတ်တောင်မှအဲ့ဒါလိုရှားယူရတာတဲ့။ဒီတေဇောဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုအနိစ္စရှုမြင်မှုအတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလိုရှင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလွန်ကြီးမားတဲ့ပြီးတောင်မှပဲအခုလိုမမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အတိအမှန်တမ်းကခန္ဓာကိုယ်ရမှရှိတဲ့အပူငွေလေးတွေအစာရကျက်တဲ့ပါစကတေဇောတို့နေမကောင်းတဲ့အခါပူတဲ့အပူလေးတို့ဥမင်းစေတတ်တဲ့အပူတို့ပူလာပါတယ်ဆိုရင်တရဏအပူတို့အစာကျက်တဲ့ပါစကတေဇောဆိုခန္ဓာကိုယ်ရမှတူတူတောင်းတောင်းအချိန်ပိုင်းလေးသာတည်ပြီးတော့တဏ္ဏနဲ့လိုချင်စရာကောင်းပြီးတော့ငါငါဟာမိဖြစ်တာဟုတ်တေဇောဖြစ်တာဟုတ်ငါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလူတွေဟာ
။ဘာဖြစ်လို့ယူဆနေကြသလဲ။ယူဆတဲ့သလားတဲ့။ဟော။ယူဆတဲ့သလား။အချိန်တူတူလေးမှဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးရှိတဲ့ဒီဘုဒ္ဓလေးကိုငါဟာငါဖြစ်တာလို့တွေးတဲ့သလားတဲ့။တကယ်တော့မတွေးသင့်ပါဘူးတဲ့။တပဟိရတေဇောနဲ့ဘာဟိရတေဇောနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အစ္စတိကတေဇောပေါ်မှာဟိုတရားရှိမှတ်ပုံနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငါဟာလို့မတွေးသင့်တဲ့အကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတာနော်အဲ့လိုထောက်ပြပြီးတော့ဒါမတွေးသင့်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတီတီဇောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့တေဇောရဲ့တဘာဝငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမယူဆတဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတာယူဆတဲ့ငါလို့လည်းမယူဆတဲ့ဘူးငါလို့လည်းမယူဆတဲ့ဘူးငါဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူဆတဲ့နဲ့တေဇောမယူဆတဲ့ဘူးဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြောပြပြီးတော့ဒီလိုဓာတ်ကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်မယ်ဆိုရင်ဒါအနေဆဆင်ញင်တာပါပဲအတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပြင်မကတေဇောတော့မမြဲတာခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိတဲ့တေဇောကဘာပြောတော့လို့တေတိတိပဲတော်လုံးကျွတ်လောင်တဲ့မီးကြီးတောင်မှငြိမ့်နေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တေဇောကပေါက်ဆာလေးတဲ့လို့ဆိုလို့ရနော်အဲ့ဒါပဲမြဲပါမလဲအဲ့မမြဲတာယူကိုသွားပြီးတော့ငါဟာလို့လုံနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောသာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ပြောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓာတ်ကမ္မထံကိုပွားလို့အခုလို့ရှုမြင်လာပြီတေဇောကိုတေဇောလို့ပဲရှုမြင်လာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိလို့ငါဟာလို့မတွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမတွေးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ခံနိုင်ရှိလာသလဲဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအကြောင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ဟောတာနော်အဲ့လိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ဘေးကတရားယောဂဆဲမယ်နေမင်းကစားပြောမယ်ကြံ့ကြံ့ထာနာနေပြောမယ်ဆွဆွဲမယ်ဆဲရေးတိုင်းထွာမယ်အဲ့လိုဆဲရေးတိုင်းထလို့ရှိရင်အခုလိုဓာတ်ကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားတတ်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားတတ်စဉ်းစားပြီးတော့သူဩဒီဆဲတယ်ဆိုတာနားထဲကြားလာတဲ့အတန်ပဲအဲ့ဒီနားထဲကြားလာတဲ့အတန်နဲ့နားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖဒဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖဒကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုရဲထိခိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖဒဟာလည်းမမြဲဘူးနော်ဖဒဟာလည်းမမြဲဘူးနော်ဝေဒနာဆိုစိတ်ကံစားမှုလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဆိုရဲငါဆဲတာဆိုရဲမှတ်တာလည်းမမြဲဘူးတဲ့နော်သင်္ခါရလို့ဆိုရဲစိတ်ဆောတွေးကြံမှုတွေလည်းမမြဲဘူးဝိညာဏဆိုရဲအသိစိတ်ကလည်းမမြဲဘူးဓာရီယာတစ်ခုမှမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့တေဇောဓာတ်ကိုတေဇောဓာတ်လို့ပဲနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲယက်တန်နေတယ်ဆဲတယ်ဆိုမခံစားရဘူးသူမှနော်ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့သူ့ကိုဆဲသွားလဲသူကစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လောကလူတွေမှာခံရခက်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်မကောင်းပြောတာကြားရင်မခံနိုင်ဘူးသူတွေမြင်တာကတော့ကိုယ်ကလွဲတယ်မြင်တာမကြည့်ချင်ရကိုယ်မကောင်းတာပြောလိုက်ရင်တဆင့်လာပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တည့်ရပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကခနဲ့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သောတာတ ्वार နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးတိုင်းထတာတွေကြားလာလို့ရှိရင်ဒီဓကမထံကိုရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏရှိလာတယ်လို့သူဆွလို့တယ်နော်ဒီလိုဒီနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ခဏရှိလာတယ်တက်ပေါ်မှာပဲအာရုံဆိုင်နေတယ်အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာယ ्वार လို့ဆိုတဲ့ကိုဋ္ဌိလျောက်
ခုနကပါဇက်ကရင်ဆဲတာဆဲပြီးရင်လူတွေကကိုထိလက်ရောက်လောက်တတ်တယ်လေခဲနဲ့ပေါက်တယ်ဒုံးနဲ့ကြိုက်တယ်လက်နဲ့ကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ခုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုခဏပေါ့ကိုအသားကိုထိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အသားကိုထိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျသူဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဓာတ်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့နှလုံးသွင်းလို့ဆို။အော်ဒီကိုကာယကြီးမှာအခုလိုလက်နဲ့ထိလက်နဲ့ရိုက်တဲ့တန်နေတုံးနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်တဲ့တန်နေတုံးနဲ့ရိုက်တဲ့တန်နေကအကုန်လုံးထိရောက်နိုင်တာပဲ။အလုံးကထိရောက်နိုင်တာပဲ။ကိုကာယပေါ်မှာလာထိတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသွားနဲ့တိုက်ဖြတ်တောင်းမှာပဲစိတ်မဆိုးရဘူးလို့ပြောတယ်။ငါခုစိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတောတတော်တာနားရကြရင်လည်းကိုမကြိုက်တာပြောရင်ခန္ဓာရင်ရှိရမယ်ကိုကာယတော်ရဆိုကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဆိုင်နေမှုခံရတယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာရင်ရှိတယ်တက္ကမထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရင်ရှိလာတယ်တဲ့အဲ့လိုခန္ဓာကြီးရှိလာတဲ့အတိုင်းပဲသူစိတ်ဓာတ်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထုတ်တဲ့ကဝီရိယလည်းခိုင်မာလာတယ်။ဒီနောက်မဆုံးတော့ဘူး။တတိယလည်းပဲခိုင်မာလာတယ်။အများရန်တည်တတ်နေတယ်။ကိုယ်ကာယလည်းငြိမ်းချမ်းလာတယ်။စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်လာတယ်။အာယုတစ်ခုတည်းမှာပဲရှိနေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ထိအောင်သူစိတ်ကခန္ဓာကြီးရှိသွားတော့ဆို။အိုးလက်နဲ့ရိုက်ရိုက်ခဲနဲ့ပြည့်ပြည့်ဒုံးနဲ့ရိုက်ရိုက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ခုတ်ဘာအေးလဲငါမှတန်မိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုပဲနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုစိတ်ကခန္ဓာကြီးရှိသွားတယ်ဒါဓာတ်ကမ္မထာအထုတ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုခန္ဓာကြီးရှိတယ်လို့သူဆိုလိုတာပေါ့ခန္ဓာကြီးရရသွားတယ်ဒါရမရကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပေါ်ထားတော့ကိုယ့်အကိုလှုပ်ချီပေါ့ဖះတဲ့ရတော့ဆိုလှုပ်ချီမှသိတယ်နော်လှုပ်ချီမှသိတယ်ဖះဆိုလှုပ်အောင်လဲစင်ပထဝီဓာတ်ဒီတေဇောဓာတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးဓာတ်လေးပါးဟာငါမဟုတ်ဘူးဆိုအရင်သိဖို့လိုတယ်ငါကလည်းမဟုတ်ဘူးတေဇောဓာတ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါးမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘယ်တတ်မှမြဲတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ငါရဲ့ပထဝီငါရဲ့တေဇောငါရဲ့အဘောဝါယောလို့မတွက်စင်နဲ့ဓာတ်ဟာဓာတ်ပဲဆိုရအတွေ့အစပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြကိုရင့်ကျက်ခံမအောင်ကြိုးစားအထောအဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖះကိုအာယုံပြုမယ်တရားကိုအာယုံပြုမယ်သံဃာကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟာတွေကိုလက်တူရှုထားနိုင်တယ်ဆဲဆဲကိုထီးတာမှတ်လို့ဒီတိုင်းနေရိုက်ချင်းရိုက်ပါသေးသူ့မောတော့ရပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥပ္ပခာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာတွေဖြစ်လာနော်တတိယရှုတာအိတ်ကနောလုံးလိုက်တာပေါ့ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့ထည့်မထားတော့အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်အောင်သူစ조사တာအကယ်၍မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကသူကံမကောင်းဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြစ်တယ်ငါညှမ်းလိုက်တာငါဘာလို့တာရိသွားစဉ်းစားနေတယ်ငါ့ကိုဆဲတယ်လို့ငါဘာလို့တွေးနေတာလဲငါ့ကိုရိုက်တယ်လို့ဘာလို့တွေးနေတာလဲနော်ကိုယ်ကိုဥပ္ပကမရှုနိုင်ကိုယ်ကိုတော့အပြစ်တင်အပြစ်တင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ငါမအာဟုသူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာတရားတန်ခါရတနာသုံးပါးကိုအာယူပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟိုဥပ္ပခာတွေဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ဆန်းကျင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဥပ္ပခာထားနိုင်သွားတယ်ဝိခထားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအတန်ကြားတဲ့ဟာတွေသူကသူလက်တွေ့ရှုထားလိုက်တယ်အတန်ပေါ်မှာထပ်မစင်သာဘူးစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်အတန်ကိုထပ်မစင်သာဘူးလက်နဲ့လာရိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထိတယ်ထိတာကိုမစင်သာတော့ထပ်ပြီးပြေးထားလိုက်တယ်နော်တရားပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရိုက်ရိုက်နဲ့နဲ့ဘာမှသူကခူးမဆိုင်တော့ခူးမဆိုင်ပဲနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံရခက်တဲ့အရာတွေကိုအလုံးအိတ်ကနောလုတ်ပလိုက်တာမသိကြိုးကြုံလုတ်ပလိုက်ပြီးတော့
ဒီတရားပေါ်မှာပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလာတို့ကဝန္တနိုင်လာတယ်ဝန္တလည်းဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တာဝန္တဆရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူမနိုင်ရင်သူစိတ်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင်သူဆင်းဆင်းရဲမှာပဲလေငါလို့ရတဲ့နဲ့မရဘူးဆိုပြီးတော့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လိုက်လို့အခက်ခဲတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်ဆိုသူဝန္တာသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရင်ကိုပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဣတဝတ္တပိခောအာဟုသောပိကုနောဘူကတဟောတိတယ်အဆွေတော်တို့ဒီတိုင်းတားတော့ရောက်ရင်တောင်မှပဲအပြားကြီးတိုးတက်သွားပြီသူပြောတာနော်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးတိုးတက်သွားတယ်တို့တော့လူတွေကမဟုတ်မခံဆိုရဲဟာကြီးကမန္တလူဖြစ်နေမဟုတ်မခံဟုတ်တော့ရောခံလားဆိုမခံဘူးနော်မဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုမင်းဟုတ်ရင်ခံလားဆိုဟုတ်လည်းမခံမဟုတ်လည်းမခံဘူးဟုတ်လည်းမခံကက်ကလန်ပြန်တွေးတယ်လေပြောရင်တော့ငါတို့ကမဟုတ်မခံกว่าဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလို့ရှိစီဟုတ်ရင်လည်းမခံမဟုတ်ရင်လည်းမခံရသော်ဗျာဆုံးမတာတော့ဒါရီမတုံ့ပြန်နဲ့လို့ဆိုလို့တယ်။တရားနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးဒါရီတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားမှုမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဟောတာဒါတိဇောတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာနော်တိဇော၄မျိုးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကပထဝီဟာ20အဘောကဆက်နေတေဇောက၄ခုနောက်ရကျတော့ဝါယောအကြောင်းပြောမယ်ဝါယောက6ခုအလုံးပေါင်းရင်42ခုရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုအသေးစိတ်ခွဲလိုက်တဲ့က42မျိုးရှိတယ်နော်42မျိုးအဲ့တော့မဟာဟာတိဝိရောပမသုဟာဓာတုကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဈာန်တော်တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမေမရေးရင်လည်းပဲဒီမဟာဟာတိပတော်ပေါ်မှာသုတ်ကိုကိုးပြီးတော့ရေးတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီသုတ်တန်ကိုပဲကိုးပြီးတော့ရှင်းပြီးရှင်းနေဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်ပွားပါအောင်လည်းရတော့အာပထဝီဟာပထဝီတစ်ဖက်ငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးအဘောအဘောဓာတ်များသာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးတေဇောအတေဇောဓာတ်သာဖြစ်တယ်ဝါယောဝါယောဓာတ်သာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးစေဒီအတွေးကိုခိုင်မာအောင်တွေးတောစီတာပဲမြင်အသိဉာဏ်နဲ့မြင်စီတာပဲအကယ်၍ဆွဲဆွန်းပြပြကြည့်မြင်သွားပြီဆိုရင်ခဏအရေးချင်းနေရသွားမှာပဲသိချတယ်တစ်လုံးငါနဲ့တွေးနေတယ်ငါ့နဲ့တွေးနေရင်ဆိုခဏမဟုတ်မှမှန်မဟုတ်မခံဆိုရလူလာတော့မှာပဲအဲ့စိတ်သက်တွေလာတော့မှာဒါမြတ်စွာဘုရားကအလကတုဘောမတုတ်ဆိုဟောထားတာလေရှင်ဝေရဏတိညာသင်္ခါရဆိုတာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုမင်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကိုယ်ကိုတွေ့ရင်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးစေရုံအကြောင်းတွေကမြတ်တီသစ်ပင်နေရတပင်းလေးလိုရဲ့ငါလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်မြက်ဟာမြက်ပဲတပင်းဟာတပင်းပဲထို့တူပဲကုသနာမဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဟာရုပ်ပဲငါမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးဟာလည်းမျက်လုံးပဲနာနာပဲခေါ်ရင်ရုပ်ဟာရုပ်ပဲနာနာပဲကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုအခိုင်အမာထားနိုင်ပြီဆိုမှတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပယ်နိုင်မှတုံ့နှုတ်မှုစိတ်ရဲ့ကြံခိုင်မှုအားနည်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမတွေးနိုင်သမျှတဏှာကိုမပယ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဟာလုံနေသမျှတွေ့တာမှုဆိုတော့ဘရောမှာမပယ်နိုင်ဘူး။မပယ်နိုင်တော့ခိလိတာကင်းနေဆိုဖြစ်နိုင်။အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့အခြေခံအားဖြင့်ရှုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဒီလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ကိသရဇင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့တက္ကမထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မဟာဟာတိပရောမသုံးပါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမိမိတို့နိုင်မှတ်သားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လေးချင်းပွားများဖို့
အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချောင်းရှင်ဖေယျာ
1: ဖ
0: ေယျာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: တ
0: ိညာရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ
0: ္မတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မတပင်ရှင်ရင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလီမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစစရုပ်ဖြင့
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဘွာဆရာသမားမဆာ၏ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြမသတ္တဝါတို့အားအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်များပူဇီးကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇသက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်၈ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ဘုရူနေ့ဥယျလွင် MD ရဝတီဘံတော်ချုပ်လေးဟံမိသားစုတို့ကဥယျလွင်ဤ63နှစ်ပြည့်ဝိနေအမတ်တရကုသိုလ်ဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျမပြုလို့အသည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာ9ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဟဋ္ဌိယောသားဥက္ခတနည်းအားဖြင့်ဥက္ကတလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥက္ကတထေရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်ရမှာဥက္ကတထေကဝေသလီမျိုးကဥက္ကတထေကတူအခုဟဋ္ဌိယောသားဥက္ကတထေရတူလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။ဒီဟဋ္ဌိယောသားဥက္ကတထေကိုတော့ဥက္ကတလို့လည်းနာမည်ခေါ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥက္ကလို့လည်းနာမည်ခေါ်တယ်ပေါ့။သူကလည်းထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲ။ယေရှုရဲ့လက်ထက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဣတရေဘွဲ့တူဖြင့်အစောပြားရဲ့ချင်းမြောက်မှုခံရတယ်။သူကဘယ်နေရာမှာထူးချွန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တန်ခါတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်။တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်ခါတွေကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကတော့ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့သူရဲ့ထူးခြားမှုကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအာယုမထားပဲနဲ့တန်ခါဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်အာယုထားပြီးတော့ပြုစုတဲ့လူတန်းတက်တာဖြစ်တော့ကြသူကထူးချွန်ရတော့ဖြင့်လူတွေဟာတန်ခါလို့ခေါ်ပြီးမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်ကြတာအားရပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်သူကတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဖက်နဲ့တန်ခါပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်အဲ့တော့တန်ခါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွပြဖို့လိုတယ်တခါတလေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုလည်းတန်ခါလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့စည်းရဲ့နာမည်တန်ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါင်းအစုစုအပေါင်းဖွဲ့စည်းလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်တူတဲ့ကိုတပါးတဲ့ကိုတန်ခါလို့မခေါ်ဘူးအများရဲ့နာမည်ဘယ်လိုပေါင်းတာတော့ဆိုတော့တန်ခါဆိုတာဟို association ပေါ့ society တစ်ခုရဲ့နာမည်လို့ဒီလိုမှတ်အချင်းသီလနဲ့အယူဝါဒတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစုအဝေးကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်။အတန်ခါဆိုရက်ကလည်းဟောဒီပြည့်နေရာမှာလည်းသုံးတာပဲ။ဒီဗမာပြည်မှာတော့ဒီပြည့်နေရာသုံးနေဆိုရင်ဩတော်တော်ထူးဆန်းသွားမယ်ပေါ့နော်။တန်ခါဆိုတာအပေါင်းအစုအုပ်အသင်အဖွဲ့ဒီလိုသုံးတာ။ဗမာပြည်မှာတော့တန်ခါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲ။သဘေကျမ်းမှာတော့တန်ခါလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးတယ်ပါဠိစာပေမှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ် school ဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေတဲကလူများစုက school ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကျောင်းလို့ပဲသိတာဒါပေမဲ့ငါးတွေငါးအုပ်ကြီးကိုလည်း school လို့ခေါ်တာရှိတယ်အဲ့လိုအပေါင်းစုတွေကသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ကြတာယူထ
ပါဠိတွေဆင်အုပ်ဆိုရင်ယူထားလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုတန်ခါဆိုရက်အတိဘယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်အကတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအယူဝါဒချင်းနဲ့တူညီတယ်ကိုကျင့်သီလချင်းနဲ့တူညီတယ်အယူဝါဒကိုကျင့်သီလအပြင်ပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းအစုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တချို့ကမကွဲတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတော်ရဲ့လာကပြီတန်ခါတဒေမဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတန်ခါတဒေမဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူတို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတခြားတန်ခါမရှိလို့ဒါသူ့ဟာအဖြစ်သူလည်းတန်ခါတဲ့ပါရဖြစ်တော့ကြောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတန်ခါတွေရှိတယ်သူသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကလှူပါအီးလို့ပေးရမယ်တန်ခါတဒေမလို့ပေးရင်အများပိုင်းဖြစ်သွားတော့အဆိုးလေးတွေလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့တန်ခါန္တရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခါကိုကိုးကွယ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကအရိယတန်ခါတွေကိုရည်စူးတာအရိယတန်ခါတွေရည်စူးတော့အရိယဖြစ်အောင်ချင့်နေတဲ့ပုရုဇဉ်တန်ခါတွေလည်းပါဝင်လို့သူပြောလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကိုဥတည်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောတယ်အဓိကတော့အရိယတန်ခါတွေလို့အဲ့ဒီမှာတန်ခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ခါကုံမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အလိုတရိထားမိကြလိမ့်မယ်။တန်ခါကုံကိုပါရှိတွေ့တဲ့အခါမှာအမတ်တမဲနေတဲ့လူကကိုပါကိုမရေတွေ့တတ်ဘူး။သူနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။နော်။သုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတန်ကောဒါအချင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုပတိပန္နာအဲ့ဒီပိုင်းမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်စေမကထာပုရုဇဉ်နေလဲအဲ့ဒီအထက်မှာပါသွားတယ်ပါသောသုပတိပန္နောကောင်းစွာကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မကနဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဥသုပတိပန္နောဖြောင်းမြောက်မှမှကျင့်နေတယ်ညာယပတိပန္နောနိလန့်တကြကျင့်နေတယ်သာမိစီပတိပန္နောလျောကံကျင့်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကဒါမဂ္ဂတံပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ပုရုဇဉ်တွေပါဒီထဲမှာအပါအဝင်အဲ့ဒါကိုအလွယ်မှအောင်နောလီနောလို့ပြောကြတာနော်နောလီနောသုပတိပန္နောအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးနောလီနောသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုသာမိစိတ်ပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဒါကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပုရုဇဉ်နေပါဝင်ပေါ့တန်ခါကုန်နေမှာကျင့်ဒီတိုင်းကျင့်နေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲတော့နောက်တကနောက်ကယောလီယောဆိုတာလာအဲ့ကြတဲ့မှာအရိယတန်ခါတွေအတွက်တိတန့်ခွဲလိုက်တယ်ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဒါခုံမဟုတ်ဘူးခုံတော့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသတ္တာရိပုရိသပုဂ္ဂလာနိသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိယူဂဆိုတာအစုံကိုပြောတာပုရိသယူဂအစုံအစုံဆိုတာသောတပတိမဂ္ဂထံသောတပတိဖလက်ထံနော်သောတပံဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတိမဂ္ဂထံသောတပံဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျသောတပတိဖလက်ထံနော်မဂ္ဂထံ၄ယောက်ဖလက်ထံ၄ယောက်အလုံးအရိယ၈ယောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာသတ္တာရိပုရိသယူဂနိတကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်က၄စုံ၄စုံဆိုတာ၈ယောက်ပဲအဆုံးလိုက်ပြောတာ၄စုံ၄စုံကိုတူးစီခွဲလိုက်တဲ့အခါအထပုရိသပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျ၈ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟောသောတပတိမဲ့ရှားနေတဲ့အခိုက်ကိုသောတပတိမဂ္ဂထဖို့ရသွားတဲ့ကသောတပတိဖလထမဂ္ဂထာနဲ့ဖလထလို့မဂ္ဂထာဆိုတာမဲ့အခိုက်တန်မှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖလထာဆိုတာဖို့အခိုက်တန်ရောက်သွားပြီးတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တကယ်တော့ပါဆံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖလထကြတော့မှ
သောတပန်တဂရကနာကယဟန္တာလို့ဒီလိုပြောတာလေးဦးတည်းပဲပြောလို့ရတကယ်ကဟုတ်မေတ္တာဆိုတာလေကမိုးမင်းလေးတစ်ခုပဲမက်ဆေ့ချ်ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တာမိုးမင်းမှာအလုံးကိုတူတောင်းတဲ့တူတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာခေါ်လိုက်တာဒါလေးကဘာကြောင့်ခွဲခေါ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးကအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကအကျိုးတရားမဂ္ဂထာဆိုတာမဂ္ဂဆိုတာကုသိုလ်ဖလားဆိုတာအကျိုးတရားဝိပက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမတူညီတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဲ့အခိုင်မာပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့သောတပတိမဂ္ဂထာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာခဲရင်တာပေါ့နော်သူကဘာလို့လို့ဆိုစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အခိုင်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတာ short moment အလုံးကိုတိုးတဲ့ moment လေးတစ်ခုပဲစက္ကန့်လို့ဆိုပါတော့ပြောမှဆိုရင်နော်စက္ကန့်နဲ့တောင်တော့မယ်တစ်စက္ကန့်လောက်အချိန်လေးကိုခေါ်လိုက်တာအဲတော့ဖလက်တာကတော့တသက်လုံးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂထံပေါ်လာပြီမက်ဆေ့ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုကိရိတာဆိုင်ရာကိရိတာကိုပယ်လိုက်တဲ့ပယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကပတ်ဆံအနေနဲ့ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှိသွားအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ရှေးပိုင်းကကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီမဲ့ရသွားတဲ့အရိယာရှိရကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယတိတံသတ္တရိပုရိသယုဂာတိအထပုရိသပုဂ္ဂလာအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဟာအာဟုနေယောဝေလနဲ့ဒေသကယူလာတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကို

0: ဘုန်းကြီးကြောင်းနေမှာလားရှိတယ်အာဂနုလိုက်ကပ်ဖို့ဆိုဘုန်းကြီးတွေမစားဘူးအဲ့ဒါအဲတော့စားခြင်းပဲစားလို့ရအောင်အာဂနုလိုက်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးထားအိမ်ဒီမှာလည်းပဲဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူထားလို့ရှိကြအဲ့ဒီဧည့်သည်အတွက် special ထားတဲ့ဟာကိုလက်ခံလိုက်တယ်သူဟာတကယ်ဧည့်သည်ပဲဘာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ခိတ်မှတစ်ခါပေါ်တာဟိုဖျားပွင့်မှပေါ်တာဒီပြင်ချိန်မှပေါ်မှမပေါ်တာဒါကြောင့်ဟိုတကယ်ဧည့်သည်ပဲရှားပါတဲ့ဧည့်သည်ဒီပြင်ဧည့်သည်ကပေါ်ဒီဧည့်သည်ကမတ္တမရှားပါဒါကြောင့်ပါဟုနေရောအခံမို့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တယ်လို့သူတို့ဒီပဲရအာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောရှိစုပြီးတော့လှူတဲ့အလူမျိုးဒါဘသူအတွက်ရှိစုပါလေဆိုပြီးတော့ရှိစုပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးလက်ခံနိုင်တယ်ဘာလို့လက်ခံတော့ရှိစုလှူတဲ့အတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လို့အာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောအိဇနိကရဏေရောလည်းဥချလိုက်တယ်လက်ဟုတ်လေးချလိုက်တာနဲ့ပဲချီညိုသရာစိတ်နဲ့လက်ဟုတ်လေးချလိုက်တာနဲ့ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးရနိုင်တယ်အနုတ္တရံပုံညာခိတံလောကတာလောကမှာကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်လေကောင်းမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီတန်ခါဆိုတဲ့ပုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတာလေစိုက်တာနဲ့တူတူပဲအခုခေတ်လေသမားတွေကဆင်းရဲနေတာအမှန်လေသမားကချမ်းသာရအောင်မြမပြည်မှာလေသမားချမ်းသာတဲ့နေ့တိုင်းပြည်ချမ်းသာပြီလားမှတ်ပြီလေသမားတွေကချမ်းသာရောအကျိုးအမြတ်သူတို့လုံးများတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီလန်တကြမဖြစ်သေးလို့လေသမားတွေကဆင်းရဲနေကြဒီလန်တကြဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဆိုစဘာတည်းရင်းလိုက်လို့ရှင်တင်းကားတဲ့ရတယ်လေအမြတ်ဘလောက်ထွက်တော့နဲတာမဟုတ်ဘူးတရက်စီလေးတစည်းလောက်တစည်းလောက်ရင်းပြီးတော့တရက်တစ်ပင်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အတိဝုံးရထောင်းမကရဒါတနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်အဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရောင်းဝယ်ဖို့ပိုသဘောကျမှာပါစိတ်ရောင်းစိတ်ဝယ်တာပိုမြတ်တယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်เอชาบาลาลุอสายดาขอมาละเรบัวမျိုးย่องละเมโอตะชุปกกูรีตั่วจะตะลุบ่กบาจีมาตัมมอง9000ลောက်ลุยิมาละเรบะนะกูนี่จังตัมมองบลาวผิดเมไอ้จังยิกขาผู้ลงมาบ่ฮู้ดอกบุสระเฉิงจังเนาะติละมาบ่เนาะไอ้เฉิงมายิกขาบ่ผู้ลงดอกบุสระเนาะธรรมะโอကမ္ဘာကြီးရတာဒေတာရှုထမင်းဝအောင်မစားရရင်မလို့နေပါဘူးအစားမစားရရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါအသေးချာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလဲဆိုင်တာလို့ပဲအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောအောင်ဒါမို့အနုတ္တရံပုံညာခိတံလောကတာပုံညာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုခိတံဆိုတာလဲမြေကုသိုလ်စိုက်ပျိုးတာကုသိုလ်လုပ်တာဟာอยู่ไส้ถ่านเนี่ยตุตุเว้ยบาบิโลนรู้สิกะนี่สวาไส้ตะเพียงก็สวาไม่ซี้ไม่ซ่าได้อูกะนี่เตยเป็นไส้ตะเพียงก็ไม่ซ่าอย่างอูฐานะก้าวหมู่ลงแต่ปู่ก็แล้วกะนี่หลู่ตะเพียงก็ย่ามาไม่ถูกกะนี่หลู่กะนี่ย่ามาไม่ถูกบาบิโลนรู้สิอเป็นสระเฉิงปอกลาออกมั้ยยาดีอูรู้ไล่ป่วนในเฉิงป่วนมั้ยตีได้เฉิงมาตีมั้ยเฉิงอยู่อะไรကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲအဲ့တည်းပဲအချိန်ယူရတယ်။ဌာနကောင်းမှုလို့ရင်ခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကံတရားအချိန်ယူရတယ်။အဲ့ဒါလို့ချက်ချင်းကြီးသာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဘယ်သူမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်လိုက်လို့ငရဲထိုးကြသွားရင်ဒီလူပဲလုပ်ရဲတော့မှာ။ကုသိုလ်လုပ်လို့ရင်လည်းနှက်ပြေရောက်သွားရင်ပဲလူတိုင်းကုသိုလ်လုပ်နေကြမှာပေါ့။အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။စိုက်ပျိုးတဲ့လူလိုပဲမျိုးစေ့ကျဲထားလိုက်တယ်ဆိုင်တယ်ပြိုးတယ်ဒါအဆင်းသင့်သွားလို့အပင်ကအတိတိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးရကံတရားကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ အချိန်တန်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုတော့မှသူကဒီအကျိုးကိုခံစားရမှာချက်ချင်းကြီးမခံစားရအောင်ဒါကတော့သဘောတရားဒီတိုင်းပါပဲစီးပွားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဝေကြီးရဏရင်းနှီးထားကြရတာပဲလေ investment ဆိုတာရင်းနှီးထားပြီးတော့ဒီထက်အရှုံးပေါ်ခြင်းပေါ်သွားသေးတာပြောလို့မရအောင်ကံတရားကတော့အဲ့လိုအရှုံးမပေါ်တတ်ပါဘူးသိကြတဲ့ investment ပဲဒါတော့အကျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရှုံးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်လို့ကတော့ရှုံးမှာမဟုတ်ကိုခိုင်မြဲသွားဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံး investment ဒီဒီကနာတော့မှာဟောတာချက်ချင်းကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လွဲချော်မှုမရှိတဲ့ investment တခြား investment တွေကလွဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ချိန်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ချင်မှကိုက်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အနုတ္တရံပုံညာခတ္တံလောကတာလောကသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးထားဖို့အကောင်းဆုံးလဲရပါပဲလို့သူဆိုလိုတယ်အဲ့တော့တန်ခါဆိုတာဘုန်းကြီးတော်အားကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးတန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်းတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုလှူပြီးတော့တန်ခါကိုရည်ဆူလို့လည်းရတယ်ဒါတော့ဥပမာရဟန်းနေပင်ပင်ပြီးတော့ဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါမှာဖရာအမှုရှိတဲ့ဖရာလက်ထက်ကတန်ခါတွေကယေရှုပြီးတဲ့မိခွေမမတော်ကနာဥပဒကနာတန်ခုပဋ္ဌာနာယတိတံဥဂောဂါပတိဟဋ္ဌိကမကောဟဋ္ဌိရွာသာဥခသူချွေဟာတန်ခါကိုပြုစုတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတော့သူဟာတော်ဆုံးပဲထိတ်တန်းပဲတော့ بوا မယ်လို့ပြောတာနော်တော့ بوا လို့ပြောလိုက်တာဒီစာရန်နဲ့ပြောတာဖွဲ့လေးတစ်ဘွဲ့မဟုတ်စာရန်နဲ့ပြောလိုက်တာခုလိုသူဟာဒီကိစ္စမှာတော်ဆုံးပဲတန်ခါကိုပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတော်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဂုံဓုဝိသေသရှိတဲ့ဥက္ခသူချက်အကြောင်းဒီနေ့မှတ်သားရအောင်အခြေခံကတော့သူ့အကြောင်းတွေကတော့များများဆော့သားမရှိဘူးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုပဲရှိတယ်သူဟာဝိစီတိုင်းဟဋ္ဌိရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့သိလို့ရဝိစီတိုင်းဆိုတာထိုခေတ်ကချီးပွားတုတ်တဲ့တိုင်းရဲ့နာမည်ကဝိစီအုပ်ဆိုးတဲ့လူမျိုးတွေကလိမ့်ဆိုပြီးမျိုးတော်ကဝေသာလီနော်ဝေသာလီမျိုးတော်ဝိစီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝေသာလီမျိုးတော်အုပ်ဆိုးတဲ့အဖွဲ့စီကလိမ့်ဆူလူမျိုးတခြားလူမျိုးတွေမပါဘူးဒါကိုအိုလီဂါကီစစ်စတမ်လို့ပြောတာနော်လူမျိုးတစ်မျိုးကနေအုပ်ဆိုးတာသူတို့ခေတ်ကအခုခေတ်မှာတပါတီအုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စီတရက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုစနစ်မျိုးပါသူတို့မှာပါလီမန်နဲ့အုပ်ချုပ်ရအဲ့တော့ဝိစီမှာလိမ့်ဆွေလူမျိုးတွေကအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီဝိစီတိုင်းကလည်းကျဲတယ်ဝိစီတိုင်းထဲမှာအခုဟဋ္ဌိဆိုတဲ့ရွာဟဋ္ဌိဆိုတာဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟဋ္ဌိကမမြန်မာလူရောဆင်ရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဒီဝိစီတိုင်းခီးဒေသစာတွေလှည့်လည်ရင်ဟဋ္ဌိရွာကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဟဋ္ဌိရွာမှာတရင်သုံးတယ်ရွာလို့ဆိုမဲ့ရွာထဲနေတာတော့မဟုတ်ဟဋ္ဌိရွာအနိပါတ်တော့အုပ်ထဲမှာတရင်သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းတန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတရားဟောရင်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့စကားလေးကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အထာဟိဘိခွေဣစရိယေဟိအဘုတေဟိဓမ္မေဟိတမဏဂတံဥက္ကံဂါဟပတေဟဋ္ဌိကမကံဒါရိထာဆိုတာရဟန်းတို့အဘွဲကောင်းတဲ့အီချင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟဋ္ဌိရွာတစ်ထေးဥက္ကကိုဟုတ်လားအဘွဲကောင်းတဲ့ အီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်သားထားကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမိတ်ပြီးတော့ကြောင်းကနေဝင်သွားတာဒါပဲဟောသွားတာနော်အဲ့လိုဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားကြောင်းနေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိသတ်ထဲမှာပါတယ်ယဟန်တေဘာကနောက်တည့်ရဟရိရတဲ့ဆွမ်းကဝင်ဩဃတတိအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩဃတတိကသူစီလာချက်ကတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာညာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိတ်သွားတယ်ဟရိယောသာဩဃတတိဟာအောဝဲကောင်းတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြဖို့ယန္တိကိုဒီလိုမိတ်သွားဘူးတဲ့ပဲရှိချက်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဩဃတတိယကဘာလျှောက်တော့လဲရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရှင်မျိုးကိုရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှာထူးခြားချက်ရှင်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူကလျှောက်လိုက်တယ်တပည့်တော်မှာရှိတယ်ထူးခြားချက်ရှင်မျိုးအဲ့ထူးခြားချက်ရှင်မျိုးကိုသူကတခုစီလျှောက်ပြတယ်တပည့်တော်ရဲ့ပထမထူးခြားချက်ကတော့တဲ့တပည့်တော်ဟာတဏှိတော်အခါမှာနာဂဝနလို့ဆိုရဲခိုင်းတော်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာအမျိုးသမီးကချေတဲ့ကောင်များစွာနဲ့ပြုတ်ပွဲစွာထွက်တယ်အရက်သေးသာတောက်စားတယ်ဩမြူတူကခုံနေပေါ့လေရှိရမတထေးတွေလှုပ်လိုက်လှုပ်ထားရှိတယ်ကတ်ချေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်ဒီတထေးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုအဖော်တွေအဖြစ်တထေးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်400 500ရွယ်သူအမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့တတိတွေကပတ်စံပေးပြီးထားတာဒီတိုင်း။ဩကောသဗ္ဗိယသမဝတိတို့ဆိုရင်တတိသမီးသူ့ကိုမပြင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေ900တောင်ပေးထား။အဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့တော့တွားရင်သူတို့ကအုပ်စုလိုက်ကြည့်ပဲ။အဲ့တော့အခုကန့်ချိန်သည်ဆိုတာတွေလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်စုလိုက်နေကြတာ။ချွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ထားတယ်ဒီဟဋိကမဟဋိရွာသားတထေးကလည်းပဲခန်းတော်တော်ဥယျာဉ်နဲ့တွားပြီးတော့ကချိတဲ့တွေနဲ့အယက်သေးစာတောက်စာမူကြီးပြောပါပေါ့နော်လူဆိုတော့တခြားလူဆရာမရှိရင်လည်းပြောစရာရှာတာပဲလေခဏချင်းလည်းတူတူပါပဲမထူးပါဘူးဗျာခိတားလေးတွေပါလေတိပြီးတော့တခြင်းဆိုကြပြောကြပါကြဒီလိုလုပ်တော့အပြောပေါ့နော်အဲ့လိုကတ်ချီတဲ့တွေနဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူဟာပြောပြပါပါကားလိုက်တဲ့ချင်းဆိုလိုက်ကြနဲ့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဥယျာဉ်ထဲမှာမှတ်မတည်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တာခဝဝေးကတွေ့လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်သွားအရင်မူကလည်းပြေသွားတယ်တဲ့သူကစိတ်တစ်ခုပြောင်းသွားလို့ရှင်ခရိုင်ကတော့ရင်မူနေတာဖယောင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့သရစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အရင်မူကလည်းပြေသွားတယ်ပြေသွားတဲ့အခါမှာသူ့ပင်ကိုယ်စိတ်တရီနဲ့သူခေါ်လာတဲ့ကကြီးတဲ့မားတွေကိုကဲမင်းတို့သွားကြတော့သူကဖះရနာသွားမယ်မင်းတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီးသူဖះကိုစီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့နဲ့အယက်မူးပြေပြီးတော့သူဟာဖះပေါ်မှာချင်ညိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲပထမထူးခြားချက်မြင့်မြင့်ချင်းချင်ညိုတရာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမဆုံးရဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အယက်မူးလည်းပြေသွားတယ် ော်ချီညိုစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့အယက်မူးတာပြေသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံသူချင်းကတ်သွားတယ်ချီညိုစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအနီးကိုရောက်သွားတယ်ရှောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်ဖရာရည်ရဲ့ထုံးကအနုဘောဘိခဏလို့ခေါ်တဲ့ဒါနသီလတက္ကကထာလို့ဆိုရက်ဒါနသီလဒါနလောရမယ်သီလစောင့်တည်ရမယ်ပြီးရင်နတ်ပြည်နဲ့ချမ်းသာစွာရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ချမ်းသာစွာကာမဂုဏ်ချမ်းသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေများပါတယ်အဲ့ကာမဂုဏ်တွေကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကပိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကထာ၅ပါးနဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအတ္တအတ္တတရားဖြစ်အောင်ဟောပြောပြီးအတ္တလာတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့တရားဟောတာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဝတ်ကိုဆေးဆိုးမဲ့ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဟာဆေးဆိုးမဲ့အဝတ်ကိုဖြူစင်းနေအောင်အရင်ဖွတ်တယ်ပြည်ပြည်အလုံးကြီးပညာရီကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုတော့မှသူကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုတယ်အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသူစိတ်ထဲမှာအယက်မူးတာကအယက်မူးလာတာကလည်းရှိတယ်ပျော်ပါနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပပျောက်သွားအောင်ရင်ဖြောက်လိုက်တာပဲနော်ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပျော်ပွဲထလာတဲ့စိတ်တော့အဲ့ဒါတတိယနေမှာပဲသူကနော်အတိမုခခုံနေတဲ့တချင်းဆိုရာကထလာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိထဲမှာဓာတ်ရီမြင်နေမှာပဲဒီနေ့ခင်ပါဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ရှေ့တရားတွေဟောလိုက်တာသူစိတ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပုံမှာပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်တွေကရော့ကျသွားပြီတော့မျက်စိပြန်ဟောတဲ့တရားတော်ပုံမှာနာယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်သန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသစ္စာအဲ့တော့အဝတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သစ္စာအယောင်ဆိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားတော့သောတပတိမေသောတပတိဖို့သက္ကရာကိမေသက္ကရာဖို့အနာဂတ်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတရားနာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာတော့အချိန်ယူပြီးတော့တရားအမှထုတ်ရပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ဒါပညာရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာဟာတမာရီနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားရီနဲ့မတူဘူးသီလနဲ့လည်းမတူဘူးသိတာနဲ့မသိတာကပ်နေတာမတိတာပျောက်သွားရင်တိတာရောက်လာတယ်အတိတ်ပဲเนาะတိချင်းနဲ့မတိချင်းဗုဒ္ဓဘာသာပညာရဲ့ထက်မြက်မှုစွမ်းဆောင်မှုကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးမားတယ်စွမ်းဆောင်တယ်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီပညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏီကုံထိုင်တွေးလေခေါင်းကုတ်ချက်တိုင်းကုတ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းတော်ကုတ်ဆရာမလို့အဖြေကရှင်းရင်တူစိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကသူ့မှာရှင်းသွားတော့သောတပန်ငရကနာကာမရာဂတွေအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတို့မုန်တိမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာနာဂတ်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုဖျောက်ကိုယ်ွယ်တွေတရားကိုကိုယ်ွယ်တွေတန်ဟောကိုယ်ွယ်တွေဆိုတဲ့တရဏဂုဏ်ကိုနှုတ်မြတ်ပြီးဆောက်တည်လိုက်တယ်နှုတ်မြတ်ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာငါးပါးသီလဆောက်တည်တယ်။အဲ့ဒီသူ့ငါးပါးသီလကကာမိသမိဆာဆရာဝေရမဏိသိခဗရံသမာရိယာမိမဟုတ်ခဲ့နဲ့။အပြမစရိယာဝေရမဏိသိခဗရံသမာရိယာမိဆိုပြီးလုံးဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကာမိသူဆိုတာကတချမ်းပဲရှိနော်။ကာမိသူဆိုတာကကိုယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့နေလို့ရတယ်။အပြမစရိယာဆိုတာအိမ်တော်ဘက်ကိုရှိတော့မတူတဲ့ဟာပေါ့နော်အာရမစရိယဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငါးပါးသီလနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တာရိုးရိုးစောင်းတဲ့ငါးပါးသီလကကာမိသမိဆာဆရာဝိရမဏိစတဲ့ဒါကိုတော့ဗြဟ္မစရိယပင်စမသိခဘုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဗြဟ္မစရိယကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ငါးခုမြောက်တကယ်တော့နံပါတ်၅မို့ငါးခုမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထူးခြားလို့ဗြဟ္မစရိယပင်စမလို့သုံးတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာထီတီလာကိုစောက်တည်လို့ရတယ်။အ ဲ့ဒါကိုကုမာရဗြဟ္မစရိယသီလအမျိုးသမီးတွေဆိုကောမာရီဗြဟ္မစရိယသီလလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်စေလူလွတ်တွေပဲဖြစ်စေဒီသင်္ခါဘုဟုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှင်တော့ပိုးတော်မှအကျိုးရှိတယ်နော်ပိုးတော်အကျိုးရှိတယ်ဟိုဟာကအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေဆောက်တည်တာကာမိတုမေဆာသာရဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမားကြီးသူကဆောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဆောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်တာလို့လို့ကတော့အပြစ်ပဲငါဝတိလာကသူကဝရိတ္တသီလဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မမဆောင်းလို့ရှင်အပြစ်ပဲဘာနဲ့ဥမာတူတော့စိတ်နဲ့တူတယ်မီးနဲ့တူတယ်မီးကမထိနဲ့ထိရင်လောင်မှာပဲပူမှာပဲဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မဲ့ဟိုတည်းမလုံးနဲ့စောရကမတက်နဲ့တူလို့ဆိုလို့တယ်နော်တဘာဝကိုရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကတော်တော်ထူးခြားပါကာမိတုမိတ်ဆသရတဲ့ပုံမြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆောက်တည်လိုက်တာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုပါတဲ့သူ့ဘဝမှာဒါထူးခြားတယ်အဲ့လိုဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ကဥက္ကတထေနဲ့တူတယ်သူကသူ့မှာလဲခုနကတော့ငှားထားတဲ့ကကြည်တဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်သူ့ချန်ရတယ်သူ့အိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးသမီးငယ်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေသူ့အိမ်တော်ဘက်က၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ပေါ့ကို၄ယောက်ကိုသူတွေ့ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတယ်နှမတို့ဒီနေ့ကစပြီးငါဟာဗြဟ္မစရိယပိစမသိက္ခာပုဒ်ကိုစောက်တည်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဆန္ဒရှိလို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေခြင်းလဲနေဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့အသုံးပြုနိုင်တယ်လှူတယ်လှူလဲလှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ခတိုင်းလိုပဲနေချောက်ပေါ့နော်နေနိုင်တယ်အကယ်၍မင်းတို့မိဘအိမ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုလည်းပြန်မပြောင်းရင်မနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ကျင်တယ်ဆိုရင်လဲဘသူကိုပေးရမလဲဘသူနဲ့ထိမ်းမြန်းပေးရမလဲဆိုတော့ပုံမွင့်လည်းလည်းမေးအဲ့လိုပုံမွင့်နေနေမေးတဲ့အခါမှာသခင်ကသူ့အမျက်နှိုးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အကြီးဆုံးလို့ဆိုတာသူ့မျိုးသီးပိရေတဲ့မှာသူနံပါတ်1ထားတဲ့မျိုးသမီးอ่ะပဲမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြုသူ့ကိုပေးပါလို့ဆိုတော့ဟောလာသူရေကရားနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့တစ်ခါပေးလိုက်တယ်ရေစက်ချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးသားကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့လက်ဝဲလက်နဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုကိုင်ပြီးလက်လက်နဲ့ရေကရားနဲ့ရှေ့သွန်းလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မျက်နှာရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခြားယောက်ျားကိုပေးလွေတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှအပြောင်းအလဲဖြစ်မသွားဘူးတဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်ပဲ။တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့သုံးခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်လေးခုမြောက်ကတော့သူ့မှာသူ့အိမ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ခွဲချမ်းခွဲချမ်းလှုပ်ထားတာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလှူမယ်ဘယ်ပစ္စည်းတော့မလှူဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့လှူမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလှူဘူးဆိုတော့ခွဲချမ်းသတ်မှတ်ချက်သူ့မှာမရှိဘူးတညီတည်းလှူတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလေးခုမြောက်ထူးခြားချက်လို့ပြောတာနောက်ငါးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီသွားရောက်ပြီးတော့ဆီကပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုန်းကြီးစီသွားတလေးတစားသွားတယ်တလေးတစားသွားတယ်သွားပြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတလေးတစားစိကတ်တယ်မလေးမစားဘယ်တော့မှမစိကတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ ဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်သူလေးလေးစားစားတရားနာတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့တယ်တရားဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတရားမဟောရင်ပြန်သာဟောတော့ချာကိုကပဲပြန်ဟောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်5ထူခြားချက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေကိုသူအိမ်ကိုဆွမ်းစားကြဖို့တန်ဃာကိုပင့်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာပင့်တယ်ဆိုတာတန်ဃာလို့ရည်တွက်တာအနည်းဆုံး၄ပါးဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်၄ပါးမှတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာကိုပင့်တယ်တန်ဃာကိုပင့်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့နတ်ဆိုတာအဲရှင်ရှင်လည်းယုံမယုံရှင်လည်းနေပေါ့လေကိုမမြင်ရတဲ့သရဝါတွေကိုစီမှာတော့ရှိနေတာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနေတာပေါ့နတ်ကတော့အချွန်တက်နဲ့ကိုပြနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်မရဲဆိုရလဲအချွန်တက်နဲ့လာပြီးတော့မမှာမမဟုတ်တာတရားမရဲဆိုရလဲနော်တရားမင်းကြီးကကောင်းကင်ကဆင်းလာပြီးတော့လာမမှာမမဟုတ်တာကျန်စင်မင်းရဲ့ဝထုတဲ့တောင်မှာပဲကျန်စင်မင်းကြီးအတော်ထာကပြင်းကြီးကမျက်လို့ဖမ်းမလို့လုတဲ့အခါသူထွက်ပြေးရထွက်ပြေးတဲ့အခါအောင်သာဘက်ကိုမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာတန်ခါသေးသားဖာပို့တယ်ပြောတကယ်တော့အဲ့ဒါမင်းမဟာကိရိယာပို့လိုက်တာတဲ့တန်ခါသေးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးတာနောက်တော့ပြန်ပြောအဲ့လိုပဲပို့တော့တခါတခါ highway မှာလူသူမနေတဲ့နေရာမှာကားပြက်နေတယ်အဲကို့အတီတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုလာကူသွားတယ်ကြုံရတယ်ခါတယ်လေအဲ့ဒါလေဒါနမ်းမတာပဲပေါ့နော်နမ်းမတာပဲပေါ့ဒုခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမျိုးအကူညီမဲ့လူပေါ်လာတာဒါနမ်းမတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူ့ကိုသူ့အပေါ်မှာခင်မင်နဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုဘာလာပြောတော့ဆိုတတိယတဲ့ပင့်ထားတဲ့တန်ခါတွေကဘယ်ဘုန်းကြီးကဥပတောဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာဥပတောဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာဆိုတာဆံလေရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဆံလေးရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပတောဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာကြီးလို့ပြောတယ်။နောက်တတိယဘေကူတော်ကတော့ပညာဝိမုဒ္ဒယဟန္တာကြီးပညာဝိမုဒ္ဒဆိုတာဆံတော့မရဘူးသို့တော်အသိပညာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဖြင့်ကိလေသာကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တတိယပင်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်ကဖြင့်ကာယတက္ခီဆိုတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကာယတက္ခီဆိုတာပထမဇန်ရပြီးတော့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဇန်အရင်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇန်ကနေတဆင့်။တော့မဲ့ဖို့ဒီဘောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒါကာယတက္ခီလို့ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်ပဲမှတ်တာပေါ့နော်။နောက်နံပါတ်၄ကဒိဋ္ဌိပတ္တာဆိုတာ။အသိဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ပြီးတဲ့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပတ္တနောက်တတဝိမုဒ္ဒရှင်ကြည်ကျေတရာဆွမ်းအားနဲ့ကိလေသာနေပြီးတော့တွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတာပညာဆွမ်းအားနဲ့တတပတိမဂ္ဂထံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကဥဆောင်သွားတယ်သူတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာပညာဥဆောင်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တတ္ထာနုဒ္ဓရီတရားတရားကဥဆောင်သွားတယ်တရားတရားကနေဥဆောင်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နေပါ့ကိုရသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်တရားတရားလေးနဲ့တင်မဲ့ဖို့နေပါ့ရတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ကောင်ကတရားစွမ်းအားကကြီးပြီးတော့တရားစွမ်းအားနဲ့တရားစွမ်းအားကရှေ့ဆောင်ပြီးဘက်ကရှိပါနဲ့သွားတာကြီးပဲကုန်တော့နော်ပညာအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားဥတည်းမြတ်အဲ့လိုရကြတယ်အ ဲ့ဒါလို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေ5မျိုးပေါ့တရားအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့က5မျိုးအဲ့တော့သူပင့်ထားတဲ့တန်ဃာတွေတည်းကနေပြီးတော့တထေးကိုလာပြောတာတထေးပင့်ထားတဲ့ဘေကိုရောကဘေယဟန္တာဘေကိုရောကဘာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါယဟန္တာတွေရဲ့ခုံတူးဝိသေသားတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောမှာဘေကိုရောကအက္ကမပဏိတဘေကိုရောဒါပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘယ်ကူရောဘာယဟန္တာဘယ်ကူရောဘယ်လိုရင်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါနေမကောင်းဘူးသူကပြောတာဘယ်ကူရောကတော့သီလရှိတယ်ဘယ်ကူရောကတော့အကျင့်မကောင်းဘူးသီလမရှိဘူးသူ့မျိုးစုံလာပြောတာသူပင့်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကမကောင်းဘူးနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပါပြောအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘုန်းကြီးတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဒီဘုန်းကြီးများများလှူမယ်လို့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်ဘူးလေတန်ခါဆိုတဲ့အနေနဲ့တဏှီတွေပဲလှူတယ်။အော်ဒီကိုတော့အကျင့်မကောင်းဘူးဆိုလဲဒီကိုတော့မလှူဘူးလို့ဒီလိုစိတ်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါစိတ်ထားတတ်ပုံလေးကိုသတိထား။တန်ခါကိုသူကကြီးဆူတာလေ။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆူတာမဟုတ်ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ကသာကောင်းမကောင်းရှိတာတန်ခါကျတော့ကောင်းမကောင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ဖို့ဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်နော်။တန်ခါလို့ပြင်ပြီလို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်မကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတတ်နေရမယ်ကိုကနော်သူမကောင်းရင် तू သူ့အပိုင်းကမကောင်းတာကိုယ့်ဘက်ကကောင်းနေဖို့လိုတယ်သူဆွလို့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥက္ကသတိကအခုလို့သူ့ကိုလာပြီးတော့နတ်တွေကနေပြီးဒီကိုရောကတိလားရှိတယ်ဒီကိုရောကတိလားမရှိဘူးဒီကိုရောကတော့ဘလို့ကုန်သူဝိသေသတွေရှိတယ် ਨੇ လာပြောရင်တော့မှ तू စိတ်ကွက်တာမရှိဘူးတဏှီတွေပဲလှူတယ်ဒီကိုရောတော့မလှူဒီကိုရောတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဟိုကိုရောများများလှူမယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုတန်ခါဆိုတဲ့အနေထားတမစိတ်တော့အဓိမိတဲ့စိတ်တူတူထားပြီးလှူနိုင်တယ်စိတ်ဟာညီလူညီမထားနိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီစိတ်ထားဖို့ကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျနော်လူတွေမှာစိတ်ထားတတ်တယ်ဆိုတာတိတိကြီးနဲ့စိတ်ထားတတ်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေတယ်ချို့ကတော့လွယ်တယ်လို့ထင်တယ်မလွယ်ဘူးဘလို့လို့ပြီးတော့အလုံးကိုတညီတဲ့စိတ်ထားနိုင်မလဲမထားနိုင်တော့ဘူးတမပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်ထားပြီးတော့လှူပါတယ်တဲ့လှူတဲ့နေရာဒါသူ့ရဲ့6ခုမြောက်အဟောဝဲကိုရည်ချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကလက်နတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ရသပြေဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာနတ်တွေကမျက်နှာလို့အာရသူ့လာပြောတယ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတက္ခတာအမှန်တိုင်းဟောတာလို့။လာပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင်မျက်စောပြေဟောတဲ့တရားဟာမှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့။နတ်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်။နတ်တွေနဲ့သူကအတူတကွဆုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဘဝင်မြင်တာတခါမှဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောခုခေတ်ဆိုရင်နတ်ကတော်ကနေတဆင်ပြောရတော့ဘဝင်ကမြင်ရင်မြင်တော့။အတူကြဲနတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘဝင်မမြင်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒါကဒီ9ခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ပဲတဲ့သူရဲ့။9ခုမြောက်ကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘမဆန်းခင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရင်သူဘဝအဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အကြောင်းပြောလိမ့်မယ်တဲ့ဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကမှာကာမဘုံပြန်လာစေပန်ရောစဉ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်သေချာဘောပြောမယ်အဲ့တော့သူ့အနာဂတ်ဆိုဖော်ပြတာပေါ့နော်ကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်အကြောင်း၅မျိုးရှိတယ်ပန်ရောစဉ်၅မျိုးရှိတယ်ကာမရာဂကာမအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုပြာပါရဒေါသအဲ့တန်ရစဉ်နှစ်ပါးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ရှုမြင်တဲ့တန်ရစဉ်ရဲ့သီလဗရပရမသမမှန်ကန်တဲ့အကျင့်နေနဲ့တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အစွဲလမ်းဝိသိကိစ္စဖျားတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်တရားအဲ့ဒီတရားစဉ်၅မျိုးသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာသူကအဲ့ဒီတရားစဉ်၅မျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ သူ့မှာရှိတာကဥဒ္ဓံပါကိယတံရောစဉ်အထက်တံရောစဉ်၅မျိုးတော့ရှိသေးတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂမာနဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတော့ယဟန္တာဖြစ်မှပြောင်းမှာအနာဂမ်မှာအဲ့ဒီရူပရာဂဆိုတဲ့ရူပဘုံကိုတွေ့ပြမဘဝကိုတွေ့တာမှုအရူပရာဂဆိုတဲ့အရူပပြမဘုံကိုတွေ့တာမှုမာနဆိုတာရှိတယ်ဥဒိစ္စဆိုတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အရှင်းမပြတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥဒ္ဓမာကိယတာဆိုရင်၅မျိုးတော့သူမှရှိကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်သူကသာအရင်ဆုံးသွားလို့ရှင်ဟဋ္ဌိရွာသာဥက္ခဟာဒီကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြန်လာနိုင်တဲ့တန်ရောစဉ်သူကလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဟာတပည့်တော်ရဲ့ရှိခုမြောက်အောင်ဘွယ်ထူချက်ပါပဲလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့အိမ်မှာဆွမဖုံးမေးပြီးကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအကြောင်းတွေကိုလျှောက်ပြတာလျှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ပြောတာတွေမှန်တယ် तू ပြောတာတွေမှန်တယ်ငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီရှိချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥက္ကဟဋ္ဌိယောသဥက္ကတထေးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအမွေရှင်မျိုးနဲ့အီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယဟန်နေကိုမှတ်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားကအတိပြုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတထေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကတော့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားသုတ်တန်တွေမရှိဘူးသူဟာခုနပြောတာလိုပဲတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကွက်တာမဖြစ်ဘူးတန်ခါဆိုတဲ့တန်ခါကိုယ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတာရှိတယ်။နောက်အနာဂတ်ကြလို့ရှိရင်နဲ့ယဟန်တန်ခါခေါင်းဆိုတာရှားပါသွားလိမ့်မယ်ကိုချင်းတိလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသင်္ကေတလေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့သင်္ကေတလေးအနေနဲ့လေဝင်းကိုသင်္ကန်းစားစီးထားတယ်ဗျကာတဝခန္ဓာလို့စားတယ်မှာလို့ဆိုတယ်ခတရူကောင်းရတဲ့အလွဲတွေပျက်စီးသွားပြီးတော့ယဟန်တုယဟန်ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီခိရောက်သွားရင်တော့မားတဲ့တန်ခါကိုရည်စူးပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတအယအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်။ဘာလို့သူယေຊုရတန်ခါကို။တော့တန်ခါကိုယေຊုနိုင်ပဲ။သို့သောယေຊုနိုင်မို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုခက်သလားဆိုခက်တယ်။လွယ်မလွယ်ဘူး။မကောင်းမှသိပြီးတော့လူနိုင်မို့ဆိုတာဓမ္မခဲနေ။နော်။ဓမ္မခဲနေ။အဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီအာသကျဲရှိတယ်။ဒီတစ်ထေးမှာအဲ့ဒီအာသကျဲရှိတယ်။ဘယ်ကိုယ်တော်တော့ကျင့်ကောင်းတယ်ဘယ်ကိုယ်တော်တော့ကျင့်မကောင်းဘူးဆိုပြီးနတ်တွေကလာပြောတာတောင်မှပဲစိတ်ကွက်မသွားဘူးစိတ်ကွက်မသွားဘဲနဲ့ဓာန်တူညီမြသူကလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီအယီချင်းဟာနဲတဲ့အယီချင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်တဲ့အယီချင်းဒီအယီချင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အယီချင်းတစ်ခုပဲလို့သူတို့မှတ်ရအောင်စိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာလဲဒီစိတ်ထက်တက်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လုပ်တာတော့ကောင်းတာလုပ်တာပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ထက်တက်ဖို့ဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခုနကအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာအလူဝတ္ထုရှိတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့တရားတရားရှိတယ်လှူစရာရှိတယ်နောက်အလှကပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲမဲ့တရားတရားကအရင်ကောင်းတယ်လှူစရာလည်းရှိတယ်သို့သောအလှကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကွက်သွားတတ်တယ်အလှကပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမဟုတ်ဘူးလေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ထတတ်ဖို့မတမအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရရှိတယ်။ အလူခံပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာဘယ်လိုအစာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုတကယ်စိရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအစတရားကျုပ်ပေးတယ်အစတရားဆိုတာဘဝတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကလို့ထင်နေတယ်အစတရားဆိုစတရားဆိုမြောက်လိုက်တာကိုပြောတာတတိယဆန်တကောင်ကိုစေရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကိုယ်မှအစတရားဆိုကိုယ်ကကျွေးတာတခါအစတရားမများလို့မူလားပေးကြရရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရဖြစ်နိုင်ရလားဆိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တရသီးဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲကြည့်ကိုရင်းလိုက်တာတရစီလေးတစ်စီးပဲရင်းနေတယ်အဲ့ဒီတရပင်လေးတပင်အစီလေးတစ်စီးကိုစိုက်လိုက်လို့ပေါက်လာတဲ့တရပင်ကအသီးဘလောက်သီးမလဲနော်ဒီရုပ်ဝတ္ထုဘိုင်းကတောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နာမ်ဘိုင်းကဘလို့လုတ်ပြီးမဖြစ်နိုင်ပဲရှိတယ်နော်ဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဟာကစိတ်ထက်ရဲ့စွမ်းအားအဗဓမ္မကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာအလုံးဟာစိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားကြတာပါလေဘာလို့လို့စိတ်ပဲကုတရားဝဲလို့တယ်ဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်ရှိလို့ပဲစိတ်ကဥဆောင်တာတရားသွားနာမယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကဥဆောင်တာစိတ်မပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုကျွေးရင်စတရားတဲ့လူဒုတ်သီလဒုတ်သီလဆိုငါးပါးသီလတော့မလုံနဲ့ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုစာကျွေးမယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဘာဖြစ်လို့တိရိစ္ဆာန်နဲ့လူကတာတော့ဆိုခုနအုံနောက်နော်မြေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်တကောင်ကဟိုးจัตติโกမြင်เนี่ยอลาตระตุตุมาอีเช่บ่มาไม่ရှိดีด้วยจังจัตติโกเนี่ยตุดิหลูจ้ะတော့หลูโลตี้ดิอติญญาณရှိดีด้วยจังตุจ้ะတော့မြေကောင်းเนี่ยဩဇာကောင်းเนี่ยမြေเนี่ยตั้วตุနေပြန်အကောင်းဆုံးမြေတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့မြေပေါ်မှာဒီအစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုจัตติโกမြေပေါ်မှာဆိုရင်အစတရားလောက်ပဲရအဲ့ဒီကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဒီလိုဆွလို့ရတယ်နော်မြေကောင်းကောင်းတဲ့လောက်ထွက်နောက်တစ်ခါတီလာရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှူမယ်ဆိုရင်အစာပေါင်းများစွာတယ်ဟုတ်တယ်ဗောတဲစီတွေတစီစိုက်တာဓမ္မပဲတနေ့ကိုအသီးတထောင်လောက်သီးနေတဲ့ဆိုရင်ဆယ်နေ့ဆိုနည်းတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းသီးပါပဲလေအဲ့တော့ရတာနည်းတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုရင်းတာနည်းနည်းလေးပဲစဘာလေးတရင်ချင်းလေတင်းတရားထွက်တယ်ဆိုနဲတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကိုယ်ပြချမ်းသာသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်စွမ်းအားမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုကြတော့ထီးတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ချိုးပြုတ်နိုင်တယ်တချို့ကပုံကိုရွေးလို့ရှိတယ်ပုံကိုကြီးမှပုံကိုကမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးဖို့ဟောပါတယ်သို့သောပါရမီဒါနတွေကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးပေမဲ့လှူတယ်ဆိုတာဘယ်သူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ကိုကအဓိကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိကကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တရားတရားတို့လှူတာတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာလေကိုပုဂ္ဂိုလ်က object ပဲအာယုပြုရပဲဖြစ်တယ်သူကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေအသတိထားဖို့အာရမဏပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဆိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရမဏပစ္စယောအလှဝတ္ထုကလည်းအာရမဏပစ္စယောအဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်လေးကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တာအဲ့ဒါအဓိကကြားနော်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲကစောင့်တည်နိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေါင်းများစွာကြုတ်ပေးမယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာစုစကပုံနာဆိုတဲ့ကိုချင်းတည်လားမရှိတဲ့လူကြီးကိုတာသမီးကိုလှူလိုက်တာအဲ့တော့သူကဒုတိလားတည်လားမရှိဘူးလေတည်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာဟာ ငရင်လှုပ်သွားတယ်အလူကားတာအညံ့တယ်သို့သောဝေသန္တရမင်းကြီးရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားစွမ်းကတာမြင့်တယ်သူ့ယင်ထဲကတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်အလူကားပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ယင်ထဲတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကအရေးကြီးတုံးဆိုလှူတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တာနော်ဒီလိုပဲမှတ်တာဖျားလောင်းနေဟာဘယ်တိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရွေးလို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်လည်းမသိဘူးရွေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စေရနာရှင်နေကသရတရားထက်တဲ့မြင့်မြင့်နဲ့လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လှူတဲ့လူဟာဒါတမဖြစ်ဘူးဒီလိုမှတ်သားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမှတ်တာစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်ရမှာအဲ့ဒါဒီဥက္ကတထေဟာအဲ့လိုစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်တယ်တတ္တိကလာပြောတာတောင်မှသူ့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားမှုမဖြစ်တော့ဘူးအားလုံးတညီတည်းကိုထားပြီးတော့လှူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့အနေထားပဲသူဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘဝဇာလမှာသင်္ကန်းသာယူစရာတွေအများကြီးတယ်သင်္ကန်းသာယူစရာတွေအများကြီးပဲတိလာဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲသင်္ဃာယူနိုင်တယ်တန်ဃာကိုလှူတဲ့နေရာမှာလဲပဲသင်္ဃာယူနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ထားရင်ကျက်မှုတဲ့နေရာတွေမှာလဲပဲသင်္ဃာယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သင်္ဃာယူပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်အနေထားကိုယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်မအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့မိမိတို့ဘဝမိမိတို့ကောင်းမြတ်ဖို့ဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုမွေးကြမှသာလဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်မအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဣဒံခောတရဏံခေမဣဒံတရဏမௌဒ္ဓမံဧတံ தரண မာကမ္မသဗ္ဗဒုက္ခပမௌဇ္ဇတိ

အမြတ်သုံးပါအပေါင်းသည်လေအောက်တမံမောအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဧတံခောယရဏတယံဣရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ကိုအာကံမှဆွဲမိတမို့အကြောင်းပြု၍တဝင်ယုံကြည်ဆောက်တည်ကျင့်သုံးကြကုန်သည်ရှိသောတဘေတ္တအလုံးစုံသောတတဝအပေါင်းတို့သည်တဘဒုက္ခခတ်သိမ့်သောဒုက္ခအပေါင်းတို့၏ကိဝေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပမုဇ္ဇတိကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူ

ဒီကနေ့သာသနာတော်သက်ကလေး2562ခုနှစ်ခေါ်စားသက်ကလေး1389ခုဒေါ်လာဆန်း8ရက်26ရက်17လပိုင်း2019အာဓမ္မအကျိန်းစင်ကာပူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလရှင်ကျောင်းများဤဝါတွင်တရားပွဲအစီအစဉ်မှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်ထိုတရားတော်ကိုမဟောကြားသိမိမနာကြသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဦးစင်ကရိုသေစွာရှိခိုးပါမယ်တရားနာပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတော်လက်ဥပ်ကလေးကိုချီးပြီးတော့အာယုံလေးပြုထားပေးပါယောဇိနောအနေကဇာတိယံသဗ္ဗုဒ္ဓါဒါရအမင်္ဂဇိဝိတံပိဗောဓိပေမာတောအလေကမာနတောအာဒတိယေဝအဋ္ဌိကတံယောဇိနောငါးပါးမညုယဝံကိုမယောမထိတ်ခြင်းသိစိတ်ဖြင့်နေနေကြိဗံအောင်ပွဲခံ၍အောင်လန့်လွင့်ထူထူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကဇာတိယတင်းနေသုံးလေကဏ္ဍရေ၍ခြင်းတွေးမလွဲများကြွယ်လှစွာဘဝဘဝလေးသိင်ခြေကဘာတသိမ့်ကာလအတွင်း၌ဗောဓိပင်မာတော်ဗောဓိဉာဏ်ကြီးရွယ်တိုင်းပြီသည်ထိုတိဗိဒ္ဓံသဗ္ဗဉ္ဉံကိုရရစိတ်ထလူလာတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့်အဋ္ဌိကတာအလိုရှိလလာခြင်းကသည်ယုံမြမဟုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားသာဗုဒ္ဓဒါရံကိုရောရင်သွေးအသက်ပေး၍ခြေရဖြာစီတက်ပေါ်နေဗမာမိရသည်ဇာလိကနာစင်တို့ကဲ့သို့သောတမိတံမတ္တိဒေဝိတော်ကဲ့သို့သောဇဏီမိဖုရားနှင့်တကားဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝတံပိမဟာသွေမဟာယီအရာဇယုတ်ကဝင်းကြီး၍ဖြိုးစီတပ်ပေကိုင်ကကြီးငယ်နှင့်တကားလူဝဲအမြတ်ခေါမတ်တွင်ညောင်းအသက်တကြောင်းကိုပင်တော်လီအာလေကမာနတောငါတငါသမိငါဇဏီကငါထီးငါနတ်ငါချက်ငန်းနှင့်ငါတယံ၍ငါရွှေငွေကငါမြေငါဟာငါဥစ္စာဟုတဏှာမြင့်ချက်မပေးအပ်သည်ယမေပိတ်ဖုံးစိတ်နှလုံးမှာစိတ်သုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍အာဒာတိယေဝသဗ္ဗေနုညာရဖို့ယံကိုစိတ်တန်ရှိပြေတရာရှိ၍လှူပေတော်မူခဲ့သည်တာလျင်တည်းတန်စီနာငါပါမညွတ်ယံဝန်ကိုမယောမထိတ်ခြင်းသိစိတ်ဖြင့်နေနေကြိဗံအောင်ပွဲခံ၍အောင်လန့်လွင့်ထူထူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုနမမိ၃ပါးပြောင်းမြော့အမှန်ကိုလျော့၍

တရားကောင်းစဉ်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်လောကမှာကဘာကြီးလို့စတင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးရောမိတီးပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေထိုလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဟာများစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကြီးရောမိတီးပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာတဲ့ကလိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းဟောပေးပါမယ်ပရိသနာဝိသနာတိတိဣမံဓမ္မအေဒနံတတဇေတဝနေဝိဟရံတောတတဇေတဝနေဝိဟရံတောကောတံပိဘိက္ခုအာရဗ္ဗကတိတိပရိသနာဝိသနာတိတိဣမံဓမ္မအေဒနံပရိသပနာဝိဇာဏတိတိဤသောသသောတရားဒေသနာတော်ကိုသာဌာနလူတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်သာဝတိယံသာဝတိကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရတော်ဇေတဝနေဇေတဝံကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရတော်ဣရိယာပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံတရင်သုံးတော်အမှုစဉ်ကော

0: ရရှင်ကိုရောမြေကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသတင်းထုတ်နေတော်မူစဉ်ဤအဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။တနည်းသောအခါမှာကောတံပီပီမှာဓမ္မကတိကမထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900နှင့်ဝိနီတော်မထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900စုစုပေါင်းယဟန်1000ကျော်ကျော်ဟာကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသတင်းထုတ်နေကြတယ်။တနည်းကြတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ဟာရေအတွင်းကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာရေကြံကလေးခွက်မှာထားခဲ့မိတယ်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့မိတာเนาะအဲ့ဒီတော့ဝင်းနီဆောင်မထေကတန်တဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ခွက်မှာရေကြံလေးကိုမြင်တော်မူတယ်မြင်တော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီခွက်ထဲမှာရေတွေကြံခဲ့တယ်ဒီကိုအရှင်ဘုရားထားခဲ့တာလားဘုရားဆိုတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမမဘုရားတပည့်တော်ထားခဲ့မိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်အဲ့လိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဗျာမမဗျာသိပါလေဗျာအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်ဗျာတပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကအေးအကယ်၍ပြစ်မှားလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့၎င်းနော်ပေါ့ဆပြီးတော့မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တော့၎င်းအပြစ်မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဝိနည်းဆောင်မထေကတုတ်တန်ဆောင်ဆရာကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့တုတ်တန်ဆောင်မထေကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ကျတော့ဝင်းဒီဆောင်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်သားဝကတွေကိုစာဝါချတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောမိတယ်။အေးဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဟာတဲ့ဆရာလုံနေပြီးတော့ပေါ့ခွက်ထဲမှာရေကိုကြံပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး။အပြစ်ကိုလည်းမကူစားဘူးဆရာလုံပြီးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာနော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေရဲ့တပည့်တွေကလည်းဓမ္မကတိကဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေရှင်မှာတွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကို။အော်ရှင်ဘုရားဆရာကတော့ဆရာလုံနေပြီးတော့ဒီလိုထားခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အပြစ်ရှိလို့ရှင်မှာမသိဘူးအပြစ်ရှိရင်မကူစားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီစကားဟာဓမ္မကတိကဆရာစီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကဒီဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ဟာတဲ့ကိုရာတစ်မျိုးရှေ့တင်တစ်မျိုးပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မုတာဝါဒမဟုတ်မမှန်လိမ့်လေလှည့်ဖြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြိတ္တရဲ့စလိုက်တာစလိုက်တာနောက်ဆုံးမှပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ပြဿနာတွေဖြစ်တာနဲ့တဖွဲ့ကလည်းပဲငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဟောမှာဒေါသအာကာရတွေရှစ်တန်းပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့မသွားဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ပိုင်းဘယ်ထိရောက်သွားတုန်းဆိုတော့ကောတံပိပိကယဟန်ကြီးကွဲတာတဂါရကမတွေလည်း क्वे ကုန်တယ်เนาะနောက်တဂါရကမတွေအမိပြုတဲ့ဟိုနတ်တွေဗြဟ္မပြည်ကြီးတောင် क्वे တယ်ပြောတာပဲသာသနာမှာအဲ့ဒီ क्वे ဟာအမတန်ထင်ရှားပြီးတော့အမတန်အချင်းယုတ်တဲ့ဒါ क्वे ပြမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီလို क्वे ပြရတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုရင်လူတွေလောက်တာပဲเนาะလူတွေလောက်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောကြရတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာတယ်အိုဆုံးလာပေါက် क्वे တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနေပြီးတော့ငရင်တွေလှုပ်တယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါလူတွေလှုပ်လို့ပဲเนาะလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လစ်လာကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တာဘယ်ပြည်ကဖြစ်တာလဲလူပြည်ကဖြစ်တာနတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျမပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျလူပြည်ကဖြစ်တာပဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်အောင်နတ်ပြည်ကိုရအောင်လေလူပြည်ကပဲလုပ်ယူပါတာနော်လူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဒါရှင်သာမှုကိုရရှိတယ်ဟောလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကြောင့်ဟောဗြဟ္မပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဗြဟ္မပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလည်းဘယ်ရလဲဆိုရင်လူပြည်ကပဲဆိုတော့ငရဲပြည်ကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းဟာလည်းပဲလူပြည်ကပဲလူပြည်မှာမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ငရဲပြည်မှာမျိုးစစ်ချပြီးတော့မကောင်းမှုတွေခံစားရမယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပြည်ကိုနတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဟောကမ္ဘာလောကကြီးတင်းတင်းထက်ထက်နဲ့ပူနွေးလာတယ်။အိုဆုံးလာပေါက်ကွဲတယ်အတိဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ငင်းငင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒါဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။ဆိုတော့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာ တဦးနဲ့တဦးမတည့်ဘူးဆိုရင်နေရတာအဆင်ပြေရလား
1: မပြေပါဘူး
0: အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုမပူလောင်ဘူးလား ပူလောင်တယ်ဒီကနေ့ခင်လဲတဦးနဲ့တဦးမညီညွတ်ကြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ဟောအပြင့်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟောနော်အပြင့်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအပြင့်မဲ့တဲ့လူကြီးတွေအမတန်မှလှပတဲ့တရားစာတတော်တောင်ရင်မြေပင်လေကန်းကြီးတွေပြည့်စည်ကြရတယ်လေဘာသူကြောင့်လဲလူတွေကြောင့်ပဲနတ်လောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျမလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဘာသူလောက်လို့လဲ
1: လ
0: ူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲဒါကိုစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးပုံနှွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုဆုပ်ယုတ်ဆုပ်ယုတ်လာတယ်ဆိုရလဲလူတွေလောက်လို့ပဲနောက်ဆုံးမှာလူတွေရဲ့တတ်တန်းဟာလဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော်ရော်သွားတာလေဘသူတွေလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲเนาะဒီကဘာလောကကြီးပူနွေးလာလဲဆိုတာလဲဘသူလှုပ်လို့လဲ
1: လူ
0: တွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဟောဒါကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ဘသူလှုပ်တာလဲလူတွေလှုပ်တာနတ်တွေလှုပ်တာဟုတ်ရဲ့လား မဟုတ်ဘူးအခုလိုစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုဟောကဘာလဲ

ဘယ်နေရာပဲတွားတွားအထင်သေးတဲ့မျက်နှာနဲ့အကြည့်ခံရတယ်ဒါဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲလူတွေလုပ်ခဲ့တာဥစဉ်လူတွေကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစူပူအောင်လုပ်တာလဲလူပဲငင်းချမ်းအောင်လုပ်တာလဲလူပဲနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုစဉ်းစားကြရမယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနာဟိဝေရေနဝေရာနိတမ္မာတိဒကုဒါဇနံအဝေရေနသဝေရာနိဧတဓမ္မောတနန္တနောဝေရာနိယံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရေနအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်ကုဒါဇနံဘေကေဘေခာဘေကဘာဘေရောက်ရောက်ဝေရာနိနာတမ္မန္တိအဲ့ဒီယံတွေငင်းကြမယ်မဟုတ်ဘူးဝေရာနိယံတွေကိုအဝေရေနယံချင်းမတုံ့မတလျင်တမ္မန္တိငင်းကြရဲ့ရနိုင်တယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နာဟိဝေရဏဝေရဏိတမ္မန္တိတကုဒါဇနံဟိုဘက်အိမ်ကမိမိဟဲ့ဆိုလို့မိတောက်ကြီးယူသွားလို့အဲ့ဒီမိငိမ့်မငိမ့်ရေတေးဟုသောမေတ္တာနဲ့ပဲ့ပြတ်မှငိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေရဏိယံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရဏအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကုဒါဇနံဘေခိဘေခဘေကဘာဘယ်ရောအဲ့ဒီယံတွေဟာငိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဝေရဏိယံတွေကိုအဝေရဏယံမတုံ့မှသာလျင်ဒီနည်းအားဖြင့်စစ်ဆက်နှိမ့်နိုင်အဖြေရှားခြင်းအားဖြင့်ညှို့ညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ညှို့ညွတ်မှသာလေကဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရအောင်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခ

ေးကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအာဝေရိနောဘသူကိုမှယံမပြုကြမှာမယံငါတို့တွေသည်ဒုဒုခံအလုံးအလုံးချမ်းကြတာသာဝိဟရံမှနေကြရပေကုန်စွာတကဒုက္ခဝိရေတိကမှာချမ်းချမ်းသာသာညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူကျင်းကျင်းနာနာယူယူရရနေလိုကြတဲ့မယံငါတို့တွေသည်ဝိရိနေသူမနုဿေသူယံလုံးနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအာဝေရိနောဘသူကိုမှယံမပြုကြပါပဲနဲ့ဝိဟရိတံမှနေလိုက်ကြအကုန်စွရဲ့လို့တထာနတ်လူတို့ဆရာဗျာမြတ်စွာသည်တမေဂိရတံညီညွတ်စွာနေခြင်းအရာတာကိုဣတိဤသော

တရားနာပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တစ်ဖက်ကယံလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကပြန်ယံမဆချင်းဖြင့်ငြိအေးနိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဖြေရှင်းပုံနည်းစနစ်တွေဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ပေးထားတာတုတ်တန်တွေတော်တော်များရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကမှဥစဉ်ကအချင်းရသလားလူရင်းလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အခြေခံ၅ခုဒီနေရာမှာမှတ်မယ်။နံပါတ်၁ကခန္ဒီနော်။နံပါတ်၂ကမေတ္တာ။နံပါတ်၃ကခွင့်လွှတ်ခြင်း။နံပါတ်၄ကမေ့ပျောက်ခြင်း။နံပါတ်၄ကဝန်ခံဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း။နံပါတ်၅ကမေ့ပျောက်ခြင်းဒီတရား၅ပါးနဲ့အစားထိုးတရားမယ်။ဒါမှညီညွတ်မှုဆိုတာဖြစ်မယ်။ညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲညဉ့်ညွတ်မှုမရှိလို့ရှင်ညည်အေးမှုဆိုတာဘလုံးမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုလိုအပ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်เนาะတရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းညဉ့်ညွတ်မှုမရှိရင်ဘလုံးမအဓိကတပ်ပါရပေါ့တပ်ပါရမများလို့ရှင်ဘလုံးမတရားထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကိုတပ်ပါရ၄ပါးဆိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်၁ကခန္ဒီဆိုတော့ခန္ဒီဆိုတာဘသူကကိုယ့်ဘောကိုဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေပဲလှုပ်လှုပ်ငါဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့စိတ်တက်ကိုခံဒီလို့ခေါ်တယ်เนาะဓာတ်ကိုခံဒီလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးတယောက်နဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ယံဖြစ်ကြတဲ့ဓာတ်တော့ယံဖြစ်ကြတဲ့လူငယ်ကနေပြီးတော့လူကြီးကိုမနိုင်ဘူးလေမနိုင်တဲ့အခါကျတော့မျက်စောင်းလေးပြပြီးတော့မျက်စာလေးပြပြီးတော့ဟိုမင်းကငါပေါ့เนาะငါထက်ကြီးလို့တိခံလိုက်တာပေါ့ဒါဟာတိခံတာအစစ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မနိုင်လို့တိခံတာတနည်းချင်းချင်းတော့

ြန်ချမယ်ဆိုတော့ဒီသူ့စီမှာရှိမှာပဲလေအဲမင်းငါ့ကိုတော့လှုပ်လဲငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးဟာခန္ဒီအစစ်မဟုတ်ဘူးခန္ဒီအစစ်မဟုတ်ဘူးအကာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခန္ဒီအစစ်ဆိုတာကဘယ်သူကကို့ပေါ့ဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေလှုပ်လှုပ်ကိုကပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးဒါကိုခန္ဒီလို့ခေါ်တယ်ပြောကြတယ်မလားမြေကြီးနဲ့တူလို့လည်းပြောကြတယ်လေအဲမြေကြီးဟာအထက်မြင့်တဲ့တိုက်တွေကိုစောက်တဲ့အခါမှာမြေတွေကိုတူးတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကမတူးနဲ့လို့ပြောလားမပြောပါဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်ခုရှိဘယ်ပြောမလဲဖခင်စကားမှမတတ်တာလို့မေးစရာရှိအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးနဲ့နော်ဘာလို့အတွေ့ရတွေးသလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတော့မြေကြီးဆိုတာသိခံတယ်အဲငါလဲမြေကြီးလို့သိခံတာကိုစူးစမ်းမယ်ဒီလိုတွေးရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲရှင်ပြဘလို့ပြောမလဲမြေကြီးကပဇမ်းမှမပါတာစကားမှမပြောတတ်တာဆိုတော့တခုတော့တတိယမြေဟိုတီကောင်ရဲ့တားအမိပေါ့လေအင်းတော့ဟိုတီကောင်တားအမိရှိတယ်အဲတီကောင်အမိနဲ့တားလေးပေါ့သူကဟိုစားနေကြတောက်နေကြတဲ့အချိန်အဲ့ဆိုအဲ့တီကောင်တားလေးပေါ့နော်သူ့အမိပြောတယ်အမိရဲ့အမိရဲ့တဲ့လူတွေကဘလို့လဲမသိဘူးတဲ့နရွက်ကကာကာမျက်လုံးကပြပြနှာခေါင်းကချွန်ချွန်နဲ့ဟိုနေရာအတက်ထွက်ဒီနေရာအတက်ထွက်နဲ့အဲ့လိုသူ့တားလေးကပြောတယ်အသားရဲ့စားနေတော့တောက်နေတော့မပြောပါနဲ့အမေယွန်လို့ပါတဲ့ဆိုတော့သူတို့အမြင်နဲ့ဥစဉ်တို့အမြင်နဲ့မတူဘူးလေဥစဉ်တို့ကြတော့စားနေတဲ့တောက်နေတဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးသာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်တော့မကြဟာယွန်စရာကြီးလာမပြောနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့်မတွေးတယ်ဆိုတာတွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာပါနော်တရားနာပိဋကပေါင်းတို့ကောင်းတို့နွားမကထွက်တဲ့နွားနှုတ်ကိုဘသူတွေတောက်တာလဲလူတွေတောက်တာအဲ့ဒီနွားနှုတ်ကိုနွားမတောက်လားမတောက်ဘူးတခါတခါသူ့ကလေးအတွက်တော့မချမ်းဘူးလူတွေကနော်အကုန်လုံးကိုတောက်ပြစ်တာအကုန်လုံးကိုယူသွားတာနော်အဲအကြောင်းမတရားတာလည်းလူပဲတရားတာလည်းလူပဲဟုတ်လားအဲဆိုတော့နွားတီလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုလဲထွန်ကြတယ်ဆန်စပါးတွေရတယ်အဲ့ဒီဆန်စပါးတွေဘသူတွေစားတာလဲလူတွေစားတာအဲ့ဒီနွားတီစားတာလားနွားတော်တဆားပလိုက်သေးတယ်ငါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခန္ဒီဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုပဲလိုလားတယ်သူတစ်ပါးအစဉ်ပြေဖို့သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာဖို့ဟောနောက်တစ်ခါမိမိရဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အတွင်မျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်သူတစ်ပါးစိတ်မချမ်းမြစ်စရာစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုဟာကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားကစိတ်ညွန်ညင်သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုအပြုတ်မှုမျိုးသူကရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်3ကဟောခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုဦးစင်းဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်နေကြတဲ့အခါမှာဥမာចောင်းသား2ယောက်ထားတော့ចောင်းသား2ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့10တန်းအောင်ဂုံထူး6ပါးတန်းနဲ့အောင်သွားတယ်တယောက်ကတော့10တန်းကိုရိုးရိုးပဲအောင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးပဲအောင်တဲ့လူကလေဂုံတူ6ပါးသာပါသွားတဲ့လူကိုသွားတော့ congratulation လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပီလာတော့မသိဘူးမပီလဲကိုယ့်ဘာကိုပြင်ပြောပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုမှုတော့ရှိမှာပဲနော်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူဟာ congratulation လို့ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ခွန်ဟာသူ့မှာရှိတယ်ဒီစိတ်တက်ကိုမွေးမြူရမယ်ဥစဉ်တို့ဟာဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအတွက်ကြောင့်ကိုအတွက်နဲ့သူကကုညီမှုတစ်ခုကိုအကူညီတစ်ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာလေဒီစိတ်ထဲကပဲကြီးစုတင်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းတော့ကောင်းတာပဲကြီးစုတင်ဒါမဲ့အဲ့လောက်ထိမလေးနိုင်ဘူးဗဇက်ကပါထုတ်ပြောရတယ်အော်ကြီးစုတင်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဥစဉ်တော့ဖုံဖုံကြလို့ရှိရင်လေဒီဟိုညံ့တယ်ပဲကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါစကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့နှိပ်ပေးတယ်နှိပ်ပေးပြီးတော့လည်းအဲကြီးစုတင်ပါတယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာနော်တခခုလှုပ်ပေးလို့ရှင်လေကြီးစုတင်ပါလေပြောတယ်ထားကြီးညိုစရာတခုပဲဟုတ်တယ်မလားကြီးစုတင်နိုင်တဲ့ခွန်အားသူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကိုထက်မตายရင်တောင်မှကိုထက်ဒန်းတူဖြစ်တဲ့လူကိုထက်တော်တဲ့လူကိုကြီးစုတင်တဲ့ခွန်အားကြီးစုတင်ပါလေဆိုတဲ့စကားတချို့ကစိတ်ထဲမှာပဲပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းအောက်ကငယ်သားတွေကလှုပ်ပေးတယ်ဒါမဲ့အထက်ကလူတွေကဟိုကြီးစုမတင်ဘူးခရုမဆိုင်ဘူးဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလူကြီးနဲ့လူငယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာเนาะတချို့ကလေအာနာတိပါဝါတွေကိုသုံးပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
ဘာလံဟိဘာလတဝဒါယဟောတိဘာလံလူမိုက်တွေဆိုတာဟာတဲ့ဘလံခွန်အားဆိုတာဟာဘာလတလူမိုက်တွေအတွက်ဝဒါယဟောတိနှိစေဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာနာခွန်အားလားဒနာခွန်အားလားဘာခွန်အားလဲအဲ့ဒီခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိစေဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့နိုင်ငံအမဒမဆင်းရဲပြီးတော့ကပ္ပအလယ်မျက်နှာငယ်သွားအောင်လုပ်တာဟာဒီခွန်အားဗလတွေဟာပညာရှိတွေစီကိုရောက်သွားလို့လားလူယုံမာတွေစီရောက်သွားလို့လားဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗလဟိဗလတဝဒယဟောတိအာနာခွန်အားပါဝါခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တွေစီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နာဟေဝတပ္ပတပလိနာကိစ္စံဒါပေမဲ့တပ္ပတအရာခတ်သိမ့်တော့မှာဗလီနာခွန်အားဆိုတာဟာတပ္ပကိစ္စံအရာခတ်သိမ့်ကိုမပြီးစီးနိုင်ပါဘူးအချိန်တန်ရင်တော့ပြောင်းလဲစမြဲပဲအချိန်တော့ဆောင်ရမှာပေါ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဂျေစုတင်တတ်တဲ့ခွန်အားဆိုတာလည်းဒါဒီကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ခွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်တပည့်တွေကကို့အပေါ်မှာဘလို့ပဲသဘောထားတာခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခွန့်လွတ်လိုက်ပြီမဲ့ကိုကမှားပါတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ပြောဖို့ပါတယ်လူတွေလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုတချို့ကပတ်စံချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုလုပ်ငန်းကတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာလေခင်မိုးကြီးစပါပြင်မာထားလို့ဆိုတာလေသူတို့ပြင်းမာတဲ့ဥစ္စာကကွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မိုးကြီးဆယ်ပါးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကုထုပုံကများခွန့်လွတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကွာဝန်ချတောင်းပန်ရဲတဲ့တတ္တိရှိပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဒါမှသာအပြစ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားမယ်ပေါ့အော်နော်ဒါကိုခွန့်လွတ်ခြင်းတောင်းပန်ခြင်းနောက်တစ်ခါမေ့ပြောက်ခြင်းဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်မေ့ပြောက်လိုက်ရမယ်ဟွက်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ဘာကိုမေ့ပြောက်အောင်မလဲတဖက်သားကပြောလာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်เสียဆိုရှင်အဲ့ဒေါသကိုမေ့ပြပလိုက်ရမယ်လောဘဖြစ်เสียမနာလိုအိတ်တဖြစ်เสียတွေကိုမေ့ပြပလိုက်ရမယ်ဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့အဲဟိုထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုခြံထားလို့ရှိရင်စနစ်တကျမပုတ်မတွအောင်ထားလို့ရှိရင်ဟိုစားလို့ရှိရင်အာဟာရဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအညိုတီးတွေငါကပြန်လုံးမပြန်ချမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုခြံထားလို့ကတော့ထမင်းစားရင်ဗိုက်ပဲပြည့်မယ်အဲ့လိုခြံထားလို့ရှိရင်တော့စားလို့ရှိရင်တော့အဆိတ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လေမေ့ပြောက်ပလိုက်ပါဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့เนาะခြံထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာကထမင်းပဲရှိမယ်တင်းပြရတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကခြံထားလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမခြံထားနဲ့မေ့ပလိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့အချက်ပင်တစ်ချက်ရမလဲငါးချက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခွန့်လွတ်ခြင်းသိခံခြင်းဝန်ခံခြင်းတောင်းပန်ခြင်းမေ့ပြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အစားထိုးရမယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးဒီပြင်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရား၅ပါးကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။အခုကျတော့ဂေါတမီပြည်ရယဟန်တရားမေ့ပြစ်ခြင်းကိုမေ့နေကြတယ်နော်ဟိုတုတ်တန်ဆောင်မထေရဲ့ဟိုခွက်ထဲမှာရေထားခဲ့မိတဲ့ဥစ္စာကိုအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောသေးတယ်။အဲ့ဆိုမေ့ပလိုက်ပြီးရောမမေ့ဘူးသူကပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့စကားမစက်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လေဟောဦးစင်းတို့ကလေလို့တရားဟောနေကြဆိုတော့လေခါခါမှပြောလို့ရှိရင်လေဒီနည်းနည်းပပတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့တော့တတ်တာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှဟိုစိမ့်နေတာပေါ့နော်အရင်ချက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုတရားဟောတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဆိုစကားမစက်တခုပြောပြအောင်မယ်ဦးစင်းတို့ဟိုးပဲကချင်ပြည်ဖြစ်မှာလေအဲသွားတော့ကတော့ဥစဉ်ကြီးတပါရှိတယ်။အဲ့ဒီဖုံဖုံကအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုဝါတွင်တရားဟောရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်။ဆိုတော့တခါမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မဟုတ်ဘူးတဲ့ခံကြတော့ဟောတမဘုရားဒါဆိုရှင်လည်းတပြီတော့ဟောပါမယ်ပေါ့။ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဟောရမလဲဆိုတော့တနာရီစာပဲဟောရမယ်တဲ့။အဲ့ဆိုသူက၄နာရီစာလောက်ကြက်ထားတာတရားတွေကို။ဟောလဲဟောနာရီဝက်နဲ့နာရီဝက်တောင်မပြည့်သေးဘူးပြီးသွားတယ်ပေါ့။ပြီးသွားတော့သူကအစရှာလို့မရတော့ဘူး။စားရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဗာလေပြောတော့ဆိုရှင်ဟောငါဘယ်လိုလုပ်မှလည်းမသိဘူးတဏှာကြီးစားဟောမဲ့ဥစ္စာကို၄နာရီစားလောက်ကျက်သွားတာဘယ်လိုပြီးတော့မှလည်းမသိဘူးကော့ကိုအံ့ဩနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတာပရိသတ်နဲ့ဒီလိုရင်းနှီးဖို့ဆိုတာလေပြောတတ်ဖို့ဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒ
ဒီမမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့ထွက်ထွက်သွားတာလေးရှိတယ်တခါမှမလဲအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာဖြစ်ဖို့မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ရာထူးအာနာကြီးတဲ့ပုံကုန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲဒါတွေရှိတတ်တဲ့တရားတွေပဲနော်အဲ့ဆိုခုနကဂေါတမ်ဘီဘီမှာဒီဝိနည်းဆောင်မထေကအဲ့လိုမျိုးစာချရင်းနဲ့ဟိုမမျော်လင့်ပဲထွက်သွားလာတော့မပြောတတ်ဘူးစာထဲမှာတော့အဲ့လောက်ထိတော့မရေးထားဘူးတွေးကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မထင်ရှားတဲ့ယဟန်တဘကဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်သွားလျှောက်တယ်အဲ့လိုသွားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်အဲ့ဒီမထေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပေါ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ညင်ညွတ်နေကြပေါ့ဆိုတော့တစ်ချိန်လဲလှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမထူဆန်းဘူးဘာမှတွတ်တက်မှုမရှိဘူးနှစ်ချိန်မြောက်လှုပ်လိုက်တယ်ထုံဤတူပဲအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်မှာဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြွလာကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်လည်းကဩဝါဒပေးတော်မူတယ်အေးဘိက္ခုငါရဲ့တာတပီတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြည့်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကြတယ်သီလရှိတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဒေါသအတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မပြောနဲ့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်လက်မှန်ပါမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်၄၅ခုလောက်ဟောတယ်အဲ့ဒီ၄၅ခုဟောလို့ရှင်10နိုင်နဲ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တော့မဟောဘူးเนาะအဲ့ဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်အဓိကလူရင်းကဝိဝါတံပယတောတိသာအဝိဝါတင်းစခင်မတော်တမေဃာတခိလာဟောတဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနိဝိဝါဒံချင်းချင်းငင်းခုံချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းအထင်မြင်လွဲခြင်းသဘောထားကွယ်လေခြင်းကိုဘယတော်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ပြီးစီရလို့ဓိတော်မြင်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့လူဘဝနေတိုင်းတဲ့အခါမှာတမက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာခိလာဒုဘောဒုမမေတ္တာထာကပြေပြေပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံကြအေတံဗုဒ္ဓနာတသနေအဲ့ဒါဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမကာထာပဲဒါကြောင့်မလို့ညဉ့်ညွတ်မှုကအမတန်ရေးကြီးတယ်ညဉ့်ညွတ်မှုကအရေးကြီးကြောင်းကိုဒီကာထာကြီးနဲ့ဘုရားအဆူဆူဆုံးမတော်မူတယ်ညဉ့်ညွတ်ကြမညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမတန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုက်ဆိုလိုက်ညဉ့်ညွတ်မှုသာဖြစ်တော်ပါလျင်ကောင်းရာကောင်းကျိုးသာသာတို့၍ကောင်းကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏မညီမညာဖြစ်တော်ပါလျင်ဆိုရာဆိုကျိုးသာသာတို့၍ဆိုကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏ညီညွတ်ရင်ဘာကျိုးရမှာလဲမညီညွတ်လို့ရှိရင်သာဓုတံဗုလာညာတိတံဗုလာမြောင်များစွာကုန်သောညာတယောဆူရောရှစ်တောင်းမြို့တော်အပေါင်းတွင်ဟာတမေဃတာနိပရိဒါကိုရောစိတ်ပါစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်သာဓုကောင်းမယ်အဘိရောဂရညဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြည့်ပင်ဖြင်းလိုက်ကစားတမေဃအချင်းချင်းသာနေပရိဒါစုစုစီစီအညုံညာနေတိတာအပြန်လံမိခောပိနေကြမှာသာဓုကောင်းမယ်အဘိရောဂရိညာဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်ကိုဝါတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ဟာတပင်ဤဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်

ကဘာလောကကြီးရဲ့တဘဝဘေးအန္တရာယ်ပေါ်ချင်းတိဟုသောလေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာလွင်တိခေါင်မှာတိပင်တပင်တိပေါက်လို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းကြောင့်အမြစ်ပါပြုတ်ပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တိပင်တွေအများကြီးဆူဆူစီစီညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါက်နေလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံလေတွေကိုဘာဖြစ်လဲအန်တုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆူစီမှုရဲ့အင်အားဆိုတာဟာအမှန်တန်ကြီးမားတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့တိပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအရိပ်ဖြင့်အေးစေကုန်၏နန္တာတုံးတော်မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတော်မြည်သည်မတည်မချင်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်၏ဟုတ်လားအဲဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဦးဇင်ကနော်တခါလောက်ဆိုကြည့်အောင်ဦးဇင်တိုင်ပေးမယ်နော်တိပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအရေးဖြင့်အေးကြစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေးကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများအကျိုးကိုတဲပိုးဆောင်ရွက်ကြကုန်၏သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတရားတွေကကဘာကြီးမှမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိတ်လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုသိပြီးတော့ကျင့်မဲ့တာဝန်ကမိမိရဲ့တာဝန်တယံအပိညာသစ္စိကတ္တဘွေရင်မိဥစဉ်ဟောပေးလို့ပဲရမယ်လိုက်နာမှာကတရားနာပရိသတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတော့ဥစဉ်ကောဖရားဆိုဥစဉ်လည်းလိုက်နာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုဘယ်တော့မှချမ်းမထားပါဘူးနော်အမြဲတမ်းအလိုတတိလေးတော့ထားပါတယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတော်မူတယ်တရားဟောတော်မူပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိမိရဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်နေဟာလေသီလရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲနော်သီလရှိပေမဲ့လေဓမ္မနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတော့မိမိရဲ့အတ္တတွေမာနတွေအညို့အတေးတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညို့အတွေးတွေကလေသီလတွေကိုကျော်ပြီးတော့မှဟိုကွဲပြားခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်သီလရှိတဲ့ယဟန်တွေဖြင့်လင့်ကြစားမိမိရဲ့ဒေါသအာဃာတမာနအတ္တတွေကိုရှည်တန်းတင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဖြန့်ပြတာတောင်မှမေ့ရဘူးဟောဘလောက်ထိကြောက်เสียရကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကဩငါဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ပြောတာတောင်မှနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းနယ်မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဒီတပိတ်တော်ကိုမှပြီးတော့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးခံကြပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်တဲ့ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရင်တုံနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆင်မင်းကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဆင်မင်းကဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိသေးတယ်တော့ဆင်မင်းကအသက်လည်းကြီးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဆင်တရအများကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရေတောက်ဖို့ရေအိမ်ထဲကိုဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဆင်းသေးသေးလေးဆင်းရွှေဆင်းမဆင်ငယ်လေးတွေရလေပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့သွားတာပေါ့ရှေ့ကနေသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆင်လေးတွေဆင်ပေါင်းစားလေးတွေတောက်ပြီးတဲ့ရေမှ तू ကတောက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကို तू ကတောက်ရတယ်အဲတစ်ပင်အသေးရွက်တွေအကိုင်းခက်လေးတွေကြံနေစသည်အားဖြင့်စားတဲ့ခါမှလည်းဆင်ငယ်ဆင်မဆင်ရွှေတွေကနေပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့စားတယ် तू ကကြံတော်ရင်ရတဲ့အရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်။ဟော၊သွားလာတဲ့အခါမှာလဲငါကအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့ဟိုအာမနာဘူးပေါ့နော်။တိုးဝှက်ပြီးတော့သွားကြတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ခါလာမတွေပါတယ်။ကိုသားသမီးတွေကကို့အမေကိုအဲ့လိုမျိုးအာမနာမလုပ်ရဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့ဩငါဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအပေါင်းဖော်နဲ့နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်ကတော့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တဲ့နေလို့ငါဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုရင်ငါဟာအပေါင်းဖော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်အဲ့ဥစဉ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေကိုလည်းအဲ့လိုအာမနာတဲ့စကားမျိုးတွေမယူသေးတဲ့ပြုမှုတွေမပြောနဲ့ဟိုဒီဆင်မင်းထွက်သွားတယ်လို့ထွက်သွားရင်ဒုက္ခနော်ဒီမှာနောင်တရနေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆင်မင်းကထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပန်းဝင်ခြင်းကိုလေ့လာလေ့လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပြုစုလှုပ်ခြင်းမဲ့သူမြည်သူတူတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့မြဲတည်ရွယ်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သတင်းသုံးပဲနေရာတွေကိုပြင်ဆင်ခင်းကျင့်လို့နော်
နတ်နဲ့မိုးသားလင်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုယူပြီးတော့ဆုံးခံကြွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆင်မေကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တပိတ်ကိုဥကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရွာရဲ့ဥပဇာတိလိုက်ပို့တယ်လို့ပြောတယ်။ရွာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံပြန်မကြွမချင်းစောင့်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံကြွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းတပိတ်တော်ကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်။အဲ့လိုယူသွားပြီးတော့ဆွန်းစားတဲ့အခါမှာလဲဆွန်းစားစရာလေးတွေပေါ့ဝကြီးဝန်းငယ်တွေကိုပြင်ဆင်လုပ်ပေးတယ်ဆွန်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလဲဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးတွေကတ်ဟောညက်နေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကိုတားရဲ့ဒေဆံဘေးပေါင်းတို့မှကင်းဝေးစင်ရအလုံးငါဒုတ်တွေကိုနှမောင်းလေးတွေလိမ့်ပြီးတော့အဆောင်ရှောက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုပါဠိလေးကတော့လို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုမှာကကောတံပီပီကိုရောက်သွားပြီ။ဟုတ်။ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာတရားကရောက်သွားတာဘယ်သူမှမရဘူးနော်။ကောတံပီပီကိုအာယုံပြုတ်လိုက်လို့ပြောတာ။တရားကိုတဆက်ထားတာ။ကောတံပီပီကတခါတခါမတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာဖူးကြတာကိုအဲ့တော့မှန်လားပါဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖျားပြီးတော့ဖူးလို့မြင်လို့ပါလေဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတော်မူပါဘုရားလို့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမလိမ္မာညာပဲတဲ့အမှန်တမ်းပြောလိုက်တော့ဟောဝတ္တအောအံအောဖွေးကောင်းပေစွာတကအရှင်ဘုရားတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ထံတော်မှောက်မှာယဟန်ပြုရဲ့တာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြန်ပြေတော်မူတဲ့ငိမ့်ချမ်းရဲ့စကားကိုတော့မှနားမထောင်ဘဲနဲ့အတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းနေပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကွဲပြားကြတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဒကာမတွေကလည်းเนาะမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လောက်ရလိုက်တာပရိသတ်ရေအဲ့လိုပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျလူရင်းလည်းပြောမယ်เนาะပြောတော့အဲ့ဒီကယဟန်တွေကပထမဦးဆုံးတော့လေဒကာဒကာမတွေပြောတော့မသိချင်အောင်ဆောင်ထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲငါမှန်တယ်သူမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေတော့ဖုန်းကြီးရေယဟန်တန်ကားလေဆိုတခါတခါမှလည်းမှီပြီးနေရတာပါเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ပဲမာမှာပါနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲမာနိုင်တယ်ဟိုမှာနဲတာမဟုတ်ဘူးတန်ကားပါ2000ကျော်တောင်ရှိတာ1000ကျော်တောင်ရှိတာလေနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့မှဟိုမှာတခါမှတစီသွားပြီးတော့ဦးစင်းတို့ညညွတ်ကြပါပြီတန်ကားလည်းညူကြတယ်သွားပြတော့ဟိုကလည်းမရဘူးအရှင်ဘုရားဒါဆိုရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပြီပြီလားဘုရားတခါမှလည်းတိတ်စကားတက်တာပဲအဲ့လိုမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမုံဝင်ချရသေးတဲ့မြကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တို့ပစ္စည်းလေးပါနဲ့မထောက်ပံ့ဘူးတဲ့အဲကောတံပီဇတ်တော်မှာပါလာလေးပြောပြတာပါမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါတွင်းကြီးလေသွားလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးလေအဲ့တော့သတင်းကျွတ်သွားပြီထားပါစို့သတင်းကျွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့အနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့စတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဆူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့တခါတခါမတွေကအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အကြောင်းတရားလက်ခါတဲ့အာနန္ဒာကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖုလို့တွေ့လို့မြင်လို့ပါတယ်ဘုရားလို့မေးလျှောက်တော့အာနန္ဒာကလည်းပြေဆောင်ကုန်စင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သတင်းဝါလက်ချက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတန်ဃာတို့ရလည်းအနေနဲ့ရက်ကကဖုဖို့လာကြတယ်။လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်တွေကိုတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900နော်။အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900တွေကိုအာနန္ဒာကအဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အနီးအပကိုရောက်ခါနေတောဆက်မှာအဲ့ဒီယဟန်900ကိုထားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထားခဲ့တာထားခဲ့တော့အဲ့ဒီအာနန္ဒမထေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စီကိုကြွာလာကြွာလာတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလေးကဆင်မင်းကယံပြူတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဘုရားကိုအန္တရာယ်ပြူမှာဆိုတော့သိမှမသိတာအဲ့လိုယံပြူတဲ့အခါကျတော့အဲပါဠိလေးကဆင်မင်းအဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ चित्त ကိုယံပြုတ်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့အလုတ်ကြွေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကကင်လာလေးလေးနဲ့ဒီကိုချလို့ရှင်အာနန္ဒာမှာပါတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူဖို့တောင်းတာစင်တားလိမ်ပါလေနော်အဲ့လိုဆင်လေးတကောင်လောက်ရအောင်တာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာကမပေးဘူးအဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းတွေအဲ့လိုမပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကဆင်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့တခုဝင်တယ်ဒါကြောင့်မတရားနာပိသက်ပေါင်းတော်တော်ကကိုတံပိုးထားတဲ့မိဘဆရာသမားဒီရဲ့အနီးအပားမှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးနေတဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာမိမိရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုဘယ်တော့မှမချဘူးတပည့်တွေဆိုတာဟာဆရာသမားသုံးတဲ့သုံးဆောင်ကိုမသုံးဘူးဆရာသမားသုံးတဲ့နေရာကိုအသုံးမပြုဘူးဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆင်မင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျအာနန္ဒာလေးကရောက်လာတော့တပိတ်တွေကို
ပါလာတဲ့ပစ္စည်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့နေတဲ့ကြောက်ဖြံမှာမထားဘူးမြေကြီးမှာပဲထားတယ်ဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အလင်းချင်းတစ်ခုပဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိတ်နဲ့အာနန္ဒာအတင်တစ်ပါးတည်းကြွလာတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားနောက်မှတန်ခါ900ပါပါသေးတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမသိလို့ဘုရားတပည့်တော်တောဆန္ဒလေးမှာထားခဲ့ဒါဆိုသွားခေါ်ချေခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်900ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တော်မူတယ်မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဖျားဖြစ်၍လည်းအိမတံမှာဣန္ဒြေတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံလာပါပြီလေဖျားမင်းမျိုးဖြစ်၍လည်းအိမတံတင့်တယ်တတ်ပေပါလေဗျာဤတော်ကြီးမြေမဲထဲမှာပြုစုလောက်ကြည့်မဲ့သူတစုံတရာမှမရှိပဲနဲ့အခုလိုနေတယ်ဆိုတာဟာအိမတံအံ့ဩစရာကောင်းပါလေဗျာဒီလိုလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေသားတို့ဟိုမှာကြည့်လိုက်ဘုသူ့ကြည့်ခိုင်းလေပါဠိလေးကဆင်မင်းကိုအဲ့ဒီဆင်မင်းဟာငါဖရာကိုအလုတ်အကျွေးပြုတ်လို့တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မသာဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယသဗ္ဗာနိပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာတရားနာပိသမောသူတို့ကောင်းတို့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကသာဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဗုယသဗ္ဗာနေပရိသယာနေစရိယတိနတ္တမနောတတိမာအတူတကွကျင့်ဖက်အပေါင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းခွင့်ရလို့ရှိရင်ထိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဖြတ်ကျော်လို့ရှိရင်ထိုအန္တရာယ်မှာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2အကယ်၍အတူတကွကျင့်ဖက်သီလသမာဓိမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့မင်းကဲတော်၎င်းစင်အပေါင်းတို့ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာတကောင်တီးနေတဲ့စင်ကဲတော်၎င်းကျင်ရမယ်တော့ပေါ့တယ်နော်နံပါတ်3အချက်အဲ့ဒီလိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရတဲ့အခါမှာတကောင်တီးကျင်တာမှသာလျှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တကောင်တီးကြည့်ချင်းကသာလျှင်တယောက်တည်းနေခြင်းကသာလေအေးချမ်းတယ်မိတ်ဆွေရုပ်တော်နဲ့မပေါင်းမသင်းပါနဲ့မကောင်းမှုကမပြုရဆိုပြီးတော့စတဲ့ဒေသနာတရားကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိမာလွန်မူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ယဟန်900ယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လွယ်လိုက်တာနော်သူများတွေများတအားလွယ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုမိတဲ့အခါကျတော့အာနန္ဒာကရှောက်တယ်မလာပါဗျာတဲ့တာဝုထိပြမနေကြတဲ့အနာတပိန်မှုရှိဝိသကမှုရှိတဲ့တခါတခါမတွေကဖျားရှင်ကြွတော်မူလာခြင်းကိုအလုံးမင်းတောင်းတပါလေဗျာလို့ရှောက်ရှောက်တော့ဟုတ်ပြီအာနန္ဒာတပိတ်သင်္ကန်းကိုယူသွားကြမယ်ဆိုတော့သွားကြတယ်အဲဒီလိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တကွာယဟန်900အာနန္ဒာပါဝင်ယဟန္တာကိုတော်မြတ်တည်းဟာအာနန္ဒာတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးနော်တကြလွဲသွားမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ယဟန္တာပေါ့အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟာတာဝုထိပြည်စေတော်ရွှေကြောင်းကိုကြွားတော်မူလာတဲ့အခါမှာပါဠိလေးကဆင်းမင်းလေးကယဟန်တန်ဃာကြီးအကြဖီလာကန့်လန့်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲလိုလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှောက်တယ်မှလာပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်းမင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေရတာလဲဘုရားလို့အဲလိုလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေသားယံတို့ဤပါဠိလေးကဆင်းမင်းဟာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွာခြေသားတို့ကိုစွန့်ကပ်ယံစိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီဆင်းမင်းဟာငါဘုရားကိုလှုပ်ခြေပြုစုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးများတယ်သူ့ကျေးဇူးကိုဆောက်တဲ့နဲ့သူ့ကျေးဇူးကိုတိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တနက်လေးတော့ငါတို့လက်ခံလိုက်ရအောင်ပြန်ပြီးလှည့်ကြစို့ဆိုပြန်လှည့်ကြပြန်တယ်ပါဠိလေးကတော့ကိုအဲ့တော့ရောက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီဆင်းမင်းကတိတိဝလန်နေခူးပြီးတော့တခါတည်းရောက်ကြတဲ့ခူးတာတဲ့အပုံလိုက်ကြည့်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မူရှိတဲ့ယဟန်အပေါင်းတွေ900ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်900နဲ့တပါးပေါ့ဆုံးဖုံးပေးကြတာမကုန်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖုံးပေးပြီဆိုကဲပြန်ကြွကြတယ်ကြွတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကရှင်နေတူပဲဖီလာကန့်လက်လှုပ်ရနေပြီအော်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်နောက်တစ်ခါလှုပ်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့ရှိရမယ်။နော်ဒီလိုသဘောပေါက်မယ်။အဲ့တော့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်နဲ့တကွာအာနန္ဒာကမေးတယ်။မှန်လားပါဗျာ။ဒီပါဠိလေးကအရှင်မြတ်ဖီလာကန့်လည်းလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်နေပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဗျာ။အ
ဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကတီးလိုက်ပြီဒါကြောင့်ပါဠိလေးကဆင်းမဘုရားရှင်ကတော်မြတ်မိန့်တော်မူတယ်အေးပါဠိလေးကဆင်းမအသင်ဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်ဇာမဲ့ဘဝဝိပဿနာတရားကိုရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ယခုငါကြွသွားခြင်းသည်နောက်တခါပြန်မလာတော့တော့ကြွသွားခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ဤနေရာ၌နေရခဲ့လောပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့ရက်ဆက်လိုက်တာပါဠိလေးရစင်အဲ့လိုတွေ့မှာပေါ့နော်ပြောပြတာပါအော်မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဟောစင်ရဲ့အတွေ့လေးမှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဤပါဠိလေးကတော့အောင်မှာတရင်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတတဲလုံးလှုပ်ကြွေပြုစုမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်ဘုရားအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဘုရားတပည့်တော်ကိုပြစ်ပြီးတော့ထားသွားတော့မှလာဘုရားဆိုပြီးတော့ပါဠိလေးကဆင်မရမြေဝွန်းအင်္ဂါမျက်ရည်လေးကလေးကကြာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အပေါ်ချစ်ချင်းတွေကိုပြနေလေရဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ငိုတော့မငိုလိုက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟောစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နှမောင်းတွေကိုမိမိရဲ့ခတွင်းထဲမှာသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကြည်နေတော်မူတယ်အဲဒီလိုရှင်သာအဲဒီလိုပါဠိလေးကဆင်းမင်းကကြည်နေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲပါဠိလေးကဆင်းမင်းကိုလုံးဝနောက်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကမျက်စိတဆုံးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်နော်မျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့နောက်ပါယဟန်နေယဟန်ပေါင်းတွေကိုမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မှရင်ကွဲနာကြပြီတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရိတ်ဆံပင်ဖြစ်လင်ကစားဘုရားရှင်ပေါ်ကြည်ညိုတဲ့တရားတရားကြောင့်ယူတာဝရင်တာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့နတ်သမီးတထောင်ချံရံနဲ့နတ်သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်သားရဲ့အမည်ကိုပါဠိလေးကနတ်သားလို့ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာပေါ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတာပါဠိလေးကဆင်မင်းဟာတရိတ်ဆံဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဒီဝိပဿနာတရားဆိုရဲဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုတော့ရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်သူဟာအဟိတိသံဖြစ်နေလို့လူတွေမှအဟိပင်တစ်ပါးရှိလို့ပြောကြတယ်။ဒွိဟိတ်တိဟိတ်နော်။ဒွိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်တိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ပိစိမဘွေကပုံကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ဒါအမျိုးသားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရင်မီအလျောက်ပေါ့နော်။ဒါကွာတာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွယဟန္တာပေါင်း900အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသာဝတိပြည်စေတဝန်အကြောင်းကိုကြွားသွားတယ်။တရင်ဝါလည်းကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကြွားသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကကောတံပြည်ဖက်ပြန်ရောက်သွားကြပြီ။နော်။ကောတံပြည်မှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကအဲ့တရင်စကားကြားတယ်။ကြားတော့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့တဝါတွင်းလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်။ငါတို့ရဲ့အမားကိုလည်းအမားအတိုင်းဝန်ခံပြီအာဒါဝန်ခံရတဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာအဲ့လိုဝန်ခံတဲ့အခါကျတော့ကောသံပိပိကယဟန်တွေကသာဝတိပိစီရဝန်ကြောင့်ကိုလိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာဝတိပိမှာမင်းလောက်တဲ့ဘုရားပသိနေဒီကောသလမင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကောသံပိပိကယဟန်တွေကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုပသိနေဒီကောသလမင်းကသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှောက်တယ်မလားပါဗျာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငိမ့်ခုံ꿰ပြတဲ့ဒီယဟန်တွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သာဝတိပြီးကိုဝင်ခွင့်မပေးလိုပါဘူးဘုရားရှောက်တယ်เนาะအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာကိုပြတယ်ဆိုတာဒါလားမသိဘူးဆိုတော့ရှောက်လဲရှောက်เสียရလေလောကမှာတုမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြောတာကိုတော့နားမထောင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတိတ်ကောင်းမှန်တာပဲဦးစင်းလက်ပါတော့အဲ့ထဲမှာနော်အဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့အေးပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီယဟန်တထောင်သောနှစ်ပါးဟာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ပရိသတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပဲတဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးမှမပါဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိမိရဲ့ဒေါသမာနအတ္တအိတ်တာမိတ်ဆီရဆိုတဲ့ဒီမညညွချင်းရဲ့တရားတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒါတို့ကခက်ရံဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားကြရတာပါဝင်ခွင့်ပြုတ်လိုက်ပါဒီလိုပြောတော့ဟောဘုရားရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာတော့တွန့်တူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထုံနည်းတူစွာပဲသာပတိပြည်ဇေရဝံအကြောင်းရဲ့အကြောင်းတကအနာတမိတတိကလည်းဘုရားရှင်ကိုရိုမျက်စီကိုလာလျှောက်တယ်မှန်လားပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရိုမျက်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခက်ရံဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားတော့ကောကွဲပြားကြတဲ့ကောတံပိပိယယဟန်တွေဖျားတပိတော်ရဲ့အကြောင်းကအဝင်မခံခြင်းဘုရားတဲ့အဲသူကလည်းကြောင်းပိုင်တယ်ဆိုပြောတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ရပိုင်ရအာကိုပြီးပြောကြတယ်
နော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလဲလူတွေပေါ်တော်တော်စိုးမိုးတာပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတော်တော်စိုးမိုးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလဲအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိမာပေါ့တားတဲ့တမိတွေရှိကြတယ်လေပိုင်ဆိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအိမ်တွေတိုက်တဲ့ကားတွေရှိပိုင်ဆိုင်တာပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်ပြီးချပြီးအစွဲလန်းထားတယ်လေဒါပေမဲ့ထားတဲ့နေရာရှိဆိုမထားတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘုရားပေါ်ကိုစေတနာထားပြီးထားတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားတော့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဝင်အဝဲမခံဘူးဘုရားတဲ့ပြောလေပြောစရာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှင်ဤသူပဲအဲအနာတပင်တထေးเจ้าတကားကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့သူတို့ဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဝင်ခံလိုက်ပါသူတို့ဟာအမားကိုအမားမှန်သိလို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြတော့ကြတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့စကားတော်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟိုကလည်းမျက်နှာကုတ်ကုတ်နဲ့ခွန့်ပြုတ်လိုက်ရတယ်နဲ့တူးတယ်တကယ်ဆိုတော့ခွန့်မပြုတ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွန့်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခက်ရံဖြစ်ပွားညှင်းခုန်ကွဲပြားတဲ့ယဟန်နေဆိုတာအကုန်လုံးသိနေကြတယ်လေတော့သိနေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့နေရာပေးတာပေါ့အော်ဒီနေရာမှာတရင်သုံးပြီးဆိုနေရာပေးကြတယ်နေရာပေးတဲ့အခါကျတော့အဖျားရှင်ကရောမြတ်သာဝတိပြည်စီတော်ကြောင်းမှနေတဲ့ခါကျအရက်လေးမျက်နှာကတခါတခါမှနေနော်ဘိက္ခုပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေတော့တခါပရိသတ်တွေခါမှပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလာကြတယ်လာကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောသံပြည်ပြည်ကယဟန်နေကိုအကုန်လုံးသိကြတယ်တဲ့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲနော်ရှက်စရာအတိနော်မညီညွတ်ချင်းကွဲပြားချင်းဆိုရှက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဂုံမယူနဲ့အမလေးငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့ကဂယုမဆိုင်ဘူးတို့မလောက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေနဲ့ညီညွတ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကဖြစ်ပြီးပြီလေပြဿနာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမှာအရက်မျက်နှာငယ်ရတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကလည်းအော်ဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောသံပြည်ပြည်ယဟန်ထွီးဒီလိုရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေကလားဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်တွေလဲကောသံပြည်ပြည်ယဟန်တွေထွီးအဲ့လိုရှိမှာပေါ့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ပဲထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတစ်ပါးတွေရဲ့အထင်သေးတာကိုခံရတာပေါ့ကိုကအမှားလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမှားလည်းအမှားကြီးပဲဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာအင်မတန်ကိုဒီရှက်စရာကောင်းတဲ့အမှားတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့ကြတာပဲကဘာသမိုင်းရိုင်းတော့အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုသူတို့ခံရတယ်နော်အော်ယဟန်တွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူဝကြီးဝငယ်မပြူတော့ဘူးဆုံးတူတူမစားခြင်းမှုအတူတူမနေခြင်းမှုအတူတူမအိပ်ခြင်းမှုအတူတူရေမချိုးခြင်းမှုဟောဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့မသူတို့ကနောင်တရပြီးတော့ဘုရားရဲ့ခြေကိုတွတ်ဖက်တာเนาะမလားပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့မှားမှန်သိပါပြီဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကဲပါဘုရားတော့အဲ့လိုပြောဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်မလို့ကန်ထက်လိုက်မှာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်တော်ခွန့်လွတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ခွန့်လွတ်တဲ့ခြေသားယံတို့အင်မတန်ဝန်လင်းလှတဲ့အမှုကိုလုပ်တာပဲငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆိုဆုံးမတာကိုတော့မှနားမထောင်ပဲနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမျက်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြုပါလျက်နဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမျက်အတန်တန်ဆုံးမလျက်ငါစကားကိုနားမထောင်မအခုတော့သင်တို့သိပြီလားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမျက်ဒီဂါတိကောသလဇက်ဆိုပြီးတော့ဇက်တော်လေအဲ့မှာဟောသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကသာဇေလဘေဒနိဗ္ဗကံသဟယံတတိစရံတာတုဝိဟာရိဒီရံပရိဇာနာဝိဇာနန္တိမယမေထယမမတိရေဇာတထဝိဇာနန္တိတတောတာမန္တိမေဓကအဲ့ဒီလိုညင်ခွန်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတယ်တရားနဲ့တရားအထင်မြင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမညင်ညွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလုပ်လဲဆိုရှင်တဲ့ပရိဇာနာဝိဇာနန္တိတနေ့ငါတို့ဟာတေချာရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေခြင်းတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလုပ်တယ်တဘောပေါက်တယ်နော်အေးတနေ့မှငါတို့တေးရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေးချင်းတရားကိုမရဏနုဒတိဖြင့်တတိပညာဖြင့်ဆင်ခြင်ပွားမဲ့တဲ့ပညာရှိအပေါင်းတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအချင်းမျိုးကိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားရှင်ကတော်များကထပ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရဟာစာပိဝုဒ္ဓဆာရေပါလာရေစပန္တိတံအတ္တစေဝဒလိတသာတဗ္ဗေမေစုပရယနာတရဟအသက်ရဲ့နုနယ်ပြိုးမြင့်ချစ်စရာအရွယ်သာရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူငယ်တို့သည်၎င်းဝௌဒအသက်ရဲ့ကြည်ရင်ကြကုန်သောရေစာအချင်းလူကြီးတို့သည်၎င်းတရဟစာပိဝௌဒစာရေပါလာပါလာတိညာနေ၍မိုင်မဲကြကုန်သောရေစာအချင်းလူမိုက်တို့သည်၎င်းဗန္တိတာတိညာပညာပြည့်စုံဘွယ်ထူးကုန်သူရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူရှမ်းသာပေါင်းတို့သည်၎င်းမေစုပရာယနာ
သဗ္ဗေထောဆင်းရဲချမ်းသာကြီးငယ်ပါဝင်ပညာရှင်ပညာမဲ့မိုက်တဲ့သူလိမ့်မာတဲ့သူထိုလူအပေါင်းတို့သည်မေစုပရာယနာနောက်ဆုံးတဲ့နေ့သင်နေစေလျင်မရဏညောင်ဆောင်သောလေးလျောက်ရမည်ဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်ငယ်ငယ်လာလာပါပါပူပူရွာရွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအလုံးဟာဘာတွေလဲတေမျိုးတွေကြီးပဲမဝင်တော့နေ

ရှင်ရဲ့လို့တရားအစဉ်လားမရှိပါဠိကတော့ပိဿနာတဲ့အလုံးအနိစ္စကြည့်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့မနေရလို့တည်ကြတဲ့အခါကိုနာကိုကပါမြပါမဥစ္စာဟုကမြူမြမပါကိုပြုထကံမြကိုနောက်ပါတည်တဲ့အခါဘာလို့ပါမလဲကိုပြုထတဲ့ကံကိုနောက်ပါမယ်ယာတိတံဟရတိဖလံဓာတိတံဝပတိပိစံကောင်းပင်ဆက်ရင်ကောင်းသည်ဆ ਾਇ ရမယ်ဆိုးပင်ဆက်ရင်ဆိုးသည်ဆ ਾਇ ရမယ်ဒါဆိုဘာပင်ဆက်ရမလဲကောင်းပင်ဆက်တယ်ဆိုတာညီညွတ်အောင်လောက်တာလားမညီညွတ်အောင်လောက်တာလားညီညွတ်လို့ချင်ရင်အေးချမ်းမလားစူပူမလားအေးချမ်းမှုကိုအားလုံးသူမတောင်းတဘူးလားတောင်းတာလားဥစဉ်လဲတောင်းတာတယ်တရားနာပရိသတ်ပုံသူတော်ကောင်းတို့လဲတောင်းတာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးချမ်းမှုဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဒါဟာကဘာကြီးမှာအမှန်တန်လိုအပ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘဒေါသအတ္တမာမနာတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒီကနေ့ကဘာလောကကြီးဟာဆုပ်ယုပ်နေတယ်တိုးတက်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲလူတွေလောက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကမိမိကိုယ်ကမိမိအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဟာအသက်တရာမနေရပါဘူးနေရရင်လဲ80 80ပေါ့လူတွေကဆုတ်ကရောက်လာတဲ့အသက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားမှာပဲလေတတတရိယာတော့ဆက်ကဝိဇ္ဇတို့လိလာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကလူတွေက10နှစ်တက်တန်းကိုရောက်မယ်9နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုမယ်အဲ့ဒီမှာကဘာလောကကြီးပျက်စီးမှာပဲမပျက်စီးတဲ့ကဘာဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုပြုထားတဲ့ကံတန်းလဲကိုယူသွားကြရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာလဲပြုနိုင်တယ်လို့ပြုကြပါဒီလကိုလဲဆောင်တင်းနေတယ်လို့ဆောင်တင်းကြပါဝိပဿနာဘာဝနာတရားများကိုလဲအရှင်ရှိခိုင်လုံးလဆိုင်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလဲရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ဥစဉ်နေနဲ့မေတ္တာရှိထားပြီးဓမ္မပြည့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကဲတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့အောင်လိုက်ဆိုပါတတ္တဝါများစွာ

ေသနာဟောတာမာတုံမေဝကဗေဒကမေတံကရောဓအင်ညဉ္ဇကရုဏာမုဒိတံတတံသေသနာနှလုံးပြောပြဩတရောကအပေါင်းတို့ဒုံမေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတင်တော်ကအပေါင်းတို့သည်တမေကကိုစိတ်နှစ်ပါးမကွဲပြားပဲတသားရေညဉ္ဇကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုံမေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတင်တော်ကောင်းတို့သည်ဝဂဗေဒကသူတစုငါတစုမညီညွတ်မှုကြောင့်အစုစုအစအစကွဲပြားကြကုန်သည်လေမဟောဒမဖြစ်ကြပါစေကုန်နှင့်ဒုံမေတရားနာပိဋကဘောင်တင်တော်ကောင်းတို့သည်မေတ္တာကျွမ်းမံပေရှကျိုးလို့လာသည်နှစ်ပါးသောမေတ္တာတရားကို၎င်းကရုဏာစင်ရဲ့တွေကမမွေးနိုင်ပါလောစွာသနာကရုဏာတရားကို၎င်းမုရိတံချမ်းသာတွေကလွင်လွင်ရွှင်လန်းဝမ်းမသာသာမုရိတာတရားကို၎င်းကရောထာစင်စေမတွေ့ရွှင်ကြည်အာရဝမ်းမသာသာပြုလို့အာ

ဖေဒီရနေသာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ခေါ်စားခုနှစ်1388ခုနေယုံလ38ရက်12ရက်6လ2016စေကုဏ္ဏငါဘုရားဝဒနာတရားရှင်နဲ့လုံငန်းရှင်ဖြန့်ပွားရည်ဖြစ်ပါဘုရားတိစ္ဆာပါရမီဆိုဆာယတီကစင်ကျင်းပါတဲ့တဏိတာဝိပဒနာအလုတ်ဝိတရားစုခ294ကျင်းမြောက်တဏိတာတရားစုခရဲ့ညနေ3:45မိနစ်ချိန်၌ဟောကြားတော်နတ်ပြည်ရောက်လူသားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့တရားအခြေခံထားပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုတရားဓမ္မအလူပေးလူပေးပါမယ်ဒီတော့တရားမဟုတ်ပင်တရားမနာချပင်တရားရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောဗျာရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကိုအများရှားကြတဲ့နမောတာသနဲ့တောင်းခြင်းရှိဖို့ကတော်လိုက်ကြရအောင်

မင်းတို့၏ဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံမဖောက်မပြန်တရားဘုညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်၍တည်တော်မူတတ်ပါပေထတော်ဒါကဘဂဝါတော်ဣတရိယဓမ္မယသာတိကာမဗျာဒမိဘုံချောင်းလီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါပဲထသောထိုမြတ်စွာဘုရားမြေမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေသာရောကောင်းစွာယိုကျိုးလက်ဆောင်မူ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အာထုဘဝတုစင်စည်မတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ရှင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတနာကသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခတ်တဲ့ကြံ့ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဟန္တာဖြစ်နေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားစေတနာတော်ကြီသာပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်းမြောက်တော်မူလေရှိပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောကြားတော်မူတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ယဟန္တာဖြစ်စေချင်တာဟာတဲ့ဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားလေးပဲဘာဖြစ်အောင်ဟောတာတော့တကယ်လို့တဲ့အတိတ်ညာအာနဲနေတဲ့တွေ့အတိညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုတရားနာပရိသတ်တွေဟာအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်သောတာပန်ဖြစ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုကြီးယူဆရှိရတဲ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါတာတစ်ခုတိကုံးဒတာကိုသရတရားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယောဂီတို့ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ဓမ္မမေကေနဝါဒံတိသဗ္ဗေဝန္တုအနာတဝံယေထာပိစီမကံတတသောတာပန္နဘဝံဒုတိဓမ္မမေကေနရှင်တော်ဖေယဝိပဒနာတရားဒီဟုသောမိုးတော်ကြီးကိုဝတ္တန္တိဒေသနာတော်တိမ်တိုက်ကကောင်းစွာဟောပြရွာချလိုက်သည်ရှိသောတတတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာတဝါအာတဝကင်းကွာယန္တာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဒီဟွန်သူတရားနာရင်ညာမြင်ရှင်းရွယ်မရွေးမတဲဖြစ်တော်မူကြပါစေဣဋ္ဌာဤတရားနာလာရာပရိသတ်များစွာဖြင့်နိုင်ယေတတာအရှင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတရားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့ဒီပစ္စည်းမကအတိညာအားဖြင့်အာနေကြသည်ဖြစ်အားဧတတထိုအတိညာအားဖြင့်အာနေနေကြတဲ့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတာပန္နဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာတင်ကွာကုန်ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတို့သည်ဘဝံတုတရားနာရင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်း၍

0: ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွတရားတော်တွေကိုရှင်းရှင်းသွန်းကြတဲ့ဧတရေယဓမ္မဂရိကယဟန္တာတကယ်ရှင်သူမြတ်ကြီးရင်နဲ့အတူအလုံးတော်တရားရည်ဤအမြတ်ရှိတရားဓမ္မအလူကိုပြည့်လူတော်မူကြတဲ့ယဟန်သူတော်ရှင်လူသူတော်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားဟောတိုင်းတရားဟောတိုင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးမများစေခြင်းလားလားကျေးဇူးများစေခြင်းလားလားအကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲကျေးဇူးများအောင်တရားနာရမယ်ကျေးဇူးများအောင်လေတရားဓမ္မကိုအာမထုတ်ရမှာလားအထုတ်ရမှာလားတရားမလို့တရားဓမ္မကိုနာကြနိုင်ပါစေထိုးနာကြပြီးတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့တရားဓမ္မကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ။ထိုကဲ့သို့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထောက်ကြပြီးတော့မိမိတို့အထုဆက်ဖြစ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တည်လျင်ဉာဏ်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိယောဂီတို့ပေါင်းယောင်နိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအမှုထားပြီးတော့တရားဓမ္မရှင်းမြင့်တော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှင်းမြင့်တော်မူကြတယ်ဆိုတာမသေချာဘူးလားကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားဟောလေတိုင်းဟောလေတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ထဲမှာအလုတ်ပိတရားတော်အမြဲတမ်းနောက်ပိုင်းကထည့်ထည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းမြင့်ရှင်းမြင့်သွားတယ်ဆိုတာကျေးဇူးမများစေခြင်းလို့လားများစေခြင်းလို့လားအများအပြင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းညို့စွာကယူဆိုင်နာချကြည့်ပါတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာကြီးတော်ရှင်ဆိုတော်ဘုရားကြီးသည်အလုဝေးတရားကိုယောဂီတို့တရားရပါစေခြင်းအကျိုးကအမြဲထက်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့ဟောကြားရှင်းမြတ်တော်မူခဲ့ဆိုတာနာတဲ့ယောဂီတိုင်းတတိထားမိတဲ့ယောဂီတိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားဒီဒါကြောင့်ယောဂီတို့တရားဓမ္မဆိုတာအလုံးတရားတွေဟာအကောင့်ရှိပဲဒါနတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသီလတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသမထတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဝိပဿနာတရားကိုသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအထက်မှာအကောင်းဆုံးတရားကြီးတခြားလားဝိပဿနာလားသို့တော်လည်းဝိပဿနာတရားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနကိုလည်းလက်လွတ်လို့သီလအခြေခံကိုလည်းပဲမကျင့်မင်းနေလို့သမထကိုလည်းမပွားပဲနေလို့ဝိပဿနာကတော့ခေါင်းကျုပ်တရားဆိုတာမသေးချဘူးလားဒါနတရားဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘဒါနနဲ့သာသနာ့တွင်ဒါနမကွာဘူးလားကွာတာလားသီလဆိုတာလည်းပဲသာသနာ့တွင်သီလနဲ့သာသနာ့ဘသီလမကွာဘူးလားကွာတာလားသမထဆိုတာလည်းပဲတဲ့သာသနာ့တွင်သမထနဲ့သာသနာ့ဘသမထမကွာဘူးလားဝိပဿနာဆိုတာသာသနာ့ဘဘာမှရှိကိုမရှိတဲ့တရားတွေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတာလားဒါကြောင့်မို့လို့ကြီးလို့ရှင်အဲ့ကမှပိုင်းကြမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကအမြဲဆုံးမတယ်ရှိတယ်။တခါကျွဲတဲ့ခမားတို့ဟာကံဝဲညံဝဲပြီးမှသူ့စီရောက်လာတာတဲ့။သူ့ဘုလို့ပေတီဟောနေရတာဆိုပဲ။ဟုတ်လားကံကောင်းညံကောင်းတဲ့အချိန်ကိုဘယ်မှာအသုံးချတဲ့။တာရည်သမီးရဲ့စီးပွားရေးမှာအကုန်ဆုံးပြခဲ့တာတဲ့။ကံဝဲညံဝဲပြီးတော့မှဘယ်ရောက်လာ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးစီကိုရောက်လာတာတဲ့။ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စာကိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဆောဘုရားကြီးကတခါတည်းခါတခါတခါကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာကိုမိန့်တော်မူပါတယ်တခါတည်းကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီရှိဝါယိကိစ္စဆိုတာတဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့တရားဓမ္မနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဓမ္မဥစားပေးပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဒီအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းတင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆောဘုရားကြီးကမိန်တော်မူတယ်သူတော်ကောင်းတို့အနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီယောဂကိုစေမကုပဲနဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးအလုပ်ကိုအားထုတ်နေလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့နီလန်းကြတာလားလွဲချော်နေတာလားဟောသူကယောဂကြီးနဲ့အမတန်ယောဂကြီးဖြစ်နေတဲ့ဖြားပြီးတော့နားပြီးတော့တုံတုံရင်ဖြစ်နေတယ် ဒေသနီးလောက်အောင်ကင်ဆာရောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့အင်မတန်ကြီးကြီးမားမားပေါ့နာမကျန်းရောဂါတွေဖြစ်နေဗန်လျက်ပြေနေစီဝါရီကိုတဲကြီးမဲကြီးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလို့ကောင်းပါမလားကောင
1: ်းပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့အနာဖြစ်နေလို့

0: ဒီဥသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေပါတော့တဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာကအနာကြီးယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယောဂအနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကို့မှာကကိလေသာယောဂကြီးတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာယောဂဖြစ်နေတော့အေးသူတော်ကောင်းတော့မယုံရင်ကို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသူတော်ကောင်းတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကနေတာလဲဟဲ့မျက်စိကလည်းတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဝေဒနာကြည့်လို့ကောင်းတော့နှစ်သက်သဘောကျသာယာသွားတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကနေတာလဲဒီတော့ကောင်းကအမြဲတည်းပရိစ္ဆာသံဃာနားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အလဲကလဲလေဘယ်ကလဲတော့ကဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့သဘောမကျဘူးသူတော်ကောင်းတို့သဘောမကျဘူးမနစ်တက်ဘူးမကျင်နပ်ဘူးဆိုရင်တခြားကဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသဖြစ်ရင်ပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကလဲတော့အဆုံးကလဲတာနော်ဘယ်ကလဲတော့ဟောအဲ့ဒီမှာသရမရဏတောကပရိဒေဝဟိုတောကကစားလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဟိုပရိစ္ဆာသံဃာတခြားကလဲတာလားအဆုံးကလဲတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မသိလိုက်ဘူးမြင်လို့တွေ့တွေ့ဝီဝီဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားမောဟပဲလားမောဟဆိုရင်ပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကစလဲတော့ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရတခြားလားတဏ္ဍာလဲတာလားတဏ္ဍာလဲရင်တခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားကောင်းလဲခန္ဓာရှိမယ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဒဲခန္ဓာရရနောက်ဆုံးတော့တခြားနဲ့ဆုံးတတ်ရတာလားအိုနာတည်းနဲ့ဆုံးတရတာလားဒီတော့ဆုံးသတွေ့ရတဲ့အိုခြင်းတရားဆိုတာဗတ္တစ္စာနာခြင်းတရားဆိုတာကိုတည်ခြင်းတရားဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတော့ဗတ္တရားကြိုက်တော့အဲ့ဒါတော့တရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာပရိစ္ဆေသုံးပါလဲလိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော့ချိန်ဆန်းတဲ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတဲ့ကြည့်ရတာမကင်းလို့ဖြစ်တာလားအဆိုးဆုံးကတော့တခြားလားဒိဋ္ဌိကိရတာလားအေးဒိဋ္ဌိကိရတာကတခြားပို့တာလားအပယ်လေးပါပို့တာလားဘာကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါကိုပို့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိရတာဆိုတဲ့အနာယောဂကြီးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုရှင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကျူတော်ရှင်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဒီအနာပြောင်းအောင်ကုလိုက်ပါကွာတဲ့ဒီနာကြောင့်ခုပြီးမှအိမ်အိမ်ဆောင်ပြုခြင်းလည်းပြုပါတဲ့။ကာယသမီးစီဝိုင်းကြိုးစားရင်လည်းကြိုးစားပါတဲ့။ဘယ်သူမှားတာလဲ။ဖုံးဖုံးပြောတာဖုံးဘူးနော်။ဘယ်သူပြောတာလဲ။အဲ့ဒါကို့မှာဘာရှိနေလို့ခိရတာအနာရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒီအနာကိုပြောက်အောင်တခြားနဲ့ကုရမှာလားဝိပဿနာစီတော်ကြီးနဲ့ကုရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မသင်္ကေတိကိုဖွင့်တဲ့အထာတာလေးနဲ့အထက္ခဏာဏိဒံမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဝန္တပါဠိတော်ထဲကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားရှင်းပြထားတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမတိပိတကကျရာမင်းကွန်စွာဘုရားကြီးကမစင်လူလျင်အေးကျေးလင်းသည့်ရေစင်ရှိလျက်မစည်းရဲ့တန်းတွက်မရှိပေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မှာမစင်လေပေတီးပြီးတော့လိမ့်ကြံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ရေကန်တော့တွေ့တယ်ရေလေးကြီးပြီးတော့စိတ်နေတာပဲရေတွေပြန်လဲပြီးတော့ညှိုးနေတာပဲသို့တော့ရေကန်ဘေးကပဲရှောက်သွားပြီးတော့ဒီနန်းစွန်လှစွာတော့ဒီမစင်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ရေကန်ရဲ့အပြစ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွင်မှာလေတသန္တရာလုံးကဆိုကြပါသေးရဲ့ကိရိတာမစင်ထက်နန်းစော်တဲ့အပယ်လေးပါသန္တရာကိုပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိသာဆိုတဲ့ဒီကိရိတာမစင်နေတာပေးတည်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာလားဟုတ်လားဒီတော့သောတာပန်အရိယာလောင်းမှမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာပင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမစင်တော့ဒီတော့ယောဂီသူတော်စင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတဲ့ သာသနာရေကန်တော်ကြီးမှာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့မဆောင်ရဘူးလားဆောင်ရတာလားဆောင်နေရပါလေရခင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့ဒီမစင်နဲ့တူတဲ့ဒီကိလေသာကိုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ဆိုတဲ့ဒီရေကန်တော်ကြီးမှာရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆင်းအောင်မစင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သာသနာအပြစ်လားရေကံအပြစ်လားမိမိအပြစ်လားမိမိပါဘယ်သူကအပြစ်တင်ရမလဲမိမိပါဒါဖြင့်မလုပ်ရပါဘူးအဲရေရှိတဲ့လှုပ်စီတခြားလှုပ်လားတရားအထုတ်တဲ့လှုပ်လားဒါကြောင့်မလို့မစင်ရင်စင်အောင်စင်ရပါတရားနဲ့မစင်ရင်တပတ်နဲ့မစင်ရင်ကျိုးစားပြီးတော့ရှိရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ဆုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တထွေဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်အင်မတန်ထူးမြတ်နေပါတယ်တဲ့ကံမွဲသွားအောင်ဉာဏ်မွဲသွားအောင်ဒီမဖြုံးတီးလိုက်ပါနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာဝိပဿနာတရားတော်ဒီကူသောရေးစင်တော်မြတ်နဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဘုသန္တရာဘဝဘဝကပါလာတဲ့ကြည်ရသာအပေပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုရကြည်ရသာတွေကိုစင်အောင်ဆေးကြောပြီးတော့ဒီကြည်ရသာအနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးမှသာလျင်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဒီတရားတွေကိုတဲ့ရွရွချွန်ချွန်ပြုလုပ်သင်ပါတယ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးမခဲ့တာလားမုဂုတ်သရောဘုရားကြီးကဆုံးမခဲ့တာလားအကျိုးကိုမလိုလားလို့လားအကျိုးကိုလိုလားလို့လားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့သည်ဤကဲ့သို့အကျိုးကိုလိုလားတော့မူတဲ့ဆိုဆရာသမားတို့ရဲ့ဆုံးမကိုဥပေက္ခပြုမျက်ွယ်ပြုနေလို့လျှော်ပါမလားမလျော်ပါဘူးတင့်တော်ပါမလားမလျော်ပါဘူးမတင့်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်ဖို့ပြင်းတိုင်းပြင်းတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်မဆုံးမရမှာလားဆုံးမရမှာလားဟောနင်းချောနေပြီနော်ချောနေပြီဟောနင်းလမ်းလွဲနေပြီဟောလားကိုကိုဆုံးမပြက်ပြင်းပြီးတော့ဒီတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်အတင်မဥခင်ဟေးမဲ့ညာနဲ့ဘုန်းညာနဲ့ဥသွာမကြိုးစားတင်ဘူးလားကြိုးစားတင်လာလားဟေးဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့လေတိုက်တွန်းလိုပါတယ်သာသနာတွင်းမှာဒါနကလေးကိုကြိုးစားရင်တောင်မှသာသနာဘာထက်အများကြီး꽌တယ်တဲ့မ꽌ဘူးလား꽌လား꽌တယ်သူတော်ကောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အများကြီးမှာဒါနပြုတာဒီပဲလေသရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တာပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးမှာတကယ်ကိုထူးမြတ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့သည်မြတ်စွာဘုရားဂုံမူတိအာယုံပြုပြီးတော့တန်ခိကဒါနအလူတစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးချဲ့ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာလားဒါကြောင့်မို့လို့သရောဘုရားကြီးတွေကရေးသားကြတယ်ဒါနံတက္ကတသောဘာနံဒါနံပဋိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနံစေတနာသုံးဒံထထဖြူဖွေအလူပေးခြင်းသည်တက္ကတာနယဝဒုက္ခတိဆိုတဲ့အထဏံစီသို့သောဘာနံတဲ့လှန့်ရာဖြစ်တဲ့ဆောင်းဒံလေကားကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါပြီဒါနလေကားနဲ့နတ်ပြည်လေးတက်လို့ရတယ်လူပြည်လူဘဝအင်မတန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်စီးရင်ချမ်းသာတထေတကြွဲဘယင်းဆိုတဲ့အမျိုးအစားအထက်တန်းဘုရားကိုလည်းတက်လှမ်းလို့ဒါနနဲ့တက်လှမ်းရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာလားဒါကြောင့်ဒါနတက္ကသသောဘာနံဒါနပါထေယမုဒ္ဓမံဒါနစေရဏသုံးဏထက်တန်းဖြူဝေးအလူပေးခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံမောင်မြတ်လှစွာသောပါထေယသန္တရာဘုရားဘုရားမှာစားလို့မကုန်နိုင်တဲ့ဥစ္စာထုံကြီးဥစ္စာအနေကြီးနဲ့လည်းဒူလပါပြီသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘုရားပိုင်းဆိုင်တဲ့ပြည်စီပြည်စီရလေသည်တဲ့တန်ត្រာအတွက်သုံးလို့ရမလားတဘွားတဲပဲသုံးလို့ရနိုင်လားသူတော်ကောင်းတို့ရှားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆေးုံကြီးနှစ်ခုကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့တထေးကြီးတွေကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တူရိုင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ ဟုတ်လားတရားသဖြင့်ရှားသည်ဖြစ်စေရှားခဲ့သည်ဖြစ်စေမတရားသဖြင့်ရှားသည်သည်ဖြစ်စေထိုရှားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်ထိုသေးသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မလောကအတွက်အသုံးချလို့ဒေါ်လာဆိုတာဓမ္မလောဘဝအတွက်ပေသူအတွက်သုံးချလို့ပေသူမှာသွားပြီကျန်တဲ့သူမဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဝေးမတည့်နဲ့တရားတပေါင်းရင်းဆိုင်ကြပြီတော့ပေါ့နော်ကြည့်တာကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါနတည်းဘုံဆိုင်လားကိုပိုင်လားဒါကြောင့်ဒါနစေရဏထက်သာစေရဏဖြူဖွေးသရာရှိလူပေးခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံမောညလှစွာသောပါထေယသန္တရဘောဝါမှာဆလုတောင်းလို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်အင်မတန်အကျိုးပေးထူးမြတ်တဲ့မသူထမင်းမသူဟင်းတဝဲဥစ္စာအနေလေးဖြစ်ပါပြီသန္တရဘောဝါတိဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးသုံးဆွဲလို့အရင်ကြီးပြုလို့သွားနိုင်တာဒီတခြားလားဒါနလားဒါနစေရဏထတံတရားရှိပြီးအလူပေးခြင်းသည်ဥစုကတံမေကံတဲ့မတရားဘုရားကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါပြီမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရရပါလို့ဤလို့အတိညာရှစ်သွားပြုပြီးတော့သန္တရာဝလွတ်အောင်လှူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ညာဥစီအလူတီတခြားတိပေးနိုင်တာလားမက်ဖို့တိပေးနိုင်တာလားဒါနံမောက္ခပတံဝရံဒါနံစေရဏသုံးတန်ထက်တန်ချူခွေအလူပေးခြင်းသည်ဝရံအတုပရှိမောမြန်လာစွာသောမောက္ခပတံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းသဘွယ်လည်းဖြစ်ပါပေ၏နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါနဆုတောင်းပြီးတော့ညာဥစီလှူလို့ရှိရင်ဒီဒါနကတခြားကိုအကျိုးပေးရလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးတာလားဟေးဆုံးလုံးဆိုတော့ဘုရားကြီးသူ့ဘဝသူပြန်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါယခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ယခုလိုတရားဓမ္မကိုသိမြင်ခြင်းဒီတဲ့အတိတ်သန္တရာဘဝကတရတိမဲ့ဆိုလားဟုတ်လားတရတိမဲ့တလုံးကိုဟုတ်လားမဲ့တရဝအဖြစ်နဲ့လူပဲမှုတယ်ဆိုလားမသိဘုံမလို့ဖတ်မှုတယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြည်စမ်းဒီတရတိတလုံးတူတာတောင်မှဒါနကုသိုလ်ဒီကျေးဇူးမများဘူးလားများလားများပါဘူးဩသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေဒီသာသနာတွင်မှဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာသနာတွင်မှလူနိုင်တဲ့ဒါနသည်တဲ့သာသနာဘမှလူတဲ့ဒါနနဲ့ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးသာသနာတွင်မှသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့လူတဲ့ဒါနသည်အမတန်ကျေးဇူးများတယ်တရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တားပြီးတော့၈ပါးသီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ229သွဲသောယဟန်တိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပရိယပရိပတ်တရားတွေကိုကျူးစာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာထဲမှာမများဘူးလားများလားများပါဘူးအဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကတန်ခါကောင်အာယုံပြုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်နေတဲ့တရားဓမ္မကောင်အာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနာကပြစ္စယောဟောတုဘလို့လူရမလဲဣဒံမေပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဘယ်ထိရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကလူဘဝလူချင်းတဲ့မမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်သောတောင်းဆိုမှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတဲ့တရားနဲ့ပညာကဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်သံသရာလဲဖို့အတွက်လဲခြင်းနဲ့ဟောတဏှာလောဘကိုလည်းထိုးစေရနာထိုးတရားထိုးပညာကပါလဲဖြတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့ဩဝိနာပဲတေဝိသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်ပေးချက်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲ။ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနာတာပစ္စယောဟောတုဒီလိုလူလို့ရှိရင်ဒီဒါနသည်တခြားကိုအကျိုးပေးတာလားနိဗ္ဗာန်ထိကျိုးပေးတာလားဩကြည်စုံများလိုက်လေခြင်းသာသနာနဲ့တွေ့ရကျူးသာသနာနဲ့ကြုံရကျူးအင်မတန်မှကြီးကျယ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒါနလည်းနယ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသီလကလည်းမထိန်သိမ့်ရမှာလားထိန်သိမ့်ရမှာเออสรพญาจีเรเปียวเปียวနေကြတယ်မိမ့်တော်မူနေကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အိယာဝင်ကနေ ဒေသဝိဇ္ဇာတွေပြီးသွားလို့အိယာဝင်္ဂဏီမိမိတို့မှာ၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်၈ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်အိယာမထခင်အချိန်တည်း၈ပါးသီလကိုလည်းပဲမိမိကမနေ့ပိုင်း9နာရီချင်းကသရဏဂုံ3ပါးနဲ့8ပါးသီလကိုညနေ10နာရီကမနေ့9နာရီအထိငါသည်စောင့်တည်ပါ၏ဟောဒါဖြင့်8ပါးသီလကိုယ်တန်တော်ပြည့်စုံသွားပြီမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားပြည့်စုံပါဘယ်လိုစောင့်တည်ရမလဲနာယီပိုင်းလိုက်နာယီပိုင်းပြီးတော့ပါလေသရဏဂုံ3ပါးနဲ့ရှစ်ပါးသီလကိုစောင့်တည်ပါ၏ဆိုရင်ဟောသီလကုသိုလ်ညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်စောင့်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသီလကုသိုလ်တွေရမနေဘူးလားအေးဒီတော့သူတော်ဟောအိယာဝင်ကနေထွက်လीတီးဝင်လीတီးဟောသမထပွားလိုက်တယ်သမထပွားလိုက်မယ်အိယာဝင်ကနေအိမ်မဲမကောင်းလဲမမဲ့တော်ဘူးသမထကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအားထုတ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နေခေတနေကုန်တနေခန့်သွားနေလာနေအလုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အာမထုတ်ပြုဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ညာအိယဝန္ဒာနိပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲဆိုတရဏဂုံ3ပါးနဲ့7ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏လို့သီလဆောက်တည်ပြီးတော့အချိန်လေးပိုင်းလိုက်ပေါ့အဲဒါလို့ဆောက်တည်ပြီးတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအေးမဆောက်တည်ခင်တော့ဘလုတ်လေးကျင်းလိုက်မျက်နှာလေးသေးလိုက်ခြေထောက်လေးဆေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တဲ့တရဏဂုံ3ပါးနဲ့7ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏ဘုရားဆောက်တည်ပြီးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကထွက်လေတိဝင်လေတိပွားပြီးတော့အိယာဝင်ကန်ကြီးအိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်မိမိအတွေ့ထုံညဟာကောင်းသောညဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလေသီလကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့သမထနဲ့တွဲပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုမများပါလားများပါလားဒီနောက်တကားဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစေတဘုံမှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ဘုံကံရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားစခန်းတွေအတိအထိဖွင့်ပေးကြရတယ်သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆင်းသင့်ပြင်ဆင်ပေးကြရတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘုံကံကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီလိုကြုံတုံးကြုံခိုင်းမှာအင်မတန်တန်ဖို့ကြီးမားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုအမြဲရအောင်မယူသင့်ဘူးလားယူသင့်တာလားအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုလည်းအချိုးကျကြတာမိမိတို့တန်တန်မှမယုတ်လျော့စေရအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တာလားအေးဒါနကတခြားကိုပို့တာလားသူဂတိနတ်ရွာကိုပို့တာလားဟောသီလကတခြားကျေးဇူးပြုတာလားအသက်ရှင်အောင်ကျေးဇူးပြုတာလားဟောသမထဆိုတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရဘဝမှာအေးလူလူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ဘဝတွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမမြအောင်တခြားကကူညီပေးတာလားသမထကကူညီပေးတာလားအေးဒီလိုဘဝမျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေသည်ဒီလူဘဝဆိုတာသူဂတိနိုင်ွာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘဲဘာနဲ့တူလဲကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘဲတဲ့လေစိတ်ကြီးတဲ့ဘဲဘောသူတော်ကောင်းတို့စင်ကာပူလေစိတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုလာလိုက်ဒီလာလိုက်ဟောဒီလိုကတော့စိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်အင်မတန်စိတ်ကမ်းကောင်းကြီးတဲ့ဘွယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဘဝမျိုးရနေတာဟုတ်လားစိတ်ကမ်းကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရဘူးလည်းရနေတာလားအေးနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာကစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ပူဇော်ရမလို့ဘူးစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ပူဇော်ရမလို့တဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေမှာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဒိဉ္ဇံပြည့်ပြီးတော့အရှင်ပြည့်ပြောနေကြတာတဲ့ဟုတ်လားကာလို့တစ်မျိုးခုံလို့တစ်မျိုးဆိုလို့တစ်မျိုးသူတို့ဥပရိယုတ်ကြီးကလည်းနတ်သမီးက16နှစ်သမီးစရှိကလေးကဘယ်လိုအချိန်တွေကဖြစ်လဲ16နှစ်သမီးဟောနတ်သားကအသက်20ဟုတ်လားတခါမှသူတို့မှာအဲ့ဒီအရွယ်ကအိုသွားတယ်စပင်ဖြူသွားတယ်သွားကျူးသွားတယ်လို့မရှိဘူးအင်မတန်ကြီးကောင်းအင်မတန်ရှူကောင်းပြီးတော့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့အင်မတန်ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နတ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတော်ယုံတန်ယုံတဲ့ကတော့တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနတ်ကြီးတိုးတော်လည်းဒီကရွေ့ချွန်ချွန်အထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်တောင်းတန်သမန်ကဆံကနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြီးရော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအထုတ်သွားလို့ရှိရင်နတ်ကြီးကို ရောက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုစိတ်ချပါဘူးလားစိတ်မချဘူးဆိုရင်ခုကလေးကဟမ်စိတ်ချအောင်လှုပ်ထမှခုကလေးကဘာလို့ကစိတ်ချအောင်လှုပ်ထမှအသေးဥသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်အသေးမဥခင်ပါလေဘာညာတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကဘူးမဲ့ဉာဏ်ဥအောင်မဲ့ဉာဏ်ရရင်ပုံဉာဏ်လဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနလည်းမယွင်စင်းနဲ့သီလလည်းမယွင်စင်းနဲ့သမထလည်းမယွင်စင်းနဲ့ဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်များများဖြစ်အောင်မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားဩဝိပဿနာတရားအထုထတာလေတကယ်โจกะเวทนาจีเนี่ยนะพุฑฤดุฤส่งยะยะไปဆိုရင်တီးတီးငိုင်ငိုင်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်တီးတီးငိုင်ငိုင်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမနေ့ကပဲတခါကြီးတယောက်ကဆွမ်းစားပြင်းတယ်ဆွမ်းစားပြင်းတော့လမ်းမှာသူပြောပြတယ်သူ့အမေနဲ့အဖေတဲ့အရှင်ဘုရားအဖေကတော့ဘုရားသွားចောင်းတဲ့ဝိပဿနာတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေသွားတာအမေကတော့သားရည်သမီးရည်စီးပွားရည်နဲ့ရပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့အဖေကတနေ့ကျတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ထငိုတာတဲ့တခါငိုတာလေငိုတဲ့ခါသားသမီးကဖေးဘာလို့ငိုလားငါတရားအထုတ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ကျလိုက်တာကွာတဲ့ဟုတ်လားသူအားမလို့အားမရလေတခါတည်းငါကူးမှကွာတရားတွေဒီနေ့အထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားတရားဓမ္မကိုငါအရင်တော့မမြင်ဘူးတဲ့တရားတွေမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအားထုတ်တာငါနောက်ကျလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခြိုက်ကြီးတငယ်နဲ့ငိုရှာတယ်တဲ့ဒီတော့သူ့အဖေကွယ်လွန်ခါနိလည်းပဲမင်းတို့ငိုတာတို့ယိုတာတို့မလုပ်ကြပါနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ငါကောင်းအောင်ဘုံတရားလေးရှုပြီးတော့ငါနေဖရစီငါအနာမလေးရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဇာမကြီးမကောင်းတဲ့သူ့အဖေကိုလေပက်လက်ကလေးထားပြီးတော့ကတင်းပေါ်မှာဒီလိုထားလိုက်ရင်လည်းဟောလားသူအဖေဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာတော့မသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တရားတာကဲတရားရှိရင်မအေးငြိမ်ဘူးလားအေးသူအဖေကတော့အေးငြိမ်ငြိမ်ပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်လို့သူအမေကတော့ဒီလိုမဖြတ်သန်းနိုင်သေးပါဘူးဗျာတဲ့သူအမေကဒီကနေ့တပည့်တော်တို့ကညံညံအသက်ထွက်ပါစေလို့တောင်းဆုတောင်းမိတယ်တဲ့အမေရဲ့โยกะเวทนาဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမကြည့်ရလို့တဲ့ဟုတ်လားအမေကရောက်ရခါလို့ဟိုဟိုသားလေးခေါ်လိုက်ဒီသမီးလေးခေါ်လိုက်ဟာငါ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးလားငါ့ကိုမကြည့်ကြတော့ဘူးလားဟာကြည့်ပါဦးငါ့ကိုကူပါဦးတယ်ပါဦးဆိုပြီးတော့ရောက်ရခါပြီးတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့เวทนาတွေကိုတိပခိုင်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့အမေကိုအပြည့်များကြမလားမဒီဗျာမြန်မြန်အသက်ထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအာမကူမိလို့တကယ်တမ်းဘဝမှာနှခုတွေ့ဒူးတွေ့တေခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဟာမတွေ့မှလားတွေ့မှလား
1: တွေ
0: ့မှာပါဩတေဇာဘောက်ကိုတွေ့မှာတွေ့တဲ့အခါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလား
1: တွ
0: ေ့မှာပါဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအလုတ်ဒီမလုတ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ဒါမပိုင်တာမဟုတ်သရောဖျားကြီးကဒါကြောင့်ယောဂရှိရတဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေရတဲ့ဒီယောဂကိုပြောင်းအောင်မကူပဲနဲ့စည်းဝါးရည်တွေကိုတက်ကြီးမကြီးလုံနေတာလွဲနေသေးတယ်တဲ့ဘယ်သူကဆုံးမတာအဲသူတော်ကောင်းတွေစည်းဝါးရည်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးစာဝန်ရေးရဲအတွက်လို့ပါသို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုလုံးလုံးလက်လွတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့အရွယ်ထက်တရားလုံလို့ကိုကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟာငယ်သေးပါလေလို့တရားမလုပ်ခွင့်နေလို့မရဘူးငယ်ရင်ပို့ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့ကောင်းပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သီလကိုလည်းဟမ်သီလကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယူမဆိုင်ပဲနဲ့မထားနဲ့ဟုတ်လားကိုကရှင်းဝတ်တရားကိုလည်းပဲဘယူမဆိုင်ပဲမထားနဲ့တဲ့မိဘယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်ဆရာသမားယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်နားမလဲရမှာလားလေရမှာလားဝတ္တံအပရိဘူရံဒောတိလနာပရိဘူရတိအာတုဒ္ဒတိလောထုတ်ပြညောစိတ်တေကတ္တနာဝင်တတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရယ် ဝတ္တံအပရိပူရံတော်ဝတ္တံလူကျင်ဝင်လူသိခါလူဝတ္တရားကိုအပရိပူရံတော်မဖြစ်ကျင်တဲ့သာသမီတို့သည်သီလံကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့တရားကိုလည်းနပရိပူရတိဖြစ်ကျင်ရမရောက်ပါဘူးတဲ့လူကျင်ဝင်လူသိခါကိုလည်းပဲဖြစ်ကျင်ရမယ့်တရားကိုမဖြစ်ကျင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆိုတာကျင့်ဝတ်သိခါမို့လားကျင့်ဝတ်တရားဒါကြောင့်ဝတ္တံအပရိပူရံတော်သီလနာပရိပူရတိအတုဒ္ဓသီလောဒုဗ္ဗညောအတုဒ္ဓသီလောသီလမရှိဘဲနဲ့သီလအကျင့်မဲ့ပြီးတော့ဒုသီလဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တေကကနဝိန္ဒတိစိတ်တေကကထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရည်ကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တမာတိကိုနဝိန္ဒတိဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးကဲလူဘုံကျင့်ဝတ်ချုပ်တဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလဆိုတာမရှိဘူးသီလမရှိသီလချုပ်ယွန်းသီလပြည့်စုံနေတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရဲ့တည်ကြည်မှုအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုတော့မရနိုင်ရင်ဝိပဿနာအားထုတ်လို့ပေါ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပြင်းနိုင်ရနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်လူကျင်ဝတ်လူသိခါကိုလည်းပဲဥပ္ပခာပြုလေးလူရှုထားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အမေကျေးဇူးကိုလည်းပါလေ။သိရမယ်ဖေကျေးဇူးကိုလည်းသိရမယ်။ဆရာသမားကျေးဇူးကိုလည်းပါလေ။သိရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါလေတခြားလားသီလပဲလား။သီလပါဘူး။အေးသူတော်ကောင်းတော့ဝါဝင်တော့မယ်ပေါ့။ဝါဝင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတွေဖတ်တဲ့ကြီးတွေအလူရင်ဆက်လက်နဲ့မကွာဖျားသွားကြောင်းသွားရိတ်သာသွားဖို့ရန်အတွက်တမိကသာသာကထောက်ပံ့ရအောင်မယ်အမေကိုလှူရမယ်နော်အမေကိုလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအမေကိုလှူရမယ်တန်းရမယ်ရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခါအလျော်စွာအမေအတွက်ယေစုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုနိုင်ရမယ်ဒါဟာသာကောင်းတမိတို့ရဲ့ပြုခြင်းရမယ်ဝတ္တရားဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဝါလာရွှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအမေကလည်းသူများလူရင်လည်းသူရှင်မှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဟုတ်လားသူများတရားကျင့်ရင်လည်းကျင့်ရင်မှာပဲကျင့်ရင်လို့ရှိရင်ဒါနာလည်းပြုလို့ရအောင်သီလလည်းပြုလို့ရအောင်တကယ်လို့ဝါသနာမပါတဲ့အမေတွေအဖေတွေဖြစ်နေစေကောင်းဘူးအဖေရဲ့သူများတွေခါကြီးရဲ့ကြီးမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နေကြပြီဥပုပ်တွေစောင့်နေကြပြီအဖေမေတို့လည်းစောင့်ကြပါလို့တားတဲ့သမီးတွေကသွယ်ဝိုက်တဲ့ဤအဖြစ်ဟုတ်လားဒါနာမပြုနိုင်တဲ့ဒါနာမပြုခြင်းနဲ့အမေကိုဒါနာပြုခြင်းအောင်သီလမဆောက်တည်တဲ့ဥပုံမဆောက်ခြင်းနဲ့အမေအဖေကိုသီလဆောက်တည်ဥပုံဆောင်ရလေအောင်ဟောကျေးဇူးမပြုရမှာလားပြုရမှာလားအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျေးအောင်ကျေးဇူးဆက်ပြီပဲတဲ့မိဘကျေးဇူးနောက်ကျေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဘ ഹു ပကာရဘိက္ခဝေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနံဘိက္ခဝေဩချေသတော်ဘိက္ခဝေဩချေသမီးတို့မာတာပိတရောမြင့်မွန်မေဥမကာကျူးတဲ့ကျေးဇူးအရှင်မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ဒီဗုဒ္ဓံသာသမီးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘုရားကတော်ကြီးမားသောကျေးဇူးကုန်လေးရှိကြပါပေကုန်၏ဆက်လို့မကုန်နိုင်တော့အောင်ကြီးမားသောကျေးဇူးကုန်လေးရှိကြပါပေကုန်၏ဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမပြုစုလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီအခါဒီနေရာဒီရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဘဝလည်းနှလုံးပကုန်းလည်းနဲ့တည်းနဲ့ဟုတ်လားတဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ်တနေ့တမပြုစုပဲပြစ်ချလိုက်ဒီအချိန်ဒီနေ့ဒီလုံးဝမရောက်လာနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီအလုံးလုံးတွေဒီဒေါ်လာတွေလည်းမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနေ့နေ့ညညအေးရပြက်ခံပြီးတော့သားတဲ့တမိတွေကိုအင်းခနဲ့ဝေဒန်ကြရင်အေးရပြက်ခံပြူစုလိုက်ဟုတ်လားသာသမီတွေခယူဆိုင်လိုက်စောင့်ရှောက်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားမပူရအောင်မအေးရအောင်ချင်မှတ်တယ်မကိုက်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အခကြီးဝင်နဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတဲ့ဒီမိဒီဘတွေရဲ့ဒီကျေးဇူးကုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဒီလိုကျေးဇူးဆားလို့တော့အမေနဲ့အဖေကိုတယောက်ပခုံးပေါ်မှာတယောက်တစ်ဖက်တင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအမေကိုတစ်ဖက်အဖေကိုတစ်ဖက်တင်ပြီးတော့အနှစ်တရာတိုင်အောင်တဲ့အဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာပဲအညစ်အကြေးတွေစွန့်ချစွန့်ချပါလေ အလုံးအဲ့လောက်တောင်အနည်းနဲ့ခံပြီးတော့လှုပ်ရှင်ပြုစုတာတောင်မှအမေဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုကြည်အောင်ဆက်တယ်လို့ငါဖေကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားမမြင်တဲ့အဖေမေကိုတရားမြင်အောင်အလူတန်းနဲ့ဒါနအားကိုးရာပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အမေဖေကိုဒါနပြည့်စုံလေအောင်သီလပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အဖေမေကိုသီလပြည့်စုံအောင်တဲ့သာသမီကြီးကဒီလိုကျေးဇူးဆက်တာဒီအေးသာသမီတို့ရဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းခြေပြောင်ရာရောက်တယ်တဲ့ကျေးဇူးဆက်လို့လည်းခြေရာရောက်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျင့်ဝတ်တရားကိုလေသူတော်ကောင်းတော့မဆက်ရမှလားဆက်ရမှလားမကျင့်ရမှလားကျင့်ရမှလားဟေးအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တရားကိုဖြည့်ကျင်တာသီလဖြည့်ကျင်ရမိပါတယ်ထိုသီလဖြည့်ကျင်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတော့သူပတိနတ်ရွာကိုလေရောက်ကြောင်းတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်လေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ဝတ်တရားကိုလေမနှဲစင်နဲ့နဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဟေးသူတော်ကောင်းတော့တရင်ကျွတ်ပြီးဆိုရင်ဟောတကြံရောက်တော့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲတကြံရောက်ခါနီးကထိန်နေအလူတွေအတန်းတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုကအလိုက်တီးတီးနဲ့မိဘကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပန်းလို့လူတန်းလို့မိဘပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတန်းလို့ဒီလိုပဲသဘောထားမယ်နော်အဲမိဘပေးတိုင်းပေးတိုင်းလည်းဘယ်လိုလူရမလဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဤကုသိုလ်ဒီဘယ်ထိရောက်ကျေးဇူးပြုပါစေအဲဒီလိုပဲလူရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ဥသိပြီးတော့ဒုမပဲဟုတ်လားလူချင်းဒုပဲမဲ့လို့လည်းပဲဒီလိုလူရမယ်အမြလေးပေးဝေရမယ်လူပြီးတိုင်းအမေဖေလူပြီးတဲ့အခါမှာလဲရိုးရိုးလူရမလားအမြပေးဝေရမလားအမြကလည်းတူတူလေးဘုံဘုံကဆွမ်းတကာဆွမ်းမတွေတောင်သင်ပေးထားတယ်ဘလို့အမြပေါ့တူတူလေးပေါ့ဣမံပုံညပါဒံပါပတတနာပါစီမာဆိုကြည့်ရအောင်အေးအိမံပုံညပါကံဤကုသိုလ်ဖို့သဗ္ဗတတ္တနံသတ္တဝါအလုံးတို့အားပါစီမမျှဝေပေးပါ၏ဟောသတ္တဝါတဲ့မျှပေးဝေလိုက်အဲကိုကလည်းဓာတုခေါ်လို့အမျှရတဲ့သတ္တဝါလည်းဓာတုခေါ်လို့ကျေးဇူးလက်ခြင်းလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာကုသိုလ်တရားတွေပုံမူပြီးတော့မပြန့်ပွားသွားဘူးလားပြန့်ပွားသွားတာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တခုပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းမလုပ်ရမယ်အမျှပေးဝေရမယ်အမြဝေတာလဲအရှိကြီးမလိုပါဘူး။ဗါလဲခုနကပြောဗါလဲအိမံပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနာပါစေမံဟောအမတန်နေရာကြတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာဒါနကောင်းမှုတွေမြှုပ်နှံဖို့ရာသီလကောင်းမှုတွေမြှုပ်နှံဖို့ရာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုမြှုပ်နှံဖို့ရာအမတန်မှအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးဖြစ်နေပါသည်ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းလို့လေ။ကဲဒီတော့လူသားဘဝနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာဒီပိဿုဗံဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရှိကြပါတယ်ဒီပိဿုဗံဘဝမှာတချို့တတိမေသွားပြီးတော့ဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့စာဆောင်ထဲမှာဟုတ်လားဆောင်းပါရှင်စာရေးဆရာတွေရဲ့ရေးသားမှုကြောင့်ဖတ်ဘူးကြပါတယ်။ကဲဒီတော့ရသောဗျာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးရေလေတခြားလားနတ်ပြည်ကိုရောက်ခွင့်ကြတာလားအရှင်မောက္ခလန်ဆိုတာနတ်ပြည်ကိုခဏခဏသွားပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့လူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းတွေကိုထုတ်ဝေမင်းကြလို့လူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတဲ့တကူကျိုးစားပွားများအထောက်ကြလို့နတ်ပြည်မှာစီလိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်ရောက်တာလည်းတခြားကြောင့်ရောက်တာလည်းကုသိုလ်နဲ့တွားကြတာလားဒေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့လူမကျင်ဝတ်ရှို့တဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဿုဗံမှာတည်သွန်းချတဲ့ဇတ်တော်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကပါလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဖခင်အလောင်းဟာစောင်းဆရာဂီတသမန်ဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်စောင်းဆရာဂီတသမန်ဘုသူလည်းသူ့နာမည်ကသောဆရာဂီတသမဘဝတခုမှဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားနတ်ပြည်တော်ရောက်သွားတယ်ဘယ်သူတဲ့လဲဂௌတိလဆိုတဲ့သောဆရာဘောဘယ်သူတဲ့လဲသူရဲ့သောဂီတသံဟုတ်လားဘယ်လောက်ကြီးကြော်ကြလဲဆိုနတ်ပြည်ရှိကြော်ကြတာတဲ့ဟုတ်လားအနုပညာကိုလည်းအလောင်းတော်ကြီးကဟုတ်လားတပတ်ကန်းကန်းပေါ့နော်အနုပညာနဲ့လည်းပဲအသက်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဘဝရှိတယ်နော်ဒ ါကြောင့်မို့တခါဒီဓမ္မဂီတတို့ဘာလို့ ਨੇ ဖြောဖြေတဲ့ဥစ္စာလဲဓာတ်တွေကိုထောက်ထားသောအပြင်ဆိုရင်တချို့ကအပြစ်ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးတချို့ကတေဘုံမှာသချင်းကြီးတယ်မို့လားဘဝတန်ត្រာကိုဆိုရတဲ့သချင်းကြီးတွေကတန်ဝေကရကြည်တာကောင်းမှာကောင်းပဲနားထောက်ကြရင်နော်ဟုတ်လားအင်မတန်ကောင်းတယ်ခဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတော်တာဝရင်သာနတ်ပြည်မေရဏတတရားဟောပြီးတော့ဆောင်းနှံသုံးတွယ်နဲ့ပြန်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲနတ်တွေကနတ်ရဲ့နတ်တို့ရဲ့ဒုရိယာဆောင်းတန်တွေသာသာနဲ့လူပြည်ကိုလိုက်ဖို့ကြရတယ်မို့လားမြတ်စွာဘုရားကန့်ကွက်ခဲ့လားဆောင်းဦးတည်ပြီးတော့ငါလိုက်မဖို့နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပယ်ချခဲ့လားမပယ်ချဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဂီတတခါတရံလဲဘာသာရေးနဲ့ချက်တွေပြီးတော့ကြည်လူစရာလဲကောင်းပါတယ်ဘုန်းတော်တခါတရံတော့မတတ်ပါဘူးဒီလိုဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့တည်လို့ပဲဖြစ်ပါလေနော်။တာမန်ယူဒါနတင်နဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အလှလောက်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးနှူးဝေရာကတော့မဆိုးပါဘူး။ညာအိပ်ပြက်ခံပြီးတော့လူရှင်တော်တင်နဲ့တအားပြောတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတော့လွန်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ချွင်းကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတော့အားမပေးပါဘူး။ကဲဒီတော့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ကသူတော်ကောင်းတို့စောင်းဂီတဆရာဟုတ်လား။အင်မတန်ကြောကြတဲ့ဂိတလူလင်ဘောဂုတလူနဲ့သူနာမည်ကဘာသူတဲ့လေဂௌတိလာတဲ့ဂௌတိလာအဲ့ဒီဂௌတိလာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းတွေကိုဗာရဏသီမင်းကြီးဗာရဏသီတိုင်းပြည်မှာဂိတလူလင်ဆောင်းသမဘဝနဲ့တဲ့ဂௌတိလာဒီသူတော်ကောင်းတို့မင်းကြီးနဲ့တကွာမူကြီးမယာတေနာပတိနန်းတွင်လူတွေကိုဖြောပြေလို့တိုက်လူပြည်သားတွေကိုဖြောပြေလို့အိမ်မတန်ကြော်ကြခဲ့တယ်ပေါ့ကြော်ကြခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့တခြားတန်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့တိတ်ပြီးတော့မပြည့်ပြည့်တဲ့မုတိလဆိုတဲ့စောင်းဂီတကိုဝါသနာပါလိုခြင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူနာမည်ကဘယ်သူလဲလဲမုတိလတဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တင်ပြပါလို့စောင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ထိုဖျားလောင်ဒိဋ္ဌလူလင်စီမှာသူတော်ကောင်းတို့တောင်းဆိုပါတည်းဖျားလောင်နာမည်ကဘာသူလဲလေကောက်တိလစောင့်တင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုတိလကဲဖျားလောင်ကလက္ခဏာကြည့်လိုက်တယ်လက္ခဏာအချိုးမကြဘူးဟုတ်လားတန်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့ဟုတ်လားဆရာကိုအာခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မတင်ပြလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ချတယ်ပေါ့နော်တင်ပြရှင်တာလားမတင်ပြရှင်တာလားမတင်ပြရှင်ဘူးတဲ့မတင်ပြရှင်တဲ့အခါမှာသူကလည်းပေကပ်ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ဖခင်လောက်မှာအမေဦးဖေဦးတွေရှိတယ်အမေဦးဖေဦးတွေကိုချင့်သားပြီးတော့စောင့်ဂီတတင်လိုပါကြောင်းအမေဖေတွေကိုပြုစုလို့နှိမ်နယ်ပေးလို့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေကြည်ပွန်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ဆရာကိုပြောပြပါဒီဆောင်းဆိုတဲ့ဒီဂီတကိုသင်ပေးပါဒီဂီတပညာကိုသင်ပေးပါဆိုပြီးတော့အမေဖေနဲ့ကပ်ပြီးတော့နဘူးနဆာပေါ့လေအမေဖေကိုပြောခိုင်းတဲ့အခါအမေဖေကသူ့သားကိုတကြိမ်ပြောတယ်ပေါ့မသားရေဒီကောင်းလေးလိမ့်မသားပဲငါသာတင်ပေးလိုက်ပါအမေတို့ဖေတို့ရေတင်ပေးလို့အချင်းတွေကောင်းမယ်မထင်ဘူးသူ့ရဲ့လက္ခဏာကကျေးဇူးကမ်းမေပုံပါပဲတဲ့တင်ပေးလားမတင်ပေးဘူးလားမတင်ဘူးပဲရှာနော်နောက်တစ်ချိန်လဲပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်ခိုင်းတယ်တင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်အမေဖေတွေကသူ့သားကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ကြောချလာတဲ့အခါမှာအမေဖေတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလိုတိုက်ကွန်းပေးတဲ့စကားအရာတဲ့ဘုရားအလောင်းကအမေဖေတွေဒီလောက်တိုက်ကွန်းလာကိုတော့အမေအဖေတို့ရဲ့စကားကိုဖယ်ရှားခြင်းကမတင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ဘုံကသင်ပေးမယ်လို့ဘုရားအလောင်းတို့မေဒီမှာပညာသင်ပေးပြန်တော့လေမချမ်းမချွင်းအကုန်လုံးကိုသင်ပေးတာတဲ့ဆရာသားဆိုချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာပဲနဲ့သင်ပေးလိုက်ပြီ။သူလည်းပဲဂီတဝါသနာပါတယ်၊ကျိုးလည်းကျိုးစားတယ်၊သင်လည်းသင်ယူတဲ့အခါကဲမတတ်သွားဘူးလားတတ်သွားတာလား။တတ်သွားတယ်။တတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာ ဆရာတက်တဲ့ဆောင်းရဲ့ဂိတပညာဒါအကုန်ပဲလားဒီအကုန်ပဲကွာဒါဖြင့်ကျွန်တော်လဲဗာရဏသီနန်းမှာဆရာလိုပဲခါးစားခွင့်မရနိုင်ဘူးလားငါပြောပြပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘယင်မင်းကြီးထံမှာသူ့မှာတတိတယောက်ရှိရောသူလည်းပဲဒီနန်းမှာသူ့ကိုခါးစားခွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုစီလို့ကြောင်းဘသူကဘယင်ကြီးကိုတတော်ဥတင်တာလဲဘသူကနာမည်ကဘသူရတယ်ဩသူတော်ကတော့မင်းများမင်းနေလားလို့ဟောတော့မမေ့ပါဘူးဂௌတိလဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတတော်ဥမတင်ဘူးလားတင်တဲ့ကဘယင်ကြီးကဒါဖြင့်ခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုမေးတယ်ပေါ့မௌတိလစောင်းကိုကျွမ်းရခြင်းတိုက်ကျွမ်းတာဟုတ်ရလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့တိပြဇာမတိပြဇာမဆိုတော့ဖြောပြေတိပြတဲ့ခါကျဘုရင်ကြီးကလည်းအလောင်းတော်ကြီးကသင်ပေးထားတဲ့ဂိတပညာဆိုတော့သူလည်းပဲလက်တန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တန်ချိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းပဲနန်းမှာခစားစေဆိုပြီးတော့ခစားခွင့်ပေးတယ်သို့တော့လာခါကပါလေတဝဲပေးပေးတယ်လာခါကအလောင်းတော်ပေးတဲ့လာခါအတိုင်မပေးဘူးတဝက်ပေးပေးတပြည့်ဆိုတော့ဒီတော့သူကမကျင်တာဘူးကျွန်တော်ကလည်းဂီတပညာအလုံးစုံတက်ချွမ်းတာပဲဒီဆောင်းဂီတပညာကိုကျွန်တော်လာခအပြည့်လို့ကျင်နေတယ်ဟာမင်းဆရာလိုပေးလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲမင်းဆရာလောက်ကျွမ်းကျင်မလားကျွန်တော်ဆရာလောက်ဆရာနဲ့အတူတူကျွမ်းနေတယ်ဟာတတိထဆရာနော်ကောင်းပါမလားဆရာကိုပါလေတော်လှန်တယ်မိဘကိုမတော်လှန်ရဘူးဆရာသမားကိုလည်းမတော်နိုင်ရဘူးเนาะဟုတ်လားအင်မတန်ဒါတခြားလားကျင့်ဝတ်လားကျင့်ဝတ်မဖြစ်ကျင့်ရင်သီလကိုလည်းဖြစ်ကျင့်ရမရဘူးတဲ့သီလမဖြစ်ကျင့်ရင်တမာတိလည်းမရနိုင်ဘူးတမာတိမရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလည်းမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဟုတ်လားဆရာတမာတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ယိုတိကိုင်းဆိုင်လေးစားမယ်เนาะဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလို့စင်ပြိုင်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပြင်းမဲဆရာနဲ့ပညာပြိုင်နိုင်မလားဘင်းကပြိုင်နိုင်တယ်တဲ့ကဲရှင်းစမ်းတောင်းဝန်တောင်းမထမ်းဆောင်ရသေးဘူးဆရာနဲ့ပါလို့ရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းကမတင်ပေးကျင်တာသို့တော်လည်းပဲမလွှဲတာလို့ပါလေတင်ပေးရတယ်အဲ့ဆိုဘယ်နေ့ပြိုင်မဲဘင်းကပြိုင်မဲနေ့ကိုတခါတတ်မှတ်ပြီးတော့တခါကျင်ညာပြီကျင်ညာတော့ဘုရားလောင်းဟုတ်ကဲ့ဖရာလောင်းဂီတလူလင်တော်ဘယ်သူလဲလေဂௌတိလဆိုတော့စောင်းဂီတပညာရှင်ဖရာလောင်းတော်က तू ကငါပြိုင်လိုက်ရင်တဲ့ငါတပီကအယွယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အယွယ်ကလည်းကောင်းအားကောင်းမောက်တန်လည်းရှိတယ်တကယ်လို့ပြိုင်ကြည့်ရင်ငါကလည်းသူ့တော့အသက်မရှိအသက်မငယ်ဘူးအသက်ကလည်းငါကြီးနေတယ်ဆိုတော့ငါရှုံးရင်တော့တေတာကပဲကောင်းပါလေလေဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကြီးကလည်းတော့တဲ့ကိုတယောက်ထဲသေဖို့အတွက်ကြောင်သေးကခုံချလို့တော့၎င်းကျူးဆွေးချလို့တော့၎င်းသေဖို့ဆိုတော့တဲ့ကိုအကျဉ်းချင်းဝင်လာတဲ့ကဲဆရာစိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ဆင်းရဲလားပြုတင်တာလားမပြုတင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တော့တဲ့အကျဉ်းချင်းဝင်တဲ့အခါဆိုကြပါစို့ကျိုးကွန်းဆော့လိုက်ကြတော့လေတကယ်ခုံချကဏိကြရင်မတည်ရပြန်ဘူးတဲ့မတည်ရဘူးမတည်ရတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြန်ပြန်လာပြန်ချောက်တဲ့ခုံချမဲသွားပြန်တော့လေခုံချကဏိမခုံချရဘူးပြန်လာပြန်ဟောဒုက္ခမများဘူးလားမများလားတခြားကြောင့်လားလူကျင့်ဝတ်တွေချိုးဖောက်လို့လားဟေးလူကျင့်ဝတ်တွေချိုးဖောက်တာအဲ့မင်းချောက်เสียကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးတော့ရက်ကညှိလာပြီဟုတ်လားနောက်တည့်ရက်လောက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့သဘောကဖရားအလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးသားဟာတော်တော်ပူတယ်တဲ့တေလောက်အောင်လုပ်နေတာလေဒါဖြင့်အလောင်းတော်ရဲ့ပူနေခြင်းကိုတရားမင်းကြီးကသိပြီမြင်ရပြီအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကဆင်းလာပြီးတော့ဆရာဘာအလိုမကျမှုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေဆရာပြိုင်ပါတဲ့ပြိုင်ရင်တပြည့်လောက်သူတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိဆရာတဲ့ဟုတ်လားကိစ္စမရှိသူကူညီပါမယ်တဲ့တရားမင်းကတဲ့သူတော်ကောင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းမှတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ ဒါဖြင့်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြိုင်မင်းရဲ့ရောက်ပြီဟုတ်လားမြို့ဗာရဏသီမြို့တစ်ခုလုံးကိုလည်းချိန်ညာထားပြီဘယင်းနဲ့တကွာဘုကြီးမယားဒေနာပတိတရားနန်းရင်ပြင်တော်ကြီးမှာဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြိုင်ပွဲကျင်ပါခွင့်ကြုံပြီကျင်ပါနေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းကတပည့်ကိုတီးခိုင်းတယ်ဆရာကိုတီးခိုင်းတယ်လက်တန်းကတူနေတာပဲတူနေတဲ့ခါကျတော့ဟာတပည့်လက်တော်တာပဲဘယင်းကရောတိုင်းသူပြည်သားတွေကရောပြောတဲ့ခါတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ကူညီပြီတရားမင်းကြီးကဒီဂௌတိလဆိုတဲ့စောင်းဆရာကမြင်ရမယ်ဟုတ်လားတခြားလူတွေမမြင်ရပါရှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကူနဲ့ကွဲထားဒါနဲ့တရားမင်းကြီးကဆရာဂௌတိလစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တတ်ပါတယ်စောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့စောင်းလက်တန်တီလက်ပဲဘာရဏသီတမျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့စောင်းလက်တန်ဟာဟုတ်လားအတန်ချက်ဆက်တဲ့ဆောင်းပေါက်ကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတီးလိုက်ပြီးတကယ်ဆိုတခါလေးနဲ့အတန်သာသာနဲ့ဟုတ်လားတမျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒါမုတ်တိလကမျက်လုံးပြူပြီးဟုတ်လားသူစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့ကပင်မထွက်နေတဲ့အတန်ထွက်ပြေးလာမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ချီစောင်းကျိုးတပင်မှနှစ်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်ပြန်တယ်တပင်ဖြတ်တီးပြန်တော့လေမူလတန်ချက်တောင်သာသွားတယ်သုံးပင်ဖြတ်တီးလေးပင်ဖြတ်တီးငါးပင်ဖြတ်တီးဟုတ်လားစောင်းကျိုးတွေအကုန်ဖြတ်ကြည့်လိုက်ကြတော့လေစောင်းပန်ဟာပါနေပါတဲ့မုတ်တိလမှာဖြတ်လေတီးလေအတန်ကဟုတ်လားပြည့်နေပဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ပြိုင်တာဘလူကရှုံတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါတိုင်းသူပြည်သားတွေကဆရာပြစ်မှားတဲ့တပည့်အင်မတန်မိုက်လုံးကြီးတဲ့တပည့်ပဲလို့ဒဲတဲ့နဲ့ဝိုင်းထူကြတာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားရလေတဲ့သူတော်ကောင်းတော့เนาะအဲ့ဒီစောင်းပြန်ဘွဲကတဆင့်တရားမင်းကြီးကပြန်လာတဲ့အခါနတ်သမီးတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နတ်သမီးတွေကမေးကြတာကဒီဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြန်ဘွဲကပြန်လာတာဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီခုနကဂီတလုနေတာမဲ့ဟေးသူတော်ကောင်းတော့မေးသွားမှာဆိုလို့เนาะအဲ့ဒီဂௌတိလဆရာရဲ့စောင်းလက်တန်ကိုနတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်ပါတဲ့နတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်တယ်နော်လူတွေသားကြားကျင်တာပေါ့နတ်သမီးတွေလည်းနားထောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဂௌတိလကိုနတ်ပြည်ပြင့်ပြီးတော့ဖြောပြေးပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းပူဇော်တော့ဟောလာအင်မတန်အကောင်းစားနတ်မြင်းကြံကြီးတွေကတဲ့နတ်ယထာနဲ့လူပြည်ဆင်းလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဂௌတိလကိုတရားမင်းကိုယ်တိုင်အပင့်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ဟောလာစောင်းတော်သင်္ဃာကြီးကိုဟောလာထမ်းလွဲပြီးတော့ဂௌတိလဒီဖယ်ရောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်သမီးတွေကိုဖြောဖြေဖို့အတွက်ဆင်းသင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆရာဖြောဖြေပါတော့တရားမင်းကြီးကအခမပေးဘဲနဲ့မဖြောဖြေနိုင်ဘူးတဲ့ဂௌတိလကအခမပေးဘဲနဲ့ဂီတသမားတို့မိဒီမှာအခကျင်းဝင်မရဘဲနဲ့အလွတ်တော့ဖြောဖြေပေးယူထုံးတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆရာဘာအခတည်းများလိုချင်ပါတည်းဆိုတော့တခြားအခတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကဘာကုသူနဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူသိရှင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကုသူကိုတင်ပြပေးခြင်းဒီပင်အဖို့အခဖြစ်ပါစေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဂௌတိလစောင်းဆရာကြီးပြီးတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာဂီတပညာနဲ့ဖြောပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာနတ်သမီးတွေပြောလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့နတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့အခါနတ်သမီးတွေဟာတချို့ကဆွန်လူလို့တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကရေချမ်းလူလို့တချို့ကဝေယဝေစာလူလို့မျိုးစုံကုသိုလ်တွေထွက်လာလိုက်ကြတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟာကိုပဲမြန်မာပြန်မှလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားကဲဂௌတိလစောင်းဆရာကြီးပြီဘယ်ရောက်သွားတော့အဲဒီတော့တပည့်ကိုပြစ်မာတဲ့ဟုတ်လားဟာဆရာကိုပြစ်မာတဲ့တပည့်မိုက်ဘယ်သူလဲမုတ်တိလဒီလဲကဲသူတော်ကောင်းတို့အသက်ချေတာလားအသက်ဆုံးချုံရတာလားဒါကြောင့်မလို့မိဘဆရာသမားကိုကျေးဇူးကမ်းရမှာလားကျေးဇူးဆရမှာလားကျေးဇူးဆက်ကြပါကဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့ကြုံတုံးမှာဒါနလည်းမလျော့စင်နဲ့သီလကိုလည်းမလျော့စင်နဲ့သမထကိုလည်းပွားပါဝိပဿနာကိုလည်းမပြတ်မပွက်ပွားများအားထုတ်ပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းရှင်တယ်နော် ဒါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာပွားများမယ်ဆိုပြန်တော့တတိပညာဥစားပြီးတော့မြင်တိုင်းဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မျက်လုံးပေါက်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်စိတ်ကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်စိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်ပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြတ်တော့ကဲမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ဟာမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလားအော်ပြတ်တဲ့တရားကိုချမ်းသာတဲ့စင်းရင်နဲ့တွင်းရမှာလားစင်းရတဲ့စင်းရင်နဲ့တွင်းရမှာလားအော်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အလိုကိုယ့်အကြိုက်ကိုလိုက်ရတာဟေးဒီတော့အနိစ္စဆိုလဲမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဆိုလဲအနတ္တဆိုလဲဟေးဒီတော့တတိပညာနဲ့မျက်လုံးဘက်ကစောင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစင်ခြင်းပွားများလိုက်တာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဖြစ်နေပြီလားအော်နာမအတားနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ကလေးပေါ်နာမပြေပါဘာမပြေဩနာတဲ့မှာပေါ်တဲ့ဈာတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ကဗာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှုလိုက်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟောတဏဥပါဒံကံပရိစ္ဆာဆုံးကအလေကားကိုလဲဦးမလားဟောအဆုံးကကိုလဲဦးမလားအစကကိုလဲဦးမလားဟောပရိစ္ဆာဆုံးဥပါဒေလဲအကုန်လုံးကျိုးပြက်ကုန်ပြီတခြားကြောင့်လားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွားလို့လားอ๋อตะชาเนี่ยจี้หลูล่ะตริปัญญาเนี่ยจี้หลูล่ะตริปัญญาตะชาเนี่ยหน้าท้องหลูล่ะตริปัญญาเนี่ยหน้าท้องหลูล่ะเอ๊ะนั่นแหละคําว่าแล้วนันติสิกขะนี่เบมาพอเบมาเป็ดโตนันติสิกขะนี่ဆိုတာขันธ์ภพเองตะชาล่ะวิญญาณในขันธ์ล่ะขันธ์มันตะเมียล่ะไม่เมียหูล่ะอ๋อไม่เมียဆိုတော့ไม่เป็ดซี้หูล่ะเป็ดซี้ในแต่เนี่ยบาติสาพ่อยามั้ยဒုက္ခတစ္စာပဲစာတိစိတ်ကလေးကစာတိုင်းစာတိုင်းလျှားလဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဩအဲ့ဒီစာတိစိတ်ကလေးကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဩခန္ဓာကိုယ်မှာထိတိတဲ့အချိန်ဘာပဲထိထိထိတိစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဩဆံဖြာရဲ့ခြေသေးဖြာလက်သားလက်သေးဖြာရဲ့အတ္တမရဲ့ဒါတွေကလွဲလို့ကာယပဒတာကိုယ်အချီရုပ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာထိလိုက်တိုင်းထိတိစိတ်ကလေးတဖွာဖွာပေါ်နေတာပဲပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြက်အဲ့ကိုဘောပါမယ်မပြက်ဘူးလားပြက်လားအေးတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့အပြက်ကိုသိတာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေလားအဒီတိမကဘူးသူတော်ကောင်းလို့ဟိုမြင်ဘူးတဲ့အာယုံကြားဘူးတဲ့အာယုံနားဘူးတဲ့အာယုံစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေမှန်သမျှတွေဟာတခြားလားဓမ္မယုံတွေလားအဲ့ဓမ္မယုံတွေကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးနှလုံးသားအိမ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပြီးရင်ခိုင်မြဲတာလားပြည့်စုံနေတာလားအဲ့ဒါတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်ပြက်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားဩပြက်တာကိုသိချင်းသိပင်လဲတခြားလားဝိပဿနာလားဒီတော့ဝိပဿနာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လင်းလင်းအာထုံနှိုင်းလဲဆိုတာမသိကြဘူးလားဒွါရဘယ်နှပေါက်တုံးပါတယ်လေအဲဒွါရ6ပေါက်မှာသူတော်ကောင်းသတိပညာအဆောင်အရှောင်းနဲ့သာထားမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုနိုင်ခြင်းဒီတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာလားအဲတခုပဲကြည့်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ချိန်သူတော်ကောင်းတို့ပိဿုပံတဲ့တဲ့မှာထိုဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ထိုမြင်စိတ်ကလေးဟာပေါ်ပြီးရင်ပြက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးပြက်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ပါတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကိုညာနဲ့ပိုင်းပြီးတော့တိလိုက်တဲ့ချင်းဟောတဏှာလာအောင်မလားဥပါဒံကိုကံကိုသမုဒယတစ္ဆာဖြစ်အောင်မလားဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းချသည်သမုဒယတစ္ဆာကိုပယ်ဟောမေဃတစ္ဆာကိုလည်းဝါပြီးသားဟောဒါပြင်ဘယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဟောနေရာကြလိုက်တာဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုရတာပင်မန်းတာလားမပင်မန်းဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိုင်တိုင်းစားတိုင်းဟောတွေ့ထီတိုင်းတွေ့တိုင်းတတိပညာစောင့်ကြည့်တိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတာလားအဲလိုကြည့်ပါများလာရင်သူတော်ရှင်းမလားမုန်းသွားမလားဩမျက်လုံးပေါက်ထဲမှာလဲဟုတ်လားခုနကမြင်သည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖောက်ဖောက်ပြက်နေပါလားနားထဲမှာလဲชาติสိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖောက်ဖောက်ပြက်နေပါလားနှာခေါင်းတွေလှည့်ဟာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဒွါရ6ပေါက်မှာ အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နားသည့်စိတ်စားသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းနေတာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာလားသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားစောင့်ကြည့်လို့သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော့ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပြက်နေတာကဗာတိသာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဗာတိသာသေတာကဗာတိသာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်မာကဗာတိသာဟေးသစ္စာလေးပါးလေပေါ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးလည်းအရှိပြီးတော့တရားအဆုံးသတ်ဖို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဆုတောင်းပေးပါမယ်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနကရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနကရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနကရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤမကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေကျင်းကွာကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေစုယုံ၍ရောက်လာဆင်းရဲခြင်းကျင်းကွာချမ်းသာခြင်းမှန်သမျှတွေမဲ့ဖို့အတိစုယုံ၍ရောက်လာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဒုက္ခမှန်သမျှတို့သည်ဒုံစံဒုံမကံအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားဒုံစံဒုံမကံအလုံးသောကဘာသူကဘာသာဝိနယများတို့အားဘဝတုတတိသနေဝံသံတိသလဝင့်တိသပန်းမျိုးစုံပေါ်မှာစေတရေမင်္ဂလာဝေဖြာစွာနဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ခါညောင်းပြည့်စုံဖြစ်ထွန်းတော်မူကြပါစေကောင်းသည်သဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဒေဝတာကိုးဆောင်တတ်တာစပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားနာမည်ကြီးကြပေကုန်သောနတ်ဒေဝတာပေါင်းတို့ကဒုံစံဒုံမကံယောဂီသူတော်စင်တို့နဲ့တကားတဘာသူကဘာသာဝိနယများစွာတို့အားရခန္တုမိမိတို့ယင်ဝင်ပေါက်ဖွားတဲ့သမိသားတို့လိုမကောင်းတာတွေပပျောက်ကောင်းတာတွေဆက်ရောက်ကြလေအောင်ကောင်းစွာမတွေ့အစဉ်သာဝရစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏ဂုံဤကိုအာယုံပြုဟာကြည်ညိုကြရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရဏတို့၏အာနုဘောတခုကုံတော်ကြောင့်လကောင်းဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏အတုမရှိဘုံကံအာနုဘောတို့၏ဂုံရေအစွမ်းတတိကြောင့်တော်၎င်းဒုံစံဒုံမကံအလုံးယောဂီသူတော်စင်တို့နှင့်တကွာကဘာသူကဘာသဝေနယများစွာတို့အားဒုက္ခီရခြင်းမှလည်းချမ်းသာတွားခြင်းမှလည်းချမ်းသာထိုင်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာလျှောက်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာသဖြင့်ကိုယ်ချမ်းသာစီဝါဥစ္စာယရဏတို့သည်လည်းပဲယရဏသုံးပါးမိမိတို့ကုသိုလ်စွာအကြောင်းပြည့်စုံလာသည်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာဒွေနာပြားချမ်းသာဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုခုရောနောင်ပါပိစုပန်သန္တရဝေဝိဟင်တခွင်မှာတိမ်မို့မောင်တဲ့ကင်းစင်နေတိမပါ

0: ကဲယောဂီတို့ခဏနားပြီးရင်နာယူဝဲလောက်တရားထိုင်ပြီးညနေပိုင်းတရားပွဲကျောင်းဖို့ဆောင
1: ်ယနေ့တာနာတော်နေ့2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အေဗီလ15ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာအလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝေဒနာဘလို့ရှုမလဲ။ဘာတရားပါလဲ
2: ။ဝေဒနာ
1: ဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာယောဂီတွေအလုံးသိနေကြလားပဲနော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာ

ရံကရံယောနာတော်ငါဤကိုကွယ်ငါဟုခဲ၍ငါနှင့်မကြလူနာများဤကိုစားရသည်ခဲခြင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကာရုဏ်ညေနာတတဝကပင်စင်ရခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမာကရုဏာတို့သည်သင်္ဇောတိတော်မဆောင်သောအောင်ခကထထံနှူးဇောအပ်သည်ဖြစ်ဝေကရောပင်ယတံနိဗ္ဗာန်လက်လမ်းမီလောက်အနည်းရောက်လည်းရဲ့မျက်မှောင်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသင်္ဇာအလွယ်တကူလမ်းမဲယူပဲဘုလူတွေ့တာဆွလို့ခွာ၍ဒုက္ခရံသမန်လူများမကြံအံ့အောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတသိမ်းများထိမ့်သိမ့်စင်စင်ပြုကျင့်တော်မူလျင်

ပေ၏ဒါနာတံငါ၏ကိုယ်ွယ်ငါကိုကယ်၍ငါနေမကြလူနာများ၏ကိုးစားရတဲ့ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာ

0: လောကထထဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမွှေးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ဆင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဗာတရားပါလေအဲ့တော့တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာဒုက္ခတွေကြောက်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်ဒါတဝါတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြသောကတို့ပရိဒီဝတို့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်သောကပရိဒီဝကိုဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုဆင်းရဲတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့တွေဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝကနော်ဘုန်းကြီးတို့ကပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ကြသည့်အတွေ့ကိလေသာတွေကဖြစ်နေကြတာဒီပုထုဇဉ်ရဲ့သကလုံးလေးသိပြန်ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးသိပြန်သူကပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇနာကိလေသာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တခါတည်းကလောဘတွေတောင်းကြတခါတည်းကဒေါသတွေတောင်းကြမို့တခါတည်းကလည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြအဲ့လိုကိလေသာတွေတောင်းကြနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ဟာမစင်ကြတော့ဘူးမစင်ကြင်ရင်နဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုမရနိုင်ဘူးဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာကိုပါပြောလေဝိမု ക്തി အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါရင်းဟာဒုက္ခတွေကိုကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြင်းအောင်လှုပ်ကြတယ်ဒုက္ခငြင်းရင်ပါပြောလေဝိမု ക്തി အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ကိုရကျင်နေဆိုရင်ကုသိတ်ကလေးစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုပါပြောလဲဆိုရင်ဝိတ္တုဒ္ဓိဒါဆိုရင်ဝိမု ക്തി ရဖို့အတွက်ဝိတ္တုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲအဲ့တော့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်တာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပါလေစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအဒီစိတ်ရပါလေကိလေသာတွေအဖြစ်များလို့ညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်ဖို့တွေမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးခဲ့တာတတိပဋ္ဌာန်တတိဥစည်းတဲ့အကျင့်ကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတယ်ပညာဥစည်းတဲ့အကျင့်ကိုဝိပဿနာလို့ပြောတယ်ဒီတတိတို့ပညာတို့ဝိရိယတို့တမာတိတို့ဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပါလေအထောက်အကူပြုနေကြတာအဲ့တော့တတိတခုလည်းမရဘူးပညာတခုလည်းမရဘူးဘုန်းကြီးတို့စာတပိတ်တွေ့ဘူးတယ်တတိဝိရဟိတာပညာနာမပညာနာမနတ္ထိတဲ့တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ပညာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါလေတတိပါတယ်အဲ့ကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာတတိဦးစားပေးတဲ့အကျင့်ပေါ့ဒါမြင်ပညာမပါဘူးလားပါတယ်တခါတည်းပညာကဥဆောင်တယ်တခါတည်းကတတိကဥဆောင်တယ်တတိဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်တ္တမှာဒါပါလေတတိပဋ္ဌာန်တခါပညာဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်တ္တမှာဝိပဿနာအဲ့ဒီအကျင့်တွေဘာကြောင့်ကျင့်တာလဲကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့ဒီစိတ်ကဘာကြောင့်လဲညှဉ်းနွမ်းနေတာဘာကြောင့်ညှဉ်းနွမ်းနေတာဒီလောဘဒေါသတွေတောင်းကျမ်းနေလို့တခါတည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကျမ်းတခါတည်းအိတ္တမစိယတွေတောင်းကျမ်းအဲ့လိုတောင်းကြနေတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါလေဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြူစင်ဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကမ္မထာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ရှေးဥစွာနားလည်ထားရအောင်ယုတ်ကမ္မထာနဲ့နံကမ္မထာဘာနဲ့ပါယုတ်တရားကိုရှုမှတ်တာကိုဒါယုတ်ကမ္မထာပေါ့ယုတ်တရားရဲ့အနေအထားကိုသိအောင်သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မစဉ္ညာရှောင်းရင်လည်းရှောက်တယ်ပေါ့ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်မရှုရဘူးလားအဲ့ဒါဘာကမ္မထာလဲယုတ်ကမ္မထာပေါ်လွင်တယ်ပေါ့နော်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ဒီယုတ်ကိုရှုတာပြောအဲ့တော့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကဆိုပြီးတော့ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအငိမ့်မှမနေဘဲဘူးဣရိယာပုလေးပါအလှည့်ပြောင်းနေတဲ့ခါတည်းသူကသူလှုပ်ရှားနေတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အမူအရာတိုင်းအမူအရာရှုနေရင်အဲ့ဒါယုတ်ကမ္မထာန်ပဲနောက်တစ်ခုကနံကမ္မထာန် နာဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်စေတသိက်ပေါ့အဲစိတ်က89ပါပေါ့အကျယ်ဆုံးတော့120ပေါ့စေတသိက်ဒွေပညာသစေတသိက်က52အဲ့ဒါလေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအပြိဓမ္မာသင်္နာတက်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်ဒါစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်စေတသိက်ပါတယ်ဝေယနာဆိုတာစေတသိက်ပဲတင်ညာဆိုတာစေတသိက်ပဲလောဘဆိုတာစေတသိက်ပဲဒေါသဆိုတာစေတသိက်ပဲအဲ့တော့ဘုရားကစိတ်လေဘုရားကစေတသိက်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုပုထုဇဉ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့နာမ်လို့ပြောလိုက်တာလိုချင်တဲ့လောဘဒါပဲလောဘဟာစိတ်လက်စိတ်သားစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ္တိကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာပဲစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဒါပါလေဒေါသအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာမှန်နေမြပေါ့နော်ဘာပဲတွေးတွေးဘာပဲကြံကြံပေါ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုမှန်နေမြဒီအဲ့ဒါနာလို့ခေါ်ယုတ်တရားကတော့မြင်ရတဲ့အထက်ကိုပေါ့အဲ့တော့မှအတ္တမေယုတ်တရားတက်ရှိယုတ်တရားဆိုပြီးတော့ရှိသီးသာတစ်ပြင်တောတောင်အတော့ဒါအတ္တမေယုတ်တရားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုတက်ရှိတရားဝါရီရဲ့ခန္ဓာကတော့ဗာလေသဝိညာဉ်တက်ကတော့ခေါ်တာပေါ့နော်အတိဝိညာဉ်ရှိတဲ့ယုတ်တရားပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ကမထန်တော့ဒါထင်ရှားပါတယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘာဟိုဘယ်ဘယ်လိုနေရာမှာလှုပ်ရှားနေလဲလှုပ်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကုစိတ်ကတခြားအာယုံစီမရောက်တော့ဒါဗာလေယုတ်ကမထန်ပဲအနံကမထမ်းကြတော့တခါတရံဝေယနာကိုရှုတာရှိတယ်တခါတရံလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကိုရှုတာရှိတခါတရံစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသကိုရှုတာရှိတယ်အဲ့တော့နံကမထမ်းတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီကနံကမထမ်းထဲမှာတဲ့ဝေယနာကထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကမထမ်းနှစ်မျိုးပေါ့နော်ယုတ်ကမထမ်းနဲ့နံကမထမ်းအဲ့ဒီနံကမထမ်းထဲမှာစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်တဏှုပတ္တနာပဲဝေနာကိုရှုရင်ဝေနာနုပတ္တနာပဲကျန်တဲ့သဘောတရားတွေရှုရင်ဓမ္မနုပတ္တနာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနာမည်တွေသိဖို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပတ္တနာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်သည်၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာတော့သိမထင်ရှားဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ပါလေအထင်ရှားတယ်တခါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်မို့လားဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားတစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒါပါလေဝေဒနာပဲဟာဒီကနေ့ဘာဟင်းလဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောကြလားကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းမှန်သိအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်တာဖះမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုရှိတာပဲနော်ဖះမှာဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်းတာဖုံးပြီးရင်ကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိနောက်မှာဆွဲလန်းမှုမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့တစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသဘောကျတယ်သဘောကျရင်အဲ့ဒါပါလေတဏပဲဝေနာပစ္စယတဏအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီခံစားချက်ရဲ့နောက်မှာသူကကိလေသာပါလာတာသဘောကြရင်တော့လောဘပေါ့သဘောမကြရင်တော့ဒေါသခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလာလဲကိလေသာပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတာတကယ်တော့အတိနဲ့ခံစားရမှာခံစားမှုကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားခံစားမှုရှိတယ်ဘာဟင်းလေးဖုံးမိလိုက်ဖုံးမိလိုက်ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်တခါတည်းကမြတ်စွာဘုရားနော်ဟိုတချင်းနားထောင်တာရှိဟုတ်တက္ကပညာတုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလှန်ကူတဲ့တရင်တုံးနေတဲ့အချိန်ပိသတိခန္ဓာသားနော်ပကြမယနေပြီးတော့ဘုရားတွေ့ကျင်တာမတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအကူအညီတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလှန်ကူပေါ့ကနေစောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်မို့လား ဆောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်အဲ့လိုတချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတွားတွေ့တော့ဟာပင်စတိခါတယ်မင်းတချင်းကအတော်ကောင်းမယ်ကွာတယ်ဆောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့ဒါနားထောင်လို့သိတာနော်နားမထောင်သိပါမလားစာရဲမှဒီတိုင်းပါတာဆောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့တချင်းတန်ကလည်းဆောင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့ဟိုစီးနေဝါကြိုက်တယ်ပေါ့တဲ့ဒါပါလေဝေနာပဲမို့လားကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိတမှာဟာနောက်တစ်ပုလောနားထောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဒီဆွေးလမ်းမှုကြတော့မပါဘူးဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလဲတဏပါတယ်အဲ့ဒါကွာတာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာကိုခံစားရင်ဒါပါလေတွေ့တာတယ်မေမိုးတယ်တဏပေါ့ဒါတော့ရှင်းပါလေတခါတည်းကဒုက္ခဝေနာကိုခံစားတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေပေါ့နော်စားရတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေဝေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဝေနာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်တဏဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဒုက္ခိဒုက္ခံပတ္ထယတိတဲ့စာထဲမှာပြောထားတယ်ဒုက္ခိဆင်းရဲတဲ့အခါမျိုးမှာဒုက္ခံပတ္ထယတိဒုက္ခကိုတောင်းတတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲစားစားကိုကြိုက်တာလေးစားရရင်သဘောမကျဘူးလား ကိုမကိုကြိုက်တာလေးမပါရင်စိတ်ထဲသဘောကျသေးလား မကျတော့ဘာဝေနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာမပါဘူးဆိုရင
1: ်
0: ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပြီကိုကြိုက်တယ်ကိုအချိုလေးကြိုက်တယ်အချိုလေးပါလာတယ်စိတ်ထဲသဘောကျတယ်ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ။ဒါရှင်းနေပြောရမလို့။ကိုယ်အချိုကြိုက်တယ်လေ။အချိုပါတယ်ပါလာတယ်။ပါတော့သဘောကျတယ်။သဘောကျတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ။ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာ။တဏဖြစ်တာ။အဲ့တော့အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုပါတော့သဘောကျတယ်။အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုမပါဘူးဆိုရင်ဘာဝိညာဉ်ဖြစ်မလဲ။အဆက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ပါဘူးဆိုရင်ဟာငါကြိုက်တာလေးကငြိမ်သေးလေးကွာအခုငြိမ်သေးမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟောစိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်တဏှာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခိဒုက္ခပတ္တိတိငါကြိုက်တာကကွာအဆက်လေးကြိုက်တာဟိအခုအဆက်လေးမပါဘူးဒီအဆက်လေးပါရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲ။ဟောအဆက်လေးကိုပါလေသူကတောင်းတာနော်တချို့ကတခါတည်းမစားရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်အဲ့လောက်ထိကိုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာကြီးရှိရင်မို့လားအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒါတဏှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဏှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုလိုလားတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ့်ပြီးတော့အဲစိတ်ကူးရင်လည်းပေါ့နော်ဟာလားကိုကြိုက်တာလေးကအဆက်လေးအဲ့ဒီအဆက်လေးရမပါတော့ဩအဆက်လေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကအချိုလေးအချိုလေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကငပီလေးငပီလေးပါရင်ကောင်းပါပဲပါတော့ပါမလာဘူးမပါသည့်အတွေ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေနာဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှမ့်ပြီးတော့တောင်းတတာစိတ်ကူးရင်နဲ့တောင်းတတာတောင်းတတယ်ဆိုတာပါလေတဏဝေနာပစ္စယတဏဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။ဖယားရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေနာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏှာဖြစ်ရလား။ရှိ
1: ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဘာနဲ့ခံစားလဲ။အတိနဲ့ခံစားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကဘာနဲ့ခံစားလဲ
1: ။
0: တဏှာနဲ့ခံစားတယ်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဏှာနဲ့မခံစားဘူး။ဘာနဲ့ခံစားရလဲ။အတိနဲ့ခံစားရလဲ။ဝေနာတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုဖို့လိုတယ်။ဝေနာရှုဆိုတာကဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေပါလာမှာဆုလို့။အဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်လောဘမီးလောင်တယ်ဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်ဒေါသမီးလောင်တယ်။ဥပေက္ခဝေနာကိုမရှုရင်မောဟမီးလောင်တယ်။မီးဘယ်နဲ့ပါလဲ။အဲ့တော့ဥပေက္ခဝေနာကတော့မထင်ရှားလို့နော်ရှုတဲ့အခါမှာမက်တက်ခက်ခဲတယ်။ ဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာဘာဝေနာကထင်ရှားလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာကထင်ရှားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားလက်ထက်ကအများကြီးပဲရှိတယ်တကယ်တော့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲမေးရရှိတယ်နော်ဝေနာမရှုရင်ဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေလာလို့အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုပေးရမယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမနောဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမနောခံစားရင်လည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမိတိခံစားတယ်လို့ပဇာနာတိသိလိုက်စမ်းပါကိုဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့ဝေနာကိုဝေနာဖြစ်မှသိပေါ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိရကိုကြိုက်တယ်လေးဆိုင်ရမယ်ကိုကြိုက်တယ်လေးဝေရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေခွင့်ရတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ကြည့်ဝေနာကိုစိုက်ပြကြည့်ရင်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တယ်တောင်ကြံမြောက်ကြံကြံတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဩငါဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်တခုတော့ရှိတယ်တမာဒီလည်းအားကောင်းဖို့လိုတယ်ဝိရိယနဲ့တွန်းအားပေးဖို့လိုတယ်တမာဒီတို့ဘာလို့အားမကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းဓာရီကဘုဖြစ်တာကိုဖြစ်မှမသိတော့ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှမသိရင်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်သွားတယ်စိတ်ရဲ့တဘာဝသည်အာယုံကိုအမြဲတမ်းရှာနေတယ်အာယုံနောက်လိုက်လေကိလေသာတွေဖြစ်လေပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့เนาะအာယုံနောက်လိုက်သွားမှဆိုလို့ကိုယ်မှာဘာဝေနာဖြစ်နေလေဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရဲ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကြည့်လိုက်အဖြစ်နဲ့အပြစ်ဆိုတာမမြင်သေးဘူးဒီဝေနာလေးဖြစ်နေပါလားလို့ဒါလေးကိုတတိထားပြီးတော့အရင်ကြည့်ပါတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီးရပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါ ਈ မဲ့ဒါကတခါတည်းတမ်းမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတာလေးကိုတော့ဖြစ်တာပါလေဖြစ်နေတယ်လို့သိမှန်းအဲဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ရတာအဲ့တော့ကိုယ်မှာဝေနာဖြစ်နေပြီဒီဝေနာသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသမုဒယဓမ္မနုပတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပတိဝဝေနာတုဝိဟရတိငါမှာဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဒုက္ခဝေနာသမုဒယဓမ္မနုပတ္တိ။ဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။သမုဒယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မ။ဒါပေမဲ့ဟောခဲ့တာလေဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောခဲ့တာ။အဲ့တော့ပြောရင်ကဝေနာ၃ပါးပေါ့။ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝေနာကိုရှုလို့မရှုဘူး။ကြိုက်တဲ့ဝေနာကိုရှု။ဒုက္ခဝေနာကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေအဲ့ဒီတိုင်ပဲရှုရမယ်။ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရင်ဖြစ်မှသိရမယ်။ဖြစ်မှန်းသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုင်ဩငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဝေနာတွေဟာဖြစ်ပြီးရပြတ်သွားတာပဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဝေနာရဲ့သမုဒယဓမ္မဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘောဝေနာရဲ့ဝရဓမ္မပြည့်ခြင်းတဲ့ဘောအဲ့ဒါကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမလာတော့ဘူးဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်ရတာအဲ့လိုမကြည့်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်တဏီတဏှာနဲ့ခံစားတယ်ပေါ့တဏှာနဲ့မခံစားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကြည့်တာဘာအတွက်လဲဝေဒနာမဆွဲလန်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲလန်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခကိုလှမ်းပြီးတော့တောင့်တ ဲ့တော့မြင်နေတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တမရှိတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တဒါပါလေတဏ္ဏပဲအဲ့ဒီတဏ္ဏမလာအောင်ဒီဝေနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိသွားတယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါကိလေသာမလာတော့အညာထက်မြက်လာပြီတမာရိယလည်းအာကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်လာလိမ့်မယ်တတိတို့တမာရိတို့အာကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဒါကဘုရားတို့မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ္တမမြတ်စွာဘုရားနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တန်လသုတ္တမချစ်သားတို့တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေနာဖြစ်တယ်ကွာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေနာဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တာချင်းတူပြီမဲ့တဲ့ခံစားမှုချင်းကြတော့မတူဘလို့မတူတာလဲပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်လေကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ကွာတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတ္တအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခြင်းနှစ်မျိုးခံစားရတယ်ဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးခံစားရလဲချက်သားတော့အဲ့ဒါဆုနှချောင်းဆူတာကိုယ်မှာယောဂဖြစ်ပြီးကိုယ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုကိုယ်ဆင်းရဲကမှဟာနာလကြီးရဲ့ကျင်လကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတယ်နော်အခံရခက်နေတယ်စိတ်တက်တည်ကြပြီးတော့တောကတွေဖြစ်နေတယ်မမဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာကိုကရှင်းရလို့စိတ်လည်းရှင်းရတယ်ကိုရှင်းရတာကစုတချောင်းစိတ်ရှင်းရတာကစုတချောင်းဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုဘယ်နှချောင်းစုလဲဒါကြောင့်ကွာတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေနာဖြစ်လျင်အဲ့ဒီဝေနာကြောင့်စုနှချောင်းအစုခံရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုသူကကိလေသာနဲ့ခံစားတာတဲ့အသိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတာဒါကြောင့်ငါနာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုအသိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်ငါပြောကျင်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်နေသူဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေဟိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီခန္ဓာရှိရနော်ခန္ဓာမရှိရင်ကဲကိုစည်းရင်မှုဆိုတာရှောင်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတခါတည်းကယောဂဖြစ်သေးတာကိုယောဂဖြစ်တယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒါကိုစည်းရဲပဲကိုစည်းရဲဆိုရင်စုတချောင်းစုပြီဩငါယောဂတွေဖြစ်နေပြီတမားတော်သွားခေါ်ပါအောင်ကဘယ်စီကသွားပြရင်ကောင်းမလဲစင်မီတူလေးဗာလေးလုပါအောင်ဟောမြတ်စွာဘုရားယောဂဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးကျနော်ကိုတော့ဆင်းရဲတယ်စိတ်မဆင်းရဲဘူးဝေနာကိုအတိနဲ့ခံစားရတာဝေနာကိုဘာနဲ့ခံစားရတာအတိနဲ့ခံစားရပါဗျာဒါကြောင့်ကွာတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ခဲ့တော့ကိုတော့ဆင်းရဲတယ်ဟေးတဲ့စိတ်မဆင်းရဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုတချောင်းပဲစုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဆုနှချမ်းဆုတယ်အဲ့ဒါထူးချမ်းမှုပဲ။ဘာကြောင့်လဲဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားသဘောကျရင်လောဘသဘောမကျရင်ဒေါသအဲ့တော့ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားကိုမစင်ရဘူးလားစင်ရပါဘူးကိုစင်ရရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဒါမြင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာเนาะနာကျင်မှုမဖြစ်ဘူးကိုသာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ကိုနာတော့ဗာလေစုတချောင်းစိတ်နာတော့စုတချောင်းဒါမြင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲမှာနာကျင်မှုဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားလို့ဝေနာကိုဘာနဲ့ခံစားချစ်သားတို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကတော့ကွာတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူလို့ဒီလိုပြောကျင်တယ်အ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကိုတော့ရှင်းရတယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မရှင်းရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီဝေဒနာကိုသူကအသိနဲ့ခံစားတာဒီဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်လူကျင်မှုဆိုတဲ့လောဘလည်းမလာဘူးမကျဉ်းနှံ့မှုစိတ်ဆိုးမှုစိတ်ကောင်းမှုအလိုမကျမှုစိတ်ထဲမှာမခံကျင်စိတ်တွေဖြစ်မှုအဲ့ဒီလိုဒေါသလည်းမလာဘူးဘာကြောင့်မလာတာလဲအတိနဲ့ခံစားလို့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခနဲ့မဆက်ဆက်သူလို့ငါဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တာဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနောက်မှာကိလေသာမလာစေဖို့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကိုသိအောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဥပေက္ခဝေနာဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့တတိအားရီတမာရီအားရီကောင်းလာပြီဆိုရင်ဩဘယ်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲအဲ့ဒါလေးကိုသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးသိနေရင်ဝေဒနာနောက်မှာကိလေသာမလာတော့ဘူးကိလေသာမလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာနဲ့ခံစားတာလဲအတိနဲ့ခံစားတာအတိနဲ့ခံစားတဲ့ပုံကမှစုနဲ့ချောင်းမစုတော့ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ကလေးပါဖြစ်သွားပြီငြိမ်ချမ်းသွားပြီတရားအထုတ်ကြတယ်ဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ဒီလိုပြောကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा အချိန်နဲ့အများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा မှာကိုယ်ဝါလေးငြိမ်းအေးအောင်ကဲမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်မှာဟာတခါတည်းတရားဝင်နေရတဲ့အတွက်ကိုသိတဲ့เนาะတစ္ဆာတရားတွေကိုတရားဝင်နေရတဲ့ယင်တဲ့နှုတ်သားတွေရောက်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့တရားတွေဟောပြောရဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်ပဲရှင်းရတာဇာလိုပြောရင်တော့ကာယိကဒုက္ခပေါ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းရဘူးဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းရဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ်အေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးဘာကြောင့်ငြိမ်အေးလဲဒီအတိတ်ကြီးရှိနေရလို့ဘာအတိတ်လဲဝိပဿနာအတိတ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီတတိပဌံကိုကျင့်ရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဆဲကိုယ်ဆင်းရဲငြိမ်းဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတိအလင်းဟောခဲ့ရတယ်ဘိက္ခဝေငါယေသရောမြတ်ခြေတာယဟန်တုယရိရေယေဣမေတတိပဒနာအကျင့်တတိပဒံတေယံတုတိအတိတန်တိရှိကြပေကုန်၏အယံမေကောအတိတတိပဒံဆိုရဲအကျင့်သည်တတနံသူယောငါဘာညာလာတောင်းတောင်းတတ္တဝအပေါင်းတို့ရဲ့ဝိတုဒ္ဓိယာကိလေသာအညီကြီးစင်ကြဲဖို့အလို့ငါဧကယနမေကောတဂုရီတော်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါပေ၏ဒါနံပါတ်၁အကျိုးပဲစိတ်တော်တဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုကျင့်ကြကွာတဲ့ဒါကိုကျင့်ရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးကစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ကနေစင်ကြဲမှာလဲဆိုကိလေသာအညီကြီးတွေကနေစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့တောကားတွေပါတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲဒီကိလေသာတွေကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီကိလေသာတွေငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လို့တခါတည်းမပြောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီအကျိုးလေးကိုစပြောတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာတရားအထုတ်ကြတယ်ဘာတွေ့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေဘလောက်အထိကျင့်လျက်အောင်မသိသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဘဝတွေကျင်လည်တဲ့အခါမှာဘဝတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးပေါ့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်အခုမျက်မှောက်ရနေတဲ့ဘဝလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်မသေးခင်စัจ जा ပေါ့နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जा မှာကိုယ့်ဘဝလေးကိုငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပါအဲ့တော့ဝေဒနာဘယ်လိုရှုမလဲဒီဝေဒနာဒီအသုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်ရတော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့ ကြောက်ပြီမြဲလည်းဖြစ်နေတာပဲအဲတခုတော့ရှိရဲ့အတုံးချက်တတ်ဖို့လိုတယ်အတုံးချက်တတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ဒါကမ္မထအာယုံဖြစ်သွားတယ်ယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့ငါယောဂါဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းပေါ့ယောဂါမဖြစ်ရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့ဒါမှဖြစ်နေကြတာပဲနောက်ဆုံးသိရအောင်မယ်လीရှောင်လို့ရမလားမရတာကြီးကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေမြဲဆိုအဲ့ဒါကိုပါလေခံနေရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟိုရှောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်လေရှောင်လိုက်ပေါ့ရှောင်လို့မရရင်တော့ကောပါလေရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတချို့ကပါလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ရင်ဆိုင်ရတယ်တချို့ကမကြောက်မလန့်ရေရေဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်တယ်တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခံနေရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုခံနေရှိအောင်ဒီတရားလေးတွေနှလုံးသွင်းရတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့လောက်အောင်ဒီတရားလေးတွေရှုမှတ်ရတယ်။အဲတော့ဝေနာတိအတုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဒါဖြင့်ဒီဝေနာတွေဘယ်လိုရှုမလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပါလေဩဝေနာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာမတွေ့တာတော့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခထိတိဒုက္ခလေเนาะအဲဒုက္ခဝေနာဆိုတာတည်တန့်တုံးပဲဖြစ်တာပါတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခသည်ဖောက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်ကိုဘာစားခြင်းလဲပေါ့တောင်းတလိုက်တယ်ရောက်လာတယ်အချိုလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းလေးစားခြင်းနဲ့စားလိုက်တယ်စားလိုက်တော့ဗာလဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီတော့ပါလေပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခကဲမနေ့ကအဖြစ်ပြလေးကိုပြန်တွေးကြည့်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာနော်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားရတယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာသုံးမှဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့မနေ့ကယောဂီတွေဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်တယ်မို့လားဘာင်းနဲ့စားကိုကြိုက်တယ်လေစားရင်ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဟုတ်လားကိုမကြိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါလေးပြန်တွေးကြည့်ပါကမနေ့ကဘာကြိုက်တယ်အချင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့မှလဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ငါစားလို့ကောင်းတယ်ဒါ ਈ မဲ့အခုချိန်မှရှိသေးလားဒါလေးပြောရင်လားကမနေ့ခင်ကခံစားခဲ့တယ်ဒုက္ခဝေနာအခုချိန်မှာရှိသေးလားရှိတော့ဘူးတကယ်ဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေနာလည်းမနှက်ဖြန်ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲကြောင့်ဒုက္ခဝေနာဟာတည်ရှိတုံးတာချမ်းသာတယ်တဲ့ပြတ်သွားရင်နော်ဖောက်ပြန်သွားရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေနာဘယ်လိုရှုမလဲအဲ့ဒီဝေနာတိနောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲသမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါတိမေလမကားသေးဘူးတထပ္ပသုတ္တံမှာဟောထားတာရှိတယ်

0: အနိစ္စတောယောတုကဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတောယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝရဏကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလိုအတ္တရှုလိုက်စမ်းပါဝေနာဘဏ္ဍပါအခုပြောနေပြီဒုက္ခဝေနာကိုဘယ်လိုရှုရမလဲယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခအခြင်းအတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုယောတုကဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတောဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခပဲရေလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမှာခုနပြောခဲ့ပြီလေမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေနာတွေဒီကနေ့မရှိတော့ဘူးမနေ့ခင်ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေနာတွေအခုချိန်မှပျောက်သွားပြီဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေနာမနေ့ပြန်လေရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပိဋကကြီးဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုတန်လတော်ညှာဆူးသလိုညှာဆူးရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာကပြက်သွားမှာလားဆင်းရဲလားသူရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ဗါလေချမ်းသာတယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာတယ်စားနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးချမ်းသာတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာတယ်ပျက်စီးသွားမှာဆင်းရဲလားအဲ့ဒါကဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီဒုက္ခကြတော့အဖြစ်နေတယ်မှာလဲဆင်းရတာပဲလေဖြစ်ပြီးရင်လည်းဆင်းရတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့မြားဆူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့လူတယောက်ကိုမြားကြီးอ่ะเนาะဟိုမျက်နဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူမြားဆူးသွားတယ်ပေါ့အဲမြားဆူးတဲ့အခါမှာဆူးနေတော့မှမဆင်းရဘူးလားဆင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြားကိုနှုတ်ပြလိုက်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းမှာကိုမဆင်းရဘူးလားစုနေတော့လဲဆင်းရဲတယ်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းမှာလဲအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာအချိန်ပြည့်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာကတရှိတုံချမ်းသာတယ်ပြတ်သွားမှဆင်းရဲတာဒုက္ခဝေနာကြတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတယ်ဒီတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုတခါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲပေါ့အခါတည်းပြောတယ်မို့လားစကလုံးတစ်လုံးကိုနော်နှစ်ခါထပ်ပြောရဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ပါလေခိုင်သွားအောင်လို့ဟာလမ်းမှာငါဘုစုတွေ့ခဲ့တယ်ဟေ့ငါတို့ဆရာငါတို့ဆရာလမ်းတွေ့ခဲ့တာဟောဟုတ်လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟုတ်တယ်မို့လားနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲပို့သိကြအောင်လို့နော်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တာဆရာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကွာမင်းလူမှန်းနေလူမနိုင်အောင်မေနော်ဟုတ်ရဲ့လားဟာဆရာဆူမဆရာဟာလက်မအဖေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားကွာအဖေဆူမအဖေဟောစကလုံးတစ်ခုကိုနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲပို့ပြီးတော့သိကြအောင်လို့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုဟာဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခဆင်းရဲဆူမဆင်းရဲတစားရင်မှာတော့တန်လာတော့တဲ့ညာဆူးတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ရှုပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်ရငါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဟိုသူများကိုနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုရလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရသေးတယ်အဲညာဆူးတယ်ဆင်းရဲတယ်အလုံးသိဒီညာနှုတ်လိုက်တယ်မဆင်းရဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဖြစ်တော့မှလည်းဆင်းရဲတယ်ပြက်သွားတော့လည်းအဲ့တော့ပါလေဒုက္ခဆိုမှဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုကြတော့ဒုက္ခအဲနှုတ်ကတော့သိုးစရာမလိုဘူးနော်တရားထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားချောက်တယ်ကျင်လာပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်ကွာဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဗာလေဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုပြီးဒုက္ခဒါနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတာနော် ဒီနှုတ်ကန်နေသွားပြီးတော့ဗါလေဆိုးစရာမလိုဘူးဖြစ်တာပြက်တာဒါလေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နှုတ်ကန်နေဆိုးစရာမလိုဘူးစိတ်ထဲကနေဗါလေနှလုံးသွင်းရမှာယောသူကဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအဒုက္ခမတုက္ခတံတံအတ္တခိနံအနိစ္စတောအဒုက္ခမတုက္ခဥပေက္ခဝေနာတိတန်တန်မထင်ရှားဘူးအမတန်မှညိမ့်အလေအလတ်ခံစားမှုပေါ့စားလို့ကောင်းရဲ့လားဟိဒါလိုပါပဲကွာမကောင်းဘူးလားဟာအဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောအဲဘာဝေနာလဲဥပေက္ခဝေနာစားလို့ကောင်းနေဆိုတော့ဗာလေအဲဒုက္ခဝေနာဒီကနေ့မကောင်းဘူးဘလိုပါလေလို့ရပါတယ်လို့စကလုံးလေးဟာလားဟိုဘယ်လိုပြောမှန်းလို့ကြားစကလုံးလေးပေါ့နော်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲဒုက္ခလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဒုက္ခလားဆိုတော့လေမဟုတ်အဲ့တော့အဒုက္ခမဒုက္ခတဲ့စာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါပါလေဥပေက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခကိုကြတော့အနိစ္စတော့ရှင်းသွားပြီလို့ရှုရမှာလေအနိစ္စလို့ရှုဒါတော့တာမန်စကလုံးပေါ့ဟိုခုနဝေနာသုံးမှရှုပဲလေမဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံဝေနာတွေဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်သိပြီးရင်ဒီဝေနာတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့အနိစ္စကိုလည်းရှုပါလို့မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံမှာဟောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဝေနာသုံးပါးလုံးကိုဗါလေအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒါပြောပြီးသားအခုဒီသုတ်တံကြားတော့တချို့ကအနိစ္စလို့မမြင်သည့်အတွက်အေးဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုအေးဥပေက္ခကြတော့ငြိမ့်နေกว่าသိမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့အနိစ္စလို့ပဲရှုပါအဲ့တော့ရှုခွဲ့ဘယ်နှခွဲ့သုံးခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာတဲ့ဒုက္ခဝေနာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုလည်းပဲနာနာလေးရှုပေးပါတဲ့အာလုံးတည်ပြီးသားပဲစိတ်တလတောင်ချောင်းကမထီလေနာယောဂဖြစ်တယ်လေနာယောဂဖြစ်တော့တခါတဲ့သူကျိန်းနေတဲ့နော်အဲ့ဒီစတော်ကြီးကျိန်းနေတဲ့ကရင်ပေါ်ပေါ့အလူအလင့်ဖြစ်နေဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်ဝေနာကပြင်းထန်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုတခါလဲစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဒုက္ခဒုက္ခပေါ့နှုတ်ကတော့မစိုးဘူးစိတ်ကနေစိုက်ပြီးရှုဒါမြဝေနာကပြင်းထန်တော့လူကအလူအလင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအလူအလင့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလူအကျွေးရဟန်းငယ်ရီရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဖုရားတိခံပြီးတော့ရှုပါဖုရားတဲ့ပန်းနေအရှင်ဖျားကတ္တရံဌာနဘေနေယကအရုဇတိနာနေတယ်လေဖျားဝမ်းပိုက်မှာလေထိုးလို့အောင့်လေရတအားထိုးတော့လူကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမခံနိုင်တော့စိတ်ကတော့မနာဘူးသို့သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဩငါ့ဆရာတော့ဝေနာရဲ့တော်တော်ပြင်းဌာနဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါတော့ပြီတော့ဖြစ်စုဥမာပဲဆုပ်ပြီတော့အနိကရောက်လာတယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ရှင်ဖုရားတဲ့ကတ္တရံဌာနဘယ်နေရာကအရုဇတိနာတယ်လဲဖုရားအာဟုသောငါရှင်ပါတိယကံတိချာအရုဇနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်ထိမရှိဘူးငါဘယ်နေရာမှမနာဘူးကွတခါတည်းဟိုကညှင်းညူပြီးတော့ဒီဝေနာကိုရှုတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အော်ဒီစတော်ကြီးညီးနေတာပဲပေါ့ဒီဝေနာလေးကိုသိမခံနိုင်ဘူးသူခမရအလူအလေးခံစားနေရတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီဝေနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမှာအခုတော့သိမခံနိုင်မှာဘူးကွာဒုက္ခဝေနာကိုသူခမရအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဘယ်နေရာကနာတယ်လဲဖေဟာငါရှင်နာတဲ့နေရာမရှိဘူးဝိတ္ထောအာရမဏကတ္တဝါဝေရဏဝဝေရယတိဝတ်ထုံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရမဏကတ္တဝါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေဒနာတရားကပဲဝ ဝိရိယတိခံစားတယ်ဝေနာဆိုတာကယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးနန္တရားဝေနာကဘာတရားနန္တရား
1: ပါဗျာ
0: အခုဝမ်းပိုင်မှာလေထိုးနေဒါပါလေယုတ်တရားတကယ်တော့နာရီဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်လားအရှင်ဖေကဘယ်နေရာကနားလဲဖေကဒါတော့မေးရမေးစင်ပေါ့နော်ဟာငါရှင်ကြီးငါခေါင်းတွေကိုက်နေလို့နော်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးကွာငါဝမ်းမဲကလေထိုးလို့ငါအခမ်းရခက်နေတယ်ကွာငါခုခါးတွေနာလို့ဘလို့မှနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကငါရှင်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တော့နားတယ်ဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်တာယုတ်တရားကြီးကနာတယ်ဘလို့သိပါလေနာတယ်လို့သိတာကဝေဒနာပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဝဋ်ထုံအာရမဏံကတ်တယ်ကွာဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့ဒီခေါင်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အော်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းဆိုတာကယုတ်တရားလားနတ်တရားလားယု
1: တ်တရ
0: ားပါဗျာအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကနာမှန်းသိလား
1: သိပါပါဗျာ
0: နာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာကိုအာယုံပြုတ်လဲခေါင်းကြီးကိုအာယုံပြုတ်တယ်ဝတ်ထုံမြေယာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာရမဏကတ်တယ်ဟောအာယုံပြုတ်ပြီတော့ဝေဒနာဝဝေရေတိဝေဒနာကခံစားတာကွာအရုဒနာဌာဏနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်တိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောတယ်တခါတည်းဒုနာရဲဟေးတကယ်ဒုဟာယုတ်တရားပဲမို့လားခန္ဓာရဲဒုနာရဲဘိုက်အောင်တယ်ဘိုက်ဆိုရလဲယုတ်တရားပဲဒုဆိုရလဲယုတ်တရားပဲခါဆိုရလဲယုတ်တရားပဲယုတ်တရားဆိုမှတော့နာရာကိုနာမမသိဘူးနာမသိတာကပါလေဝေဒနာဒါကြောင့်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးယုတ်တရားကနာမမသိဘူးလေနာတဲ့နေရာပဲရှိမလဲအဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာကနာတယ်လို့ခံစားတာဒါတရားသဘောလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအရာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ငါဘိုက်အောင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုက်ဆိုတာကယုတ်တရားလားနန္တရားလားယ
1: ုတ်တရား
0: ပါယုတ်တရားဆိုရင်နာတတ်ရဲ့လား နာတတ်တယ်ဆိုတာကဝေဒနာငါနာနေတယ်ဟိငါအခံရခက်နေတယ်ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝိညာဉ်ကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါကြောင့်အတုံးချက်တတ်ရင်ဒီဝေဒနာသည်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအတုံးချက်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့စိတ္တလတန်ကျော်မှာတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေထိုးလို့ဗိုက်တီအောင်ဗိုက်တီအောင်တဲ့ချိန်မှာဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုရှုတယ်ဘယ်လိုရှုလဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုတယ်နှုတ်ကဆိုရဟုတ်ရဲ့လားမဆိုဘူးစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ကြီးနားလည်သွားပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဥပေက္ခဝိနာကတော့မထင်ရှားသည့်အတွက်အနေဆာလို့နှလုံးသွင်းအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်းကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာကြီးကဒုက္ခဝိနာဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုရှုလို့ဘာကိုရှုလို့ဒုက္ခဝ
1: ိညာဉ်ကိုရှုလ
0: ို့ပါဗျာဒါဆိုရင်ကအားလုံးသောယောဂီတွေနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားရှိပါပ
1: ါဗျာ
0: နာကျင်တဲ့နေရာလေးသည်ယုတ်တရားလားနန္တရားလားတကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာလို့ဒီလိုတွေးခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အထင်ပဲနော်အထင်ပဲတကယ်ယုတ်တရားကြီးကမနာပါဘူးနာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာပါတခုတော့ရှိတယ်ဒီယုတ်ကိုတော့အာယုံပြုတ်တယ်နော်ခြေတော်တွေကျင်းနေတော့အော်ငါခြေတော်တွေကျင်းနေတာပဲစိတ်ကဒီခြေတော်ကိုလှမ့်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်ဝတ်ထုံဒီမြေယာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုယုတ်တရားမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာဆိုတာလေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာကဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာအခုတော့ရှိတယ်ဟိုအရူပဗျမာတွေဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီဗျမာတွေကတော့သူကယုတ်မရှိဘူးဒါမြတ်ပါရှိတယ် ဝေဒနာရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီလူသားတွေကြတော့ဒီရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာကဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေဒါယောဂါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒုက္ခဝေဒနာနော်ခံစားတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းလို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရင်အလိုမကျဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒေါသမီလောင်းနေတာအဲ့ဒါဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတာကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဒေါသမီလောင်းတာဒေါသမီလောင်းတော့လူဟာပင်ပန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစုနှချောင်းလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသမီလေးမလောင်ဖို့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြီးဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားတော့ခံနိုင်ရှိဘလို့သိရမှာလဲဩဒီဝေနာတွေဟာเนาะဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပယခာဆိုရင်တော့အနိစ္စဒါပဲနောက်ဆုံးတော့အနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်ပြီးရပြတ်သွားတာပဲလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်အဲ့လိုကြည်ရင်ခန္ဓာရင်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုမကြည်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတော့စိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်ချက်သားတို့ကိလေသာနဲ့ခံစားရင်အဲ့ဒါစိတ်ပင်ပန်းနေကွာဒါကြောင့်ငါပြောခြင်းနဲ့ပုထုဇဉ်ပုံကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူအနည်းပြောရင်ဒုက္ခကိုလက်ရခေါ်နေသူပဲဒီဒုက္ခကိုလက်ရမခေါ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပတ္တနာစေတလတောင်ကျောင်းကမထေကြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာ။တခါတည်းအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခကိုမရှု။ဒုက္ခဝေဒနာကသိပြင်းနေတာဆိုတော့စိတ်ကဘလို့မှဒီပေါ်မှာအာယုမရတော့ဘူးပေါ့နော်။အာယုမရတော့တမာဓိတွေဘာတွေပြက်ပေါ့။တမာဓိတွေပြက်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆုဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲထက်ထက်မြက်မြက်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်နေရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်နော်ဝေဒနာခွာတယ်ခွာတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအာယုံပြုတော့ပြောနေတာကဝေဒနာကိုမရှုတော့ဘူးကိုရှုမှတ်နေကြအာယုံတစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ခြေတော်ကနာတယ်ဘလောက်နာနာกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟိဒီကမ္မထန်လေးကငါမှတ်နေကြကမ္မထန်လေးกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် तू อ่ะအဲ့ဒီဝေဒနာကိုမရှုဘူး तू ရှုမှတ်နေကြ तू အတန်နဲ့ကမ္မထန်တစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းသည့်တည်းအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာခွာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံရှုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအားလုံးနားလည်ထားရမယ်နော်ဟာဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒီဝေဒနာကိုရှုကိုရှုရမယ်လို့ဒီလိုလဲသွားပြီးတော့ပုံသိမတွေ့နဲ့ကိုချိုက်တာကိုရှုပဲပြောခဲ့ပြီလေဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရထင်ရှားရရှုအဲ့တော့ဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်လို့အာကြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဘုံမှာအာယုံပြုတော့လဲပဲတမာရိယမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဝေဒနာနုပတ္တနာလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဘယင်ဗိမိတာရသူ့ရဲ့သားကအစတတထိနံရကျင်တော့သူ့ကိုသမေဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတောင်နဲ့ချလိုက်အဲ့ဒါကိုမိဖုရားကြီးဝေရီကတခါတည်းသူ့ရဲ့နော်ဘယင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့စားစရာတွေတောက်စရာတွေမသိအောင်သွားပေးအဲ့ဒါဟိုကမသိနိုင်ဩဒီလိုဆိုရင်ငါအမေအဲ့ဒီနေရာမသွားတဲ့ရဆိုပြီးတော့အမိနေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မစားရမတောက်ရပေါ့ဘယင်ဗိမိတာတာဘလောက်ထိဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေမလဲတွေးကြည့်လိုက်တခါတည်းဟာနော်ဒီလောဘတွေတောင်းကျန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမိဘကိုတော့မိဘမှမသိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ လိုခြင်းစိတ်ပေါ့ငါထိနှံကိုရမှဖြစ်မယ်ထိနှံကိုရခြင်းစိတ်ကလွှမ်းမိုးနေတော့မိဘကြီးစုတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဟာငါရဲ့အဖေမသေးသေးဘူးလားကွာသွားကြည့်စမ်းဟာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဟိုကလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာဒုက္ခပါပဲကွာငါဖေရလေးသေနိုင်ခဲ့ရဲ့သာဟုတ်လားသူရီတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြည့်လင့်ကတာဓမ္မတာဒီတယောက်ပြည့်မှတယောက်ကကောင်းမှမို့လားအဲ့တော့သူများပြည့်မှကိုယ်ကကောင်းမှဆိုတော့ဟာလားဩငါဖေရလေကွာသေနိုင်ခဲ့သာဘုန်းကြီးတို့ကဖေတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘယင်အဇတ်တတ်တယ်တော့သတိရတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာရာဇင်တွေမှာလည်းပဲဖေတတ်တဲ့ဘယင်တွေမရှိဘူးလားပကံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိလာကြည့်ပြနော်နုအာနန္ဒာဒုဓမယံဟိုအနုလက်ရထဲမှာတော့အာနန္ဒာဖရာပါလေလက်ရအကောင်ဆုံးပဲဒုဓမယံဒုတဲ့အကြီးမားဆုံးထဲမှာတော့ဘာဖရာလဲဓမယံကြီးဆိုတာရှိတယ်သူကဓမ္မရံတီကနေဓမယံဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဖရာကိုတည်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကနရတုအဖေတက်ပြီးတော့မှဘယင်လောက်လာသူ့ဖေကအလောင်းစီသူဟာငါဖေကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးဟေကဲဖះနဲ့တရားနဲ့နေခွင့်ရအောင်ရွှေနှန်းတော်ကနေဟိုဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ကွာသူအထင်းနဲ့ရကြင်တော့ဟုတ်ဟာလားဖះနဲ့တရားနဲ့နေလို့ရအောင်ငါဖေအဲ့ဒီရှေကူကြီးဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ဟေဆိုတော့သွားပို့တယ်ဟိုကတရိယာရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်အသက်ကလည်း80အလောင်းစီသူကဘုံအလွန်ကြီးဆိုပဲအသက်က80ဆိုတော့တရိယာရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်ဝေနာကအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာတရိယာတော့လှန့်ကြည့်တော့ဟာငါရောက်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲကွရွှေနှန်းတော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာเนาะအနိကပြုစုနေတဲ့မင်းခါသားတွေကပြောပြတယ်ဖရာတွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေါသတွေဖြစ်သွားအဲ့ချိန်မှာတပည့်တဲ့ဘယင်တဲ့သူဟေးငါအဖေအချင်းကြီးဘယ်လိုလဲကွမသိသေးဘူးဒုက္ခပါပဲကွဆိုမထုဆိုတခါတည်းအဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်ဝင်လာပြီးတော့အဖေနေကောင်းလားရော့မခါတာကခေါင်းအုံးလေးဆိုပြီးတော့ကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တက်လိုက်တယ်အသက်ကကြီးပြီလေယောဂလည်းဖြစ်နေတာလေနဗျာလူတွေမသိအောင်ပေါ့အသာလေးကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တက်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲနရတုနော်ကလေးကြာမင်းဆိုတော့သူပဲအဲ့တော့နရတုတည်ခဲ့တဲ့ဖရာတည်ဓမယံဖရာဒါလေးဆက်မိလို့ပြောတာပါနော်အဖေတက်တဲ့ဘယင်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဇတတပဲသိတယ်ပကံခင်မာလေးပဲရှိခဲ့တာပဲเนาะအင်းဝါခင်မာလေးရှိခဲ့တာပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းပါလေရာဇဝင်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့เนาะဟိုအကြရစရာမကောင်းတယောက်နေရာတယောက်တက်ကြဖြတ်ကြဒဇင်းကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာညီကိုတွေတက်နေကြတာเนาะဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဆုံးဘယင်ဘယ်သူလဲတိဘောမို့လားတိဘောဘယင်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အကူတွေတက်ပြတာပဲမို့လားတကသူ့ရဲ့အဖေကမင်းတုံးမင်းတုံးရဲ့ညီကကနောအဲ့ဒီကဏ္ဍဘယ်သူကတတ်လဲမင်းတော်မင်းရဲ့သားကဏ္ဍမင်းသားရဲ့သူ့တွေကတတ်လိုက်တာသူ့တူကသူ့ကိုပြန်တတ်တာရာဇဝင်တွေကြည့်လိုက်ရင်နော်ဟိုကျင်းနေဆရာတိတ်မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိုတင်မီမင်းသားလေးကပါလေဘယင်မဖြစ်ပြရစင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့စကားမပြောတာမို့လားဘယင်မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ဘယင်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခနော်ကိုယ်ချင်းချင်းတတ်အဖေကိုသားကတတ်သားကိုအဖေကတတ်အကူကိုညီကတတ်ညီကအကူကိုတတ်တတ်နေကြတာပဲဘယင်ဖြစ်ချင်လားဒါလည်းဖြစ်ချင်နေကြတာပဲဒါဆက်မိလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘယင်အဇတတသူ့ဖေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လမ်းလျှောက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲဟိနော်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေနာဘလောက်ဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးစမ်းနေသိနော်မိကင်နေမိကင်နေဘလောက်ထိခံစားရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ပင်မိ

လွယ်တော့လွယ်ခြင်းလဲလွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘယင်ပိမိတာတာကဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမထန်းကိုရှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာလေးကတက်တာသွားတယ်ဟုတ်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာကိုပါလေနှလုံးမသွင်းဘူးအာယုံမပြူဘူးတခြားကိုအာတန်နဲ့ကမထန်းတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဝိညာဏဘယ်နှမျိုးဝိညာဏတိုင်းဝိညာဏတိုင်းကိုရှုရမယ်ဒုက္ခဝိညာဏလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝိညာဏလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝိညာဏကိုမရှုရင်ဘယ်တည်းရဲ့ဗာမီလောင်တယ်ဒုက္ခကိုမရှုရင်လောဘမီဒုက္ခကိုမရှုရင်ဒုက္ခကိုမရှုရင်တော့ဒေါသမီလောင်တယ်ဥပေက္ခကိုမရှုရင်မောဟမီလောင်နေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတွေညင်းဖို့အတွက်ဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလေးလိုက်ပါဝေနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝေနာကိုအတိနဲ့လိုက်ဆိုတော့ဘလို့အတိနဲ့လိုက်ရမှာလဲတတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးလုံးကိုအနေဆာအနေဆာဒီလိုရှုလို့လေရဟာအဲ့ဒါကရှုလို့တပည့်တော်တို့သိပြီတော့စိတ်ထဲမှာနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဖေ။ဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တနည်းကဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခကိုအနေဆာလို့ရှုဒါဝေနာရှုွက်တခါဝေနာတွေသိပြင်းထန်နေပြီဆိုရင်ဒီဝေနာကိုမရှုဝဲနဲ့ဝေနာကိုခွာပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါတော့ဝေနာနုပတ္တနာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဝေနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့မရရင်စိတ်တတ်မကြပါနဲ့ဒီဝေနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းပဲဝင်လေထွက်လေကိုရှုပေါ့ဒါမှမဟုတ်เนาะဇဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်ဇဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပေါ့ဒါမို့ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘယ်လိုပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမထံပဲဝေဒနာရှုလို့မရနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကမထံကိုရှုလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်ဘလိုပဲရှုရှုဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝေနာနောက်မှာအတိလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့ကိလေသာမီးတွေလောင်မအောင်မလားအဲ့ဒီမီးတွေငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီမီးတွေလောင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲစိတ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲအဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေခြုံငင်းဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝေနာကိုရှုရတာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာ नु ပတနာယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအတုကံမတုကံတံတံအတ္တခိနံအနိစ္စတောယောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခဟု၍အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုတန်လာတော့မြားစုစေလို့ဒုက္ခဒုက္ခပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာတန်တဉ္စိတ္တတော်အဒုက္ခမဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတော့အနိစ္စပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုနောကြောင့်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတဂရီ1383ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်3ရက်2022ခုနှစ်ပလ4ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဘေးမလုံးချင်သူ

ဒေဝိယကုမာရအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ကိုရင်ဘုပရိပုအမှာတန်ပြီးအုပ်ချုပ်အနည်း20ပင်လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုနှစ်ပေါင်း8000အရဲမှခံစားခဲ့ရတယ်အတိတ်ကိုအမိယကုမာရမင်းသားဟာပြန်လိတတိယအနေလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ရင်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ရင်မလုံးရအောင်ကြံဆောင်တဲ့နေအားဖြင့်ဆောင်းအားနာမကြမတန်ဆွမ်းတဲ့လူအလားပြုကျင့်နေထိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း16နှစ်ထီအောင်ပဲကြာညောင်းလာခဲ့တယ်ပုံပန်းတနာအရာရှုရင်းအလက္ခဏာတောင်းမွေတန်းနဲ့ဆောင်းအားနာမကြအနေထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုအားမလဲနိုင်ပဲရှိလို့မယုံကြည်နိုင်လဲလို့တနည်းသာရွယ်ကနေစပြီးတော့အကြီးအကျယ်စွန့်တက်ဆက်ဆေးခဲ့တာစွန့်တက်မှုပေါင်းအကြီးအကျယ်16မျိုး16မျိုးနဲ့စွန့်တက်ပြီးတော့အသေးဖွဲစွန့်တက်မှုတွေကတော့ရောက်များစွာ16နဲ့အတွဲမှာကျုံခဲ့ရတယ်16နှစ်လုံးလုံးတည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝတရားမှန်ကိုမဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆောနာမကြအရောင်ပြီးပြီးပြင်းတရုပ်ဆောင်တဲ့သူကတော့အမိယကုမာရလို့ခေါ်တယ်ဖရာလောင်းမင်းသားပဲဖြစ်တယ်ကိုတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်နှစ်နှစ်လည်းမဟုတ်16နှစ်လုံးလုံးပြောဆောင်နိုင်နေဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး16နှစ်တည်းအောင်စွမ်းသပ်မှုမျိုးမျိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ကပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တော်လဲပဲဘယ်လိုမှစွမ်းသပ်လို့မရအောင်သူဟာဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ဖြစ်တဲ့ကာသီးဘီကြီးဟာဘယ်လိုစမ်းသပ်လို့မှတဘာဝတိဘောင်မဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမွေးဖွားစဉ်ကလက္ခဏာဖတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မနာတွေကိုနန်းတော်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမင်းတို့ဟာမွေးတော့ကတော့ဒီမင်းသားလေးကဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းသားဖြစ်မယ်။ဘာအနည်းမှမကြုံဘူးနဲ့ဆိုပြီးငါကိုပြောခဲ့ကြတယ်။အခုသူဟာဆွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊စကားမပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။မင်းတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေပြောဆိုချက်တွေဟောပြောချက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုင်းညီတော့ဘူးလို့ပြမနာတွေကိုချိန်မောင်းပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြမနာဆိုတာဒီလူတွေကလှဲ့တယ်ရှင်မင်းကိုလှဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ပြမနာလူမျိုးတွေဆိုတာမသိတာမမြင်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်မင်းကြီးကဆုတောင်းပြီးတော့ရယူရတဲ့ဒီသားကလေးကိုတကယ်ကိုအယုဓမာကာလကံဒီသူရုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဘုံလူကြီးတဲ့သားပါလို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လိမ့်လိုက်ကြပြန်တာပေါ့နော်
ရှင်မင်းကြီးစိတ်နှလုံးမချမ်းသာဖြစ်မှဆိုးလို့မပြောခဲ့တာပါလို့ဆို။ဒီညက်ဒါဖြင့်အခုဘာလုပ်ကြမလဲ။ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖြင်းမင်းသားကိုနန်းတော်မှာကြာကြာထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်၃မျိုးဖြစ်ဖို့ရဲ့အင်းနဲ့16နှစ်တော်တော့ဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ်ပဲနဲ့အခု16နှစ်လွန်လာတဲ့အခါသူ့ထားရင်အနေဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မွေးလာလို့16နှစ်တိအောင်နေခဲ့ပြီဘာအနေမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအခုတို့ကချင်းချောက်တာပေါ့သဘောကတော့ဖီအင်းကြီးကြောက်အောင်ပြောတဲ့သဘောအနေသုံးမျိုးမြင်နေနန်းတော်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖီနန်စီစဉ်ရဲ့အနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဘယင်ကအသက်တရားမှာဆိုတော့လဲကြောက်တယ်ယာရုအာနာကြာသွားမှာဆိုတော့လဲကြောက်တယ်နောက်တစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှာလဲအနေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ထီအနေသုံးမျိုးမြင်တယ်ပေါ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အနေဘေဇုယာကထိပြုဆိုတာဘယင်ရဲ့အထိတ်မှန်ကိုဒါကြောင့်မို့ဖြည့်ဖြူလဲလို့ဆုံးရှုံးမဲ့အန္တရာယ်မိဖုရားကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးအချိန်မဆွဲပါနဲ့တော့ဒီမင်းသားကိုဒီမင်းသားဟာအယုဒ္ဓမာကောင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာမရှိတဲ့ညင်ထားနဲ့မလဲမင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းတွေကိုကပြီးနောက်တကားကနေထုတ်လို့သုတ်တန်ထဲမှာလေးဝချတွင်းကြီးတူးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်သက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြမနာတွေကအဲ့ဒါလို့ပြောကြပြောတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကလည်းသူ့အန္တရာယ်ကျုံနေမြင်းနေလို့ဆိုတဲ့အခါကြောက်တယ်တရားကနေခင်မလဲပဲဒီတိုင်းပဲလေပေးတင်ဆရာတွေဟောရင်လူတွေကြောက်တယ်လေဟုတ်တာဗုဒ္ဓသာသာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်တယ်ဒါအစွဲလန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးကြီးကလည်းကြောက်လိုက်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်ဇမနာတွေလည်းနန်းတော်ကဆင်းသွားရောဒီတဲ့ကတဏှန်းတွင်လုံးပြတ်နှံ့သွားပဲ။ဆောအနာမကြဖြစ်နေတဲ့ဒေမီယာကုမာရမင်းသားလက်ဖြင့်ငါကြရင်တော့မျိုးကထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာမြုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကတမျိုးလုံးတမဟုတ်တွင်မှာပြတ်နှံ့သွားတယ်။တော့မိဖုရားကြီးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲဘင်းရဲ့နန်းတော်ဆောင်ဘက်ကိုအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတော့ဘင်းကြီးကိုတွေ့ပြီးရှင်မင်းကြီးအားတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုချမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါလေတဲ့ဒီမင်းသားလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်တုန်းကပြည်ပြားလိုချင်တာတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကကောင်းပါပြီတနေ့တစ်ချိန်ကြတောင်းမှမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတာတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သူ့ကိုဆုပေးပါလို့သူလည်းယူထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစုကိုဒီနေ့ပြေးပါလို့ဆိုပြီးပြရကြတောင်းတောင်းတော့ကဲကောင်းပြီလေယူပါဆိုတော့တခြားစိတ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်တေမီယကုမာရကိုမင်းဖြစ်အနှင်းမှာပြင်းတင်မြောက်ပေးပါအဲ့ဒီစုဘတောင်းလိုက်ခါတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြည်ပြာတင့်ရဲ့သားကတကယ်အယုဒ္ဓမာကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆောင်းကနားမကြမင်္ဂလာမရှိတဲ့သားဖြစ်လို့ဒီစုတော့ငါပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပြည့်အရှင်မင်းကြီးတစ်သလုံးမပေးဘူးဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်တော့ပေးပါအခုနှစ်နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ခုနှစ်နှစ်မဖြစ်နိုင်6နှစ်ပေးပါ6နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့သွား
5နှစ်4နှစ်3နှစ်2နှစ်1နှစ်ပေးပါပြေးကြညင်းနေအဲ့လိုတနှစ်တော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်လတော့ပေးပါအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခုနှစ်လမပေးနိုင်လို့ရှိရင်6လပေးပါဆိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ပြီးတောင်းသွားတာနောက်ဆုံးကျတော့ခုနှစ်ရက်တော့ပေးပါဆိုတာနဲ့ဈေးတည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်းကြီးကအဲ့ဒီကျတော့လိုက်လျော့လိုက်တယ်ခုနှစ်ရက်ဆိုတာတော့ပေးမယ်ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကအားရမဲ့စီစဉ်နေပြင်းပြောက်တန်းစားရီသူ့သားကိုဆင်မြင်ပြီးတော့ပြင်းပြောက်တန်းစားရီဝတ်စားတန်းစားရီအလှပဆင်မြင်ပြီးတော့ပြင်းနေဆောင်တဲ့ TV သာရဟုစမတင် TV အုပ်ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးနန်းတက်တဲ့အကြောင်းနန်းတက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပြီးတစ်မျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ခြေညာတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒေဗိယကုမာရမင်းသားရဲ့အမိန့်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဒေဗိယကုမာရမင်းမဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုတစ်မျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကြောညာမြုပ်ပတ်ပြီးတော့ကြောညာလာပြီးတော့နန်းတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားကလေးကိုကျက်သည့်ရှိတဲ့အိယာဘုံမှာတိတ်ထားပြီးဒီချိန်တည်းတော့သူကမလှုပ်ရှားဘူးနော်ချီလာချီတဲ့အတိုင်းနေတယ်ခြားထားခြားထားတဲ့အတိုင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကယ်တယုတ်တကံမသိနိုင်ဘူးပေါ့ရှုပ်ကလေးကသနာကမအရွယ်ကလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်လူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတောင်းတော့တင်းတင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မလှုပ်မရှားဒီလိုနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမတန်ဆွမ်းနားမကြားစကားမပြောနိုင်တဲ့အာအလို့ပဲအဲ့လိုနေတော့ဘီဘီယာကြီးဟာသားကလေးကိုပြင်းနန်းဆောင်မှာထားပြီးတ냐လုံးသားကလေးရဲ့နန်းမှာအိယာဘေးကနေပြီးတော့တေမိယကုမာရကိုနားချတယ်နော်သူ့သားလေးသူပြောရင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတော့တ냐လုံးသူကတောင်းတယ်တောင်းဆိုတယ်သူ့သားလေးကိုငါသားမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဟာ16နှစ်လုံးလုံးအေးရပြက်တဲ့ညတွေများလာပါပြီအေးရပြက်ခရတယ်ကိုရတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းမျက်လုံးတော်မှဖူးရောက်နေပါပြီငါရဲ့စိတ်တော့ကအကြောင်းတရက်မှမအေးနိုင်မနဲ့16နှစ်လုံးလုံးတော့ကဖီစီးတဲ့နှလုံးသားဟာကွဲမတတ်ခံစားနေရပါတယ်ဘယ်တော့ဟာငါသားရဲ့မတန်ဆွမ်းတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမဲရောယုံကြည်ပြီးသားငါသားစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးလားမကြဘူးဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါရီဟာဟန်ဆောင်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကိုကိုယ်ကိုရမဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့အမျိုးမျိုးကပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်နာနာကပ်ပြီးတော့ပြောအနောက်ရဲ့လဲအဲ့လိုပြောနောက်ရဲ့လဲငားရဲ့တိတိပါဠိနာကပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတောင်းဆိုတယ်ငါသားမလောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမင်းရဲ့ဗေဒီတယုတ်ကိုပြောပါလို့ဆိုတော့လဲပဲငားရဲ့မြောက်ချောရဲ့မြောက်ထီအောင်ပြည်ပြားကြီးရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရမှုကမအောင်မြင်မှုဖြစ်သွားအလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအမှန်တမ်းကြန့်ခိုင်နေပေါ့နော်ချောင်းရမြောက်သွားတဲ့ညမှာတော့ဘုရင်ကြီးကသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာဒိန်ကိုအမိန့်ထုတ်လိုက်ပြီယထာဒိန်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးလက်ဖင်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့သူကခုနှစ်ရက်ပဲခွင့်ပေးတာလက်ဖင်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့ဧမိယကုမာရကို
အမင်္ဂလာယထာဘောတင်ပြီးတော့အမင်္ဂလာတကားဖြစ်တဲ့အနောက်စမုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာကျဉ်တူးပြီးတော့မြုပ်တတ်ရမယ်လို့တောင်းပေးလိုက်တယ်သူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်ကိုတောင်းပေးလိုက်တယ်အမိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမိတ်ချလိုက်တဲ့အခါထောက်ရမြောက်ညချီအောင်ဣရိယာကြီးကတောင်းဆိုတော့လည်းပဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာငါသတိမရကုမာရာထောက်ရမြောက်ညမှာပြောတယ်နှစ်ဖြင့်ငါဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအမိတ်ပေးပြီးပြီနှစ်ဖြင့်ငါမနဲ့လင်းနာနဲ့လုတ်တန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပင်ကိုတွင်းမြုပ်ပြီးတော့တွင်းနဲ့မြုပ်ပြီးတော့တတ်တော့မှာအာသာရေမင်းတရားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောဖို့မျိုးတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးအချိန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတိမိယမင်းသားဟာမိခင်ရဲ့တောကချိတော့သူလည်းမနှဲခံစားရတယ်သို့တော်လည်း16နှစ်လုံးလုံးငါဟန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့နေနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကနေ့မှာသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအလားအသတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အေးနှစ်ဖြင့်ငါကိုတုတ်တန်ထုတ်တော့မှာဆိုရင်နှစ်ဖြင့်ငါဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်ရပြီပေါ့နန်းတော်ကတော့ငါထွက်ရပြီဆိုပြီးတော့တိမရကုမာရစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလည်းပြင်ငါကြတော့ငါရဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေအထွတ်တိတ်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးမေတော်ဘက်ကလုံးဝကိုမလှဲ့တော့ဘာပြောပြောမကြားတဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်အဲ့လိုတ냐ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့စောစောသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်းကရောက်လာပြီရောက်လာပြီးတော့ဘယင်ကအမိန်ထုတ်ထားတာအမင်္ဂလယထာနဲ့အမင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပ်ပြီးအနောက်ဘက်ကထုတ်ရမယ်လို့ဘုရင်ကမိန့်ထုတ်တာ။ဒါပေမဲ့လို့သုနန္ဒရဲ့ထားလေးကမျက်စိပဲ့သွားတယ်။အဲ့ဘုရင်မိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ခရိုင်မောင်းနေကြဘင်္ဂလာရဲ့ထားဘင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပ်ပြီးတော့နန်းတော်တကားမှာအစင်းလေးရောက်ရှိလာတယ်ရှောက်ရှိလာပြီးတော့ဘီဘီယာနဲ့မင်းသားစံမြန်းနဲ့လမ်းဆောင်အတွင်းကိုဝင်လာပြီးဘီဘီယာကြီးကိုရှစ်ခိုးတယ်ရှင်ဘီဘီယာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတားကလေးကိုပွိပိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ဘီဘီယာကိုလက်ကလေးနဲ့အသာတွန်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်သူနန္ဒရဲ့ထားတဲ့ကသူ့လိုအမဲ့လုံလုံတော့မှာဆိုတာလေးကိုပြေးဖက်ထားတဲ့မိဖုရားရဲ့လက်ကိုအသာဖယ်ပြီးတော့ဝင်းသားလေးကိုပွေ့ချီလိုက်ပွေ့ချီပြီးတော့ပြတ်သက်ပေါ်အနေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မိဖုရားရဲ့လည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးရှင်ဘက်တီးပြီးတော့ကျေလောင်စွာငူကျွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ငူကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးပါတေဗိယကုမာရယင်ထဲမှာစုကနေဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့မိရဲ့တောကအလွန်တနာပြီးစကားပြောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူသတိပေးတဲ့16နှစ်လုံးလုံးမင်းအောင့်လာတာဒီနေ့ကပြောလိုက်ရင်ငါအကြံစီတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတော့မှာပဲငါဟာငါအကြံစီအောင်မှငါမိဘတွေကိုကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အောင့်ဤနေလိုက်တယ်သူနန္ဒရဲ့ထိန်သားတထိန်သူနန္ဒရထားတိုင်းဟာမင်းသားလေးကိုပွေ့ချီပြီးတော့အနောက်တကားမုတ်ကနေရထားကိုမောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရထားကိုမောင်းလိုက်တာတကယ်တော့လေအဲ့ဒီရထားကမောင်းသွားတဲ့ယထာကလည်းမင်္ဂလာယထာ
ကတာရမြင်းနေရလည်းပဲခါလိုက်မင်းစည်းမြင်းနေအလောင်းမုတ်ဆိုပြီးမောင်းလိုက်တာအရှိမုတ်တစ်ခါရောက်သွားတယ်ညစီလေလမ်းမှားသွားတယ်ပေါ့ဒီတည်းမှာတော့လက်တည့်ရဲ့လက်စားမှုလို့လဲဆိုးတယ်ပေါ့ဒါဟာဘယင်းရဲ့အမိတ်ကိုဆောင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတည်းဟာဝေခွဲလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဘယင်းကအမိတ်ပေးတော့နောက်မို့လို့မိတ်ပေးပေမဲ့လို့ဒီယထာဘင်္ဂလာယထာကသွားနေကြအရှိမုတ်ကသွားလာဆိုတော့အဲ့မြင်းတွေကအရှိမုတ်ကနေထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အရှိပေါက်တကားဘက်ကနေသွားပြီမြို့နဲ့ခလန်းလန်း300နာလောက်မှာအဲ့ဒါလှပတဲ့တောဥကြီးတစ်ခုရှိတယ်မြို့ပြင်ကတောဥကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောဥကြီးစီကိုရောက်သွားတယ်သုံးဇနာဝေးတဲ့တောဟုတ်ဆိုတော့တယုဇနာကိုရှစ်မိုင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ခြိပေါ့သုံးဇနာဝေးတဲ့တောဥကြီးဟာ24မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောဥကြီးတွေရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကြီးတဲ့ရောက်သွားတာသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတုတ်တန့်လို့ပဲသူနာနာရတာလေဘယင်းကအမိန့်ချထားတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုမောင်းခိုင်းတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုသွားပြီးမြုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့တွေရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဒါတုတ်တန့်လို့ပဲထင်ပြီးတော့တော်ရင်တနေရာရောက်တော့အင်းဒီနေရာတော့တင့်တော်တဲ့ဆိုနေရာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့မြင်းလေးကိုယက်ထားတယ်မြင်းထားကိုယက်ထားပြီးမင်းသားကိုယထာပေါ်မှာပဲထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဝတ္တဇာတွေကိုချွတ်ပြီးရိုးရိုးတဇာတွေနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မင်းဝတ္တဇာတွေကိုတည်တည်ချာချာအထုပ်နဲ့ထုပ်ပြီးတော့ယထာပေါ်တင်ထားပြီးမင်းသားလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲဗမာဝတ်နဲ့ယထာပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးပေါ့ဒူးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တွင်တူးတယ်ဘယင်းအမိတ်တိုင်းမြုပ်တတ်ဖို့ဆိုပြီးအတူလိုက်တာသူတွင်းလေးပဲချတွင်းကြီးလူတယောက်လောက်လူတရက်လောက်နဲ့တဲ့တွင်းကိုတူးတာနော်အဲ့လိုတွင်းတူးနေတဲ့အခါမှာလူတရက်နီးနီးနဲ့လောက်အောင်တွင်းတူးမိသွားတဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းကအေမီယကုမာရယထာဘောမှာထိုင်ရင်စဉ်းစားတယ်အင်းဒီချိန်တော့ငါရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကဒီချိန်တော့ငါအလုဆာရောမဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အလုချရမဲ့ရှင်16နှစ်လုံးလုံးမလှုပ်မရှားနေခဲ့တော့ငါရဲ့လက်တွေခြေတွေရောတန်ဆွမ်းပါအောင်မလားနော်တန်ဆွမ်းပါအောင်မလားဆိုသူကသူလက်တွေနဲ့သူ့လက်နဲ့သူ့ဟာသူအကုန်လုံးတစ်ကိုယ်လုံးကိုပုတ်တတ်ကြည့်ပုတ်တတ်ကြည့်တော့လက်တွေခြေတွေကအချိန်နေမဆိုးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးခြေတော့တွေလည်းပေါ်တတ်ချီတယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ခြေနဲ့တကူလုံးကိုပေါ်တတ်ချီလိုက်တဲ့အခါလှုပ်လို့ရှာလို့ကအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်သူကဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယထာဘောကဆင်းအောင်မယ်ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယထာဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်အဆင်နေမယ်ယထာဘောကလည်းအောက်ကိုသူရောက်သွားခါရင်လို့ဆိုရင်ဟန်ဆောင်နေရတာဆိုတော့သူ့ခြေတွေလက်တွေတမ္မတမ္မအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးယထာဘောကနေဆင်းအော်ဆင်းနေယထာအောက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတလန်းနှလန်းသူရှောက်ကြည့်တယ်လမ်းလျှောက်လို့ရောအဆင်ပြေလားဆိုသူကသူလမ်းလျှောက်ကြည့်ဟိုသူ့နဲ့လည်းဒါတင်းကတွင်းတူးတာသူကတွင်းနဲ့ရောက်နေပြီဖျားလောင်းယထာဘောဆင်းတာသူမမြင်နိုင်တော့တော့လူတရားလောက်နဲ့အောင်တွင်ကြီးရတူရတာအဲ့ဒီအချိန်လေးပါယထာဘောဆင်းလိုက်ဆင်းပြီးတော့လမ်းတွေပါလေးရှောက်ကြည့်အဲရှောက်လို့ရအကယ်၍ဒီသူနန္ဒယထာတိုင်းကငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုငါပြန်တွန်းလာနိုင်ပါ့မလားလက်ဝိသမားလို့ပေါ့အောင်လန်းအင်းဆန်းတို့လို့ပြန်ခဲ့ကိုသူအန္တရာယ်ပြုနိုင်ပါအောင်မလားသူနန္ဒယထာတိုင်းကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်တွန်းလာနိုင်တဲ့အားတွေသူ့မှာရှိတယ်
သူ့အတူယုံကြည်တယ်သူ့နန္ဒရဲ့ထားလိမ့်လောက်ကတော့ဂိုင်းပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့အင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးအဲအကြိမ်ကြီးငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုတောင်းလာနိုင်ပါပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးကဲငါဒီပုံစံနဲ့သွားလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးမင်းမြောက်တန်းစားလေးဟိုအောင်မယ်လို့ဆိုအစားလေးမှာတော့တရားမင်းကနေပြီးတော့ဝိသေချုပ်နဲ့သားကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်လို့ဒါတော့အရေးမဟုတ်ပါဘူးဖရာလောင်းကိုကူညီတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ထားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းမြောက်တဲ့သံဃာပါနဲ့ဝတ်စင်တာတဲ့မင်းသားအသွင်လှလပါပါဝတ်စင်ပြီးတော့စစ်သားပေါ်ဆင်းလာလိုက်ဆင်းလာပြီးတော့ဘယ်သွားတော့ဆိုသူနန္ဒယထာရင်တွင်းတူးနေတဲ့တွင်းနှခမ်းဝထီအောင်လျှောက်သွားတယ်ဟိုလူကကုန်းပြီးတော့တူးနေတာအမြန်ပြီးအောင်လို့ဆိုတွင်းတူးနေတယောက်ထဲတူးရတာလေတော်ရဲမှာအလူတယောက်လောက်လဲလူတရဆာလောက်လဲနဲ့နေပြီရေကြီးတွေထုတ်ပေါ်တင်းအောက်ဆက်တူးအဲ့ဒီတွင်းနာကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်ကိဉ္စုတန္တရမာနောဝကသုံခဏတိတာရတိတဲ့ဝိသရေအရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ဘာဖြစ်လို့တွင်းတူးနေတာလဲပုထောမေတ္တမအခါဟိကိဉ္ကတုယဂရိတတိငါမေးတာမင်းဖြေသမ်းမှာဒီတွင်းကမင်းဘာလုပ်လို့လဲတွင်းကုန်းတူးနေတဲ့သူနန္ဒရဲ့ဓာတ်ရင်းကိုတွင်းပေါ်ကနေပြီးတော့တွင်နှခမ်းမှာရပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာမေးလိုက်တော့သူနန္ဒရဲ့အတင်းကဘသူကငါလာစကားပြောပါလိမ့်ဆိုတာအပေါ်မော့မကြည့်ဘူး तू ကမြန်မြန်ပြီးချင်းတွင်မဲ့ဆက်တူးရင်ကနေပြီးအပေါ်မကြည့်ပဲနဲ့ तू ကဖြေးလိုက်တယ်ရင်ညောဘူကောစပဲခောစပုထောစတော့အစိတ်တတော်သမီးရင်ညာသမီးစိတ်တော်ပုတ်တံမီနိခဏဝနေငါတို့ဘုရင်ကြီးမှာတဲ့ဆွမ်းအားနာမကြအတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တတယောက်ငွေဖွာလာတယ်ငါသားကိုတော်ထဲမှာမြုပ်တက်ဖို့ဆိုပြီးဘုရင်ကြီးကနေအမိန့်ချလိုက်လို့အဲ့ဒီဘုရင်သားကိုမြုပ်တက်ဖို့ငါတွင်တူးနေတာလို့ခီးတော်တယောက်ကမေးတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်ပုံရတယ်မော့လည်းမကြည့်ဘူးဘသူပါလဲဆိုတာသူဘာလို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာသူနဲ့မင်းသားပဲရှိတာလေတပင်လူတယောက်ကမေးတာပဲဖြစ်မယ်ဒီမင်းသားကတော့မလုံမရှင်းနေတယ်မင်းသားဆိုသူကဒီမင်းသားလို့မထင်ဘူးအတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့မေးတာကိုဒီလိုပဲပြန်ဖြေလိုက်တော့အဲ့တော့တေမီယကုမာရမင်းသားကပြောတယ်နာပတိရောနာဘုကောသမိနာပက်ခောနာသဝိကလောအတ္တမန္တရတိကယိရမန်စေတောနိကနာဝနေသူပြောလိုက်တဲ့အိဗေဟာဟာငါနားမကြားရလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าငါစကားမပြောတတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဟာဆွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါမှချွေးင်းချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းငါ့ကိုတွင်းနေမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းဟာမတရားလုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စကားဟုတ်တော့မင်းအာဓမအလုပ်လုပ်တာဖြစ်လိုက်ငါဟာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့မင်းကိုအမိန့်ချတာကဆွမ်းအားနာမကြတဲ့သားကိုမြုပ်ခိုင်းတာငါကဆွမ်းအားနာမကြတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းဘယင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့လုပ်တာမင်းဟာအာဓမလုပ်တဲ့ကောင်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်တယ်ဥရူပါဟုံစမေပတ္တပါတိတင်စသူနောဟိမေမင်းငါရဲ့ပေါင်လုံးငါရဲ့လက်ပေါင်းကြည့်သမ်းပါလေငါပြောနေတဲ့အတန်ကိုမင်းသေချာနားထောင်သမ်းပါအာဒမံသရတိကရိယာမောင်စေတောနိခဏဝနေငါ့ကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအာဓမအလုပ်လုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်မှာပေါ်လို့အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောတော့သူနဲ့နေထားတဲ့ကစဉ်းစားတယ်ဒီလူကဘသူပါလဲ
လာကလေးကကိုယ့်ကိုချီးမွားပြီးတော့ပြောနေတာဘယ်သူများပါလိမ့်ဒီမင်းသားလို့ထင်ကိုမထင်တာသူကဘယ်သူများငါတွင်ခန္ဓာလာပြီးတော့ဟိုစကားပြောနေပါလိမ့်ဆိုပြီးတွင်တုရကိုခဏရပ်ပြီးပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွန်ချောမောလှပပြီးအသက်ရဲ့ငယ်သေးတဲ့မင်းသားတော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရတယ်ဟောမင်းသားတော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရောသူအာဟာတဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်16နှစ်လုံးသူတီးခဲ့တဲ့တေမီယကုမာရကမလုံမရှက်ဘူးစကားမပြောတဲ့ဆွမ်းအနာမကြအခုလူကတတ်တတ်လဲလဲချက်ချက်ချာချာနဲ့ဆိုဟိုစားဆင်ရင်တော့လည်းလှလှပပအဲကြတော့သူမျက်စိလဲသွားပြီးဒေဝတာနုတိကန္တကောအဓုတကောပြုရင်တော့ဟာဘာတူလဲမင်းကနတ်လားသောမူကနဘတ်တလားတမမို့တရားမင်းကြီးလားဟောစာစင်တရတွေကြည့်ပြီးတော့လူလားနတ်လားတရားမင်းကြီးလားလို့မေးပြီးကောဝတော်ကတ္တဝါပုတ်တော်ကထာဇာနေမှုတံမြာမင်းကဘသူလဲမင်းရဲ့ဘသူရဲ့တာလဲငါဘလို့သိရမှာလဲဆိုပြီးတော့မင်းသားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့နဲ့ချက်တဲ့ဟာတန်အန်တော်နဲ့ဒီလိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတေမီယကုမာရကပြုတ်ပြီးတော့နာမိတိဝနာကန္တကိုငါနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကန္တဘတ်နဲ့သားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနာမိတကောပုရိန်တော်ငါတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကာတိရညောအဟံပုတ္တောယံကာတုယနိဟညတိတွင်လည်းကိုမင်းမြုပ်တတ်မဲ့ကာတိပြင်ကြီးရဲ့သားတော်ပါလို့တို့ပြောမင်းမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုတော့သားဟာငါပဲပေါ့မင်းကိုဘယ်ကြီးကအမိတ်ပေးလိုက်ပြီးတော်ထဲမှာမြုပ်တတ်လို့ဆိုတော့မင်းသားဟာငါပဲပေါ့တတ္တရညောအဟံပုတ်တော်ငါမင်းကိုအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ကာတိပြင်းကြီးရဲ့သားရှင်တွန်တမှုပသိဝတိအဆွေတော်မင်းဟာဘယ်ကြီးရဲ့အမှုတန်းပယင်းကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းအသက်မွေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။နော်ပယင်းရဲ့အမှုရန်ဖြစ်တယ်ပယင်းရဲ့လာဇာစားပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အတ္တမံတရတိကိရိတာမန်စေတောနိခဏဝလီမင်းငါ့ကိုမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်တော့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလောက်ရရောက်နိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေစူးရှင်ဖြစ်တဲ့ပယင်းရဲ့သားကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒါအမင်းကခြေစူးကမ်းရရောက်တယ်မလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ပေါ့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောလိုက်သေးတာယတ္တရုခန္တဆာယယနိတိတေယတေယယဝနတ္တတသာခံပင်စေယပိဋ္ဌတုဘောဟိပါပကောငါပြောမယ်တဲ့မင်းဟာဘယင်းကြီးကိုမိပြီးတော့တမွေးတဲ့လူဘင်းရဲ့ကျေးဇူးကံကျေးဇူးသားဖြစ်တယ်ဒီပင်တပင်ရဲ့အရေးအောက်မှာထိုင်နေဘူးရင်အိတ်ဆက်ဖူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပင်ရဲ့အခက်ကိုမချိုးရဘူးကွာချိုးလို့ရှိရင်မိတ်မိတ်ဆွေကိုပြစ်မှားရရောက်တယ်ကိုကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားရရောက်တယ်ယထာရုခောတထာရသာငါအဖေပြင်ကြီးကတပင်နဲ့တူတယ်ယထာသာခာတထာဟာငါကတပင်ကအကိုင်းနဲ့တူတယ်ငါအဖေကတပင်ငါကတကိုင်းယထာဆာယုဘကောပေါ်သောအေဝံတော်မသိသာရတိမင်းဟာအဲ့ဒီတိပင်းရိပ်အောက်မှာအိတ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်အတ္တမံသာရတိကိရမံစေတောနိခဏဝနေမင်းငါ့ကိုတော်ထဲမှာမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအတ္တမအလုတ်ကိုလွတ်ရရောက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီလူပြောပြမယ်လို့သူနဲ့နဲ့ဓာရင်းကဒီမင်းသားလို့မယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေမင်းသားလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းသူခေါင်းထဲမှာသွေးသွားလေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်မင်းသားကယထာဘုံမှာရှိတယ်ခုဒီလူကငါ့ကိုဘယ်သူကလာပြောနေတာပါလဲသူမျက်နှာမြင်ရတော့လည်းသူမမှတ်မိဘူးအမယုံမယုံတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကဣမိယကုမာရကတတော်လုံးချာတိလောက်တဲ့ပါရတဲ့အတန်နဲ့သူ့ကို
တရားစကားဟောပြတယ်သူမယုံသေးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုမိတ္တပူဇာဂါထာ7ပုံးနဲ့အိမယကုမာရကသူ့နန္ဒယထာရင်းကိုတရားဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာကိုတသမိတ္တမိတ္တပူဇာဂါထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တချို့ကတွေးကြတယ်ဒီတိမိယကုမာရသမလာတဲ့မိစေကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာ7ပုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုကြတယ်ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတာစားရပြည့်တယ်မှာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်မွန်ကြီး7ပါးလို့စားရမှာပါတော့မဟုတ်ဘူးတော့စားရမှာပါတာကမိစေကိုကွန်ပျူတာပူဇော်တဲ့ကာထာ7ပုဒ်အဲ့ဒီ7ပုဒ်ကိုနိုင်မသတ်ချိအဲ့ဒီကနေဆွဲပြီးခင်မွန်ကြီး7ပါးဖြစ်တယ်လို့တချို့ကတွေးကြတယ်ပေါ့နော်ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုပြီးအမှန်တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားရဘူးမပြစ်မှားတဲ့နဲ့အရာမပြစ်မှားရအောင်မပြစ်မှားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မအနေနဲ့ဟောပြောတယ်မိတ္တပူဇာမိတ်ဆွေကိုပူဇော်တဲ့ကာထာမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းချောင်းကိုပြောပြတဲ့ဂါထာ10မျိုးလို့10ပုဒ်အဲ့ဒါကိုခင်မွန်ကြီး10ပါးလို့တို့ဆိုကြပြန်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်ဒီကခင်မွန်ကြီး10ပါးဆိုတဲ့တရုတ်ကိုထုတ်တဲ့ဂါထာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကဒါနိစ္စလို့ပြောတာလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ခင်မွန်ကြီး10ပါးတော့ပါဠိစာပေမှာလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပါဠိစာပေမှာမလာပေမဲ့လို့တချို့အရာတွေကဒီလိုမှတ်သားနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်နိဥမာမဲ့ပရိမိတ်တဆာလာတုတ်တို့နော်ဆိုတာပါဠိစာပေမှာရှိတာမဟုတ်မရှိတဲ့ဟာတွေလည်းပဲအဲရှုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယွန့်နေကြတာပေါ့ပိဋကစာပေမှာမရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ပရိမိတ်တဆာလာတုတ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒါရဏပရိတ်တို့ဆိုတာပါဠိစာပေမှာမရှိဘူးဒါရဏပရိတ်ကတော့နည်းနည်းသဲလွန်စအထရတဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုရက်စွာဘုရားရဲ့တရားခုံဤရှင်78မျိုးဆိုတာနဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာရှိတယ်ဝိပင်္ဂမူလတိကကျမ်းမှာအဲ78ခုသေယုတ်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်ပဲရှိတာဒီဒါရဏပိဋ္ဌေပါတာတွေအကုန်လုံးမရှိဘူးသူကနည်းနည်းရှိသေးတယ်လုံးဝမရှိတာတော့ပရိမိတ်တဇာလာတုတ်ဆိုရကြားဝကြလိမ့်မယ်ချို့လဲအညွန့်ကကောင်းတာ哦အညွန့်ကောင်းတော့သူတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်အညွန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြတာတော့လူရဲ့တဘာဝပဲလေတာအညွန့်ကောင်းတော့အဲ့ဒီပိရိတ်ကိုယွတ်နေကြတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပရိဆိုရတွေကတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေကင်းဖို့ကြီးပဲတသက်မဟုတ်ဘူးဒီပရိတရားတော်တွေကကျင့်စဉ်နေနေနဲ့ပြတာနော်ရိုးရိုးနဲ့အနေကင်းတယ်ဆိုတာအနေကင်းတဲ့နေထားလည်းရှိတယ်ဆိုမေတ္တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားမိသားစုရုပ်ရင်တစီသေးတွေကမချောက်မချောက်နိုင်ဘူးမနှောင့်ယှက်နိုင်ဘူးဆိုမိသားစုရုပ်ကြတယ်သို့သောမိသားစုထဲမှာတစီသေးပြေးတယ်လို့မပါဘူးပါပါတော့ဆိုလို့ရှင်မိသားစုမှာပြောထားတာကမာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုသဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝပိသဝပုတေသူမနတံဘာဝေအပရိမာဏမိခင်ကသာတဝူဒီသောသာသမီပေါ်မှာမေတ္တာထားသလိုမိသားတော်ရည်အလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒါပဲပါတာ။နော်။ဒါယူလိုက်လို့တရေပြေးတယ်လို့မပါဘူး။ပရိတရားတော်ရည်ဆိုတာမေတ္တာသစ္စာကိုဆိုပြီးတော့အစွမ်းတကူဖြတ်စီတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်။သို့သောယုံကြည်မှုတွေလွယ်မှားမှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့နော်။အကြည့်မူလဲမှာအမေတ္တသုတ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတာပဲမေတ္တာပွားဖို့ပဲအဓိကထားတာအဲ့တော့အခုဒီမေတ္တာပူဇာကာရ10ခုဆိုတာဟာမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားလို့ရှင်အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတိမိယကုမာရကဟောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနားကြည့်အောင်နမတိကထာကပါပြောတာတော့အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးတဲ့မေတ္တာပူဇာ
ပဟုဒပခောဘဝတိဝိပဝုထောတကံကရာဘဟုနံဥပဇေဝန္တိယောမိတ္တနာနတုပတိအဆုံးသတ်လေးမှာယောမိတ္တနာနတုပတိမိတ်ဆွေကိုမပြင်းမှားတဲ့မစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အိမ်ကနေထွက်လို့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲစားစရာတောက်စရာလမ်းခီးမှသူ့မှာပေါ်ပါလေတဲ့ဒါနော်ကိုယ်မှာတော့ကိုစားစရာရှိနေကြတာလေအပြင်ရောက်တဲ့အခါပေါ်ဖို့ကရေးကြည့်တာကိုယ်မှာတော့ကိုချက်စားလို့ရတာပေါ့အခုခေတ်တက်တော့ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုအပြင်ကဝယ်စားလို့ရကြတာပတ်စံပါလိုက်ဝယ်စားကြတာပေါ့အခုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ကိုယ်ကထွက်လာပြီမဲ့လို့လမ်းခရီးမှာစားစရာတောက်စရာဘယ်တော့မှအခက်အခဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလမ်းခရီးမှာစားစရာတောက်စရာအခက်အခဲမရှိဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံကြီးမှာစားစရာတောက်စရာအမတန်ပေါများပြီးတော့သူ့ကိုမှုပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေစားကြရတယ်။ဥပမာမဲ့ရှင်သီဝလိပေါ့။ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကတော်လန်ခီးတစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ကိုွေပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်။ကိုွေပြီးသွားတဲ့လမ်းကမြို့တွေရွာတွေရှိတယ်အဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းကတော့တော့ပဲလူသူမရှိတဲ့တော်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတိဝတိပါလာပါပါတယ်။ပါလို့ရှိရင်တော့တို့အဖြောင့်မဲ့သွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့လူသူမရှိတဲ့လမ်းကနေသွားတာ။လူသူရှိတဲ့လမ်းကတော့လူတွေကတွေ့လူကြမ်းမှာပေါ့။အဲလူသူမရှိတဲ့လမ်းကသွားပြီမဲ့လို့တောနဲ့ကြီးတဲ့ရောက်နေပြီမဲ့လို့လူတဲ့လူတွေကအများကြီးတွေ့လာ။ဒါရှင်တိဝတိရဲ့ပုံတော့ကို။အဲ့ဒါပြောတာ။ရှင်တိဝတိရဲ့သူကံကောတော်ရရောက်လည်းပဲဘယ်အနေဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြွေးကြမွေးကြလှူကြတန်းကြတာအဲဘယ်အနေဘယ်မှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါနတ်တွေပေါ့နော်နတ်တွေကဟိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဝင်းဝါဝါကြီးနဲ့လာပြီးတော့ပွဲရလို့နဝတ္တဇာတွေနဲ့လာကြွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းခီးသွားလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ကြွေးသွားတာအဲ့လိုခါမျိုးနော်ဟိုက်ဝေးမှာမတော်တဆကားပြက်နေတယ်ကိုယ်တယောက်တည်းရဲ့ကားပြက်နေတိတ်ပြကြဘူးအသီးလူကရောက်ပြီးတော့တိတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကားပြင်ပေးသွားတယ်သို့မဟုတ်ကားနဲ့ခေါ်ပေးသွားတယ်တရားမျိုးတွေလည်းကျုံတတ်တယ်လေအဲ့လိုကျုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားမင်းကဝင်းကူသွားတာလို့လည်းပြောနိုင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ရှင်တကြီးနဲ့တော့ဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်တကြီးနဲ့ဆင်းလာရင်လည်းထွက်ပြေးသွားမှာပဲလေဒီလူကကြောက်မှာပဲတမန်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကနေကိုလမ်းကြုံလို့ခေါ်သွားတာသို့မဟုတ်ကိုအခက်ခဲကြုံနေတော့သိတဲ့လူနဲ့သွားတိုးတယ်ဓာမျိုးတွေကကြုံရတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြင်းမာတဲ့လူကကုညီမဲ့လူနဲ့ကြုံကိုကြုံတယ်သိတဲ့လူနဲ့တွေ့ကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်၁ကသာကနော်ဘဟုနာဥပဇေဝန္တိသူ့ကိုမိပြုပြီးတော့အသက်မွေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကနံပါတ်၁အကျိုးကျေးဇူးပါတဲ့နမနိကယံယံသနပရံယတိနိကပေရာသဌာနိယောသဗ္ဗတပူဇိတောဟောတိယောနိမိတ္တနာနတုပတိမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာပြမှားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အယတ္တိသသွားသွားဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ဘယ်ဝါရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူဟာအပူဇော်ခံရတယ်လက်ဆောင်နေရတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ဘာနာပေးကြတယ်သူ့ကိုခရီးကျူဆိုကြတယ်ဒါတွေကိုပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာသွားလေရရသူ့ဟာမျက်နှာပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအကျိုးမျက်နှာပွင့်တယ်သဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိအဲ့လိုအကျိုးမျိုးရတယ်နဲ့သဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိခေါ်တာရှင်သီဝတိတို့လို့ပေါ့နော်ဒုတိယအကျိုးနောက်တတိယအကျိုးကနတ္တသောရပတဟန္တိလာတိမေညာတိခတိယသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိယောမိတ်တနာနတုပတိမိတ်ဆွေကိုအပေါ်မှာမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားတဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းသွားရင်တခိုးတည်းမြရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရဘူးကိုသွားတဲ့အယတ္တိသားကနော်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘူးဘယ်နေရာသွားသွား
အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းစုရာဇာတွေကကိုယ့်ကိုဒုက္ခမပေးဘူးအခိုးရမြကလည်းကိုယ့်ကိုမနှိပ်စက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးမျိုးသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိတဲ့ကိုယ့်ကိုရံပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံဘူးကျော်လွှားနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရတယ်တဲ့နော်တတိယအကျိုးသရုဒ္ဓအကျိုးကတော့အကုတ္တသခရံဣတိတဘာယပဋိနန္တိတောယတိနာဥတ္တမောဟောတိယောမိတ်တနာနတ္ထုပတိမိတ်ဆွေတွေကိုမပြင်းမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်ပြန်မျက်နှာလှတယ်လို့ပြောတာလမ်းမှာရံဖြစ်လာတာမရှိဘူးလေအိမ်ပြန်ရင်မျက်နှာလှတယ်တဘာယပဋိနန္တိတောလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူဟာအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်မျက်နှာလှတယ်ဆိုတာအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောတာတွေအောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်လာတော့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်အကုတ်တော်တကရံဣတိစဉ်းစားကြည့်ဒီအစည်းအဝေးသွားတတ်တယ်အပြန်ကျရှူတိုင်းဖြစ်ပြန်လာဆွေမျိုးတွေမှာကိုယ်ဝိုင်းစောတာခံရတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူကအိမ်ပြန်မျက်နှာလှပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာလည်းပဲသူကရှင်းနဲ့အားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆွေမျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲအချီးမွမ်းခံရတယ်ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်၄အကျိုးနံပါတ်5တော့တက္ကတဝတက္ကတောဟောတိခရုဟောတိသကရောဝဏဂိတိပတောဟောတိယောမိတ်တနနတုပတိပြည့်စုံရေကိုမပြင်းမာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကသူများကိုအလေးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်သူများကိုတယုတ်တသိလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရှုသေးတမှုခံရတယ်သူများကိုလေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုလေးစားမှုခံရတယ်သူရဲ့ခုံတရင်ချင်းမစကားတွေဟာလေကြော်စောတာကြော်စောတဲ့ပြောဆိုခံတယ်လူတွေကမသိကြလို့လူတယောက်ကိုကိုကချိုချိုသားသားဆက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြန်ချိုသားချိုချိုသားသားဆက်ဆက်ခံရတာပဲလေကိုကရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရင် तू ကရင်ရင်ကြီးကြီးပြန်ပြောမှာကိုကဆဆဲပြီးတော့မှသူများချင်းမနာခံရင်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ကတော်တက်ကတော်ခရုဟောတိတကရောကိုကလေးစားလို့ရှိရင်ကိုဟာလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုကအယုသိပေးရင်ကိုကအယုသိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ခုံကျေးဇူးတွေနဲ့ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပင်စွာမြောက်ရတဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခုကပုဇကောလေဝတိပုဇံဝဏကောပฏิဝဏနာယသောဂိတ်တေသပ္ပဘောတိယောမိတ်တနာနတုပတိဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေဆိုတာဆရာမိဘတားရီကိုပြောတာနော်ဆရာကိုမပြင်းမာဘူးမိဘကိုမပြင်းမာဘူးဟောယဟန္တာငါတွေကိုမပြင်းမာဘူးဒါကြောင့်လို့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုခေမွန်ကြီးဆယ်ပါးဆိုပေါ်တာဖြစ်နေတယ်နော်မိတ္တာနာဆိုမိတ္တာအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုလို့ကိုယ့်ဘုမမိတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှမိတ္တာပဲလေအဲ့တော့ပူဇကောလဘတိပူဇံကိုယ်ကသူများကိုပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဩနာလောက်တာပေါ့ပေးတယ်ကံနဲ့လူတယ်တန်တယ်ဝဏကောပฏิဝဏနာကိုယ်ကသူများကိုလေးစားပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှိခိုးမဲ့လူပေါ်လာတာသူတို့ဆိုလို့ရှင်းသောဂိတ်တေသပ္ပဘောတိရှင်းသားဆိုတာအချမ်းရအကျော်ဆုံးကောင်းတဲ့ကုန်တည်းကိုယ်ချမ်းရမဲ့ပုံကိုယ်လေးဂိတ်တိဆိုတာကုန်ချီးမွမ်းခံရမှုအဲ့ဒါတွေရရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲနံပါတ်6နမခွန်ကအခိယထပစ္စလတိဒေဝတာဝဝိရောစတိတိရိယာအစိတောဟောတိယောမိတ်တနာနာတုပတိဖိတ်ဆွေတွေမိဘဆွေမျိုးတွေဆရာသမားတွေနော်မိဘတွေဆရာသမားတွေပုံမှာမပြင်းမာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိအယောင်ဟာတောက်ပတယ်လို့
ဒီလိုလဲညှိုးမိန်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကုန်သတင်းကတောက်ပါတယ်လို့ပြောတာနော်မိလို့တောက်ပါတယ်ဆိုတာအဲမညှိုးမိန်တာကိုပြောတာကုန်သတင်းတောက်ပါတာကိုပြောတာဒေဝတာဝဝီရောစတိနတ်ဟာတင့်တယ်သလိုသူရဲ့ရုပ်အဆင်းကလည်းတင့်တယ်တိရိယာအသွေတော့ဘယ်နေရာသွားတာသူကစက်သေးရှိတယ်သူ့ဘယ်မှာတွေ့တွေ့စက်သေးရှိလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါပြောမယ်ဆိုရင်ခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါးမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီဟာကျက်တည်ရတော့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုဆွန့်ခွာမသွားဘူးလေအဲ့တော့ကျက်တည်ဆိုတော့ဘာကိုခေါ်ရတော့လို့မေးပြန်တဲ့အခါတိရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာတိဝဆနာကျက်တည်ဆိုတော့လူရဲ့ကျက်တည်ဆိုတာပတ်စံတို့ရွှေငွေတို့ယရနာတို့စိမ့်ပြေကြီးတွေဝတ်ထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကျက်တည်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းကိုကျက်တည်လို့ခေါ်တယ်။တိရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာအဓိဝဆန။တိရိကျက်တည်ဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျက်တည်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုလဲဆိုတယ်ပေါ့။ဒါခုနှစ်ခုမြောက်ရှိခုမြောက်ကြတော့ဃာဝတ္တပစာယံတိခိတိဝုတ်တံဝိရုဟတိဟောတနံဖလမတနာတိယောမိတ်တနံနာထုပတိမိတ်ဆွေတွေဆရာမိဘတွေပေါ်မှာမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူ့မှာမွေးမြူထားတဲ့နွားတွေရှင်းတော့နွားမွေးတာတော့လူသားနွားမှမွေးတဲ့ဟာကိုဝိတကရတော့နွားအကောင်းမောင်းများတော့ရှိတယ်လေ။လာတော့ရင်လို့ဆိုရင်သူနွားကြောင့်သားရွာတော့တဲထားတာ။ရှေးခေတ်ကအဲ့ဒါမွေးပြီလို့ရှိရင်တော့နွားပဲမွေးကြပြီတော့။အကျက်တွေဝက်တွေတော့တော့မမွေးနဲ့အဲ့ဒါအာကုသို့လုပ်တယ်။နွားမွေးတာတော့ဝိတကရတော့လည်းမွေးတယ်။လာတော့ရင်တော့လည်းမွေးတယ်။ဟောနွားမွေးပြီတော့နွားတို့ဒါလည်းနွားလုံးညစ်တဲ့အခါကျအကောင်မညစ်ရဘူးလေနွားကလေးတောက်ဖို့ချမ်းသာသေးတယ်လောဘကြီးပြီးကိုယ်အောင်မညစ်ရဘူးလို့ဆိုတာသူစိတ်ကန့်ချက်နဲ့အကောင်လိုက်တာအဲ့လိုနွားမွေးတဲ့အလုပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ပြင်းပြတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်နွားမွေးတယ်လက်ထွန်းနဲ့စိုက်ပျိုးတယ်သူကပြင်းပြတဲ့အလုပ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကဒါတော့ဟုတ်တယ်အပိတိုက်တယ်တော်မွေးတဲ့လူစီကနေလို့လို့တို့တင်ငယ်တို့ဘာတို့ဘုံတော့ခုတင်ရင်တို့ဘာလို့ဆိုတော်မွေးတဲ့စီကရတာလေဒါတွေကအပြစ်မရှိဘူးလေအပြစ်ရှိတာတော့ကြက်တွေမွေးသတ်စားဥစားအဲ့ဒါတွေကတော့အပြစ်ရှိတယ်ဝဲမွေးသတ်စားစိတ်မွေးသတ်စားအဲ့လိုဟာတော့အပြစ်ရှိတယ်ဒီတော်မွေးပြီးတော့လို့ယူတာကတော့အပြစ်မရှိဘူးရရှိရတဲ့လက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာဃာဝတ္တပစာယံတိတယ်။သူ့နွားကြမှာနွားတွေတိုးလာ။ဘယ်သူမပြတ်ဘူးလို့ရှိရင်တချို့ကျတော့အခုလူတွေရှိတယ်လေ။အမွေမြေလုံးတဲ့လူတွေနွားမွေးပြန်တော့လဲတောင်တန်းယောဂါတဲ့။ကြက်မွေးပြန်တော့လဲကြက်။ဝက်မွေးပြန်တော့လဲနရက်ပြာယောဂါ။နော်။နော်အဲ့လိုဟာတွေရှိပြီးတော့မွေးတာတွေကွန်ပျက်စီးကွန်တာတွေလည်းရှိတယ်နိအခုသူဝင်ပြီဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့သူကမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခါဝတ္တပါဆာယံတိသူမွေးတဲ့နွားချံမှာနွားတွေကပို့ပြီးတော့နွားတွေဥယျာဉ်တိုးလာတယ်ခိတေဝုတ်တံဝိရုဟတိစိုက်ခင်းတွေကလည်းပဲအပင်တွေကကောင်းကောင်းပေါက်တယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်ဟုတ်တနာဖလမတနာတိစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကလည်းအသီးကျတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဓာရီကဆက်ဆက်နေတာနော်ဆက်ဆက်နေတာတချို့ကျတော့စိုက်ပြီးပိုးတွေကျပြီးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကူလည်းရှိတာအပိုးမကျဘဲနဲ့ပိုးပြီးတော့သီးတာလည်းရှိတယ်ဓာရီကတချို့ကလူကန်ကျမနဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လူတော်လူ

တောင်ပေါ်တောင်ပေါ်ကမတော်တဆချောကြမယ်သစ်ပင်ပေါ်ကမတော်တဆချောချမယ်သုတောပဋိဌံလဘတိမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွာအဲ့လိုမတော်တဆချေချောလဲချောကြပြီပဲလို့တဲ့ကံကောင်းပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှအောက်ထီအောင်ချေချိုးလက်ချိုးထီအောင်မကြဘူးတဲ့တခုနဲ့ဟာရှားတိမှုရပါတယ်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်ဆိုလို့ရတယ်တပင်းမောကြပြီမယ်လို့အောက်မရောက်ဘဲနဲ့သိကိုင်းမောတင်းနေတာတို့ချုံမောတင်းနေတာတို့ဘာမှတန်ရမရတာတို့ရှိတယ်လေတာမျိုးလေးအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုအချိုးကျစုတာနံပါတ်9နံပါတ်10ကျတော့ဝိရုလမူလတန်တနာနိကြောရမိဝမာလူတော်အမိတ္တနာပတဟန္တိယောမိတ္တနာနာတုပတိလေဟာတချို့တစ်ပင်နေဆိုရင်အလွယ်တကူတိုက်လဲတယ်သို့သောအမြင့်တေကသိတမ်းမာတဲ့ရောင်ပင်လို့အပင်မျိုးကြတော့မုံတိုင်းကတိုက်လဲဖို့မလွယ်ဘူးသူကအမြင့်ကသိပြီးတော့ခိုင်းနေအမြင့်တေလည်းများတယ်အဲ့ဒီရောင်ပင်ဟာအမြင့်တွေ့မှုအားကောင်းသလိုပဲနံပါတ်30အကျိုးကတော့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေမိဘတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုရံပြုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတောင်မှသူ့ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဘလို့ပဲသူ့ကိုရံပြုတ်ရံပြုတ်သူ့ကိုလဲပြုတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူဆိုလို့ရတယ်။ဒါတေမီယကုမာရမင်းသားကနေပြီးတော့သူ့နန္ဒယထာရင်းကိုမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားရင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတာကိုဟောလိုက်တာတရားဟောတာနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်ဒီမင်းသားဟာ16နှစ်လုံးတော့ဆွမ်းအနာမကြသေဥဆောင်ထားရပြီးတော့ဘယ်မှာလဲပညာမသင်ရဘဲနဲ့ဘလို့တတ်နေတာတုံးလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်နော်ဖះလောင်းဆိုတာမျိုးတွေကသူကတန်တရားကိုကတတ်လာကြတာလေးရှိတယ်အခုကိလည်းပဲထူးထူးခြားခြားရှိတယ်လေကလေးပေါ့ဆာလေးတွေဟာကလေးလေးမွေးကပဲရှိသေးတယ်ကြားတယ်ဆယ်ရန်တင်ချာပု္ပ္ပာတွတ်နိုင်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေဗမာပြည်မှာလဲယင်တခါတော့ပိဋကမောင်ထွန်းကျင်းဆိုလားပေါ်လာခဲ့ဘူးလေပိဋကစာပေတွေကသူကကလေးပု္ပ္ပာအနေနဲ့အကုန်ရနေတယ်ကဲတီဟိုမှာလဲပဲတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုပဲပိဋကစာပေတွေကိုရွက်ရနေတယ်ကလေးပု္ပ္ပာလေးကတရားတန်တရားကနေဖြစ်လာတဲ့အလေးအကျက်တွေနဲ့အကုန်လုံးသိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူဏ္ဏရဲ့ခြေရင်းကိုအခုလိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတာတောင်မှပဲသူကမမှတ်မိဘူးဘယ်မှတ်မိမလဲဟိုကဆွမ်းအားနာမကြအောင်ဆောင်းထားတဲ့လူတယောက်အခုကတော့တကယ်သက်သက်လက်လက်ချက်ချက်ကြကြနဲ့အပန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြည်ပြင်းပြင်းစကားပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့သူပဲထင်မလဲအဲ့ဒါနဲ့တွင်းထဲကနေခုန်တက်ပြီးတော့ရထားကိုသွားကြည့်တယ်ခလန်းလမ်းမှာရထားတဲ့ရထားကိုပြေးကြည့်တယ်ပြေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားလည်းမတွေ့ဘူးသူချွတ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့မင်းမြောက်တသားတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာရထားကရထားပဲရှိတော့တယ်လူလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမတွေ့တော့ပြန်လာပြီးတော့တေချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားမှန်သူသိသွားတယ်တေတေချာချာနှိကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့မှမင်းသားရဲ့ခြင်းမှာဝှစ်ဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးတော့တောင်းမှန်တယ်သူနန္ဒယထာရင်းကအေဟိတံပတိနိတ္တမိရာဇာပုဒ္ဒသကံကလာရိဇံကာရေဟိပတ္တိကိဉ္အရိညေကရိတ္တိအရှင်မင်းသားနဲ့ရှင်မင်းသားကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ခေါ်ပါမယ်ရှင်မင်းသားဟာကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းအဖြစ်ခံယူပါခိနာအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတော်ထဲမှာရှင်မင်းသားဘာလုပ်မှလဲအဲ့လိုသူနန္ဒရဲ့အတိုင်းက

0: တိသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကိုအဲ့လိုတောင်းဆိုတော့မင်းသားကဗာပြန်ပြောတော့ဆိုအလံမီတေနရေစေနယတကေဟိတဏိနဝါရှမ်းမာယံမီအတ္တမစရိယာယရိစ္ဆံလဗ္ဗေသသရတိအဲ့ဒီကျတော့သူကဥယထာတိနဲ့ငါဟာပြင်မလို့ရှင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေပြင်းနေရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒါတွေကငါမလို့ရှင်ဘူးတဲ့ယံမေအတ္တမစရိယယရိစ္ဆံလဗ္ဗေသသရတိပတရားရဲ့နီးနဲ့ပတရားမှုကိုပြုကျင့်ပြီးတော့ရှားလာတဲ့မင်းစည်းစိမ်ဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိအောင်အဲ့ဒါတွေငါတခုမှမလို့ရှင်ဘူးလို့ညင်းပယ်လိုက်တယ်ရင်ပင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယထာရင်ကသူ့ပေါ်တနာပြီးတော့မြန်းတော်ကိုလိုက်မလားလို့ဆိုပြီးသူကတခါမင်းသားကိုချော့မော့ဖြားရောက်ပြီးပြောပြန်တယ်ပုံနှံပတ္တမံလာပေသည့်ရာဇဗုဒ္ဓဣတောကတောအရှင်မင်းသားရတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုလက်တည်းအများကြီးရအောင်လုပ်ပေးပါကျွန်ုပ်ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မင်းသားကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ဆုလက်တွေအများကြီးချခံရမှာပါ။အဲတော့မင်းသားကိုဆိုအကုန်လုံးတနင်္ဂနွေလုံးကလည်းဝမ်းသာကြမှာလေ။အဲသူနဲ့တဲ့အထားလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြ။ဆုရလက်တော်တွေသူရ။မာတာပိတာသတ်မိတိဆုံးရာဇဗုဒ္ဓတေကတိ။အရှင်မင်းသားနန်းတော်ကိုပြန်လိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ဘယ်တော့ခမီးတော်မင်းတရားကြီးအရောမေတော်မိဖုရားကြီးအရောသူ့ကိုသူ့ရည်လက်နေအများကြီးပေးမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုက်ပါဘူးဩရဒါစကုမာရာစဝေတိယနာစဗျမနာတေပိအတ္တမနာတိဆုံရာဇဗုဒ္ဓတေကိအရှင်မင်းသားအရှင်နန်းတော်အရှင်မင်းသားနန်းတော်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မမိတ်သန်နေမင်းသားတွေနော်ကုံတယ်လေလို့ဒီအားလုံးကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြေစွတ်တင်ပြီးတော့သူ့ပေးကြမှာပါတဲ့ဟန္တာရောဟာနိကထရထိကပဋိကာရကစေဘဆိုင်ရာနော်စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းနေကိုရံတော်တက်ဒီယထာစီသူရဲ့ကောင်းနေချီလင်းသူရဲ့ကောင်းနေရလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးရှင်မင်းသားရဲ့ရောက်သွားတယ်နန်းတော်ပြန်တဲ့ဆိုရင်သူ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဗဟုဒိညာသနဗရာဏိနေကမအသသမဂတာတိုင်းလူပြည်သားလည်းပဲကတိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းဆိုင်စွာပေါ်များတဲ့လည်းပဲကတိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းစုယုံရောက်လာပြီးတော့ရှင်မင်းသားကနန်းတော်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အလုံးအဝိုင်းပြီးတော့သုရလက်တော်ပေးကြမှာပါဆိုပြီးတော့လိုက်ဖို့အတင်းတောင်းမှန်အဲ့ဒီတော့ဖေရလောင်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တော့မတုပိတုသဟံဆတ်တော်ရထန္တနိကမတ္တသံအထောသဗ္ဗင်ကုမာရဏံနတ္ထိမရှံတကံကရံငါကိုတဲ့ခမီးတော်ကလည်းဆွန့်လိုက်ပြီတဲ့ငါရဲ့ဘယ်တော်ကလည်းငါကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီတဲ့ငါနိုင်ငံငါတိုင်းပြည်ကလည်းငါကိုဆွန့်လွတ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ငါမှာပြန်เสียအိမ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောသလိုငါ့ကိုအမေဖေကအားလုံးစွန့်ထားပြီးသားပဲတဲ့စွန့်ထားပြီးတော့ငါပြန်เสียအိမ်မရှိပါဘူးတဲ့အနုညာတော်အဟံမတရားတင်ဆက်တော်ပိတရမဟံငါအမေကမင်းကိုတော်ထဲမှာမြုပ်သက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးပြီပဲတဲ့ငါအဖေကလည်းငါခမည်းတော်ကလည်းငါ့ကိုစွန့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဧကောရိညေပပ္ပစီတော်နာကမေအဘိပတ်တိငါဟာဆွန့်ပစ်ခံထားတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်လို့တော်ရဲမှာပဲငါယသိယဟန်ဝတ်တော့မယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုငါမလိုချင်တော့ပါဘူးလို့ဖျားတော့ငါအဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသူဖြစ်ချင်တာတွေကအခုချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးဥရန်ကျူလိုက်တယ်ကုရန်ကျူတယ်ဆိုတာရှင်ထဲမှာမဆန့်လို့ထွက်အံလာတဲ့စကားကိုခေါ်တာဝန္တလုံးအကြည့်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာမသူသိနိုင်မဲနဲ့ထွက်လာတဲ့စကားအပိအတရမာနနာဖလာတဝသမိတ်စတိ ဝိပက္ခမြမစရိယသမိဧဝံဇာနာဟိသရတိငါ16နှစ်လုံးလုံးဒီအခွင့်ရေးရအောင်ကျိုးပန်းအထောက်လာခဲ့တာအခုရဲ့ငါရဲ့ဆန္ဒကိုပြည်ပြီတဲ့နော်ငါဟာဒီငါနှလုံးအလိုငါရဲ့လို့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည်သွားပြီတဲ့မင်းအဲ့လိုပဲမှတ်ပါတယ်ငါဖြစ်ချင်တာဒါဖြစ်အောင်လို့ငါဆောနာမကြရအောင်ဆောင်ခဲ့ရတာအခုငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီအပိအတ္တရမာနနာတမတ္တထောဝိပစ္စတိဝိဘက်ကမြမစရိယောသမိနိခန္တောအကုတောပယောငါဟာဖေးကင်းရန်กว่าတော်တဲ့ကိုအဆင်းသင့်ငါရောက်လာပြီငါဖြစ်ချင်တဲ့ငါရောက်လာခြင်းနဲ့တော်တဲ့ကိုခုငါရောက်လာပြီဒါကြောင့်မို့လို့ငါနတ်တော်ကိုပြန်လိုက်တော့ပါဘူးလို့မင်းသားကအဲ့လိုဥဒန်းကျူစကားကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတော့နောက်ရမှာဆက်ပြီးတော့သူနန္ဒရဲ့ထားရိနဲ့လမ်းတော့ပြန်တဲ့အခါမေတော်ခမည်းတော်တွေလိုက်လာတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါနေဆက်လက်ပြီးနိုင်မသားနိုင်မှုရှိပါသေးတယ်ဒါတေမီယဇတ်တော်မှာလာတဲ့ဒီမသားနိုင်ဘွယ်ဟာသူ့ဘွားနဲ့နှိစက်တဲ့ဆိုမိနေဖြစ်လို့ဖះလောင်းတော့ဟာမြည်တို့မြည်ပုံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့အထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ပြီးဝန္တာကျေနုပီတိတူဖြင့်ကုသတရားကိုစီးပူးအထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်
1: းသာဓုသာဓုသာ
0: ရှိတဲ့ချာရှင်ဖေယရှင်ဖေ
1: ယ
0: ဖေယတိတော်တို့သည
1: ်ဖေယတိတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိညာ

သမန္တသက္ကဝါလေတုအဒရာကိသံတုဒေဝတာတတမမုနိရာဇတသုဏန္တုသက္ကမောကတံဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာအတူတူဆိုကြရနမောတတ္တဗဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတော

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ဘောဇာလိုင်1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်17ရက်အင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2025 2026ရှိကဘုနိုင်ကစိတ်ချွန်ချွန်ကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီညဥ်ရံဓမ္မပူဇော်လပဲ့မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့950တိန်သာနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မဟာကပိစာကိုအခြေခံငါဟောကြားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ခြေသူတော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအင်းမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံရဟတမပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပိထသောသာနရာမရာလောကကရုံလူနှင့်တကွတတလောကအလုံး၏ညွယုံဥခိုင်လင်းမြပြုတတ်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံတကား၆ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုးတော်မူတတ်ပေထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညူကျူလက်ဆုံမိုး၍ယောတိသွာရှိခိုးရောပါဤမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတော်ဝင်ဝေဒကာကြီးရရေးထားကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆိုမိတ်နေလဲပါတယ်ပထမရွှေကျင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိတ်တကောဝါဒဆုံးမာတွေလည်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးကသူတော်ကောင်းကိုဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်မှကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်ကြိုးစားမယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှသာလျှင်သူတော်ဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကဖွင့်ထားတယ်ပရမရွှေကျင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်များဟာအပြင်ကဆူးတွေရှိပေမဲ့လို့အတွင်းမှာတော့နှစ်သာရချိုမြိန်နေနှစ်သာရတွေရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအကြရင်အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားကိုချင်းနေချင်းခါရပြောတဲ့အခါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြရဒါပဲနဲ့လို့နာခံတဲ့သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုက္ကဋခုံတော်ကြီးမှာပါပါတယ်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလဲနှစ်ခွန်းကိုသာကျိုးရှိရဘူးကျိုးလဲရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်နဲ့နာခံသူတွေမကြိုက်ဘူးချင်းနေချင်းခါရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်နာဂန်နဲ့သူလည်းသဘောကျအဲ့ဒါကိုလည်းချင်းနေချင်းခါရအချိန်မိအောင်ဟောတယ်ပေါ့ဆက်သူတော်ကောင်းတွေဟာအခါတည်းအကျိုးရှိအောင်လို့ဆုံးမရတာတားမြစ်ရတာရှိတယ်တယ်လို့မလုံးနဲ့တယ်လို့မလီနဲ့တယ်လို့မပြောနဲ့ဒါပဲနဲ့လို့ပိနေသည်ကအထဲထဲမှာချိုမြင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမတွေဟာမနာကံလို့လို့ကြမ်းတမ်းနဲ့ထင်ပေမဲ့လို့မိမိအတွက်အကျိုးများစေတဲ့အတွက်ကုဘဝရောနောင်ဘဝရောအကျိုးများစွာဆောင်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်နဲ့လည်းနှိုက်တာ။နောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကို
စန္ဒကူပင်ကြီးနဲ့လည်းနှိုင်းတယ်စန္ဒကူပင်ကြီးဟာတွေ့ချောက်သွားတော့လည်းပဲချောက်တွေ့သွားတော့လည်းပဲအမွေးနံ့နာကိုမစွန့်ဘူးအပင်ကြီးတည်သွားပြီနဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့အချောက်ကနေမွေးနံ့နာကိုပေးတယ်လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခါတိပင်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ခုတ်လဲနေသူကိုလည်းပဲမလဲမချင်းအေးမြတဲ့အရေးကိုပေးတယ်တိပင်နေခုတ်ကြတဲ့တိပင်နေကအေးအာဝါဒပေးတယ်မလဲမချင်းအေးအာဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိကိုညှင်းဆဲတဲ့သူကိုယ်တော်လည်းပဲမသိမချင်းအများအကျိုးကိုသူတပားအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာတော်ကြီးတွေဖွင့်ဆိုထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာပန်းပွင့်တွေကိုဝတ်မုံကူးပြီးတော့အတီးတီးစီတဲ့ပြားပရုံးတွေလိုပဲတတဝအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတီးအပွင့်တွေကိုတီးစီတဲ့သူတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြားပရုံးတွေနဲ့လဲနှိုင်းပြားပရုံးတွေဟာပဝံမုံတွေကူးပြီးတော့အတီးနှံတွေတီးစီသလိုသူတော်ကောင်းတွေဟာသတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတိအပွင့်တွေကိုတည်စီတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုတခါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကရုဏာနဲ့ပညာပဲပြာအလောင်းများရဲ့နှလုံးသားပစ္စေကဗုဒ္ဓများရဲ့နှလုံးသားယဟနာကြီးများရဲ့နှလုံးသားပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာကရုဏာပညာနဲ့ပြည့်ဝကြကရုဏာကိုသူများတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်လို့မဟာကရုဏာပြာအလောင်းများကြပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဘလို့နှလုံးထားရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြွညွန့်ကျင်ခြင်းဖြည့်စည်းတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့ပညာကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားတွေကိမ့်မုံကရုဏာနဲ့ပညာဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားပဲကရုဏာရဲ့သဘောကကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်ကရုဏာရှိမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်စားနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိမှမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပါရမီတွေပေါ့အောင်မြင်အောင်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အောင်မြင်အောင်ဖြည့်စည်းနိုင်အဲဒီဥပါယကောတန်လာညံတော်ကိုပဲပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညံတော်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါရမီပဝိစီယညံတော်တဲ့ဉာဏ်ပညာတမ်းမှာအပါအဝင်မှာပဲသူလဲသူဘုရားလောင်းတော်သူမိတာရှင်သေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဖြားလေးပေးပြီးလို့သံဃာတော်ဒီနဲ့ကြွသွားကိုလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပန်းမုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမိတာရသေးဟာဖြားလေးတော်ပေးသွားတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေများကျင့်ရပါမလဲဘာမှဟောမသွားဘူးအဲ့တော့စဉ်းရင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်
ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီအဲ့ပါရမီ7ပါးပြား30ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြည့်ကျင့်ဖို့အကုန်လုံးအစဉ်အစဉ်နဲ့အကုန်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနအစရှိတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနိက္ခမပါရမီကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကရုဏာနဲ့ပညာကိန်းဝတ်နေတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားအလောင်းတော်ဘဝတွေကကရုဏာနဲ့ပညာအမတန်ကြီးမားခဲ့တယ်အလောင်းတော်ဘဝတွေကသာမန်လူတွေသာမန်နတ်တွေနဲ့မတူတဲ့ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ထက်မှလည်းပညာတွေကရုဏာတွေပါတယ်ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယဒဂွန်ကြီးအလောင်းတော်တွေဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တဏ္ဍာမပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လဲရတော့တခါတည်းအမှားတွေလည်းလုံးမိတာရှိတယ်မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့အများအကျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတခါလေးကြရင်အကုသိုလ်မှန်သိရတာနဲ့အနည်းကိုမကင်းနိုင်အများအတွက်အများကောင်းသားရေးအတွက်လောက်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုသိရတာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်နှုစဉ်အခါတုန်းကပါရမီတွေနှုစဉ်အခါတုန်းကမတိလို့မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်သရိษံဘုရားလည်းရောက်တာပဲငရဲလည်းကြတဲ့ခါလည်းကြအဲ့ဒီလိုသရိษံဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာဟာထွန်းတောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဘယ်ဘဝရောက်လဲပဲတရားဟောနိုင်တယ်ဆင်ဘဝရောက်လဲတရားဟောနိုင်တယ်မြောင်မင်းဘဝရောက်လဲတရားဟောနိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တယ်တိရိစ္ဆာန်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေလူတွေတော်မှပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးဆိုတဲ့အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တတ္ထာယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြိ၅ပါးဘယ်ဘောရောရောဣန္ဒြိ၅ပါးဟာထက်မြက်တဲ့တာမန်လူတာမန်နတ်တွေနဲ့မတူလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣန္ဒြိထက်မြက်တဲ့အချင်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေထက်မြက်တဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခါပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရှိတယ်။ဒါလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တာပဲ။ပฏิပတ်တိဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်မှာပြုလုပ်တမအများအကျိုးကိုဦးစားပေးတယ်။ငါအဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဦးစားမပေးဘူး။အများအတွက်အများအတွက်ပရဟိတပေါ့။စွန့်လွတ်တယ်စွန့်စားတယ်အနစ်နာခံတယ်ဖျားအလောင်းတော်ဆိုတော့အသက်ပါစွန့်ပြီးတော့အများအကျိုးဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့ဒါအများအတွက်အဲ့ဒီအများအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတန်တရာအတွက်ကြတော့ဘယ်ဦးတည်ထားလဲဆိုတော့ဖျားအလောင်းကြတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ဦးတည်ထားတယ်။ဗောဓိဉာဏ်ကိုဦးတည်ထားတယ်။ပစ္စုပန်မှာအများအတွက်တန်တရာမှာဗောဓိဉာဏ်အတွက်နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးနံပါတ်2ကပฏิပတ်တိတခွန်ကြီးနံပါတ်3ကကောတန်လတခွန်ကြီးကောတန်လဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာဘာလို့လိမ္မာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတနာအရာရာကိုတမဟုတ်ချင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့တင်ခနုတ်ပတ္တိညာအာကောင်းနေတမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးတမန်နတ်တွေနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေကြားနိုင်
အဲကြောင့်မလို့နဂါးဘုရားရောက်တော့လည်းပဲသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဓာတ္တဆိုတဲ့သူနာမည်ကနေရှေ့ကနေဘူရိဆိုတာထက်ဘူရိဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိဓာတ္တဆိုတဲ့နဂါးမင်းနဂါးဘုရားရောက်တော့လည်းပဲဉာဏ်ပညာအမတန်ထက်တယ်တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပေးနေနဂါးပြေကနေပြီးတော့တရားမင်းထံသွားသွားပြီးတော့တရားမင်းထံသွားရတယ်သွားပြီးတော့တရားမင်းထံမှာအစည်းအဝေးတို့နတ်သမီးအစည်းအဝေးတို့တရားမင်းကိုသွားပြီးတော့ခါသားတာတို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြန်မာတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ဒါကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ရင်းကဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဗုဒ္ဓဓာတ္တပရိဒတ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆရာဘုရားမှာဆိုတော့ဟောလို့ကြားနေရဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးမားတယ်တင်ခနုပ္ပတိဉာဏ်ဆိုတာခူးချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးတယ်တာမန်လူနဲ့တွေလုံးဝစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလူးမှမကြမ်းမကြမ်းစီနေတဲ့အရာတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုစိန်တာမယဉဏ်လို့ခေါ်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယဉဏ်အစစ်ဟာအလောင်းတော်ကြီးမှာရှိတယ်လူသားမလူတွေလည်းပဲစိတ်ကူးကြတာရှိတာပေါ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြတာရှိပါတယ်ဒါပဲနဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိန်တာမယဉဏ်ဟာသာမန်လူတွေနဲ့မတူသာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူမိုးတဲ့တရားရှိရမယ်မနာတဲ့တရားရှိရမယ်မသေးတဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတာသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်းဘလူမစိတ်မကူးမိဘူးဝေအောင်မှာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲဦးတဲ့သဘောရှိတော့ဦးမှာပေါ့လည်းတော့ပဲသိဦးတဲ့သဘောရှိရင်မဦးတဲ့သဘောရှိရမယ်နားတဲ့သဘောရှိရင်မနားတဲ့သဘောရှိရမယ်သေးတဲ့သဘောရှိရင်မသေးတဲ့သဘောရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြံစီတတ်တယ်တာမန်လူတွေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်ပစ္စည်းလောက်ပဲစုဆောင်တယ်တည်တဲ့အခါကျတော့စူတောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားဘုရားလောင်းများကြောဘဝပေါင်းများစွာပေါ့မိဘဖို့ဘွားတွေကရှာဖွေထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလေးပေါင်းများစွာသူ့လက်ထက်ကျတော့အကုန်လုံးရတယ်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ဆေးရနေရှိမဲ့ဒါအဘိုးဘက်ကဒါအဖွားဘက်ကဒါအဖေဘက်ကဒါအမေဘက်ကဟာပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံတာသူမေရာရှင်အသေးဘွားမှာလည်းအကုန်စွန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတတ်တယ်တန်တရာကိုယူသွားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာယူသွားတတ်တယ်ဆိုတာဒါနပြီသွားတော့ဗောကာနာယသေးဘွားဖြစ်ခြင်းအခါတော့တေမီမင်းသားဖြစ်ခြင်းအခါတော့ဘွားတွေအများကြီးပါပဲအတိတ်တိတ်ကဖုံးကံပါရမီကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အထိရောက်အောင်ယူသွားတတ်တယ်စင်တာမယဉဏ်นี่အမတန်အားကောင်းအိန္ဒိယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ကောတန်လာဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့အစ္ဆာတယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးအစ္ဆာတယဆိုတာစိတ်ထားပေါ့လောင်းတော်ရဲ့လောင်းတော်ကြီးများရဲ့စိတ်ထား၆ချက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တော်ခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်တဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်လောဘဒေါသမောဟကင်းလိုတော်ခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်

0: က
1: ်
0: ဝမထွက်ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်သရောနချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါပဲသရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘုရားအလောင်းများအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့နှလုံးသားကိုအတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်ကျင်ကြိုးစားလောဘဒေါသမောဟအကင်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားဆိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲလောဘကင်းလို့တဲ့စိတ်ဒေါသကင်းလို့တဲ့စိတ်မောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုမွေးရမယ်လောဘဒေါသမောဟတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့မကင်းသေးပေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒဆန္ဒဒီပတ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒဒီပတိလို့လည်းသုံးအဋ္ဌိပါ၄ပါးမှာဆန္ဒစိတ်ဓာဝရိယဝိမန္တဆန္ဒကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်တော်ရွာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ထားရမလားမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တဲ့သူကဘုရားအလောင်းများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူရလောဘဒေါသမကင်းသေးတော်လည်းပဲလောဘဒေါသကင်းအောင်လောဘဒေါသတွေခေါင်းမအောင်နေပါအောင်လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမိုးရမယ်အဲ့ဒါပါနှလုံးသားပါလေအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရှုမှတ်တာလဲရှုမှတ်တာပေါ်ရောဤတို့ဒါသဘောတရားကြီးရပိုင်းပေါ့သဘောတရားပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာလက်တွေ့ပိုင်းလက်တွေ့နဲ့သဘောတရားပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရှိကိုရောက်မှာလက်တွေ့တက်တက်ကြီးပဲသဘောတရားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှားသွားတတ်တယ်တတိတေတက်ကရောနေရရှာကောင်းသမားကောင်းမြတ်တော့ကျင့်တာတော့တားကျင့်တာပဲအစွန်းနေရောက်နော်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်မျိုးမျိုးကျင့်ကြတာမြောက်လိုကျင့်ကျင့်တာကျင့်တဲ့သဘောတရားပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပါတော့လှုပ်သမျှဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကုန်ဒါမှသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးတယ်သဘောတရားတော့သိပါတယ်လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်သဘောပဲရှိတယ်ပဲသွားလိုက်ရင်ဘာရောက်မှာပဲဘာဖြစ်မှာပဲစိတ်ကူးရင်တော့အရန်ကောင်းတာတကယ်တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလက်တွေ့မှာပါတော့ကံဉာဏ်ဝရိယသုံးဌာနမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယအရေးကြီးတယ်ကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေလအကြောင်းဝရိယကနှီးသောအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မပုံမြင်နေမှာပါပါတယ်ဝရိယဟာနှီးသောအကြောင်းအကန့်ရှင်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအတိတ်ကပါရမီတွေပါလာရင်တရားဥတရားမြတ်ရမှာပေါ့ကံကိုကြီးပုံချထားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဥဆောင်ကဉာဏ်ကအလေအလတ်အကြောင်းကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေအလတ်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲရှင်ញင်စဉ်းစားရမယ်အမှန်အမှန်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုအပြည့်လက်တွေ့လည်းပဲကြိုးစားရမယ်ရှင်နိမဏိတွေဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လက်တွေ့အားမထုတ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါအဲလက်တွေ့အရေးကြီးတယ်သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းပေါင်းစပ်ထားသဘောတရားပိုင်းကဝိစာသဘောလက်တွေ့ပိုင်းကစရဏသဘောတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကဝိစာစရဏတံပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသဘောတရားပိုင်းမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တယ်လက်တွေ့ပိုင်းမှာလည်းသူမတူအောင်ချင်းချံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခဲ့အဲလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုဆန္ဒပေါ့လေလောဘကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒေါသကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမောဟကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလောဘဒေါသမောဟတွေကတ attva တွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ် attva လို့မိမိတို့လည်းပါတာပဲအဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲသွားအောင်ကုံသွားအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရပါမလဲဘယ်လိုလုပ်ရပါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒါလိုစိတ်မျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ် အဲ့ဒါအလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဒေါခိုတဖျားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်နောက်၃ခုကဒေါခိုတဖျားဆိုတာနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်မှာအာထုတ်မယ်တရားအာထုတ်မယ်တောထွက်ပြီးတရားအာထုတ်မယ်ဒါကိုပြောတာတရားအာထုတ်ပြီးတော့တရားကိုပေါင်းမြောက်ဇန်နေဘိညာဉ်နေရဝိပဿနာဉာဏ်နေရမဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နေရတတ်နိုင်တဲ့သူကတောထွက်ပြီးအားထုတ်မယ်သူလောင်းတော်ကြီးများတိမ်မင်းမင်းတော်ကလည်းပဲတောထွက်ခဲ့တာမဟာဇနက်ကမင်းကြီးတို့ကတောထွက်ခဲ့တာပဲနေမင်းမင်းကြီးဖြစ်တော်ကလည်းတောထွက်ခဲ့တာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်တော်လည်းတောထွက်ခဲ့တာပဲနိခမပါရမီဒါကတော့စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့အဲ့လောက်မစွန့်နိုင်ကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးတော့လောဘကင်းအောင်လောဘနည်းအောင်လောဘခေါင်းမအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါနိခမပါရပဲနိခမဆိုတာအလောဘသဘောအရာကောက်အဲ့တော့ဒီကဥရှိအောင်ဘယ်လိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့ stress ဟောင်းမှုအာယုံတို့မှာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာနိက္ခမပါရမီပဲအရာကောက်တော့အလောဘအဲ့တော့မမီးတို့အိမ်မှာနေနေလောဘတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဓမ္မစရိယအကျင့်နေကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာနေနေဒါနိက္ခမပါရမီဖြစ်စိတ်ဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတာဟိုတော်လည်းမသွားနိုင်လို့ရှင်စိတ်ဉာဏ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတရားနှလုံးသွင်းမြင်တဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်စူးစူးညံ့ညံ့တွေကိုမမက်မောရဘူးဒီတဘောပြောတာဝတ်မှထွက်ဝတ်မှထွက်ဆိုတာမဲ့ညံဖုံညံဒါကိုရည်ရွယ်ရမယ်ဘုရားလောင်းဆိုရင်တော့သဗ္ဗညုတရွှေညံတော်ပေါ့လေဘုရားလောင်းမဟုတ်ရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဲ့ညံဖုံညံရအောင်ရည်ရွယ်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကိုယ်ဒီအဋ္ဌိပတ်ဒီမြေရှိုးမိုးပြန်မင်းနဲ့လို့မဉ္ဇဏ်ဖုံညာမရလို့ရှိရင်တခါပြန်ပြီးခြေလပတ်ပြန်လဲဦးမယ်ခြေလပတ်ပြန်လဲပေလေးပါးအထိပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉ္ဇဏ်ဖုံညာရအောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတာပဲယောဝလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့လည်းပဲအမတန်အရေးကြီးရဲ့လောင်းတော်ကြီးများပညာပါရမီပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလိုဆန္ဒ6မျိုးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခုတစ်ဖြာစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်ခုနကမေတ္တာမပို့ရသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်မင်းစီယထာလွန်ဆန်းပြာဥသွားကြလေသည
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်လေဤသူပဲမလွဲဥရမိသူတော်ကောင်းများ
1: တ
0: ိတရား

ဒီဝေရာဇရထသုစိတ်တာထောသရီရံပိစရံဥပေတိတတင်စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္ဖိပဝေတယံတိဟေတေနာသစ္စာဝေစီနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောသုစိတ်တာလွန်တရားဆံကျေစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဇရန်ဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားသည်ကဇရန်ဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမာထိုးကြောင့်တန္တာဖျားဆာမြားလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်10ပါပောရိပက္ခိယတရား38ပါမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေဇိနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သူတော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဖြင့်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍စိုးရင်မနှောင်းချောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကျွင်းဝကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှာမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘို

ကာသိတိုင်းသားလေသမားတယောက်လက်ထွန်ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျတော့နှွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စားစားဖို့အတွက်လှော့ထားသူကပေါတူးတူပဲလေးပေါ့အဲလိုပေါ့နှွားတွေကစားရင်စားရင်နဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားလွက်ကသေးနေပါလေပြင်ဆင်ပြီးပေါ့ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လက်ထွန်မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားတွေကြည့်တော့နှွားတွေမတွေ့တော့နှွားတွေမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့လေလိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်တော့အနဲ့တခါကြတော့တော့အနဲ့တော့တော့နှစ်ထက်ရောက်ပြီးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့လဲွက်စီကိုပြန်ကိုမလာတတ်တော့တော့တော့မှဘလောက်မျက်စိလဲနေလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်ရက်ကြာမျက်စိလဲပြီးတော့စားစရာတောင်းစရာလည်းမရှိတော့ဘာမှမစားစားလောင်းနေတော့အဲကြောက်ကဘာပြရဲ့အပေါ်မှာတီးသီးဆိုတာအဲ့ဒါကိုမြင်တော့တက်ခူးစားတက်ခူးစားတော့အာပြတ်နေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်းချက်တွေမကိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြုတ်ကြချောက်ထဲကြတောင်60လောက်နဲ့တဲ့ချောက်ထဲကြပါအဲ့ချောက်ထဲကြသွားတော့ပြန်လက်တက်လို့မရဘူးအာလည်းနဲ့နေစားကြရလည်းမရှိဘူးအဲ့ချောက်ထဲမှာဗနရက်သူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆို10ရက်ဒုက္ခရောက်ပထမ9ရက်နောက်10ရက်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဩနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကမြောင်မင်းဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ခွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အဲစားကြထွက်လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံနာအတန်ကြာတော့ကြီးတော့ကြောက်ထဲကြအဲ့ဒါနဲ့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ကဲတင်မှာကူကြီးတောင်းနေဆိုတာစာပေထဲမှာတော့မြန်မာလူလူပဲပြောကြတာပဲကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမြင်လို့ရှိရင်ကုညီချင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်တယ်ဥပ္ပခာတောင်းတောင်းပြုတ်မသွားဘူးဘလို့မှလုံးလို့မရလို့မှဥပ္ပခာပြည့်သွားတာကဲတင်ခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့လက်ဟန်ချီရန်ဒီပါတွေလည်းပြမှာပေါ့လေပေါ့တက်ဖို့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကကဲတင်မယ်လို့စိတ်ထဲကတန်ဋိဌာန်ချလိုက်ဒီပုံနာကြီးကိုကဲတင်မဲ့ပေါ်ရောက်သူ့ရဲ့လမ်းရောက်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ကဲတင်မဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲရဆုံးဖြတ်တာဟုအဋိဌာနပါရမီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲရဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပင်အဋိဌာန်အောင်တယ်ပါဇက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာအဋိဌာန်ဒီပုံနာကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်သနာပါတယ်သူအကျိုးကိုလိုလားတာပါရမီမှာတော့မေတ္တာပါရမီပေါ့မေတ္တာပါရမီပြောပြနေကရုဏာလည်းပါတယ်မုဒိတာလည်းပါတယ်ဥပက္ခလည်းပါတယ်ပါသွားတယ်အဓိကကတော့မေတ္တာပါရမီဒီမေတ္တာတရားရှိလို့ကုညီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဒါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကုညီလို့မရအတောင်60လောက်နဲ့တယ်ကျောင်းကြီးကပုံနာယူဆင်းကြယ်လို့တကယ်လို့များပုံနာကိုအပေါ်ရောက်အောင်ခုံမတက်နိုင်ရင်ပုံနာရောသူရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဘလို့ကယ်ရမလဲဆိုတော့နိနာနိတ္တယကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အတို့လောင်းတော့အဲ့မြောက်မင်းကြီးကဒီပုံနာနဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူ့အလေးချိန်လောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ခုံတက်ခုံဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာကိုကူညီရင်းနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မခုံနိုင်ရင်သူရောပုံနာရောပြုတ်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းလို့အပေါ်ရောက်သည့်အထိအောင်မြင်သွားကဲတင်နိုင်မလားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားသူအားကိုသူစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ပုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလေးချိန်ကြီးများတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တော့အကောင်းကောင်းကယ်တင်နိုင်တယ်ကောင်းကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင်းကိုကျွန်ုပ်ကယ်မယ်လူသွားလမ်းရောက်တဲ့အထိတင်းတို့ရွာအောင်သွားတဲ့လမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပါဇက်ကပြောလိုက်တာသစ္စာပါရမီပဲပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရင်ပါရမီမြောက်တယ်ပေါ့
ရောတော့ပြောတာပဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ပုံသားကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ခုံတက်တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့လေပေါ်ရောက်သွားအပေါ်ရောက်သွားတော့ပထမအဦးဆုံးမကဲတင်ငယ်နဲ့ကကြောက်ပြားကြီးနဲ့စမ်းနေရတဲ့ပင်မမှုတွေနောက်တစ်ခါပုံသားကိုတစ်ခါထမ်းပို့ပြီးတော့အပေါ်ရောက်အောင်ခုံရတဲ့အမတန်ပင်မနာမတန်ပင်မတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နာမယ်ကျွန်ုပ်ကိုဆောင်းလျှောက်ပါဒီတော့ကဒါရဲ့တရိษံနေအမတန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏတုံးလုံးလဲဦးမယ်မောလုံးအားကြီးလို့မောလုံးအားကြီးလို့တုံးလှဲတော့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံနာဟာကိုယ့်အသက်ကိုကဲတင်ထားတဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ကိုယေရှုမသိတဲ့အပြင်ယေရှုကန်းတယ်အဲ့တော့သူဘုရားအလောင်းဟာဘဝပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပင်မခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့ရအဲ့ဒါဘေးနာကြောက်ခဲတစ်ခုယူပြီးတော့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်သူက16နှစ်လောက်ရှိပြီလေစာမစားတော့အင်းအားနေနေတော့တေလောက်အောင်မထုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပင်နဲ့ခေါင်းတော့ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့မြောက်ကြီးကဖျားလောင်မြောင်မင်းကြီးကတက်ပင်မော့ပြည့်တက်ပြီးတော့ဘေးရန်သူများလာလေပြောကြည့်တာပေါ့ဘေးရန်သူမှမလာဘူးသူကြောက်ခဲနဲ့ထူတာသူကဲတင်ထားတဲ့ပုံနာပဲအဲ့ဒီမှာသွေးတွေတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြာရင်ရနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးတုတ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတင်ဟာအတတ်သခင်ယေရှုရှင်ကိုမလုတင်တာကိုတင်လုတယ်တင်းကိုပင်ပန်းခံပြီးကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့ရတယ်သောတော်လည်းပဲတင့်ကိုပြစ်မထားပါဘူးဒီတော့ဟာအမတန်မှ net တယ်ဒီတော့ဟာတောင်းတောင်းလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မထွက်နိုင်ဘူးကြာရဲ့တရိษံနေလဲตาရဲ့တရိษံနေလဲအမတန်ပေါ်တယ်အတင့်ကိုလမ်းပြတော့ပြမယ်တင့်နားမှာကပ်ပြီးတော့မပြနိုင်တော့ဘူးဟောတင့်ကသစ္စာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းမတိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေတပင်ဘွားနေသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကြတဲ့သွေးဆက်တွေကိုချိန်ပြီးတော့အဲ့သွေးဆက်တွေတိုင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းရောက်တည်အထိပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တန်းကြီးခံပြီးတော့အဲ့ပုံနာကိုလမ်းပြသွားခေါင်းကိုရိုက်ခွဲသွားလဲပဲဘာမှပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့တန်းကြီးခံနေဆိုအခန္တီပါရမီပေါ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနပရမတ္ထပါရမီပဲသေရင်သေပါစေဆိုကူညီတာကြောက်သေးပြန်ကြရင်လည်းသေသွားနိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးကိုနဲ့နှုတ်ကိုအာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချတော့သီလပါရမီလည်းပါတယ်

အဲ့ဒါသူကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးပါဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဒီခံခွန့်လွတ်နိုင်လို့လည်းပဲသူရွာသွားတဲ့လမ်းအထိရောက်အောင်လိုက်ပို့နိုင်တာပေါ့ဒီမခံမှုခွန့်မလွတ်နိုင်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပို့မလဲထွက်သွားတော့မှာထွက်သွားရင်သူမျက်စိလဲပြီးတေတော့မယ်အဲ့ရွာလမ်းရောက်အောင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်တော့မှဖျားအလောင်းမြောင်မင်းကတော်တော့ပြန်လာခေါင်းတွေပါလေကြီးအိမ်မှာရေးပါလေစိတ်ပြန်လာတော့အဲ့ပုံနာလမ်းသွားရင်နဲ့သူလမ်းသွားတော့မှရေစာတော့ရေအိုင်တစ်ခုပြတော့ရေအိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ရှေ့ကျော်ပြီးတော့ရေတောက်တာအဲ့တော့ကျေးဇူးကံနဲ့အာကုသူဟာချက်ချင်းဆိုးချိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝုဒ္ဒနိယကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ကံကြီးအမနာကြီးကျတဲ့ကံကြီးပဲကိုယ်သက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကံတော်တို့ဒါအောစာလို့ဇောအနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဟောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်အပြည့်အဝနဲ့ပင်မခံပြီးတော့ကဲတင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့တတ်ပြီးတော့အသားကိုစားမယ်အေဝံလဲယူသွားမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာအဲ့လိုစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလန်ရင်ကိုအကျိုးပေးတာပဲရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေမှန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအုတ်ရှိသည့်အငယ်သားလောက်အိုင်မာရီပေါက်တယ်အိုင်မာရီပေါက်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲအိမ်ဝင်လည်းပြန်လို့မရအောင်မျက်စိလဲပြီးတော့အဲ့တော်ထဲမှာပဲခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရစမသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ဝင်နဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့စေတနာဇိုးလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒေါသတို့စေတနာဆိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်တွေဟာချက်ချင်းလန့်ငင်းကိုတခါအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာအတခုလုံးကအာယမတွေပေါက်ပြီးတော့ကြီးတွေထွက်အဲ့ဒါကြုံညာစားနေရမှာပေါ့တိရသက်ခက်တွေစားပြီးတော့အဲ့အိမ်ဝင်လည်းပြန်လို့မရအောင်ခွန်နဲ့လုံးလုံးပုတ်စော်နံပြီးတော့သွားလာနေရတော့တောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကူတွေတွေ့တယ်လူပိတ္တာကြီးပဲပုတ်စော်နံနဲ့ဆိုဘလူမနာမကဟုသူဘလူမလဲခေါ်ခြင်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူရှောင်သွားကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာကုသူကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအာကုသူပဲရလာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှမှုကြောင့်အာကုသိုလ်ချက်ချင်းဒုက္ခပေးတာအနှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ဒီပုံနာကဒေဝရအလောင်းညာသောအဖြစ်ဘဝတိုင်းလိုလိုပဲနှလုံးသွင်းမှားခဲ့တာမြတ်ဒီမြောက်ပင်ကြီးကတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းအဲ့တော့ပညာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းကအမြဲတမ်းလိုလိုမှန်တယ်နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်လေးကိုဒီမှာကြည့်အောင်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုတို့ချုပ်ပြောလို့ရှင်တော့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာပေါ့အာကုသိုလ်ဒုဒရိုက်တွေကျွလွန်မိအောင်နှလုံးသွင်းတာတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ခိုးမဲ့မြတ်သားမြတ်ပြစ်မှားမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအာကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဖြည်းဖြည်းကုန်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သူကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်နောက်ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းတတ်အောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာကိုယ်လိုရိတ်တာမှာတော့ရှုလို့မှတ်လို့ရတာဘူးအလုတ်ကိုင်းနေလုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တလူကြအနာဘယ်ရှုမှတ်နိုင်မလဲချိန်ခါရမြန်မြန်ဆန်လုတဲ့နေ့ခါလောကကိစ္စတရားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချိန်ခါကျရင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ရအာဟုသူဟာဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အာဟုသူမှန်သိရင်ရှောင်းနိုင်အောင်ကုသိုလ်မှန်သိရင်ဆောင်းနိုင်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစား
ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ခြင်းမာတယ်ဆိုရင်ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းရတို့ပြောဆိုကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုတာပညာတွေပဲခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာဒါအများနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲတွေကြတော့ယုတ်တည်နံတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအတုပတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ခုနကတော့ကံကံအကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတာကအကုသိုလ်ရဖို့အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမသွားတယ်ဥပမာဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလိုလားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတယ်ယာဓုတွေတက်တယ်ကိုခင်မင်းနဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ရှင်လောဘတွေဖြစ်မှာပဲလောဘတွေဖြစ်မဲ့တဏှာတွေဖြစ်မဲ့နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှင်ဩဒါတွေကအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲမက်မောမှုတွေလောဘကြီးမှုတွေနှဲသွားတော့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါမှဖြစ်မှာဖြစ်ရလေခြင်းဝန်နဲ့ပတ်လက်မဖြစ်တော့ဘူး။အော်ယုတ်ဒီဏ်နေပဲဒီလောကရံဆိုတာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတော်ကြုံရတယ်ဘလို့မှရှောင်လို့မရ။လောကဓမ္မရှောင်မရ။လောကရဲ့ကျင်လဲနေအကုန်လုံးတွေ့ရတာပဲကောင်းတာတွေ့လိုက်ဆိုးတာတွေ့လိုက်။အဆိုးတာတွေ့ရင်လည်းဆိုးတဲ့လောကရံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တောကတို့ဒေါသတို့တက်တာမတော်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ယုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်နေရာတကာမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ယောဂီတို့သင်ထားတဲ့စာပေတွေကတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအတွက်ပေါ့သမင်းစာဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတောကပရိဒီဝတွေငြိမ်းအောင်လူနေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုရတာပဲကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုထာဏန္တရတွေကြီးကြီးတော်အောင်တို့ပါဝန်ကျင်မှာရှိတာပဲဆိုရင်မှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုရင်နေရာရှိဆိုရင်ရတာပူဆွေးနေရာရှိပူဆွေးရစိတ်ညစ်เสียရရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တည်ရအောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိုတယောက်တည်းပဲကြုံရတယ်အောင်းမေ့လောကရန်ဆိုးနေကြော်ရမထူးပါဘူးကွာသေတာပဲကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဖြစ်သွားတာအမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝအမတန်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတာလူဘဝဟာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးစားကြတော့ဆရာမရှိရှိရှိဘာယာတို့မှမရှိရှိတရားကျင့်ဝင်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ကျုံနာလေးနဲ့စာပြီးတရားနာခွင့်တရားအထုတ်ခွင့်ရရင်ဖို့တန်တာပဲတည်သွားတဲ့အပေလေးပါးကြာတော့ဘာလုံးမရတော့ဘူးနှလုံးသွင်းမှန်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာရှင်ပြောနေတာအဲသူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနာထားတဲ့တရားတွေအထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အလေးအကျင့်လုပ်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲခြားခြားနားနှလုံးသွင်းတာဒါအကုသိုလ်တွေပဲဆိုတတ်နိုင်မြရှောင်မှုကုသိုလ်ဆိုရင်တတ်နိုင်မြကြိုးစားဖို့ကုသိုလ်အောင်လို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနာတန်ရှင်တွေလုံးကြဝေယဝိဆာတွေလုံးကြပင်မခံပြီးလုတ်ကိုင်းနေကြတာဒါတကယ်ကိုစေတနာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရဒါပေမဲ့လို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဉာဏ်တွေကနှလုံးသွင်းဖို့လဲလိုသေးတယ်။ဉာဏ်တွေကဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏန်နေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဝိပဿနာသင်္ဏန်းနေသူတော်ကောင်းတို့မကြာခဏကြာဘူးနာဝရှိတယ်။ဟိုးစက်တွေကနေလိုင်းမောကနေနာရတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်မရသေးတော့လဲပဲကိုယ်အလုပ်တွေများနေလို့မရသေးဘူးဆိုပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထိတ်မရောက်သေးတော့လဲပဲ
ဒီနိလန်းတွေကိုခဏခဏကြားနာနေရတာမိမိတို့ဘဝလောကဓာတ်นี่จုံတဲ့အခါမှာဒီနိလန်းကိုအသုံးပြုရနှလုံးသွင်းမှန်မို့ပြောတာလေလောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲနေစာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုရင်လောဘတေမာနတွေကြီးပါတော့မလားလောကဓာတ်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုရင်တောကတွေပရိဒီဝါတွေနည်းမတော်ဘူးလားအခုဒီမှာပုံနာကြီးကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးစိတ်ကသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတော့ဘောဆက်စက်အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်သူလဲစားမယ်အိမ်အတွက်လဲယူသွားမယ်နှလုံးသွင်းရမှားတာလောဘတွေကြီးလောဘကြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ယူထုဒေါသဟောအာဟုသောကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားတော့လူဘဝမှာကိုပဲလူပိတ်တာဖြင့်အဲ့ဒါအနာတွေပြည်သူဆွဲဆွဲနဲ့လူပိတ်တာဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့မိဂါဇိန်ဆိုတဲ့ဥယင်ဘယင်ဥယင်ရောက်သွားတော့ဘယင်ကဥယင်ကစားလာရင်းနဲ့တွေ့ရှင်မောကနေပြီးတော့ဟာဒီလူကတော်တော်ချင်းနေဆိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲမေးတော့ညောင်မင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ညောင်မင်းကြီးကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ထုခဲ့တယ်အဲ့ကျိုးကြောင်းนี่ပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြနေတော့ဘယင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်း꽌ပြီးတော့ထဲတည်းမီလီယံနေတက်လာမီလီယံနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုမီလီယံနေဆွဲသွားတယ်ဒေဝရဟာခဏခဏမြေမျိုးခံရတာမြေမျိုးခံရတဲ့ဇာလန်းนี่အများကြီးပဲခဏခဏမြေမျိုးခံရလည်းပဲအာကာသတရားကအမတန်ကြီးတာပဲငါကဘာလောက်တည်းကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြုံရကြုံရဘဝဒီမှာအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူနဲ့မသူတော်နှလုံးသားရှိသူကွာခြားသွားတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြစ်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလဲတမသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခုနတုန်းကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောကုဘုရားမှာယဟန်ဖြစ်တဲ့ဇံပိန်ညင်နေရပေမဲ့လို့ဖရာကိုကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ဖရာကသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဖရာကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးဖရာကိုနှောက်ရှက်ကျောက်တုံးကြီးနဲ့လှိမ့်ချဆင်းကိုဆင်းကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နင်းခိုင်းမြားတွေမြားတွေနဲ့ပြစ်ခိုင်းအမျိုးမျိုးဖရာအပေါ်မှာစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်မနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဦးကြီးရောက်သွားတယ်တို့ဦးနာမြောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးပဲရောက်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါလိုမလားသရောကောင်းတို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကအခက်ခဲတွေအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့တော်လဲပဲနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့အေးချင်းရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်သရောကောင်းနှလုံးသားမရှိတဲ့သူကလောလောဆယ်ကောင်းသားချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့အဝိသိတိရောက်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေဘာနှလုံးသားမွေးမြူရမလဲเออตุรกองเนี่ยနှလုံးသားမွေးမြူရตุรกองเนี่ยနှလုံးသားဆိုတာกรุณาเนี่ยปัญญาตุรกองเตียဆိုတာตถาโรวริยะโรตติโรตุตะโรปัญญาโรหีริโรอุตตัปปะตุรกองเตียฤอะไรอันตรายอยู่ไม่ติดาถากรุณาเนี่ยปัญญาหรอกอะห่าโหยินเน้มาเก้งอองจูซาลุษิญกรุณาตนาตัตเตสิทธิ์บ่ကရုဏာလို့ပြောလိုက်ရင်မေတ္တာတွေလည်းပါတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့အများပေါ်သနာတတ်တယ်အများပေါ်ကူညီတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကရုဏာဖြစ်သွားတယ်ပညာဖြစ်ဖို့ကတော့ဘုရားကောင်းတို့ဝိပဿနာတရားကိုစိတ်ပါလက်ပါနာပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒိယသစ္စာတို့นิโรธติสสารุเมฆติสสารุเมฆผู่เนี่ยไม่ติดต่อเลยเว้ยเตียอาถุบาเนี่ยดิติสสารเนี่ยไถ่เหลี่ยวตีลาล่ะตรองโนกูเตียอาถุบเดชุบมั่นเนี่ยเปิ่นมั่นเนี่ยนาจินเนี่ยม้อปั่นเนี่ยดาမျိုးดิไม่ชิวล่ะอ๋อขณะกูอ่ะทุกข์ติสสารเว้ยสร้าดาอาจารย์อาภิญบอกดาวะทุกข์ติสสารดิเว้ยตมุริยะติสสารโลภโทสะโมหะดิดิโลภโทสะโมหะดิဝင်ได้รู้ရှင်ခုနကတော့ရှုမပွားများနေတဲ့စိတ်ကလေးကပြတ်သွားတာလောဘနောက်ပါသွားဒေါသနောက်ပါသွားဩဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲ
ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာညိရောဓသစ္စာတော့တင်ကကိလေသာတွေခြုံငိမ့်ခြုံငိမ့်သွားတာညိရောဓသစ္စာအစစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါမေကာသစ္စာမေကာသစ္စာဘာဖြစ်မလဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာဟာမေကာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာပါလိမ့်တဏှာလောဘကဘာသစ္စာပါလိမ့်သမုဒိယသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာပါလိမ့်နိရောဓသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုသိကိုငှကျိုးသာပွားများအားထုတ်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာနဲ့သိညာ

ဌာနေသူနိဗ္ဗယောပရထအထမိစ္ဆံတောခန္တေမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောအလေးချင်းရှိသောယောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနရူ၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမိတ္တသတိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထ

0: ဆက်ဆက်မ
1: ှ
0: ဒီနေ့ချိန်ထိ
1: ပ
0: ြုစုခဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင
1: ့်
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောက်ယှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: သာတဲ့တဘူ
0: ကျိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကော

0: မူထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှ
1: အန
0: န္တရူအား မြာပေးဝေပါကုန်၏
1: မြာယာ

တရားမင်းကြီးညီနဲ့တကွာအာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှ

0: ယ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်12လ60ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
2: တရားဓမ္မတွေမှာဘုရူးသိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကနေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါတရားဓမ္မတွေလည်းလာနိုင်ကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာမှန်ပါပါဘုရား။သရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးတရားဓမ္မတို့အားဘယ်လိုများရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တိငါတို့ကဘယ်လိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒီကကျေတော့မေးစရာကြောင်းရှိဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလောကဘီလူဟောသရာယငါပြောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရား။ဒကာရမရေနေတဲ့တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ
3: ်ဘုရား။
2: ဒီသရတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲ။ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရတရားတစ်လုံးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ်။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာမှန
3: ်
2: ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့သရတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားဒီဘာမှကျေဥ်ဥပက္ခရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့။ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒကာရမတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော
3: ်
2: ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတစ်လုံးလေးကကြီးကျယ်ခန္ဓာလာကြီးလားလို့ဒကာရမတွေကသင်ရောက်မှာသို့တော့ကြောင်းဒေချာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အင်းသရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအားထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဟောလို့ဆရာသမားကလည်းရှုခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာညုပကနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
3: း
2: ဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုယ်တရားဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြတ်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအားထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အားထုတ်ကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဝေတရားကြောင့်အားထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အားထုတ်ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမနဲ့ပြောကြပါဘုရားသရတရားပဲသရတရားပဲဆိုတာသိကြမှာပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီသရတရားသိဟုသောတရားကြောင့်ခမည်းတော်ပဲသိလိုက်ပါတော့ ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေကမမြင်ရဘူးမြင်ပါဘူးဟောဘုရားကမြင်နိုင်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအားထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်မြင
3: ်ပါဘ
2: ူးယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမြင်ပါဘ
3: ူး
2: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖျက်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးတဏ္ဍာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လဲမရှိပြန်ဘူးဆိုတာနောက်ကသိသိသေးသားမှာမှန်ပါဗျာသူရဲ့သူသိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာနေစာသိတာမက်ကဖြစ်ပါလေ
3: ။
2: မရှိတာကသိတာက
3: သိ
2: တာကဩော်ဒါပြန်နေစာနဲ့မက်ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့
3: ။
2: ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလဲ
3: ။
2: ဘာပြာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပါဘု
2: ရား။ဒါဖြင့်သာတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်အရှင်နဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်အဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်ကျူးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီ။ဟောမိမိခန္ဓာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အနိစ္စတွေကြီးပါလားလို့သိမလို့ဘူ
3: းသိပါဗျာ
2: သိသွားတာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: သိပါဗျာ
2: ငါစိတ်ဟုတ်သေးရဲ့
3: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
2: ငါပြည့်စည်ရော
3: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
2: အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါစိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်လည်းစိတ်ကိုငါထင်ပြီးဒီကရနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မကိုဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
3: မရှိပါဘူး
2: ဗျာဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါအိပ်ရှင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံသရာရှိတာပဲငါပြောင်းလဲနေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါရင်မဆွဲကြဘ
3: ူး။
2: ဘုရားဇာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်တမ်းမှာกว่าမြဲမမြဲကြည်တမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြဲ
3: မမြဲပါဘူး။
2: မမြဲတော့ငါတွေ့သလားအနိစ္စတွေ့
3: မမြဲပါဘူး။
2: ဟောငါမတွေ့ဘူးအနိစ္စကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့
3: မမြဲပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူးလား
3: မမြဲပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်ငါရင်းငါဆိုတာဒိဋ္ဌာသွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာငါဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္ဌိအာသွားပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာသွားဆိုတဲ့တရားကြီးဒီဓရမတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ပြည့်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဤကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေကအနိစ္စတွေရှိရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာသောပါပဲဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြ။အာသောဒိဋ္ဌာဘဝကိုငါတင်းနေတာဒီဒိဋ္ဌာတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ကြီးကြီးဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေးပါလိမ့်မလို့လို့ဥပအောင်မဲဖို့မလိုဘူး
3: ။
2: အင်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာပဲ။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေး ကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့လို့ထင်းနေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ပေဘူးလား
3: မ
2: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဟောငါစိတ်လည်းမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဘောလာပြောက်လဲအနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီမတော်ဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ထိုကဲ့သို့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာသည်အနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ခန္ဓာတွေတကားသိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
3: ူး။
2: ခိုင်မြဲတဲ့ခန္ဓာကဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဟုတ်လား
3: ။မရှိပါဘူး။
2: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘ
2: ူး။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌာတော့ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မ
3: လိုပါဘူ
2: း။ဘယ်ဘုရားကြောင့်ပါလဲ။
3: ပါပါ
2: ယုံကြည်ရတာတရားနဲ့အထုလိုက်တာပ
3: ါ
2: ပါရှင်းလား ရှင်းပါဘုရားထုတ်လိုက်ပါလေယုံကြည်ရတာတရားနဲ့အထုလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့စင်သွားပါလေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာသွားစင်သွားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါဝင်အပယ်ရောက်ပါလေ
3: ပါပါ
2: ဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေဒိ
3: ဋ္ဌိ
2: ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုပြင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စသာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှခြင်းနေရတဲ့အကုန်ပြောက်သွားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါလေးပြောက်သွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသရီဩကံတို့အာလောကကိုခရီးကဟောလိုက်တာသရာတရားကြောင့်နဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုသမှကွာသောတာပန်တည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေရှင်းမတော်ဘူးရ
3: ှင်းပါပါ
2: အဲ့ဒါအာလောကဘီလူကိုသောတာပန်တည်တာသရာယသရတိဩကံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါ
3: မှန်ပ
2: ါရှင်းည
3: ရှ
2: င်းပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာအခေါ်တော့ပါလား ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ္စ
3: ပါဉ
2: ာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
3: းမ
2: ှန်ပါဗျာအင်းဒါနဲ့ဘုရားဟောတာလေယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေသစင်ဟောတာလေယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ဒီယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒကာတက်ကစဉ်းစားဒကာကျောကစဉ်းစားဥရဘုကစဉ်းစားနော
3: ်
2: အရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
3: ူး
2: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေမှန်ပါ
3: ဘူ
2: းအခုဓာရီရှိသေးရဲ့
3: မရှိ
2: ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ဩကစဉ်းသွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောမှန်ပ
3: ါဘူ
2: းဘယ်ဩကပါလဲမရှိပါဘူ
3: း
2: ဒိဋ္ဌိဩကစဉ်းသွားပြီ
3: မှန်ပါဘူး
2: ဒဂရမတို့ဘုရင်စင်သွားပါဘုရား ဒိဋ္ဌောကစင်သွားတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတိယတို့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာအတူတူပဲနော
3: ်
2: ဒါနဲ့အပယ်ရစေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာသူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုစင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရာတရားပဲအပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုစင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နေနိုင်တာကဘုရားလေးပ
3: ါ
2: ဘုရားတရားပဲဆိုတော့ပေါ်လာက
3: ြ
2: ဟောတာကပဲလေးပါးကဖိတ်ချင်လို့ရှိရင်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်လေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူးဘုရား
2: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတော့ဩဃကြီးတရားသစ်တို့ငရကကျွေဥလာဘူးတို့ပန္နာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူ
3: း
2: အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဗရာဒီယာတလုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရတရားပြ။အဲ့ဒီသရတလုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ
3: ်
2: ။ဘုရား။ဒါရောက်ပါလိတော်မှာဒီပါလိတိုင်းကလည်းသရကြယ်တော့ဟိုဒိဋ္ဌောကတလုံးကိုဖြင့်သရတလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပအောင်ဆိုရင်းမိ။ရှင်းပါဘု
3: ရား
2: ။ရင်းမိကြ။ရင်းမိ
3: ပါဘုရား
2: ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြ မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတော့လား
3: လွဲပါဘူ
2: းမလွဲတော့ဘူးဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌာဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားသေပါဘ
3: ူး
2: ထိုကဲလို့သေကြတော့ဘယ်အာသဝဆင်းသွားပါလဲဒိဋ္ဌာသောရှင်တယ်ဒိဋ္ဌောကရှင်တယ်ဒိဋ္ဌာနုတိယရှင်တယ်နာမည်သာပြောင်းတာတကားသိဒိဋ္ဌိကြလုံးတယ
3: ်
2: ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဘူးဇာရယ်ရှင်ပြီးဒီကကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲရှင်းကြပါတော့တဲ့သတ္တဝါတွေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပဲရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဦ
3: း
2: အဲ့ဒါဒီဖယောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ထိုကဲ့သို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးဒကာမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့လည်းဒကာသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: တိုင်းဒါပြန်အာလုံးတော်ဒကာရမတွေအပယ်လေးပါးဒကာတကယ်ရန်လို့တကယ်ရန်ကျွတ်ခြင်းကြလို့နာသေးရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ခြင်းလို့ရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသိနေမလားလို့ဒီလိုတွေးလုံးနေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တဲ့ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါင်းကြီးလုံးထုတ်ကြရဲရတယ်ချုပ်ရဲရဲမှတွေတုံးကြီးပဲဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွဲတာပဲမြင်တော့ကြောင်ပဲပဲတော့မှမရောက်ဘူးကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာရင်းနေလ
3: ား
2: တကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရကလေးလူဘာလို့လူလူကြီးဟန်ပါနေတဲ့အတော်သုံးတယ
3: ်
2: တင်တဲ့သူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်တော့ဘူ
3: း
2: ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးလုံးတွေလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၆လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့ကိုရေးကိုရိကထားပြီးဒီကရငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မှန်တယ်မှန်ပါဗျာရေးမိလား
3: ရေးပါ
2: နင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မမှန်မှုဥစ္စာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာနင်တို့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရည်ရဲ့ဆိုရင်တော့
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကဲကျော်တော့လူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တယ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ကဲကျော်လွဲတယ်နော
3: ်
2: မလွဲဘူးလား
3: လွဲပါ
2: ဘူးဗျာသေချာသံသာပါဒဂါရမတော်ကူပြောတာရေးမိသိနေပ
3: ါဘူးဗျာ
2: သူများကြောင့်ပဲသွားတာလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လား
3: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကဲကျော်နာလွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
3: မှန်ပါပါဗျာ
2: သုံးဖို့လိုသေးလား
3: လိုပါပါဘုရား
2: သူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲရှားနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲရှားနိုင်ကြလ
3: ား
2: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားလိမ့်မယ်လို့မျက်ပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းတို့အပားထုတ်တာသူလည်းပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲကျင်းညာက
3: ျင်းပါပါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်လာဘယ်လိုဆုံးခဲ့ရဲ့ဆရာဗာရဏီတွေချုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: မဟုတ်ပါဘူးဒီကကြွေရဒါတွေအလွယ်သုံးစားတွေပ
3: ါ
2: သင်စစ်တော့ကိုယ်တန်ခိုင်းရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ
3: ်။
2: ကန့်နေတော့ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုဒိဋ္ဌိမကွာကိုဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုပဲသွားတာ
3: ။
2: ရှင်းမလား
3: ။ရှင်းပါဘူး
2: ။ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ဘာလို့
3: က
2: ိုဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ကိုဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုဘာဖြစ်ရ?
3: ပဲသွားတာ
2: ။အဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေး
3: ။
2: ဟာဒီကရှိဒီကရှိပြင်းဆုံးတော့ပြင်းဖို့ဆင်ဖို့လည်းနည်းတွေပေးထားပါပြီ
3: ။
2: နင်တို့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပဲသွားရတော့မယ်ပုံငါတွေလုပ်တည်တန်းလန်းနေမို့ငါပဲသွားရတော့မယ်ပုံအားလုံးသမီးတို့ညာကြရေးကိစ္စရွေးဆောင်နေရတယ်ငါတော့ဖြင့်အပဲသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ
3: ်
2: တွေ့တယ်ဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွာအလောကယအလောကဘီလူကြီးဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြိုးစားသဖြင့် ဩကဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဖြစ်ရကိုမြင်သားကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိရှိသဘောပါကြ
3: ပါပါ
2: ဘုရားဖြင့်ဒီကတိဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘူးရောက်နေပြီ
3: န
2: ာမယင်ကြည်ရတဲ့ငါပဲသွားဘူးရပြီဥပအောင်ဒီလိုညည်းတဲ့ကြာည
3: ည်းတာပါဘုရား
2: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကိုညည်းတဲ့ကြာဟောဒီသာလေရေရာတွေဟောဒီသဘောတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီဆိုရတွေဟာဒီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားအောင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
3: မ
2: ှန်ပါပါဘုရားတရားရတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန်ပါပ
3: ါ
2: အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းဒကာဓမ္မတွေယုံကြည်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေရလို့မရှိပါဘူးသိချာချာမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးလို့ခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ကဲမတွေ့ဘူးလား
3: တ
2: ွေ့ရပါလေတဲ့ဖြိုးကဲတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်ဆဲရှိသေးတယ
3: ်
2: အိစ္ဆာလေးငါဝင်ကြပါသေ
3: း
2: နာဝင်ရမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတယ်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ်။ဟု
3: တ်ပါပါ
2: ဘုရား။သဘောက
3: ျ
2: ။ကျပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဩခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါဗျာငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလဲငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်းမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒီလိုကြီးတန်းနေတာမှန်ပ
3: ါဗ
2: ျာဒါဖြင့်အလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဒေဗနာချရလိမ့်မယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လေဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြု
3: တ်ပါ
2: ပြုတ်ပါ
3: ဒ
2: ါကြောင့်လုံးလုံးပြည့်အောင်လေဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားတယ်လေဆိုတာလေယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါလေသရတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောကျပ
3: ါ
2: သရတရားမသိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာဓမ္မတို့သရတရားဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျပါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းပြပါလားမန္တန်အသားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားတွေရှိတယ်အဋ္ဌိအယောဆိုတော့အဲအသားမှာယောရှိတယ်လို့ပြောဘူ
3: း
2: ပြောပါဘူးအဋ္ဌိမေဇံယောရင်းချင်းစီဆိုတော့အဲ့ဒီယောထဲမှာဒကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယောရင်းချင်းစီလေးတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဘုရားတော်ကလည်းလွဲတာလားလွဲ
3: တ
2: ာအသားမှာယောရှိတယ်ယောအောင်မှာယောရင်းချင်းစီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာမှန်ပါဘူ
3: း
2: အပေါ်ဆုံးကအရေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအရေးတွေ့ရမှာမှန်ပါဘူ
3: း
2: အရေးပါလည်းအရေးတွေ့ရေးပါရှိတယ်ဆိုတာလည်းလေထောက်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူ
3: း
2: ဒါပေမဲ့ရေသူရေပေါင်းမှာသာရှိတယ်သာအောင်မှာယိုရှိတယ်ယိုအောင်မှာယိုရယိုတဲ့မှာယိုရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေးကြည့်ယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သားနဲ့သိကြည့်သလိုဆက်ဆက်သိလို့မှန်ကလေးပေါ့ဗျာ32ခေါက်ဓာတ်ကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမာရကာရမတို့ညာမင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလားအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာညာသားနဲ့သိသိကြည့်ရသလိုတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဘာတွေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့
3: ်
2: အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ
3: ့
2: ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: တွေ့ပါပါဘုရား
2: အမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘုရားအမှန်တွေ့အောင်ရှာနေတာကအ
3: မှန်
2: ပါအဲသမာဓိရှိလာတဲ့ကဘွန်းကဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဓိရှိနင်းနေလေရ
3: မ
2: နေနိုင်လေကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင့
3: ်အပယ်သွား
2: ရှိသေးရ
3: ရှိပါဘုရား
2: ဒါကဘွန်းက 32ခုသာသာရှိကြည့်သလိုမှန်သေးကြီးတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းနိစ္စသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းနိစ္စသာရှိပါတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့တရားသေးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကနိစ္စငါစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့သိမပြေဘူးလား
3: သိပါ
2: ဘူးဒါပြန်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာရမရှိရင်ပဲသွားဖို့ဝတ္တရား ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်သင်ပြေဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာပဲသွားတဲ့တရားပါလေ
3: ။
2: ခိုင်ဒီတရားမရှိရခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့တယ
3: ်။
2: အပယ်ကြောက်ကြရရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ခိုင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီသရတရားကြောင့်သရယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရယဘုရားတော်မူတဲ့ယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားတူလိုက်ဟောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက္ခာတရကြီးလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာသဘောပါကြပါဗျာ
3: တ
2: ရားမများသေးပါဘူးအောင်များပါဗျာ
3: မ
2: များသေးမှကျလုံးထဲနဲ့ပယ်ကားပိတ်တဲ့တရားကိုပြရနေတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာကျလုံးထဲနဲ့ပါပါလိမ့
3: ်
2: ပယ်ကားပိတ်ပါဗျာပယ်ကားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်ခြင်းကြိုးစားပြီဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
3: ်
2: တရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
3: း
2: ပေါ်ပါပဲဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကိုသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပအောင်လို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
3: ြ
2: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိနိစ္စကျုပ်ဟာနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွား
3: ပ
2: ြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
3: မရှိ
2: ပါဘူးဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလား ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တ္တန္တာမှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
3: ူ
2: းဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေတံဃာကြီးလည်းဘုရားဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပအောင်ရှိသေးမရှိပ
3: ါဘူး
2: သာထောက်ကြည့်တော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဟူသောတံဃာအပေတံဃာကြီးမှကျွတ်တ္တလွံ့မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွံ့မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့
3: ်
2: ယုံကြည်ပြီးအထောက်လိုက်တဲ့သရတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီနေရာမှာတလုံးတွေဟောလို့တလုံးတွေပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါတယ
3: ်
2: ယုံကြည်ရင
3: ်ပဲလေးပ
2: ါဘောပါက
3: ြ
2: ယုံကြည်ရင
3: ်ပဲလေးပါ
2: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကဒီပြန်ရမ်းလို့မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာစိတ်ကလေးကြည့်ရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလ
3: ားမှန်ပါဗ
2: ျာဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတာတို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အနိစ္စပဲတွေ့တော့တယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာကျက်လိုက်ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်နဲ့ဘာတွေတွေ့ပါလဲမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အနိစ္စပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲအနိစ္စပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: ။
2: အရင်တော့ကခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ
3: ်။
2: အခုဒီအနိစ္စကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကပြည့်ပြည့်ပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနိုင်တဲ့။ငါစိတ်ဆိုတဲ့အခြင်းအဘယ်နဲ့နေလဲ
3: ။
2: မရှိတော့ဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲ ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတဲ့ဒကာရမတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
3: ်
2: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးတယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်လုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်သက်ယဉ်ကျကြရှာလိုက်စမ်းတကားကျော်ရဥလာဘူးလို့ပြော တကယ်ကောင်းတဲ့သရတရားမှာ
3: ကောင
2: ်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ကြရကသရယတရတိဩဃံသရယဘယဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃံအပေသံသရာယုသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါလေ
3: ။
2: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရေဓမ္မတွေဩနဲနဲနဲတော့ကျေကျူးမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲလန္ဒီဝက်ပါတာဟောတဲ့ဥစ္စာဒီဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ခြင
3: ်
2: းအနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြိတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒကာဝန်တို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချလိုက်မှန်ပါဗျာမချလိုက်ပါဘူ
3: း
2: ဒိဋ္ဌိပယ်ချလိုက်တော့အတ္တိဘသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောမြေကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးသဘောက
3: ျ
2: ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောမြေကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြလားသိပါဘ
3: ူ
2: းဒိဋ္ဌိရေသောမြေကိုကျွတ်ကတူးစွာပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေလေးပါးကြီးဟာအပေသံဃာလေးပင်လေးပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိ
3: ပါဘူ
2: းဗျာအဲဘယ်ရောက်နေတူးဆွားပလိုက်ပါလေမ
3: ရှိ
2: ပါဘူးဗျာဘယ်လိုနဲ့တူးလိုက်ပါရင်တော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချရတာသဘောက
3: ျ
2: မက်ကတူးခြင်းလို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာရည်ဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာ
3: မရှိပါဘ
2: ူးဗျာဒါကြောင့်သရာရည်လက်နဲ့တူးတယ
3: ်
2: ပညာတွေကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူးတယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တူတယ
3: ်။
2: အပေလေးပါးကြီးကပဉ္စီကမ္မအတိပွင့်နေနဲ့တူတယ
3: ်။
2: အဲဒါသရတိသောလက်မပါဘဲနဲ့ပညာတိသောတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာ
3: ။
2: ရေမင်းဗလ
3: ား
2: ။သရဏဘာနဲ့တူတော
3: ့လက်နဲ့
2: ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ
3: ်။
2: ဘောကြ။သရတိသောလက်နဲ့ပညာတိသောတရင်ကိုကြင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေတော်မြင့်တူးလိုက်တော့မရဘူး။မရပါဘ
3: ူး။
2: အဲဒိဋ္ဌိရေတော်မြင့်လာတူးလိုက်ပါရောအွယ်လေးပါးကြီးသောပင်စီခက်မကြီးတွေဟာတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်တုံးချွတ်တုတ်တွေရှိသေးရဲ့။မ
3: ရ
2: ပါဘူး။ဒါပြန်အွယ်လေးပါးကိုရေတော်မြင့်တူးနိုင်တာကဖြင့်သရာရိဟုသောသရာယတရတိဩဃံသရာတရားရှိပြီးပညာနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတွေလူရခီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဗလားမယုံကြည
3: ်ပါဘ
2: ူးအခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိအပေမြရောက်ရှိမလားမှန
0: ်ပါပါ
2: ဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာပဲများရောက်သွားမခက်ဘူးလား ခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွဲလွဲပ
0: ါဗျာ
2: ဒကာသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေဒီဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော့ဗျာသိတော်မှပဲတော့လုံးဝမချင်းဘူးဟာဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်နဲ့ဘာမှဆင်ဘူ
3: း
2: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြိုနိုင်တာနဲ့သရတရားနဲ့သရတိသက်လက်နဲ့ပညာတိသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြင်မတူးနိုင်လို့အပယ်သွားရမှာဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ကြီးလည်းလုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရောက်ပြီတူးပြီခါလားအပယ်တကားပိတ်တယ်လို့အပယ်သံဃာကြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦး
3: ပါပါဘ
2: ီတော်ပါခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်သားလို့ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဥစ္စာနားတော်ကိုသိကောင်းပါရဲ့ပါပါဘီနားတော်ကိုမကောင်းဘူးလားက
3: ောင်းပါပါဘီ
2: ကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလား တရာလည်းသရတိဩဃာတရာရယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင်သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသိသိပြောနေ
3: မှန်ပါပါဘုရ
2: ားဖြစ်ပြမြောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
3: ်
2: အဲသရာတရားအဓိကထားတော့သရာတိသောလက်နဲ့ပညာတိဟူသောသံဃာကိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရောမြတ်တူနိုင်တော့တာပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်တဲ့ဒါကြောင်ဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြလဲကြင်ခုံးမှလည်းမရှိရင်တကယ်တည်းဘယ်ပင်ပြတ်ပါ့
3: မဖြစ်ပါဘူး
2: ဗျာဒါမှချက်လို့လားကြင်ခုံးမှလည်းမရှိတော့
3: ဘူးအိုက်ပါလို့မရှိပါဘူးဗျာ
2: ဘောပါရဒီမှာတရားတော့ ဒီကံဒုက္ခတဲ့ဒါပညာကတော့ဖြင့်ထိုက်တယ်နဲ့ပညာတွေဓမ္မတွေပညာဆိုတော့သရာရိဆိုလဲနဲ့ကံမဖုတ်ပြန်လို့ရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဒီဆိုရေတော်မြစ်ကပြတ်ပါပြတ
3: ်ပါဘုရ
2: ားရှင်းပါရှင
3: ်း
2: ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှတွေးလို့ဘလောက်ပဲထဲထဲတကယ်ကြွယ်ချတာဘာမှမပြတ်ပါဘူ
3: းပြတ်ပါဘုရား
2: ဘဝကြသရာရိဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးချင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗရာဘ ᱹ လူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘ ᱹ လူရေးကြည့်ပါလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါလေသရာယယုံကြည်ကိုယ်စားအားထားတော့သရာတရားဖြင့်ဘဝဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ပြက်ကြလို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်အထုတ်သဖြင့်ယုံကြည်ရှိသည်ဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဝါပေသံဃာကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်ကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မရိုးရိစာနှခေါင်းတော်စကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဟု
3: တ
2: ်ပါဘူးတခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပါမှန
3: ်ပါ
2: ဘူးဖရာဘယ်နှခေါင်းပြောပါလဲ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: အဲနှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းကပြောတယ
3: ်
2: တခေါင်းကလည်းမှန်တာပြောသလားမမှန်တာပြောသလ
3: ား
2: မှန်တာပြောတာလည်းရိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောသလားဒါကြံတခေါင်းလည်းပြောပြန်မှန်တာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီစကားတစ်လုံးနဲ့မှအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခေါင်းနဲ့အမှန်ရိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခေါင်းနဲ့မှန်တာရိုးရှိတာကိုဒါဖြင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ဗလားသရာပြာတော့ကောင်းကြပါလေဆိုတော့ဒီပြင်နေရာကောင်းလို့မလို့ဘူး

0: ပြန်ပြန်ရအောင်လေဆိုတော့လေအလကရပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကပြိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချက်သုံးရသမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
1: ်
0: မတိုက်တွန်းပြန်ဘူးသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်အာရုံတရားတွေလို့မနိုင်သုံးမှရှိတော့ပြီဒီကရမတို့ဘယ်နှလုံးမောနေပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ကြလုံးနဲ့မှာလည်းဘုရားကသခွန်တယ်သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
1: ်
0: သခွန်တယ်လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
1: ်းသုံးတ
0: ယ်အမှန်တာကိုလည်း
1: သုံးတ
0: ယ်အဲသခွန်တယ်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်တရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ဆိုင်ပါတယ
1: ်
0: သရာကောင်းလို့ရှိရင
1: ်အောက်တန်တရာကို
0: တဲ့ရဖို့တံပါလာ
1: ဘ
0: ုရားရသူသူပေါ်လာမှဓမ္မဒီစကားကလုံးကလုံးလေးဘုရားကြီးဖွတ်ထွတ်ထွတ်ထွတ်လာတာနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပြိပြိနဲ့ဈေးတဲ့ပြောင်းနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှတော့အသုံးပြရတဲ့ကလုံးမှမပါတာကရှိသေ
1: း
0: မရှိဘူးလ
1: ား
0: ခင်ဗျားကြံပါပါလားအဲမမမြင်ရတာကြာပြီညောရလဲကြာပြီငယ်တုန်းကတည်းကအောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းအိယာဝင်ခင်ဗျားလည်းသတိရနေအပိုးကြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘဝရ
1: ဇ
0: လုံးလေးနဲ့ဘုရားကဒီဒီသုံးမျိုးဟုတ်ပါရဲ့
1: တ
0: ခွန်လည်းပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတော်ကဘောတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမှာမပါဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: အကျိုးဆိုတာတော့မတွေ့နဲ့တော့လုံးဝမလားဘယ်လောက်ဆိုးနေတော့ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကျင်လက်ထုတ်ပြီးပြီသူကပြောဆိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားလက်ထုတ်ပြီးပြီဘုရားကနောက်ဘာဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲဘေးကတော့လက်ထုတ်ပြီးရင
1: ်
0: မဆိုးရပါဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဘုရားသူခေါ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာလ
1: ား
0: ဘုရားဘုရားကနှခွန်းသုံးလုံ
1: း
0: အကျိုးရှိမရှိတော့အကျိုးရှိတာကတော့တစ်လုံးနဲ့ကုန်တယ
1: ်
0: ဘောကြမင်္ဂလာမင်္ဂလာ
1: မင်္ဂလ
0: ာဒါဖြင့်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကလာမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါလ
1: ားမင
0: ်္ဂလာပါဗျာဒါကများရလားမ
1: များ
0: ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ကြီးသရရတတိဩကံဆိုတော့သရကလုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံကိုဘုံအားထုတ်ကြမယ်ဆင်းမဲ့သောတာပတိမဲ့မုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးပါမင်္ဂလာပါဗျာရှင်းပြပြန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: နောက်ကလေးကဒီအာလောကပဲခေါ်လိုက်ပါလေအပမာရေနအနဝံအပမာရေနတတိတရားဖြစ်ဟောဒါကြတော့တတိလက်ကိုက်ထားတာအနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရကြီးလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏ဟောတတိလေးကလေးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတဲ့ဖွင့်ကတော့ဒေသောကကြည့်ခဲ့တယ်နော
1: ်
0: ယခုတော့ပြင်ဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီ
1: ။
0: ဗတိလေးတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တဲ့
1: ။
0: ဒကာရမတို့ဗတိတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့တရားကကြီးဖို့မကြီးဘူးလ
1: ား။
0: ဗတိလေးတလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာတော်ရှင်းတ်ပ
1: ါ
0: သောတော့ကျဲ့တွင်ဆက်တွင်ပြီးဒီကာလဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်ပတိလေးတစ်လုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဃလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဤဓမ္မေပုံညာအာသွက်ခယံဝံဟောသူဆိုအာသောတရားကိုဟောပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူ
1: းဟုတ်ပါ
0: ဘူးအဲအာသောမှ၄ပါးတစ်လုံးပုံညာလေပတိတစ်လုံးလက်ခံထားရင်အာဘောတရား၄ပါးသုံးကုန်တယ်ဆိုတော့ဒကာကျွေးသိဖို့တမ္မာလား
1: တ
0: မ္မာပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲခင်ဗျားတို့သတိထားပြည်သား
1: တ
0: မ္မာပါဗျာဟောအချင်းလေးစိတ်ပေါ်ပြီဟောသာချင်းလေးစိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ကြီးစွန့်ကျင်လေးစိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ငယ်စွန့်ကျင်လေးစိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးတွေပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့သတိထားလိုက်တော့မသိဘူးသိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒုက္ခဝေနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေနာပေါ်လာပြီသတိထားတော့မသိဘူးလား
1: သိပါဘူးဗျာ
0: သိတော့အပြစ်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူ
1: းသိပါဘ
0: ူးဗျာဟောတာသိရင်ပြတ်တာတွေ့တာကိုဗျာမင်းကျော်တာမင်းသီးလေးကျော်တာတော့လာတွေ့ရင်မင်းသိတာခင်ဗျားတွေ့ရမယ်တော့ကြည့်
1: သိပါဘူးဗျာ
0: မင်းကျော်တာတော့လာတွေ့ရင်တော့ကြည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့တော့
1: သိပါဘူးဗျာ
0: ဲပေါ်လာသိပြတ်တာ
1: တွေ့ပါဘူးဗျာ
0: အဲတတိယနဲ့ကစောင့်နေစမ်းပါတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါပါဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိယနဲ့စောင့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်စမ်းတကားသေ
1: း
0: မှန်ပါပါအဲအပြက်ကလေးမပြက်ပြန်ဘူးမှန်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့ပေါ့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့လောဘတဏ္ဏတဏ္ဏတော့ကသူပြက်သွားပေါ့ပြက်တယ်ပြက်တယ်ကျတော့သိတယ်မက်ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါဒါတော့ဥပါဒံကံဥပါဒံလာသေးတယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: တော့ကံမောကလည်းလွတ်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: မလွတ်ဘူးလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: လွတ်သွားပြီနော
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ကာမတော့ကလွတ်သွားပြီမှန
1: ်
0: ပါပါအပ္ပမာရဏအာနောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှိရင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဥကံဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: သဘောကျလား
1: ပါပါ
0: ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးဖြစ်လိုက်ကြတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးလဲ
1: ပ
0: ါပါဟာဒါကဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်တတိယလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးလဲဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝမလိုခြင်းတော့ကာမဘုံဘုံယူဘဘုံအယူဘဘုံဘုံမဲအပ္ပသံဃာကြီးတွေကမလိုခြင်းတာတွေဘုံပါတော့ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဘောဒီကံမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးစလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေပฏิစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ပฏิစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လား
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီပฏิလေးထားနော်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ပฏิလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပฏิပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းပฏิလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်
1: ပါပါ
0: တပည့်က
1: ြ
0: ပရိသေထားရင
1: ်
0: ပညာနောက်ကလိုလိုလဲ့ဒီကရလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားတတိလေးထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့တတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရောပညာနောက်ကရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာသွားတွေ့ပါပါတတိကတော့တတိထားပေါ်လေရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့ပါပါတတိကတော့ဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုအားလည်းညှို့ထိုးပြဒီအားလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာ
1: ခ
0: င်ဗျားတို့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်မပြောကြပါဘူးပါပ
1: ါ
0: ပါအဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးသတိထားတော့ချောတယ်လှတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပျက်စီးနေတယ်ဟောင်းမှန်းနေတယ်လို့မသိဘူးလ
1: ား
0: ပါပါပါအဲဒါရှေ့ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့တူတယ်နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
1: ်။
0: ရှိကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲပဋိတရားရှိထားလို့ရှိရင်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဲ့သတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့သောကြောင့်ပဋိတရားနဲ့ဝေစိတ်ပေါ်ပေါ်သတိထားလို့ရှိရင်ပညာကဖြစ်ပြကြည့်တွေ့မှာမတွေ့ဘူးဗျာအဲဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံမှာ
1: ဘ
0: ယ်နဲ့
1: အာ
0: ဂောတရား၄ပါးကလုံးအကုန်ကုန်ပါလေဆိုတာရင်းမိပါဘု
1: ရ
0: ား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာ။ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီးဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီးလို့သတိထားလို့ရှင်းဖြင့်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူး။အဲသတိကရှိတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီ။ပညာကအိစ္ဆာပြီ
1: ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: သတိကတော့ပေါ်လာလို့သတိထားပြီ
1: ။
0: ပညာကဘယ်လိုသိပါလဲ
1: ။
0: အိစ္ဆာဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တယ်မသိပဲဘူးလား
1: ။
0: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်တယ်။သတိကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲ
1: ။
0: ဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲ
1: ။
0: ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေသောကြောင့်ပฏิပဌာနလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလား သဘောကျတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတို့ဩဃ၄ပါးကြောင့်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သုံးကြဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက
1: ်
0: သုံးကြဘုံကို
1: မလဲတော့ပါဘူး
0: ဒါပါဠိတော်ကတော့အပမာရေနအနဝံအပမာရေနမမဲမလျော့တဲ့ပฏิထားခြင်းဖြင့် အနောအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
1: ကြံပါဘုရား
0: တရတိကူးမြောက်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်၏ဆိုတော့ဩဃလေးပါသံဃာကြီးတဲ့မှာလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား သတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံလည်းလည်းကြရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာ
1: ယူ
0: ပါယူပါဘုံကော
1: လည်းရှိပါဘူး
0: ဗျာဩဒီလိုလည်းကြမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့ပတိကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကသတိထားလို့ရှိရင်လည်းအပမရိနအနမန်ဆိုတဲ့တိုင်းအပမရိနဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလीပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလीအနောအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံမောကဘောကဒိဋ္ဌောဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃလေးပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်၏
1: ။
0: သဘောပါလား။ပါပါဗျာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ငဃဓမ္မတို့ဒီဩသတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်လို့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးသတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပါတိသာပြီးဒီကလား အဲ့ဒီတိသာပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်အပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျွတ်လို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ထာမျောခံနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: ဘယ်ခါကလာမှပင်လေနဲ့ကျွတ်တော့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပအောင်မရှိပါဘူ
1: း
0: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေနဲ့မျောနေတာလေအိပဘုံကအိပဘုံသွားပြန်တော့ဒီပဲပင်လေဆိုကျွတ်တော့မျောတာနဲ့မြုပ်တာနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာဘယ်တော့မှလွန်မြောက်သွားတယ်လို့ရှိရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါတတိပဌံကင်းတယ်လို့ဆိုတာဟောရင်းပြီလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းအပမရိနအနဝံဆိုရတဲ့အပမရိနဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားသဖြင့်ဝါပညာနဲ့ရှုသဖြင့်အနဝံအပြင်းကျဲသောသံဃာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ
1: ်
0: သရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃာကြီးလွန်မြောက်ခဲ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာယောအောက်သံဃာယောအချက်သံဃာယောလွန်မြောက
1: ်ပါဘ
0: ုရား။ဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခမည်းတော်အရေးကြီးသုံးရတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရား။သရတတိနှစ်ခုကို
1: အရေးကြီးသုံးရ
0: ပါဘုရား။သရနဲ့တော့အောက်သံဃာလွန်မြောက်နိုင်ပါလေ။မှန
1: ်ပါ
0: ဘုရား။တတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃာကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရ
1: တယ်။
0: ဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ယုံကြည်ပြီးဒီကာလဘုရားဟောတာယုံကြည်ရှေသမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကာလလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာတတိယဆောင်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီကာရဲအောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရီရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကာလခမည်းတော်ဒီဤမာဘကံဤဥသောပင်လယ်မှဘုမာဘကံဘေးဘွားရှိသောဤမာဘကံဘုမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမည်းတော်သည်သရတတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးတဲ့ကာလနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားအခုလက်ခံထားတယ်။အာ
1: မေန်ပါဘုရား။
0: ညီကြရပါလား။
1: ညီ
0: ကြပါဘုရား။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါလား။အာမေန
2: ်ပါဘုရား။ညံကတော့ကံကတတိကမ္မထံရဲ့အကျိုးအာနိသင်စေဘာရကနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဘယ်ဘက်ရောက်တော့လဲဥပ္ပန္နန္တာရိရိကနာဝေဒနာနံဒုက္ခနံဒိဗ္ဗနံခရဏံကဒုက္ခနံအတ္တတနာအမနာဘာနံဘာနဟရဏံအဓိဝါဒကံဇတိကောဟောတိကာယကတတတိကမ္မထံကိုဘောမြအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နှစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာဤစွမ်းအားခန္ဓာဂုံတရားတွေကိုဖျားရှင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောနေတယ်။သရီရိကနံခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဒုက္ခနံဆင်းရဲကုန်သောသင်္ခါနံထမြေကုန်သောခရဏံကျန်းတံကုန်သောကတုက္ကနံခတ်စားကြကုန်သောအတ္တတဏံတာယဝေမရှိကြကုန်သော အမနာပဏမောင်မြတ်သောစိတ်နှလုံးကိုမတိုးပါစေတတ်ကြကုန်သောဘာနာဟရဏံအသက်ကိုဆောင်နိုင်သည့်စွာအားရှိကြကုန်သောဥပ္ပန္နဝေဒနာနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတို့ကိုအတိဝါဒံကဇာတိကိုသိခံနိုင်တဲ့သဘောတရားထင်ရှားရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်၏ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုပညာချင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားလေးတွေကိုဖျားခြင်းကဟောနေတယ်နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ထင်မြတ်တဲ့ကျဉ်းတွင်းနဲ့ခန့်ဆက်တဲ့လာရပဲမဟုတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားစိတ်နှလုံးတရားဒီကမ္မတို့ပါစေတတ်တဲ့အသက်ကိုဆောင်သွန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုခန္ဓာကြီးရှိဖို့မလိုဘူးလား
1: ။
2: လိုအပ်နေတယ်နော်။တခြင်းပေါ်ရာဂဟန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းကတခုမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဂါရောဂါလို့ပြောနေပါတယ်ဘာကိုရောဂါလို့ခေါ်ပါသလဲ။ဒီကမ္မဘုရားရှင်ကစိန္ဒရတာယုတ်တရားကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုရောဂါလို့ပဲခေါ်တယ်ဒီလိုပြန်ဖြေဒီလိုဒီယုတ်တရားကြီးရှိနေရင်ယုတ်တရားကိုမှီတူပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာခက်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားမပေါ်နိုင်ဘူးဘောလာတော့ဒီယုတ်တရားကြီးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့မာမှုကျဲမှုလေးမှုပြောမှုချောမှုပေါ်မှုယောစီမှုဖွဲ့စီမှုပူမှုအေးမှုထားမှုတောက်မှုဆိုတဲ့တကြီးလေးပါဥဆောင်နေတယ်။ဒါကြီးတကြီးလေးပါတို့ရဲ့လုံခဲနေတဲ့သဘာဝစွန့်အင်းကြီးကိုပဲပါဖြစ်တယ်လေ။ဘောကလို့ပြောနေတယ်။ဥပမာတိသတ္တကပူမှုသဘောအေးမှုသဘောအမှုတည်းကသိလုံခဲနိုင်ရင်လည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလား။ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီတည်းကတည်းလုံခွင့်နိုင်ရင်လည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလားလုံခွင့်နဲ့မာနေဘုရားကတည်းလူပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ဖြင့်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်နေပထဝီတည်းလုံခွင့်ရင်လည်းရောဂါလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဖွင့်ရှိဖို့အာဘောဓတည်းကတည်းအာကောင်းပြီဆိုလည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်နေယောစီမှုတွေကတည်းအာကောင်းနေတယ်ကုရီခဏခဏတော့ရတယ်ခြင်းငယ်ရင်ခဏခဏစွန့်နေရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဓာတ်တွေသိအကောင်းလို့အကျော်ကြီးပြတ်သက်သွားပြီရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ရောဂါရောဂါဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဒီလိုတရားတွေကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတယ်တခါတည်းခန္ဓာကြက်လေးကသိပြီးပြင်းထန်တယ်ဒီခါမှလည်းစိတ်ရောဂါတစ်မျိုးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်တယ်တခါတည်းမှတ်သားမှုတွေကစွန့်လန့်ချက်တွေကသိအကောင်းနေတယ်ဒါနဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပဲတခါတည်းတဏှာတွေကတိတ်အာကောင်နဲ့အပူမိတွေလောင်ခံရတခါတည်းရာဂမိတွေရဲ့အလောင်းမြတ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံရတယ်တခါတည်းဒေါသမိတွေရဲ့လောင်မြတ်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရတယ်တခါတည်းမောဟမိမာနမိအိန္ဒမိဆိယမိအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူမိတွေရဲ့လောင်မြတ်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်တခါတည်းစိတ်တည်းကမကြည်မလင်းဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေကမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ရှိသိကပေါက်ပြန်ပြစည်းလာတယ်ယူသွတ်လာတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလား
1: ပြော
2: ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတာဒီခန္ဓာငါးပါးကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဒီခန္ဓာငါးပါးကထင်ရှားရှိနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းဉာဏ်ဤတကွဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွဲကွဲဝင်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ကြကြနနကကနနသိနေတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ရောဂါလိုအမြင်ရနေတဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာဉာဏ်ဒီကရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ဘက်ကခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလား
1: ရှိတယ
2: ်ပုံစံလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မဟာသုဒ္ဓတနာစัจ जा မင်းကြီးတို့ဆွေးကြဆိုနော်အင်းရှင်ကလေးဘောနဲ့နှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်အင်းရှင်မင်းတို့ဘောနဲ့ကနှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်ဇေညမရိမင်းရှိရင်ကိုခံစားနေတာကနှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်ဇေညမရိမင်းရဲ့ရှိရင်ကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ထံတော်ဥယျာဉ်အတွင်း မေတ္တာသင်္ကန်းကျောင်းမှာမေတ္တာဇန်နေကိုဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်နေတာကနှစ်ပေါင်း8400ကျားပါတယ်8400ပြည့်လို့ဘောကနတ်ထံဇန်ကနီးအချိန်ခါကာလကျတော့မေလုတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆောင်းအားတွေဒီမှာအပြည့်အဝဖြစ်လာတယ်ဒီလောက်တဲ့ဝေဒနာဒီဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လို့မင်းရဲ့ဒီကံကြတာတတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထာနေကိုစနစ်တကျပွားနေတာပါတော်တော်အထက်ကရာအရာခင်တော့ဒေါ်ကြီးကမှလောင်းတော့မဟာလူဒတနာစကြမင်းကြီးဒီမေတ္တာကမ္မထာတစ်ခုဒီကိုတင်ပွားများတာမဟုတ်ဘူးကတိုင်းဈေဘသမဘရှိဘဇံဘိညာတရားဒီကိုစနစ်တကျလောကီဇံဘိညာတရားဒီကိုရရှိအောင်ပွားများနေတဲ့ပြတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကတိုင်းဒီဘာသမဘရှင်မဆိုတာတွေကဒီကကရတတိသုတ်တံမှာဖျားရှင်ကကကရတတိအမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်ဒီကကရတတိကမ္မထံကိုသတိတဲ့ကြခုလိုနှစ်ပေါင်း8400လောက်ကျမ်းပြနန္ဒကကနန္ဒပွားထားတဲ့ဒီတော်ကောင်းအဖို့ဒီကနိကလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမင်းစားမှုတဲ့အခင်ကမ္မထမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာလောက်လေးပဲခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲကံကံတတိကမ္မထံကိုပွားများထားတဲ့ဆွာဟကဒီနေ့တရားနားနေတဲ့ပရိသတ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ကျင်းပြီမတရားဘူးလား
1: တရားပ
2: ါဒီကံဒီကံမှာသမင်းကြီးရင့်တဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးပဲခံစားပြီးတော့မိမိတရားကိုမိမိရှုမှတ်သုံးကပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝနေတန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဘဝတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတန်ဖိုးတွေရှိလဲအဲ့ဒီတံပိုးအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကကာယကတ္တိကမ္မထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စွန့်ဤနေကိုဘုရားကဟောနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈေးရတဲ့အလုံးကျဉ်းတဲ့ကိခဲနေတဲ့အနစ်ကိုဆောင်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ဈေးရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီကာယကတ္တိကမ္မထံကိုပေါ်များအထောက်နေတဲ့သရတော်ကောင်းဒီသိခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်။တရားရဲ့စွန့်ဤကြောင့်ခန္ဓာကြီးကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မေလောတဲ့ဝိရဏပင်ဖြစ်တော်လဲသမင်းစားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းစီရစ်တဲ့ဝိရဏလောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်တက်တာခွင့်မရဘူးလား
1: မရ
2: ဘူးဒီလိုတက်တာခွင့်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲကာယကံတတ္တိကိုကာယကံတတ္တိကမ္မထံကိုစနစ်တကျပေါင်းများထားလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကံတတ္တိကမ္မထံလေးကိုအသေးလှအောင်တော့ပေါင်းများထားဖို့မကောင်းဘူးလား
1: ကောင်း
2: ပါလေသို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒိချက်ကဒီအသေးလှယုံလောက်ကလေးကြီးဝဲတာဟုတ်သလားဟုတ်နောက်စနစ်နောက်အကျိုးတခုဖျားရှင်ဆက်ဟောတယ်နံပါတ်၄ကကရတတိကိုပေါ်များခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတခုဖြစ်ပါတယ်စတုလန်ခန္ဓာနာအာဟုစေတနိကာလန္တိဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရနာနိကမလာဘိဟောတိအဂိဇာလာဘိအဂတိရလာဘိအာဟုစေတနိကာလန္တိဓမ္မစိတ်ကိုမိတွင်ရွေးဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောသင်္ခါဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဏမြတ်ဘုရားဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ကုန်သောစတုလန်ဇဏနာဆံလေးပါထောကိုနိကမလာပြီးအလုံးစီတိုင်းကြလေရှိသည်အဂိဇာလာပြီးမညုံမငင်ရလေရှိသည်အသတိရလာပြီးမပင်မပန်ပဲရလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏လုံးညာတဆင့်ကိုမှုတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ဘုရားဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရတဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်လေးပါကအလုံးရှိတတ်ရနိုင်တယ်မညူမငင်ရနိုင်တယ်မမေမပန်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇန်ကြီးကတော့လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုလုံးကိုပဲပြောချင်ရင်းညွှန်းထားတယ်လို့ပြောရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်နော်လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲလို့ဒီလိုတော့အမေ့ပြန်ရှိနော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအတိတ်ကမိစ္ဆောပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန်တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအဖြစ်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကြောင်းတရားဖြင့်တကွအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဓာတ်တင်ကဒုရဏိဝိပဒနာရှုနှံပြီးဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်အတ္တအစဉ်တန်းရှုတော်လိုက်တာနောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုကြသို့နော်ဝိပဒနာဉာဏ်ရှုခွင့်ဒီကံနဲ့အလွန်ဆုံးလင်းသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူယောဂီတော်ကောင်းကမိမိတည်းဖြင့်တရားသင်္ခါရတရားဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့တော့အရိယာမက်ဖို့ကိုမိမိရဲ့အိန္ဒြေကရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့ပရမဂန္ဓဉာဏ်ရည်ကိုရှုပြီဆိုကြလို့နော် ပရမဇန္နတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ရင်ထိုအရိယာမဲ့ခါလဲပရမဇန္နိကမဲ့ထိုအရိယာဖို့ကလဲပရမဇန္နိကဖို့ပရမဇန္နိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပရမဇန္နိရှင်တဲ့အရိယာဖို့ပဲဖြစ်တယ်အကြိမ်ကြီးများဒုတိယဇန္နတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဲ့ဟာဒုတိယဇန္နိကမဲ့ဒုတိယဇန္နိရှင်တဲ့မဲ့ထိုအရိယာဖို့ကလဲဒုတိယဇန္နိကအရိယာဖို့ဒုတိယဇန္နိရှင်နေတဲ့အရိယာဖို့ပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍မြတ်တတိယဇာဏတရားတွေကိုဥပဒနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့ရင်ဒုတိယမဲ့ဟာလည်းတတိယဇာဏိကအရိယာမဲ့တတိယဇာဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရိယာဘုရားလည်းတတိယဇာဏိကအရိယာဘုတတိယဇာဏိတတိယဇာဏိရှင်နေတဲ့အရိယာဘုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသရတဇာဏတရားတွေဥပဒနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမဲ့ကလည်းသရတဇာဏိကအရိယာမဲ့ဖြစ်တယ်သရုတ်ကဇာဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရိယာဘုရားလည်းသရုတ်ကဇာဏိရှင်နေတဲ့သရုတ်ကဇာဏိကအရိယာဘုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒီသရုတ်ကဇာဏိကတော့အထက်ပဲအရုပဇာဏိပါဒီသရုတ်ကဇာဏိမှာစုပေါင်းပြီးရွတ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယူမောသရသရုတ်ကဇာဏိဥပ္ပခာယိယခရာခေါ်တဲ့ဇာဏိကနှစ်ပါးထင်ရှားရှိတယ်လို့အထက်ပဲဖြစ်တဲ့အရုပဇာဏိကလည်းဥပ္ပခာယိယခရာခေါ်တဲ့ဇာဏိကနှစ်ပါးကထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်သရုတ်ကဇာဏိမှာပဲအလုံးပေါင်းယုံပြီးတော့ရွတ်ထားတယ်။ဒီအရိယာမေတ္တရားမှာပရမဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့တတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့သုတ္တဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့ဆိုပြီးလောကုတ္တဘိမှာအရိယာမေဖို့လင်းမြောက်ပြတယ်အလားတူပဲလောကီဘိမှာလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပြတယ်ဒါကြောင့်လောကီဇန်လောကုတ္တဇန်နှစ်မျိုးလုံးကိုပဲအခြင်းမင်းကြီးမင်းမကြီးမမမပနဲ့မပင်မပမဲ့အလိုရှိတဲ့ညနေနဲ့ဒီဇာတိတိဒိဋ္ဌဓမ္မသုခဝိဟာရမျက်မှောက်ပေါ်မှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နှင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုခင်ဗျားဟောထားတယ်နော်ဒါတော့လောကီဇာကိုဒီညမှာအထူးသဖြင့်တော့ကြီးညွှန်းထားပါတယ်လောကုတ္တရာဇာကိုနောက်ပိုင်းခင်ဗျားရှင်ကအတုဖြစ်ညနေမှာစုပေါင်းပြီးဟောမှာဖြစ်လို့ဒီညမှာတော့လောကီဇာကိုအထူးကြီးညွှန်းထားပါတယ်တော်တော်ဒီလောကီဇာလောကုတ္တရာဇာတိကိုစနစ်တကျရတယ်လို့ဒီနေရာတွေကကြိုတင်ပြောနေတာဖြစ်နေတယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲနံပါတ်30အကျိုးအာနိသင်နဲ့မှာဘုရားရှင်ကအတုဖြစ်ညံခေါ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ကိုအထွတ်ထပ်ပြီးဒီတုတ်တံကွယ်ဒီတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့ကာကရတတိကမ္မထမ်းရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဤဇံလေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူချင်းချင်းသာသာလေးရဲ့နိုင်တယ်ရတဲ့ကဲဤဇံလေးကလောကီဇံဖြစ်ခင်မြတ်ပြေကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်လောကုတ္တရာဇံဖြစ်ခင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီဇာလေးပါးကိုကာကတတိကမ္မထံကိုပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညိုမညင်မပင်မပန်းမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအချိန်ကြီးအလုံးရှိတဲ့အချင်းခံမှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ပရမဂံကိုဝိသနဲ့ပရမဂံတရားတွေကိုအနိစ္စသောမောဒုက္ခသောမောအနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထည့်လည်ပြင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒုတိယဇံဝိသနဲ့ဒုတိယဇဏ္ဍတရားတွေကိုလက္ခဏာသုံးခန်းထည့်လည်ပြင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။တဏှာသံဃာဝင်စားတဲ့တတိယသဏ္ဍာန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတည်းနဲ့သိင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။သရုတ်သံဃာဝင်စားတဲ့သရုတ်သဏ္ဍာန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတည်းနဲ့သိင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာသတိတွေကျရှုနေတဲ့ယောဂီသရောကောင်းအဖို့ဇံဃာဝင်စားတဲ့ဇဏ္ဍာန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ကျင်းခံများစွာလေ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်ဇန္နမာတိကရှင်ခံမှုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်ရသည်မှန်တော်လဲဝိပဿနာရင့်ကျက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဒီဇန္နမာတိကိုလည်းမတရားကြအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကံကဏ္ဍတိကမထံကိုဝိပဿနာနေသေးဆိုရအောင်တော့မဟုတ်အရိယမဖြစ်သိသည့်တဲ့အောင်စနစ်ကြီးကပေါ်ဉာဏ်ထမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဇန္နမာတိကမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့ရနိုင်တယ်အရိယာမေဆင်းလို့ဖြစ်ဒီကံကြီးကိုမညှို့မညင်မပင်မပန်းမဲ့ဘာကြောင့်ရတယ်လို့မေးစီရတော့ရှိတယ်။ဒီကံလေးပါးသည်လောကီကံလေးပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာစည်းနာမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တကွာတော့သစ္စာလေးပါးအပေါ်နဲ့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမေတရားကပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်။ဇာယနေတဲ့တရကောင်းအဖို့ပွက်ပြီးပြောရပါနော်။ဒီတော့အရိယာတရကောင်းတို့သည်ဘန္ဒမတိမေဖို့အစကြည့်တဲ့အရိယာမေဖို့ကိုစိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသင်္ဆာတရားကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အခြင်းမင်းဒုက္ခဉာဏ်ရှိခြင်းမှာဝင်နေတဲ့မိမိရပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီဇာတိကိုပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်အခြင်းမင်းဝင်စားလို့မရဘူးလားရရှိနေတယ်ဒီသဘောပဲနော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုစုမှသည်အတိုင်းလက်တွေ့ဉာဏ်ကြံကြောကိုဘာမြတ်အထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇာတိဘက်ကအခြင်းမင်းရခိုင်တယ်ဒီဇာတိကိုဒိဋ္ဌိကမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းမြေတတနေထိုင်နှိမ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။လောကီဇံနဲ့ဆိုကြပါစို့ပထမဇံနဲ့ဒုတိယဇံကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဒါယောဂီအများစုဝင်စားနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်ကြတယ်နော်။ဝင်လဲခံကြတယ်။ဒုတိယဇံနဲ့တတိယဇံချမ်းသာကပို့ပြီးချမ်းသာတယ်တဏှာဇံချမ်းသာတဲ့သုဒ္ဓဇံချမ်းသာကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာရရှိတဲ့ချမ်းသာလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်။တဏှာဇံဝင်စားနေရင်တဏှာချမ်းသာတယ်။နှစ်နာရီဇံဝင်စားနေရင်နှစ်နာရီချမ်းသာနေတယ်။ဒီဇာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကယုံနံကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရကြရတဲ့ကိုသိသိပြီးဝိပါဒဉာဏ်ဖြင့်အတိုင်းရှုနိုင်လို့အရိယမေဖို့ဆိုင်ခဲ့ပြီးသားအရိယမေဖို့ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူအရိယမေဖို့ကပရမေဂန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယမေဖို့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်အတိတိနဲ့ရှင်တဲ့အရိယမေဖို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေဒီအရိယသရုတ်တဇန်နဲ့ရှင်ပြီးတဲ့ဒီအရိယဘုသမဘဖလသမဘပရမေဂန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယဘုသမဘဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်ပြီးတဲ့အရိယဘုသမဘတတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယဘုသမဘသရုတ်တဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယဘုသမဘဆိုတဲ့ဖလသမဘတွေကိုဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့မှာဘုရားတဏှာကြီးဝင်စားရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာမနေဘူးလားချမ်းသာနေပြီလေမယ်နှစ်နာရီဝင်စားနိုင်ရင်လေနှစ်နာရီချမ်းသာနေပြီလေဒါကြောင့်ဒီဇန်လို့ပါဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လေဖြစ်နေတယ်တခြားချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်ပါနော်သူတို့ကခိတ္တခဏတာယာဝင်လေးတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇန်ချမ်းသာတယ်လို့ဝိပဿနာချမ်းသာတယ်လို့မင်းချမ်းသာဖူချမ်းသာတို့ကဲ့သို့ကြာချင်းစွာခင်ကဲ့တည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အရာသာလေးတစ်ခုဆိုပါတော့စကြည့်ပါလေကြောင်းလွန်သွားတဲ့ဒီအရာသာလေးကြောက်ပြမသွားဘူးလားကြောက်ပြသွားတယ်ကြာချင်းစွာခင်ကဲ့တည်တတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးအာယုဏဘကံကံတရားကအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်ရင်ကြာချင်းခင်ကဲ့တည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါမင်းနဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာတွေကတော့တဏှာကြီးဝင်စားနိုင်တဏှာကြီးချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်တဏှာကြီးဆက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေတာသို့တော့သူတို့ကအနိစ္စသံဝရအငြင်းတဲ့တရားလို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်သူတို့လည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ယရအနိစ္စတန်ဒုက္ခဆိုတဲ့အတဲ့အကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားထိုတရားတွေဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာကြီးသုံးတန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နန္တရားတွေဒီလည်းပဲအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံနေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အလားတူပဲလောကုတ္တဇန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယမညာဘုညာနေကောသူတို့ဟာသာဝရခင်ကတည်တဲ့နေတဲ့အနိစ္စတရားတွေဟုတ်ကြသလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားမှန်ကဲ့ရဲ့အနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီလောကုတ္တရာမရှိဖို့စိတ်တရားလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်။အဲဒီသက္ကလေးပြောရတာကဘုန်းကြီးဟောရင်းတဲ့တတိယလို့ပါရှင်သာဏမတ္တိနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိမိသောမောင်ဆန်းအရှင်အနန္တကုလမြတ်ကိုသင်္ကန္တတင်ပွဲမှာဘုရားရှင်ဘာလို့မှန်ကဲ့လဲဆိုတာကိုသင်္ကန္တမထေရကမေးကြတယ်မင်းရဲ့အထက်မှာရှင်အနန္ဒရဲ့ဖြေကျက်ကျက်ဒီထက်မှာအရှင်သာနာမတိကိုဗိမတံပြုဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတကူပါလာတယ်။ဘာလို့ဗိမတံခေါ်တဲ့လူထပ်ပြီးမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသံဃာတော်အရှင်သာနာမတိကအလုံးရှိရာကိုပြောစီသံဃာတော်ကအရှင်သာနာမတိကိုဘာမှမပြောစီရာဤဒီပင်ဗိမတံဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ဗိမတံအမိတော်ပြန်တဲ့ကိုအရှင်အနန္ဒမတိမြတ်ကတင်ပြလျောက်ထားပါတယ်။တဏ္ဏတဏ္ဏကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာနာမထေရကိုပြမရန်ပြဖို့ရန်အတွက်အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကိုတောင်းအောင်ပြီးလိုက်တော့ထိုအချိန်ခါမှာရှင်သာနာမထေရကကောသမီးပြီးကောသီတာယုံကြောင့်လိုက်မှာတရင်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကြောင့်လိုက်တော့နောက်လိုက်တပည့်ယဟန်တော်ဒီခေါ်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒဂုရုကကြွချီတော်မူရတယ်။အင်းအဲဒီတော့ခမင်းများနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ အရှင်သာနာမထေရကနှောက်ကြအာကျဆံညာဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကိုတန်ခပရိဒတ်အင်းအားနဲ့နှိမ်နှိမ့်မှရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်နောက်ပါတန်ခတရောခံတော်များထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကောသံမိမိခေါ်တိတာရောက်ကြောက်တဲ့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့အမိတော်အတိုင်းတန်ခကတဲ့ကိုမြေမာန်ပြေဖို့ရန်တောင်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းပုံမှန်လည်းလည်းပြောအရှင်ဘုရားမြေမာန်ဆိုတာဘာလဲဒီကမှာအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကလည်းမြေမာန်အမိတော်ပြန်လက်ကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာပေးပါတယ်နော်ငါရှင်ဆန္ဒငါရှင်ဆန္ဒဖြင့်သံဃာတော်အလိုရှိရာကိုပြောနိုင်တယ်သံဃာတော်ကငါရှင်ဆန္ဒကိုဘာမှမပြောစေရဤသို့ဖြင့်မြေမာန်အမိတော်ပြန်တမ်းဖြစ်စေသည်ဆိုပြီးတော့မြေမာန်အမိတော်ပြန်လက်ကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာလိုက်တဲ့ရှင်ဆန္ဒမထေရထိုနေရာမှာမိတ်ပြီးတော့လဲသွားတယ်တတိယရောတတိယတော့ထကိုရတော်ဘာဏ္ဍံသွားကစကားလေးတခွန်းလို့ပြောကြည့်တယ်ဟုတ်ကရောကသူစကားမပြောနောက်ကိုရတော်ဘာထံသွားကလည်းစကားပြောကြည့်တယ်ဟုတ်ကရောလည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားမပြောကြဘူးမပြောတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတပည့်ကလေးလဲနတ်ထသင်္ကန်းလေးပကုံးမောတင်သင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့ကောသမီးပြီးကောတိတာယုံကြောင်းတိုင်ကြောပေးပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ရတယ်ခွန်မဲ့ကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်လာလဲဗာရဏဗီဒီအိန္ဒိဗရဏအမိရနေတဲ့မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်ကြောင်းတဲ့အတွင်ရောက်ရှိလာတယ်။ကြောင်းလေးတစ်ခုမှန်ဟန်တရားတွေကိုထိုးခြင်းကမာနကကြသွားပြီ။မာနကြသွားတဲ့ယဟန်တရားတွေကိုသတိထင်ကြပြညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပါတယ်။အတိနကမိစ္ဆပိုင်းအစ္စဒဗိဒ။ဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတဏိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တည်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလေ။ရှုတော့လေဝိမာန်နိုင်ငံကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးမဝင်ဘဲအတ္တနေဘက်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြေးဝင်နေတယ်။ဘယ်လိုပြေးဝင်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက္ခဏာရင်းသုံးခံတင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ပေါ်လာတယ်။ကဲကောင်းပြီဒီခန္ဓာငါးပါးကအနတ္တတော့မှန်ပြီ။ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိဋ္ဌာတရားလည်းမှန်ပြီဖြစ်ချင်းနေချင်းဒဏ်ချက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားလည်းမှန်ပြီမမြင်ရှိတဲ့အခြင်းအခိုင်မှဖြစ်တာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားလည်းမှန်ပြီဒါပေမဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ကံကြီးရှိပါတယ်ဒီကံကြီးဟာတစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်အတ္တကိုသွားပြီးတော့သူအကျိုးပေးမလဲဒါကိုသူသဘောမပေါက်ဒီအနတ္တတရားကြီးကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးဟာဘယ်အတ္တမှသွားပြီးအကျိုးပေးမလဲအလုံးကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒီအနတ္တတရားကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးဟာဘယ်မှသွားအကျိုးပေးမလဲဆိုပြီးသူကစဉ်းစားလိုက်တော့သဘောမပေါက်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မလုပ်ကြလဲသံဃောက်ကလေးတစ်ခုရှေ့တုန်းကတော့သံဃောက်တော့သုံးညပါတယ်သံဃောက်တော့ကိုဖွင့်တဲ့သံဃောက်တော့သံဃောက်ကလေးတစ်ခုကံပြီးတော့ကျောင်းဆင်လှည့်မထေရကြီးတိုင်းသင်္ကပ်ပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားတယ်။သူရဲ့ပြဿနာလေးကိုတင်ပြလျှောက်ထားတော့မထေရကြီးကဘာမှမရှိတဲ့ငါရှင်ဆန္ဒခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုဖို့ကွယ်အနတ္တလို့ရှုဖို့ဒီလောက်ပဲသင်ပေးတယ်။ဒုက္ခလို့ရှုဖို့လို့သင်မပေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယနေ့နေစံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားမှန်တဲ့ထိုအနိစ္စတရားမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုသူကကြင်ပြီးတော့မင်းညာဘုံညာကြီးကလည်းခဏကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲလောဘတဆိတ်စရိတွေလည်းနှိမ့်စမြဲနေတဲ့တရားတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်စရိတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအနိစ္စတရားမှန်ခဲ့ရင်ဘုရားကယဒနိစ္စတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေအနိစ္စမှန်တယ်ထိုတရားတွေဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မင်းညာဘုံညာကြီးဟာလည်းဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးနေပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအရှင်ဘုရားတို့မဉ္ဉံဘုံဉံကိုရတဲ့လို့ဝန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဒီကဒီလိုပြောတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဉ္ဉံဘုံဉံကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဉ္ဉံဘုံဉံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်သူကို အနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါပဲသင်ပြတယ်ဒုက္ခလို့ရှိပါလို့သင်မှပြတော့ဒါပြည့်နဲ့ဒီပြဿနာကပြည်လည်လို့မရဘူးဖြည့်ခြင်းလို့မရနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအရှင်အနန္တကုရုဏာကိုသတိရပြီးကောတမီမီကောတိတာကိုကြောက်တဲ့ကောတစ်ခါပြန်လာပါတယ်ပြန်လာတော့ဒုရှင်ကမှရှင်အနန္တကုရုဏာထအကျိုးကြောင့်သင်ပြထရောက်ထားတယ်ဒီခါကျတော့ရှင်အနန္တကုရုဏာကစကားပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဘုမရန်ဆက်ရှိတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုဆိုတဲ့လူဝိညာဉ်တွေကမန္တိဟုတ်တော့အမွှေးကိုချက်နိုင်ခဲ့မယ်အမွှေးထောင်းထောင်းထောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်ခွင့်ပြုကံမှာမန္တိတွေကကျိုးတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပြီးတော့ရှင်အနန္တမထေရကိုတင်ပြထည့်ဟောတာရှင်အနန္တကုရုဏာကထောရှင်ကံမှာကိစ္စနာကွတ်တာသုတ်တန်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဆက်နေတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုဟောကြားပြတာဆက်ဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်သောရှင်ကကြမှာသတ္တဗတ္တိမဖို့ဆိုင်သွားတယ်နော်ဤထုံးကနှလုံးမူပြီးတော့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်မသိခဲ့ရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေကိုပြန်ပြီးကိုးကားကြတယ်နော်ဒီတော့ဒီဉာဏ်မှာပြောနေတာကတော့မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကြီးလဲအနိစ္စတရားတွေပဲအနိစ္စတရားမျိုးဖြစ်ပြင်မဲ့လို့ဘလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကဇက်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထောချင်းကမနတိကဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံကအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံဖြစ်ပါတယ်။ထောအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံ၌တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်မြင့်ရာဖြစ်တဲ့ဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှအာယုံယူနေတဲ့အရိယာဖို့စိတ်ဒီမှန်ကတော့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားပဲဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့မြတ်ကြီးကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့ခွဲမှတ်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီညမှာဇန်နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်ဒီခဏတည်းကနေထိုင်နေခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဇန်လေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပလွန်းလွန်းကူကူလေးနဲ့အလိုရှိတဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တယ်လဲ။ကာယကတ္တတတိကမထက်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုမတော်မူသည့်အတိုင်းဇနစ်တည်းကကြည်ညာချက်ကိုဘောမြတ်အထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကာယကတ္တတတိကမထက်ရဲ့နံပါတ်၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုဟောကြားပြတာထားပါတယ်နော်။ကဲနောက်ကနံပါတ်၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကဘာလဲဒီဘိန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅ခုမြောက်အကျိုးကိုဆက်ပြီးဟောပြီတော့အနေကဝိဟိတဣဒိဝိဒံပစ္စနုဘောတိဘောထုယောဂဝန္တရာယံတော်ဒီအနေကဝိဟိတံတဘာမကမြတ်ပြားလှသောတော့ဣဒိဝိဒံဣဒိဝိဒအဘိညာကိုပစ္စနုဘောတိသုံးဆောင်ခန်းစားနိုင်ပေ၏ကဲကတ္တတိကမထံကိုဇနိတ္တကြင်္ခာမြတ်စွာတက္ကတက္ကအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပေါ်မြတ်ထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အိဂိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုလည်းသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဒီသုတ္တန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဧကောမိဟောတဝါဗုဒ္ဓဟောတိဗုဒ္ဓပိဟောတဝါဧကောဟောတိဧကောမိတဝါတိဖြစ်လျက်မုံဧကောမိဟောတဝါတဝါတိဖြစ်ပါလျက်လေဘုရားများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီဖြစ်နိုင်၏ဘုရားမူဟောတဝါများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်လေဧကောတဝါဒီဒီဟောဒီဖြစ်နိုင်၏တယောက်ထဲကအများကြီးပြောအများကြီးကလည်းတယောက်ထဲဖြစ်အောင်တကောဖန်ဆင်းနိုင်တယ်နော်အဝိဘဝတိရောဘဝတိရောကောတတိရောဘာကရတိရောပပဒအတ္တိသမနောကိစ္စတိတယထပိအာဂတိတယထပိအာဂတိကောင်းခြင်းနဲ့ကဲ့သို့တိရောကုတံတိရောဘဝတိုင်းတစ်ဖက်တော့တိရောကုတံနိုင်ငံတစ်ဖက်တော့တိရောဘဂရံတိရောကုတံတိုင်းတစ်ဖက်တော့တိရောဘဂရံနိုင်ငံတစ်ဖက်တော့တိရောကုတံနိုင်ငံတစ်ဖက်တော့တိရောဘဂရံတိုင်းတစ်ဖက်တော့တိရောဘဗဒံတောင်တစ်ဖက်တော့အတုကမာနောညိကတ္တမှုမရှိပဲအဝိဘဝမုညကိုကိုထင်ရှားဖြစ်အောင်ကိစ္စတိသွားနိုင်၏တိရောဘဝဖြစ်နေယကိသတိသွားနိုင်၏။နိုင်ရန်တစ်ဖက်ကိုဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။တရိုင်းတစ်ဖက်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။တောင်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့ညစ်ကမှုမရှိဘဲသွားနိုင်တယ်။ကောင်းကင်မှသွားသလိုကိုသွားနိုင်တယ်။ တတိုင်းလေးနိုင်ရည်တောင်းနေကိုဖောက်ပြီးကောင်းမြတ်မှသွားတဲ့ခဏိကမှုံမရှိသလိုဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ချင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်ဒီတကူမျိုးနဲ့ပေါ်လာနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုပထဝီယမိဩမုံစနိမုံစကရတိတရားထောက်ပြီးဥဒကေတရားထောက်ပြီးဥဒကေကြီးအတွင်း၌ကဲ့သို့ပထဝီယမိကြီး၌လည်းပဲဩမုံစနိမုံစငုံချင်းပေါ်ခြင်းကိုကရတိပြုလုပ်နိုင်၏

ဲမှာလည်းပဲမြေကြီးမှာမှာမြေကြီးလေးကိုလည်းငုတ်နိုင်မြေကြီးကငုတ်ရှိုးနိုင်နေမြေကြီးကလည်းဘွားကလည်းပေါ်လာနိုင်နေနောက်တကဥဒကေပိအဘိဓမ္မနေကိစ္စတိတရားဓဘိပထဝီယံတရားဓဘိပထဝီယံမြေကြီးနှိုက်ကတော့ဥဒကေပိရေပေါ်နှိုက်လည်းပဲအဘိဓမ္မနေမကွမပြိုးခဲကိစ္စတိသွားနိုင်ရေပေါ်ကရေနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးမဟုတ်ခဲနဲ့ရေပေါ်ကမြေကြီးပေါ်မှာလျှောက်သွားသလိုသွားနိုင်တယ်နောက်တကအာဂါတိပိပလင်္ကေနကမတိတရားဓဘိပခိတကုဏောတရားဓဘိပခိတကုဏောအတောင်ရှိတဲ့နှိုက်ကတော့အာဂါတိပိကောင်းကြီးထိုင်လည်းပဲပလင်္ကေနထဘဖုခွေထိုင်ကြီးလည်းကမတိကြွားသွားနိုင်၏ကောင်းကြီးမှလည်းအတောင်ရှိတဲ့နှဲ့လို့တမလင်္ကေထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားနိုင်လေမကောင်းဘူးလားလိမ္မာကြီးကောင်းဘူးမလားမကောင်းတော့ဘူးနော်လိမ္မာကုံဖို့မလိုတော့ဘူးဤမေလိဇဏီမာတုန်ရေအေယောမေဟိဝေအေယောမဟာလုဘဝေပါဏိနာပရိမတ်တတိပိမေဇတိအေယောမေဟိဝေဤသို့တကောကြီးမားကြကုန်သောအေယောမဟာလုဘဝေဤသို့ကြီးမားသောအနုဘောရှိကြကုန်သောဤမေလိဇဏီမာတုရိယေဤလက်နေတို့ကိုသောလက်ပဲပါဏိနာလက်ဖြင့်ပရိမတ်တတိသုံးသနှင့်ဤပရိမေဇတိဆုံးနေ၌ဤတလုံးတွင်ကိုကြီးမားနေတဲ့တကောအလုဘောကြီးနေတဲ့ဒီလက်ရည်နေရင်ကိုယ်တော်လဲလက်နဲ့နှမ်းပြီးတုံ့ကမယ်ဆိုရင်တုံ့ကလို့ရတယ်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လဲဆုံးနိုင်လို့ရတယ်ယောဝပြမလောကဘိကာယနာဝတ္တံဝတ္တတိယောဝပြမလောကဘိပြမမိတို့တယောလက်ဖက်ကာယနာကိုခြင်းဝတ္တံမိမိအလိုတော်ဝတ္တတိလိုက်ပါစေနဲ့ဤပြမမိတဲ့အောင်မိမိအလိုအတိုင်းလိုက်ပါနှင်အောင်လဲပြုလို့နှိုင်ပါတယ်အင်းကြီးဝီဒီယိုအစဉ်ဒီရောတကောကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကောအရာကိုမလုံးမကြံစီဖို့မတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးသတိရလို့ထုတ်နေနော်ဇန်ကြီးကိုအခြေခံမထားကြဘူးဆိုရင်လောကီဇန်တက်တတာဖြစ်ခဲ့မယ်လောကီဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရရှိတဲ့တကောအဋ္ဌိပဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတကောအဋ္ဌိပမျိုးဒီအခြေခံကတည်တတ်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးတဲ့ဒီမှာအကြောင်းမှနှရင်ရှင်းပြသွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်နော်အဲဒီရှင်းပြတဲ့ဝိထုလေးတခုဘုန်းကြီးကတရိယာလို့ဒီလက်ရည်ညီညီကိုသုံးကနှိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းလေးဒီညနည်းနည်းလေးထည့်ပြောမယ်နော်ဒိန္ဒမတ္တဘုခုကလျာဏီယမဟာဇေတိယဝတ္တဇဝအာတဝိမခေတမဟာမက္ခဩဒရမန္တအရမခေသမခိတေကမ္မံကတ္တဝအာခေသန္တဧကမနုဿအတ္တတံသူယဟန်30တို့အကြောင်းနော်ဒိန္ဒမတ္တဘုခု30မြတ်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ကလျာဏီယံကလျာဏီ၌မဟာဇေရီယမဟာဇေရီတော်ကဝိဋ္ဌဝါရှိကိုပြီးကြ၍အတဝီမဂ္ဂိနတောခိဖြင့်မဟာမက္ကဏ္ဍမကြီးသောဩရဒမာနသိဖြင့်လာကြကုန်သည်ရှိသောအန္တရမဂ္ဂိလက္ခဏီစัจ၌ဇမခိတိမိရှုံ၌လောင်ကျွန်းထပ်အပ်တဲ့လေတော်၌ကမ္မံကတ္တဝါအလုံးစုံကြီးဖြင့်အာဂိသန္တပြန်လာသောဧကမေနုတ်တံလူသာတူကိုအတ္တတံသို့မြင်တော်မူကြလေကုန်ပြီယဟန်တော်30တို့ကလျာဏီမဟာဇီရီတော်ကိုဖုံးမြင်ပြီးတဲ့နောက်ရှေခုပြီးတဲ့နောက်ဒေါလန်ဖြစ်ဖြင့်ခီးဆက်ပြီးလွန်ကြတယ်လမ်းမကြီးတစ်ခုလမ်းဆက်ပြီးလမ်းမကြီးတစ်ခုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတဲ့လမ်းခုလတဏှာအယောက်လေတော်တစ်ခုမှမိရကအကြည့်ကျလောင်းထားတယ်မိအကြီးကြီးလောင်ထားတဲ့ဒီလေတော်အတွက်မှလှုပ်အလုတ်တနေလုံးလှုပ်နေတဲ့တကားတူပြန်လာတဲ့ယဟန်နေတဲ့ရင်ဆိုင်တို့ကြပြီနော်ပြန်လာတဲ့ဒီတကားကိုယဟန်တွေကမြင်ကြတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မလှုပ်လဲတတတရိဒံမတိမခိတဟောတိတတထောတေကာယတရိဒံကိုသိကမတိမခိတမိတို့ဖြင့်လူလီပေးကြတဲ့ယဟန်တွေဟောတိဖြစ်ဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသေးတွေကတကယ်လုံးပေးကြနေတယ်မနိမခိတမေဝသဧကံကတဝံကိစ္ဆံပုလိတဝါနိဝထံမတိမခိတမေဝမိတွေဖြင့်လူပေးကြတဲ့ရဲ့ရှိတိတန်ဖြစ်သောဧကံကတဝံပစုတတဲ့ကောကိစ္ဆံအောင်ပို့ကြိုက်လျက်ကိစ္ဆံပုလိတဝါအောင်ပို့ကြိုက်လျက်နိဝထံကိုဝိဝေထားပေ၏မိသေးတွေပေးကြနေတဲ့ပဇောတိတိကိုအဘိုးကြိုက်ပြီးတော့ထားတယ်ဂရောင်းကြိုက်ထားတယ်နော်
အလောကီယမနောဇမခဏုကောဝိယခယတိအလောကီယမနထုရေကကွကြည့်ချုပ်ခဲ့တည်ရှိသောဇမခဏုကောဝိယမိလောင်ထားတဲ့တင်္ဂတော်ကဲ့သို့ခယတိထင်လာ၏တကောလုံးကလည်းမိလူတွေမဲနေတယ်မိလူတွေမဲနေတဲ့ပေးကြံနေတဲ့ဟိုတထဲကိုလည်းကြောင်းကြိုက်ထားတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိလောင်ထားတဲ့မိလူတို့ကြီးနဲ့သိတူနေတယ်သောဒီဝတာပကိကမ္မခတဝဥပါဒသယမန္တနံဓာရုနကလပံဩခိပိတဝပိဋိယဝိပကိနေဟိကေတိဟိအုံမကုံမခိနအကန္တဝပိကုဏတာမုခေအထာတိသောထုနုဒယကတိဒုဝတာဘာကိနေအဖို့၌ကမ္မခတဝလေတော့၌အလုံးလုံး၍ဥပါဒသယမန္တနံထဲ့ဝယ်မူလောင်ထားပြီးကြကုန်သောဓာရုနံထင်းသောကကလပံအစီကိုဩခိဒါရဏံကလပံထေရှိသောအခုပိတဝထံ၍ပိဋ္ဌိယံကြောင့်ကုန်တဲ့ဝိပကိနိဟိဖြန့်ကျက်ရရှိကြကုန်သောကိတိဟိသမင်းတို့ဖြင့်ကုမကိနံလံမဟုတ်သည်ဖြင့်အာကန္တဝလာ၍ဘိက္ခုနယံတော်တို့ဤသမုခေမျက်မှောင်တော်၌အထာတိယတ္တိကဲ့လေပြီ။တနည်းလုံးမိလောင်ထားတဲ့လေတော်မှာအလုလုတဲ့ထောက်ဝဲလောက်မိလောင်ထားတဲ့ခင်းကြီးကြီးတည်းဟိကိုကြက်ကြနနာရှိပြီးတော့ထမ်းလာခဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကမှသူ့ကြောက်ကုန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသဘေးကြီးကစီးမထားဘူးဖိုးရုံဖိုင်ရနဲ့အကုန်လုံးပြန်ကျဲနေတယ်ပြန်ကျဲနေတော့သူလာတဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တော့လေလမ်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုသွားဒီသွားပေါ့လေလဲတော့ဆိုတော့ရှောက်သိရခြေဥတရားကလည်းလာခဲ့လာခဲ့တော့ယဟန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတဲ့တနည်းရောက်တော့မတ်တရနေပြီသမဏေရာတိတဝဣညမင်းညာအောက်လောအကိယမနာအဟုသောတုံရှမ်းပိတတုံရှမ်းမဟာပိတဒုံရှမ်းမတုလို့ဒီဟတမနာကန္တဝါကောနာမောတိတောဥပါဒကတိနာမပုစိမ့်သူသမဏေရာရှင်သမေရှင်သမဏေငယ်တို့ဒီတိတဝထိုတေကကုညင်းကြကုန်၍အညမင်းညာအချင်းချင်းအောလောကယမနာကြီးယူကြကုန်လျက်ကိုင်းလေးတွေကညီကကြီးမြင်လိုက်တော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲအောက်ကောင်ငယ်ချင်းဒုံရှမ်းတိဤပိဒါဖခင်ဤဒုံချန်တိမဟာပိဒအဖို့တိဒုံချန်တိမာတုလဥလေတိဣတိဤသောဟတမနံယေရှင်ကြကုန်လျက်ကန္တဝလာ၍ဥပဒကတေကတုနိမိကကောဏမောပဲမိဟိတိအတိဖြစ်လေသနိဣတိဤသောနာမနာမေကောပုစိသို့မြင့်မြန်ကြလေကုန်၏ကိုယ်လေးဒီတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမင်းအဖေပဲအဲ့ဒါကမင်းအဖိုးအဲ့ဒါကမင်းဥလေးမင်းပါကြီးပဲလို့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းဆောင်ကြတယ်ပြောင်းဆောင်ပြောဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တက္ကကြီးခိုင်ကိုဖြစ်ကလာပြီးသူတို့ကမိကြပြန်တဲ့တက္ကဥပဒကတက္ကသိနာမည်ကဘယ်လိုအမည်ရှိပါသလဲဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုလာမေးကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲယေရှုကိုတက္ကတူအဖြစ်နဲ့သူတို့ကမြင်နေတယ်နော်တက္ကလုံးမဲကျုပ်ပြီးတော့မဲကျုပ်မြင်တဲ့တဝက်လောက်မိလောင်ထားတဲ့ချင်းကြီးနဲ့သူကထမ်းလာတာဟုတ်အဲ့ဒီကကြတော့မှသောနာမပုစုတဝိပရိဒါရီဟောတော်ဝါဒါရုကလပန်းဆက်တေတဝါဝောထံတဝိဒါညာနုဝတေတဝါမဟာတိရေဝတိတဝါတိတရဒဝါပန္တိတိအာဟာသောထိုတေကတိနာမနာမေကောပုစုတောအမေခယတိဖြစ်ဝိဝိပရိဒါရီစိမံကျန်းသာပြည့်စီတိဟောတော်ဝါဖြစ်၍သူ့နာမည်မိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမချမ်းသာတာဖြစ်သွားတယ်နော်နာမည်အမေခယတဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒါရုကလပံသင်္ကြန်သောသတိတော်ဟာပြစ်ချလိုက်၍ဝိထာဟုသောတံဝိဒါဟယကောင်းစွာကောင်းစွာသာလင်းနိဝတ္တဝပြည့်ဥ၍မဟာသီမထေရကြီးတော်ကောင်းတတဝရှိခိုး၍ဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားတိထတာဝယတိတော်မူကြပါကောဣတိဤသောအာဟာရလျှောက်ထလိုက်၏အရှင်ဖျားတို့ရက်တော်မူကြပါအောင်ဖျားဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဆက်ရောက်ထားတဲ့နာမည်အမိခင်ရတဲ့စိတ်ပြမချမ်းသာဖြစ်ပြီးချင်းချင်းပြစ်ချက်ဘုဟုကိုကျင့်နေတဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတေချာဖို့ဝိပုရိယချင်းကကြတော့မှမတည်ကြည့်ကိုရှိခိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်တဲ့ရည်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုဆက်ရောက်ထားလိုက်တော့မဟာထေရကြီးကလည်းရည်တော်မူကြပါတယ်။အဲဒီလိုရည်တော်ရဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းမဖြစ်လေ။ဒဟရတံမလီရအာကန္တဝမဟာထေရနံသဘောခပိပရိဟတံကရောတိတဟရတမနိရာနိုင်ငံနိဒတိတဲ့ရှင်သာမဏေတို့ဒီအာကန္တဝလာကြကုန်၏မဟာထေရနမဟာထေရီတို့ဤသမုခပိမျက်မှောက်တော်၌လည်းပဲပရိဟာတံယေရှင်မြို့တို့ကြောင့်လောင်းခြင်းကိုကရောတိပြည့်လေနေကြပြန်ကုန်၏ကိုင်းလေးတွေကလာပြီးတော့မထေရီရဲ့ရှိမှတော်လည်းပဲတယောက်နဲ့တပေါ့တယောက်ဒီတကကြီးကြည့်ပြီးတော့
ပြောင်းလာမိမိကြပြန်သေးတယ်မင်းဖေပဲမင်းအဖိုးပဲမင်းဦးလေးမင်းဘာကြီးဒီလိုပြောင်းလာမိကြတက္ကကြီးကတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တော့ဘာသူကလျှောက်ထားလဲဥပဒကောအာဟဗန္တိတုံမိမံပိဋကပါမံပတိတဝပရိဟတတ္ထာဥပဒကောဥပဒကတေကကအာဟလျှောက်ထား၏လျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗန္တိအရှင်ဘုရားတို့တုံးမိအရှင်ဘုရားတို့ဒီမံဘုရားတပည့်တော်ကိုပတိတဝတင်းမြင့်ရသည်ဖြင့်ပရိဟတတ္ထပြည့်ရဲ့ပြုကြကုန်ပြီအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တွေ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကပြည့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြုကြတယ်နော်ဣတိကိနမမတ္တကပတ္တမတိတာလခေတဣတိကိနေဝဤမြလောက်တင်္ဂကုဝိယုံခာမြဖြင့်ပင်ဖြင့်မတ္တကဉ္စံကိစ္စအထုထိတ်သောအာမေငါတို့သည်ပတ္တမယောဂီညကုန်၏ဣတိဤသောတုံးမေအရှင်ဖြတ်သောတာလခေတအမှန်ရှိတော်မူကြပါကုန်၏တင်္ဂလူဝိယုံမြဖြင့်တို့ဟာယဟန်ကိစ္စအထုထိတ်သောယောဂီကြီးလို့အရှင်ဖြတ်တို့ကအရှင်ဖြတ်တို့ကိုယ်ကိုထိနေကြတယ်နော်အဟံမီဘုဗ္ဗေတမတိသောဟတမနာဟောတိအဟံမီဘုရားတိရတိလည်းပဲဘုဗ္ဗေဟောရှိရခေအခါဒုက္ခဒုမာတိသောဟတမနာအရှင်ဘုရားကတုတ်ကဲ့သို့ယဟန်ဒီတန်လည်းဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်တပည့်တော်လည်းဟောရှိရခင်တို့ကအရှင်ဘုရားတို့လည်းယဟန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေနော်ဒုမာကံပန္နသုတိကကတာမတ္တံပိနတ္တိဒုမာကံပန္နအရှင်ဘုရားတို့အဖို့မူကားသေးနေကြကြတာမန္တန်ပြီးစိတ်ကြည်ကြီးမှုမြတော်တဲ့လည်းပဲလက်ရှိမရှိပါဒုမကအရှင်ဖုရားတို့ဤတန်တား၌စိတ်ကြည်ကြကြတာမန္တန်ပြီးစိတ်ကြည်ကြီးမှုသမာဓိမြတော်လည်းပဲလက်ရှိမရှိသေးပါအရှင်ဖုရားတို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဖုရားတို့ရဲ့တန်တားမှာစိတ်ကြည်မှုသမာဓိလေးတောင်မှမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်ရင်ပြောင်းလောင်နေကြတယ်ဒီလိုလုံးမျိုးဆိုတာတော်တော်များများမှန်ခဲ့ရင်တစ်ဖက်သားဆိုပြည့်လို့တင်သလားမပြည့်လို့တင်ဘူးလားမပြည့်လို့တင်ဘူးပြည့်လို့နေဘူးဆိုရင်ပြည့်လို့နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိဟာပြည့်ပြားမနေဘူးလားပြည့်ပြားနေပြီသူ့ဖြေရောဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖို့ရောဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ခဲ့တဲ့သူကသွားပြီးပြောနေတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကမ္မထာအာယုံကထိုးခြင်းခါမှာလက်လွတ်ပြီးမနေဘူးလားလက်လွတ်နေပြီဟုတ်ဆုံးကြောင့်မှာအတင်းခံပြီးပြောရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်မလွတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟင်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောရိတ်တာအမျိုးသားကဘာမှဆွနုဝဲရင်ကျင်းပါတာတော့ဟမ်ဆွနုဝဲရင်ကျင်းပါပြီးတော့နေရမယ်ငစိမ့်တဲ့မှာငစိမ့်တယ်ဒီငားလို့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စကားပြောနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်နေပြီစိတ်တည်ကကတာခေါ်တဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတွေထိုးခြင်းကမှဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကိဝဋ္ဌမင်းကြီးမစ္ဆဝိရောပိဥစ္စာတတ္တမဟာတတ္တရေလောင်ပြည့်နေတဲ့အတန်နေဖြစ်စကားပြောတာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကြည့်ရတယ်ကိဝဋ္ဌမင်းကြီးမစ္ဆဝိရောပိငါလူတဲ့နေရာမှာတဏှာပြီးနေတဲ့တူပါလားဒီစကားကိုဘုရားအမြဲတောင်းတယ်နော်ကြွစီကြွစီကြွစီရေလောင်ကြေလောင်ကြေလောင်ဩကြေဩကြေဩကြေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ရကျင့်ပါတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားဟမ်မနေ့ကဘုရားရှင်ရှောင်းမြန်းရှောင်းကြလားဟမ်ဘုန်းကြီးမနေ့ကဟိုဘက်ကတရားတော်ကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုအပေါ်တက်လားမသိပါဘူးဘုန်းကြီးကရံဖြစ်တယ်လားလို့ရက်ကိုကြည့်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်မလားရောလိုက်တာဘာလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကဟာမနေ့လဲရောအင်းကြီးရံမြန်းဖြစ်နေတယ်လားဆိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ရံဖြစ်တယ်တော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတတော်ကြိုင်တော့ဟာဟာဟာဟာနဲ့ညီနေကြတော့နော်ဘုရားဒုညမနဲ့ဒီတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားတို့ပဲအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိလေးညာတော့လေမရှိရသေးပါဘူးတဲ့နော်အဟံဘိဘုရားတပည့်တော်လေးလည်းပဲပုဗ္ဗေရှောရှိယခင်ခါတို့ကဒုမာတိသောဟောတမန်တော်အရှင်ဘုရားတို့ကဲ့သို့ယဟန်ဒီတာလေးအဟောသိဖြစ်ခဲ့မှုပါပြီအရှင်ဘုရားဒုမာကံပတ်လားအရှင်ဘုရားလည်းတဏ္ဍာ၌ကစိတ်ကြည်ကကရမတ္တံမိစိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိညာတော့လည်းပဲနှက်ပြီမရှိသေးပါ

0: နာရောများတွေ့၌မဟိန္ဒူသောသူတို့ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဟာလူဘာဝကြီးမားသောအာလူဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟောတိန်ဖြစ်ခဲ့မှုပါပြီရှင်ဖျားတပည့်တော်ဟာဒီမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာပဲဒါကိုအာလူဘောကြီးမားတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်နော်အာဂန္တေတဝပထဝီကရောဟိအာဂန္တကောင်းကင်ကောကေတဝဆွေကိုင်းကပထဝီဤဖြစ်အောင်ကရောဟိပြုလုပ်နိုင်ပါ၏အရှင်ဘုရားဟောဘလောက်ကောင်းလဲညာမလို့ရှင်မလားဟမ်ကောင်းကင်ကိုဆွေကိုင်းပြီးတော့မြေကြီးဖြစ်အောင်ဒီမှာလုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ဟမ်စိတ်ရဲ့ငကုအာနိသင်နေမထက်မြက်ဘူးလားထက်မြက်ပါတယ်ဒီငကုအာနိသင်ကြီးငကုဒီနေ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထုံမပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တို့အနိတ္တမျိုးတွေကိုဖန်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်။ကောင်းခြင်းကိုဆွဲကြံပြီးတော့မြေကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကောင်းတဲ့တကူနဲ့ကြီးလားနော်။နောက်တစ်ခုပထဝီအာဂန္တံပထဝီကောင်းပကထဝီမြေကြီးဘုခေတဝါဆွဲကြံရဲ့အာဂန္တံကောင်းခြင်းဖြစ်အောင်ကြောင်းပြီးပြလုံးနိုင်ပါ၏မြေကြီးကိုလည်းဆွဲကြံပြီးဒီလိုကောင်းခြင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကြီးမားတဲ့တကူလည်းကြီးနော်ဒူရံကလေးကြောင့်တဏိကံကြောင့်ဖြင့်ဒူရံအဝိဇ္ဇာကလေးကြောင့်ဆွေကံရဲ့တဏိကံဤအောင်ကြောင့်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။အဝိဇ္ဇိကိုတပည့်တော်ကဤအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဘယ်နဲ့တော့မန္တလေးသွားခြင်းလို့ရှိရင်ခြေတလန်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်ပေါ့ကောကရီပြန်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ကြခဏတော့သွားချောင်းကြည့်ခြင်းလည်းဆိုရင်မနဲ့လေ။ဟမ်ခြေတလန်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြန်လာပြီးနောက်ဆုံးပြီးတလန်းနဲ့ဖောင်းကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုပုံမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ဒူရံဝေကဂရိတဝါဆိုခံ၍တဏိကံနိအောင်ကြောင့်ဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။တဏိကံဒူရံတဏိကံအနိဗ္ဗာန်လည်းဂရိတဝါဆိုခံ၍ဒူရံဝေအောင်ကြောင့်ဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။နိမရာကိုလည်းဆွတ်ကံပြီးဒီလိုကဝေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်အင်းကလိုက်ရပြီလေ။တန်လေးလိုက်လာတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိတယ်နဲ့ဒီပြင်နေတဲ့နိမရာကိုဝေအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွတ်မသွားဘူးလား။လွတ်သွားတော့မတင်းလို့လိုက်လို့ရအောင်မလား။မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပေါ့။ဘုရားရှင်ကခပ်ပြင်းပြင်းကြွနေတယ်အင်္ဂုလမာလနောက်ကနေအဝိဇ္ဇာကနေအပြေးလိုက်တာမှီးသလားမှီးဘူးဒီပုံစံနဲ့နိညာကိုဝေအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဝေအောင်လည်းနိညာလုပ်နိုင်ရောက်ပြီအိမ်ကလာတဲ့အနောက်ချက်တွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပြီအိမ်ကလာပြီဆိုတဲ့ပြည်တယ်နဲ့အဝိဇ္ဇာထွက်သွားလိုက်ခြေတန်းတော်ကြီးလှမ်းလိုက်တာနဲ့မန်းလေးရောက်သွားပြီလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်နိညာကိုဝေအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝေအောင်လည်းတပည့်တော်တို့နိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်သက္ကဝလာသဟန္တံခဏိဟဝိနိဝေသာမိသက္ကဝလာသဟန္တံသက္ကဝလာတိုက်တထောင်ကုန်ကနိဟတခဏချင်းအတွင်း၌ဝိနိဝေသာမိထုံချင်းဖို့ထွေးဖို့ရသနိုင်ပါ၏မန်းကြီးလောက်ကိုတော့ထားလိုက်အောင်ကောကရီလောက်ကိုအတန်းထားလိုက်အောင်နော်သက္ကဝလာဘုံတထောင်ကိုတခဏချင်းဖို့ထွေးဖို့ပြီးတော့ဆင်ချင်းသွားနိုင်တယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်လိညာလက်မှတ်တွေစောင့်ဆိုင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဟာဒီမေပတ္တထမင်းဘုရားတူတော်ဟိဟတ်ဒီလက်တော်လက်တော်ကိုပတ္တတံကြည့်ရှိတော်မူကြပါကုန်သူရဲ့လက်ဝန်းလေးသူကဖြန့်ပြားဣဒံိပါဏမကတဟန္ထတတိသာဣဒံိပါဏယေကုကနိုင်ကမင်းဘုရားတူတော်ဟိဟတ်ထာလက်တော်လက်တော်သည်မကတဟန္ထတတိသာမြောက်လက်နှင့်တူ၍နေကြပါကုန်၏တပည့်တော်လက်တွေကြည်စမ်းပါဂုသမတပည့်တော်ရဲ့လက်တွေဟာမြောက်အိုးကောင်ရဲ့လက်တွေနဲ့ဒုနေပြီဒီကိစ္စဖြတ်နေပါလားဟမ်မြောက်တကောင်ရဲ့လက်နဲ့ဒုနေပြီဖြာအဟံဤနေဟိဝဟတ္ထေယဣဒာနိဒိဏဝဇာနိမဒုနေဗြဟ္မတိအဟံဖြာဤတော်ဒီဣမေဟိဝဟတ္ထေယဣလက်တော်ဖြင့်ပင်လျက်ဣဒာဤဉာဏ်၌မိဒိဏဝထိုင်ရဲ့ပင်လျက်ဇာနိမဒုနေလက်နေဤတော်ကိုဗြဟ္မတိဒုက္ခခဲ့ပါသည်အရှင်ဖြာဒီလိုတော့ဟာဒီလက်ဒီနဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့လာရင်မျိုးကတော့ခဲ့ဘူးပါလေကိုနကပြောတဲ့တကူပဲနော်ဣမေသံယဝပန္ဒနံသံဥမဒုရိယပါဒကတိကံကတဝဟိတိတိနိတိတိဣမေသံယဝပါဒနံဣမေသံယဝပါဒနံဤခြေတော်ကိုပင်နေသံဥမဒုရိယလက်နှင့်ဤတော်ကိုပါဒကလေးပတ်ဖြလင်ကံခြေကိုအုံးချံခွဲတတဝပြုလို့၍နိတိတိထိုင်နေနိုင်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ဒီညမှာထိုင်လိုက်တယ်ထင်ပြီးတော့လက်ရည်နေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေောက်ကိုပုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခြေကိုအုံးချံခွဲလေးတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ခုခေတ်ကတော့ဒီခြေကိုအုံးချံခွဲသုံးမိမှသုံးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏမှမပါဆုံးခံပြီးတောင်းလိုက်ကြီးတို့ရွာလိုက်ကြီးတို့အမြဲတွန်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဖို့ကတော့ဒီခြေကိုအုံးချံခွဲကသိလို့တယ်ဗ ဘနဲ့မမပဲနှင်းမှများတော့ခြေထောက်တွေမှာအတ္တမာရိကတက်လာတယ်ထူလာတယ်ရှင်ဘုအញ្ញဝေကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ရင်မာနေတဲ့အတ္တမာရိကကြာလာတော့အစီတွေကိုသူကပိတ်ထားလိုက်တော့အစီအပြင်းမထွက်ဘူးမထွက်တော့မဖြစ်လာလဲကွဲ့ဧပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီငွဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တွေမဖြစ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရလဲခြေထောက်ကလေးတွေကိုတက်လာတဲ့အတ္တမာရိကိုပတ်တော့အောင်ခြေဘုအញ្ញဝေနဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဒီညမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလရည်နေတွေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေဖို့အိုးကြံွယ်ပြုလို့ပြီးတော့ဒီညမှာထိုင်နေနိုင်တယ်တကူမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဧဝရူပမိအိဒီပမတိနအန္တရဟိတာမေဖျားတပည့်တော်ကြီးဧဝရူပအိဒီအင်းရဲ့လို့ကြီးမားတဲ့တကူအိဒီပတိပမတိနမေမြော်ခြင်းပမတာတရားကြောင့်အန္တရဟိတာကွယ်ပြောက်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျားကိုယ်တော်ကဟုတ်တော့နဲ့မြို့လျော့ခြင်းပမာဒတရားကလောမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ်တွေကိုကြောက်သွားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်တရားတွေနဲ့မြို့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဒတရားကအလွန်အမကြီးဘူးလားမကြီးဘူးနော်အရှင်တဲ့မြန်မာနေတဲ့ဒီတကောအဋ္ဌိပတ်တွေကိုတော့လည်းပဲကွယ်မတ်စီနေရဲ့ဆောင်းအမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကဟုတ်လို့မြို့လျော့ခြင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုတယ်မပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောတယ်မကြံကြည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစီတယ်ဒီလိုမကြံကြည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစီခြင်းမပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောဆိုနေခြင်းမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုကျင့်နေခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိဖြစ်ရလို့လားမမိဖြစ်ရလို့လားမိဖြစ်ရနေပြီဒါကြောင့်ကြက်စီကြက်စီကြက်စီနဲ့ကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်နဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားမေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဒါမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချို့ကတော့တပည့်တော်ကတရားဆွေးနေတာပါတဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကံကြီးပါဒီကံကြီးဖြေကြပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မေ့ရရင်ကျင်းဆွေးတဲ့ဒီပမာဒတရားရဲ့လွန်မှုဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကြည့်ကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ္တိဟာကိုယ်ကတော့ကြည့်ရပါတယ်လောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တို့ရဲ့သဘောကခင်ခန့်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးမခင်ခန့်တဲ့ဒီလောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တွေကိုဘာနဲ့ခင်ခန့်တော့အောင်ချီးမထားရမလဲချီးတောင်းထားရမလဲလောကုတ္တရာတရားတို့ဖြင့်လောကုတ္တရာဇန်တို့ဖြင့်ရပ်ပနှောင်းဖွဲ့ထားရပါတယ်နော်လောကုတ္တရာဇန်ကြီးလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်ကြီးကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖို့ဒီလိုကြီးမားနေတဲ့တကုတ်အဋ္ဌိပတ်ကိုရရှိခဲ့ရင်ထိုတကုတ်အဋ္ဌိပတ်များမည်လျောကျွသွားရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒုမာဒုမေမံပမေစိတ်ထဒုမေအရှင်ဖျားတို့ဒီမာပမေစိတ်ထကုသိုလ်ကုသိုလ်စေကုလကောင်းမှုနဲ့ကရုဏာကြောင့်လုံးလာသည့်အပမတာတရားလက်ခံထား၍နေထိုင်ကြပါကုန်လော။အရှင်ဖျားတို့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်အမနည်းကြပါနဲ့။ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌လုံးလာကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးအလေးကိုပြုပြီးတော့နေထိုင်ကြပါပမာဒိနာဟိဣမရူပံပြတနာပမုဏ္ဏိပမာဒိနာကုသိုလ်စေကုလကောင်းမှုနဲ့မိမိလျှောက်ရပတ်ဖို့သာသာနေထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမရူပံပြတနာဤဝေဒသောပြည့်စုံခြင်းသောပမုဏ္ဏတိရောက်ရှိနိုင်ကြပါသော၏ကုသိုလ်ရည်ရည်နဲ့မိမိလျှောက်ရပတ်ဖို့သာသာနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရှိဖို့ရောက်နေတယ်ပမာဒိနာကုသိုလ်ဆက်ကုညကောင်းမှု၌မိမိဟိုးရပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်ဧဝရူပံပြတ္တနဤကဲ့သို့သောပြည့်စုံခြင်းသောဘာဝဏ္ဍိရောက်ရှိနိုင်ကြပါကုန်၏ကုသိုလ်တရားဒီမှာမိမိရောက်ရပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်ပဲဆိုရင်ဒီလိုပြည့်စုံမှုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ပမာဒိလေးကထူထောင်လိုက်ဟန်ကြသွားပြီသရုတ်တဆန်းလောက်အထိပေါက်သွားပြီမိမိဟိုးရပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံနေခြင်းမှုကဒီဇာတိတော့မဖြစ်လေပြန်ချောကြတော့ပြန်ပြီကြောက်ကြတော့တဲ့အခါသမားလေးတွေကလည်းထွန်လို့မရဘူးခင်ဗျာမနေ့ကအလင်းကအပေါ်သားမနေ့ကနမိတ်လေးကအပေါ်သားဒီနေ့တော့မပေါ်ဖြစ်နေပြန်တယ်ဖြစ်တပည့်တော်တို့စိတ်တောင်ပြက်လာပြီဖြစ်ဟုတ်တယ်ပေါ့လားစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဆိုတာကဘာပြောရလဲအထုပ်ကလေးနည်းနည်းပြင်လာပြီလေပြန်ပြင်းရရင်ကောင်းမလားဒါစဉ်းစားနေပြီဘာဖြစ်လဲဒီလိုပျောက်သွားရတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆက်စင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲပမာဒတရားပဲသွားရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးရရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးထိုင်ရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးအိတ်တော်လည်းရှိပါဆိုမရှိဘူးဘာလို့လဲဒီမှန်ကြီးနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေးဆွဲတယ်ရေးဆွဲပြီးတဲ့အချိန်ကအကောင့်ထဲပုံဖို့ရတဲ့အတွက်ကြံစည်စေကူးတယ် တောင်းကြပြန်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပလားအဲဒီလိုကြံစည်ကုမှုတွေကအများလို့ကုသိုလ်ဆေကုမြန်ကောင်းမှု၌မြင့်လျော်မှုပမာဒတရားတွေကလွန်မှုပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ဒီလောက်အစဉ်ကျမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတော့လည်းပဲပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်ရှိမသွားနိုင်ဘူးလားရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အပ္ပမတဝိဟာရန္တသာတိဂရမရဏတအန္တကရောတိအပ္ပမတကုသိုလ်ဆေကုမြန်ကောင်းမှု၌ဂရုဉာဏ်တကျောင်းသာတိမမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒတရားလက်ကင်ထလျက်ဝိဟရန္တနေထိုင်ကြသောသောတော်ကောင်းတို့သည်ဇာတိဂရမရဏတဩပရိနာနေဝိညာဉ်ခြင်းဇာတိတရားဩယောကိသရာတရားတရားခြင်းမရဏတရားဤအန္တအဆုံးအပိဋ္ဌကောကရဏီပြုလို့နိုင်ကြပါကုန်သည်အရှင်ဖျာကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒတရားလက်ကင်ထပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရဲ့ဇာတိဂရမရဏခေါ်တဲ့ဩနာတိဒုက္ခမေးရဲ့အစွန်းအမိန့်ခါကိုပြည့်လုံးနှိမ်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်ဖျားတတမတုံမေမိင္းဝအာရမဏကတောဝအပမတဟောထအပမတဟောထမန္တိတတမထို့ကြောင့်ဒုံမေရှင်ဖျားတို့သည်မိင္းဝဖယံမူတော်ကိုမင်းအာရမဏခရိတဝအာယုံပြုကြကုန်၍အပမတမလို့မလျော်ခြင်းအပမတတရားလက်ခံထားကြလျက်ဟောထားဖြစ်ကြဖြစ်တော်မူကြပါကုန်အရှင်ဖျားဒါကြောင့်အရှင်ဖျားတို့တပည့်ဒီလိုတော့ပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မမုန်မလျော်ခြင်းအမမာဒတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ထရောက်ထားဤတူသောတိစ္ဆေတော်ဝဩဝါဒမာကတိဩဝါဒမတ္တတိဤတိဤသောဖြင့်တိစ္ဆေတော်ဝချူးချော၍ဩဝါဒအဆုံးမဩဝါဒကိုအတ္တတိပြတော်မူကြလေပြီမိမိဘာသာမိမိစံထားပြီးတော့ဒီအပမာဒမြတ်ရဲ့အမြင့်တွေကိုချင်းချောင်ပြပြီးတော့အစုံအမဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီတခါကြီးနဲ့ကွာတယ်လူဝါမတဲ့တခါကြီးပဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘုရားဆိုတာဒီစိတ်ထားမျိုးထားရမလားမထားရဘူးအာဒီဒီလချင်းကအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်ဒီဆီယာလေးကလည်းအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်ဒီကရောကလည်းအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်ဒီကရောကအိုင်းလူလေလုတ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးစိတ်ထားရမလားမထားရဘူးသူတော်ဘုရားဆိုတာကပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြကြနက်နက်ရိုးသေးသေးနိုင်ယူရတယ်။နိုင်ယူမိတဲ့အချိန်မှာသူပြောတဲ့စကားကမိမိရဲ့အတွက်အကျိုးရှိရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကလဲ။နိုင်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတသကတိတတေဝသံဝေကအာပုရိတဝဝိပဒမန္တတိသသနာတတေဝရတပါဘုံနေသူ။ဣထောယဟန္တောတို့တိထောယဟန္တမနိတို့တိတတထောတေကဣကထင်တတေဝစကားပြောဆိုနေစဉ်အတွက်၌ပင်လည်းသံဝေကံထိလံခြင်းသံဝေကတော့အဘိစိတ်တဝါယောဂိကကုန်၍ဝိပဿနာမနဝိပဿနာဘာဝနာခမထံရှိဉာဏ်ချက်ကုန်၏ရှိသောဒိဋ္ဌသနာသုံးသောဂုဏယဟန္တမနိတို့ဒိဋ္ဌေဝထိုနေရာ၌ပင်လင်အရတံအရတောဖို့သောပါပုနေသူဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒီယဟန္တမနိ30တို့ကထိုတိုင်းကတင်ပြဆက်ရောက်ထားနေစဉ်အတွင်းမှာပဲသံဝေကတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာပဲမတ်တက်ရလှည့်ဘာလို့လဲဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစဉ်းစားတော်မူကြတာ30တောင်ယဟန်သံမဏေတို့ဒီဘာဖြစ်လဲထိုနေရာမှာပဲအရတ္တဖို့တည်သွားကြတယ်အရတ္တဖို့တည်နိုင်လောက်အောင်ရှေ့ရခင်တဲ့ကဒီယုံနာကြောင့်တဲ့ခရပြည့်တွေကိုထိုယဟန်တော်များဒီထိုသံမဏေများဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်ဒီဒီနိဝိပဿနာရှုခဲ့သလားမရှုခဲ့ဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုသိကြမလဲရှုခဲ့တယ်အရင်ကြုံတော့တက်လုံကောင်းဖို့မလုံဘူးလားလောက်ရတယ်နော်မချူဘဲနဲ့ကုက္ကံမှာကောက်ခံငင်းငါစပြီးဝင်လေထွက်လေဆိုပြီးရှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကလေးရောအချိန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒီတော့သူတို့ကဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော့ရှင့်ရခင်တုန်းကတော့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ကိုရရှိထားပြီးတဲ့သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကလည်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ပြောင်းမှုပြုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့တို့ရဲ့တန်တမှစိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိတွေကခိတ္တခဏတော့မျက်စိမသွားဘူးလားမျက်စိသွားတယ်။အဲဒီမျက်စိမှုကိုယူဝင်ပြီးတော့ဒီတကားကလည်းတယောက်ထားနေတာနော်။ဒါပေမဲ့ဒီတကားရဲ့တယောက်ထားချက်ကဒီဟန်တော်30အတွက်လွန်ကျေးဇူးမများဘူးလား။များသွားတယ်။တောင်းရင်ကနေသိဖြစ်သွားကြတယ်။တောင်းရင်ကသိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာပဲရက်နေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုရှင်းပြတော့မူလိုက်တာ။သောဉ္ဇေသောယဟန်သံမဏေတို့သည်ထိုနေရာမှာပဲအရတ္တဖို့ကိုဤတော်တော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်လောကီတကုအိဋ္ဌိပံဆိုတာကတော့ခိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူး။ခိုင်ခဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်လဲ။လောကုတ္တရာ မက်ဖို့တို့ဖြစ်ဒီလောကီအဋ္ဌိပတကုတွေကိုခိုင်ကအောင်ချီနှောင်ပေးရတယ်လောကုဓမ္မညာဘုညာညာပြီးတဲ့တော်ခေါ့ကိုရဲ့တန်တန်နဲ့လောကီအဘိငိဒီခိုင်ကသွားတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကဗေဒတာတတိကိုပေါ်ပြခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနောက်တစ်ခုရနိုင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြတယ်နော်ဒါကနံပါတ်5အကျိုးတရားပဲနော်။နောက်နံပါတ်6အကျိုးတရားကဘာဖြစ်လဲ။ဒီဘာယတောတတုယဝိတံတရအတိကဓမ္မလူတိကယဥပောတတိသုနာတိတိပိသမလူတိသာယေတုရိတန္တိကေသာ။ဝိတံတရအနုတမေတံခြင်းစင်ကျဲသောအတိကဓမ္မလူတိကယလူသာတို့
1: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်8ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ဘုရုနေ့ဥယျလွင် MD ရဝတိဘံတော်ချုပ်လေးဟံမိသားစုတို့ကဥယွန်းလွင်ဤ63နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရကုသိုလ်ဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျမပြုလို့အသည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာ9ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဟဋ္ဌိယောသာဥက္ခတနည်းအားဖြင့်ဥက္ကတလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥက္ကတထေရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်ရမှာဥက္ကတထေကဝေသာလီမျိုးကဥက္ကတထေကတူအခုဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကတထေရတူလို့ဒီလိုမှတ်ရဒီဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကတထေကိုတော့ဥက္ကတလို့လဲနာမည်ခေါ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥက္ကလို့လဲနာမည်ခေါ်တယ်ပေါ့သူကလည်းထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲရသဗျာလက်ထက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဣတရေဘွယ်တူဖြင့်ရသဗျာရဲ့ချင်းမြောက်မှုခံရတယ်။သူကဘယ်နေရာမှာထူးချွန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တန်ဃာတွေကိုပြုစုလိုကြွေးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်။တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်ဃာတွေကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့ပြုစုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကတော့ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ထူးခြားမှုကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအာယုမထားပဲနဲ့တန်ခါဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်အာယုထားပြီးတော့ပြုစုတဲ့လူတန်းတတ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကထူးချွန်များတော့ဖြင့်လူတွေဟာတန်ခါလို့ခေါ်ပြီးမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်ကြတာအားတယ်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်။သူကတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဖက်နဲ့။တန်ခါပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်။အဲ့တော့တန်ခါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွဲပြားဖို့လိုတယ်။တခါတလေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုလည်းတန်ခါလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်။တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့စည်းရဲ့နာမည်။တန်ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါင်းအစု။စုအပေါင်းဖွဲ့စည်းလို့သူတို့ဆိုလို့တူတဲ့ကိုတပါးတဲ့ကိုတန်ခါလို့မခေါ်ဘူးအများရဲ့နာမည်ဘယ်လိုပေါင်းတာတော့ဆိုတော့တန်ခါဆိုတာဟို association ပေါ့ society တစ်ခုရဲ့နာမည်လို့သူတို့မှတ်အချင်းသီလနဲ့အယူဝါဒ တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစုအဝေးကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်။အတန်ခါဆိုရတဲ့ကလောင်ကဒီပြည့်နေရာမှာလည်းသုံးတာပဲ။ဒီဗမောပြည်မှာတော့ဒီပြည့်နေရာသုံးနေဆိုရင်ဩတော်တော်ထူးဆန်းတော်မယ်ပေါ့နော်။တန်ခါဆိုတာအပေါင်းအစုအုပ်အသင်အဖွဲ့ဒီလိုသုံးတာ။ဗမောပြည်မှာတော့တန်ခါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲ။သဘေကျမ်းမှာတော့တန်ခါလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးတယ်ပါဠိစာပေမှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ် school ဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရှေးတန်းကလူများစုက school ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကျောင်းလို့ပဲသိတာဒါပေမဲ့ငားနေငားအုပ်ကြီးကိုလည်း school လို့ခေါ်တာရှိတယ်အဲ့လိုအပေါင်းစုတွေကသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ကြတာယူထပါဠိတွေဆင်းအုပ်ဆိုရင်ယူထလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုတန်ခါဆိုရက်အတိဘေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအယူဝါဒချင်းနဲ့တူညီတယ်ကိုကျင့်သီလချင်းနဲ့တူညီတယ်အယူဝါဒကိုကျင့်သီလအပြင်ပေါင်းစုထားတဲ့ပေါင်းစုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တချို့ကမကွဲတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတော်ရဲ့လာကပြီတန်ခါတ္တဒေမဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတန်ခါတ္တဒေမဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သို့သောအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတခြားတန်ခါမရှိလို့ဒါသူ့ဟာအဖြစ်သူလည်းတန်ခါရဲပါရဖြစ်သွားကြအောင်သုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းရပါဒါပေမဲ့တခြားသံဃာတွေရှိနေသူသုံးလို့မရတော့ဘူးဒီဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုတော့ရှင်ရှင်ပြားကလှူပါဤလို့ပေးရတယ်တန်ခါတ္တဒေမလို့ပေးရင်အများပိုင်းဖြစ်သွားတော့အဆိုးလေးတွေလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါကိုကိုးကွယ်ပါတယ်လို့ဆိုရခါကြတော့အဓိကအရိယတန်ခါတွေကိုရည်စူးတာအရိယတန်ခါတွေရည်စူးတော့အရိယဖြစ်အောင်ချင့်နေတဲ့ပုရုဇေတန်ဃာတွေလည်းပါဝင်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်เนาะဒီဘက်ကိုဥတည်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲထက်သွင်းပြီးတော့ပြောတယ်အဓိကတော့အရိယတန်ဃာတွေလို့အဲဒီမှာတန်ဃာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ဃာကုံမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အာလောသရိထားမိကြလိမ့်မယ်တန်ဃာကုံ၉ပါးရှိတွက်တဲ့အခါမှာအမတ်တမဲနေတဲ့လူက၉ပါးကိုမရေတွက်တတ်ဘူးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။နော်။သုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကောဒါအကျင့်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုပတိပန္နာအဲ့ဒီပိုင်းမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မဂ္ဂထံပုရုဇဉ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာပါသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သုပတိပန္နောကောင်းစွာကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်မကနဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဥသုပတိပန္နောဖြောင်းမြောင်းမမကျင့်နေတယ်ญาယပတိပန္နောနိလန္တကြကျင့်နေတယ်သာမိစီပတိပန္နောလေယောကံကျင့်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကဒါမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ပုထုဇဉ်တွေပါဒီထဲမှာအပါအဝင်အဲ့ဒါကိုအလွယ်မှတ်အောင်နောလေးနောလို့ပြောကြတာနော်နောလေးနောသုပတိပန္နောအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးနောလေးနောသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုသာမိစိတ်ပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဒါကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဩပုရုဇဉ်တွေပါဝင်ပေါ့တန်ခါကုန်နေမှာကျင့်ဒီတိုင်းကျင့်နေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲတော့နောက်တကနောက်ကယောလေးယောဆိုတာလားအဲ့ကြတဲ့မှာအရိယတန်ဃာတွေအတွက်တိတန့်ခွဲလိုက်တယ်ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဒါခုံမဟုတ်ဘူးခုံတော့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသတ္တာရိပုရိသပုဂ္ဂလာနိသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိယူဂာဆိုအဆုံးကိုပြောတာပုရိသယူဂာအဆုံးအဆုံးဆိုတာသောတပတိမဂ္ဂထံသောတပတိဖလက်ထံနော်တောတပံဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောတပတိမဂ္ဂထာ တတ္တဝံဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတတ္တဝတိဖလက်ထံတော့မဂ္ဂထံ၄ယောက်ဖလက်ထံ၄ယောက်အလုံးအရိယ၈ယောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာသတ္တရိပုရိသယုဂနီတကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄စုံ၄စုံဆိုတာ၈ယောက်ပဲအဆုံးလိုက်ပြောတာ၄စုံ၄စုံကိုတူးစီခွက်လိုက်တဲ့အခါအထပုရိသပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျ၈ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟောတောတပတိမဲရှားနေတဲ့အခိုက်ကိုတောတပတိမဂ္ဂထဖိုးရသွားတဲ့အခါတောတပတိဖလတ်ထမဂ္ဂထနဲ့ဖလတ်ထလို့မဂ္ဂထဆိုတာမဲအခိုက်တန်းမှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖလတ်ထဆိုတာဖိုးအခိုက်တန်းရောက်သွားပြီးတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တကယ်တော့ပါဆံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖလတ်ထကြတော့မှသောတပန်တဂရကနာဂံယဟန္တာလို့ဒီလိုပြောတာလေးဦးတည်းပဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကတော့မဂ္ဂထဆိုတာလေကမိုးမင်းလေးတစ်ခုပဲမက်ဆေ့ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တာမိုးမင်းမှာအလုံးကိုတူတော်နဲ့တူတော်နဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာခေါ်လိုက်တာဒါလေကဘာကြောင့်ခွဲခေါ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးကအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကအကျိုးတရားမေဂထဆိုတာမေဂဆိုတာကုသိုလ်ဖလားဆိုတာအကျိုးတရားဝိပက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမတူညီတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဲ့အခိုက်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့သောတပတိမေဂထပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာခဲရင်တာပေါ့နော်သူကဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ထဲဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတာ short moment အလုံးကိုတူတဲ့moment လေးတခုပဲစက္ကန့်လို့ဆိုပါဆိုပြောမယ်ဆိုရင်เนาะစက္ကန့်နဲ့တောင်တိုးမယ်တစ်စက္ကန့်လောက်အချိန်လေးကိုခေါ်လိုက်တာဖလတ်ထကတော့တသက်လုံးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂထပေါ်လာပြီ message ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုကိရိတာဆိုင်ရာကိရိတာကိုပယ်လိုက်တဲ့ပယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကပတ်ဆံအနေနဲ့ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှိသွားအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ရှေ့ပိုင်းကကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီမရသွားတဲ့အရိယာရှိရကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာတိအထပုရိသပုဂ္ဂလာအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဟာအာဟုနေယောဝေလနဲ့ဒေသကယူလာတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုနေရောတကယ်ကိုဓမ္မလူမျိုးတွေကဣတိအတွက်ဆိုပြီးတော့ထားလေးရှိတယ်ချုပ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိပဲမထင်ဘူးเนาะဒီရေကြီးမှုကဗမာပြည်ပဲရှိတော့တာဧည့်သည်အတွက်ဆိုပြီးတော့တမြင်ထားတာတချို့ကမစားရမသားကိုတေချာသိမ့်နေတာဧည့်သည်လိုက်ရင်ကျွေးဖို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်မှာပေါ့เนาะတခြားနိုင်ငံမှာတော့မရှိတော့ဘူးတရားဧည့်သည်လာရင်ကျွေးဖို့ဆိုတော့သူတို့ကောင်းတဲ့ရှိကိုရှိပါဘမာတွေမှာတော့ရှိဧည့်သည်အတွက်ဆိုပြီးသိတာဘုန်းကြီးကြောင်းနေမှာလည်းရှိတယ်အာဂနုလိုက်ရင်ကတ်ဖို့ဆိုဘုန်းကြီးမစားဘူးအဲ့ဒါငယ်တော့စားခြင်းပဲစားလို့ရပါလားအာဂနုလိုက်ရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးထားအိမ်ဒီမှာလည်းပဲဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူထားလို့ရှိကြအဲ့ဒီဧည့်သည်အတွက် special ထားတဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်တယ်သူဟာတကယ်ဧည့်သည်ပဲဘာလို့ရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ခိတ်မှာတစ်ခါပေါ်တာ။ဟိုဖျားပွဲမှာပေါ်တာ၊ဒီပြင်ချိန်မှာပေါ်မှမပေါ်တာ။ဒါကြောင့်ဟိုတကယ်ဧည့်သည်ပဲ။ရှားပါတဲ့ဧည့်သည်။ဒီပြင်ဧည့်သည်ကပေါ်ဒီဧည့်သည်ကမတ္တမရှားပါ။ဒါကြောင့်ပါဟုနေရောအခံမှုထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံနိုင်တယ်လို့သူတို့တိပဲရ။အာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောရှည်စုပြီးတော့လှူတဲ့အလူမျိုးဒါဘု து အတွက်ရှည်စုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှည်စုပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးလက်ခံနိုင်တယ်ဘာလို့လက်ခံလို့ရှည်စုလှူတဲ့အတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လို့အာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောအင်းစနိကရဏီရောလက်အုပ်ခြိလိုက်တယ်လက်အုပ်လေးခြိလိုက်တာနဲ့ပဲချီညိုသရာစိတ်နဲ့လက်ဝေးချလိုက်တာနဲ့ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးရနိုင်တယ်အနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတာလောကမှာကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက် လဲကောင်းမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီတန်ခါဆိုတဲ့ပုံမှာကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတာလဲဆိုင်ထားတဲ့တူတူပဲအခုခေတ်လဲသမားတွေကဆင်းရဲနေတာအမှန်လဲသမားကချမ်းသာတာမြန်မာပြည်မှာလဲသမားချမ်းသာတဲ့နေ့တိုက်ပြည်ချမ်းသာပြီလားမှတ်ပြီလဲသမားတွေကချမ်းသာရောအကျိုးအမြတ်သူတို့လောက်များတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီလန်တကြမဖြစ်သေးလို့လဲသမားတွေကဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီလန်တကြဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဆိုစဘာတရင်ရင်းလိုက်လို့ရှင်တင်း90ရတယ်လေအမြတ်ဘလောက်ထွက်တော့နဲတာမဟုတ်ဘူးတရက်စီလေးတစ်စည်းလောက်တစ်စည်းလောက်ရင်းပြီးတော့တရက်တစ်ပင်ဆက်လိုက်လို့ရှင်အတိဝံရထောင်းမကရဒါတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်စင်အဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရောင်းဝယ်ဖို့ပိုသဘောကျမှာပါစေအောင်စေဝေရပုံမြတ်တယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်အေရှာပါလာလို့အစာရည်သာခေါမလာတဲ့ဘဝမျိုးရောက်လာမယ်ဟိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွက်ကြတယ်လို့ပေါ့ကဘာကြီးမှာတန်မောင်း9000လောက်လူရည်များလာတယ်ဘယ်နှခုနေ့ကျန်တန်မောင်းဘလောက်ဖြစ်မလဲအဲ့ကျရင်ရိတ်ခါဖူလုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သိလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရိတ်ခါမဖူလုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့အမှန်တမဟိုကာမစီရတာစိတ်သာရှိထမင်းဝအောင်မစားရရင်မလို့နေပါဘူးအစားမစားရရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါအသေးချာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလဲဆိုင်တာလို့ပဲအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောအောင်ဒါမို့အနုတ္တရံပုံညာခိတ္တံလောကတာပုံညာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုခိတ္တဆိုတာလဲမြေကုသိုလ်စိုက်ပျိုးတာကုသိုလ်လုံးတာဟာဒီစိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ကနေ့စွားစိုက်တဲ့ဖြင့်ကစွားမစီမစားရသေးဘူးကနေ့သေးပင်စိုက်တဲ့ဖြင့်ကမစားရဘူးဒါနကောင်းမှုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကနေ့လူနဲ့ဖြင့်ကရမှာမဟုတ်ဘူးကနေ့လူကနေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပါလို့လို့ဆိုရင်အပင်ဆိုတာအချိန်ပေါက်လာအောင်မယ်ရာသီဥတုလိုက်ပွင့်တဲ့အချိန်ပွင့်မယ်တီးတဲ့အချိန်မှာတီးမယ်ချိန်ယူရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲအဲ့တည်းပဲချိန်ယူရတယ်ဒါနကောင်းမှုလို့ရင်ခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံတရားအချိန်ယူရတယ်အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းကြီးသာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဘယ်သူမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မကောင်းမှုအမှုဆိုလုံးလိုက်လို့ငရဲထိုးကြတော့ဒီလူပဲလို့ရဲတော့မှာကုသိုလ်လုံးလို့ရင်လည်းနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်ပဲလူတိုင်းကုသိုလ်လုံးနေကြမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးတဲ့လူလိုပဲမျိုးစေ့ကျဲထားလိုက်တယ်စိုက်တယ်ပျိုးတယ်ဒါအဆင်းသင့်သွားလို့အပင်ကအတီးတီးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးရကံတရားကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအချိန်တန်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုတော့မှသူကဒီအကျိုးကိုခံစားရမှာချက်ချင်းကြီးမခံစားရအောင်ဒါကတော့သဘောတရားဒီတိုင်းပါပဲစီးပွားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းငွေကြေးတနာရင်းနှီးထားကြရတာပဲလေ investment ဆိုရင်းနှီးထားပြီးတော့ဒီထက်အရှုံးပေါ်ခြင်းပေါ်သွားသေးတာပြောလို့မရကံတရားကတော့အဲ့လိုအရှုံးမပေါ်တတ်ပါဘူးသိကြတဲ့ investment ပဲဒါကတော့အကျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရှုံးမရှိဘူးအဒါနာကောင်းမှုလုပ်လို့ကတော့ရှုံးမှာမဟုတ်ကိုခိုင်မြဲသွားဒါမို့အကောင်းဆုံး investment ဒီဒီကနာတော့မှာဟောတာချက်ချင်းကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လွဲချော်မှုမရှိတဲ့ investment တခြား investment တွေကလွဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ချိန်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ချမှာကိုက်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အနုတ္တရံပုံညာခိတ္တံလောကတာလောကသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ပင်စိုက်ပျိုးထားဖို့အကောင်းဆုံးလဲရပါပဲလို့သူဆိုလိုတယ်။အဲ့တော့တန်ခါဆိုတာဘုန်းကြီးတော်ရဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်းတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုလှူပြီးတော့တန်ခါကိုရည်ဆူးလို့လည်းရတယ်။ဒါတော့ဥပမာရဟန်းနေပင် ပြင်ပြီးတော့ဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါမှာဖရာမှုရှိတဲ့ဖရာလက်ထက်ကတန်ဃာတွေကယေရှုပြိဿမေခွေမမတာဝကနာဥပဒကနာတန်ခုပဋ္ဌာနာယတိတံဥက္ခောဂါပတိဟဋ္ဌိကမကောဟဋ္ဌိရွာသာဥက္ခသူချွေဟာတန်ဃာကိုပြုစုတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတော့သူဟာအတော်ဆုံးပဲထိတ်တန်းပဲတော့ဘွားမယ်လို့ပြောတာနော်တော့ဘွားလို့ပြောလိုက်တာဒီစာရန်နဲ့ပြောတာဖွယ်လေးတပွဲမဟုတ်စာရန်နဲ့ပြောလိုက်တာအခုတော့သူဟာဒီကိစ္စမှာအတော်ဆုံးပဲတန်ခါကိုပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဂုဏ်ဥိဒေတာရှိတဲ့ဥက္ခသူချေအကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်သားရအောင်အခြေခံကတော့သူ့အကြောင်းတွေကတော့များများဆော့သားမရှိဘူးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုပဲရှိတယ်သူဟာဝိစီတိုင်းဟဋ္ဌိယောမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့သိလို့ရဝိစီတိုင်းဆိုတာထိုခေတ်ကကြီးပွားတုတ်တဲ့တိုင်းရဲ့နာမည်ကဝိစီအုပ်ဆိုးတဲ့လူမျိုးတွေကလိမ့်ဆွေမျိုးတော်ကဝေသာလီနော်ဝေသာလီမျိုးတော်ဝိစီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝေသာလီမျိုးတော်အုပ်ဆိုးတဲ့အဖွဲ့စီကလိမ့်ဆွေလူမျိုးတခြားလူမျိုးတွေမပါဘူးဒါကိုအိုလီကာကီစစ်စတမ်လို့ပြောတာနော်လူမျိုးတစ်မျိုးကနေအုပ်ဆိုးတာသူတို့ခေတ်ကအခုခေတ်မှာတပါတီအုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စီတရက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးပါသူတို့မှာပါလီမန်နဲ့အုပ်ချုပ်ရအဲ့တော့ဝိစီမှာလိမ့်ဆွေလူမျိုးတွေကအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီဝိစီတိုင်းကလည်းကျဲတယ်ဝိစီတိုင်းထဲမှာခုဟဋ္ဌိဆိုတဲ့ရွာဟဋ္ဌိဆိုတာဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟဋ္ဌိကမမြန်မာလူတော့ဆင်ရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒီရသဗျာကအဲ့ဒီမှာဒီဝိစီတိုင်းခီးဒေသစာရီလှဲ့လေရင်ဟဋ္ဌိယွာကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဟဋ္ဌိယွာမှာတရင်သုံးတယ်ယွာလို့ဆိုမဲ့ယွာတဲ့နေတာတော့မဟုတ်ဟဋ္ဌိယွာအနိပါတော်အုပ်ထဲမှာတရင်သုံးတယ်ပြန်ဆိုရအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန္တာငါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတရားဟောရင်ထဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့စကားလေးကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အထာဟိဘိက္ခွေဣစရိယေဟိအဘုတေဟိဓမ္မေဟိတမနာကတံဥက္ကံဂါပတေဟဋ္ဌိကမကံဒါရိဌာဆိုတာရဟန္တုအဘွယ်ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟဋ္ဌိယွာတထေဥက္ကကိုဟုတ်လားအဘွယ်ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်သားထားကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ပြီးတော့ကျောင်းကနေဝင်သွားတာဒါပဲဟောတော့တာနော်အဲ့လိုဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားကျောင်းထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိသက်ထဲမှာပါတဲ့ယဟန်ဒီဘာကနောက်တည့်ရဟဋ္ဌိရရဲ့ဆွမ်းကဝင်ဥက္ကတထေအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကတထေကသူစီလာချိန်ကတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာညာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန့်သွားတယ်ဟဋ္ဌိရသာဥက္ကတထေဟာအောဝေကောင်းတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြဖို့ယဟန်လေးကိုဒီလိုမိန့်တော်မူတယ်တဲ့ဘယ်ရှိချက်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဥက္ကတထေကဘာလျှောက်တော့လဲရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရှိမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှာထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုသူကလျှောက်လိုက်တာတပည့်တော်မှာရှိတယ်ထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုး အဲ့ထူးခြားချက်ရှင်မျိုးကိုသူကတခုစီလျှောက်ပြတယ်တပည့်တော်ရဲ့ပထမထူးခြားချက်ကတော့တဲ့တပည့်တော်ဟာတဏှိသောအခါမှာနာဂဝနလို့ဆိုရဲခိုင်းတော်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာအမျိုးသမီးကခြေသေးကောင်းများစွာနဲ့ပြောပွဲစွာထွက်တယ်အရသေးသာတောက်စားတယ်ဩယူတူကခုံတယ်ပေါ့လေရှင်းတော့တထေးတွေလှုပ်လိလှုပ်ထားရှိတယ်ကခြေသေးအမျိုးသမီးဆိုတော့ပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်ဒီတထေးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုအဖော်တွေအဖြစ်တထေးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်400 500ရွယ်သူမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့တထေးတွေကပတ်စံပေးပြီးထားတာဒီတိုင်းတော့ကောသမီးပြေးရသမဝတီတို့ဆိုရင်တထေးသမီးသူ့ကိုမပြင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေ900တောင်ပေးထားတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တွိုင်းရင်တို့ကအုပ်စုလိုက်ကြည့်ပဲအဲ့တော့အခုကန့်ချိန်သည်ဆိုတာတွေလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်စုလိုက်နေကြတာချွေမွေဆောင်းလျှောက်ထားတယ်ဒီဟဋ္ဌိကမဂဋ္ဌိရွာသားတထေးကလည်းပဲခန်းကိုယ်တော်ဥယျင်နဲ့တွားပြီးတော့ကန့်ချိန်သည်တွေနဲ့အယက်သေးစားတောက်စားမူရစ်ပြောပါပေါ့နော်လူဆိုတော့တခြားလူဆရာမရှိရင်လည်းပြောစရာရှာတာပဲလေဒီနေ့ချိန်လည်းတူတူပါပဲမထူပါဘူးဗျာခိတားလေးပါလေးတီးပြီးတော့သချင်းဆိုကြပြောကြပါကြဒီလိုလုပ်တာအပျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုကတ်ချီတဲ့အရင်နဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူဟာပြောပြပါပါကားလိုက်သချင်းဆိုလိုက်ကြနဲ့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဥယျာဉ်ထဲမှာအမှတ်မထည့်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တာခဝဝေးကတွေ့လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာချဉ်ညိုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အယက်မူးကလည်းပြေသွားတယ်တဲ့သူကစိတ်တစ်ခုပြောင်းသွားလို့ရှင်ခါတိုင်းကတော့ယဉ်မူးနေတာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သရစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အယက်မူးကလည်းပြေသွားတယ်ပြေသွားတဲ့အခါမှာသူ့ပင်ကိုယ်စိတ်တရိနဲ့သူခေါ်လာတဲ့ကာကြီးတဲ့မားတွေကိုကဲမင်းတို့သွားကြတော့သူကဖျားနာသွားမယ်မင်းတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးတော့လွတ်ပြီးသူဖျားကိုစီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့နဲ့အယက်မူးပြေပြီးတော့သူဟာဖျားပေါ်မှာချင်ညိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာသာသူရထူချချက်ပဲပထမထူချချက်မြင့်မြင့်ချင်းချင်းညိုတရာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမဆုံးရဲ့သူ့ရဲ့ထူချချက်အယမူးလည်းပြေသွားတယ်နော်ချင်းညိုစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့အယမူးကပြေသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံသူချင်းကတ်တော်ချင်းညိုစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအနီးကိုရောက်သွားရှောက်တော်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်။ဖျားရည်ရထုံးကအနုဘုဗိခဏလို့ခေါ်တဲ့ဌာနသီလတက္ကကထာလို့ဆိုရက်ဌာနသီလဌာနလောရမယ်သီလစောင့်တည်ရမယ်ပြီးရင်နတ်ပြည်နဲ့ချမ်းသာဆိုတော့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေများပါတယ်အဲ့ကမ္မဂုဏ်တွေကနေပြီးတော့လုကင်းတဲ့ခြံနာကပိုကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကထာ၅ပါးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအတ္တရအတ္တတရားဖြစ်အောင်ဟောပြောပြီးအတ္တလာတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့တရားဟောတာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဝတ်ကိုဆေးဆုပ်မဲ့ဆေးဆုပ်ပန်းရိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဟာဆေးဆုံးမဲ့အဝတ်ကိုဖြူစင်းနေအောင်အရင်ဖွက်တယ်ပြည်ပြည်အလုံးကြီးဘာညာတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုတော့မှသူကြိုက်တဲ့အရာကိုဆိုတယ် အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသူ့စိတ်ထဲမှာအယက်မူးတာကအယက်မူးလာတာကလည်းရှိတယ်ပျော်ပါနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပပျောက်သွားအောင်ရင်ဖြောက်လိုက်တာပဲနော်ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပျော်ပွဲထလာတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတတိယနေမှာပဲသူကနော်အတိမုခခုံနေတဲ့တချင်းဆိုရကထလာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိထဲမှာဓာရီမြင်နေမှာပဲဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ရှေ့တရားတွေဟောလိုက်တာသူစိတ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပုံမှာပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်တွေကရောကြသွားပြီတော့မျက်စိပြန်ဟောတဲ့တရားတော်ပုံမှာနာယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်သန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသစ္စာအဲ့တော့အဝတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သစ္စာအယောင်ဆိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားတော့သောတပတိမေသောတပတိဖို့တက္ကရာကိမေတက္ကရာဖို့အနာဂတ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတရားနာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာတော့အချိန်ယူပြီးတော့တရားအမထုတ်ရပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ဆိုဒါပညာရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာဟာတမာရီနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားရည်နဲ့မတူဘူးသီလနဲ့လည်းမတူဘူးသိတာနဲ့မသိတာကန့်နေတာမသိတာပျောက်သွားရင်သိတာရောက်လာတယ်အိဗယ်နော်သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းအဘဒမကွာပညာရဲ့ထက်မြက်မှုစွမ်းဆောင်မှုကအဘဒမကြီးမားတယ်စွမ်းဆောင်တယ်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီပညာအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏှိကုံထိုင်တွေးလေခေါင်းကုတ်ချက်တိုင်းကုတ်ပါမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းတော်ကုတ်ဆရာမလို့အဖြေကရှင်းတာသူစိတ်တယ်အဲ့လိုပဲရသော်ပြဟောတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကသူ့မှာရှင်းသွားတော့သောတပန်တရားကနာကာမရာဂတွေအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတို့မုန်တိမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာအနာဂတ်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုဖျောက်ကိုယ်ွယ်တရားကိုကိုယ်ွယ်တဟောကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့တရဏဂုံကိုနှုတ်မြတ်ပြီးဆောက်တည်လိုက်တယ်နှုတ်မြတ်ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာ၅ပါးသီလဆောက်တည်တယ်။အဲ့ဒီသူ့၅ပါးသီလကကာမိသမိစ္ဆာသရဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိမဟုတ်ခဲ့နဲ့။အပြမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုပြီးလုံးဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကာမိသူဆိုတာကတချမ်းပဲရှိနော်။ကာမိသူဆိုတာကကိုယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့နေလို့ရတယ်။အပြမစရိယာဆိုတာအိမ်တော်ဘက်ကိုရှိတော့မတူတဲ့ဟာပေါ့နော်အပြမစရိယာဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့၅ပါးသီလ2မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တာရိုးရိုးစောင်းတဲ့၅ပါးသီလကကာမိသမိစ္ဆာသရဝိရမဏိစတဲ့ဒါကိုတော့ပြမစရိယာပင်စမသိက္ခာပုဒ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပြမစရိယာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့၅ခုမြောက်တကယ်တော့နံပါတ်၅မို့၅ခုမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထူးခြားလို့ပြမစရိယာပင်စမလို့သုံးတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာထီတိလာကိုစောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကုမာရဗြဟ္မစရိယတိလာအမျိုးသမီးတွေဆိုကောမာရီဗြဟ္မစရိယတိလာလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်စေလူလွတ်တွေပဲဖြစ်စေဒီသင်္ခါဘုကိုစောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်သူပိုးတော်မှအကျိုးရှိတယ်နော်ပိုးတော်အကျိုးရှိတယ်ဟိုဟာကအိမ်တော်ရှိတဲ့လူတွေစောက်တည်တာကာမိတုမေဆာသာရဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမားကြီး။ तू ကသောက်တည်သည်ဖြစ်စေမသောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်တယ်လို့လို့ရတော့ဖြစ်ပဲ။ငါဝတိလာက तू ကဝရိတ္တတိလာ။ဆောင်းကိုဆောင်းရမှာမဆောင်းလို့ရှင်ဖြစ်ပဲ။ဘာနဲ့ဥဟာတူတော့စိတ်နဲ့တူတယ်မီးနဲ့တူတယ်။မီးကမထိနဲ့ထိရင်လောင်မှာပဲပူမှာပဲ။ဆောင်းကိုဆောင်းမဲ့ဟိုတည်းမလုံးနဲ့စောရကမတက်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်။တဘာဝကိုရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီမဲ့ပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကတော်တော်ထူးခြားပါကာမိတုမိတ်ဆာသာရတဲ့ပုံမြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆောက်တည်လိုက်တာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုပါတဲ့သူ့ဘဝမှာဒါထူးခြားတယ် အဲ့ဒါလို့မြတ်မစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းကဥက္ကတထေးနဲ့တူတယ်သူကသူ့မှာလဲခုနကတော့ငှားထားတဲ့ကကြည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်သူ့ချန်ရတယ်သူ့အိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးသမီးငယ်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေသူ့အိမ်တော်ဘက်က၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ပေါ့ကို၄ယောက်ကိုသူတွေ့ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတယ်နှမတို့ဒီနေ့ကစပြီးငါဟာပြမစရိယပိစမသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဆန္ဒရှိလို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေခြင်းလဲနေဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့သုံးပြနိုင်တယ်လူတယ်လူလဲလူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ခါတိုင်းလို့ပဲနေချပေါ့နော်နေနိုင်တယ်အကယ်၍မင်းတို့မိဘအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲပြန်မပြန်ခြင်းမှုနောက်အိမ်အောင်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲဘသူကိုပေးရမလဲဘသူနဲ့ထိမ်းပြန်ပေးရမလဲဆိုတော့ပုံမှန်လည်းလည်းပဲမေးအဲ့လိုပုံမှန်နေနေမေးတဲ့အခါမှာသခင်ကသူ့အမျက်နှိုးဆုံးလို့ပြောမှာပေါ့အကြီးဆုံးလို့ဆိုတာသူ့မျိုးသမီးတွေထဲမှာသူနံပါတ်1ထားတဲ့မျိုးသမီးอ่ะပဲမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြုသူ့ကိုပေးပါလို့ဆိုတော့ဟောလာသူရေကြရနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့တစ်ခါပေးလိုက်တယ်ရေဆက်ချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးသားကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့လက်ဝဲလက်နဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုကင်ပြီးလက်လက်နဲ့ရေကြရနဲ့ရှေ့သွန်းလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မျက်နှာရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခြားယောက်ျားကိုပေးလွေတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှအပြောင်းအလဲဖြစ်မသွားဘူးတဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်ပဲတမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့သုံးခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်လေးခုမြောက်ကတော့သူ့မှာသူ့အိမ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ခွဲကြံခွဲကြံလှုပ်ထားတာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလှူမယ်ဘယ်ပစ္စည်းတော့မလှူဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့လှူမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလှူဘူးဆိုတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်သူ့မှာမရှိဘူးတညီတည်းလှူတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလေးခုမြောက်ထူးခြားချက်လို့ပြောတာနောက်ငါးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီတွားရောက်ပြီးတော့ဆိတ်ကပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုန်းကြီးစီတွားတလေးတစားတွားတယ်တလေးတစားတွားတယ်တွားပြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတလေးတစားစိကတ်တယ်မလေးမစားဘယ်တော့မှမစိကတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်သူလေးလေးစားစားတရားနာတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့တယ်တရားဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတရားမဟောရင်ပြန်သာဟောတော့ကြာကိုကပဲပြန်ဟောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်5ထူးခြားချက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေကိုသူအိမ်ကိုဆွမ်းစားကြဖို့တန်ဃာကိုပင့်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာပင့်တယ်ဆိုတာတန်ဃာလို့ရည်ထွက်တာအနည်းဆုံး၄ပါးဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်၄ပါးမှတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာကိုပင့်တယ်တန်ဃာကိုပင့်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်တွေကသူကိုကြည်ညိုတဲ့နတ်ဆိုတာအဲရှင်ရှင်လဲယုံမယုံရှင်လဲနေပေါ့လေကိုမမြင်ရတဲ့တရားတွေကိုယ့်စီမှာတော့ရှိနေတာတော့သိချရတယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနေတာပေါ့နတ်ကတော့အချွန်တက်နဲ့ကိုပြနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်မရဲဆိုတာလဲအချွန်တက်နဲ့လာပြီးတော့မမှမဟုတ်တာတရားမရဲဆိုတာလဲနော် ။တရားမင်းကြီးကကောင်းကင်ကဆင်းလာပြီးတော့လာမမှာမှမဟုတ်တာ။ကျန်စင်မင်းရဲ့ဝတ္ထုတဲ့တောင်းပါပဲ။ကျန်စင်မင်းကြီးအတော်ထာကဘီကြီးကမျက်လို့ဖမ်းမလို့လုတဲ့အခါသူထွက်ပြေးရတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့အခါအောင်သာဘက်ကိုညစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာတန်ခါသေးသားဖာပို့တယ်ပြောတကယ်တော့အဲ့ဒါမင်းမဟာကိရိယာပို့လိုက်တာတဲ့တန်ခါသေးရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးတာနောက်တော့ပြန်ပြောအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တခါတခါ highway မှာလူသူမနေတဲ့နေရာမှာကားပြက်နေတယ်အဲကို့အတိတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုလာကူသွားတယ်ကြုံရတယ်ခါတယ်အဲ့ဒါလေဒါနမ်းမာတာပဲပေါ့နော်နမ်းမာတာပဲပေါ့ဒုခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါမျိုးအကူညီမဲ့လူပေါ်လာတာဒါနမ်းမာတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူ့ကိုသူ့အပေါ်မှာခင်မင်နဲ့လက်တွေကသူ့ကိုဘာလာပြောတော့ဆိုတတိသေးပင့်ထားတဲ့တန်ခါတွေကဘယ်ဖုန်းကြီးကဥပ္ပတောဘာကဝိမု ക്ത ယဟန္တာဥပ္ပတောဘာကဝိမု ക്ത ယဟန္တာဆိုတာစံလဲရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်စံလဲရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပ္ပတောဘာကဝိမု ക്ത ယဟန္တာကြီးလို့ပြောတယ်နောက်တတိဘေကူတော်ကတော့ပညာဝိမု ക്ത ယဟန္တာကြီးပညာဝိမု ക്ത ဆိုတာစံတော့မရဘူးသို့တော်အသိပညာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဖြင့်ကိလေသာကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တတိပင့်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘေကူတော်ကဖြင့်ကာယတက္ခီဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကာယတက္ခီဆိုတာပထမဇန်ရပြီးတော့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇန်အရင်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇန်ကနေတဆင့်နောက်မဲ့ဖို့ဒီအောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကာယသက်ခီလို့ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်ပဲမှတ်တာပေါ့နော်။နောက်နံပါတ်၄ကဒိဋ္ဌိပတ္တာဆိုတာ။အသိဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ပြီးတဲ့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပတ္တာ။နောက်တတဝိမု ക്ത ရှင်ကြည်เจตရာစွမ်းအားနဲ့ကိရိတာကနေပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတာပညာစွမ်းအားနဲ့တတ္တပတိမဂ္ဂထံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကဥဆောင်သွားတယ်သူတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာပညာဥဆောင်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တတ္ထာနုဒ္ဓရီတရားတရားကဥဆောင်သွားတယ်တရားတရားကနေဥဆောင်ပြီးတော့မဖို့နေပါဘူးရသွားတယ်တို့တို့ဆိုလို့တယ်တရားတရားလေးနဲ့တင်မဖို့နေပါရတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာတရားစွမ်းအားကချီးပြီးတော့တရားစွမ်းအားနဲ့တရားစွမ်းအားကရှေ့ဆောင်ပြီးပဲကရှိပါနဲ့သွားတာကြီးပဲကုန်တော့နော်ပညာအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားဓုတရားမြတ်အဲ့လိုရကြတယ်အဲ့ဒါလိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေ5မျိုးပေါ့တရားအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့က5မျိုးအဲ့တော့သူပင့်ထားတဲ့တန်ခါဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့တထေးကိုလာပြောတာတထေးပင့်ထားတဲ့ဘေကိုရောကပေယဟန္တာပေကုရောကပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါယဟန္တာတွေရဲ့ခုံတူးဝိသေသားတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောမှာပေကုရောကအက္ကမပဏိတပေကုရောဒါပဲပြောမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါလို့ပေကုရောကပါယဟန္တာပေကုရောကဘယ်လိုအချင်းရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးသူကပြောတာပေကုရောကတော့သီလရှိတယ်ပေကုရောကတော့အကျင့်မကောင်းဘူးသီလမရှိဘူးသူမျိုးစုံလာပြောသူပင့်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကမကောင်းဘူးねဆိုတာအဲ့ဒါပါပြောအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒီဘုန်းကြီးတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဒီဘုန်းကြီးများများလှူမယ်လို့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်ဘူးလေတန်ခါဆိုတဲ့အနေနဲ့တဏှီတွေပဲလှူတယ်ဒီကိုတော့အကျင့်မကောင်းဘူးဆိုလဲဒီကိုတော့မလှူဘူးလို့ဒီလိုစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထားတတ်ပုံလေးကိုတတိတန်ခါကိုသူကကြီးရှူတာလေပုပ်ကိုကြီးရှူတာမဟုတ်ပုပ်ကိုကသာကောင်းမကောင်းရှိတာတန်ခါကျတော့ကောင်းမကောင်းမရှိအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နော်တန်ခါလို့ပြင့်ပြီလို့ရှိရင်တော့ အကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်မကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတတ်နေရမယ်ကိုကနော်သူမကောင်းရင် तू အပိုင်းကမကောင်းတာကိုယ့်ဘက်ကကောင်းနေဖို့လိုတယ်သူဆွလို့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥက္ကသတိကအခုလို့သူ့ကိုလာပြီးတော့နတ်တွေကနေပြီးဒီကိုယ်တော်ကတိလားရှိတယ်ဒီကိုယ်တော်ကတိလားမရှိဘူးဒီကိုယ်တော်ကတော့ဘလို့ကုန်သူဝိသေသတွေရှိတယ်နဲ့လာပြောရင်တော့

0: ့လွယ်တယ်လို့ထင်တယ်မလွယ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အားလုံးကိုတညီတဲ့စိတ်ထားနိုင်မလဲမထားနိုင်တော့ဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူကတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်ထားပြီးတော့လှူပါတယ်တဲ့လှူတဲ့နေရာဒါသူ့ရဲ့6ခုမြောက်အာဟောဝေကိုရည်ချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကလည်းနတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာနတ်တွေကမျက်နှာလို့အာရသူ့လာပြောတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတက်ခါတာအမှန်တိုင်းဟောတာလို့လာပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတယ်ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာမှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့နတ်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်နတ်တွေနဲ့သူကအတူတကွာဆုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မြင့်တာတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောခုခေတ်ဆိုရင်နတ်ကတော်ကနေတစင်ပြောရတော့ဘဝင်ကမြင့်ကြီးမြင့်တော့အတူတူနဲ့တွေ့နေတွေ့တယ်ဘဝင်မမြင့်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကဒီခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩပဲတဲ့သူရဲ့ရှစ်ခုမြောက်ကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘမဆန်းခင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရင်သူဘဝအဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အကြောင်းပြောလိုက်မယ်တဲ့ဟဋ္ဌိရွာသာဥက္ကမှာကာမဘုံပြန်လာစေအပန်ရောစင်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်တေချာဘောပြောမယ်အဲ့ဒါသူ့အနာဂတ်ဆိုဖော်ပြတာပေါ့နော်ကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်အကြောင်း၅မျိုးရှိတယ်ပန်ရောစင်၅မျိုးရှိတယ်ကာမရာဂကာမအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုပြာပါရဒေါသအဲ့တန်ရစဉ်နှစ်ပါးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးကိုအတ္တလို့ရှုမြင်တဲ့တန်ရစဉ်ရဲ့သီလပရပရမတ္တမမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေနဲ့တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အစွဲလမ်းဝိသိကိစ္စဖျားတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်တရားအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၅မျိုးသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာသူကအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၅မျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူ့မှာရှိတာကဥဒ္ဓံပါကိယတန်ရစဉ်အထက်တန်ရစဉ်၅မျိုးတော့ရှိသေးတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂမာနဥဒိစ္စအဝိစ္စာအဲ့ဒါတော့ယဟန္တာဖြစ်မှပြောင်းမှာအနာဂတ်မှာအဲ့ဒီရူပရာဂဆိုတဲ့ရူပဘုံကိုတွေ့ပြမဘဝကိုတွေ့တာမှုအရူပရာဂဆိုတဲ့အရူပပြမဘုံကိုတွေ့တာမှုမာနဆိုတာရှိတယ်ဥဒိစ္စဆိုတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အရှင်းမပြတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥဒ္ဓမာကိယတန်ဆင်း၅မျိုးတော့သူမှရှိကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်သူကသာအရင်ဆုံးသွားလို့ရှင်ဟဋ္ဌိရွာသာဥက္ကဟာဒီကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပြန်လာနိုင်တဲ့တန်ရောစဉ်သူကလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပဲဒါဟာတပည့်တော်ရဲ့ရှစ်ခုမြောက်အာဟောဘွယ်ထူးခြားချက်ပါပဲလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့အိမ်မှာဆုံးမဖုံးပေးပြီးကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအကြောင်းတွေကိုရှောက်ပြတာရှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာလည်းမှန်တယ်သူပြောတာလေမှန်တယ်ငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဥက္ကဟဋ္ဌိရွာသာဥက္ကတတိဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအမွေရှင်မျိုးနဲ့အီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယဟန်နေကိုမှတ်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားကအတိပြုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကတော့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။တခြားသုတ်တန်တွေမရှိဘူး။သူဟာခုနပြောတာလိုပဲတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကွက်တာမဖြစ်ဘူး။တန်ခါဆိုတဲ့တန်ခါကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထားနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတာရှိတယ်။နောက်အနာဂတ်ကြလို့ရှိရင်တဲ့ယဟန်တန်ခါခေါင်းဆိုတာရှားပါသွားလိမ့်မယ်ကိုကျင့်တိလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သင်္ကေတလေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့သင်္ကေတလေးအနေနဲ့လက်ရင်းကိုသင်္ကန်းစားစီးထားတယ်ပေါ့ကာသဝခန္ဓာလို့စားတယ်မှာလို့ဆိုတယ်ခတရူကောင်းရတဲ့အတွဲတွေပျက်စီးသွားပြီးတော့ယဟန်တုယဟန်ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီခိရောက်သွားရင်တော့မှားတဲ့တန်ခါကိုယဉ်စုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတအရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဘာလို့သူယဉ်စုတာတန်ခါကိုတော့တန်ခါကိုယဉ်စုနိုင်မယ်သူတို့ယဉ်စုနိုင်မို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုခက်သလားဆိုခက်တယ်လွယ်မလွယ်ဘူးမကောင်းမှန်းသိပြီးတော့လှူနိုင်ဖို့ဆိုတာပထမခဲနေနော်ဘာမှခဲနေအဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီအာသကျဲရှိတယ်ဒီတစ်ထေးမှာအဲ့ဒီအာသကျဲရှိတယ်ဘယ်ကိုရောတော့ကျင့်ကောင်းတယ်ဘယ်ကိုရောတော့ကျင့်မကောင်းဘူးဆိုပြီးနတ်တွေကလာပြောတာတောင်မှပဲစိတ်ကွက်မသွားဘူးစိတ်ကွက်မသွားဘဲနဲ့ဓာန်တူညီမြသူကလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းဟာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဒီအရေးချင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲလို့သူတို့မှတ်ရအောင်စိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာလဲဒီစိတ်ထက်တက်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လုပ်တာတော့ကောင်းတာလုပ်တာပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ထက်တက်ဖို့ဆိုတာအမတမအရေးကြီးစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခန္ဓာအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာအလူဝတ္ထုရှိတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့တရားတရားရှိတယ်လူစရာရှိတယ်နောက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲမဲ့တရားတရားကအရင်ကောင်းတယ်လူစရာလည်းရှိတယ်သို့သောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကွက်သွားတတ်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်လည်းထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ထတ်တတ်ဖို့မတမှာရေးချည်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ရှိတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နေရမှာဘယ်လိုအစာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်တကောင်းကိုတကယ်စိရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လို့ရှိရဲ့နဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအစတရားချုပ်ပေးတယ်အစတရားဆိုတာဘဝတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကလို့ထင်နေတယ်အစတရားဆိုအစတရားဆိုမြောက်လိုက်တာကိုပြောတာတိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုစေရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကိုယ်ကအစတရားဆိုကိုယ်ကကျွေးတာတခါအစတရားမများလို့မူလားပေးကြရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရဖြစ်နိုင်ရလားဆိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တရသီးဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲကြည့်ကိုရင်းလိုက်တာတရစီလေးတစ်စီးပဲရင်းနေအဲ့ဒီတရပင်လေးတပင်အစီလေးတစ်စီးကိုဆိုက်လိုက်လို့ပေါက်လာတဲ့တရပင်ကအတိဘလောက်သီးမလဲနော်ဒီရုပ်ဝတ္ထုဘိုင်းကတောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နံဘိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမဖြစ်နိုင်ပဲရှိမလဲနော်အဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဟာကစိတ်ထက်ရဲ့စွာအားအဗဒမကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်အလုံးဟာစိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားကြတာပါလေဘာလို့လို့စိတ်ပဲကုတရားဝဲလို့တယ်ဆိုတော့စိတ်ပဲစိတ်ရှိလို့ပဲစိတ်ကဥဆောင်တာတရားသွားနာမယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်ကဥဆောင်တာစိတ်မပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိစံတကောင်ကိုကျွေးရင်စတရားတဲ့လူဒုတိလဒုတိလဆိုငါးပါးတိလတော့မလုံနဲ့ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုစာကျွေးမယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိစံတဲ့လူကတာတော့ဆိုခုနအုံနောက်နော်မြေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိစံတကောင်ကဟိုးจัตติจัตติโกมีเนี่ยอลาตระนตุ သူ့မှာအီချင်းကဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇတိကုန်းနဲ့တူတယ်။လူကြတော့လူလိုသိတယ်။အသိဉာဏ်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကြတော့မြေကောင်းနဲ့ဩဇာကောင်းနဲ့မြေနဲ့သွားတူနေပြန်။အကောင်းဆုံးမြေတော့မဟုတ်သေးဘူး။အဲ့တော့မြေပေါ်မှာဒီအစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုဇတိကုန်းမြေပေါ်မှာဆိုရင်အစတရာလောက်ပဲရ။အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစတထောင်။ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။မြေကောင်းကောင်းတဲ့လောက်ထွက်နောက်တစ်ခါတိလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှူမယ်ဆိုရင်အစာပေါင်းများစွာတယ်ဟုတ်တယ်ဗောတည်းစီတည်းစီစိုက်တာဓမ္မပဲတနေ့ကိုအသီးတစ်ထောင်လောက်သီးနေတဲ့ဆိုရင်ဆယ်နေ့ဆိုနေတာမှမဟုတ်ပဲနေ့တိုင်းသီးပါပဲလေအဲ့တော့ရတာနေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရင်းတာနည်းနည်းလေးပဲစပါးလေးတရင်ချင်းလေးတင်းတရားထွက်တယ်ဆိုနေတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုမျိုးလူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကွပြတ်ချမ်းသာသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဆွမ်းအားမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုကြတော့ထီးတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ချိုးပြုတ်နိုင်တယ်တချို့ကပုံကိုရွေးလို့ရှိတယ်ပုံကိုကြီးမှပုံကိုကမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောပါတယ်ပုံကိုရွေးဖို့ဟောပါတယ်သို့သောပါရမီဒါနတွေကြတော့ပုံကိုမရွေးပေမဲ့လှူတယ်ဆိုတာဘသူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ကိုကအဓိကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိကကြတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်တရားတရားတို့လှူတာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာလေ။ကိုပုဂ္ဂိုလ်က object ပဲ။အာယုပြုရပဲဖြစ်တယ်။ तू အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။အတိထားပေါ့အာရမဏပစ္စယော။အာရမဏပစ္စယောဆိုတာအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အလှူဝတ္ထုကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်လေးကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တာအဲ့ဒါအဓိကကြားနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစောင့်တည်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းပေါင်းများစွာကြုတ်ပေးမယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်ဝိတန္တရာမင်းကြီးဟာစုစကပုံနာဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့လူကြီးကိုသာသမီကိုလှူလိုက်တာအဲ့တော့သူကဒုတိလားတိလားမရှိဘူးလေတိလားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာဟာငရင်လှုပ်သွားတယ်အလှူကတာအညံ့တယ်သို့သောဝိသန္တရမင်းကြီးရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားစွမ်းဟာဒါမြင့်တယ်သူရင်ထဲကတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်အလှူကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူရင်ထဲတရားတရားရဲ့လောက်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ဘသူကအရေးကြီးတော့ဆိုလှူတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ထား။နော်။လို့ပဲမှတ်ထား။ဖျားလောင်းနေဟာဘယ်တိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရွေးလို့ရမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်လည်းမသိဘူးရွေးလို့မရဘူး။ဆိုပါစို့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စေရနာရှင်နေကတရားတရားထက်တဲ့မြင့်မြင့်နဲ့လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှူတဲ့လူဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုမှတ်သားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမှတ်သားစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်ရမှာအဲ့ဒါဒီဥက္ကတထေဟာအဲ့လိုစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်တယ်တတ်တေကလာပြောတာတောင်မှသူ့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားမှုမဖြစ်တော့ဘူးအားလုံးတညီတဲကိုထားပြီးတော့လှူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့အနေထားပဲသူဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘဝဇာလမှာသင်္ကန်းစာယူဆရာတွေအများရှိတယ်သင်္ကန်းစာယူဆရာတွေရကြပြီတိလာစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်တန်ခါကိုလှူတဲ့နေရာမှာလဲပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ထောက်ရင်းကျက်မှုတဲ့နေရာတွေမှာလဲပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်အနေထားကိုယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်မအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့မိမိတို့ဘဝမိမိတို့ကောင်းမြတ်ဖို့ဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုမွေးကြမှတာလေမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားမျိုးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်မအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဣဒံခောတရဏခိမဣဒံတရဏမௌဓမံဧတံ தரண မာကမ္မ தவ ဒုက္ခ ပမௌ ဇ္ဇတိ

အမြတ်သုံးပါအပေါင်းသည်လေအောက်တမံမောအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဣဒံခောယရဏတယံဣဒနာမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ကိုအာဂမ်မှာဆွဲမိသမှုအကြောင်းပြု၍တိုက်ဝင်ယုံကြည်စောင့်တည်ကျင့်သုံးကြကုန်သည်ရှိသောတာဘိတ္တတလုံးစုံသောတတဝအပေါင်းတို့သည်တဘာဒုက္ခခတ်သိမ့်သောဒုက္ခအပေါင်းတို့၏ကိဝေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပမောဇ္ဇတိကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူ၌

ဒီကနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2561ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုတတော်လာဆန်းရှိရ26ရက်17လပိုင်2019အာဓမအကျင်းစင်ကာပူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလရှင်ကျောင်းများဤဝါတွင်တရားပွဲအစီအစဉ်မှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒါနအမတဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်ထိုတရားတော်ကိုမဟောကြားသိမိမနာကြားသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဦးစင်ကယုတ်သေးစွာရှိခိုးပါမယ်တရားနာပရိသတ်ဘုံတတော်ကောင်းတော်လည်းဥက္ကလေးကိုချီးပြီးတော့အာယုံလေးပြုထားပေးပါယောဇိနောအနေကဇာတိယံသဗ္ဗုဒ္ဓဒါရမင်္ဂဇီဝိတံပိဗောဓိပေမာတောအလကမနတောအာဒတိယေဝအဋ္ဌိကတံယောဇိနောငါးပါးမညွတ်ယဝံကိုမယောမတ်တဲ့ရှင်သေစိတ်ဖြင့်နေနေကြိတ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လန့်လွင့်ထူထူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကဇာတိယတင်းနေသုံးလေကနန်းရည်၍ခြင်းတွေးမလွဲများကြွယ်လှစွာ

ိတိထိုတိဗိဒ္ဓံသဗ္ဗညံကိုယယစေတလူလာတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့်အဋ္ဌိကတအလောရှိလလာခြင်းကတိယုတ်မြတ်မဟုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားသဗ္ဗုဒ္ဓဒါရံကိုရောရင်သွေးအသက်ပေး၍

ဇနိမိဖုရားနှင့်တပည့်ဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝတံပိမဟာသွေမဟာယီအရာဇယောကဝင်ကြီး၍ဖြိုးစီတပည့်ကိုင်ကကြီးငယ်နှင့်တကားလူဝဲအမြတ်ခေါမတ်တွင်ညောင်းအသက်တရားကိုပင်တော်လီအာလကမာနတောငါတာငါသမိငါဇနိကငါတိငါနငါချက်ညာနှင့်ငါတယံ၍ငါရွှေငွေကငါမြေငါဟာငါဥစ္စာဟုတဏှာမြင့်ချက်မပေးအသည်ယမပိဖုံးစေနှလုံးမှစိတ်သုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍အာဓာတိယေဝါတဗ္ဗညုညာရဖို့ယံကိုစိတ်တန်ရှိပြေတရာရှိ၍လှူပေတော်

တရားကောင်းစဉ်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်လောကမှာကဘာကြီးလို့စတင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးရောမိတီပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေထိုလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဟာများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကြီးရောမိတီပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာထဲကလိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ဥစဉ်ဟောပေးပါမယ်ပရိဇာနာဝိဇာနံတိတိဣမံဓမ္မဒေသနာတတ္ထဇေတဝနေဝိဟရံတောတတ္ထဇေတဝနေဝိဟရံတောကောတံပိဘိက္ခုအာရဗ္ဗကတိတိပရိဇာနာဝိဇာနံတိတိဣမံဓမ္မဒေသနာပရိဇာပနာဝိဇာနံတိတိဤသောသသောတရားဒေသနာတော်ကိုတာထာနလူတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်တာဝတိယံတာဝတိကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်ဇေတဝနေဇေတဝန်ကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်ဣရိယာပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံတရင်သုံးတော်အမှုစဉ်

0: ရရှင်ကိုရမြတ်ကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသရင်ထုတ်နေတော်မူစဉ်ဤအဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။တနေ့သောအခါမှာကောတံပီပီမှာဓမ္မကတိကမထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900နှင့်ဝိနည်းတော်မထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900စုစုပေါင်းယဟန်1000ကျော်ကျော်ဟာကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသရင်ထုတ်နေကြတယ်။တနေ့ကြတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ဟာရေအတွင်းကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာရေကြံကလေးခွက်မှာထားခဲ့မိတယ်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့မိတာเนาะအဲ့ဒီတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကတန်တဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ခွက်မှာရေကြံလေးကိုမြင်တော်မူတယ်မြင်တော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီခွက်ထဲမှာရေတွေကြံခဲ့တယ်ဒီကိုအရှင်ဘုရားထားခဲ့တာလားဘုရားဆိုတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမမဘုရားတပည့်တော်ထားခဲ့မိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်အဲ့လိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဘုရားမမဘုရားသိပါတယ်ဘုရားအပြည့်ရှိလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဘုရားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကအေးအကယ်၍ပြင်းမှလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့၎င်းနော်ပေါ့ဆပြီးတော့မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တော့၎င်းအပြည့်မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဝိနည်းဆောင်မထေကတုတ်တန်ဆောင်ဆရာကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့တုတ်တန်ဆောင်မထေကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ကျတော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်သားဝကတွေကိုစာဝါချတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောမိတယ်။အေးဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဟာတဲ့ဆရာလုံနေပြီးတော့ပေါ့ခွက်ထဲမှာရေကိုကြံပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး။အပြစ်ကိုလည်းမကူစားဘူးဆရာလုံပြီးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာနော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေရဲ့တပည့်တွေကလည်းဓမ္မကတိကဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေရှင်မှာတွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကို။အော်ရှင်ဘုရားဆရာကတော့ဆရာလုံနေပြီးတော့ဒီလိုထားခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အပြစ်ရှိလို့ရှင်မှာမသိဘူးအပြစ်ရှိရင်မကူစားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီစကားဟာဓမ္မကတိကဆရာစီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကဒီဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ဟာတဲ့ကိုရာတစ်မျိုးရှေ့တင်တစ်မျိုးပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မုတာဝါဒမဟုတ်မမှန်လိမ့်လေလှည့်ဖြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြိတ္တရဲ့စလိုက်တာစလိုက်တာနောက်ဆုံးမှပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ပြဿနာတွေဖြစ်တာနဲ့တဖွဲကလည်းပဲငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဟောမှာဒေါသအာကာရတွေရှစ်တန်းပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်တဖွဲကလည်းငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့မသွားဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ပိုင်းဘယ်ထိရောက်သွားတုန်းဆိုတော့ကောသံပိပိကယဟန်တွေကြွဲတာတဂါရကမတွေလည်း क्वे ကုန်တယ်เนาะနောက်တဂါရကမတွေအမိပြုတဲ့ဟိုနတ်တွေဗြဟ္မပြည်ကြီးတောင် क्वे တယ်ပြောတာပဲသာသနာမှာအဲ့ဒီ क्वे ဟာအမတန်ထင်ရှားပြီးတော့အမတန်အချင်းယုတ်တဲ့ဒါ क्वे ပြမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီလို क्वे ပြတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုရင်လူတွေလောက်တာပဲเนาะလူတွေလောက်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောကြရတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာတယ်အိုဆုံးလာပေါက် क्वे တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနေပြီးတော့ငရင်တွေလှုပ်တယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါလူတွေလှုပ်လို့ပဲเนาะလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လစ်လာကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တာဘယ်ပြည်ကဖြစ်တာလဲလူပြည်ကဖြစ်တာနတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဗြဟ္မပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာလူပြည်ကဖြစ်တာပဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်အောင်နတ်ပြည်ကိုရအောင်လေလူပြည်ကပဲလုပ်ယူပါတာနော်လူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဒါရှင်သာမှုကိုရရှိတယ်ဟောလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကြောင့်ဟောဗြဟ္မပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဗြဟ္မပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလေဘယ်ရလဲဆိုရင်လူပြည်ကပဲဆိုတော့ငရဲပြည်ကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းဟာလေပဲလူပြည်ကပဲလူပြည်မှာမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ငရဲပြည်မှာမျိုးစစ်ချပြီးတော့မကောင်းမှုတွေခံစားရမယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပြည်ကိုနတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဟောကမ္ဘာလောကကြီးတင်းတင်းထက်ထက်နဲ့ပူနွေးလာတယ်။အိုဆုံးလာပေါက်ကွဲတယ်အတိဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ငင်းငင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒါဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။ဆိုတော့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာ တဦးနဲ့တဦးမတည့်ဘူးဆိုနေရတာအဆင်ပြေရလား
1: မပြေ
0: ပါဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုမပူလောင်ဘူးလား ပူလောင်တယ်ဒီကနေ့ခင်လဲတဦးနဲ့တဦးမညီညွတ်ကြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ဟောအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟောနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအပြစ်မဲ့တဲ့လူကြီးတွေအမတန်မှလှပတဲ့တရားစာတတော်တောင်ရင်မြေပင်လေကန်းကြီးတွေပျက်စီးကြရတယ်လေဘာသူကြောင့်လဲလူတွေကြောင့်ပဲနတ်လောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာမာလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဘယ်သူလောက်လို့လဲ
1: လ
0: ူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲဒါကိုစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးပုံနှွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုဆောက်ရုပ်ဆောက်ရုပ်လာတယ်ဆိုတာလေလူတွေလောက်လို့ပဲနောက်ဆုံးမှာလူတွေရဲ့တတ်တန်းဟာလဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော်ရော်သွားတာလေဘယ်သူတွေလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲเนาะဒီကဘာလောကကြီးပူနွေးလာလဲဆိုတာလေဘယ်သူလှုပ်လို့လဲ
1: လူ
0: တွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဟောဒါကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူလှုပ်တာလဲလူတွေလှုပ်တာနတ်တွေလှုပ်တာဟုတ်ရဲ့လား မဟုတ်ဘူးအခုလိုစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုဟောကဘာလက်ခီးသွားတွေလာခြင်းအောင်လဲပတ်ခြင်းအောင်ဤပညာတွေပေါင်းစုပြီးတော့လှပအောင်ခြေသားထားတာဘယ်သူခြေသားထားတာလဲလူတွေခြေသားထားတာဟောဟုတ်တယ်မလားလူတွေခြေသားထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားလောက်သွားလဲဘယ်သူလောက်သွားတာလဲတော်သေးတယ်လူလွတ်ဖြစ်လို့ဘလို့ဖြစ်မလဲလို့ဒီမှာယင်ဓမ္မမနဲ့ဆိုရင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူလွတ်ပဲဖြစ်ရမှာပါလူလွတ်တာပါနော်ဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်တကြားလောက်တာဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအော်လည်းနဲ့ခင်ရတွေနဲ့လူတွေကိုအတိဒုက္ခရောက်အောင်ကပ္ပအလယ်မှာမျက်နှာငဲအောင်နော်ဘယ်နေရာပဲတွားတွားအထင်သေးတဲ့မျက်နှာနဲ့အကြည့်ခံရတယ်ဒါဘယ်သူလောက်ခဲ့တာလဲလူတွေလောက်ခဲ့တာဥစဉ်လူတွေကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစုပွားလောက်တာလဲလူပဲငင်းချမ်းအောင်လောက်တာလဲလူပဲနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုစဉ်းစားကြရမယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနာဟိဝေရေနဝေရာနိတမတိတကုဒါဇနံအဝေရေနသဝေရာနိဧတဓမ္မောတနန္တနောဝေရာနိယံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရေနအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်ကုဒါဇနံဘေခေဘေခာဘေကဘာဘေရောက်ရောက်ဝေရာဏိနာတမန္တိအဲ့ဒီယံတွေငင်းကြမယ်မဟုတ်ဘူးဝေရာဏိယံတွေကိုအဝေရေနယံချင်းမတုံမတာလျင်တမန္တိငင်းကြရဲ့ရနိုင်တယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နာဟိဝေရေနဝေရာဏိတမန္တိတကုဒါဇနံဟိုဘက်အိမ်ကမိမိဟဲ့ဆိုလို့မိတောက်ကြီးယူသွားလဲအဲ့ဒီမိငင်းမငင်းရေတေဟုသောမေတ္တာနဲ့ပဲ့ပြန့်မှာငြိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာညံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေဒနာအဲ့ဒီညံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကုဒါဇနံဘေခိဘေခဘေကဘာဘေရောအဲ့ဒီညံတွေဟာငြိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာညံတွေကိုအဝေဒနာညံမတုံ့မှသာလျှင်ဒီနေ့အပြင်စစ်စက်ညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှားခြင်းအပြင်ညှို့မှုကိုဖြစ်

ရှင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတယ်။ထာကျင်ယူစရာတခုပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ကျေးဇူးတင်နိုင်တဲ့ခွန်အားသူ့မှာရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာ။ကိုယ့်ထက်မตายရင်တောင်မှကိုယ့်ထက်ဒန်းလူဖြစ်တဲ့လူကိုယ့်ထက်တော်တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ခွန်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတချို့ကစိတ်ထဲမှာပဲပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်လည်းပဲ။တချို့ကြတော့လည်းအောက်ကငယ်သားတွေကလှုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ကလူတွေကဟိုကျေးဇူးမတင်ဘူး။ဂရုမစိုက်ဘူး။ဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလူကြီးနဲ့လူငယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာเนาะတချို့ကလေအာနာတိပါဝါတွေကိုသုံးပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလံဟိဘာလတဝဒါယဟောဒီဘာလံလူမိုက်တွေဆိုတာဟာတဲ့ဘလံခွန်အားဆိုတာဟာဘာလတလူမိုက်တွေအတွက်ဝဒါယဟောဒီနှိစေဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာနာခွန်အားလားဒနာခွန်အားလားဘာခွန်အားလဲအဲ့ဒီခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံအမတမ်းမှဆင်းရဲပြီးတော့ကပ္ပအလယ်မျက်နှာငယ်သွားအောင်လုပ်တာဟာဒီခွန်အားဗလာတွေဟာပညာရှိတွေစီကိုရောက်သွားလို့လား။လူယုံမာတွေစီရောက်သွားလို့လား။ဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘလဟိဘလတဝဒယဟောဒီအာနာခွန်အားပါဝါခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တွေစီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။နာဟေဝသဗ္ဗတပလိနာကိစ္စံဒါပေမဲ့သဗ္ဗတအရာခတ်သိမ့်တော့မှာပလိနာခွန်အားဆိုတာဟာသဗ္ဗကိစ္စံအရာခတ်သိမ့်ကိုမပြီးစီးနိုင်ပါဘူး။အချိန်တန်ရင်တော့ပြောင်းလဲစမြဲပဲ။အချိန်တော့ဆောင်ရမှာပေါ့။ဒီအထိပ္ပယ်ရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုတင်တတ်တဲ့ခွန်အားဆိုတာလေဒါကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကတော့ဟိုသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ခွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်တပည့်တွေကကို့အပေါ်မှာဘလိုပင်သဘောထားတာခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခွန့်လွတ်လိုက်ပြီမဲ့ကိုကမှားပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ဟိုပြောဖို့ပါတယ်လူတွေလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာအော်တချို့ကပတ်စံချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဟိုလုပ်ငန်းကတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာလေခင်မိုးကြီးဆေဘာပြင်မာထားလို့ဆိုတာလေသူတော့ပြင်မာထားတဲ့ဥစ္စာကကိုကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မိုးကြီးဆေဘာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကုတ်ထုပုံကများခွန့်လွတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ကိုကဝန်ချတောင်းပန်ရဲတဲ့တတ်သိရှိပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဒါမှသာအပြစ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားမယ်ပေါ့အော်နော်ဒါကိုခွန့်လွတ်ခြင်းတောင်းပန်ခြင်းနောက်တစ်ခါမေ့ပြောက်ခြင်းဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်။မေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်။ပွက်မထားနဲ့၊ခြံမထားနဲ့เนาะ။ဘာကိုမေ့ပြောက်အောင်မလဲ။တစ်ဖက်သားကပြောလာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်เสียဆိုရှင်အဲ့ဒေါသကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်။လောဘဖြစ်เสียမနာလိုအိတ်တဖြစ်เสียတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်။ပွက်မထားနဲ့၊ခြံမထားနဲ့အဲဟိုထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုခြံထားလို့ရှိရင်စနစ်တကျမပုတ်မတွအောင်ထားလို့ရှိရင်စားလို့ရှိရင်အာဟာရဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအညိုတီးတွေငါကပြန်လုံးမပြန်ချမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုခြံထားလို့ရတော့ထမင်းစားရင်ဗိုက်ပဲပြည့်မယ်အဲ့လိုခြံထားလို့ရှိရင်တော့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လေမေ့ပြောက်ပလိုက်ပါဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ခြံထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာကထမင်းပဲရှိမယ်တင်းပြရတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကခြံထားလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမခြံထားနဲ့မေ့ပလိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့အချက်ပင်တစ်ချက်ရမလဲငါးချက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခွင့်လွှတ်ခြင်း၊သိခံခြင်း၊ဝန်ခံခြင်း၊တောင်းပန်ခြင်း၊မေ့ပြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အစားထိုးရမယ်။အဲ့ဒီတရား၅ပါးဒီပြင်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတရား၅ပါးကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။အခုကျတော့ဂေါတမီပြည်ရဲ့ယဟန်တရားမေ့ပြစ်ခြင်းကိုမေ့နေကြတယ်နော်။ဟိုတုတ်တန်ဆောင်မထေရဲ့ဟိုခွက်ထဲမှာရေးထားခဲ့မိတဲ့ဥစ္စာကိုအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောသေးတယ်အဲ့တော့မေ့ပလိုက်ပြီးရောမမေ့ဘူးသူကပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့စကားမစက်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လေဟောဦးစင်းတော့လေလို့တရားဟောနေကြဆိုတော့လေခါခါမှပြောလို့ရှိရင်လေဒီနည်းနည်းပပတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့တော့တတ်တာပေါ့နော်တချို့ကြားတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှဟိုစိမ့်နေတာပေါ့နော်ရင်းချက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုတရားဟောတဲ့ခါလေဒီတိုင်းပဲအဲ့ဆိုစကားမစက်တခုပြောပြအောင်မယ်ဦးစင်းတော့ဟိုးပဲကချင်ပြည်ဖြစ်မှာလေအဲသွားတော့ကတော့ဥစဉ်ကြီးတပါရှိတယ်။အဲ့ဒီဖုံဖုံကအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုဝါတွင်တရားဟောရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်။ဆိုတော့တခါမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။
မဟုတ်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတမဘုရားဒါဆိုရှင်လည်းတပြီတော့ဟောပါမယ်ပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဟောရမလဲဆိုတော့တနာရီစာပဲဟောရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့သူက၄နာရီစာလောက်ကြက်ထားတာတရားတွေကိုဟောလဲဟောနာရီဝက်နဲ့နာရီဝက်တောင်မပြည့်သေးဘူးပြီးသွားတယ်ပေါ့ပြီးသွားတော့သူကအစရှာလို့မရတော့ဘူးစရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုရှင်ဟောငါဘယ်လိုလောက်မှလည်းမသိဘူးတနာရီစာဟောမဲ့ဥစ္စာကို၄နာရီစာလောက်ကျက်သွားတာဘလို့ဘလို့ပြီးသွားမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ကိုအံ့ဩနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတာပရိသတ်နဲ့ဒီလိုရင်းနှီးဖို့ဆိုတာလေပြောတတ်ဖို့ဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီမမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့ထွက်ထွက်သွားတာလေးရှိတယ်တခါမှမလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာဖြစ်ဘူးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ရာထူးအာနာကြီးတဲ့ပုံကုန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါလည်းရှိတတ်တဲ့တရားတွေပဲနော်အဲ့ဆိုခုနကကောသံပီပီမှာဒီဝိနည်းဆောင်မထေကအဲ့လိုမျိုးစာချရင်းနဲ့ဟိုမမျောလင့်ပဲထွက်သွားလာတော့မပြောတတ်ဘူးစာထဲမှာတော့အဲ့လောက်ထိတော့မရေးထားဘူးတွေးကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မထင်ရှားတဲ့ယဟန်တဘကဘုရားရှင်ကိုလို့မြတ်သွားလျှောက်တယ်အဲ့လိုသွားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုလို့မြတ်အဲ့ဒီမထေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပေါ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ညင်ညွတ်နေကြပေါ့ဆိုတော့တစ်ကြိမ်လဲလှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဘာမှတုတ်တက်မှုမရှိဘူးနှစ်ကြိမ်မြောက်လှုပ်လိုက်တယ်ထုံနီးတူပဲအဲ့တော့သုံးကြိမ်မြောက်မှာဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြွလာကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်လည်းကဩဝါဒပေးတော်မူတယ်အေးဘိက္ခုငါရဲ့တာတပီတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကြတယ်သီလရှိတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဒေါသအတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မပြောနဲ့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်လက်မှန်ပါမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်၄၅ခုလောက်ဟောတယ်အဲ့၄၅ခုဟောလို့ရှင်၁၀နာရီနဲ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တော့မဟောဘူးเนาะအဲ့ဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်အဓိကလူရင်းကဝိဝါဒံဘယတောတိသောအဝိဝါဒင်းစခင်မတော်သမေဃတာခိလဟောဒဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနိဝိဝါဒံချင်းချင်းငင်းခုံချင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ခြင်းအထင်မြင်လွဲခြင်းသဘောထားကွက်လေခြင်းကိုဘယတောကြောက်မဲ့ဘယ်ပြီးစီရလို့ဓိတော်မြင်ကြဇံပါအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့လူဘဝနေတိုင်းတဲ့အခါမှာသမေဃချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာခိလဒုဘောဒုမမေတ္တာကပြေပြေပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံကြဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနိအဲ့ဒါဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမကထာပဲဒါကြောင့်မလို့ညဉ့်ညွတ်မှုကအမတန်ရေးကြည့်တယ်ညဉ့်ညွတ်မှုကအရေးကြီးဆုံးကိုဒီကာရာကြီးနဲ့ဘုရားအဆူဆူဆုံးမတော်မူတယ်ညဉ့်ညွတ်ကြမညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမတန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လိုက်ဆိုလိုက်ညဉ့်ညွတ်မှုသာဖြစ်တော်ပါလျင်ကောင်းရာကောင်းကျိုးဆက်စပ်တို့၍ကောင်းကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏မညီမညာဖြစ်တော်ပါလျင်ဆိုးရာဆိုးကျိုးဆက်စပ်တို့၍ဆိုးကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏ညီညွတ်ရင်ဘာကြွရမှာလဲမညီညွတ်လို့ရှိရင်တာတုတံဗုလာညာတိတံဗုလာမြောင်များစွာကုန်သောညာတယောဆီရောရှစ်တောင်းမျိုးတော်အပေါင်းတွင်ဟာတမေကတာနိပရိဒါကိုရောစိတ်ပါစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တာတုကောင်းမယ်အဘိရောဂရညဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြည့်ပင်ဖြင်းလိုက်ကစားတမေကအချင်းချင်းသနိပရိဒါစုစုစီစီအညုညာနေတိတာအပြန်လံမိကောပိနေကြမှာဓာတုကောင်းမယ်အဘိရောဂရိညာဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်ကိုဝါတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ဟာတပင်ဤဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်

ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တဘဝဘေးအန္တရာယ်ပေါ်ချင်းတည်ဟူသောလေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာလွင်တီးခေါင်မှာတိပင်တပင်ဒီပေါက်လို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းကြောင့်အမြင့်ပါပြုတ်ပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တိပင်တွေအများကြီးဆူးဆူးစီးစီးညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါက်နေလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံလေတွေကိုဘာဖြစ်လဲအန်တုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆူးစီးမှုရဲ့အင်အားဆိုတာဟာအမတန်ကြီးမားတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့တိပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအရိပ်ဖြင့်အေးစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်၏ဟုတ်လားအဲဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဦးဇင်ကနော်တခါလောက်ဆိုကြည့်အောင်ဦးဇင်တိုင်ပေးမယ်နော်တိပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအရေးဖြင့်အေးကြစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေးကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများအကျိုးကိုတဲပိုးဆောင်ရွက်ကြကုန်၏တဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတရားတွေကကဘာကြီးမှမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါဘူးတိတ်လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုသိပြီးတော့ကျင့်မဲ့တာဝန်ကမိမိရဲ့တာဝန်တယံအပိညာသစ္စိကတ္တဘွေရင်မိဦးဇင်ကဟောပေးလို့ပဲရမယ်လိုက်နာမှာကတရားနာပရိသတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတော့ဦးဇင်ကဘုရားဆိုဦးဇင်လည်းလိုက်နာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုဘယ်တော့မှချမ်းမထားပါဘူးနော်အမြဲတမ်းအလိုတတိလေးတော့ထားပါတယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတော်မူတယ်တရားဟောတော်မူပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိမိရဲ့ဟောအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေဟာလေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲเนาะသီလရှိပေမဲ့လေဓမ္မနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းလို့မိမိရဲ့အတ္တတွေမာနတွေအညို့အတေးတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညို့အတွေးတွေကလေသီလတွေကိုကျော်ပြီးတော့မှဟိုကွဲပြားခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်တိလရှိတဲ့ယဟန်တွေဖြင့်လင့်ကြစားမိမိရဲ့ဒေါသအာဃာတမာနအတ္တတွေကိုရှေ့တန်းတင်တော့ပြိတ္တရဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဖြန့်ပြတာတောင်မှမေ့ရဘူးဟောဘလောက်ထိကြောက်เสียကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကဩငါဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ပြောတာတောင်မှနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းနယ်မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဒီတပိတ်တော်ကိုမှပြီးတော့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးခံကြပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်တဲ့ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်ပင်အင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရင်တုံနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆင်မင်းကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဆင်မင်းကဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိသေးတယ်တော့ဆင်မင်းကအသက်လည်းကြီးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဆင်တရအများကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရေတောက်ဖို့ရေအိမ်ထဲကိုဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဆင်းသေးသေးလေးဆင်းရွှေဆင်းမဆင်ငယ်လေးတွေရလေပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့သွားတာပေါ့ရှေ့ကနေသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆင်းလေးတွေဆင်ပေါင်းစားလေးတွေတောက်ပြီးတဲ့ရေမှသူကတောက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကသူကတောက်ရတယ်အဲတစ်ပင်အသည့်ရွက်တွေအကိုင်းခက်လေးတွေကြံနေစသည်အားဖြင့်စားတဲ့ခါမှလည်းဆင်ငယ်ဆင်မဆင်ရွှေတွေကနေပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့စားတယ်သူကကြံတော်ရင့်ရတဲ့အရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်။ဟော၊သွားလာတဲ့အခါမှာလဲငါကအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့ဟိုအာမနာဘူးပေါ့နော်။တိုးဝဲပြီးတော့သွားကြတယ်။နော်ဒါကြောင့်မဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ခါလာမတွေပါတယ်။ကိုသားသမီးတွေကကို့အမေကိုအဲ့လိုမျိုးအာမနာမလုပ်ရဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့ဩငါဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအပေါင်းဖော်နဲ့နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်ကတော့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တဲ့နေလို့ငါဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုရင်ငါဟာအပေါင်းဖော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်အဲဦးစင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေကိုလည်းအဲ့လိုအာမနာတဲ့စကားမျိုးတွေမယူသေးတဲ့ပြုမှုတွေမပြောနဲ့ဟိုဒီဆင်မင်းထွက်သွားတယ်လို့ထွက်သွားရင်ဒုက္ခနော်ပြီးမှနောင်တရနိုင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆင်မင်းကထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပန်းဝင်ခြင်းကိုလေ့လာလေ့လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပြုစုလှုပ်ခြင်းမဲ့သူမြည်သူတူတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့မြဲတည်ရွယ်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သတင်းသုံးပဲနေရာတွေကိုပြင်ဆင်ခင်းခြင်းလို့နော်
နတ်နဲ့မိုးသားလင်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုယူပြီးတော့ဆုံးခံကြွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆင်မေကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တပိတ်ကိုဥကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရွာရဲ့ဥပဇာတိလိုက်ပို့တယ်လို့ပြောတယ်။ရွာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံပြန်မကြွမချင်းစောင့်နေတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံကြွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေတပိတ်တော်ကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့လိုယူသွားပြီးတော့ဆွန်းစားတဲ့ခါမှလည်းဆွန်းစားစရာလေးတွေပေါ့ဝကြီးဝန်းငယ်တို့ပြင်ဆင်လို့ပေးတယ်ဆွန်းစားပြီးတဲ့အခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးတွေကဟောညက်နေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတာရဲ့ဒေဆံဘေးပေါင်းတို့မှကင်းဝေးစင်ရအလုံးငါဒုတ်တွေကိုနှမောင်းလေးတွေလိမ့်ပြီးတော့အဆောင်ရှောက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုပါဠိလေးကတော့လို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုမှာကကောတံပီပီကိုရောက်သွားပြီ။ဟောဘယောက်တယ်ဆိုတာတရားကရောက်သွားတာဘယ်သူမှမရောက်ဘူးနော်။ကောတံပီပီကိုအာယုံပြုတ်လိုက်လို့ပြောတာ။တရားကိုတဆက်ထားတာ။ကောတံပီပီကတခါတခါမတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာဖူးကြတာကိုအဲ့တော့မှန်လားပါဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဘုရားပြီးတော့ဖူးလို့မြင်လို့ပါလေဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတော်မူပါဘုရားလို့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမလိမ္မာညာပဲအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တော့ဟောဝတ္တအောအံအောဖွေးကောင်းပေစွာတကအရှင်ဘုရားတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ထံတော်မှောက်မှာယဟန်ပြုရဲ့သားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြန်ပြေတော်မူတဲ့ငိမ့်ချမ်းရဲ့စကားကိုတော့မှနားမထောင်ဘဲနဲ့အတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းနေပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကွဲပြားကြတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဒကာမတွေကလည်းเนาะမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လှုပ်ရလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျလူရင်းလည်းပြောမယ်เนาะပြောတော့အဲ့ဒီကယဟန်တွေကပထမဦးဆုံးတော့လေဒကာဒကာမတွေပြောတော့မသိချင်အောင်ဆောင်ထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲငါမှန်တယ်သူမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေတော့ဖုန်းကြီးတွေယဟန်တန်ကားတွေဆိုတခါတခါမှလည်းမှီပြီးနေရတာပါเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ပဲမာမှာပါနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲမာနိုင်တယ်ဟိုမှာနဲတာမဟုတ်ဘူးတန်ကားပါ2000ကျော်တောင်ရှိတာ1000ကျော်တောင်ရှိတာလေနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့မှဟိုမှာတခါမှတစီသွားပြီးတော့ဦးစင်းတို့ညီညွတ်ကြပါပြီတန်ကားတွေညွတ်ကြတယ်သွားပြတော့ဟိုကလည်းမရဘူးအရှင်ဘုရားဒါဆိုရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပြီပြီလားဘုရားတခါမှလည်းတိတ်စကားတက်တာပဲအဲ့လိုမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့မုံဝင်ချရသေးတဲ့မြကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တော်ပစ္စည်းလေးပါနဲ့မထောက်ပံ့ဘူးတဲ့အဲကောတံပီဇတ်တော်မှာပါတာလေးပြောပြတာပါမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါတွင်းကြီးလေသွားလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးလေအဲ့တော့သတင်းကျွတ်သွားပြီထားပါစို့သတင်းကျွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့အနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့စတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဆူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့တခါတခါမတွေကအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အကြောင်းတရားလက်ခတဲ့အာနန္ဒာကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖုလို့တွေ့လို့မြင်လို့ပါတယ်ဘုရားလို့မေးလျှောက်တော့အာနန္ဒာကလည်းပြေဆောင်ကုန်စင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရင်ဝါလက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတန်ဃာတို့တွေကလည်းအနေနဲ့ရက်ကကဖုဖို့လာကြတယ်။လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်တွေကိုတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900နော်။အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900တွေကိုအာနန္ဒာကအဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အနီးအပကိုရောက်ခါနေတောဆက်မှာအဲ့ဒီယဟန်900ကိုထားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထားခဲ့တာထားခဲ့တော့အဲ့ဒီအာနန္ဒမထေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စီကိုကြွာလာကြွာလာတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလေးကဆင်မင်းကယံပြူတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဘုရားကိုအန္တရာယ်ပြုမှာဆိုတော့သိမှမသိတာအဲ့လိုယံပြူတဲ့အခါကျတော့အဲပါဠိလေးကဆင်မင်းအဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ चित သားကိုယံပြုတ်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့အလုတ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကကင်လာလေးလေးနဲ့ဒီကိုချလို့ရှင်အာနန္ဒာမှာပါတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူဖို့တောင်းတာစင်တားလိမ်ပါလေနော်အဲ့လိုဆင်လေးတကောင်လောက်ရအကောင်းတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာကမပေးဘူးအဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းတွေအဲ့လိုမပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကဆင်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့တခုဝင်တယ်ဒါကြောင့်မတရားနာပိသက်ပေါင်းတော်တော်ကကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိဘဆရာသမားဒီရဲ့အနီးအပားမှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးနေတဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာမိမိရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုဘယ်တော့မှမချဘူးတပည့်တွေဆိုတာဟာဆရာသမားသုံးတဲ့သုံးဆောင်ကိုမသုံးဘူးဆရာသမားသုံးတဲ့နေရာကိုအသုံးမပြုဘူးဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆင်မင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျအာနန္ဒာလေးကရောက်လာတော့တပိတ်တွေကို
ပါလာတဲ့ပစ္စည်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့နေတဲ့ကြောက်ဖြာမှာမထားဘူးမြေကြီးမှာပဲထားတယ်ဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အလင်းချင်းတစ်ခုပဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိတ်နဲ့အာနန္ဒာအတင်တစ်ပါးတည်းကြွလာတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားနောက်မှာတန်ခါ900ပါပါသေးတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမသိလို့ဘုရားတပည့်တော်တောဆန္ဒလေးမှာထားခဲ့ဒါဆိုသွားခေါ်ချေခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်900ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တော်မူတယ်မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဖျားဖြစ်၍လဲအိမတန်မှာဣန္ဒြေသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံလာပါပြီလေဖျားမင်းမျိုးဖြစ်၍လဲလေအိမတန်တင့်တယ်တတ်ပေပါလေဗျာဤတော်ကြီးမြင်မဲ့ထဲမှာပြုစုလောက်ကြည့်မဲ့သူတစုံတရာမှမရှိပဲနဲ့အခုလိုနေတယ်ဆိုတာဟာအိမတန်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေဗျာဒီလိုလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေသားတို့ဟိုမှာကြည့်လိုက်ဘုသူ့ကြည့်ခိုင်းလဲပါဠိလေးကဆင်မင်းကိုအဲ့ဒီဆင်မင်းဟာငါဖရာကိုအလုတ်အကျွေးပြုတ်လို့တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မသာဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယသဗ္ဗာနိပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာတရားနံပိသမောသူတို့ကောင်းတို့ဖျားရှင်ကုရုမြတ်ကသာဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဗုယသဗ္ဗာနေပရိသယာနေစရိယတိနတ္တမနောတတိမာအတူတကွကျင့်ဖက်အပေါင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းခွင့်ရလို့ရှိရင်ထိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဖြတ်ကျော်လို့ရှိရင်ထိုအန္တရာယ်မှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒါနံပါတ်၁တစ်ချက်နံပါတ်၂အကယ်၍အတူတကွကျင့်ဖက်သီလသမာဓိမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့မင်းကဲတော်၎င်းဆင်အပေါင်းတို့ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာတကောင်တီးနေတဲ့ဆင်ကဲတော်၎င်းကျင်ရမယ်တော်ပါတယ်နော်နံပါတ်3အချက်အဲ့ဒီလိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရတဲ့အခါမှာတကောင်တီးကျင်တာမှသာလျှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တကောင်တီးကြည့်ချင်းကသာလျှင်တယောက်တည်းနေခြင်းကသာလေအေးချမ်းတယ်မိတ်ဆွေရုပ်တော်နဲ့မပေါင်းမသင်းပါနဲ့မကောင်းမှုကမပြုရဆိုပြီးတော့စတဲ့ဒေသနာတရားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိမာလွန်မူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ယဟန်900ယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လွယ်လိုက်တာနော်သူများတွေများတအားလွယ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုမိတဲ့အခါကျတော့အာနန္ဒာကရှောက်တယ်မလာပါဗျာတဲ့တာဝုဋ္ဌိပြင်းမနေကြတဲ့အနာတပိန်မှုရှိဝိသကာမှုရှိတဲ့တခါတခါမတွေကဖျားရှင်ကြွတော်မူလာခြင်းကိုအလွန်မင်းတောင်းတပါလေဗျာလို့ရှောက်ရှောက်တော့ဟုတ်ပြီအာနန္ဒာတပိတ်သင်္ကန်းကိုယူသွားကြမယ်ဆိုတော့သွားကြတယ်အဲဒီလိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တကွာယဟန်900အာနန္ဒာပါဝေယဟန္တာကိုတော်မြတ်ဒီဟာအာနန္ဒာတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးနော်တကြလွဲသွားမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ယဟန္တာပေါ့အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟာတာဝုဋ္ဌိပြည်စေတော်ရွှေကြောင်းကိုကြွားတော်မူလာတဲ့အခါမှာပါဠိလေးကဆင်းမင်းလေးကယဟန်တန်ဃာကြီးအကြဖိလာကန့်လန့်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖိလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲလိုလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှောက်တယ်မှလာပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်းမင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဖိလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေရတာလဲဗျာလို့အဲလိုလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေသားယဟန်တို့ဤပါဠိလေးကဆင်းမင်းဟာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွာခြေသားတို့ကိုစွန့်ကပ်ယံစိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီဆင်းမင်းဟာငါဘုရားကိုလှုပ်ခြေပြုစုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဂျေဇုများတယ်သူ့ဂျေဇုကိုဆောက်တဲ့နဲ့သူ့ဂျေဇုကိုတိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တနက်လေးတော့ငါတို့လက်ခံလိုက်ရအောင်ပြန်ပြီးလှဲ့ကြစို့ဆိုပြန်လှဲ့ကြပြန်တယ်ပါဠိလေကတော့ကိုအဲ့တော့ရောက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီဆင်းမင်းကတိတိဝလန်နေခူးပြီးတော့တခါတည်းရောက်ကြတဲ့ခူးတာတဲ့အပုံလိုက်ကြည့်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မူရှိတဲ့ယဟန်အပေါင်းတွေ900ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်900နဲ့တပါးပေါ့ဆုံးဖုံးပေးကြတာမကုန်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖုံးပေးပြီဆိုကဲပြန်ကြွကြတယ်ကြွတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါဠိလေကဆင်းမင်းကရှင်နေတူပဲဖီလာကန့်လက်လှုပ်ရနေပြီအော်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်နောက်တစ်ခါလှုပ်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့ရှိရမယ်။နော်ဒီလိုသဘောပေါက်မယ်။အဲ့တော့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်နဲ့တကွာအာနန္ဒာကမေးတယ်။မှန်လားပါဗျာ။ဒီပါဠိလေးကအရှင်မြတ်ဖီလာကန့်လည်းလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်နေပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်တော့ဗျာ။အ
ဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကတီးလိုက်ပြီဒါကြောင့်ပါဠိလေးကဆင်းမဘုရားရှင်ကတော်မြတ်မိန့်တော်မူတယ်အေးပါဠိလေးကဆင်းမင်းအသင်ဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်ဇာမဲ့ဘဝိပဿနာတရားကိုရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ယခုငါကြွသွားခြင်းသည်နောက်တခါပြန်မလာတော့တော့ကြွသွားခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ဤနေရာ၌နေရခဲ့လောပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတော့ရက်ဆက်လိုက်တာပါဠိလေးရစင်အဲ့လိုတွေ့မှာပေါ့နော်ပြောပြတာပါအော်မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဟောစင်ရဲ့အတွေ့လေးမှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဤပါဠိလေးကတော့အောင်မှာသတင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတတဲလုံးလှုပ်ကြွေပြုစုမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်ဘုရားအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားတပည့်တော်ကိုပြစ်ပြီးတော့ထားသွားတော့မှလားဘုရားဆိုပြီးတော့ပါဠိလေးကဆင်မရမြေဝန်းအင်္ဂါမြေရည်လေးကလေးကကြားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အပေါ်ချစ်ချင်းတွေကိုပြနေလေရဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ငိုတော့မငိုလိုက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟောစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နှမောင်းတွေကိုမိမိရဲ့ခံတွင်းထဲမှာသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတော့မျက်ကိုကြည့်နေတော်မူတယ်အဲဒီလိုရှင်သာအဲဒီလိုပါဠိလေးကဆင်းမင်းကကြည့်နေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲပါဠိလေးကဆင်းမင်းကိုလုံးဝနောက်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကမျက်စိတဆုံးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะမျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့နောက်ပါယဟန်နေယဟန်အပေါင်းတွေကိုမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မှယင်ကွဲနာကြပြီးတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရိတ်ဆံပင်ဖြစ်လင်ကစားဘုရားရှင်ပေါ်ကြည်ညိုတဲ့တရားတရားကြောင့်ယူတာဝရင်တာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့နတ်သမီးတထောင်ချံရံနဲ့နတ်သားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သားရဲ့အမည်ကိုပါဠိလေးကနတ်သားလို့ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာပေါ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတာပါဠိလေးကဆင်မင်းဟာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဒီဝိပဿနာတရားဆိုရဲဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုတော့ရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်သူဟာအဟိတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေလို့လူတွေမှအဟိပင်တစ်ပါးရှိလို့ပြောကြတယ်။ဒွိဟိတ်တိဟိတ်နော်ဒွိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်တိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပိစိမဘွေကပုံကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါအမျိုးသားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရင်မီအလျောက်ပေါ့နော်ဒါကွာတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွယဟန္တာပေါင်း900အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသာဝတိပြည်ဇေတဝန်အကြောင်းကိုကြွားသွားတယ်တရင်ဝါလည်းကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကြွားသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကကောတံပြည်ဖက်ပြန်ရောက်သွားခံပြီနော်ကောတံပြည်မှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကအဲ့တရင်စကားကြားတယ်ကြတော့မဖြစ်ဘူးငါတို့တဝါအတွင်းလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါတို့ရဲ့အမားကိုလည်းအမားအတိုင်းဝန်ခံပြီးဟာဒါဝန်ခံရတဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာအဲ့လိုဝန်ခံတဲ့အခါကျတော့ကောသံပိပိကယဟန်တွေကသာဝတိပိစီရဝန်ကြောင့်ကိုလိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာဝတိပိမှာမင်းလောက်တဲ့ဘုရားပသိနေဒီကောသလမင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကောသံပိပိကယဟန်တွေကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုပသိနေဒီကောသလမင်းကသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စီကိုတွားတယ်တွားပြီးတော့ရှောက်တယ်မလာပါဗျာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငိမ့်ခုံ꿰ပြတဲ့ဒီယဟန်တွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သာဝတိပြီးကိုဝင်ခွင့်မပေးလိုပါဘူးဗျာရှောက်တယ်နော်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာကိုပြတယ်ဆိုတာဒါလားမသိဘူးဆိုတော့ရှောက်လဲရှောက်เสียရလေလောကမှာတုမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြောတာကိုတော့နားမထောင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတိတ်ကောင်းမှန်တာပဲဦးစင်းလက်ပါတော့အဲ့ထဲမှာနော်အဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့အေးပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီယဟန်တထောင်သောနှစ်ပါးဟာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ပရိသတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးမှမပါဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိမိရဲ့ဒေါသမာနအတ္တအိတ်တမိတ်ဆီယဆိုတဲ့ဒီမညီညွတ်ချင်းရဲ့တရားတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒါတို့ကခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားကြရတာပါဝင်ခွင့်ပြုတ်လိုက်ပါဒီလိုပြောတော့ဟိုကဖရားရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာတော့တွန့်တူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထုံနည်းတူစွာပဲသာပတိပြည်ဇေတဝန်အကြောင်းရဲ့အကြောင်းတကအနာတမိတတိကလည်းဖရားရှင်ကိုရိုမျက်စီကိုလာလျှောက်တယ်မှန်လားပါဖရားဖရားရှင်ကိုရိုမျက်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်မနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားတော့ကွဲပြားကြတဲ့ကောတံပိပိယယဟန်တွေဖျားတပိတော်ရဲ့အကြောင်းကအဝင်မခံခြင်းဘုရားတဲ့အဲသူကလည်းကြောင်းပိုင်တယ်ဆိုပြောတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ရပိုင်ရအာကိုပြောကြတယ်
နော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလဲလူတွေပေါ်တော်တော်စိုးမိုးတာပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတော်တော်စိုးမိုးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလဲအင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိမာပေါ့တားတဲ့သမီးတွေရှိကြရလေပိုင်ဆိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအင်းဒီတိုက်တဲ့ကားတရှိပိုင်ဆိုင်တာပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်ပြီးချပြီးအစွဲလန်းထားတယ်လေဒါပေမဲ့ထားတဲ့နေရာရှိဆိုမထားတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘုရားပေါ်ကိုစေတနာထားပြီးထားတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားတော့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဝင်အဝင်မခံဘူးဘုရားတဲ့ပြောလေပြောစရာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှင်နေတူပဲအဲအနာတပင်တထေးကျောင်းတကားကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့သူတို့ဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဝင်ခံလိုက်ပါသူတို့ကအမားကိုအမားမှန်သိလို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြောကြတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားတော်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟိုကလည်းမျက်နှာကုတ်ကုတ်နဲ့ခွန့်ပြုတ်လိုက်ရတယ်နဲ့တူးတယ်တကယ်ဆိုတော့ခွန့်မပြုတ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွန့်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားညှင့်ခုန်ကွဲပြားတဲ့ယဟန်တွေဆိုတာအကုန်လုံးသိနေကြတယ်တဲ့တော့သိနေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေရာပေးတာပေါ့အော်ဒီနေရာဒီနေရာမှာတရင်သုံးပြီးဆိုနေရာပေးကြတယ်နေရာပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်တာဝတိပြည်စီတော်အကြောင်းမှနေတဲ့အခါကျအရက်လေးမျက်နှာကတက္ကရာကမတွေနော်ဘိက္ခုပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေတော့တက္ကပရိသတ်တွေခါမပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလာကြတယ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောသံပြည်ပြည်ရဲ့ယဟန်တွေကိုအကုန်လုံးသိကြတယ်တဲ့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲနော်ရှက်စရာအတိနော်မညင်ညူချင်းကွဲပြားချင်းဆိုရှက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဂုံမယူနဲ့အမလေးငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူတို့ဂယုမဆိုင်ဘူးသူတို့မလောက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေနဲ့ညီညွတ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကဖြစ်ပြီးပြီလေပြဿနာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမှာအရက်မျက်နှာငယ်ရတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကလည်းအော်ဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောသံပြပြယဟန်ထွီးဒီလိုရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေကလားဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်တွေလဲကောသံပြပြယဟန်တွေထွီးအဲ့လိုရှိမှာပေါ့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ပဲထင်တယ်ဟာလားအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတစ်ပါးတွေရဲ့အထင်သေးတာကိုခံရတာပေါ့ကိုကအမားလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမားကလည်းအမားကြီးပဲဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာအင်မတန်ကိုဒီရှက်စရာကောင်းတဲ့အမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတာပဲကမ္ဘာသမိုင်းရိုင်းတော့အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုသူတို့ခံရတယ်နော်အော်ယဟန်တွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူဝကြီးဝငယ်မပြူတော့ဘူးဆုံးတူတူမစားခြင်းဘူးအတူတူမနေခြင်းဘူးအတူတူမအိပ်ခြင်းဘူးအတူတူရေမချိုးခြင်းဘူးဟောဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မှသူတို့ကနောင်တရပြီးတော့ဖရာရဲ့ခြေကိုသွတ်ဖက်တာနော်မလာပါဖရာဖရာတပည့်တော်တို့မှမန်သိပါပြီဖရာတပည့်တော်တို့ကဲပါဖရာတော့အဲ့လိုပြောဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်မလို့ကန်ထက်လိုက်မှာဟုတ်တယ်ဖရာရှင်ကတော့မြတ်တော်ခွန့်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဖရာရှင်ကတော့မြတ်ခွန့်လွတ်တဲ့ခြေသားယံတို့အင်မတန်ဝန်လင်းလာတဲ့အမှုကိုလုပ်တာပဲငါဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ဆိုဆုံးမတာကိုတော့မှနားမထောင်ပဲနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြုပါလျက်နဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အတန်တန်ဆုံးမလျက်ငါစကားကိုနားမထောင်မအခုတော့သင်တို့သိပြီလားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဒီဂါတိကောသလဇက်ဆိုပြီးတော့ဇက်တော်လေအဲ့မှာဟောသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကသာဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသဟယံတတ္တိစရံတာတုဝိဟာရိဒီရံပရိဇာနဝိဇာနန္တိမယမေထယမမတိရေဇာတတဝိဇာဏန္တိတတောတာမန္တိမေဒကအဲ့ဒီလိုညင်ခွန်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတယ်တရားနဲ့တရားအထင်မြင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမညင်ညွချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလုပ်လဲဆိုရှင်တဲ့ပရိဇာဏဝိဇာဏန္တိတနေ့ငါတို့ဟာတေချာရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေချင်းတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလုပ်တယ်တော်ပါတယ်နော်အေးတနေ့မှငါတို့တေးရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေးချင်းတရားကိုမရဏနုဒတိဖြင့်တတိပညာဖြင့်ဆင်ခြင်ပွားများတဲ့ပညာရှိအပေါင်းတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအချင်းမျိုးကိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားရှင်ကတော်များကထပ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရဟာစာပိဝုဒ္ဓဆာရေပါလာရေစပန္တိတံအတ္တစေဝဒလိတသာသဗ္ဗေမေစုပရယနာတရဟအသက်ရွယ်နုနယ်ပြုံးမြင့်ချစ်စရာအရွယ်သာရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူငယ်တို့သည်လကောင်းဝௌဒါအသက်ရွယ်ကြည်င်းကြကုန်သောရေစာအချင်းလူကြီးတို့သည်လကောင်းတရဟစာပိဝௌဒါစာရေပါလာပါလာတိညာနေ၍မိုင်မဲကြကုန်သောရေစာအချင်းလူမိုက်တို့သည်လကောင်းဗန္တိတာတိညာပညာပြည့်စုံဘွယ်ထူးကုန်သူရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူရှမ်းသာပေါင်းတို့သည်လကောင်းမေစုပရာယနာ
။တပေထိုဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းငယ်ပါဝင်ပညာရှင်ပညာမဲ့မိုက်တဲ့သူလိမ့်မာတဲ့သူထိုလူအပေါင်းတို့သည်မေစုပရာယနာနောက်ဆုံးတဲ့နေ့သင်နေစေလျင်မရဏညောင်ဆောင်သောလေးလျောက်ရမည်ဖြစ်တယ်။ကြည်ကြည်ငယ်ငယ်လာလာပါပါပူပူရွာရွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအလုံးကပါတယ်လေသေမျိုးတွေကြီးပဲမဝင်တော့နေ

အရှင်ရဲ့လို့တရားအစဉ်လားမရှိပါဠိကတော့ပိဿနာတဲ့အလုံးအနိစ္စာကြည့်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့မနေရလို့တေချတဲ့အခါကိုနာကိုကဗာမြဗာမဥစ္စာဟုကမြူမြမပါကိုပြုထကံမြကိုနောက်ပါသေးတဲ့အခါဗာလိပါမလဲကိုပြုထတဲ့ကံကိုနောက်ပါမယ်ယာတိတံဟရတိဖလန္တာတိတံဝပတိဘိဇံကောင်းပင်ဆက်ရင်ကောင်းသီးစားရမယ်ဆိုပင်စားရင်ဆိုသီးစားရမယ်ဒါဆိုဘာပင်စားရမလဲကောင်းပင်စိုက်တယ်ဆိုတာညီညွတ်အောင်လောက်တာလားမညီညွတ်အောင်လောက်တာလားညီညွတ်လို့ချင်ရင်အေးချမ်းမလားစူပူမလားအေးချမ်းမှုကိုအလုံးသူမတောင်းတဘူးလားတောင်းတာလားဥစဉ်လဲတောင်းတာတယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လဲတောင်းတာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးချမ်းမှုဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဒါဟာကဘာကြီးမှာအမှန်တန်လိုအပ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘဒေါသအတ္တမာမနာတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒီကနေ့ကဘာလောကကြီးဟာဆုပ်ယုပ်နေတယ်တိုးတက်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလူတွေလောက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကမိမိကိုယ်ကိုမိမိအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဟာအသက်တရာမနေရပါဘူးနေရရင်လေ90 80ပေါ့လူတရားဆုတ်ကရောက်လာတဲ့အတက်ကတဖြည်းဖြည်းတူသွားမှာပဲလေတတ္တသူရိယတော့ဆက်ကဝိသီတို့လိလာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကလူတရား10နှစ်တတန်ကိုရောက်မယ်9နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုမယ်အဲ့ဒီမှာကဘာလောကကြီးပျက်စီးမှာပဲမပျက်စီးတဲ့ကဘာဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုပြုထားတဲ့ကံတန်လည်းကိုယူသွားကြရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာလည်းပြုနိုင်တယ်လို့ပြုကြပါဒီလကိုလည်းဆောင်တင်းတယ်လို့ဆောင်တင်းကြပါဝိပဿနာဘာဝနာတရားများကိုလည်းအရှင်ရှိခိုင်လုံးလဆိုင်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ဥစဉ်နေနဲ့မေတ္တာရှိထားပြီးဓမ္မပြည့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကဲတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့အောင်လိုက်ဆိုပါတတ္တဝါများစွာ

ဟောတမာတုံမေဝကဗေဒကမေတ္တံကရောဓအညွညံကရုဏာမုဒိတံတတံသေစနာနှလုံးပြောပြဩတရောကအပေါင်းတို့ဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တင်တရောကအပေါင်းတို့သည်တမေကကိုစိတ်နှပါမကွဲပြားပဲတသားရေညညွကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တင်တရောကတို့သည်ဝေကဗေဒကသူတစုငါတစုမညီညွတ်မှုကြောင့်အစုစုအစအစကွဲပြားကြကုန်သည်လေမဟောဓမဖြစ်ကြပါစေကုန်နှင့်ဒုံမေတရားနာပိဋကဘောင်တင်တော်ကောင်းတို့သည်မေတ္တာကျွမ်းမှပေရှားကျွလို့လာသည်နှစ်ပါးသောမေတ္တာတရားကို၎င်း

ေဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ခေါ်စားခုနှစ်1388ခုနေ့ရုံလ28ရက်12ရက်6လ2016စေကုဏ္ဏငါဘုရားသနာတရားရှင်နဲ့တောင်းခံရှင်ဖြန့်ပွားရည်ပြပါဖို့ပဲတိတ္တသာဗာရမီဆောဆရည်ကစင်ကျင်းပါတဲ့တဏိတာဝိပဒနာအလုပ်ဝိတရားစခန်294ချိန်မြောက်တဏိတာတရားစခန်ရဲ့ညနေ 3:45 မိနစ်ချိန်၌ဟောကြားတော်နတ်ပြည်ရောက်လူသားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့တရားခြေခံထားပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုတရားဓမ္မအလူပေးလူပေးပါမယ်ဒီတော့တရားမဟုတ်ပင်တရားမနာချခြင်းတရားရဲ့ပန်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောပြရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကိုအများရှာကြတဲ့နမောတာသနဲ့တောင်းခြင်းရှိဖို့ကတော်လည်းချေရအောင်

သဗ္ဗဘဂဝါတောအရဟံသဗ္ဗ

မမင်းတို့၏ဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာမဖောက်မပြန်တရားဘုညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်၍သိတော်မူတတ်ပါပေထတော်ဒါကဘဂဝါတော်ဣတိရိယဓမ္မယသာတိကာမဘယတမိဘုံချောင်းလီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါပေထသောထိုမြတ်စွာဘုရားမြေမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယိုကျိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စည်မတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ရှင်းမြင်နေရဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတနာကသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခတ်တဲ့ကြံ့ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဟန္တာဖြစ်နေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားစေတနာတော်ကြီသာပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်းမြောက်တော်မူလေရှိပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောကြားတော်မူတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ယဟန္တာဖြစ်စေချင်တာဟာတဲ့ဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားလေးပဲဘာဖြစ်အောင်ဟောတာတော့တကယ်လို့တဲ့အသိဉာဏ်အားနည်းနေတဲ့တွေ့အဋ္ဌညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုတရားနာပရိသတ်တွေဟာအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်သောတာပန်ဖြစ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုကြီးယူဆရှိရတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂါထာတစ်ပုဒ်သီကုံးဒါတာကိုသရတရားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယောဂီတို့ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ဓမ္မမေကေနဝါဒံတိသဗ္ဗေဝန္တုအနာတဝံယေထာပိစီမကတ္တာသောတာပန္နဘဝံဒုတိဓမ္မမေကေနရှင်တော်ဖေယဝိပဿနာတရားဒီဟုသောမိုးတော်ကြီးကိုဝတ္တန္တိဒေသနာတော်တိမ်တိုက်ကကောင်းစွာဟောပြရွှန်ချလိုက်သည်ရှိသောတတတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာတဝါအာတဝကင်းကွာယန္တာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဒီဟွန်တူတရားနာရင်ညာမြင်ရှင်းရွယ်မရွံ့မတည့်ဖြစ်တော်မူကြပါစေအိဋ္ဌံဤတရားနာလာရာပရိသတ်များစွာဖြင့်နိုင်ယေတတာအရှင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတရားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့ဒီပစ္စည်းမကအတိညာအားဖြင့်အာနေကြသည်ဖြစ်အောင်ဒေသတာထိုအတိညာအားဖြင့်အာနေနေကြတဲ့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတာပန္နဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာတင်ကွာကုန်ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတို့သည်ဘဝံတုတရားနာရင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်း၍

ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တကွတရားတော်တွေကိုရှင်းရှင်းသွန်းကြတဲ့ဧတရေယဓမ္မဂရိကယဟန္တာတကယ်ရှင်သူမြတ်ကြီးရင်နဲ့အတူအလုံးတော်တရားရည်အေးအမြိုက်ရှိတရားဓမ္မအလူကိုပြည့်လူတော်မူကြတဲ့ယဟန်သူတော်ရှင်လူသူတော်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားဟောတိုင်းတရားဟောတိုင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးမများစေခြင်းလားကျေးဇူးများစေခြင်းလားအကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲကျေးဇူးများအောင်တရားနာရမယ်ကျေးဇူးများအောင်လည်းတရားဓမ္မကိုအာမထုတ်ရမှာလားအာထုတ်ရမှာလားဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မကိုနာကြနိုင်ပါစေထိုးနာကြပြီးတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့တရားဓမ္မကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ထိုကဲ့သို့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်ကြပြီးတော့မိမိတို့အားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဉာဏ်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိယောဂီတို့ပေါင်းယောင်နိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအမှုထားပြီးတော့တရားဓမ္မရှင်းမြင့်တော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှင်းမြင့်တော်မူကြတယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလားကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်သောဘုရားကြီးဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားဟောလေတိုင်းဟောလေတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်သောဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ထဲမှာအလုတ်ကိတရားတော်အမြဲတမ်းနောက်ပိုင်းကထည့်ထည့်ပြီးတော့သောဘုရားကြီးရှင်းမြင့်ရှင်းမြင့်သွားတယ်ဆိုတာကျေးဇူးမများစေခြင်းလို့လားများစေခြင်းလို့လားအများအပြင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်သောဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြီးညိုစွာပြုဆိုင်နာချကြည့်ပါတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာကြည့်လို့ရှင်ဆရာဘုရားကြီးဒီအလုတ်ဝေးတရားကိုယောဂီတို့တရားရပါစေခြင်းကြောင့်အမြဲထက်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့ဟောကြားရှင်းမြတ်တော်မူခဲ့ဆိုတာနာတဲ့ယောဂီတိုင်းတတိထားမိတဲ့ယောဂီတိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားအေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့တရားဓမ္မဆိုတာအလုံးတရားတွေဟာအကောင့်ရှိပဲဒါနတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသီလတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသမထတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဝိပဿနာတရားကိုသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအထက်မှာအကောင်းဆုံးတရားသည်တခြားလားဝိပဿနာလားသို့တော်လည်းဝိပဿနာတရားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနကိုလည်းလက်လွတ်လို့သီလအခြေခံကိုလည်းပဲမကျင့်မင်းနေလို့သမထကိုလည်းမပွားပဲနေလို့ဝိပဿနာကတော့ခေါင်ကျုပ်တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားဒါနတရားဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘဒါနနဲ့သာသနာ့တွင်ဒါနမကွာဘူးလားကွာတာလားသီလဆိုတာလည်းပဲသာသနာ့တွင်သီလနဲ့သာသနာ့ဘသီလမကွာဘူးလားကွာတာလားသမထဆိုတာလည်းပဲတဲ့သာသနာ့တွင်သမထနဲ့သာသနာ့ဘသမထမကွာဘူးလားဝိပဿနာဆိုတာသာသနာ့ဘဘမရှိကိုမရှိတဲ့တရားတွေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတာလားဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လို့ရှင်အဲ့ကမှဘိုင်းကြမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအမြဲဆုံးမတယ်ရှိတယ်။တခါတည်းတဲ့ခမားတို့ဟာကံဝဲညံဝဲပြီးမှသူ့စီရောက်လာတာတဲ့။သူတို့တော့ပေတည်ဟောနေရတာဆိုပဲ။ဟုတ်လားကံကောင်းညံကောင်းတဲ့အချိန်ကိုဘယ်မှာအသုံးချတယ်။တာယေသမီးရဲ့စီးပွားရေးမှာအကုန်ဆုံးပြေခဲ့တာတဲ့။ကံဝဲညံဝဲပြီးတော့မှဘယ်ရောက်လာ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးစီကိုရောက်လာတာတဲ့။ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကပို့ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဆောဘုရားကြီးကတခါတည်းခါတခါတခါကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာကိုမိန့်တော်မူပါတယ်တခါတည်းကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီစီဝါရေးကိစ္စဆိုတာတဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့တရားဓမ္မနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဓမ္မဥစားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဒီအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းတင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆရာဘုရားကြီးကမိန့်တော်မူတယ်သူတော်ကောင်းတို့အနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီယောဂကိုဆေးမကုဘဲနဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးအလုပ်ကိုအားထုတ်နေလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့နီလန်ကြတာလားလွဲချော်နေတာလားဟောသူကယောဂကြီးနဲ့အမတန်ယောဂကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြားပြီးတော့နားပြီးတော့တုံတုံရင်ဖြစ်နေတယ်
ဒေသနီးလောက်အောင်ကင်ဆာယောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့အင်မတန်ကြီးကြီးမားမားပေါ့နာမကျန်းယောဂါတွေဖြစ်နေဗန်လျက်ပြေနေစီဝါရီကိုတဲကြီးမဲကြီးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလို့ကောင်းပါမလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့အနာဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ယောဂါဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမဆုံးယောဂါကိုပြောက်အောင်ကူရမယ်ယောဂါပြောက်အောင်ကူပြီးမှတဲကြီးမဲကြီးအဲ့ရှားတော့ပေါ့ရှားလို့လည်းရတယ်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကစေတနာနဲ့မိန်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာအင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့တဲ့အင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုင်မတွေ့နေဘူးလားတွေ့နေတာလားအဲအတိဥသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုချိုးနေပါရောတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာကအနာကြီးယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယောဂအနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကို့မှာကကိလေသာယောဂကြီးတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာယောဂဖြစ်နေတော့အေးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်ကို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်လို့ကောင်းနေဆိုရင်ပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကလဲတာလဲဟဲ့မျက်စိကလဲတယ်ကြည့်လို့ကောင်းနေဆိုတာဘာလဲဝေဒနာကြည့်လို့ကောင်းတို့နှစ်သက်သဘောကျตาရသွားတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကလဲတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ကအမြဲတီးပရိစ္ဆာသံဃာနားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အလဲကလဲလေဘယ်ကလဲတော့ကဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့သဘောမကျဘူးသူတော်ကောင်းတို့သဘောမကျဘူးမနှစ်တက်ဘူးမကျဉ်းတတ်ဘူးဆိုရင်တခြားကဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသဖြစ်ရင်ပရိစ္ဆေသောဘယ်ကလဲတော့အဆုံးကလဲတာနော်ဘယ်ကလဲတော့ဟောအဲ့ဒီမှာသရမရဏတောကပရိဒေဝဟိုတောကကစားတယ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဟိုပရိစ္ဆေသောကတခြားကလဲတာလားအဆုံးကလဲတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မသိလိုက်ဘူးမြင်လို့တွေ့တွေ့ဝေဝေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားမောဟပဲလားမောဟဆိုရင်ပရိစ္ဆာသုံးကဘယ်ကစလဲတော့ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရတခြားလားတဏ္ဍရာလဲတာလားတဏ္ဍရာလဲရင်တခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားကောင်းတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဘယ်ခန္ဓာရရနောက်ဆုံးတော့တခြားနဲ့ဆုံးတက်ရတာလားအိုးနာတည်နဲ့ဆုံးတက်ရတာလားဒီတော့ဆုံးတက်တွေ့ရတဲ့ဘူချင်းတရားဆိုတာဘာတစ္ဆာနာချင်းတရားဆိုတာကောတေချင်းတရားဆိုတာကောသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်တရားကြိုက်တော့အဲ့ဒါတော့တရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာပရိစ္ဆေသုံးပါးလဲလိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော့ကြည်စမ်းတဲ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတဲ့ကိရိတာမကင်းလို့ဖြစ်တာလားအဆိုးဆုံးကတော့တခြားလားဒိဋ္ဌိကိရိတာလားအေးဒိဋ္ဌိကိရိတာကတခြားပို့တာလားအပယ်လေးပါပို့တာလားဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါကိုပို့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိရိတာဆိုတဲ့အနာယောဂကြီးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကျူတော်ရှင်မို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဒီအနာပြောင်းကုလိုက်ပါကွာတဲ့ဒီနာကြောင့်ခုပြီးမှအိအိမ်ထောင်ပြုခြင်းလည်းပြုပါတဲ့။ကာယသမီးစီဝိုင်းကြိုးစားရင်ကြိုးစားပါတဲ့။ဘယ်သူမှားတာလဲ။ဖုံးဖုံးပြောတာပေါ့ခုနော်။ဘယ်သူပြောတာလဲ။အဲ့ဒါကို့မှာဘာရှိနေလို့ခိရတာအနာရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒီအနာကိုပြောက်အောင်တခြားနဲ့ကုရမှာလားဝိပဿနာဆေးတော်ကြီးနဲ့ကုရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မသင်္ကေတိကိုဖွင့်တဲ့အထာတာလေးနဲ့အထက္ခဏာဏိဒံမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဝန္တပါဠိတော်ထဲကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားရှင်းပြထားတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမတိပိတကကျရာမင်းကွန်စရောဘုရားကြီးကမစင်လူလျင်အေးကျေးလင်းသည့်ရေစင်ရှိလျက်မစေးရဲ့တန်းတွက်မရှိပေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မှာမစင်လေပေတီးပြီးတော့လိမ့်ကြံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ရေကန်တော့တွေ့တယ်ရေလေးကြီးပြီးတော့စိတ်နေတာပဲ
ရေတွေပြန်လဲပြီးတော့ညှိုးနေတာပဲသို့သောရေကံဘေးကပဲရှောက်သွားပြီးတော့ဒီနန်စော်လှစွာတော့ဒီမရှင်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ရေခံရဲ့အပြစ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထင်မှန်တဲ့တသံတရာလုံးကဆိုကြပါဆိုရင်ကိလေသာမရှင်တဲ့နန်စော်တဲ့အပယ်လေးပါးသံတရာကိုပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စဆိုတဲ့ဒီကိလေသာမရှင်နေတာပေးတည်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာလားဟုတ်လားဒီတော့သောတာပန်အရိယာလောင်းမှမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာပင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမစင်တော့ဒီတော့ယောဂီသူတော်ဆင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့အခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတဲ့သာသနာရေကံတော်ကြီးမှာမဲ့ကင်ဆိုတဲ့ရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့မဆုံးရဘူးလားဆုံးရတာလားဆုံးနေရပါလေရကေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့ဒီဒီမစင်နဲ့တူတဲ့ဒီကိလေသာကိုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ဆိုတဲ့ဒီရေကံတော်ကြီးမှာရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းနဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆင်းအောင်မစင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သာသနာအပြစ်လားရေကံအပြစ်လားမိမိအပြစ်လားဘယ်သူကအပြစ်တင်ရမလဲဒါဖြင့်မလုပ်ရမှာတော့ရည်စည်တဲ့လုပ်စီတခြားလုပ်လားတရားအထုတ်တဲ့လုပ်လားဒါကြောင့်မလို့မစင်ရင်စင်အောင်တရားနဲ့မစင်ရင်တပတ်နဲ့မစင်ရင်ကျူးစားပြီးတော့ရှိရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ဆုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တထွေဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်အင်မတန်ထူးမြတ်နေပါတယ်တဲ့ကံမွဲသွားအောင်ညံမွဲသွားအောင်ဒီမဖြုံးတီးလိုက်ပါနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာဝိပဿနာတရားတော်ဒီကုသောရေးစင်တော်များနဲ့မိမိတို့တဏ္ဍမှာဟူတန္တရာဘဝဘဝကပါလာတဲ့ကြည်လေသာအပေပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကြည်လေသာတွေကိုစင်အောင်ဆေးကြောပြီးတော့ဒီကြည်လေသာအနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးမှသာလျင်သူတော်ကောင်းတို့ကြည်ပွားရည်စည်းပွားရည်လူမှုရည်ဒီတရားတွေကိုတဲ့ရွရွချွန်ချွန်ပြုလုပ်သင်ပါတယ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးမခဲ့တာလားမိုးကုတ်စတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမခဲ့တာလားအကျိုးကိုမလိုလားလို့လားအကျိုးကိုလိုလားလို့လားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ထွေသည်ဤကဲ့သို့အကျိုးကိုလိုလားတော့မူတဲ့ဆိုဆရာသမားတို့ရဲ့ဆုံးမကိုဥပေက္ခပြုမျက်ွယ်ပြုနေလို့လျော်ပါမလားတင့်တော်ပါမလားမတင့်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်ဖို့ပြင်းတိုင်းပြင်းတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေဒီမဆုံးမရမှာလားဆုံးမရမှာလားဟောနင်းချောနေပြီနော်ချောနေပြီဟောနင်းလမ်းလွဲနေပြီဟောလားကိုယ်ကိုဆုံးမပဲပြင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေဒီအတင်မဥခင်ဟေးမဉ္ဇဏ်နဲ့ဘုံဉ္ဇဏ်တွေဥသွားမကြိုးစားတင်ဘူးလားကြိုးစားတင်တာလားဟေးဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့လဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်သာသနာတွင်းမှာဒါနကလေးကိုကြိုးစားရင်တောင်မှသာသနာဘာထက်အများကြီးကွာတယ်တဲ့မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အများကြီးမှာဒါနပြုရာသီးပဲလေတရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တာပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးမှာတကယ်ကိုထူးမြတ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့သည်မြတ်စွာဘုရားဂုံမူတိအာယုံပြုပြီးတော့တန်ခိကဒါနအလူတစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးချက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာလားဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာဘုရားကြီးတွေကရေးသားကြတယ်ဒါနံသက္ကတသောဘာနံဒါနံပဋိယမုဒ္ဓမံဒါနဥစုကတံမေ

နာပါထေယမုဒ္ဓမံဒါနစေရဏသုံးဏထက်တံဖြူဝေးအလူဝေးခြင်းဒီဥဒ္ဓမံမောမြတ်လှစွာသောပါထေယံသန္တရာဘဝဘဝမှာဆားလို့မကုန်နိုင်တဲ့ဥစ္စာထုံကြီးဥစ္စာအနေကြီးနဲ့လေဒူလာပါပြီသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝပိုင်းဆိုင်တဲ့ပြည့်စည်ပြည့်စည်ရလေသည်တဲ့သန္တရာအတွက်သုံးလို့ရမလားတဘဝတည်းပဲသုံးလို့ရနိုင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရှားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာစေုံကြီးနှစ်ခုကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့တတိကြီးတွေ꽌လွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တရားရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားတရားသဖြင့်ရှားသည်ဖြစ်စေရှားခဲ့သည်ဖြစ်စေမတရားသဖြင့်ရှားသေးသည်ဖြစ်စေထိုးရှားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်ထိုးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မလောကအတွက်အသုံးချလို့ဒေါ်လာဆိုတာဓမ္မလောကအတွက်သေသူအတွက်အသုံးချလို့သေသူမသွားပြီကြံတဲ့သူမဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအဝေးမတည့်နဲ့တရားတော်ရင်းဆိုင်ကြပြီတော့ပေါ့နော်ကိဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါနဒီဘုံဆိုင်လားကိုပိုင်လားဒါကြောင့်ဒါနစေရဏထက်တာစေရဏဖြူဖွေးတရာရှိရဲ့လူပေးခြင်းဒီဥဒ္ဓမံမောမြတ်လှစွာသောပါထေယသန္တရာဘုံဟာမှာစလို့တောင်းလို့မကောင်းနိုင်လောက်အောင်အင်မတန်အကျိုးပေးထူးမြတ်တဲ့မသူထမင်းမသူဟင်းတပွဲဥစ္စာအနေလေးဖြစ်ပါပြီ။တန္တရာဘုရားတိဟောလားနိဗ္ဗာန်ထိသုံးဆွဲလို့အရင်ကြီးပြုလို့သွားနိုင်တာဒီတခြားလားဒါနလား။ဒါနစေရဏထတံတရာရှိပြီးအလူပေးခြင်းဒီဥစုကတာမေကံတဲ့မတရားဘုရားကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါပြီ။မဉဏ်ဖုန်ညာရရပါလို့ဤလို့အသိဉာဏ်ရှေ့သွားပြူပြီးတော့သန္တရာဝလွတ်အောင်လှူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ဥစီအလူတီတခြားထိပေးနိုင်တာလားမက်ဖို့တိပေးနိုင်တာလားဒါနံမောက္ခပတံဝရံဒါနံစေရဏသုံးဏထက်တံဖြူခွေအလူပေးခြင်းသည်ဝရံအတုပရှိမောမြလားစွာသောမောက္ခပတံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းသဘွယ်လေးဖြစ်ပါပေ၏နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါနဆုတောင်းပြီးတော့ညာဥစီလှူလို့ရှိရင်ဒီဒါနကတခြားကိုအကျိုးပေးရလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးတာလားဟေးဆုံးလုံးဆိုတော့ဘုရားကြီးသူ့ဘဝသူပြန်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါယခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ယခုလိုတရားဓမ္မကိုသိမြင်ခြင်းဒီတဲ့အတိတ်သံသရာဘဝကတရတိမဲ့ဆိုလားဟုတ်လားတရတိမဲ့တလုံးကိုဟုတ်လားမဲ့တရဝအဖြစ်နဲ့လူပဲမှုတယ်ဆိုလားမသိဘုံမလို့ဖတ်ဘူးတယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြည်စမ်းဒီတရတိတလုံးတူတာတောင်မှဒါနကုသိုလ်ဒီကျေးဇူးမများဘူးလားများလားများဟောသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေဒီသာသနာတွင်မှဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာသနာတွင်မှလူနိုင်တဲ့ဒါနသည်တဲ့သာသနာဘမှလူတဲ့ဒါနနဲ့ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးသာသနာတွင်မှသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့လူတဲ့ဒါနသည်အင်မတန်ကျေးဇူးများတယ်တရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တက်ပြီးတော့၈ပါးသီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ229သွဲသောယဟန်သိခါပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပရိယပရိပတ်တရားတွေကိုယူဆနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာထဲမှာမများဘူးလားများလားများပါဘူးအဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကတန်ခါကုံအာယုံပြုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်နေတဲ့တရားဓမ္မကုံအာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနကပြည့်စယောဟောတုဘယ်လိုလှူရမလဲဣဒံမေပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဘယ်ထိရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ကြီးရအောင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကလူဘုံကလူချင်းတဲ့မမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်သောတောင်းဆိုမှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတဲ့တရားနဲ့ပညာကဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်သံသရာလဲဖို့အတွက်လဲခြင်းနဲ့ဟောတဏှာလောဘကိုလည်းထိုးစေရနာထိုးတရားထိုးပညာကပါလေဖြတ်ချပစ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့ဩဝိနာပဲတေဝိသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့

0: ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဣဒံမေပௌညံနိဗ္ဗာနတာပိစိယောဟောတုဒီလိုလူလို့ရှိရင်ဒီဒါနသည်တခြားကိုအကျိုးပေးတာလားနိဗ္ဗာန်ထိကျိုးပေးတာလားဩကြည်စုံများလိုက်လေခြင်းသာသနာနဲ့တွေ့ရကျူးသာသနာနဲ့ကြုံရကျူးအင်မတန်မှကြီးကျယ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒါနလည်းနယ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသီလကလည်းမထိန်သိမ့်ရမှာလားထိန်သိမ့်ရမှာလားအေးဆရာဘုရားကြီးတွေပြောနေကြတယ်မိန့်တော်မူနေကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အိယာဝင်္ဃာနိဒိသဝိဇ္ဇာတွေပြီးသွားလို့အိယာဝင်္ဃာနိမိမိတို့မှာ၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်၈ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်အိယာမထခင်အချိန်ဒီ၈ပါးသီလကိုလည်းပဲမိမိကမနေ့ပိုင်း9နာရီချင်းကသရဏဂုံ3ပါးနဲ့8ပါးသီလကိုညနေ10နာရီကမနေ့9နာရီအထိငါဒီစောက်တည်ပါ၏ဟောဒါဖြင့်8ပါးသီလကိုယ်တန်တော်ပြည့်စုံသွားပြီမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားဘယ်လိုစောက်တည်ရမလဲနိုင်ပိုင်းလိုက်နိုင်ပိုင်းပြီးတော့ပါလေသရဏဂုံ3ပါးနဲ့8ပါးသီလကိုစောက်တည်ပါ၏ဆိုရင်ဟောသီလကုသို့ညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်စောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသီလကုသို့တွေရမနေဘူးလားအေးဒီတော့သူတော်အိယာဝင်ကနေထွက်လီတီးဝင်လီတီးဟောသမထပွားလိုက်မယ်သမထပွားလိုက်မယ်အိယာဝင်ကနေအိမ်မဲမကောင်းလဲမမဲ့တော်ဘူးသမထကုသို့လေဖြစ်သွားပြီအားထုတ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နေခေတနေကုန်တနေခန့်သွားနေလာနေအလုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အာမထုတ်ပြုဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ညာအိယဝန္ဒာနိပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲဆိုတရဏဂုံ3ပါးနဲ့8ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏လို့သီလဆောက်တည်ပြီးတော့အချိန်လေးပိုင်းလိုက်ပေါ့အဲဒါလို့ဆောက်တည်ပြီးတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအေးမဆောက်တည်ခင်တော့ဘလုတ်လေးကျင်းလိုက်မျက်နှာလေးသေးလိုက်ခြေထောက်လေးဆေးလိုက်ပေါ့အဲဒါပြီးလို့ရှိရင်တရဏဂုံ3ပါးနဲ့8ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏ဘုရားဆောက်တည်ပြီးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ပွားပြီးတော့အိယာဝင်ကန်းကြီးအိပ်ပြောသွားလို့ရှိရင်မိမိအတွေ့ထုံညဟာကောင်းသောညဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလေသီလကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့သမထနဲ့တွဲပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုမများပါလားများပါလားဒီနောက်တကားဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစေတဘုံမှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ဘုံကံရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားစခန်းလေးအတိအကျဖွင့်ပေးကြရတယ်။သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆင်းသင့်ပြင်ဆင်ပေးကြရတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘုံကံကြောင့်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုကြုံတုံးကြုံခိုက်မှာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုအမြဲရအောင်မယူသင့်ဘူးလားယူသင့်တာလား။အေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုလည်းအချိုးကျကြတာမိမိတို့တန်တန်မှမယုတ်လျော့စေရအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တာလား။ဧဒါနကတခြားကိုပို့တာလားသုက္ကဋိနတ်ရွာကိုပို့တာလားသုက္ကဋိနတ်ရွာ။ဟောသီလကတခြားကျေးဇူးပြုတာလားအသက်ရှိအောင်ကျေးဇူးပြုတာလား။ဟောသမထဆိုတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရဘဝမှာအေးအေးလူလူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ဘဝတွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမမြအောင်တခြားကကူညီပေးတာလားသမထကကူညီပေးတာလား။ဧဒီလိုဘဝမျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေသည်ဒီလူဘဝဆိုတာသုက္ကဋိနိုင်ွာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ကတုစိတ်ကြီးတဲ့ွယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲကတုစိတ်ကြီးတဲ့ွယ်တဲ့လေစိတ်ကြီးတဲ့ွယ်ပေါ်သူတော်ကောင်းတို့စင်ကာပူလေစိတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုလာလိုက်ဒီလာလိုက်ဟောဒီလိုကတုစိတ်ကြီးတဲ့ွယ်အင်မတန်စိတ်ကမ်းကောင်းကြီးတဲ့ွယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဘဝမျိုးရနေတာဟုတ်လားစိတ်ကမ်းကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရဘူးလည်းရနေတာလားအေးနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာကစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ပူဇော်ရမလို့ဘူးစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ပူဇော်ရမလို့တဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေမှာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဒိဉ္ဇံပြီးပြီးတော့အရှင်ပြည့်ပြောနေကြတာတဲ့ဟောလားကာလို့တစ်မျိုးခုံလို့တစ်မျိုးဆိုလို့တစ်မျိုးသူတို့ဥပရိယုတ်ကြီးကလည်းနတ်သမီးက16နှစ်သမီးစရှိကလေးကဘလို့အချင်းတွေကဖြစ်လဲဆက်ချောင်းနဲ့တမီဟောနတ်သားကအသက်20ဟုတ်လား တခါမှသူတို့မှအဲ့ဒီအရွယ်ကအိုးသွားတယ်စပင်ဖြူသွားတယ်သွားကျိုးသွားတယ်လို့မရှိဘူးအင်မတန်ကြီးကောင်းအင်မတန်ရှုကောင်းပြီးတော့ငါးဘဝအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့အင်မတန်ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နတ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ကတော့တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနတ်ကြီးတို့တော့လေဒီကရွေးချွန်ချွန်အားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်တောင်းတန်းသမန်ကဆံကနဲ့ဟောင်းလာတော်ကြီးရောကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်နတ်ကြီးရောက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုစိတ်ရှာပါ့မလားစိတ်မရှာဘူးဆိုရင်ခုကလေးကဟမ်စိတ်ရှာအောင်လုပ်ထားမှာခုကလေးကဘာလုပ်ရလဲစိတ်ရှာအောင်လုပ်ထားမှာအသေးဥသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်အသေးမဟုတ်ခင်ပါလေဘာညာတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်တည်းမကဘူးမဲ့ဉာဏ်ဥအောင်မဲ့ဉာဏ်ရရင်ပုံဉာဏ်လဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနလည်းမယွင်စင်းနဲ့သီလလည်းမယွင်စင်းနဲ့သမထလည်းမယွင်စင်းနဲ့ဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်များများဖြစ်အောင်မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားဩဝိပဿနာတရားအားထုတ်တာကလေတကယ်ယောဂဝေဒနာကြီးတွေနဲ့နဖူးတွေဒူးတွေဆုံရရပြီဆိုရင်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမနေ့ကပဲတရားကြီးတယောက်ကဆွမ်းစားပြင်းတယ်ဆွမ်းစားပြင်းတော့လမ်းမှာသူပြောပြတယ်သူ့အမင်းနဲ့အဖေတဲ့အရှင်ဘုရားအဖေကတော့ဘုရားသွားကြောင်းတဲ့ဝိပဿနာတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေသွားတာအမေကတော့သားရည်သမီးရည်စီးပွားရည်နဲ့ရပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့အဖေကတနေ့ကျတရားအထုတ်ရင်လည်းထငိုတာတဲ့တခါငိုတာလေဘိုးတဲ့ခါသားသမီးတွေဖေးဘာလို့ငိုလားငါတရားအထုတ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ချလိုက်တာကွာတဲ့ဟုတ်လားသူအားမလို့အားမရလေတခါတည်းငါကူးမှကွာတရားတွေဒီနေ့အထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားတရားဓမ္မကိုငါအရင်တော့မမြင်ဘူးတဲ့တရားတွေမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်တာငါနောက်ကျလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခြိုက်ကြီးတငယ်နဲ့ငိုရှာတယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေဝဲလွန်ခါနီးလည်းပဲမင်းတို့ငိုတာတို့ယူတာတို့မလုပ်ကြပါနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ငါကောင်းအောင်မောတရားလေးရှုပြီးတော့ငါနေဖရစီငါအနာမှာလေးရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူ့အဖေကိုလေပဲလက်ကလေးထားပြီးတော့ကတင်ပေါ်မှာဒီလိုထားလိုက်ရင်လည်းဟောလားသူ့အဖေဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာတော့မသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တရားတာကဲတရားရှိရင်မအေးငြိမ်ဘူးလားအေးသူ့အဖေကတော့အေးငြိမ်ငြိမ်ပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်လို့သူ့အမေကတော့ဒီလိုမဖြတ်သန်းနိုင်သေးပါဘူးဗျာတဲ့သူ့အမေကဒီကနေ့တပည့်တော်တို့ကညံညံအသက်ထွက်ပါစေလို့တောင်းစုတောင်းမိတယ်တဲ့အမေရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမကြည့်ရလို့တဲ့ဟုတ်လားအမေကရောက်ရခန်းလို့ဟိုဟိုသားလေးခေါ်လိုက်ဒီသမီးလေးခေါ်လိုက်ဟာငါ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးလားငါ့ကိုမကြည့်ကြတော့ဘူးလားဟာကြည့်ပါဦးငါ့ကိုပေါင်းတဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့ရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတိပခိုင်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့အမေကိုအပြစ်များကြမလားမဒီဗျာမြန်မြန်အသက်ထွက်ပါစေလို့စုတောင်းမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအားမကိုမိလို့တကယ်တမ်းဘဝမှာနှခုတွေ့ဒူးတွေ့တေခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဟာမတွေ့မှလားတွေ့မှလား
1: တွေ့
0: မှပါဩတေဇာဘောက်ကိုတွေ့မှတွေ့တဲ့အခါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလား
1: တွ
0: ေ့မှပါဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအလုတ်ဒီမလုတ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ဒါမပိုင်တာမဟုတ်သရောဖျားကြီးကဒါကြောင့်ယောဂရှိရတဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေရတဲ့ဒီယောဂကိုပြောင်းအောင်မကုဘဲနဲ့စည်းဝါးရည်တွေကိုတက်ကြီးမက်ကြီးလုံနေတာလွဲနေသေးတယ်တဲ့ဘယ်သူကဆုံးမတာအဲသူတော်ကောင်းတွေစည်းဝါးရည်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးစာဝန်ရေးရဲအတွက်လို့ပါသို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုလုံးလုံးလက်လွတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့အရွယ်ထက်တရားလုံလို့ကိုကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာငယ်သေးပါတယ်လို့တရားမလုပ်ခင်နေလို့ မရဘူးငယ်ရင်ပို့ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့ကောင်းပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သီလကိုလည်းဟမ်သီလကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယူမဆိုင်ဘဲနဲ့မထားနဲ့ဟုတ်လားကိုကရှင်းဝတ်တရားကိုလည်းပဲဘယူမဆိုင်ဘဲမထားနဲ့တဲ့မိဘယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်ဆရာသမားယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်နားမလဲရမှာလားလေရမှာလားဝတ္တံအပရိဘူရံဒုတိလနာပရိဘူရတိအာတုဒ္ဒတိလောဒုပညောစိတ်တေကတ္တနာဝင်တတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရယ်ဝတ္တံအပရိဘူရံဒုဝတ္တံလူကျင်ဝလူသိခာလူဝတ္တရားကိုအပရိဘူရံဒုမဖြစ်ကျင်တဲ့သာသမီတို့ဒီသီလံကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့တရားကိုလည်းနာပရိဘူရတိဖြစ်ကျင်ရမရောက်ပါဘူးတဲ့လူကျင်ဝလူသိခာကိုလည်းပဲဖြစ်ခြင်းရမယ်တရားကိုမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ကသီလလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆိုတာကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဟုတ်လားကျင့်ဝတ်တရားဒါကြောင့်ဝတ္တံအပရိဘူရံတို့သီလနာပရိဘူရတိအာတုဒ္ဓသီလောဒုပညောအာတုဒ္ဓသီလောသီလမရှိဘဲနဲ့သီလအကျင့်မဲ့ပြီးတော့ဒုသီလဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တေကကနဝင်တတိစိတ်တေကကံထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရဲ့ဒီကြည်ချင်းဆိုတဲ့တမာတိကိုနဝင်တတိဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူး။ကဲလူဘုံကျင့်ဝတ်ချို့တဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလဆိုတာမရှိဘူး။သီလမရှိသီလချို့ယွန်းသီလပြည့်စုံနေတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရဲ့ဒီကြည်မှုအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။စိတ်ရဲ့ဒီငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုတော့မရနိုင်ရင်ဝိပဿနာအထုတ်လို့ပေါ့ဝိပဿနာပညာမြတ်မဲ့ပညာဖို့ပညာညာနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်လူကျင်ဝလူသိခါကိုလည်းပဲဥပ္ပခါပြုလေးလူရှုထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အမေယေရှုကိုလည်းပါလေသိရမယ်ဖေယေရှုကိုလည်းသိရမယ်ဆရာသမားယေရှုကိုလည်းပါလေသိရမယ်တဲ့ဒီတော့ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေတခြားလားသီလပဲလားသီလပါဘေးဒီတော့ကောင်းတော့ဝါဝင်တော့မယ်ပေါ့ဝါဝင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတွေဖတ်တယ်ကြီးတွေအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာဖယားသွာကြောင်းသွာရိတ်သာသွာဖို့ရန်အတွက်တမိကသာသာကထောက်ပံ့ရအောင်မယ်အမေကိုလှူရမယ်နော်အမေကိုလိုအပ်တဲ့ပိစာတွေအမေကိုလှူရမယ်တန်းရမယ်ရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခါအလျော်စွာအမေအတွက်ယေရှုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုနိုင်ရမယ်ဒါဟာတာကောင်းသမီးတို့ရဲ့ပြုကျင့်ရမယ်ဝတ္တရားဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေချာတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တရင်ဝါလာရွှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေကလည်းသူများလူရင်လည်းသူရှင်းမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဟုတ်လားသူများတရားကျင့်ရင်လည်းကျင့်ရင်မှာပဲကျင့်ရင်လို့ရှိရင်ဒါနာလည်းပြုလို့ရအောင်သီလလည်းပြုလို့ရအောင်တကယ်လို့ဝါသနာမပါတဲ့အမေတွေအဖေတွေဖြစ်နေစေကောင်းဘူးအဖေရဲ့သူများတွေခါကြီးရဲ့ကြီးမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နေကြပြီဥပုပ်တွေစောင့်နေကြပြီအဖေမေတို့လည်းစောင့်ကြပါလို့တားတဲ့သမီးတွေကသွယ်ဝိုက်တဲ့ဤအဖြစ်ဟောလာဒါနာမပြုနိုင်တဲ့ဒါနာမပြုခြင်းနဲ့အမေကိုဒါနာပြုခြင်းအောင်သီလမဆောက်သေးတဲ့ဥပုပ်မဆောက်ခြင်းနဲ့အမေအဖေကိုသီလဆောက်ပြီးဥပုပ်စောင့်ရလေအောင်ဟောကျေးဇူးမပြုရမှာလားပြုရမှာလားအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးဆိုင်ရင်းသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျေအောင်ကျေစုဆန်ကြီးပဲတဲ့မိဘကျေစုနောက်ကျေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဘ ഹു ပကာရဘိက္ခဝေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနံဘိက္ခဝေဩရှိသတောဘိက္ခဝေဩရှိသမိတောမာတာပိတရောမြင့်မွန်မေဥမကာကျူးတဲ့ကျေစုအရှင်မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ဒီဗုဒ္ဓနံသာသမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘ ഹു ပကာရောကြည်မာသောကျေစုကုန်လေရှိကြပါပေကုန်၏ဆက်လို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်ကြည်မာသောကျေစုကုန်လေရှိကြပါပေကုန်၏ဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမပြုစုလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီအခါဒီနေရာဒီရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဘဝလည်းနှလုံးပကုန်လည်းနဲ့တည်းနဲ့ဟောင်းလားတဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ်တနေ့ကမပြုစုပဲပြစ်ချလိုက်ဒီအချိန်ဒီနေ့ဒီလုံးဝမရောက်လာနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီအလုံးလုံးတွေဒီဒေါ်လာတွေလည်းမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနေ့နေ့ညညအေးအေးပြတ်ခံပြီးတော့သားတဲ့သမီးတွေကို အင်းခနဲ့ငိုတိုင်းကြရင်အေးရက်ခံပြူးစုလိုက်ဟုတ်လားသာသမီတွေခယူဆိုင်လိုက်စောင့်ရှောက်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားမပူရအောင်မအေးရအောင်ရှင်မတ်တွေမကိုက်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အခကျင်းဝင်နဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတဲ့ဒီမိဒီဘတွေရဲ့ဒီကျေးဇူးကုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဒီလိုကျေးဇူးဆားလို့တော့အမေနဲ့အဖေကိုတယောက်ပခုံးပေါ်မှာတယောက်တစ်ဖက်တင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအမေကိုတစ်ဖက်အဖေကိုတစ်ဖက်တင်ပြီးတော့အနှစ်တရာတိုင်အောင်တဲ့အဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာပဲအညစ်အကြေးတွေစွန့်ချင်စွန့်ချပါလေအလုံးအဲ့လောက်တောင်အနှစ်နာခံပြီးတော့လှုပ်ချွေးပြူးစုတာတောင်မှအမေဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုကြည်အောင်ဆက်တယ်လို့ငါဖေကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားမမြင်တဲ့အဖေမေကိုတရားမြင်အောင်အလူတန်းနဲ့ဒါနအားကိုးရာပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အမေဖေကိုဒါနပြည့်စုံလေအောင်သီလပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အဖေမေကိုသီလပြည့်စုံအောင်တဲ့သာသမီတွေကဒီလိုကျေးဇူးဆတာဒီအေးသာသမီတို့ရဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းခြေပြောင်ရာရောက်တယ်တဲ့ကျေးဇူးဆလို့လည်းခြေရာရောက်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျင့်ဝတ္တရားကိုလည်းသူတော်ကောင်းတော့မဆက်ရမှလားဆက်ရမှလားမကျင့်ရမှလားကျင့်ရမှလားဟေးအဲ့ဒီကျင့်ဝတ္တရားကိုဖြည့်ကျင်တာသီလဖြည့်ကျင်ရမိပါတယ်ထိုသီလဖြည့်ကျင်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတိနိုင်ရွာကိုလေရောက်ကြောင်းတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်လေးဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျင့်ဝတ်တရားကိုလေမနှဲစင်နဲ့နဲလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအေးသူတော်ကောင်းတော့တတင်းကျွတ်ပြီးဆိုရင်ဟိုတကြံရောက်တော့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲတကြံရောက်ခါနီးကထိန်နေအလူတွေအတန်းတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုကအလိုက်ကြီးကြီးနဲ့မိဘကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပန်းလို့လူတန်းလို့မိဘပေးတာမဟုတ်ဘူးလှူတာလို့ဒီလိုပဲသဘောထားရမယ်နော်အဲမိဘပေးတိုင်းပေးတိုင်းလည်းဘယ်လိုလှူရမလဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနာတပိစယောဟောတုဤကုသိုလ်ဒီဘယ်ထိရောက်ကျေးဇူးပြုပါစေအဲဒီလိုပဲလှူရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အတိညာဥသိပြီးတော့ဒုမပဲဟုတ်လားလှူခြင်းဒုပဲမဲ့လို့လည်းပဲဒီလိုလှူရမယ်အမြားလေးပေးဝေရမယ်လှူပြီးတိုင်းအမေဖေလှူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရိုးရိုးလှူရမလားအမြားပေးဝေရမလားအမြကလေတူတူလေးဘုံဘုံကဆွမ်းတကာဆွမ်းမတီတောင်သင်ပေးထားတယ်ဘလို့အမြပြောတူတူလေးပေါ့ဣမံပုံညပါဒံသာဘာတတ္တနာပါစီမာဆိုကြည့်ရအောင်ဣမံပုံညပါဒံသာဘာတတ္တနာပါစီမာဟေးဣမံပုံညပါဒံဤကုသိုလ်ဖို့ကိုသဗ္ဗတတ္တနာသတ္တဝါအလုံးတို့အားပါစီမာမျှဝေပေးပါ၏ဟုတ်တတ္တဝါတွေအမြပြေးဝင်လာရင်အဲကိုကလည်းဓာတုခေါ်လို့အမြရတဲ့တတ္တဝါလည်းဓာတုခေါ်လို့ကျေးဇူးလက်ခြင်းလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာကုသိုလ်တရားတွေပုံမူပြီးတော့မပြန့်ပွားသွားဘူးလားပြန့်ပွားသွားတာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တခုပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းမလုပ်ရမယ်အမြပြေးဝင်ရမယ်အမြဝေတာလည်းအရှိကြီးမလိုပါဘူးဘာလဲခုနကပြောဘာလဲအိမံပုံညဘာကံသဗ္ဗတတနာပါစေမဟောအင်မတန်နေရာကြတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာဒါနကောင်းမှုတွေမြှုပ်နှံဖို့ရာသီလကောင်းမှုတွေမြှုပ်နှံဖို့ရာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုမြှုပ်နှံဖို့ရာအင်မတန်မှအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးဖြစ်နေပါသည်ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းလို့တယ်ကဲဒီတော့လူသားဘဝနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာဒီပိဿုကံဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရှိကြပါတယ်ဒီပိဿုကံဘဝမှာတချို့တတိမေသွားပြီးတော့ဟောလာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့စာဆောင်ထဲမှာဟောလာဆောင်းပါရှင်စာရေးဆရာတွေရဲ့ရေးသားမှုကြောင့်ဖတ်ဘူးကြပါတယ်ခဲ့ဒီတော့ညဆောင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးရေလေတခြားလားနတ်ပြည်ကိုရောက်ခွင့်ကြတာလားအရှင်မမောက္ခလန်ဆိုတာနတ်ပြည်ကိုခဏခဏသွားပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့လူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းတွေကိုထုတ်ဝေမင်းကြလို့လူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတဲ့တကူကျိုးစားပွားများအထောက်ကြလို့နတ်ပြည်မှာစီလိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်ရောက်တာလည်းတခြားကြောင့်ရောက်တာလည်းကုသိုလ်နဲ့တွားကြတာလားဒေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့လူမကျင်ဝတ်ရှို့တဲ့တဲ့တို့ကြောင့်ပိဿုကံမှာတည်သွန်းချတဲ့ဇတ်တော်တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကပါလဲဆိုရင် သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားအလောင်းဟာစောင်းဆရာဂီတသမားဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်စောင်းဆရာဂီတသမားဘုသူ့ရဲ့သူ့နာမည်ကစောင်းဆရာဂီတသမားဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားနတ်ပြည်တော်ရောက်သွားတယ်ဘုသူ့ရဲ့လေဂௌတိလဆိုတဲ့စောင်းဆရာဘောဘုသူ့ရဲ့လေသူ့ရဲ့စောင်းဂီတသမားဟုတ်လားဘလောက်ကြီးကြော်ကြလဲဆိုနတ်ပြည်ရှိကြော်ကြတာတဲ့ဟုတ်လားအမှုပညာကိုလည်းအလောင်းတော်ကြီးကဟုတ်လားတပတ်ကန်းကပ်ပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့လည်းပဲအသက်မွေးခဲ့တဲ့ဘဝရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တခါဒီဓမ္မဂီတတို့ဘာလို့နဲ့ဖြောပြေတဲ့ဥစ္စာလဲဓာတ်ဒီကိုထောက်ထားသောအပြင်ဆိုရင်တချို့ကအပြစ်ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးတချို့ကသိပုံမှသချင်းကြီးတယ်မို့လားဘဝတန်ត្រာကိုဆိုရတဲ့သချင်းကြီးတွေကတော်ကရကြည်ရကောင်းပါကောင်းပဲနားထောက်ကြရင်နော်ဟုတ်လားအင်မတန်ကောင်းတယ်ခဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတော်တာဝရင်သာနတ်ပြည်မေရဏတတရားဟောပြီးတော့ဆောင်းနှံသုံးတွယ်နဲ့ပြန်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲနတ်တွေကနတ်တို့ရဲ့ဒုရိယာစောင်းတန်တွေသာသာနဲ့လူပြည်ကိုလိုက်ဖို့ကြရတယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကန့်ကွက်ခဲ့လားဆောင်းဦးတီးပြီးတော့ငါလိုက်မဖို့နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပယ်ချခဲ့လားမပဲရှားဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဂီတတခါတရံလဲဘာသာရင်းနဲ့ချက်တယ်ပြီးတော့ကြည်လူစရာလဲကောင်းပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့တခါတရံတော့မတတ်ပါဘူးဒီလိုဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့တီးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တာမန်ယူဒါနတင်နဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အလှလောက်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးနှူးဝေရာကတော့မဆိုးပါဘူးညာအိပ်ပြက်ခံပြီးတော့လူရှင်တော်တင်နဲ့တအားပြောတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတော့လွန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ချွင်းကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတော့အားမပေးပါဘူးကဲဒီတော့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ကသူတော်ကောင်းတို့စောင်းဂီတဆရာဟုတ်လားအင်မတန်ကြော်ကြားတဲ့ဂီတလူလင်ဘောဂူတလူနဲ့သူနာမည်ကဘာသူတဲ့လေဂௌတိလာတဲ့ဂௌတိလာအဲ့ဒီဂௌတိလာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းတွေကိုဗာရဏသီမင်းကြီးဗာရဏသီတိုင်းပြည်မှာဂီတလူလင်စောင်းသမဘဝနဲ့တဲ့ဂௌတိလာဒီသူတော်ကောင်းတို့မင်းကြီးနဲ့တကွမူကြီးမရဒေနာပတိနန်းတွင်လူတွေကိုဖြောဖြေးလို့တိုက်လူပြည်သားတွေကိုဖြောဖြေးလို့အိမ်မတန်ကြော်ကြခဲ့တယ်ပေါ့ကြော်ကြခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့တခြားတန်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့တိတ်ပြီးတော့မပြည့်ပြည့်တဲ့မုသီလဆိုတဲ့စောင်းဂီတကိုဝါသနာပါလိုခြင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူ့နာမည်ကဘယ်လိုလဲမုသီလတဲ့ကျောင်းလာရခဲ့တဲ့ကာမှာဆရာကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တင်ပြပါလို့စောင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ထိုဖျားလောင်ဂီတလူလင်စီမှာသူတော်ကောင်းတို့တောင်းဆိုပါတည်းဖျားလောင်နာမည်ကဘယ်သူလဲလဲကောက်တိလစောင့်တင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုသီလကဲဖျားလောင်ကလက္ခဏာကြည့်လိုက်တယ်လက္ခဏာအချိုးမကြဘူးဟုတ်လားတန်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့ဟုတ်လားဆရာကိုအာခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မတင်ပြလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ချတယ်ပေါ့နော်တင်ပြရှင်တာလားမတင်ပြရှင်တာလားမတင်ပြရှင်ဘူးတဲ့မတင်ပြရှင်တဲ့အခါမှာသူကလည်းပေကပ်ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းမှာအမေဦးဖေဦးတွေရှိတယ်အမေတို့ဘေဝတွေကိုချင့်သားပြီးတော့စောင့်ဂီတသင်လိုပါကြောင်းအမေဘေးတွေကိုပြုစုလို့နှိမ်ရဲပေးလို့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေကြည်ပွန်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ဆရာကိုပြောပြပါဒီစောင့်ဆိုတဲ့ဒီဂီတကိုသင်ပြပါဒီဂီတပညာကိုသင်ပြပါဆိုပြီးတော့အမေဘေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နဘူးနဆာပေါ့လေအမေဖေကိုပြောခိုင်းတဲ့အခါအမေဖေကသူ့သားကိုတကြိမ်ပြောတယ်ပေါ့မသားရေဒီကောင်းလေးလိမ္မာသားပဲမသားတင်ပေးလိုက်ပါအမေတို့ဖေတို့ရေတင်ပေးလို့အချင်းလေးကောင်းမယ်မထင်ဘူးသူ့ရဲ့လက္ခဏာကကျေးဇူးကမ်းမေပုံပါပဲတဲ့တင်ပေးလားမတင်ပေးဘူးလားမတင်ဘူးပဲရှာနော်နောက်တစ်ကြိမ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်ခိုင်းတယ်သင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်အမေဖေတွေကသူ့သားကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ ြောချလာတဲ့အခါမှာအမေဖေတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုတိုက်တွန်းပေးတဲ့စကားအရာတဲ့ဘုရားအလောင်းကအမေဖေတွေဒီတော့တိုက်တွန်းတာကိုတော့အမေအဖေတို့ရဲ့စကားကိုဖယ်ရှားခြင်းကမတင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ဘုံကသင်ပေးမယ်လို့ဘုရားအလောင်းတို့မေဒီမာပညာသင်ပေးပြန်တော့လေမချမ်းမချွင်းအကုန်လုံးကိုသင်ပေးတာတဲ့ဆရာသားဆိုချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာပဲနဲ့သင်ပေးလိုက်ပြီသူလည်းပဲဂီတဝါသနာပါတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားတယ်သင်လဲသင်ယူတဲ့အခါကဲမတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားတက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတက်တဲ့ဆောင်းရဲ့ဂီတပညာဒါအကုန်ပဲလားဒီအကုန်ပဲကွာဒါဖြင့်ကျွန်တော်လဲဗာရဏသီနန်းမှာဆရာလိုပဲခါးစားခွင့်မရနိုင်ဘူးလားငါပြောပြပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘယင်မင်းကြီးထံမှာသူ့မှာတပည့်တယောက်ရှိရောသူလည်းပဲဒီနန်းမှာသူ့ကိုခါးစားခွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုစေလိုကြောင်းဘသူကဘယင်ကြီးကိုတတော်ဥတည်တာလဲဘသူကနာမည်ကဘသူရတယ်အော်ဒီတော့ကတော့မေ့များမေ့နေလားလို့ဟုတ်လားမေ့ပါဘူးဂௌတိလဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတတော်မတင်ဘူးလားတင်တဲ့ကဘယင်ကြီးကဒါဖြင့်ခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုမေ့တယ်ပေါ့မௌတိလစောင်းကိုကျွမ်းရခြင်းတိုက်ကျွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့တိပြဆံမှာတိပြကြမှာဆိုတော့ဖြောပြေတိပြတဲ့ခါကျဘုရင်ကြီးကလည်းအလောင်းတော်ကြီးကသင်ပေးထားတဲ့ဂီတပညာဆိုတော့သူလည်းပဲလက်တန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တန်ချိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းပဲနန်းမှာခစားစေဆိုပြီးတော့ခစားခွင့်ပေးတယ်သို့တော့လာခါကပါလေတဝဲပေးပေးတယ်လာခါကအလောင်းတော်ပေးတဲ့လာခါအတိုင်မပေးဘူးတဝဲပေးပေးတပြည့်ဆိုတော့ဒါတော့သူကမကျေနပ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဂီတပညာအလုံးစုံတက်ချွမ်းတာပဲဒီစောင်းဂီတပညာကိုကျွန်တော်လားခအပြည့်လိုချင်တယ်လေဟာမင်းဆရာလိုပေးလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲမင်းဆရာလောက်ကျွမ်းချင်မလားကျွန်တော်ဆရာနဲ့အတူတူကျွမ်းနေတယ်ဟာတတိထဆရာနော်ကောင်းပါမလားဆရာကိုပါလေတော်လှန်တယ်မိဘကိုမတော်လှန်ရဘူးဆရာသမားကိုလည်းမတော်လှန်ရဘူးနော်ဟုတ်လားအင်မတန်ဒါတခြားလားကျင့်ဝတ်လားကျင့်ဝတ်မဖြစ်ခြင်းရည်သီလကိုလည်းဖြစ်ခြင်းရမရဘူးတဲ့သီလမဖြစ်ခြင်းရင်တမာတိလည်းမရနိုင်ဘူးတမာတိမရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလည်းမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဟုတ်လားဆရာတမာတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ယုတိကိုင်းဆိုင်လေးစားမယ်နော်ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလို့စင်ပြိုင်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပြင်းမင်းဆရာနဲ့ပညာပြိုင်နိုင်မလားဘင်းကပြိုင်နိုင်တယ်တဲ့ကဲရှင်းစမ်းတောင်းဝန်တောင်းမထမ်းဆောင်ရသေးဘူးဆရာနဲ့ပါလို့ရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းကမတင်ပေးကျင်တာသို့တော်လည်းပဲမလွှဲတာလို့ပါလေတင်ပေးရတယ်အဲ့ဆိုဘယ်နေ့ပြိုင်မယ်ဘယင်ကပြိုင်မယ်နေ့ကိုတခါတတ်မှတ်ပြီးတော့တခါကျင်ညာပြီကျင်ညာတော့ဘုရားအလောင်းဟုတ်လကားဘုရားအလောင်းဂီတလူတင်တော်ဘယ်သူလဲလေဂௌတိလဆိုတဲ့ဆောင်ဂီတပညာရှင်ဘုရားအလောင်းတော်ကသူကငါပြိုင်လိုက်ရင်တဲ့ငါတပည့်ကအယွယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အယွယ်ကလည်းကောင်းအားကောင်းမောင်းတန်လည်းရှိတယ်တကယ်လို့ပြိုင်ကြည့်ရင်ငါကလည်းသူ့လောက်အသက်မရှိအသက်မငယ်ဘူးအသက်ကလည်းငါကြီးနေတယ်ဆိုတော့ငါရှုံးရင်တော့သေတာကပဲကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကြီးကလည်းတော့တဲ့ကိုတယောက်တည်းသေဖို့အတွက်ကြောင်သေးကဖုံချလို့တော့၎င်းကျူးဆွေးချလို့တော့၎င်းသေဖို့ဆိုတော့တဲ့ကအကျဉ်းချင်းဝင်လာတဲ့ကဲဆရာစိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ဆင်းရဲလားပြုတင်တာလားမပြုတင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တော့တဲ့အကျဉ်းချင်းဝင်တဲ့ခါဆိုကြပါစို့ကျိုးကွန်းဆွလိုက်ကြတော့လေတကယ်ဖုံချကဏ္ဍကြရင်မတည်ရပြန်ဘူးတဲ့မတည်ရဘူးမတည်ရတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြန်လာပြန်ကြောက်တဲ့ခုံချမလို့တော့ပြန်တော့လေခုံချကားနေမခုံချရဘူးပြန်လာပြန်ဟောဒုက္ခမများဘူးလားများလားတခြားကြောင့်လားလူကျင့်ဝတ်တွေချိုးဖောက်လို့လားအေးလူကျင့်ဝတ်တွေချိုးဖောက်တာအဲ့မင်းချောက်စရာကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ ဒါဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးတော့ရက်ကနှိလာပြီဟုတ်လားနောက်တရေလောက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့သဘောကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးသားဟာတော်တော်ပူတယ်တဲ့တေလောက်ဘူးနေတာလေဒါဖြစ်ရင်အလောင်းတော်ရဲ့ပူနေခြင်းကိုတရားမင်းကြီးကသိပြီမြင်ရပြီအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကဆင်းလာပြီးတော့ဆရာဘာအလိုမကျမှုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆရာပြိုင်ပါတဲ့ပြိုင်ရင်တပြည့်လောက်ကူတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိဆရာတဲ့ဟုတ်လားကိစ္စမရှိသူကူညီပါမယ်တဲ့တရားမင်းကတဲ့သူတော်ကောင်းကိုအဲ့ဒါနတ်ကောင်းမှတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဒါဖြစ်ရင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြိုင်မင်းရဲ့ရောက်ပြီဟုတ်လားမြို့ဗာရဏသီမြို့တစ်ခုလုံးကိုလည်းညင်ညာထားပြီဘယင်းနဲ့တကွာဘုကြီးမရဒေနာပတိတရားနန်းရင်ပြင်တော်ကြီးမှာဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြိုင်ပွဲကျင်ပါခွင့်ကြုံပြီကျင်ပါနေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းကတပည့်ကိုတီးခိုင်းဆရာကိုတီးခိုင်းတယ်လက်တန်းကတူနေတာပဲတူနေတဲ့ခါကျတော့ဟာတပည့်လက်တော်တာပဲဘယင်းကရောတိုင်းသူပြည်သားတွေကရောပြောတဲ့ခါတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ကူညီပြီတရားမင်းကြီးကဒီဂௌတိလဆိုတဲ့စောင်းဆရာကမြင်ရမယ်ဟုတ်လားတခြားလူတွေမမြင်ရပါရှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကူနဲ့ကွဲထားဒါနဲ့တရားမင်းကြီးကဆရာဂௌတိလစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တာပါတယ်စောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့စောင်းလက်တန်တီလည်းပဲဘာရဏသီတစ်မျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့တောင်းစောင်းလက်တန်ဟာဟုတ်လားအတန်ချက်ဆက်တဲ့ဆောင်းပေါက်ကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတီးလိုက်ပြီးတကယ်ဆိုတခါရင်းနဲ့အတန်သာသာနဲ့ဟုတ်လားတမျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒါမုတ်တိလကမျက်လုံးပြူပြီးဟုတ်လားသူစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့ကပင်မထွက်နေတဲ့အတန်ထွက်ပြေလားမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ချီစောင်းကျိုးတပင်မှာနှစ်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်ပြန်တယ်တပင်ဖြတ်တီးပြန်တော့လေမူလတန်ချက်တောင်သာသွားကြတယ်။သုံးပင်ဖြတ်တီးလေးပင်ဖြတ်တီးငါးပင်ဖြတ်တီးဟုတ်လားစောင်းကျိုးတွေအကုန်ဖြတ်တီးလိုက်ပြန်တော့လေစောင်းပန်ဟာပါနေပါတဲ့။မုတ်တိလမှာဖြတ်လေတီးလေအတန်ကဟုတ်လားပြည့်နေပဲ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ပြိုင်တာဘလူကရှုံတော့။အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါတိုင်းသူပြည်သားတွေကဆရာပြစ်မှားတဲ့တပည့်အင်မတန်မိုက်လုံးကြီးတဲ့တပည့်ပဲလို့ဒဲတဲ့နဲ့ဝိုင်းထူကြတာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားရလေတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့ဒီစောင်းပြန်ပွဲကတဆင့်တရားမင်းကြီးကပြန်လာတဲ့အခါနတ်သမီးတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နတ်သမီးတွေကမေးကြတာကဒီဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြန်ပွဲကပြန်လာတာဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီခုနကဂီတလုပ်နေတာမဲ့ဟေးသူတော်ကတော့မေးသွားပါဆိုလို့နော်အဲ့ဒီဂௌတိလဆရာရဲ့စောင်းလက်တံကိုနတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်ပါတဲ့နတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်တယ်နော်လူတွေသားကြားကျင်တာပေါ့နတ်သမီးတွေလည်းနားထောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဂௌတိလကိုနတ်ပြည်ပြင်ပြီးတော့ဖြောပြေးပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းကူစားတော့ဟောလာအင်မတန်အကောင်းစားနတ်မြင်းပြန်ကြီးတွေကတဲ့နတ်ယထာနဲ့လူပြည်ဆင်းလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဂௌတိလကိုတရားမင်းကိုတိုင်းအပင်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်လားစောင်းတော်သင်္ဃာကြီးကိုဟုတ်လားထမ်းလွဲပြီးတော့ဂௌတိလတီပဲရောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်သမီးတွေကိုဖြောဖြေဖို့အတွက်ဆင်းသင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆရာဖြောဖြေပါတော့တရားမင်းကြီးကအခမပေးဘဲနဲ့မဖြောဖြေနိုင်ဘူးတဲ့ဂௌတိလကအခမပေးဘဲနဲ့ဂီတသမားတို့မိဒီမှာအခကျင်းဝင်မရဘဲနဲ့အလွတ်တော်ဖြောဖြေပေးယူထုံးတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆရာဘာအခတည်းများလူချင်းပါတည်းဆိုတော့တခြားအခတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကဘာကုသိုလ်နဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူသိရှင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုတင်ပြပေးခြင်းဒီပင်နဲ့အဖို့အခဖြစ်ပါစေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဂௌတိလစောင်းဆရာကြီးဒီတာဝရင်္ဂနတ်ပြည်မှာဂီတပညာနဲ့ဖြောပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာနတ်သမီးတွေပြောလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့နတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့အခါနတ်သမီးတွေဟာတချို့ကဆွန်လူလို့တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကရေချမ်းလူလို့တချို့ကဝေယဝေစာလူလို့မျိုးစုံကုသိုလ်တွေထွက်လာလိုက်ကြတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟာကိုပဲမြန်မာပြန်မှလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လား ကဲဂုတ်တိလစောင်းဆရာကြီးပြီဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီတော့တပည့်ကိုပြစ်မှတဲ့ဟုတ်လားဘာဆရာကိုပြစ်မှတဲ့တပည့်မိုက်ဘသူတဲ့မုတ်တိလဒီလဲကဲသူတော်ကောင်းတော့အသက်ရှည်တာလားအသက်ဆုံးချုံးရတာလားဒါကြောင့်မလို့မိဘဆရာသမားကိုကျေးဇူးကမ်းရမှာလားကျေးဇူးဆရာမှာလားကျေးဇူးဆက်ကြပါကဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှာဒါနလည်းမလျော့စင်နဲ့သီလကိုလည်းမလျော့စင်နဲ့သမထကိုလည်းပွားပါဝိပဿနာကိုလည်းမပြတ်မပွက်ပွားများအားထုတ်ပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းရှင်းတယ်နော်ဒါတားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာပွားများမယ်ဆိုပြန်တော့တတိပညာဥစားပြီးတော့မြင်တန်းဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မျက်လုံးပေါက်မှာမြင်တန်းမြင်တန်းမြင်စိတ်ကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်စိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်ပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြတ်တော့ကဲမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ဟာမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလားမြဲလို့ပြတ်တာဟောပြတ်တဲ့တရားကိုချမ်းသာတဲ့စင်းရင်တဲ့တွင်းရမှာလားစင်းရင်တဲ့စင်းရင်တဲ့တွင်းရမှာလားဟောဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အလိုကိုယ့်အကြိုက်ကိုလိုက်ရတာဟေးဒီတော့အနိစ္စဆိုလဲမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဆိုလဲအနတ္တဆိုလဲအေးဒီတော့တတိပညာနဲ့မျက်လုံးဘက်ကစောင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစင်ကျင်ပွားများလိုက်တာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဖြစ်နေပြီလားဩနာမအတဏ္ဍတိုက်တော့ဘာစိတ်ကလေးပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဩနာတဲ့မှာပေါ်တဲ့ဈာတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှုလိုက်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟောတဏဥပါဒံကံပြိဿသုံးပါအလေကားကိုလဲဦးမလားဟောအဆုံးကကိုလဲဦးမလားအစကကိုလဲဦးမလားဟောပြိဿသုံးပါတယ်လေအကုန်လုံးကျိုးပြက်ကုန်ပြီတခြားကြောင့်လားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွားလို့လားဟောတခြားနဲ့ကြည်လို့လားတတိပညာနဲ့ကြည်လို့လားတခြားနဲ့နားထောင်လို့လားတတိပညာနဲ့နားထောင်လို့လားအေးနန်းတဲ့အခါမှာလဲနန်းသိစိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ့ဘယ်မှာပြတ်တော့နန္တိစိတ်ကလေးဆိုတာခန္ဓာဖွင့်တခြားလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားခန္ဓာမှန်တရားမြဲလားမမြဲဘူးလားဩမမြဲဆိုတော့မပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်နေတဲ့တရားဘာတစ္ဆာဖွင့်ရမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာပဲစာတိစိတ်ကလေးကစာတိုင်းစာတိုင်းလျှာလဲမှာမပေါ်ဘူးလားမပေါ်လားဩအဲ့ဒီစာတိစိတ်ကလေးကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဩခန္ဓာကိုယ်မှာထိတိတဲ့အချိန်ဘာပဲထိထိကြည့်ကြည့်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဩဆံဖြာရဲ့ခြေသေးဖြာလက်သားလက်သေးဖြာရဲ့အတ္တမရဲ့ဒါတွေကလွဲလို့ကာယပဒါဒကိုယ်အချီရုပ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာထိလိုက်တိုင်းထိထိစိတ်ကလေးတဖွာဖွာပေါ်နေတာပဲပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြက်အဲ့ကိုဘောပါမဲ့မပြက်ဘူးလားပြက်လားအေးသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့အပြက်ကိုသိတာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာအဒီတည်းမကောက်သူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်မြင်ဘူးတဲ့အာယုံကြားဘူးတဲ့အာယုံနားဘူးတဲ့အာယုံစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေမှန်သမျှတရားတခြားလားဓမ္မယုံတွေလားအဲ့ဒီဓမ္မယုံတွေကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးနှလုံးသားအိမ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပြီးရင်ခိုင်မြဲတာလားပြည့်စုံနေတာလားအဲ့ဒါသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်ပြတ်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားဩပြတ်တာကိုသိချင်းသိပင်လဲတခြားလားဝိပဿနာလားဒီတော့ဝိပဿနာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လင်းလင်းအာထုံနှိုင်းနေဆိုတာမသိကြဘူးလားမသိပါဘူး။ဒွါရဘယ်နှပေါက်တုံးပါတယ်လေအဲဒွါရ6ပေါက်မှာသူတော်ကောင်းသတိပညာအဆောင်အရှောင်းနဲ့သာထားမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုနိုင်ခြင်းဒီတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာလားအဲတခုပဲကြည့်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ချင်းသူတော်ကောင်းတော့ပိဿုပ်ပံတဲ့တဲ့မှာထိုဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ထိုမြင်စိတ်ကလေးဟာပေါ်ပြီးရင်ပြက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးပြက်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသစ္စာဖွဲ့လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့ပိုင်းပြီးတော့သိလိုက်တဲ့ချင်းဟောတဏှာလောက်မလားဥပါဒံကိုကံကိုသမုဒယသစ္စာဖြစ်အောင်မလားဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသည်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ဟောမေဃသစ္စာကိုလည်းပွားပြီးသားဟောဒါဖြင့်ဘယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လဲခေါင်းနေရာကြလိုက်တာဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုရတာပင်ပန်းတာလား မပင်မဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိုင်တိုင်းစားတိုင်းဟောတွေ့ထီတိုင်းတွေ့တိုင်းတတိပညာစောင့်ကြည့်တိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတာလားအဲ့လိုကြည့်ပါများလာရင်သူတော်ရှေ့မလားမုန်းသွားမလားမ
1: ုန်း
0: ပါဘူးဩမျက်လုံးပေါက်ထဲမှာလဲဟုတ်လားခုနကမြင်သည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖောက်ဖောက်ပြည့်နေပါလားနားထဲမှာလဲခြားသည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖောက်ဖောက်ပြည့်နေပါလားနှာခေါင်းလေးလျှာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဓာယ6ပေါက်မှာအာယုံနဲ့ဓာယတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမြင်သည့်စိတ်ခြားသည့်စိတ်နံသည့်စိတ်စားသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းနေတာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာလားတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားစောင့်ကြည့်လို့သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်တွေ့တော့ကြံစည်စိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပြည့်နေတာကဘာတိစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစ္ဆာသိတာကဘာတိစ္ဆာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ဉိမ့်မာကဘာတိစ္ဆာเออทิศา4บาเนี่ยพอพี่ตรอกองโตอาลองแล้วชี้ไปแล้วเตียอสงตัพโกกาถาเนี่ยตะบงเนี่ยสุตอกไปบาเมบวรตุตัพพะมิงคลังระขันตุตัพพะเทวตาตัพพะพุทธานุภาเวนะตระตุขีบวรตุติตัพพะธัมมานุภาเวนะตระตุขีบวรตุติตัพพะสังฆานุภาเวนะตระตุขีบวรตุติသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤမကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေပင်ခွာကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေစုယုံ၍ရောက်လာဆင်းရဲခြင်းပင်ခွာချမ်းသာခြင်းမှန်သမျှတွေမဲ့ဖို့အထိစုယုံ၍ရောက်လာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဒုက္ခမှန်သမျှတို့သည်ဒုံစံဒုံမကံအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားဒုံစံဒုံမကံအလုံးသောကဘာသူကဘာသာဝိနယများတို့အားဘဝတုတတိသနေဝံသံတိသလဝင့်တိသပန်းမျိုးစုံပေါ်မှာစေတရေမင်္ဂလာဝေဖြာစွာနဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ခါညောင်းပြည့်စုံဖြစ်ထွန်းတော်မူကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဒေဝတာကိုးဆောင်တတ်တာစပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားနာမည်ကြီးကြပေကုန်သောနတ်ဒေဝတာပေါင်းတို့ကဒုံစံဒုံမကံယောဂီသူတော်စင်တို့နဲ့တကားတဘာသူကဘာသာဝိနယများစွာတို့အားရခန္တုမိမိတို့ယင်ဝင်ပေါက်ဖွားတဲ့သမိသားတို့လိုမကောင်းတာတွေပပျောက်ကောင်းတာတွေဆက်ရောက်ကြလေအောင်ကောင်းစွာမတွေ့အစဉ်ထာဝရစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံဤကိုအာယုံပြုဟာကြည်ညိုကြရတဲ့ကောင်းမှုကံစေတနာတို့၏အာနုဘောတခုကုံတော်ကြောင့်လကောင်းဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏အတုမရှိဘုံကံအာနုဘောတို့၏ဂုံရေအစွမ်းတတိကြောင့်တော်လကောင်းဒုံစံဒုံမကံအလုံးယောဂီသူတော်စင်တို့နှင့်တကွာကဘာသူကဘာသဝေနယများစွာတို့အားဒုက္ခီရခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊တွားခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊ထိုင်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊လျှောက်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာသဖြင့်ကိုယ်ချမ်းသာ။စီးပွားဥစ္စာယရဏတို့သည်လည်းပဲယရဏသုံးပါးမိမိတို့ကုသိုလ်စွာအကြောင်းပြည့်စုံလာသဖြင့်စိတ်ချမ်းသာ၊ဒွေနာပြားချမ်းသာ၊ဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်။ဘဝတုဘဝတုခုရောနောင်ပါပိစ္ဆုပန်သန္တရဝေဝိဉ္ဇတခွင်မှာတိမ်မို့မောင်တဲ့ကင်းစနေတိမပါယေကုံမြတ်ကံတွင်မှာတင်းတင်းချိုင်ငုံအပွင့်လန်းလာသည့်ဘုံမှာကြာပန်းဗမာချွင်လန်းစရာတွေနှိမ့်သက်စရာတွေညံ့နှုတ်စရာတွေ

0: ကဲယောဂီတို့ခဏနာပြီးရင်နာယူဝဲလောက်တရားထိုင်ပြီးညနေပိုင်းတရားပွဲကျောင်းပေါင်းဆောင
1: ်ယနေ့သာနာတော်နေ့2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝေဒနာဘလို့ရှုမလဲ။ဘာတရားပါလဲ
2: ။ဝေဒနာ
1: ဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာယောဂီတွေအလုံးသိနေကြလားပဲနော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာရဲ့အဲဒီမှာထင်ရှားတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညဒီကနေ့ညနေခင်းဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအာလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုဉ္ဇနာနာထောပရဒ္ဓမဝေဟောကရောပညာတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ခရံကရံယောနာထောငါဤကိုယ်ခွင်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မကြလူနာများဤကိုယ်စားရသည်ခင်အရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကရုဉ္ဇနာတတဝါကပင်ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတို့သည်သင်္ဇောတိတောမဆောင်သောအောင်ခကထထံနုဇောအတ္တိဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်လက်လံမိလောအနိယောလေယမျက်မှောင်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေဇအလွယ်တကူလမယူဘဲဘောလူတွေ့တာဆွန်လို့ခွာ၍ဒုက္ခရံတမန်လူများမကြံအံ့အောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကင်းကတသိမြာထိန်ထိန်စင်စင်ပြုကျင့်တော်မူလျင်ပရဒံလူနှပြမတတဝရူဤအကျိုးစီပွားကိုအံဝင်ဟောကောင်းစွာမဲ့တွေ့ဆောင်ရတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဒါနာတံငါဤကိုယ်ွယ်ငါကိုကဲ၍ငါနှင့်မကြလူနှများဤကိုးစားရတဲ့ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာအ

လောကထထဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချမှုရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဘာတရားပါလဲအဲ့တော့တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာဒုက္ခတွေကြောက်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်ဒါတရားတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြသောကတို့ပရိဒီဝတို့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်သောကပရိဒီဝကိုစင်းနေတယ်စိတ်ရှင်းတယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုစင်းတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရှင်းတာကိုဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝကနော်ဘုန်းကြီးတို့ကပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ကြသည့်အတွက်ကိလေသာတွေကဖြစ်နေကြတယ်ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့စကလုံးလေးသိပြန်ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးသိပြန်သူကပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇနာကိလေသာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတည်းကလောဘတွေတောင်းကြံတခါတည်းကဒေါသတွေတောင်းကြံမို့တခါတည်းကလည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြံအဲ့လိုကိလေသာတွေတောင်းကြံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ဟာမစင်ကြတော့ဘူးမစင်ကြင်ရင်နဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုမရနိုင်ဘူးဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာကိုဘာပြောလဲဝိမု ക്തി အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါရင်းဟာဒုက္ခတွေကိုကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းအောင်လှုပ်ကြတယ်ဒုက္ခငြိမ်းရင်ဘာပြောလဲဝိမု ക്തി အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ကိုရကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုဗာပြောလဲဆိုရင်ဝိတုဒ္ဓိဒါဆိုရင်ဝိမု ക്തി ရဖို့အတွက်ဝိတုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲအဲ့တော့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်တာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဗာလဲစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအဲဒီစိတ်ရပါလေကိလေသာတွေအဖြစ်များလို့ညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်ဖို့တွေမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးခဲ့တာတတိပဋ္ဌာန်တတိဥစည်းတဲ့အကျင့်ကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတယ်ပညာဥစည်းတဲ့အကျင့်ကိုဝိပဿနာလို့ပြောတယ်ဒီတတိတို့ပညာတို့ဝိရိယတို့တမာတိတို့ဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပါလေအထောက်ကူပြုနေကြတာအဲ့တော့တတိတခုတွေလည်းမရဘူးပညာတခုတွေလည်းမရဘူးဘုန်းကြီးတို့စာတပိတ်တွေ့ဘူးတယ်တတိဝိရဟိတပညာနာမပညာနာမနတ္ထိတဲ့တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ပညာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါလေတတိပါတယ်အဲကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာတတိဥစားပေးတဲ့အကျင့်ပေါ့ဒါမြင့်ပညာမပါဘူးလားပါတယ်တခါတည်းပညာကဥဆောင်တယ်တခါတည်းကတတိကဥဆောင်တယ်တတိဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါပါလေတတိပဋ္ဌာန်တခါပညာဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာအဲ့ဒီအကျင့်တွေဘာကြောင့်ကျင့်တာလဲကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဘူးဒီစိတ်ကဘာကြောင့်လဲညှဉ်းနွမ်းနေတာဘာကြောင့်ညှဉ်းနွမ်းနေတာလဲဒီလောဘဒေါသတွေတောင်းကြံနေလို့တခါတည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြံတခါတည်းအိတ္တမစ္ဆိယတွေတောင်းကြံအဲ့လိုတောင်းကြနေတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါလေဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြူစင်ဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကမ္မထာန်2မျိုးရှိတယ်လို့ရှေးဦးစွာနားလည်ထားရအောင်ယုတ်ကမ္မထာန်နဲ့နာမ်ကမ္မထာန်ဘာနဲ့ပါယုတ်ယုတ်တရားကိုရှုမှတ်တာကိုဒါယုတ်ကမ္မထာန်ပေါ့ယုတ်တရားရဲ့အနေအထားကိုသိအောင်သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မဈဉ္ဉံရှောင်းရင်လည်းရှောက်တယ်ပေါ့ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတိုင်းမရှုရဘူးလားအဲ့ဒါဘာကမ္မထာန်လဲယုတ်ကမ္မထာန်ပေါ်လွင်တယ်ပေါ့နော်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ဒီယုတ်ကိုရှုတာပြောအဲ့တော့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကသပြီးရောညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအငိမ့်မှမနေပဲဘူးဣရိယာပုလေးပါအလှည့်ပြောင်းနေတဲ့ခါတည်းသူကသူလှုပ်ရှားနေတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အမူအရာတိုင်းအမူအရာတွေရှုနေရင်အဲ့ဒါယုတ်ကမ္မထာန်ပဲနောက်တစ်ခုကနံကမ္မထာန်
နာဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်စစ်တသိပ်ပေါ့အဲစိတ်က89ပါပေါ့အကျယ်ဆုံးတော့120ပေါ့စိတ်တသိပ်ဒွေပညာတစိတ်တသိပ်က52အဲ့ဒါလေတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီအပြိဓမ္မာသင်္ဍတဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်ဒါစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစိတ်တသိက်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့စိတ်ဖြစ်တန်ဖြစ်တန်စိတ်တသိက်ပါတယ်ဝေယနာဆိုတာစိတ်တသိက်ပဲတင်ညာဆိုတာစိတ်တသိက်ပဲလောဘဆိုတာစိတ်တသိက်ပဲဒေါသဆိုတာစိတ်တသိက်ပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာကစိတ်လဲဘယ်ဟာကစိတ်တသိက်ပဲလို့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုပုထုဇဉ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့မရအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်တသိက်ပေါင်းပြီးတော့နာမ်လို့ပြောလိုက်တယ်လိုချင်တဲ့လောဘဒါပဲလောဘဟာစိတ်လက်စိတ်တာစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်တိတ်ကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာပဲစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဒါပါလေဒေါသအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာမှန်နေမြပေါ့နော်ဘာပဲတွေးတွေးဘာပဲကြံကြံပေါ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုမှန်နေမြဒီအဲ့ဒါနံလို့ခေါ်ယုတ်တရားကတော့မြင်နေရတဲ့အထက်ကိုပေါ့ဒါကမှတက်မဲ့ယုတ်တရားတက်ရှိယုတ်တရားဆိုပြီးတော့ရှိသီးသာတက်ပြတော်တောင်အတော်ဒါတက်မဲ့ယုတ်တရားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုတက်ရှိတရဝရီရဲ့ခန္ဓာကတော့ပါလေသဝိညာဉ်ကတော့ခေါ်တာပေါ့နော်အတိဝိညာဉ်ရှိတဲ့ယုတ်တရားပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ကမထမ်းတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘာဟိုဘယ်ဘလို့နေရာမှာလှုပ်ရှားနေလဲလှုပ်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကုသိတ်ကတခြားအာယုံစီမရောက်တော့ဒါပါလေယုတ်ကမထမ်းပဲအနံကမထမ်းကြတော့တခါတည်းဝေယနာကိုရှုတာရှိရတခါတည်းလိုချင်နေဆိုတဲ့လောဘကိုရှုတာရှိတယ်

အဲ့ဒီခံစားချက်သည်၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာတော့သိမထင်ရှားဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ဗာလေထင်ရှားတယ်တခါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်မို့လားဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ရှင်းလိုက်ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားတစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒါပါလေဝေဒနာပဲဟာဒီကနေ့ဘာဟင်းလဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တည်းသဘောကျလားကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းမှန်သိအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်တာဖះမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုရှိတာပဲနော်ဖះမှာဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်းတာဖုံးပြီးရင်ကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိနောက်မှာဆွဲလန်းမှုမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့တစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသဘောကျတယ်သဘောကျရင်အဲ့ဒါပါလေတဏပဲဝေနာပစ္စယတဏအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီခံစားချက်ရဲ့နောက်မှာသူကကိလေသာပါလာတာသဘောကြရင်တော့လောဘပေါ့သဘောမကြရင်တော့ဒေါသခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလာလဲကိလေသာပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတာတကယ်တော့အတိနဲ့ခံစားရမှာခံစားမှုကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားခံစားမှုရှိတယ်ဘာဟင်းလေးဖုံးမိလိုက်ဖုံးမိလိုက်ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်တခါတည်းကမြတ်စွာဘုရားနော်ဟိုတချင်းနားထောင်တာရှိဟုတ်တက္ကပညာတုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလှန်ကူတဲ့တရင်တုံးနေတဲ့အချိန်ပိသတိခန္ဓာသားနော်ပကြမယနေပြီးတော့ဘုရားတွေ့ကျင်တာမတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအကူအညီတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလှန်ကူပေါ့ကနေစောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်မို့လားစောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်အဲ့လိုတချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေ့တော့ဟာပင်စတိခါရယ်မင်းတချင်းကအတော်ကောင်းမယ်กว่าရယ်စောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့ဒါနားထောင်လို့သိတာနော်နားမထောင်သိပါမလားသိပါပါစရဲမှဒီတိုင်းပါတာစောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့တချင်းတန်ကလည်းစောင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့ဟိုစီးနေဝါကြိုက်တယ်ပေါ့တဲ့ဒါပါလေဝေနာပဲမို့လားကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိတ်တော့ဟာနောက်တစ်ပုလောနားထောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဒီဆွေလန်းမှုကြတော့မပါဘူးဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလဲတဏပါတယ်အဲ့ဒါကွာတာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာကိုခံစားရင်ဒါပါလဲတွေ့တာတယ်မေမိုးတယ်တဏပေါ့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်တခါတည်းကဒုက္ခဝေနာကိုခံစားတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေပေါ့နော်စားရတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေဝေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဝေနာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်တဏဘယ်လိုလို့ဖြစ်လဲစဉ်းစားကြရပါတော့ဒုက္ခိဒုက္ခံပတ္ထယတိတဲ့စာထဲမှာပြောထားတယ်ဒုက္ခိဆင်းရဲတဲ့အခါမျိုးမှာဒုက္ခံပတ္ထယတိဒုက္ခကိုတောင်းတတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲစားစားကိုကြိုက်တာလေးစားရရင်သဘောမကျဘူးလားကိုမကိုကြိုက်တာလေးမပါရင်စိတ်ထဲသဘောကျသေးလားမကျတော့ဘာဝေနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာမပါဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပြီကိုကြိုက်တယ်ကိုအချိုလေးကြိုက်တယ်အချိုလေးပါလာတယ်စိတ်ထဲသဘောကျတယ်ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ။ဒါရှင်းနေပြောရမလို့။ကိုယ်အချိုကြိုက်တယ်လေ။အချိုပါတယ်ပါလာတယ်။ပါတော့သဘောကျတယ်။သဘောကျတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ။ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာ။တဏဖြစ်တာ။အဲ့တော့အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုပါတော့သဘောကျတယ်။အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုမပါဘူးဆိုရင်ဘာဝိညာဉ်ဖြစ်မလဲ။အဆက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ပါဘူးစေဟာငါကြိုက်တာလေးကငြိမ်သေးလေးကွာအခုငြိမ်သေးမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟောစိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေနာ

0: ဖြစ်လာတာဒါပြည့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုလို့တဏှာဖြစ်လဲဒုက္ခိဒုက္ခပတ္တိငါကြိုက်တာကကွာအဆက်လေးကြိုက်တာဟိအခုအဆက်လေးမပါဘူးဒီအဆက်လေးပါရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဟောအဆက်လေးကိုပါလေသူကတောင့်တာနော်တချို့ကတခါတည်းမစားရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်အဲ့လောက်ထိကိုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာရှိရင်မို့လားအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒါတဏှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဏှာဘယ်လိုလို့ဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုလိုလားတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အဲစိတ်ကူးရင်နေပေါ့နော်ဟာလားကိုကြိုက်တာလေးကအဆက်လေးအဲ့ဒီအဆက်လေးကမပါတော့ဩအဆက်လေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကအချိုလေးအချိုလေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကငပီလေးငပီလေးပါရင်ကောင်းပါပဲပါတော့ပါမလာဘူးမပါသည့်အတွက်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှမ်းပြီးတော့တောင့်တာ။စိတ်ကူးရင်နဲ့တောင့်တာ။တောင့်တတယ်ဆိုတာဘာလဲ။တဏ္ဏဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။ဖယားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏှာဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာနဲ့ခံစားရလဲအတိနဲ့ခံစားရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာနဲ့ခံစားရလဲတဏှာနဲ့ခံစားရတယ်ကိလေသာနဲ့ခံစားရတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဏှာနဲ့မခံစားဘူးဘာနဲ့ခံစားရလဲအတိနဲ့ခံစားရတယ်ဝေနာတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုဖို့လိုတယ်ဝေနာရှုဆိုတာကဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေပါလာမှာဆုလို့အဲ့တော့ဝေနာသုံးပါဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်လောဘမီးလောင်တယ်ဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်ဒေါသမီးလောင်တယ်ဥပေက္ခဝေနာကိုမရှုရင်မောဟမီးလောင်တယ်မီးဘယ်နှပါလဲသုံးပါပါအဲ့တော့ဥပေက္ခဝေနာကတော့မထင်ရှားလို့နော်ရှုတဲ့အခါမှာမတက်ခက်ခဲအဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာဘာဝေနာကထင်ရှားလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာကထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရဲလက်ထက်ကအများကြီးပဲရှိတယ်တကယ်တော့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲမေးရရှိတယ်နော်ဝေနာမရှုရင်ဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေလာလို့အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုပေးရမယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမနောဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမနောခံစားရင်လည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမိတိခံစားတယ်လို့ပဇာနာတိတိလိုက်စမ်းပါကိုဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့ဝေနာကိုဝေနာဖြစ်မှသိပေါ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိရကိုကြိုက်တယ်လေးဆက်ရမယ်ကိုကြိုက်တယ်လေးဝေးရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေခွင့်ရတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာလေးတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ကြည့်ဝေနာကိုစိုက်ပြကြည့်ရင်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တယ်တောင်ကြံမြောက်ကြံကြံတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဩငါဝေနာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝေနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်။တခုတော့ရှိတယ်တမာဒီလည်းအာကောင်းဖို့လိုတယ်။ဝိရိယနဲ့တွန်းအားပေးဖို့လိုတယ်။တမာဒီတို့ဘာလို့အာမကောင်းဖို့ဆိုရင်လေဓာရီကဟိုဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းမသိတော့ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းမသိရင်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်သွားတယ်။စိတ်ရဲ့တဘာဝသည်အာယုံကိုအမြဲတမ်းရှာနေတယ်။အာယုံနောက်လိုက်လေကိလေသာတွေဖြစ်လေပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နော်အာယုံတော့လိုက်သွားမှဆိုလို့ကို့မှာဘာဝေနာဖြစ်နေလေဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရဲ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကြည့်လိုက် အဖြစ်နဲ့အပျက်ဆိုတာမမြင်သေးဘူးဒီဝေဒနာလေးဖြစ်နေပါလားလို့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့အရင်ကြည့်ပါတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီးရပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပေမဲ့ဒါကတခါတည်းတန့်မြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတာလေးကိုတော့ဖြစ်တာပါလေဖြစ်နေတယ်လို့သိမှန်းအင်းဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာအဲ့တော့ကိုယ်မှာဝေဒနာဖြစ်နေပြီဒီဝေဒနာသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသမုဒယဓမ္မနုပတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပတိဝဝေနာတုဝိဟရတိငါမှာဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဒုက္ခဝေနာသမုဒယဓမ္မနုပတိဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲသမုဒယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မဒါပေမဲ့ဟောခဲ့တာလေဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံမှာဟောခဲ့တာအဲ့တော့ပြောရင်နာကဝေနာသုံးပါပေါ့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝေနာကိုရှုလို့မရှုဘူးကြိုက်တဲ့ဝေနာကိုရှုဒုက္ခဝေနာကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေအဲ့ဒီတိုင်ပဲရှုရမယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရင်ဖြစ်မှသိရဖြစ်မှသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆင်ဩငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဝေနာတွေကဖြစ်ပြီးရပြတ်သွားတာပဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဝေနာရဲ့သမုဒယဓမ္မဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘောဝေနာရဲ့ဝရဓမ္မပြည့်ခြင်းတဲ့ဘောအဲ့ဒါကိုမြင်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမလာတော့ဘူးဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည်ရတာအဲ့လိုမကြည်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်တဏီတဏနဲ့ခံစားတယ်ပေါ့တဏနဲ့မခံစားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ကြည့်တာဘာအတွက်လဲဝေဒနာမဆွဲလန်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲလန်းဒုက္ခဝေနာဖြင့်ဒုက္ခကိုလှမ်းပြီးတော့တောင်းတတယ်အဲ့တော့မြင်နေတာကိုပဲတောင်းတတောင်းတမရှိတာကိုပဲတောင်းတတောင်းတဒါပါလေတဏပဲအဲ့ဒီတဏမလာအောင်ဒီဝေနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိသွားတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲဒါကိလေသာမလာတော့ဘူးအញ្ញာထက်မြက်လာပြီတမာရိယလည်းအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်လာလိမ့်မယ်တတိတို့တမာရီတို့အားကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဒါကဘုရားတော်မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တန်လသုတ်တံမှာရှင်းသားတို့တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲဝေနာဖြစ်တယ်ကွာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေနာဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တာချင်းတူပြီမဲ့တဲ့ခံစားမှုချင်းကြတော့မတူဘလို့မတူတာလဲပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်လေကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ကွာတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတ္တအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခြင်းနှစ်မျိုးခံစားရတယ်ဥဒုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးခံစားရလဲ။ချက်သားတော့အဲ့ဒါဆုနှစ်ချောင်းဆူးတာ။ကိုယ်မှာယောဂဖြစ်ပြီးကိုယ်ဆင်းရဲတယ်။အဲ့လိုကိုယ်ဆင်းတဲ့ကံမှာဟာနာလကြီးရဲ့ကျင်လကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတယ်နော်အခံရခက်နေတယ်။စိတ်တည်းကြပြီးတော့တောကတွေဖြစ်နေတယ်။အမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာကိုကရှင်းလို့စိတ်လည်းရှင်းရတယ်ကိုရှင်းတာကစုတချောင်းစိတ်ရှင်းတာကစုတချောင်းဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်စုဘယ်နဲ့ချောင်းစုလဲဒါကြောင့်ကွာတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒနာဖြစ်လေရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်စုနဲ့ချောင်းအစုခံရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုသူကကိလေသာနဲ့ခံစားတာတဲ့အသိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတာဒါကြောင့်ငါနာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ရှင်းသွားတာ အဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုအတိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်ငါပြောခြင်းတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်နေသူဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်နေပါဗျာဟိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းဒီခန္ဓာရှိရနော်ခန္ဓာမရှိရင်ကဲကိုယ်စင်းမှုဆိုတာရှောင်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတခါတည်းယောဂဖြစ်သေးတာကိုယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုမှတော့အဲ့ဒါကိုစင်းရဲပဲကိုစင်းရဲဆိုရင်စုတချောင်းစူးပြီ။အော်ငါယောဂတွေဖြစ်နေပြီ။တမားတော်သွားခေါ်ပါအောင်ကဘယ်စီကသွားပြရင်ကောင်းမလဲ။စင်မီတူလေးဗာလေးလုပ်ပါအောင်။ဟော။မြတ်စွာဘုရားယောဂဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူး။ကျောင်းတော့ကိုတော့စင်းရဲတယ်စိတ်မစင်းရဲဘူး။ဝေနာကိုအတိနဲ့ခံစားရတာ။ဝေနာကိုဘာနဲ့ခံစားတာ ဒါကြောင့်ကွာတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ခဲ့တော့ကိုတော့ဆင်းရဲတယ်ဟေးတဲ့စိတ်မဆင်းရဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုတစ်ချောင်းပဲစုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုနှစ်ချောင်းစုတယ်အဲ့ဒါထူးခြားမှုပဲဘာကြောင့်လဲဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားသဘောကြရင်လောဘသဘောမကြရင်ဒေါသအဲ့တော့ဝေနာကိုဘာနဲ့ခံစားအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝေနာမဖြစ်ဘူးလားကိုမစင်ရဘူးလားကိုစင်ရရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဒါမြင်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနော်နာကျင်မှုမဖြစ်ဘူးကိုသာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ကိုနာတော့ပါလေစုတချောင်းစိတ်နာတော့စုတချောင်းဒါပေမဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲမှာနာကျင်မှုဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားချစ်သားတို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကတော့ကွာတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူလို့ဒီလိုပြောကျင်တယ်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခဝေနာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကိုတော့ရှင်ရဲတယ်ကွာတဲ့။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မရှင်ရဲဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒီဝေနာကိုသူကအတိနဲ့ခံစားတာ။ဒီဝေနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်လူချင်းမှုဆိုတဲ့လောဘလည်းမလာဘူး။မကျေနပ်မှုစိတ်ဆိုးမှုစိတ်ကောင်းမှုအလိုမကျမှုစိတ်ထဲမှာမခံကျင်စိတ်တွေဖြစ်မှုအဲ့ဒီလိုဒေါသလည်းမလာဘူးဘာကြောင့်မလာတာလဲအတိနဲ့ခံစားလို့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခနဲ့မဆက်ဆက်သူလို့ငါဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တာဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေနာနောက်မှာကိလေသာမလာစေဖို့အတွက်ဒီဝေနာလေးကိုသိအောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိအောင်ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဥပေက္ခဝေနာဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့တတိအားရေတမာရီအားရေကောင်းလာပြီဆိုရင်ဩဘယ်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲအဲ့ဒါလေးကိုသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးသိနေရင်ဝေဒနာနောက်မှာကိလေသာမလာတော့ဘူးကိလေသာမလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာနဲ့ခံစားတာလဲအတိနဲ့ခံစားတာအတိနဲ့ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစုနှစ်ချောင်းမစုတော့ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ကလေးဘာဖြစ်သွားပြီငြိမ်ချမ်းသွားပြီတရားအထုတ်ကြတယ်ဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ဒီလိုပြောကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा အချိန်နေအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा မှာကိုယ်ဝါလေးငြိမ်းအေးအောင်ငါမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်မှာဟာတခါတည်းတရားဝင်နေရတဲ့အတွက်ကိုသိတဲ့နော်သစ္စာတရားတွေကိုတရားဝင်နေရတဲ့ယင်တဲ့နှုတ်သားတွေရအောင်လှည့်လည်ပြီးတော့တရားတွေဟောပြောရဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်ပဲဆင်းရဲတာ
1: ဇာလိုပြောရင်တော့ကာယကဒုက္ခပေါ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းရဘူးဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းရဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ်အေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးဘာကြောင့်ငြိမ်အေးလဲဒီအတိတ်ကြီးရှိနေလို့ဘာအတိတ်လဲဝိပဿနာအတိတ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီတတိပဌံကိုကျင့်ရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဆဲကိုယ်ဆင်းရဲငြိမ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်အလင်းဟောခဲ့ရတယ်

ရှိကြပေကုန်၏အယံမကောအတ္တိတတိပရဆိုရဲအကျင့်သည်တတနံသူယောငါဘာမြာလာတောင်းတောင်းတတဝါအပေါင်းတို့ရဲ့ဝိတုဒ္ဓိယာကိလေသာအငြိကြီးစင်ကြဲဖို့အလို့ငါဧကယနမကောတဂုရီတော်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါပေ၏ဒါနံပါတ်၁အကျိုးပဲချက်သားတို့တဲ့ဒီတတိပဒံကိုကျင့်ကြကွာတဲ့ဒါကိုကျင့်ရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးကစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ကနေစင်ကြဲမှလဲဆိုကိလေသာအငြိကြီးတွေကနေစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့တောကားတွေပါတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲဒီကိလေသာတွေကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီကိလေသာတွေငြိအေးဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လို့တခါတည်းမပြောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီအကျိုးလေးကိုစပြောတယ်။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဟာတရားအထုတ်ကြတဲ့ဘာတွေလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စက်ကြခွန်ကြီးတို့ဘဝတွေဘလောက်ထိကျင်လျောက်အောင်မသိသေးဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုဘဝတွေကျင်လျတဲ့အခါမှာဘဝတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးပေါ့ငြိမ်အေးတဲ့ဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အခုမျက်မှောက်ရနေတဲ့ဘဝလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်ချမ်းအောင်မသိခင်စက်ကြပေါ့။နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जान မှာကိုယ့်ဘဝလေးကိုငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပါအဲ့တော့ဝေယနာဘယ်လိုရှုမလဲဒီဝေယနာဒီအသုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်ရတော့ဝေယနာဒုက္ခဝေယနာလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့ကြောက်ပြီမဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲတခုတော့ရှိရအသုံးချက်တတ်ဖို့လိုတယ်အတုံးချက်တိုင်းရင်ကိုယ့်အတွက်ဒါကမ္မထအာယုံဖြစ်သွားတယ်။ယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့။ငါယောဂါဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းပေါ့။ယောဂါမဖြစ်ရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့။ဒါမှဖြစ်နေကြတာပဲ။နောက်ဆုံးသိရအောင်မယ်လी။ရှောင်လို့ရမလား။မရပါဘူး။မရတာကြီးကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပါလေခံနေရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟိုရှောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်လေရှောင်လိုက်ပေါ့။ရှောင်လို့မရရင်တော့ကောပါလေ။ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။အဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတချို့ကပါလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ရင်ဆိုင်ရတယ်တချို့ကမကြောက်မလန့်ရေရေဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်တယ်တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခံနေရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုခံနေရှိအောင်ဒီတရားလေးတွေနှလုံးသွင်းရတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့လှုပ်အောင်ဒီတရားလေးတွေရှုမှတ်ရအဲ့တော့ဝေနာဒီအတုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဒါဖြင့်ဒီဝေနာတွေဘယ်လိုရှုမလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပါလေဩဝေနာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာမတွေ့တာတော့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခထိတိဒုက္ခလေเนาะအဲဒုက္ခဝေနာဆိုတာတည်တန့်တုံးပဲဖြစ်တာပါလေဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖောက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်ကိုဘာစားကျင်လဲပေါ့တောင်းတလိုက်တယ်ရောက်လာတယ်အချိုလေးစားကျင်တယ်အချင်းလေးစားကျင်တယ်စားလိုက်တယ်စားလိုက်တော့ဗာလဲချမ်းသာတယ်ဟောပြီးတော့ဗာလဲပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခကဲမနေ့ကအဖြစ်ပြလေးကိုပြန်တွေးကြည့်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာနော်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားရတဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာသုံးမှဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့မနေ့ကယောဂီတွေဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်တယ်မို့လားဘာရင်းနဲ့စားကိုကြိုက်တယ်စားရင်ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဟလားကိုမကြိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါလေးပြန်တွေးကြည့်ပါကမဏိကဘာကြိုက်တယ်အချင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့မှလည်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ငါစားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှရှိသေးလားဒါလေးပြောရင်လားကမဏခင်ကခံစားခဲ့တယ်ဒုက္ခဝေနာအခုချိန်မှရှိသေးလားရှိတော့ဘူးဒါကဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေမနှက်ဖြန်ရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲကြောင့်ဒုက္ခဝေနာဟာတရှိတုံးတာချမ်းသာတယ်တဲ့ပြက်သွားရင်နော်ဖောက်ပြန်သွားရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာ
ဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒီဝေဒနာဒီနောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲနမုရိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါတွေမလမကသေးဘူးတထပ္ပသုတ္တံမှာဟောထားတာရှိတယ်

0: အနိစ္စတောယောတုကဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လာတောယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလို့အတ္တရှုလိုက်စမ်းပါဝေဒနာဘယ်နှပါအခုပြောနေပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုရမလဲယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခအဖြစ်အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုယောဒုက္ခဒုက္ခတော်အတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတော်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခပဲရလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါခုနပြောခဲ့ပြီလေမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီကနေ့မရှိတော့ဘူးမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအခုချိန်မှပျောက်သွားပြီဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမနေ့ပြန်လေရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပိဋကကြီးဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုတန်လတော်ညှာဆူးသလိုညှာဆူးရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကပြတ်သွားမှလားဆင်းရဲတာသူရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ဗါလေချမ်းသာတယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာတယ်စားနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးချမ်းသာတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာတယ်ပြည့်စည်သွားမှာဆင်းရဲတာအဲ့ဒါကဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီဒုက္ခကြတော့အဖြစ်နေတယ်မှာလဲဆင်းရဲတာပဲလေဖြစ်ပြီးရင်လဲဆင်းရဲတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့မြားဆူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့လူတယောက်ကိုမြားကြီးရနော်ဟိုမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူမြားဆူးသွားတယ်ပေါ့အဲမြားဆူးတဲ့ခါမှာဆူးနေတော့မှမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြားကိုနှုတ်ပြလိုက်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းကမဆင်းရဲဘူးလားဆူးနေတော့လည်းဆင်းရဲတယ်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းကလည်းအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာအချိန်ပြည့်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာကတည်ရှိတုံးချမ်းသာတယ်ပြတ်သွားမှဆင်းရဲတာဒုက္ခဝေနာကြတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတယ်ဒီတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုတခါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲပေါ့တခါတည်းပြောတယ်မို့လားစကလုံးတစ်လုံးကိုနော်နှစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ပါလေခိုင်သွားအောင်လို့ဟာလမ်းမှာငါဘဇုတွေ့ခဲ့တယ်ဟေးငါတို့ဆရာငါတို့ဆရာလမ်းတွေ့ခဲ့တာဟောဟုတ်လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟုတ်တယ်မို့လားနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲ။ပူသိကြအောင်လို့နော်။လက်မတွေ့ခဲ့တာဆရာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကွာမယ်လူမနိုင်လူမနိုင်အောင်မယ်နော်။ဟုတ်ရဲ့လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟာလက်မအဖေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားကွာအဖေဆိုမှအဖေဟော။စကလုံးတစ်ခုကိုနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲပူပြီးတော့သိကြအောင်လို့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲ။ဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှိရမှာဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲတော့စာရင်းမှာတော့တန်လာတော့တဲ့ညာဆူးတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ရှုပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်ရငါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဟိုသူများကိုနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုရလေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရသေးတယ်အဲညာဆူးတယ်ဆင်းရဲတယ်အလုံးသိဒီညာနှုတ်လိုက်တယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဖြစ်တော့မှလည်းဆင်းရဲတယ်ပြတ်သွားတော့လည်းအဲ့တော့ပါလေဒုက္ခဆိုမှဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခအဲနှုတ်ကတော့သာဆိုစရာမလိုဘူးနော်တရားထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားချောက်တရားကျင်လာပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်ကွာဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဗာလေဒုက္ခဒုက္ခတို့ရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဒါနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတာနော် ဒီနှုတ်ကန်နေသွားပြီးတော့ပါလေဆိုစရာမလိုဘူးဖြစ်တာပြက်တာဒါလေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နှုတ်ကန်နေဆိုစရာမလိုဘူးစိတ်ထဲကနေပါလေနှလုံးသွင်းရမှာယောသူကဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအဒုက္ခမတုခံတန္တံအတ္တခိနံအနိစ္စတောအဒုက္ခမတုခံဥပေက္ခဝေနာတိတန္တံမထင်ရှားဘူးအမတန်မှညိမ့်အလေအလတ်ခံစားမှုပေါ့စားလို့ကောင်းရလားဟိဒါလိုပါပဲကွာမကောင်းဘူးလားဟာအဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့ဘာဝေနာလဲဥပေက္ခဝေနာစားလို့ကောင်းနေဆိုတော့ဗာလေအဲဒုက္ခဝေနာဒီကနေ့မကောင်းဘူးဘယ်လိုပါလဲလို့ရပါတယ်လို့စကလုံးလေးဟာလားဟိုပြောရမှာတော့ကြားစကလုံးလေးပေါ့နော်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲဒုက္ခလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဒုက္ခလားဆိုလည်းမဟုတ်အဲ့တော့အဒုက္ခမဒုက္ခတဲ့စာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါပါလေဥပေက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခကိုကြတော့အနိစ္စတော်ရှင်းသွားပြီလို့ရှုရမှာလေအနိစ္စလို့ရှုဒါတော့တာမန်စကလုံးပေါ့ဟိုခုနဝေနာသုံးမှရှုပဲလေမဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံဝေနာတွေဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်သိပြီးရင်ဒီဝေနာတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့အနိစ္စကိုလည်းရှုပါလို့မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဝေနာသုံးပါးလုံးကိုဗါလဲအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒါပြောပြီးသားအခုဒီသုတ်တံကြားတော့တချို့ကအနိစ္စလို့မမြင်သည့်အတွက်အေးဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုเออุปเบกขาจะรอငြိမ်းနေกว่าသိမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့အနေဆာလို့ပဲရှုပါအဲ့တော့ရှုွက်ပဲနှစ်ွက်သုံးခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးထဲမှာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းပဲနာနာလေးရှုပေးပါတဲ့အာလုံးတည်ပြီးသားပဲစိတ်တလတောင်ကြောင်းကမထီလေနာယောဂဖြစ်တယ်လေနာယောဂဖြစ်တော့တခါလေသူကျိမ့်နေတဲ့နော်အဲ့ဒီစတော်ကြီးကျိမ့်နေတဲ့ဂရင်ဘောပေါ့အလူးအလင့်ဖြစ်နေဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်ဝေနာကပြင်းထန်တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတခါလေစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဒုက္ခဒုက္ခပေါ့နှုတ်ကတော့မဆိုဘူးစိတ်ကနေစိုက်ရှုဒါမှမဟုတ်ဝေနာကပြင်းထန်တော့လူကအလူးအလင့်ဖြစ်နေအဲ့လိုအလိုလေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလိုအကျွေးယဟန်ကလေးကရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဖုရားတိခံပြီးတော့ရှုပါဖုရားတဲ့။ဘာနေအရှင်ဖုရားကတ္တရဌာနဘယ်နေရာကအရုပ်စတိနာနေတယ်လဲဖုရား။ဝမ်းပိုက်မှာလေထိုးလို့အောင့်လေကတအားထိုးတော့လူကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမခံနိုင်တော့စိတ်ကတော့မနာဘူးသို့သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဩငါဆရာတော့ဝေနာရည်တော်တော်ပြင်းထန်တာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့ဖြစ်စုဥမာပဲဆုပြီးတော့အနိကရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ရှင်ဖရာတဲ့ကတ္တရံဌာနဘယ်နေရာကအရုပ်စတိနာတယ်လဲဖရာအာဟုသောငါရှင်ပါတိယကံတိချာအရုပ်စနဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်ထိမရှိဘူးငါဘယ်နေရာမှမနာဘူးကွတကယ်ဟိုကညှင်းညူပြီးတော့ဒီဝေနာကိုရှုနေတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဩဒီစတော်ကြီးညှင်းနေတာပဲပေါ့ဒီဝေနာလေးကိုသိမခံနိုင်ဘူးသူခမရအလူအလေးခံစားနေရတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီဝေနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမှာအခုတော့သိမခံနိုင်မှာမဟုတ်ကွာဒုက္ခဝေနာကိုသူခမရအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဘယ်နေရာကနာတယ်လဲဖေဟာငါရှင်နာတဲ့နေရာမရှိဘူးဝိထုံအာရမဏကတ္တဝါဝေဒနာဝဝေရယတိဝိထုံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရမဏကတ္တဝါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေဒနာတရားကပဲ ဝိရိယတိခံစားတယ်ဝေနာဆိုတာကယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးနန္တရားဝေနာကဘာတရားနန္တရား
1: ပါဗျာ
0: အခုဝမ်းပိုင်မှာလေထိုးနေတယ်ဒါပါလေယုတ်တရားတကယ်တော့နာရီဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်လားရှင်ဖေရဗေနီယာကနားလေဖေရဒါတော့မေးရမေးစင်ပေါ့နော်ဟာငါရှင်ငါခေါင်းတွေကိုက်နေလို့နော်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးကွာငါဝမ်းမဲကလေထိုးလို့ငါအခမ်းရခက်နေတယ်ကွာငါခုခါးတွေနားလို့ဘလို့မှနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကငါရှင်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တော့နားရဲဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်တာယုတ်တရားကြီးကနာတယ်ဘလို့သိပါလေနာတယ်လို့သိတာကဝေဒနာပဲဒါမှတခုတော့ရှိတယ်ဝတ်ထုံအာရမဏကတ်တယ်ကွာဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့ဒီခေါင်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အော်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းဆိုတာကယုတ်တရားလားနတ်တရားလားအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကနာမှန်းသိလား နာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာကိုအာယုံပြုလဲခေါင်းကြီးကိုအာယုံပြုလဲဝတ်ထုံမြေယာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာရမဏကတ်တယ်ဝါအာယုံပြုပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေရိယတိဝေဒနာကခံစားတာကွာအရုဒနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်တိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောတယ်တခါတည်းဒူးနာတယ်ဟေးတကယ်ဒူးဟာယုတ်တရားပဲမို့လားခန္ဓာတယ်ဒူးနာတယ်ဘိုက်အောင်တယ်ဘိုက်ဆိုရလဲယုတ်တရားပဲဒုဆိုရလဲယုတ်တရားပဲခါဆိုရလဲယုတ်တရားပဲယုတ်တရားဆိုမှတော့နာတာကိုနာမမသိဘူးနာမသိတာကပါလေဝေဒနာဒါကြောင့်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးယုတ်တရားကနာမမသိဘူးလေနာတဲ့နေရာဘယ်ရှိမလဲအဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာကနာတယ်လို့ခံစားတာတရားသဘောလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအရာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ငါဘိုက်အောင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုက်ဆိုတာကယုတ်တရားလားနန္တရားလားယ
1: ုတ
0: ်တရားပါယုတ်တရားဆိုရင်နာတတ်ရဲ့လားန
1: ာ
0: တတ်ပါနာတတ်တယ်နေဆိုတာကဝေဒနာငါနာနေတယ်ဟိငါအခံရခက်နေတယ်ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝိညာဉ်ကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါကြောင့်အတုံးချက်တဲ့ရင်ဒီဝေဒနာဒီနိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအတုံးချက်တဲ့ဖို့တော့လို့တယ်အဲ့တော့စိတ်တလတာကြောင့်မှတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေထိုးလို့ဘိုက်တီအောင်ဘိုက်တီအောင်တဲ့ချိန်မှာဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုရှုတယ်ဘယ်လိုရှုလဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုတယ်နှုတ်ကဆိုရဟုတ်ရဲ့လားမဆိုးဘူးစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ကြီးနားလေသွားပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဥပေက္ခဝိနာကတော့မထင်ရှားသည့်အတွက်အနေဆာလို့နှလုံးသွင်းအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်းကြောင်းမှာတရင်တုံးနေတဲ့ဆရာကြီးကဒုက္ခဝိနာဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့မကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဒုက္ခဝိနာကိုရှုလို့ဘာကိုရှုလို့ဒုက္ခ
1: ဝိနာကိုရှုလို့
0: ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ကဲအာလုံးသောယောဂီတွေနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား။
1: ရှိပါပါဗျာ။
0: နာကျင်တဲ့နေရာလေးသည်ယုတ်တရားလားနန္တရားလား။တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာလို့ဒီလိုတွေးခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အထင်ပဲနော်အထင်ပဲတကယ်ယုတ်တရားကြီးကမနာပါဘူးနာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာပါတခုတော့ရှိတယ်ဒီယုတ်ကိုတော့အာယုံပြုတ်တယ်နော်ခြေတော့တည်ကျင်းနေတော့အော်ငါခြေတော့တည်ကျင်းနေတာပဲစိတ်ကဒီခြေတော့ကိုလှမ့်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်ဝတ်ထုံဒီမြေယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုယုတ်တရားမရှိရင်လည်းဝေဒနာဆိုတာလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာကဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာအခုတော့ရှိတယ်ဟိုအရူပဗျာမာတွေဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဗျာမာတွေကတော့သူကယုတ်မရှိဘူးဒါမြတ်ပါရှိတယ်ဝ ဝေဒနာရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီလူသားတွေကြတော့ဒီရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာကဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေဒါယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒုက္ခဝေဒနာနော်ခံစားတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းလို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရင်အလိုမကျဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒေါသမီလောင်းနေတာအဲ့ဒါဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတာကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဒေါသမီလောင်းတာဒေါသမီလောင်းတော့လူဟာပင်ပန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစုနှချောင်းလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသမီလေးမလောင်ဖို့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြီးဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားတော့ခံနိုင်ရှိဘလို့သိရမှာလဲဩဒီဝေဒနာတွေဟာနော်ဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပယခာဆိုရင်တော့အနေဆဒါပဲနောက်ဆုံးတော့အနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်ပြီးရဲ့ပြတ်သွားတာပဲလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်အဲ့လိုကြည့်ရင်ခန္ဓာရင်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုမကြည့်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတော့စိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်ချစ်သားတို့ကိလေသာနဲ့ခံစားရင်အဲ့ဒါစိတ်ပင်ပန်းတယ်ကွာဒါကြောင့်ငါပြောခြင်းတယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူတနည်းပြောရင်ဒုက္ခကိုလက်ရခေါ်နေသူပဲဒီဒုက္ခကိုလက်ရမခေါ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပတ္တနာစေတလတောင်ကျောင်းကမထေရကြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပါလေဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတည့်ရဲ့ရှုတာတခါတည်းအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခကိုမရှုဒုက္ခဝေဒနာကသိပ်ပြင်းနေတာဆိုတော့စိတ်ကဘလို့မှဒီပေါ်မှာအာယုမရတော့ဘူးပေါ့နော်အာယုမရတော့တမာတိတွေဘာတွေပြက်ပေါ့တမာတိတွေပြက်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆုဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲထက်ထက်မြက်မြက်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝေနာတွေတိတ်ပြင်းထန်နေရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်နော်ဝေဒနာခွာတယ်ခွာတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဝေနာကိုအာယုံပြုတ်တော့ပြောနေတာကဝေနာကိုမရှုတော့ဘူးကိုရှုမှတ်နေကြအာယုံတစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ခြေတော်ကနာတယ်ဘလောက်နာနာကွာဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟိဒီကမ္မထန်လေးကငါမှတ်နေကြကမ္မထန်လေးကွာဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်အဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီဝေနာကိုမရှုဘူး तू ရှုမှတ်နေကြ तू အာတန်တယ်ကမ္မထန်တစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာခွာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံရှုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအလုံးနားလည်ထားရမယ်နော်ဟာဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒီဝေဒနာကိုရှုကိုရှုရမယ်လို့ဒီလိုလဲသွားပြီးတော့ပုံသေးမတွက်နဲ့ကိုကြိုက်တာကိုရှုပဲပြောခဲ့ပြီလေဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရထင်ရှားရရှုအဲ့တော့ဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်လို့အာကြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဘက်မှာအာယုံပြုတော့လဲပဲတမာရိယမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဝေနာနုပတ္တနာလို့ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဘယင်ဗိမိတာရသူ့ရဲ့သားကအစာတသက်ထိနှံရကျင်တော့သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတောင်နဲ့ချလိုက်။အဲ့ဒါကိုမိဖုရားကြီးဝေရီကတခါတည်းသူ့ရဲ့နော်ဘယင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့စားစရာတွေတောက်စရာတွေမသိအောင်သွားပေး။အဲ့တော့ဟိုကမသေးနိုင်ဘူး။ဟောဒီလိုဆိုရင်ငါအမေအဲ့ဒီနေရာမသွားတဲ့ရဆိုပြီးတော့အမိတ်နေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မစားရမတော့ရပေါ့ဘယင်ဗိမိတာဒါဘလောက်ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေမလဲတွေးကြည့်လိုက်တခါတည်းဟာနော်ဒီလောဘတွေတောင်းကျန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမိဘကိုတော့မိဘမှမသိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ လိုချင်စိတ်ပေါ့ငါထီနှန်းကိုရမှဖြစ်မယ်ထီနှန်းကိုရချင်စိတ်ကလွှမ်းမိုးနေတော့မိဘကြီးစုတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဟာငါရဲ့အဖေမသေးသေးဘူးလားကွာသွားကြည့်စမ်းဟာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဟိုကလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာဒုက္ခပါပဲကွာငါဖေရလေးတည်နိုင်ခဲ့တာဟုတ်လားသူရီတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြည့်လင့်ကတာဓမ္မတာတိတယောက်ပြည့်မှာတယောက်ကကောင်းမှာမို့လားအဲ့တော့သူများပြည့်မှာကိုယ်ကကောင်းမှာဆိုတော့ဟာလားဩငါဖေရလေကွာအသေးနိုင်ခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့ကဖေတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘယင်အဇတ်တတ်ပြီးတော့သွားတတိယတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာရာဇဝင်တွေမှာလည်းပဲဖေတတ်တဲ့ဘယင်တွေမရှိဘူးလားပကံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိလာကြည့်ပြန်နော်နုအာနန္ဒာဒုဓမယံဟိုအနုလက်ရထဲမှာတော့အာနန္ဒာဖရားပါတယ်လက်ရအကောင်ဆုံးပဲဒုဓမယံဒုတဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့မှာတော့ဘာဖရားလဲဓမယံကြီးဆိုတာရှိတယ်သူကဓမ္မရံတီကနေဓမယံဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဖရားကိုတည်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကနရတုအဖေတက်ပြီးတော့မှဘယင်လောက်လာသူ့ဖေကအလောင်းစီသူဟာငါဖေကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးဟေးကဲဖះနဲ့တရားနဲ့နေခွင့်ရအောင်ရွှေနှန်းတော်ကနေဟိုဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ကွာသူကထင်းနဲ့ရကြင်တော့ဟုတ်လားဖះနဲ့တရားနဲ့နေလို့ရအောင်ငါဖေအဲ့ဒီရှေကူးကြီးဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ဟေးဆိုတော့သွားပုတ်ဟိုကတတိယရတစ်ချက်မရတစ်ချက်အသက်ကလည်း80အလောင်းစီသူကဘုံအလွန်ကြီးဆိုပဲအသက်က80ဆိုတော့တတိယရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဝေနာကအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာတတိယတော့လှန့်ကြည့်တော့ဟာငါရောက်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲကွရွှေနှန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာเนาะအနိကပြုစုနေတဲ့မင်းခါသားတွေကပြောပြတယ်ဖရာတွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒေါသတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာတပည့်တဲ့ဘယင်တဲ့သူဟေးငါအဖေအချိန်နေဘယ်လိုလဲကွမတည်သေးဘူးဒုက္ခပါပဲကွဆိုမထုဆိုတဲ့ခါတည်းအဲ့ဒီသူကိုယ်တန်းဝင်လာပြီးတော့အဖေနေကောင်းလားရော့မှာခါတာကခေါင်းအုံးလေးဆိုပြီးတော့ကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်အသက်ကကြီးပြီလေယောဂလည်းဖြစ်နေတာလေနဗျာလူတွေမသိအောင်ပေါ့ဗျာအသားလေးကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တတ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲနရတုနော်ကလကြာမင်းဆိုတာသူပဲအဲ့တော့နရတုတည်ခဲ့တဲ့ဖရာတိဓမယံဖရာဒါလေးဆက်မိလို့ပြောတာပါနော်အဖေတတ်တဲ့ဘယင်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဇတ်တတ်ပဲသိတယ်ပကံခင်မှာလည်းပဲရှိခဲ့တာပဲเนาะအင်းဝါခင်မှာလည်းရှိခဲ့တာပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလေရာဇဝင်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့เนาะဟိုအကြဆရာမကောင်းတယောက်နေရာတယောက်တက်ကြဖြတ်ကြဒစင်းကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာညီကိုတွေတက်နေကြတာเนาะဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဆုံးဘယင်ဘယ်သူလဲတိဘောမို့လားတိဘောဘယင်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အကူတွေတက်ပြတာပဲမို့လားတကသူ့ရဲ့အဖေကမင်းတို့မင်းတို့ရဲ့ညီကကနောအဲ့ဒီကနောင်ဘယ်သူကတက်လဲမင်းတို့မင်းရဲ့သားကနောင်မင်းသားရဲ့တူတွေကတက်လိုက်တာတူတူကသူ့ကိုပြန်တက်တာယာဇဝင်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်နော်ဟိုကျင်းနေဆရာတိတ်မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိုတင်မီမင်းသားလေးကပါလေဘယင်မဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့စကားမပြောတာမို့လားဘယင်မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ဘယင်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခနော်ကိုယ်အချင်းချင်းတက်အဖေကိုတာကတာသားကိုအဖေကတက်အကူကိုညီကတတ်ညီကအကူကိုတတ်တတ်နေကြတာပဲဘယင်ဖြစ်ချင်တာဒါလည်းဖြစ်ချင်နေကြတာပဲဒါဆက်မိလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘယင်အဇတတသူ့ဖေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လမ်းလျှောက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲဟိနော်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေနာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးစတဲ့သိနော်မိကင်နေမိကင်နေဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ပမိတာကဝေနာကိုမရှုဘူးတကယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီဒုက္ခကိုရှုလို့မရဘူးလားရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝေနာကသိပြင်းထန်တော့ဒီဝေနာကိုမရှုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖျားကုန်နော်အရိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစေနာတမန်တော်ပေါ့ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနော်ဒါပါလေဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဘာကိုခွာလိုက်တာ ဝေဒနာကပြင်းထန်လွန်အကြီးတော့အာယုံပြုလို့သိမလွယ်တော့ဟိုလွယ်ခြင်းလဲလွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘယင်ပိမိတာတာကဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမထန်းကိုရှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာလေးကတက်တာသွားတယ်ဟုတ်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာကိုပါလေနှလုံးမသွင်းဘူးအာယုံမပြုဘူးတခြားကိုအာတန်နဲ့ကမထန်းတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဝေဒနာတိုင်းဝေဒနာတိုင်းကိုရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုရင်ဘယ်တည်းရဲ့ဗာမီလောင်တယ်ဒုက္ခကိုမရှုရင်လောဘမီဒုက္ခကိုမရှုရင်ဒုက္ခကိုမရှုရင်တော့ဒေါသမီလောင်တယ်ဥပိ္ပခာကိုမရှုရင်မောဟမီလောင်နေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတွေညင်းဖို့အတွက်ဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလေးလိုက်ပါဝေနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝေနာကိုအတိနဲ့လိုက်ဆိုတော့ဘယ်လိုအတိနဲ့လိုက်ရမှာလဲတတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးလုံးကိုအနေဆာအနေဆာဒီလိုရှုလို့လေရဟာအဲ့ဒါကရှုလို့တပည့်တော်တို့သိပြီတော့စိတ်ထဲမှာเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဖျားဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တနည်းကဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခာကိုအနေစာလို့ရှုဒါဝေဒနာရှုွက်တခါဝေနာတွေသိပြင်းထန်နေပြီဆိုရင်ဒီဝေနာကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေနာကိုခွာပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါတော့ဝေနာနုပတ္တနာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဝေနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့မရရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီဝေနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါဝင်လေထွက်လေရှုမှနေကြဆိုရင်လည်းပဲဝင်လေထွက်လေကိုရှုပေါ့ဒါမှမဟုတ်เนาะအဲဇဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်စဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပေါ့ဒါမို့ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘယ်လိုပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမ္မထံပဲဝေဒနာရှုလို့မရနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်ဘလိုပဲရှုရှုဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝေနာနောက်မှာအတိလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့ကိလေသာမီးတွေလောင်မအောင်မလားမလောင်ပါဘူးအဲ့ဒီမီးတွေငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီမီးတွေလောင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲစိတ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲအဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေခြုံငိမ့်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝေနာကိုရှုရတာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာ ឧបတနာ ယောတုကံ ဒုက္ခတော အတ္တ ဒုက္ခမတ္တခိ တံလတော အတုကံ မတုကံ တံတံ အတ္တခိနံ အနိစ္စတော ယောပုဂ္ဂလော အချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒုက္ခံ ဒုက္ခဝေဒနာကို ဒုက္ခတော ဒုက္ခဟု၍ အတ္တခိ ရှုလိုက်စမ်းမာ ဒုက္ခံ ဒုက္ခဝေဒနာကိုတန်လာတော့မြားစုစေလို့ဒုက္ခဒုက္ခပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာတန်တဉ္စိတ္တတော်အဒုက္ခမဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတော်အနိစ္စပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုနောကြောင့်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတဂရီ1383ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်3ရက်2022ခုနှစ်ပလ4ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဘေးမလုံးချင်သူတိမိယကုမာရအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ကိုရင်ဘဘယင်းဘောအမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်အနည်း20ပင်လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုနှစ်ပေါင်း8000အရေးမှခံစားခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကိုအမိယကုမာရမင်းသားပြန်လေးတတိယနေလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်မှာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်မလုံးရအောင်ကြံဆောင်တဲ့နေအားဖြင့်ဆောင်းအားနာမကြမတန်ဆွမ်းတဲ့လူအလားပြုကျင့်နေထိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း16နှစ်ထီအောင်ပဲကြာညောင်းလာခဲ့တယ်ပုံပန်းတဏအရာရှုရင်းအလက္ခဏာတော်မွေရဲ့တန်းနဲ့ဆောင်းအားနာမကြအနေထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုအားမလဲနိုင်ပဲရှိလို့မယုံကြည်နိုင်လဲလို့တဏှာရွဲ့ကနေစပြီးတော့အကြီးအကျယ်စွန့်တက်ဆက်ဆေးခဲ့တာစွန့်တက်မှုပေါင်းအကြီးအကျယ်16မျိုး16မျိုးနဲ့စွန့်တက်ပြီးတော့အသေးဖွဲစွန့်တက်မှုတွေကတော့ပျောက်များစွာ16နဲ့အတွဲမှာကျုံခဲ့ရတယ်16နှစ်လုံးလုံးတည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝတရားမှန်ကိုမဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆောနာမကြအရောင်ပြီးပြီးပြင်းတရုပ်ဆောင်ခဲ့သူကတော့အေမိယကုမာရလို့ခေါ်တယ်ဖရာလောက်မင်းသားပဲဖြစ်တယ်ကို တစ်နှစ်လည်းမဟုတ်နှစ်လည်းမဟုတ်16နှစ်လုံးလုံးတရားဆောင်နိုင်နေဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး16နှစ်တည်းအောင်စွန့်တက်မှုမျိုးမျိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တော်လဲပဲဘယ်လိုမှစွန့်တက်လို့မရအောင်သူဟာဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်တော်ဖြစ်တဲ့ကာသီးဘီရင်ကြီးဟာဘယ်လိုစမ်းသပ်လို့မှတဘာဝတိဥပ္ပေါင်းမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမွေးဖွားစဉ်ကလက္ခဏာဖတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မနာတွေကိုနန်းတော်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမင်းတို့ဟာမွေးတော့ကတော့ဒီမင်းသားလေးကဘုံတို့နဲ့ပြည်စုံနဲ့မင်းသားဖြစ်မယ်။ဘာအနည်းမှမကြုံဘူးနဲ့ဆိုပြီးငါ့ကိုပြောခဲ့ကြတယ်။အခုသူဟာစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားမ

တကယ်ကိုအယုတ်တမကာလကံဒီသူရုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့သားပါလို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လေလေကြပြန်တာပေါ့နော်ရှင်မင်းကြီးစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်မှဆိုးလို့မပြောခဲ့တာပါလို့ဆိုပြင်းကြီးကဒါဖြင့်အခုကလောက်ကြမလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖြင်းမင်းသားကိုနန်းတော်မှာကြာကြာထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်၃မျိုးဖြစ်ဖို့ရအင်းနေကို၁၆နှစ်တော့ဘာအနေရမမဖြစ်ပဲနဲ့အခု၁၆နှစ်လွန်လာတဲ့အခါသူ့ထားရင်အနေရဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မွေးလာလို့၁၆နှစ်တိအောင်နေခဲ့ပြီဘာအနေရမမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအခုတို့ကချင်းချောက်တာပေါ့သဘောကတော့ဖီအင်းကြီးကြောက်အောင်ပြောတဲ့သဘောအနေရသုံးမျိုးမြင်နေနန်းတော်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်နေစည်းစိမ်ရဲ့အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကဘယင်ကအသက်တရားမှာဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်။ယာရုအာနာကြာသွားမှဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်။နောက်တစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှလည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒီအန္တရာယ်သုံးမျိုးမြင်တယ်ပေါ့။ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘေဇုရာသာထိပြုဆိုတာဘယင်းရဲ့အထိတ်မှန်ကိုဒါကြောင့်မို့ထိပြုလဲလို့ဆုံးရှုံးမဲ့အန္တရာယ်မိဖုရားကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးအချိန်မဆွဲပါနဲ့တော့ဒီမင်းသားကိုဒီမင်းသားဟာအယုဒ္ဓမာကောင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းထားနဲ့မလင်းမင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းတွေကိုကပြီးနောက်တကားကနေထုတ်လို့သုတ်တန်ထဲမှာလေးဝက်ချတွင်းကြီးတူးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်သက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြမနာလေးကအဲ့ဒါပြောကြပြောတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကလည်းသူ့အန္တရာယ်ကျုံနေမြင်တယ်လို့ဆိုရတာကြောက်တယ်။ဒါရီကကနေခေတ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလေဘေးရင်ဆရာတွေဟောရင်လူတွေကြောက်တယ်လေ။ဟုတ်တာဗုဒ္ဓသာသာ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်တယ်။ဒါအစွဲလန်းတစ်ခုဖြစ်သွား။ဘီရင်ကလည်းကြောက်လိုက်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်။ကျမနာရီလည်းနန်းတော်ကဆင်းသွားရောဒီတရင်ကတနန်းတွင်းလုံးပြတ်နှံ့သွားပဲဆောအနာမကြဖြစ်နေတဲ့ဒေမီယာကုမာရမင်းသားနဲ့ဖြင့်ငါကြရင်တော့မျိုးကထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာမြုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကတစ်မျိုးလုံးတမဟုတ်တွင်းမှာပြတ်နှံ့သွားတယ်တော့မိဖုရားကြီးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲဖေးရဲ့နန်းတော်ဆောင်ဘက်ကိုအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတော့ပြင်းကြီးကိုတွေ့ပြီးရှင်မင်းကြီးဟာတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုချမယ်လို့ပြောခဲ့ဥပါတယ်တဲ့ဒီမင်းသားလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်တုန်းကမိဖုရားလိုချင်တာတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာအဲ့တုန်းကကောင်းပါပြီတနေ့တစ်ချိန်ကြတောင်းမှမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူ့ကိုဆုပေးပါလို့သူလည်းယူထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆုကိုဒီနေ့ပေးပါလို့ဆိုပြီးပြရကြတောင်းတောင်းတော့ကဲကောင်းပြီလေယူပါဆိုတော့တခြားစိတ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်တေမီယာကုမာရကိုမင်းဖြစ်အနှင်းမှာဘယင်တင်မြောက်ပေးပါအဲ့
ဲ့ဒီစိတ်ဝတ်တောင်းလိုက်တာခါတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြည်ပြာတင့်ရဲ့သားကတကယ်အယုတ်တမာကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆောင်းကလားမကြမင်္ဂလာမရှိတဲ့သားဖြစ်လို့ဒီစုတော့ငါပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပြည့်အရှင်မင်းကြီးတစ်သလုံးမပေးဘူးဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်တော့ပေးပါအခုနှစ်နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ခုနှစ်နှစ်မဖြစ်နိုင်6နှစ်ပေးပါ6နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့သွား5နှစ်4နှစ်3နှစ်2နှစ်1နှစ်ပေးပါပြည့်ကြညင်းနေအဲ့လိုတစ်နှစ်တော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်လတော့ပေးပါအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ခုနှလမပေးနိုင်လို့ရှိရင်6လပေးပါဆိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ပြီးတောင်းသွားတာနောက်ဆုံးကျတော့ခုနှစ်ရက်တော့ပေးပါဆိုတာနဲ့ဈေးတည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်းကြီးကအဲ့ဒီကျတော့လိုက်လျှော့လိုက်တယ်ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့ပေးမယ်ဒါနဲ့ဘီဘီအကြီးကအားကြီးမဲ့စီးစင်နေမေမြောက်တန်းစာရီသူသာကိုဆင်မြင်ပြီးတော့မေမြောက်တန်းစာရီဝဆာတန်းစာရီအလှပဆင်မြင်ပြီးတော့ဘယင်းနေဆောင်တဲ့ TV တာရောဆင်မော်တင် TV အုပ်ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးနန်းတက်တဲ့အကြောင်းနန်းတက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပြီးတစ်မျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကျင်းကြတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒေဗိယကုမာရမင်းသားရဲ့အမိန့်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဒေဗိယကုမာရမင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုတစ်မျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကြော်ညာမြို့ပတ်ပြီးတော့ကြော်ညာလာပြီးတော့နန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားကလေးကိုကျက်တိရှိတဲ့အိယာဘုံမှာသိထားပြီဒီချိန်ဒီအောင်သူကမလှုပ်ရှားဘူးနော်ချီလာချီတဲ့အတိုင်းနေတယ်ခြားထားခြားထားတဲ့အတိုင်းနေတယ်သူရဲ့ပင်ကုတ်တယုတ်တကံမသိနိုင်ဘူးပေါ့ရှုပ်ကလေးကသနာကမအရွယ်ကလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်လူခဏကောလည်းတောင်းတော့တင်းတင်းဖြစ်ပြီမဲ့လို့မလှုပ်မရှားဒီလိုနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမတန်ဆွမ်းနားမကြားစကားမပြောနိုင်တဲ့အာအလိုပဲအဲ့လိုနေတော့ဘီဘီယာကြီးဟာตาကလေးကိုပြင်းနန်းဆောင်မှာထားပြီးတညာလုံးตาကလေးရဲ့နန်းမှာအိရာဘေးကနေပြီးတော့တေမိယကုမာရကိုနားချတယ်နော်သူသားလေးသူပြောရင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတော့တညာအလုံးသူကတောင်းတယ်တောင်းဆိုတယ်သူသားလေးကိုငါသားမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဟာ16နှစ်လုံးလုံးအေးရပြတ်တဲ့ညတွေများလာပါပြီအေးရပြတ်ခရတယ်ကိုရတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းမျက်လုံးတော်မှဖူးရောက်နေပါပြီငါရဲ့စိတ်တော့ကအကြောင်းတည့်ရမှာမအေးနိုင်မယ်နဲ့16နှစ်လုံးလုံးတောကဖြစ်စည်းတဲ့နှလုံးသားဟာ꽌မတက်ခံစားနေရပါလေ။ဘယ်တော့ဟာငါသားရဲ့မတန်ဆွမ်းတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ယုံကြည်ပြီးသားငါသားစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လာမကြဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါရီဟာဟန်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါကိုကိုယ်ကိုရမဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့အမျိုးမျိုးကပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်နာနာကပ်ပြီးတော့ပြောအနောက်ရဲ့လဲအဲ့လိုပြောနောက်ရဲ့လဲငါရဲ့တိတိပါလီနာကပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတောင်းဆိုတယ်ငါသားမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမင်းရဲ့ဗေဒီတိယုတ်ကိုပြောပါလို့ဆိုတော့လေပဲ
9ရက်မြောက်6ရက်မြောက်ထိရောက်ပြည်ပြည်အားကြီးရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရမှုကမအောင်မြင်မှုဖြစ်သွားတယ်။အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအမတမကြန့်ခိုင်နေပေါ့နော်။6ရက်မြောက်သွားတဲ့ညမှာတော့ဘုရင်ကြီးကသုနန္ဒဆိုတဲ့ယထာဒိန်ကိုအမိန်ထုတ်လိုက်ပြီ။ယထာဒိန်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ဆင့်ခေါ်ပြီးလက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပဲအခွင့်ပေးတာ။လက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့ဒေဝိယကုမာရကိုအမင်္ဂလာယထာဘောတင်ပြီးတော့အမင်္ဂလာတကားဖြစ်တဲ့အနောက်စမုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာကျွန်းတူးပြီးတော့မြုပ်တရမယ်လို့တောင်းပေးလိုက်တယ်သုနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်ကိုတောင်းပေးလိုက်တယ်အမိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမိတ်ချလိုက်တဲ့အခါ6ရက်မြောက်ညချီအောင်ဤရာကြီးကတောင်းဆိုတော့လည်းပဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာငါသားဒေဝိယကုမာရ6ရက်မြောက်ညမှာပြောတယ်။လက်ဖြင့်ကဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအမိန့်ပေးပြီးပြီ။လက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့သုတ်တန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပင်ကိုတွင်းမြုပ်ပြီးတော့တွင်းနဲ့မြုပ်ပြီးတော့တတ်တော်မှာငါသားရဲ့ပင်တရားလိုက်မယ်။ဆိုပြီးတော့စကားပြောဖို့မြို့မြို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးအချိန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအိမီးယမင်းသားဟာမိခင်ရဲ့တော့ကချိတော့သူလည်းမနှဲခံစားရတယ်သို့တော်လည်း16နှစ်လုံးလုံးငါဟန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့နေနိုင်ခဲ့တဲ့အတန်းဒီကနေ့မှာသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအလားအသဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အေး၊နှစ်ဖြင့်ကငါ့ကိုတုံ့တန်ထုတ်တော့မှဆိုရင်နှစ်ဖြင့်ကငါဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်ရပြီပေါ့။နန်းတော်ကတော့ငါထွက်ရပြီ။ဆိုပြီးတော့တင်မရကုမာရစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲနှစ်ဖြင့်ကကြတော့ငါရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေကထွတ်တိတ်ရောက်တော့မှပဲဆိုပြီးမေရောဘက်ကလုံးဝကိုမလှဲ့တော့။ဘာပြောပြောမကြားတဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်။အဲ့လိုတ냐ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့စောစောသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်းကရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီးတော့ဘယင်ကအမိန်ထုတ်ထားတာအမင်္ဂလာယထာနဲ့အမင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပြီးအနောက်ဘက်ကထုတ်ရမယ်လို့ဘယင်ကအမိန်ထုတ်တာ။အဲဒီလိုသုနန္ဒရဲ့ထားလေးကမျက်စိပဲ့သွားတယ်။အဲ့ဘယင်းမိန်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ခရိုင်မောင်နေကြပင်္ဂလာရဲ့ထားပင်္ဂလာမြင်းနေကိုကပြီးတော့နန်းတော်တကားမှာအစင်းင်းရောက်ရှိလာတယ်။ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဘီဘီယာနဲ့မင်းသားဆန်မြန်းနဲ့လန်းဆောင်အတင်းကိုဝင်လာပြီးဘီဘီယာကြီးကိုရှ िख ိုးတယ်။ရှင်ဘီဘီယာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့။ကျွန်ုပ်ဟာဘယင်းရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီး။ဒါကလေးကိုပွိပိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ဘီဘီယာကိုလက်ကလေးနဲ့အသာတွန်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်။သူ့နန္ဒရဲ့ထားတဲ့ကသူ့လုံအမဲ့လုံလုံးတော့မှာသားလေးကိုပြိဖက်ထားတဲ့မိဖုရားရဲ့လက်ကိုအသာဖယ်ပြီးတော့မင်းသားလေးကိုပြွချီလိုက်ပြွချီပြီးတော့ပြတ်သက်ပေါ်အားနေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မိဖုရားရဲ့လည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့ကျေလောင်စွာငိုကြွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးပါတေဗိယကုမာရယင်းထဲမှာစုကနေဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့မိရဲ့တောကအလွန်တနာပြီးစကားပြောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်
ဒါပေမဲ့သူကိုသူသတိပေးတယ်16နှစ်လုံးလုံးမင်းအောင့်လာတာဒီနေ့ကပြောလိုက်ရင်ငါအကြံစီတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတော့မှာပဲငါဟာငါအကြံစီအောင်မှငါမိဘကြီးကိုကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အောင့်ဤနေလိုက်တယ်သူနန္ဒရထိန်နာရထိန်သူနန္ဒရထာထိန်ဟာမင်းသားလေးကိုပွေ့ချီပြီးတော့အနောက်တကားမုတ်ကနေယထာကိုမောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယထာကိုမောင်းလိုက်တာတကယ်တော့လေအဲ့ဒီယထာကမောင်းသွားတဲ့ယထာကလည်းမင်္ဂလာယထာကထားတဲ့မြင်းတွေကလည်းပဲခါလိုက်မင်းစည်းမြင်းတွေအနောက်မုတ်ဆိုပြီးမောင်းလိုက်တာအရှိမုတ်တစ်ခါရောက်သွားတယ်ယစီလည်းလမ်းမှားသွားတယ်ပေါ့ဒီတည်းမှာတော့လက်တည့်ရဲ့လက်သားမှုလို့လဲဆိုရပေါ့ဒါဟာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတည်းဝေခွဲလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဘုရင်ကအမိန့်ပေးတော့ကနောက်မို့လို့မိန့်ပေးပေမဲ့လို့ဒီယထာဘင်္ဂလာယထာကသွားနေကြအရှိမုတ်ကသွားလာဆိုတော့အဲ့မြင်းတွေကအရှိမုတ်ကနေထွက်သွားလိုက်ကြတယ်ရှိပေါက်တကားဘက်ကနေသွားပြီမြို့နဲ့ခလန်းလန်း300လောက်လောက်မှာအင်မတန်လှပတဲ့တောဥကြီးတစ်ခုရှိတယ်မြို့ပြင်ကတောဥကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောဥကြီးကြီးကိုရောက်သွားတယ်300လောက်ဝေးတဲ့တောဟုတ်ဆိုတော့တယူဇနာကိုရှစ်မိုင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့300လောက်ဝေးတဲ့တောဥကြီးက24မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောဦးကြီးတဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တောဦးကြီးတဲ့ရောက်သွားတာသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတုတ်တန့်လို့ပဲသူနန္ဒအဲ့ဒါတဲ့ဘယင်ကအမိန့်ချတာတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုမောင်းခိုင်းတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုသွားပြီးမြုပ်ခိုင်းတာအဲ့တောဦးတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဒါတုတ်တန့်လို့ပဲထင်ပြီးတော့တော်ရင်တနေရာရောက်တော့အင်းဒီနေရာတော့တင့်တော်တဲ့ဆိုနေရာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့မြင်းလေးကိုယက်ထားတယ်မြင်းသားကိုယက်ထားပြီမင်းသားကိုယထာပေါ်မှာပဲထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဝတ်တစားလေးကိုချွတ်ပြီးရိုးရိုးတစားလေးနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မင်းဝတ်တစားလေးကိုသေးသေးချာချာအထုပ်နဲ့ထုပ်ပြီးတော့ယထာပေါ်တင်ထားပြီမင်းသားလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲပမာဝတ်နဲ့ယထာပေါ်မှာထားခဲ့ပြီပေါ့ဒူးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တွင်တူးတယ်ဘယင်းအမိတ်တိုင်းမြုပ်တတ်ဖို့ဆိုပြီးအတူးလိုက်တာသူတွင်းလေးပဲချတွင်းကြီးလူတယောက်လောက်လူတစ်ရက်လောက်နဲ့တဲ့တွင်းကိုတူးတာเนาะအဲ့လိုတွင်းတူးနေတဲ့အခါမှာလူတစ်ရက်နီးနီးနဲ့လောက်အောင်တွင်းတူးမိသွားတဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းကအေမီယကုမာရယထာပေါ်မှာထိုင်ရင်စဉ်းစားတယ်အင်းဒီချိန်တော့ငါရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကဒီချိန်တော့ငါအလုဆာရတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီပေါ့အလုချရမဲ့ဆိုရင်16နှစ်လုံးလုံးမလှုပ်မရှားနေခဲ့တော့ငါရဲ့လက်တွေခြေတွေရောတန်ဆွမ်းပါအောင်မလားနော်တန်ဆွမ်းပါအောင်မလားဆိုသူကသူလက်တွေနဲ့သူလည်းနဲ့သူ့အတူအကုန်လုံးတကူလုံးကိုပုတ်တက်ကြည့်ပုတ်တက်ကြည့်တော့လက်တွေခြေတွေကအခြေအနေမဆိုးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးခြေတော်တွေလည်းပုတ်တက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ခြေနဲ့တကူလုံးကိုပုတ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်လို့ရှားလို့ကအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်သူကဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယထာဘောကဆင်းအောင်မယ်ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယထာဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်အဆင်းနဲ့မယ်ယထာဘောကလည်းအောက်ကိုသူရောက်သွားတယ်အခါတိုင်းလို့ဆိုရင်ဟန်ဆောင်နေရတာဆိုတော့သူ့ခြေတွေလက်တွေတမ္မတမ္မအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးယထာဘောကနေဆင်းအဆင်းနဲ့ယထာအောက်ရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတလန်းနှလန်းသူရှောက်ကြည့်တယ်လမ်းလျှောက်လို့ရအဆင်ပြေလားဆိုသူကသူလမ်းလျှောက်ကြည့်ဟိုသူနဲ့နေတဲ့ဒါတွေကတွင်းတူးတာသူကတွင်းနဲ့ရောက်နေပြီ
ဖျားလောင်းယထာဝါဆင်းတာသူမမြင်နိုင်တော့တော့လူတည်းလောက်နဲ့အောင်တွင်ကြီးကတူရတာအဲ့ဒီချိန်လေးပဲယထာဝါဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းပြီးတော့လမ်းတွေပါလေးရှောက်ကြည့်အဲရှောက်လို့ရအကယ်၍ဒီသူဏ္ဏယထာတိုင်းကငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုငါပြန်တွန်းလာနိုင်ပါ့မလားလက်ဝိသမားလို့ပေါ့အောင်လန်းအင်းဆန်းတို့လို့ပြန်ကက်ကိုသူအန္တရာယ်ပြုနိုင်ပါအောင်မလားသူဏ္ဏယထာတိုင်းကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်တွန်းလာနိုင်တဲ့အားတွေသူ့မှာရှိတယ်သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်သူနနာရထားလိမ့်တော့ကတော့ဂိုင်ပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့သူအင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးအင်းအကယ်၍ငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုတွန်းလာနိုင်ပါပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးကဲငါဒီပုံစံနဲ့သွားလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးမင်းမြောက်တန်းစားလေးဟိုအောင်မယ်လို့ဆိုအစားထဲမှာတော့တရားမင်းကနေပြီးတော့ဝိသကြုံနဲ့သားကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်လို့ဒါတော့အရေးမဟုတ်ပါဘူးဖရာလောင်းကိုကူညီတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ထားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းမြောက်တဲ့သံဃာပါနဲ့ဝတ်စင်တာတဲ့မင်းသားအသွင်လှလပပဝတ်စင်ပြီးတော့စစ်သားဘောဆင်းလာလိုက်တယ်ဆင်းလာပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဆိုသူနန္ဒယထာရင်တွင်တူးနေတဲ့တွင်နှခမ်းဝတီအောင်လျှောက်သွားဟိုလူကကုန်းပြီးတော့တူးနေတာမြန်ပြီးအောင်လို့ဆိုတွင်တူးနေတယောက်ထဲတူးရတာလေတော်ထဲမှာအလူတယောက်လောက်လဲလူတရဆလောက်လဲနဲ့နေပြီရေကြီးတွေထုတ်ပေါ်တင်းအောက်ဆက်တူးအဲ့ဒီတွင်နာကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်ကေနုတန္တရမနောဝကသုံခဏတိတာရတိတေ။ဝိသရေအရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ဘာဖြစ်လို့တွင်တူးနေတာလဲ။ပုထောမိတ္တမအခါဟိကိင္ကတုယကရိတတိ။ငါမေးတာမင်းဖြေသမ်းမှာဒီတွင်ကမင်းဘာလုပ်လို့လဲ။တွင်ကုန်းတူးနေတဲ့သူဏ္ဏရဲ့ဓာတ်ရင်းကိုတွင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တွင်နှခမ်းမှာရပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့သူနန္ဒရဲ့အဲ့ဒီကဘသူကငါလာစကားပြောပါလိမ့်စွာအပေါ်မော့မကြည့်ဘူး तू ကမြန်မြန်ပြီးချင်းတွေးမဲ့ဆက်တူးရင်ကနေပြီးအပေါ်မကြည့်ပဲနဲ့ तू ကဖြေးလိုက်တယ်ရင်ညောဘူကောစပဲခောစပုထောစတော်အစိတ်တော်သမိရိညာသမိစိတ်တော်ပုဒ္ဒံမီနိခဏဝနေငါတို့ဘီညီမာတဲ့ဆောနာမကြအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားငွေဖွာလာတယ်ငါသားကိုတော်ထဲမှာမြုပ်တက်ဖို့ဆိုပြီးဘုရင်ကြီးကနေအမိန့်ချလိုက်လို့အဲ့ဒီဘုရင်သားကိုမြုပ်တက်ဖို့ငါတွင်တူးနေတာလို့ခီးတော်တယောက်ကမေးတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်ပေါ်ရတယ်မော့လည်းမကြည့်ဘူးဘသူပါလဲဆိုတာသူဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာသူနဲ့မင်းသားပဲရှိတာလေတပင်လူတယောက်ကမေးတာပဲဖြစ်မယ်ဒီမင်းသားကတော့မလုံးမရှင်းနေတယ်မင်းသားဆိုသူကဒီမင်းသားလို့မထင်ဘူးအတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့မေးတာကိုဒီလိုပဲပြန်ဖြေလိုက်တော့အဲ့တော့တိမ်မီးကကုမာရမင်းသားကပြောတယ်နပတိရောနမှုကောသမိနပခောနာသာဝိကလောအတ္တမန္တရတိကိရမန်စေတောနိက္ခဏဝနေသူပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟာငါနားမကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าငါစကားမပြောတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေငါဟာဆွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါမှချွေးင်းချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းငါ့ကိုတွင်းနေမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းဟာမတရားလုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စကားကိုသုံးတာမင်းအဓမ္မအလုပ်လုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါဟာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့မင်းကိုအမိန့်ချတာကဆွန့်အနာမကြတဲ့သားကိုမြုပ်ခိုင်းတာငါကဆွန့်အနာမကြတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းဘယင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်တာမင်းဟာအာရမလှုပ်တဲ့ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်
အဲ့လိုပြောပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်တယ်ဥရူဘာဟုံစမေပတ္တပါတိတ္တံစသူနောဟိမေမင်းငါရဲ့ပေါင်းလုံးငါရဲ့လက်ပေါင်းချိန်သမ်းပါတယ်ငါပြောနေတဲ့အတန်ကိုမင်းသေချာနားထောင်သမ်းပါအတ္တမံတရတိကရိယာမံစေတောနိခဏဝနိငါ့ကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအတ္တမအလုတ်လုတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတော့သူနဲ့နဲ့ခြားတဲ့ကစဉ်းစားတယ်ဒီလူကဘသူပါလိလာကလေးကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ပြောနေတာဘသူများပါလိဒီမင်းသားလို့ထင်ကိုမထင်တာသူကဘသူများကတွင်းနှခဏလာပြီးတော့ဟိုစကားပြောနေပါလိဆိုပြီးတွင်းတူရကိုခဏရပ်ပြီးပေါ်မော့ကြည့်လိုက်မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွန်ချောမောလှပပြီးအသက်ရဲ့ငယ်သေးတဲ့မင်းသားတော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရတယ်။နော်မင်းသားတော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရော။သူအာဟာတဲ့သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်16နှစ်လုံးသူတီးခဲ့တဲ့တေမီယကုမာရကမလုံမရှက်ဘူး။စကားမပြောတဲ့ဆွမ်းအနာမကြ။အခုလူကတတ်တတ်လဲလဲချက်ချက်ချာချာနဲ့ဆိုတော့ဘုရားဆင်းရဲတာလည်းလှလှပပါအဲ့ကြတော့သူမျက်စိလဲသွားပြီဒေဝတနုတိခန္ဓာကိုအဓုတကောပြုရင်တော်ဟာဘာတူလဲမင်းကနတ်လားသုမုကဏ္ဍပတ္တလားဓမ္မမုတ်တရားမင်းကြီးလားဘုရားဆင်းရဲတာတွေကြည့်ပြီးတော့လူလားနတ်လားတရားမင်းကြီးလားလို့မေးပြီးကောဝတော်ကတ္တဝါပုတ်တော်ကထာဇာနေမှုတံမြာမင်းကဘသူလဲမင်းရဲ့ဘသူရဲ့တားလဲငါဘလို့သိရမှာလဲဆိုပြီးတော့မင်းသားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့နဲ့ချက်တင်းဟာတန်အန်တော်နဲ့ဒီလိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတေမီယကုမာရကပြုတ်ပြီးတော့နာမီတေဝနာကန္တကိုငါနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကန္တဘတ်နဲ့တားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနာမီတေကောပူရင်တော်ငါတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကာတိရိညောအဟံပုတ္တောယံကာတုယနိဟညတိတွင်내ကိုမင်းမြုပ်တတ်မဲ့ကာတိပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ပါလို့သူပြောတယ်မင်းမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုတဲ့သားဟာငါပဲပေါ့မင်းကိုပြင်းကြီးကအမိန်ပေးလိုက်ပြီးတော်ထဲမှာမြုပ်တတ်လို့ဆိုတဲ့မင်းသားဟာငါပဲပေါ့တတ္တရိညောအဟံပုတ္တောငါမင်းကိုမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ကာတိပြည်ကြီးရဲ့သားရှင်တော်တန်မူပတ်စီဝတိအဆွေတော်မင်းဟာပြည်ကြီးရဲ့အမှုတန်းပြည်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းအသက်မွေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။နော်ပြည်ရဲ့အမှုတန်းဖြစ်တယ်ပြည်ရဲ့လာဇာစားပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အတ္တမံတရတိကိရမန်စေတော်နိခဏဝလေမင်းငါ့ကိုမြုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလောက်ရရောက်နိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ရဲ့သားကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒါအမေကခြေဆုကမ်းရရောက်တယ်မလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ပေါ့။မင်းအာရမအလုတ်ကိုလုတ်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောလိုက်သေးတာယတ္တရုခတ္တဆာယယနိတိတေယတေယယဝနတ္တသသာခံပင်စေယမိတ္တတုဘောဟိပါပကောတဲ့။ငါပြောမယ်တဲ့။မင်းဟာဘယင်ကြီးကိုမိပြီးတော့တက်မွေးတဲ့လူ။ဘယင်ရဲ့ကျေးဇူးကံကျေးဇူးသားဖြစ်တယ်။သစ်ပင်တပင်ရဲ့အရေးအောက်မှာထိုင်နေဘူးရင်အိပ်ဆက်ဖူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့အခက်ကိုမချိုးရဘူးကွာ။ချိုးလို့ရှိရင်မိမဲရွှေကိုပြင်မာရရောက်တယ်။ကိုကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားရရောက်တယ်။ယထာရုခောတထာရသာငါအဖေပြင်းကြီးကတစ်ပင်နဲ့တူတယ်ယထာသာခာတထာဟံငါကတစ်ပင်ကအကိုင်းနဲ့တူတယ်ငါအဖေကတစ်ပင်ငါကတစ်ကိုင်းယထာဆာယုဘကောပေါ်သောအေဝံတော့မသိသာရတိမင်းဟာအဲ့ဒီတစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာအိတ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်အတ္တမံသာရတိကိရမံစေတောနိခဏဝနိမင်းငါ့ကိုတော်တဲ့မှာမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအာရမအလုတ်ကိုလို့ရရောက်နိုင်မယ်အ
ဲ့ဒီလိုပြောပြမယ်လို့သူ့နန္ဒရဲ့ဓာတ်ရင်းကထီမင်းသားလို့မယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေမင်းသားလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းသူခေါင်းထဲမှာသွေးသွားလေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်မင်းသားကယထာဘုံမှာရှိတယ်ခုဒီလူကငါ့ကိုဘယ်သူကလာပြောနေတာပါလဲညနာမြင်ရတော့လည်းသူမှမှတ်မိဘူးအမယုံမယုံတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကဣမိယကုမာရကတတော်လုံးချာတိလောက်တဲ့ပါရတဲ့အတန်နဲ့သူ့ကိုတရားစကားဟောပြတယ်သူမယုံသေးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုမိတ္တပူဇာဂါထာ၁၀ပုံနဲ့ဣမိယကုမာရကသူ့နန္ဒရထာရင်းကိုတရားဟောတယ်အဲဒီဂါထာကိုတသမိတ္တမိတ္တပူဇာဂါထာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကတွေးကြတယ်ဒီဣမိယကုမာရသမလာတဲ့မိစေကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာ၁၀ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုကြတယ်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုတာစားတဲ့ပြည်ထဲမှာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးလို့စားထဲမှာပါတော့မဟုတ်ဘူးတော့စားထဲမှာပါတာကမိษွေကိုခုံပြူတဲ့ပူဇော်တဲ့ကာထာ၁၀ပုဒ်အဲ့ဒီ၁၀ပုဒ်ကိုနိုင်မတတ်ချီအဲ့ဒီကနေဆွဲပြီးခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဖြစ်တယ်လို့တချို့ကတွေးကြတယ်ပေါ့နော်ခင်မကြီးဆယ်ပါဆိုပြီးအမှားတော့မိတ်ဆွေကိုမပြင်းမှားရဘူးမပြင်းမှားတဲ့နဲ့အရာမပြင်းမှားရအောင်မပြင်းမှားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မအနေနဲ့ဟောပြောတယ်မိတ္တပူဇာမိတ်ဆွေကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ဂါထာ၁၀မျိုးလို့၁၀ပုဒ်အဲ့ဒါကိုခင်မကြီးဆယ်ပါလို့သူဆိုကြပြန်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်ဒီကခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါးဆိုတဲ့တရုတ်ကိုထုတ်တဲ့ကတည်းကမဟုတ်ဘူးဒီဟာကဒါနိစ္စလို့ပြောတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါးတော့ပါဠိစာပေမှာလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပါဠိစာပေမှာမလာပေမဲ့လို့တချို့အရာတွေကဒီလိုမှတ်သားနေကြတာတွေအများကြီးရတယ်နိဥမာမဲ့ပရိမိတ်တာဆိုအလားတုတ်တို့နော်ဆိုတာပါဠိစာပေမှာရှိတာမဟုတ်မရှိတဲ့ဟာတွေလည်းပဲအဲကျောင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရွံ့နေကြတာပေါ့ပိဋကစာပေမှာမရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ပရိမိတ်တဆာလာတုတ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒါရဏပရိတ်တို့ဆိုတာပါဠိစာပေမှာမရှိဘူးဒါရဏပရိတ်ကတော့နည်းနည်းသဲလွန်စအထရတ္တဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုပြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားခုံကြီးချင်း78မျိုးဆိုတာနဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာရှိတယ်ဝိဘင်္ဂဗုဒ္ဓတိကကျမ်းမှာအဲ၁၈ခုသေယုတ်ကတော့ရှိတယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတာဒီဓာရဏပိဋ္ဌေပါရာရိအကုန်လုံးမရှိဘူးသူကနည်းနည်းရှိသေးတယ်လုံးဝမရှိတာတော့ပရိမိတ်တသာလတုတ်ဆိုတယ်ကြားဝကြလိမ့်မယ်ချို့လေအညွန်းကကောင်းတာ ਉਹ အညွန်းကောင်းတော့သူတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်အညွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြတာတော့လူရဲ့တဘာဝပဲလေတာအညွန်ကောင်းတော့အဲ့ဒီပိရိတ်ကိုရွတ်နေကြတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပရိဆိုရတွေကတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေအကင်းဖို့ကြီးပဲတသက်မဟုတ်ဘူးဒီပရိတရားတော်တွေကကျင့်စဉ်နေနေနဲ့ပြတာနော်ရွတ်ရုံနဲ့အနေအကင်းနဲ့ဆိုတာအနေအကင်းနဲ့နေထားလည်းရှိတယ်ဆိုမေတ္တာတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားမေတ္တာတုတ်ရွတ်ရင်တစိသေးတွေကမချောက်မချောက်နိုင်ဘူးမနှောင့်ယှက်နိုင်ဘူးဆိုမေတ္တာတုတ်ရွတ်ကြသို့သောမေတ္တာတုတ်ထဲမှာတစိတရေပြေးတယ်လို့မပါဘူးပါပါလို့ဆိုလို့ရှင်မေတ္တာတုတ်မှာပြောထားတာကမာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုသဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝပိသဝပုတေသူမနတံဘာဝေအပရိမာဏဆိုပြီးခင်ကသာတဝူရီသောသာသမိပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်လို့မေတ္တာတော်ရီအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒါပဲပါဒါညှို့လိုက်လို့တရေပြေးတယ်လို့မပါဘူးအဲပရိတရားတော်တွေဆိုတာမေတ္တာသစ္စာကိုဆိုပြီးတော့အစွမ်းတကူဖြတ်စီတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်သ
တော့ယုံကြည်မှုတွေလွဲမှားမှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုလွဲမှားအဲမေတ္တာသုတ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတာပဲမေတ္တာပွားဖို့ပဲအဓိကထားတာအဲ့တော့အခုဒီမေတ္တာကုသကာရ10ခုဆိုတာဟာမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားလို့ရှင်အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတိမိယကုမာရကဟောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနားကြည့်အောင်နမတိကထာကပါပြောတာတော့အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးတဲ့မေတ္တာပူဇာပဟုဒပခောဘဝတိဝိပဝုထောတကံကရာဘဟုနံဥပဇေဝန္တိယောမေတ္တာနာနတုပတိအဆုံးသတ်လေးမှာယောမေတ္တာနာနတုပတိမိတ်ဆွေကိုမပြင်းမားတဲ့မစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အိမ်ကနေထွက်လို့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲစားစရာတောက်စရာလမ်းခီးမှသူ့မှာပေါ်ပါလေတဲ့ဒါနော်ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုယ်စားစရာရှိနေကြတာလေအပြင်ရောက်တဲ့အခါပေါ်ဖို့ကရေးကြတာကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုယ်ချက်စားလို့ရတာပေါ့အခုခေတ်ကျတော့ဘာလို့ရအောင်ဆိုအပြင်ကဝယ်စားလို့ရကြတာပတ်စံပါလိုက်ဝယ်စားကြတာပေါ့အခုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်ကထွက်လာပြီမဲ့လို့လမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်ဘယ်တော့မှအခက်အခဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်အခက်အခဲမရှိဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်လမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်အမှန်တန်ပေါများပြီးတော့သူကိုမှီပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေစားကြရတယ်။ဥပမာမဲ့ရှင်သီဝလိပေါ့။ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကတော်လန်ခီးတစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းနဲ့၊ကိုွေပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်။ကိုွေပြီးသွားတဲ့လမ်းကမြို့တွေရွာတွေရှိတယ်။အဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းကတော်တော်ပဲလူသူမရှိတဲ့တော်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသီဝလိပါလာပါပါတယ်အားလို့ရှိရင်တော့တို့အဖြောင့်မဲ့သွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့လူသူမရှိတဲ့လမ်းကနေသွားတာလူသူရှိတဲ့လမ်းကတော့လူတွေအတွေ့လူကြမ်းမှာပေါ့အဲလူသူမရှိတဲ့လမ်းကသွားပြီမဲ့လို့တောနဲ့ကြီးတဲ့ရောက်နေပြီမဲ့လို့လူတဲ့လူတွေကအများကြီးတွေ့လာဒါရှင်သီဝလိရဲ့ပုံတော့ကိုအဲ့ဒါပြောတာရှင်သီဝလိရဲ့သူကံကောတောတဲ့ရောက်လဲပဲဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြွေးကြမွေးကြလူကြတန်းကြအဲဘယ်လိုပဲမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါနတ်တွေပေါ့နော်နတ်တွေကဟိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဝင်းဝါဝါကြီးနဲ့လာပြီးတော့ပွဲရဲလို့နတ်ဝတ္တဇာတွေနဲ့လာကြွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းခီးသွားလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ကြွေးသွားတာအဲ့လိုဟာမျိုးနော် highway မှာမတော်တဆကားပြက်နေတယ်ကိုတယောက်တည်းရဲ့ကားပြက်နေတိတ်ကြဘူးအသီးလူကရောက်ပြီးတော့တိတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကားပြင်ပေးသွားတယ်သို့မဟုတ်ကားနဲ့ခေါ်ပေးသွားတယ်။တရားမျိုးတွေလည်းကြုံတတ်တယ်လေ။အဲ့လိုကြုံလို့ရှင်အဲ့ဒါတရားမင်းကဝင်းကူသွားတာလို့လည်းပြောနိုင်တာပဲ။မဟုတ်လား။အဲ့ချွန်တဲကြီးနဲ့တော့ဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။ချွန်တဲကြီးနဲ့ဆင်းလာရင်လည်းထွက်ပြေးသွားမှာပဲလေဒီလူကကြောက်မှာပဲ။တမန်ကူမိတ်ဆွေတယောက်ကနေကိုလမ်းကြုံလို့ခေါ်သွားတာ။သို့မဟုတ်ကိုအခက်အခဲကြုံနေတော့သိတဲ့လူနဲ့တော့တိုးဒါမျိုးတွေကကြုံရတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့လူကကုညီမဲ့လူနဲ့ကြုံကိုကြုံတယ်သိတဲ့လူနဲ့တွေ့ကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်1ကထားကနော်ဘဟုနာဥပဇေဝန္တိသူ့ကိုမိပြုပြီးတော့အသက်မွေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးပါတဲ့နံပါတ်1ကယံယံသနဗရံယတိနိဂမေရာသဌာနိယောသဗ္ဗတပူဇိတောဟောတိယောနိမိတ်တာနာနာတုပတိမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာပြမမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အယတ္တိသသွားသွားဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ဘယ်ဘာရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုးသူဟာအပူဇော်ခံရတယ်လက်ဆောင်တွေရတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာလက်ဆောင်ဘာနာပေးကြတယ်သူ့ကိုခီးယူကြိုဆိုကြတယ်ဒါတွေကိုပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာသွားလေရရသူ့ဟာမျက်နှာပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဒုတိယအကျိုးမျက်နှာပွင့်တယ်သဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိအဲ့လိုအကျိုးမျိုးရတယ်နဲ့သဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိခေါဏရှင်သီဝလိတို့ပေါ့နော်
ုတိယအကျိုးနောက်တတိယအကျိုးကနတ္တသောရပတဟန္တိလာတိမေညာတိခတ္တယသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိယောမိတ်တနာနတုပတိမိတ်ဆွေကိုအပေါ်မှာမပြမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားတဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းသွားရင်တခိုးတည်းမြရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရဘူးကိုသွားတဲ့အယဏိတာကနော်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘူးဘယ်နေရာသွားသွားအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းစုရာဇာတွေကကိုယ့်ဒုက္ခမပေးဘူးတခိုးရမြားလည်းကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးမျိုးသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိတဲ့ကိုယ့်ကိုယံပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံဘူးကျော်လွားနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရတယ်တဲ့နော်ဒါတတိယအကျိုးသရုဒ္ဓအကျိုးကတော့အကုတ်တော်သခရံဣတိတဘာယပတိနန္တိတောယတိနာဥတ္တမောဟောတိယောမိတ်တနာနတုပတိမိတ်ဆွေတွေကိုမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်ပြန်မျက်နှာလှတယ်လို့ပြောတာ။လမ်းမှာရံဖြစ်လာတာမရှိဘူးလေ။အိမ်ပြန်ရင်မျက်နှာလှတယ်။တဘာယပတိနန္တိတောလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူဟာအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အိမ်ပြန်မျက်နှာလာတယ်ဆိုတာအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောတာတွေအောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်လာတော့အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်အကုတ်တော်တကရံဣတိစဉ်းစားကြည့်လေအစည်းအဝေးသွားတတ်တယ်အပြန်ကျရှူတိုင်းဖြစ်ပြန်လာဆွေမျိုးတွေမှာကိုယ်ဝိုင်းစောတာခံရတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအိမ်ပြန်မျက်နှာလှပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာလည်းပဲသူကရှင်းနဲ့အားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲအချီးမွမ်းခံရတဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကနံပါတ်၄အကျိုး။နံပါတ်၅တော့တက္ကတောဟောတိခရုဟောတိသကတော်ဝဏ္ဏကိတိပတောဟောတိယောမိတ်တနာနတုပတိပြည့်စုံရေကိုမပြင်းမာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကသူများကိုအလေးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်သူများကိုတယုတ်တသိလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရှုသေးတမှုခံရတယ်သူများကိုလေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုလေးစားမှုခံရတယ်သူရဲ့ခုံတရင်ချင်းမွန်စကားတွေဟာလဲကြော်စောတာကြော်စောတဲ့ပြောဆိုခံအဲ့တော့လူတွေကမသိကြလို့လူတယောက်ကိုကိုကချွတ်ချွတ်သားသားဆက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြန်ချွတ်တာချွတ်ချွတ်သားသားဆက်ဆက်ခါရတာပဲလေကိုကရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရင် तू ကရင်ရင်ကြီးကြီးပြန်ပြောမှာကိုကဆဆဲပြီးတော့မှသူများချီးမွမ်းနာခံခြင်းလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက္ကတောတက္ကတောခရုဟောတိတကရောကိုကလေးစားလို့ရှင်ကိုဟာလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုကအယုတ်သိပေးရင်ကိုကအယုတ်သိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ခုံကျေးဇူးတွေနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကပင်စွာမြောက်ရတဲ့အကျိုး။နောက်တစ်ခုကပုဇကောလေဝတိပုဇံဝဏ္ဏကောပฏิဝဏ္ဏယသောဂိတ်တိသဗ္ဗဗောဓိယောမိတ်တနာနတုပတိ။ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေဆိုတာဆရာမိဘဒါလေးကိုပြောတာနော်။ဆရာကိုမပြင်းမာဘူးမိဘကိုမပြင်းမာဘူး။အော်ယဟန္တာငါးလေးကိုမပြင်းမာဘူးဒါကြောင့်လို့ဟိုဌာနဆက်ပြီးတော့ဟိုခေမုန်ကြီးဆယ်ပါးဆိုတာပေါ်တာဖြစ်နေတယ်เนาะမိတ္တာနာဆိုတာမိတ္တာအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုလို့ကိုယ့်ဘုမမိတ္တာတက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှမိတ္တာပဲလေအဲ့တော့ပူဇော်ကောလည်းပဲဒီပူဇာကိုကသူများကိုပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာအော်နာလောက်တာပေါ့ပေးတယ်ကံနဲ့လူတယ်တန်တယ်ဝဏ္ဏကောပฏิဝဏ္ဏကိုကသူများကိုလေးစားပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ဆိုရင်ကိုရှ िख ိုးမဲ့လူပေါ်လာတာတို့ဆိုလို့ရသောကိတ္တိသဗ္ဗပ္ပောတိ
စိတ်သားဆိုတာအချမ်းရအကျော်ဆုံးကောင်းတဲ့ကုန်တဲ့ကိုယ်ချမ်းရမဲ့ပုံကိုယ်ဒီဂိတ်တိဆိုတာကုန်ချီးမွမ်းခံရမှုအဲ့ဒါတွေရရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့နံပါတ်6နံပါတ်9ကအကိယထာပစ္စလတိဒေဝတာဝဝိရောစတိတိရိယာအစိတောဟောတိယောမိတ္တနာနာတုပတိမိတ်ဆွေတွေမိဘဆွေမျိုးတွေဆရာသမားတွေနော်မိဘတွေဆရာသမားတွေပေါ်မှာမပြင်းမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိအယောင်ဟာတောက်ပါတယ်လို့ဒီလိုလဲညှိုးမိန်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကုန်သရင်ကတောက်ပါတယ်လို့ပြောတာနော်မိလို့တောက်ပါတယ်ဆိုတာအဲမညှိုးမိန်တာကိုပြောတာကုန်သရင်တောက်ပါတာကိုပြောတာဒေဝတာဝဝီရောစတိနတ်ဟာတင့်တယ်တယ်လို့သူရဲ့ရုပ်အဆင်းကလည်းတင့်တယ်တယ်သီရိယာအသွေတော့ဘယ်နေရာသောတာသူကစက်သေးရှိတယ်သူ့ဘယ်မှာတွေ့တွေ့စက်သေးရှိလို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ว่าပြောမယ်ဆိုရင်ခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါးမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီဟာကျက်တည်ရတော့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုစွန့်ခွာမသွားဘူးလေအဲ့တော့ကျက်တည်ဆိုတော့ဘာကိုခေါ်ရတော့လို့မေးပြန်တဲ့အခါတိရီတိပုံညာပညာနာမေတ္တာတိဝဆနာကျက်တည်ဆိုတော့လူတွေရဲ့ကျက်တည်ဆိုတာပတ်စံတို့ရွှေငွေတို့ယရနာတို့စိမ့်ပြေကြီးတွေဝတ်ထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကျက်တည်ဆိုတော့ဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းကိုကျက်သိလို့ခေါ်တယ်။သီရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာအဓိဝဆံ။သီရိကျက်သိဆိုတာတဲ့။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်။အသိပညာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျက်သိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုလဲဆိုတယ်တာခုနှစ်ခုမြောက်ရှိခုမြောက်ကြတော့ဂါဝောတတပစာယံတိခိတိဝုတ်တံဝိရုဟတိဟောတနံဖလမတနာတိယောမိတ်တနံနာထုပတိမိတ်ဆွေတွေဆရာမိဘတွေပေါ်မှာမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူ့မှာမွေးမြူထားတဲ့နွားတွေရှင်းတော့နွားမွေးတာတော့လူသားနွားမှမွေးတဲ့ဟာကိုဝိတကရတော့နွားအကောင်းမောင်းများတော့ရှိတယ်လေ။အလာတို့ရင်တို့ဆိုရင်သူနွားကြောင့်သားရွာတော့တဲထားတာ။ရှေးခေတ်ကအဲ့ဒါမွေးပြူလို့ရှိရင်တော့နွားပဲမွေးကြပြီတော့။ဟိုကျက်တွေဝက်တွေတော့တော့မမွေးနဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်လုပ်တယ်။နွားမွေးတာတော့ဝိတခါတော့လည်းမွေးတယ်။အလာတို့ရင်တို့လည်းမွေးတယ်။နော်။နွားမွေးပြီးတော့နွားတို့ဒါလည်းနွားလုံးညစ်တဲ့အခါကျအကောင်မညစ်ရဘူးလေနွားကလေးတောက်ဖို့ချင်ရသေးတယ်လောဘကြီးပြီးကိုအောင်မညစ်ရဘူးလို့ဆိုတာသူစီကံကျက်နဲ့အကောင်လိုက်နာအဲ့လိုနွားမွေးတဲ့အလုပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ပြင်းပြတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်နွားမွေးတယ်လက်ထွန်းနဲ့စိုက်ပျိုးတယ်သူကပြင်းပြတဲ့အလုပ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါတော့ဟုတ်တယ်အပိတိုက်တယ်။တော်မွေးတဲ့လူစီကနေလို့လို့တို့တိန်ငယ်တို့ဘာတို့ကုန်လုံးအခုတိန်ရင်တို့ဘာလို့ဆိုတော်မွေးတဲ့စီကရတာလေ။ဒါတွေကအပြစ်မရှိဘူးလေ။အပြစ်ရှိတာတော့ကြက်တွေမွေးသတ်စားဥစားအဲ့ဒါတွေကတော့အပြစ်ရှိတယ်။ဝဲမွေးသတ်စားစိတ်မွေးသတ်စားအဲ့လိုဟာတော့အပြစ်ရှိတယ်။ဒီနွားမွေးပြီးတော့လို့ယူတာတော့အပြစ်မရှိဘူး။ရရှိရလက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာဂါဝောတတပစာယံတိတယ်။သူ့နွားကြမှာနွားတွေတိုးလာ။ဘယ်သူမပြတ်ဘူးလို့ရှိရင်တချို့ကျတော့အခုလူတွေရှိတယ်လေ။အမွေမြေလောက်တဲ့လူတွေနွားမွေးပြန်တော့လဲတောင်တန်းယောဂါတဲ့။ကြက်မွေးပြန်တော့လဲကြက်။ဝက်မွေးပြန်တော့လဲနရက်ပြယောဂါ။နော်။နော်အဲ့လိုဟာတွေရှိပြီးတော့မွေးတာတွေကုန်ပျက်စီးကုန်တာတွေလည်းရှိတယ်နိအခုသူဝင်ပြီဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့သူကမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခါဝောတတပါဆာယံတိသူမွေးတဲ့နွားချံမှာနွားတွေကပို့ပြီးတော့နွားတွေဥယျာဉ်တိုးလာတယ်ခိတေဝုတ်တံဝိရုဟတိ
စိုက်ခင်းတွေကလည်းပဲအပင်တွေကကောင်းကောင်းပေါက်တယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်ဟုတ်တနာဖလားမတနာတည်တယ်စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကလည်းအသီးကျတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတာနော်ဆက်ဆက်နေတာတချို့ကျတော့စိုက်ပြီးပိုးတွေကျပြီးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာအပိုးမကျဘဲနဲ့ပိုးပြီးတော့သီးတာလည်းရှိတယ်တရားတချို့ကလူကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေမှာတဲ့ပွေးပြူထားတဲ့နွားတွေတိုးလာတယ်တော့လဲမြေဆိုင်ပြုတ်ထားတဲ့အားတွေကပို့ပြီးတော့ပောက်တယ်နောက်စိုက်ထားတဲ့အားတွေကအသီးနှံတွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့လိုအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဒါကရှစ်ခုမြောက်အကျိုးကိုယ်ခုမြောက်ကြတော့ဒရီတော်ပပ္ပတာတော်ဝရုခ္ခတော်ပတိတော်နရော၆ကဘာကြီးတို့တောင်မောတို့သစ်ပင်တို့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မတော်တဆ၆ကဘာကြီးရဲ့ချော်ကြတယ်တောင်မောတောင်မောကမတော်တဆချော်ကြမယ်သစ်ပင်မောကမတော်တဆချော်ချမယ်စုတော်ပဋိဋ္ဌံလဘတိမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွာအဲ့လိုမတော်တဆခြေကျော်လဲကျော်ကြပြီမဲ့လို့တဲ့ကံကောင်းပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှအောက်ထီအောင်ခြေကျော်လက်ကျော်ထီအောင်မကြဘူးတဲ့တခုနဲ့အာရှာတိမှုရပါတယ်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်ဆိုလို့ရတယ်တိပင်းမောကြပြီမဲ့လို့အောက်မရောက်ဘဲနဲ့တိကိုင်းမောတင်းနေတာတို့ချုံမောတင်းနေတာတို့ဘာမှတန်ရမရတာတို့ရှိတယ်လေတာမျိုးလေးအဲ့ဒါမေးရှိကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးဒါနံပါတ်9နံပါတ်10ကျတော့ဝိရုလမူလတန်တနာဒီကျောရမိဝမာလူတော်အမိဒါနပတဟန္တိယောမိဒါနာနတုပတိလေဟာတချို့တစ်ပင်နေဆိုရင်အလွယ်တကူတိုက်လဲတယ်သို့တော်အမြင့်တရားသိတမ်းမာတဲ့ညောင်ပင်လို့အပင်မျိုးကြတော့မုံတိုင်းကတိုက်လဲဖို့မလွယ်ဘူးသူကအမြင့်ကသိပြီးတော့ခိုင်းနေအမြင့်တွေလည်းများတယ်အဲ့ဒီညောင်ပင်ဟာအမြင့်တွေ့မှုအားကောင်းသလိုပဲနံပါတ်30အကျိုးကတော့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေမိဘတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုရံပြုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်မှသူ့ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲသူ့ကိုရံပြုတ်ရံပြုတ်သူ့ကိုလဲပြုတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါတေမီယကုမာရမင်းသားကနေပြီးတော့သူ့နန္ဒယထာရင်းကိုမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားရင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတာကိုဟောလိုက်တာတရားဟောတာနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်ဒီမင်းသားဟာ16နှစ်လုံးလုံးဆွမ်းအားနာမကြတေးဥဆောင်ထားရပြီးတော့ဘယ်အားမှလည်းပညာမသင်ရဘဲနဲ့ဘလို့တက်နေတာတုံးလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်နော်ဖះလောင်းဆိုတာမျိုးတွေကသူကသံတရားကိုကတက်လာကြတာလေးရှိတယ်အခုခေတ်လည်းပဲထူးထူးခြားခြားရှိတယ်လေကလေးပေါက်ဆာလေးတွေဟာကလေးလေးမွေးကပဲရှိသေးတယ်ကြားတယ်အဆယ်ရန်တင်ချပု္ပ္ပစာတွက်နိုင်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေဗမာပြည်မှာလည်းယင်းတခါတော့ကပိဋကမောင်ထွန်းကျိုင်းဆိုလားပေါ်လာခဲ့ဘူးလေပိဋကစာပေတွေသူကကလေးပု္ပ္ပစာအနေနဲ့အကုန်ရနေတယ်ကတီဟိုမှာလည်းပဲတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုပဲပိဋကစာပေတွေကိုရွက်ရနေတယ်ကလေးပု္ပ္ပစာလေးတရားတန်တရားကနေဖြစ်လာတဲ့အလေးချက်တွေနဲ့အကုန်လုံးသိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူဏ္ဏရဲ့ခြေရင်းကိုအခုလိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတာတောင်မှပဲသူကမမှတ်မိဘူးဘယ်မှတ်မိမလဲဟိုကဆွမ်းအားနာမကြအောင်ဆောင်းထားတဲ့လူတယောက်အခုကတော့တကယ်သက်သက်လက်လက်ချက်ချက်ကြကြနဲ့အပန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြီးပြင်းပြင်းစကားပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့သူပဲထင်မလဲအဲ့ဒါနဲ့တွင်းထဲကနေခုန်တက်ပြီးတော့ရထားကိုသွားကြည့်တယ်
ခလန်းလမ်းမှာရထားတဲ့ယထာကိုပြေးကြည့်တယ်ပြေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားလည်းမတွေ့ဘူးသူချွတ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့မင်းမြောက်တရားတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာယထာဟောယထာပဲရှိတော့တယ်လူလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမတွေ့တော့ပြန်လာပြီးတော့တေချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားမှန်သူသိသွားတယ်တေသေးချာချာအနိကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့မှမင်းသားရဲ့ချင်းမှဝှစ်ဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့တောင်းပန်နေသူနနာထားတဲ့ငါအေဟိတံပတိနိတ္တမိရာဇာပုဒ္ဒသကံကလာရိဇံကာရေဟိပရတ္တိကိဉ္အရိညေကရိတ္တိအရှင်မင်းသားနဲ့ရှင်မင်းသားကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ခေါ်ပါမယ်ရှင်မင်းသားဟာကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းအဖြစ်ခံယူပါခိနအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတော်ထဲမှာအရှင်မင်းသားဘာလုပ်မှလဲအဲ့လိုသူနနာရတဲ့ကတိသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကအဲ့လိုတောင်းဆိုတော့မင်းသားကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုအလံမီတေနရေစေနယတကေဟိဒနေနဝယံမာယံမီအတ္တမစရိယာယရိစ္ဆံလဘေသသရတိအဲ့ဒီကျတော့သူကဝိယထရိနဲ့ငါဟာပြင်မလို့ချင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေပြင်းနေရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒါတွေကငါမလို့ချင်ဘူးတဲ့ယံမေအတ္တမစရိယယရိစ္ဆံလဘေထသရတိပတရားရဲ့နီးနဲ့ပတရားမှုကိုပြုကျင့်ပြီးတော့ရလာတဲ့မင်းစည်းစိမ်ဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိအောင်အဲ့ဒါတွေငါတခုမှမလို့ချင်ဘူးလို့ညှင်းပယ်လိုက်တယ်ရင်ပင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယထာရင်ကသူ့ဘောတနာပြီးတော့မြန်နန်းတော်ကိုလိုက်မလားလို့ဆိုပြီးသူ့ရတဲ့အခါမင်းသားကိုချော့မော့ဖြားရောက်ပြီးပြောပြန်တယ်ပုံနာပတ္တံမံလာပေသည့်ရာဇဗုဒ္ဓဣတောကတောအရှင်မင်းသားရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုလက်တွေအများကြီးရအောင်လုပ်ပြီးပါကျွန်ုပ်ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မင်းသားကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်ုပ်ဆုလက်တွေအများကြီးချခံရမှာပါ။တော့မင်းသားကိုဆိုအကုန်လုံးတနင်္ဂနွေလုံးကလည်းဝမ်းသာကြမှာလေ။အဲသူနန္ဒအထာရိကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြ။ဆုရလက်တော်တွေသူရ။မာတာပိတာသတ်မိတ္တဆုံးရာဇဗုဒ္ဓတေကတိ။အရှင်မင်းသားနန္ဒကိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ဘယ်တော့ခမီးတော်မင်းတရားကြီးအရောမဲတော်မိဖုရားကြီးအရောသူ့ကိုဆုရည်လက်နဲ့အများကြီးပေးမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ပါဘောဩရဒာသကုမာရာသဝေတိယာနာသဗျမနာတေပိအတ္တမနာတိဆိုရာဇဗုဒ္ဓတေကိအရှင်မင်းသားအရှင်နန်းတော်အရှင်မင်းသားနန်းတော်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မမိတ်တန်ဒီမင်းသားတွေနော်ကုံတယ်လေလို့ဒီအားလုံးကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြေဆုတင်ပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဟန္တာရောဟာနိကထရထိကပဋိကာရကဆေဘဆံယာနော်စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းနေကိုရံတော်တက်ဒီယထာစီသူရဲ့ကောင်းနေခြေလင်းသူရဲ့ကောင်းနေရလဲပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးရှင်မင်းသားရောက်သွားတယ်နန်းတော်ပြန်တဲ့ဆိုရင်သူ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဘဟုတင်ညာဇနဗရာဏိဤကမအသသမဂတာတိုင်းလူပြည်သားလည်းပဲကတိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းဆိုင်စဘာပေါ်များတဲ့လည်းပဲကတိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းစူယုံရောက်လာပြီးတော့ရှင်မင်းသားကနန်းတော်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အလုံးအဝိုင်းပြီးတော့ဆုရလက်တော်ပေးကြမှာပါဆိုပြီးတော့လိုက်ဖို့အတင်းတောင်းမှအဲ့ဒီတော့ဖေယလောင်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်မတုပိတုသဟံသတ္တောရထတနိကမတသအထောတဗ္ဗင်ကုမာရဏံနတ္တိမရှံတကံကရံငါ့ကိုတဲ့ခမီးတော်ကလည်းဆွန့်လိုက်ပြီတဲ့ငါရဲ့ဘယ်တော်ကလည်းငါ့ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီတဲ့ငါနိုင်ငံငါတိုင်းပြည်ကလည်းငါ့ကိုဆွန့်လွတ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ငါမှာပြန်စရာအိမ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောသလိုငါ့ကိုအမေဖေကအားလုံးစွန့်ထားပြီးသားပဲတဲ့
ဆုံးတာပြီးတော့ငါပြန်စရာအိမ်ရှိပါဘူး

0: ူကိုသူသူဖြစ်ချင်တာတွေอ่ะအခုချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးဥရံကျူလိုက်တယ်ဥရံကျူတယ်ဆိုတာရှင်ထဲမှာမဆန့်လို့ထွက်အန်လာတဲ့တကားကိုခေါ်တာဝမ်းသာလုံးအကြည့်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာမတူသိနိုင်မဲနဲ့ထွက်လာတဲ့စကားအပိအတရမာနနာဖလတာဝသမိတ်စတိဝိပက္ခမြမစရိယောသမိအေဝံဇာနာဟိသရတိငါ16နှစ်လုံးလုံးဒီအခွင့်ရေးရအောင်ကျိုးပန်းအထောက်လာခဲ့တာအခုရဲ့ငါရဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်ပြီတဲ့နော်ငါဟာဒီငါနှလုံးအလိုငါရဲ့လို့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည့်သွားပြီတဲ့မင်းအဲ့လိုပဲမှတ်ပါတယ်ငါဖြစ်ချင်တာဒါဖြစ်အောင်လို့ငါဆောအနာမကြရအောင်ဆောင်ခဲ့ရတာအခုငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီအပိအတရမာနနာတမတ္တထောဝိပစ္စတိဝိဘက်ကမြမစရိယောသမိနိခန္တောအကုတောပယောငါဟာဖေးကင်းရန်กว่าတောထဲကိုအစင်းသင်းငါရောက်လာပြီငါဖြစ်ချင်တဲ့ငါရောက်လာခြင်းနဲ့တောထဲကိုခုငါရောက်လာပြီဒါကြောင့်မို့လို့ငါနတ်တော်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ပါဘူးလို့မင်းသားကအဲ့လိုဥဒန်းကျူစကားကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသုရစင်ပြိဿပေါ့လို့နောက်ရမှာဆက်ပြီးတော့သူနန္ဒရထာရိနဲ့လမ်းတော့ပြန်တဲ့အခါမေတော်ခမည်းတော်တွေလိုက်လာတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါနေဆက်လက်ပြီး나ယုမသားနိုင်မှုရှိပါသေးတယ်။ဒါတေမီယဇတ်တော်မှာလာတဲ့ဒီမသား나ယုဘွယ်ဟာသူ့ဘွားနဲ့နှိဆက်တဲ့အဆုံမိတ်နေဖြစ်လို့ဖះလောင်းတော့ဟာမြည်သူမြည်ပုံပြည့်ညံ့ကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့အထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသား나ယုပြီးဝန္တချိနုပီတိတူဖြင့်ကုသိုလ်တရားကိုစီးပူးအထောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာ
0: ဓုရှိတဲ့ချာအောင်ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဖျားပြီးတော်တို့သည်
1: ဖျားပြီးတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်

0: မြတ်ကို
1: ယ
0: ုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလေနာကြကြပါကုန်၏ရတော်မြတ်ကို
1: တတ္တဝ

သမန္တာသကဝါလေတုအဒရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုနိရာဇသသုဏန္တုတကမောကတံဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာအတူတူဆိုကြရနမောတတဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနမောတတဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါ

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ် 2580 နှစ်ဘောဇာလင်္ကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်17ရက်အင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2025 2026ရှိကဘုနိုင်ကစိတ်ကြွန်ကြွန်ကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီညဥ်ရန်ဓမ္မပူဇာလပဲ့မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့950တိန်သာနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မဟာကပိစ္စကိုအခြေခံငါဟောကြားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

0: ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ဝင်ထွန်ပေါ်၍

မသာနာမရလောကကရုဏာနိဒုက္ခတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြတ်အတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအင်းမြာကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပင်သောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံရဟတမပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပိထသောသာနရာမရာလောကကရုံလူနှင့်တကွာတတ္တလောကအလုံး၏ညွယုံဥခိုင်လင်းမြတ်ပြုတတ်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပိထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောဒုက္ကတံတကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုးတော်မူတတ်ပိထသောဓမ္မုဒ္ဒံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်မိတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညူကျူလက်ဆုံမိုး၍ယောတိသွာရှိခိုးတော်ပါဤမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စာကိုတော်ဝင်ဝေတကာကြီးရရေးထားကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆိုမိတ်နေလဲပါတယ်ပထမရွှေချင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိတ်တကောဝါဒဆုံးမာတွေလဲပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးကသူတော်ကောင်းဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်မှကိုယ်ကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုယ်ကတော်အောင်ကြိုးစားမယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုယ်ကကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှသာလျှင်သူတော်ဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကဖွင့်ထားတယ်ပရမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်များဟာအပြင်ကဆူးတွေရှိပေမဲ့လို့အတွင်းမှာတော့နှစ်သာရချိုမြိန်နေနှစ်သာရတွေရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအကြရဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားကိုချင်းနေချင်းခါရပြောတဲ့နဲ့အခါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြရဒါပဲနဲ့လို့နာခံတဲ့သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုက္ကဋခုံတော်ကြီးမှာပါပါတယ်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလဲနှစ်ခွန်းကိုသာကျိုးရှိရဘူးကျိုးလဲရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်တယ်နာဂန်သူတွေမကြိုက်ဘူးချင်းနေချင်းခါရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်မှန်လည်းမှန်တယ်နာဂန်တဲ့သူတွေလည်းသဘောကျအဲ့ဒါကိုလည်းချင်းနေချင်းခါရအချိန်မိအောင်ဟောတယ်ပေါ့ဆက်သူတော်ကောင်းတွေဟာအခါတည်းအကျိုးရှိအောင်လို့ဆုံးမရတာတားမြစ်ရတာရှိတယ်ဒါလိုမလုံးနဲ့ဒါလိုမလီနဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့ဒါပဲနဲ့လို့ပိနေသည်ကအထဲထဲမှာချိုမြင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲပြတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဆုံးမတွေဟာမနာကံလို့လို့ကျန်းလန်းနေထင်ပေမဲ့လို့မိမိအတွက်အကျိုးများစေတဲ့အတွက်ဘုဘွားရောနောင်ဘွားရောအကျိုးများစွာဆောင်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုပိနေသည်နဲ့လည်းနှိုက်တာ
နောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစံတကူပင်ကြီးနဲ့လည်းနှိုင်းတယ်စံတကူပင်ကြီးဟာတွေ့ချောက်သွားတော့လည်းပဲ6တွေ့သွားတော့လည်းပဲအမွေးနှံ့နာကိုမစွန့်ဘူးပဲအပင်ကြီးတည်သွားပြီနဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့အချောက်ကနေမွေးနှံ့နာကိုပေးတယ်လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခါတစ်ပင်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ခုတ်လဲနေသူကိုလည်းပဲမလဲမချင်းအေးမြတဲ့အရေးကိုပေးတယ်တစ်ပင်နေခုတ်ကြတဲ့တစ်ပင်နေကရေးအာဝါဒပေးတယ်မလဲမချင်းရေးအာဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိကိုညှင်းဆဲတဲ့သူကိုတော်လည်းပဲမသိမချင်းအများအချိုးကိုသူတော်ဘာအချိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာတော်ကြီးတွေဖွင့်ဆိုထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာပန်းပွင့်တွေကိုဝတ်မှုံကူးပြီးတော့အတီးတီးစီတဲ့ပြားပရုံးတွေလိုပဲတတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝတ်မှုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတီးအပွင့်တွေကိုတီးစီတဲ့သူတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေပဲသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုပြားပရုံးတွေနဲ့လည်းနှိုင်းကြာဘရုံတွေဟာပဝံမုံတွေကူးပြီးတော့သီးနှံတွေသီးစီသလိုသူတော်ကောင်းတွေဟာသတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတိအပွင့်တွေကိုသီးစီတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုတခါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကရုဏာနဲ့ပညာပဲဖြာလောင်းများရဲ့နှလုံးသားပစ္စေကဗုဒ္ဓများရဲ့နှလုံးသားယဟနာကြီးများရဲ့နှလုံးသားပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာကရုဏာပညာနဲ့ပြည့်ဝကြကရုဏာကိုသူများတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်လို့မဟာကရုဏာဖြာလောင်းများကြပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဘလို့နှလုံးထားရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြွညွန့်ကျင်ခြင်းဖြည့်စည်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့ပညာကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားတွေဂိမ်းမွန်ကရုဏာနဲ့ပညာဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားပဲကရုဏာရဲ့သဘောကကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်ကရုဏာရှိမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်စွန့်လွှတ်နိုင်တယ်စွန့်စားနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိမှမိလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပါရမီတွေပေါ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အောင်မြင်အောင်ဖြည့်စည်းနိုင်အဲဒီဥပါယကောတန်လာညံတော်ကိုပဲပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညံတော်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါရမီပဝိစီယညံတော်တဲ့ဉာဏ်ပညာတမ်းမှာအပါအဝင်မှာပဲသူလဲသို့ဘုရားလောင်းတော်သူမိတာရှင်သေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဖြာရိတ်ပေးပြီးလို့သံဃာတော်ဒီနဲ့ကြွသွားဘုံလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပန်းမုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမိတာရသေးဟာဖြာရိတ်တော်ပေးသွားတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေများကျင့်ရပါမလဲဘာမှဟောမသွားဘူးအဲ့ဒါစဉ်းဉဏ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်
ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီအဲ့ပါရမီ7ပါးပြား30ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြည့်ကျင့်မှုအကုန်လုံးအစဉ်အစဉ်အကုန်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနအစရှိတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနိက္ခမပါရမီကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကရုဏာနဲ့ပညာကိန်းဝတ်နေတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားအလောင်းတော်ဘဝတွေကကရုဏာနဲ့ပညာအမတန်ကြီးမားခဲ့တယ်အလောင်းတော်ဘဝတွေကသာမန်လူတွေသာမန်နတ်တွေနဲ့မတူတဲ့ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒီထက်မှလည်းပညာတွေကရုဏာတွေပါတယ်ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးတဲ့အလောင်းတော်တွေဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တဏ္ဍာမှာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လည်ရတော့တခါတည်းဟာအမားတွေလည်းလုံးမိတာရှိတယ်မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့အများအကျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတခါလေးကြရင်အာဟုသမန်တိရဲ့သားနဲ့အနေကိုမကဲနိုင်အောင်အများအတွက်အများကောင်းသားရေးအတွက်လောက်ရတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုတိရသားနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်နှုစဉ်အခါတုန်းကပါရမီတွေနှုစဉ်အခါတုန်းကမတိလို့မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်သရိษံဘုရားလည်းရောက်တာပဲငရဲလည်းကြားတဲ့ခါလည်းကြားတယ်အဲ့ဒီလိုတရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော်လဲပဲဉာဏ်ပညာဟာထွန်းတောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ငှက်ဘဝရောက်လဲပဲတရားဟောနိုင်တယ်ရှင်ဘဝရောက်လဲတရားဟောနိုင်တယ်မြောင်မင်းဘဝရောက်လဲတရားဟောနိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေလူတွေတော်မှပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးဆိုတဲ့အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တဒ္ဓါရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဣန္ဒြိ၅ပါးဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဣန္ဒြိ၅ပါးဟာထက်မြက်တဲ့တာမန်လူတာမန်နတ်တွေနဲ့မတူလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်သရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣန္ဒြိထက်မြက်တဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေထက်မြက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပฏิပတ္တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရှိတယ်ဒါလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တာပဲပฏิပတ္တိဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်မှာပြုလုပ်သမျှအများအကျိုးကိုဦးစားပေးတယ်ငါအတွက်အဲ့ဒါကိုဦးစားမပေးဘူးအများအတွက်အများအတွက်ပရဟိတပေါ့ဆုံးလို့တဲ့ဆွန်သားတဲ့အနစ်နာခံတဲ့ဖျားအလောင်းတော်ဆိုတော့အသက်ပါဆွန့်ပြီးတော့အများအကျိုးဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအများအတွက်အဲ့ဒီအများအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတန်ត្រာအတွက်ကြတော့ဘယ်ဦးတည်ထားလဲဆိုတော့ဖျားအလောင်းကြတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ဦးတည်ထားတယ်ဗောဓိဉာဏ်ကိုဦးတည်ထားတယ်ပစ္စုပန်မှာအများအတွက်တန်ត្រာမှာဗောဓိဉာဏ်အတွက်နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးနံပါတ်၂ကပฏิပတ္တိတခွန်ကြီးနံပါတ်၃ကကောတန်လတခွန်ကြီးကောတန်လဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာဘာလို့လိမ္မာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာအရာရာကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တင်ခနှုတ်ပတ္တိဉဏ်အကောင်းနေတမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးတမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေချနိုင်
။ဒါကြောင့်မလို့ငကားဘွားရောက်တုံးရလဲပဲသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဓာတဆိုတဲ့သူနာမည်ကနေရှေ့ကနေဘူရိဆိုတာထက်ဘူရိဓာတမြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိဓာတဆိုတဲ့ငကားမင်းငကားဘွားရောက်တော့လဲပဲဉာဏ်ပညာအမတန်ထက်တယ်တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပေးတယ်နဂါပြေရနေပြီးတော့တရားမင်းထံသွားသွားပြီးတော့တရားမင်းထံသွားရတယ်သွားပြီးတော့တရားမင်းထံမှာအစည်းအဝေးတို့နတ်သမီးအစည်းအဝေးတို့တရားမင်းကိုသွားပြီးတော့ခါသားတာတို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာနတ်ဒီပြမာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ဒါကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ရင်းကဓာတ်မြေကြီးအထုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဗုဒ္ဓဓာတ်ပုရိသဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆရာဘုရားမှာဆိုတော့အောင်းတို့အကြံကြီးဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးမားတယ်တင်ခနုပ္ပတိဉာဏ်ဆိုတာခူးချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးတယ်တာမန်လူနဲ့တည်းလုံးဝစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလူးမှမကြမ်းအမကြမ်းစီနေတဲ့အရာတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုစိန်တာမယဉဏ်လို့ခေါ်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယဉဏ်အစစ်ဟာအလောင်းတော်ကြီးမှမှရှိတယ်လူသားမလူတွေလည်းပဲစိတ်ကူးကြတာရှိတာပေါ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြတာရှိပါတယ်ဒါပဲနဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိန်တာမယဉဏ်ဟာသာမန်လူတွေနဲ့မတူသာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူမိုးတဲ့တရားရှိရမယ်မနာတဲ့တရားရှိရမယ်မသေးတဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတာသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်းဘလူမစိတ်မကူးမိဘူး။ဝေအောင်မှာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ဩရဲသဘောရှိတော့ဩမှာပေါ့လည်းလောက်ပဲသိ။ဩရဲသဘောရှိရင်မဩရဲသဘောရှိရမယ်။နားရဲသဘောရှိရင်မနာရဲသဘောရှိရမယ်။သေးတဲ့သဘောရှိရင်မသေးတဲ့သဘောရှိရမယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြံစည်တတ်တယ်။တာမန်လူတွေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်။ပစ္စည်းလောက်ပဲစုဆောင်တယ်။တည်တဲ့အခါကျတော့စူတောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားဖျားလောင်းများကြောဘဝပေါင်းများစွာပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေကရှာဖွေထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလေးပေါင်းများစွာသူ့လက်ထက်ကျတော့အကုန်လုံးရတယ်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ဆေးရနေရှိမတာအဘိုးဘက်ကဒါအဖွားဘက်ကဒါအဖေဘက်ကဒါအမေဘက်ကဟာပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံတာသူမေတ္တာရှင်အသေးဘုရားမှာလည်းအကုန်စွန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတတ်တယ်တန်တရာကိုယူသွားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာယူသွားတတ်တယ်ဆိုတာဒါနာပြည့်သွားတော့ဗောကာဏယတိဘုရားဖြစ်ခြင်းအခါတော့တေမီမင်းသားဖြစ်ခြင်းအခါတော့ဘုရားတွေအများကြီးပါပဲအတိတ်အတိတ်ကဖုံးကံပါရမီကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အထိရောက်အောင်ယူသွားတတ်တယ်စင်တာမယဉာဏ်นี่အမတန်အားကောင်းအိန္ဒိယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ပฏิပတ္တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ကောတန်လာဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ဣစ္ဆာတယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးဣစ္ဆာတယဆိုတာစိတ်ထားပေါ့လောင်းတော်ရဲ့လောင်းတော်ကြီးများရဲ့စိတ်ထား၆ချက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တော်ခုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်တဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်လောဘဒေါသမောဟကင်းလိုတော်ခုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမ

0: မောဟကင်းလို
1: ဒေါ
0: ကုတပြာစိတ်ငြိယာတဲ့ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချ

0: သက
1: ်
0: ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည
1: ်
0: သရောနှုတ်ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပဲသရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘုရားအလောင်းများအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့နှလုံးသားကိုအတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ကျင့်ကြိုးစားလောဘဒေါသမောဟအကင်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲလောဘကင်းလို့တဲ့စိတ်ဒေါသကင်းလို့တဲ့စိတ်မောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုမိုးရမယ်လောဘဒေါသမောဟတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့မကင်းသေးပေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒသန္ဓေဒီပလို့ခေါ်သန္ဓာဓိပတိလို့လည်းသုံးအဋ္ဌိပါ၄ပါးမှာသန္ဓာစိတ်တဝရိယဝိမန္တသန္ဓာကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်မလားမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တဲ့သူကဘုရားအလောင်းများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူရလောဘဒေါသမကင်းသေးတော့လည်းပဲလောဘဒေါသကင်းအောင်လောဘဒေါသတွေခေါင်းမအောင်နေပါအောင်လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမိုးရမယ်အဲ့ဒါပါနှလုံးသားပါလေအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရှုမှတ်တာလဲရှုမှတ်တာပေါ့ယောဂီတို့ဒါသဘောတရားကြီးရပိုင်းပေါ့သဘောတရားပိုင်းသရောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာလက်တွေ့ပိုင်းလက်တွေ့နဲ့သဘောတရားပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့စီကိုရောက်မှာလက်တွေ့တသက်ကြီးပဲသဘောတရားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှားသွားတတ်တယ်တတိတွေတက်ကြောနေရရှာကောင်းသမားကောင်းမြတ်တော့ကျင့်တာတော့တအားကျင့်တာပဲအစွန်နေရောက်နော်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်မျိုးမျိုးကျင့်ကြတာမြောက်လိုကျင့်ကျင့်တာကျင့်တဲ့သဘောတရားပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပါတော့လှုပ်သမျှဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကုန်ဒါမှသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးတယ်သဘောတရားတော့သိပါတယ်လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်သဘောပဲရှိတယ်ပြဲသွားလိုက်ရင်ဘာရောက်မှာပဲဘာဖြစ်မှာပဲစိတ်ကူးရင်နေရတော့အရင်ကောင်းတာတကယ်တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလက်တွေ့မှာပါတော့ကံဉာဏ်ဝရိယသုံးဌာနမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယအရေးကြီးတယ်ကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလယ်လအကြောင်းဝရိယကနှီးသောအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဓမ္မပုံမြင်နေမှာပါပါတယ်ဝရိယဟာနှီးသောအကြောင်းအကန့်ရှင်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအတိတ်ကပါရမီတွေပါလာရင်တရားတို့တရားမြတ်ရမှာပေါ့ကံကိုကြီးပုံချထားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဥဆောင်ရဉာဏ်ကအလဲအလအကြောင်းကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလဲအလအကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲရှင်ရှင်စဉ်းစားရမယ်အမှန်အမှန်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုဘယ်လက်တွေ့လည်းပဲစူးစမ်းရမယ်ရှင်နိမဏိတွေဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လက်တွေ့အားမထုတ်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါအဲလက်တွေ့အရေးကြီးတယ်အဲသဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းပေါင်းဆက်ထားသဘောတရားပိုင်းကဝိဆာသဘောလက်တွေ့ပိုင်းကသရဏသဘောတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဝိဆာသရဏတမ္ပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသဘောတရားပိုင်းမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်တိမြင့်နဲ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာလည်းသူမတူအောင်ချင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့အဲလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုဆန္ဒပေါ့လေလောဘကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒေါသကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမောဟကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလောဘဒေါသမောဟတွေကတတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တတ္တဝါလို့မိမိတို့လည်းပါတာပဲအဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲသွားအောင်ကုန်သွားအောင်ဘလို့ကြိုးစားရပါမယ်ဘလို့လှုပ်ရပါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘလို့လှုပ်ရပါမလဲဒါလို့စိတ်မျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ် အဲ့ဒါအလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဒေါခိုတဖျားစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝတ်မထွက်နောက်၃ခုကဒေါခိုတဖျားဆိုတာနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်မှာအာထုတ်မယ်တရားအာထုတ်မယ်တောထွက်ပြီးတရားအာထုတ်မယ်ဒါကိုပြောတာတရားအာထုတ်ပြီးတော့တရားကိုပေါင်းမြောက်ဇန်နေဘိညာဉ်တွေရဝိပဿနာဉာဏ်တွေရမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်တွေရတတ်နိုင်တဲ့သူကတောထွက်ပြီးအာထုတ်မယ်သူလောင်းတော်ကြီးများတမင်မင်းတော်ကလည်းပဲတောထွက်ခဲ့တာမဟာဇနက်ကမင်းကြီးတို့ကတောထွက်ခဲ့တာပဲနေမင်းမင်းကြီးဖြစ်တော်ကလည်းတောထွက်ခဲ့တာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်တော်လည်းတောထွက်ခဲ့တာပဲနိခမပါရမီဒါတော့စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့အဲ့လောက်မစွမ်းနိုင်ကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးတော့လောဘကင်းအောင်လောဘနည်းအောင်လောဘခေါင်းမအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါနိခမပါရပဲနိခမဆိုတော့အာလောဘသဘောအရာကောက်အဲ့တော့ဒီကိဥရှိအောင်ဘယ်လိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့ stress ဟောင်းမှုအာယုံတို့မှာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာနိက္ခမပါရမီပဲအရာကောက်တော့အာလောဘအဲ့တော့မိမိတို့အိမ်မှာနေနေလောဘတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဇမစရိယအကျင့်နေကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာနေနေဒါနိက္ခမပါရမီဖြစ်စိတ်ဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတာဟိုတော်လည်းမသွားနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ဉာဏ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတရားနှလုံးသွင်းမြင်တဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်စူးစူးညံ့ညံ့တွေကိုမမက်မောရဘူးဒီသဘောပြောတာဝတ်မထွက်ဝတ်မထွက်ဆိုတာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ဓာဝီရွယ်ရမယ်ဘုရားလောင်းဆိုရင်တော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ပေါ့လေဘုရားလောင်းမဟုတ်ရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရအောင်ရွယ်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကိုးတွေအဋ္ဌိပတ်တွေမြေရှိုးမိုးပြန်မင်းနဲ့လို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်မရလို့ရှင်တခါပြန်ပြီးချက်လပတ်ပြန်လဲအောင်မယ်ချက်လပတ်ပြန်လဲပေလေးပါးအထိပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရအောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်တမျက်စောဘုရားလည်းဟောထားတာပဲယမလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတည်းကိုအဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့လည်းပဲအမှန်တန်အရေးကြီးရဲ့လောင်းတော်ကြီးများပညာပါရမီပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလိုဆန္ဒ6မျိုးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခုတပြားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်ခုနကမေတ္တာမပို့ရသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်မင်းစီယထာ
1: လွန်စံပြ

ဩတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်္စဓမ္မောနသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေစေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသုစိတ်တာလွန်တရားဆံကျဲစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာစရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရန်ပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေးမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုးကြောင့်တန္တာဖျားစမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆယ်ပါပေါရိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတိဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကားပါဏီနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဖြင့်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍စိုးရင်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကျွေးဝကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

ကာသိတိုင်းသားလေသမားတယောက်လက်ထွန်ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျတော့နှွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စာစားဖို့အတွက်လှွတ်ထားသူကပေါက်တူးတူပဲလေးပေါက်အဲလိုပေါက်နှွားတွေကစားရင်စားရင်နဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားလွတ်ကသေးနေပါလေပြင်ဆင်ပြီးပေါက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လက်ထွန်မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားတွေကြည့်တော့နှွားတွေမတွေ့တော့နှွားတွေမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့လေလိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်တော့အနဲ့တခါကြတော့တော့အနဲ့တော့တော့နဲ့ထဲရောက်ပြီးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့လဲွက်စီကိုပြန်ဝင်မလာတတ်တော့တော့တော့မှဘလောက်မျက်စိလဲနေလဲဆိုတော့ခုနှစ်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်ကြာမျက်စိလဲပြီးတော့စားစရာတောက်စရာလည်းမရှိတော့ဘာမှမစားစားလောင်းနေတော့အဲကြောက်ကဘာပြရဲ့အပေါ်မှာတီးသည်ဆိုတာအဲ့တော့မြင်တော့တက်ခူးစားတက်ခူးစားတော့အာပြတ်နေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုင်းချက်တွေမကိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြုတ်ကြကြောက်ထဲကြတောင်60လောက်နဲ့တက်ကြောက်ထဲကြပါအဲ့ကြောက်ထဲကြသွားတော့ပြန်လက်တက်လို့မရဘူးအာလည်းနဲ့နေစားကြလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောက်တော့မှဗနဲ့ရဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆို10ရဲ့ဒုက္ခရောက်ပထမ9ရဲ့နောက်10ရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဩနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကမြောင်မင်းဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ခွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အစာကြထွက်လာရင်းနဲ့အဲ့ပုံနာအတန်ကြတော့ကြီးတော့ကြောက်ထဲကြအဲ့ဒါနဲ့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ကဲတယ်မှာကူကြီးတောင်းနေဆိုတာစာပေထဲမှာတော့မြန်မာလူလူပဲပြောကြတာပဲကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမြင်လို့ရှိရင်ကူကြီးခြင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်တယ်ဥပ္ပခာတောင်းတောင်းပြုတ်မသွားဘူးလည်းလုံးမလုံးလို့မရလို့မဥပ္ပခာပြည့်သွားတာကဲတင်ခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့လက်ဟန်ချီရန်ဒီပါလေးလည်းပြမှာပေါ့လေပေါ့တက်ဖို့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကကဲတင်မယ်လို့စိတ်ထည့်ရတန်ဋိဌံချလိုက်ဒီပုံနာကြီးကိုကဲတင်မယ်ပေါ်ရသူ့ရဲ့လမ်းရောက်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ကဲတင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထည့်ရဆုံးဖြတ်တာကိုအတိတ်ဌာနပါရမီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပင်အတိတ်ဌာန်အောင်တယ်ဗဇက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာအတိတ်ဌာန်ဒီပုံနိုင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သနာပါတယ်သူ့အကျိုးကိုလိုလားတာပါရမီမှာတော့မေတ္တာပါရမီပေါ့မေတ္တာပါရမီပြောပြီးနဲ့ကရုဏာလည်းပါတယ်မုဒိတာလည်းပါတယ်ဥပေက္ခာလည်းပါတယ်ပါသွားတယ်အဓိကကတော့မေတ္တာပါရမီဒီမေတ္တာတရားရှိလို့ကူညီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဒါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကူညီလို့မရအတောင်60လောက်နဲ့တယ်ကြောက်ကြီးကပုံနာရိုဆင်းကယ်လို့တကယ်လို့များပုံနာကိုအပေါ်ရောက်အောင်ခုံမတက်နိုင်ရင်ပုံနာရောသူရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဘလို့ကဲရမလဲဆိုတော့နိနာနေတရားကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အတို့လောင်းတော့အဲ့မြောက်မင်းကြီးကဒီပုံနာနဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူ့အလေးချိန်လောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ခုံတက်ခုံဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာကိုကူညီရင်းနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မခုံနိုင်ရင်သူရောပုံနာရောပြုတ်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့အပေါ်ရောက်သည့်အထိအောင်မြင်သွားကဲတင်နိုင်မလားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားသူအားကိုသူစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ပုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလေးချိန်ကြီးများတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တော့အကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုကျွန်ုပ်ကဲမယ်လူသွားလမ်းရောက်တဲ့အထိတင်းတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုဗဇက်ကပြောလိုက်တာတစ္ဆာပါရမီပဲပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရင်ပါရမီမြောက်တယ်ပေါ့
ပြောတော့ပြောတာပဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ပုံသားကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ခုံတက်တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့လေပေါ်ရောက်သွားအပေါ်ရောက်သွားတော့ပထမအဦးဆုံးမကဲတင်ငယ်နဲ့ကြောက်ပြားကြီးနဲ့စမ်းနေရတဲ့ပင်မမှုလေးနောက်တစ်ခါပုံတော်ကိုတစ်ခါထမ်းပို့ပြီးတော့အပေါ်ရောက်အောင်ခုံရဲရတယ်အမတန်ပင်မနာမတန်ပင်မတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နားမယ်ကျွန်ုပ်ကိုစောင်းလျှောက်ပါဒီတော့ကသားရဲ့တရိတ်ဆန်နေအမတန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏတုံးလုံးလဲဦးမယ်မောလွန်အားကြီးလို့မောလွန်အားကြီးလို့တုံးလဲတော့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံနာဟာကိုယ်တက်ကိုကဲတင်ထားတဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ကိုယေရှုမသိတဲ့အပြင်ယေရှုကန်းတယ်အဲ့တို့ဘုရားအလောင်းဟာဘွားပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပင်မခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့ရအဲ့တော့ဘေးနာကြောက်ခဲတစ်ခုယူပြီးတော့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်သူက16နှစ်လောက်ရှိပြီလေစာမစားတော့အဲအနေနေတော့တေလောက်အောင်မထုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပြင်းတဲ့ခေါင်းတော့ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့ညောင်ကြီးကကြားလောင်းမြောင်မင်းကြီးကတက်ပင်မော့ပြေးတက်ပြီးတော့ဘယ်ရန်သူများလာလဲပြီးတော့ကြည်တာပေါ့ဘယ်ရန်သူမှမလာဘူးသူကြောက်ခဲနဲ့ထူတာသူကဲတင်ထားတဲ့ပုံနာပဲအဲ့ဒီမှာသွေးတွေ30ကြာရင်ရနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနည်းနည်းပါးတုတ်ပြီးတော့ပုံနာယူတင်ဟာအတ္တတခင်ယေရှုရှင်ကိုမလုတင်တာကိုတင်လုတယ်တင်ကိုပင်မခံပြီးကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခဲ့ရတာသို့တော်လည်းပဲတင်ကိုပြစ်မထားပါဘူးဒီတော်ဟာအမတန်မှနဲ့တယ်ဒီတော်ဟာတောင်းတောင်းလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မထွက်နိုင်ဘူးကြာရဲ့တရိတ်ဆန်နေလဲတာရဲ့တရိတ်ဆန်နေလဲအမတန်ပေါ်တယ်အတင်းကိုလမ်းပြတော့ပြမယ်တင်းနာမှာကပ်ပြီးတော့မပြနိုင်တော့ဘူးဟောတင်းကတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းမတိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေတစ်ပင်ဘွားနေသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကြတဲ့သွေးဆက်တွေကိုချိပြီးတော့အဲ့သွေးဆက်တွေတိုင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းရောက်တည်အထိပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒန်းကြီးခံပြီးတော့အဲ့ပုံနာကိုလမ်းပြသွားကောင်းကိုရိုက်ခွဲတော်လည်းပဲဘာမှပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့တန်ကြီးခံနေဆိုအခန္တီပါရမီပေါ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကုညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒါနပရမတ္ထပါရမီပဲသေရင်သေပါစေဆိုကုညီတာကြောက်ထဲပြန်ကြရင်လည်းသေသွားနိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးကိုနဲ့နှုတ်ကိုအာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချတော့သီလပါရမီလည်းပါတယ်ကိုယ်လုံးပါသွားတာပဲဒါနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီပုံနာကျေးဇူးကံနဲ့ကိစ္စကိုဥပေက္ခပြုနိုင်တယ်ဥပေက္ခဆိုတဲ့သဘောကချီးမွမ်းရင်လည်းပဲမနစ်သက်ဘူးကဲ့ရဲ့ရင်လည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘလို့ရမယ်လုံအောင်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပဲခါသဘောဒါကြတော့ရင့်ကျက်သွားတာပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေအသူ့ဘောပြင်းမာတဲ့သူကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးပါဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဒီခံခွန့်လွတ်နိုင်လို့လည်းပဲသူရွာသွားတဲ့လမ်းအထိရောက်အောင်လိုက်ပို့နိုင်တာပေါ့ဒီမခံမှုခွန့်မလွတ်နိုင်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပို့မလဲထွက်သွားတော့မှာထွက်သွားရင်သူမျက်စိလဲပြီးတေတော့မယ်အဲ့ဒါရွာလမ်းရောက်အောင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့မှာပြာလောင်းမြောင်မင်းကတော်တော်ပြန်လာခေါင်းတွေပါလေရှေးမှာရေးတွေပါလေစိတ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီပုံနာလမ်းသွားရင်းနဲ့သူလမ်းသွားတော့မှရေစာတော့ရေအိုင်တစ်ခုတွေ့တော့ရေအိုင်မှာဝင်ပြီးတော့စိတ်ကြောပြီးတော့ရေတောက်တာအဲ့တော့ကျေးဇူးကံနဲ့အာကုသူဟာချက်ချင်းဆိုးချိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ကံကြီးကအမနာကြီးကြတဲ့ကံကြီးပဲကိုယ်သက်တခင်ယေရှုရှင်ကိုယေရှုကန်းတော်သူတော်ဟောစာလို့ဇောအနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဟောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်အပြစ်အဝါနဲ့ပင်မခံပြီးတော့ကယ်တင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့
ตัดပြီးတော့အသားကိုစားမယ်အိမ်ဝင်လဲယူသွားမယ်ဆိုတော့အဲကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာအဲစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလည်းရင်ကိုအကျိုးပေးတာပဲရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေမှန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအုတ်ရှိသည့်အငယ်သားလောက်အိုင်မာတွေပေါက်တယ်အိုင်မာတွေပေါက်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲအိမ်ဝင်လဲပြန်လို့မရအောင်မျက်စိလဲပြီးတော့အဲတော်ထဲမှာပဲခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရစမသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ဝင်းနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့စေတနာဇိုးလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒေါသတို့စေတနာဇိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ရချက်ချင်းလန့်ငင်းကိုတခါအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာအဲတစ်ခုလုံးကအာယမာတွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့ဒါကြုံညာစားနေရမှာပေါ့တိရသက်ခက်တည်းစားပြီးတော့အဲ့အိမ်ဝင်လဲပြန်လို့မရအောင်ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးပုတ်စော်နံပြီးတော့သွားလာနေရတော့တောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တယ်လူပိတ္တာကြီးပဲပုတ်စော်နံနဲ့ဆိုဘလူမအနာမကဟုသူဘလူမလဲခေါ်ခြင်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူရှောင်သွားကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟုသူကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီအာဟုသူပဲရလာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲနှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသူကိုချက်ချင်းဒုက္ခပေးတာအဲနှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ဒီပုံနာကဒေဝရအလောင်းညာသောအဖြစ်ဘဝတိုင်းလိုလိုပဲနှလုံးသွင်းမှားခဲ့တာညာဒီမြောက်ပင်ကြီးကသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအဲ့တော့ပညာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းလိုလိုမှန်တယ်နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်လေးကိုဒီမှာကြည့်အောင်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုတို့ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အာဟုသူတွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာပေါ့အာဟုသူဒုဒရိုက်တွေကျွလွန်မိအောင်နှလုံးသွင်းတာသာမဲဖြတ်မဲခိုးမဲဒီများသားများပြစ်မှားမဲအဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖြည်းဖြည်းကုန်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သူကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်နော်ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းတာအောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာခုလိုရိတ်တာမှာတော့ရှုလို့မှတ်လို့ရတာဘူးအလုတ်ကိုင်းနေလုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တလူကြအနာဘယ်ရှုမှတ်နိုင်မလဲချိန်ခါရမြန်မြန်ဆန်လုတဲ့အခါလောကကိစ္စတရားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချိန်ခါကျရင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ရအာဟုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသူကကောင်းကျိုးပေးတယ်အာဟုသူမှန်သိရင်ရှောင်းနိုင်အောင်ကုသူမှန်သိရင်ဆောင်းနိုင်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းရတို့ပြောဆိုကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုတာပညာတွေပဲခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာဒါအများနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲတွေကြတော့ယုတ်တည်နံတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအတုပတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ခုနကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတာကအကုသိုလ်ရဖို့အာဟုသူရှောင်မှုကုသိုလ်ရဖို့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမသွားတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလိုလာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတယ်ယာဓုတွေတက်တယ်ကိုခင်မင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်မှာပဲလောဘတွေဖြစ်မဲ့တဏှာတွေဖြစ်မဲ့နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှင်
ဩဒါတွေအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲမက်မောမှုတွေလောဘကြီးမှုတွေနှဲသွားတော့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနဲ့ပတ်လက်မဖြစ်တော့ဘူးဩယုတ်တိဏံတွေပဲဒီလောကရန်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်ကြုံရတဲ့ဘလူးမှရှောင်လို့မရလောကဓမ္မရှောင်မရလောကရဲ့ကျင်လဲနေအကုန်လုံးတွေ့ရတာပဲကောင်းတာတွေ့လိုက်ဆိုးတာတွေ့လိုက်အဆိုးတာတွေ့ရင်လည်းဆိုးတဲ့လောကရံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တောကတို့ဒေါသတို့တက်တာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ယုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်နေရာတကာမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ယောဂီတို့သင်ထားတဲ့စာပေတွေကတော့လုပ်ငန်းကံကံအတွက်ပေါ့သမင်းစာဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတောကပရိဒီဝတွေငြိမ်းအောင်တို့နေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုရတာပဲကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုထာဏန္တရတွေကြီးကြီးသူတော်ကောင်းတို့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိတာပဲဆိုရမှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုရင်နေရာရှိဆိုရင်ရတာပူဆွေးနေရာရှိပူဆွေးရစိတ်ညစ်เสียရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တည်ရတောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲကြုံရတဲ့အောင်းမေ့လောကရန်ဆိုးနေကြော်ရမထူးပါဘူးကွာသေတာပဲကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဖြစ်သွားတာအမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝအမတန်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတာလူဘဝဟာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးစားကြတော့ဆရာမရှိရှိရှိဘာယာတုမှမရှိရှိတရားကျင့်ဝင်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ကြုံတာလေးနဲ့စားပြီးတရားနာခွင့်ရတရားအထုတ်ခွင့်ရရင်ဖို့တန်တာပဲတည်သွားတဲ့အပေလေးပါကြတော့ဘာလုံးမရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာရှင်ပြောနေတာအဲ့တော့ကောင်းလို့တရားတွေနာထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အလေးအကျဉ်လုပ်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲခြားခြားနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေပဲဆိုတတ်နေမြဲရှောင်မှုကုသိုလ်ဆိုရင်တတ်

ုနာဝရှိတယ်။ဟိုးဆက်တွေတည်းကနေလိုင်းမောကနေနားရလည်းရှိတယ်။စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်။ကိုကိုတိုင်ကိုတို့ဉာဏ်မြင်မရသေးတော့လည်းပဲ။ကိုအလုပ်တွေများနေလို့မရသေးဘူးဆိုပါတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထွတ်ထိပ်မရောက်သေးတော့လည်းပဲဒီနိလန်းတွေကိုခဏခဏကြားနာနေရတာမိမိတို့ဘဝလောကဓာတ်နေကြုံတဲ့အခါမှာဒီနိလန်းကိုအသုံးပြုရနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပြောတာလေလောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲနေစာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုရင်လောဘတေမာနတွေကြီးပါတော့မလားလောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ။နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုရင်ဒုက္ခတွေပရိဒီဝတွေနည်းမတော်ဘူးလား။အခုဒီမှာပုံနာကြီးကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးစိတ်ကသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတော့ဘွားဆက်စက်။အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်အစုလဲစားမယ်အိမ်အတွက်လည်းယူသွားမယ်နှလုံးသွင်းရမှားတာလောဘတွေကြီးလောဘကြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ယူထုဒေါသဟောအာဟုသောကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားတော့လူဘဝမှာကိုပဲလူပိတ်တာဖြင့်အဲ့ဒါအနာရီပြည်သူဆွဲဆွဲနဲ့လူပိတ်တာဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့မိဂါဇိန်ဆိုတဲ့ဥယင်ဘယင်ဥယင်ရောက်သွားတော့ဘယင်ကဥယင်ကစားလာရင်းနဲ့တွေ့ရှင်မောကနေပြီးတော့ဟာဒီလူကတော်တော်ချင်းနေဆိုးနေတာပဲပါဖြစ်လို့တင်တယ်လို့ဖြစ်ရတာလဲမေးတော့ကျောင်းမင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ကျောင်းမင်းကြီးကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ထုခဲ့တယ်အဲ့ကျိုးကျောင်းนี่ပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြနေတော့ဘယင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်း꽌ပြီးတော့အထက်တည်းကမီလီယံနေတက်လာမီလီယံနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုမီလီယံနေဆွဲသွားတယ်ဒေဝရဟာခဏခဏမြေမျိုးခံရတာမြေမျိုးခံရတဲ့ဇာလန်းนี่အများကြီးပဲခဏခဏမြေမျိုးခံရလည်းပဲအာဃာတတရားကအမတန်ကြီးတာပဲငါးကဘာလောက်တည်းကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြုံရကြုံရဘဝတွေမှာအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူနဲ့မသူတော်နှလုံးသားရှိသူကွာခြားသွားတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြစ်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလေတမသဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခုနတော့ကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောကုဘုရားမှာယဟန်ဖြစ်တယ်ဇံပိညာနေရပေမဲ့လို့ဖရာကိုကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ဖရာကသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဖရာကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးဖရာကိုနောက်ရက်ကျောက်တုံးကြီးနဲ့လှင့်ချအစင်ကိုရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နင်းခိုင်းမြားတွေမြားတွေနဲ့ပြစ်ခိုင်းအမျိုးမျိုးဘုရားအပေါ်မှာစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်မနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဦးစီးရောက်သွားတယ်တို့ဦးနာမြောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါလိုမလားသရောကောင်းတို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့တော်လည်းပဲနောက်ပေဆုံးကြတော့အေးချင်းရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းနှလုံးသားမရှိတဲ့သူကလောလောဆယ်ကောင်းသားချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နောက်ပေဆုံးကြတော့အဝိသိတိရောက်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေဘာနှလုံးသားမွေးမြူရမလဲအေးသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားမွေးမြူရမယ်သူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားဆိုတာကရုဏာနဲ့ပညာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာတရားတို့ဝရိယတို့တတိတို့သုတတို့ပညာတို့ဟီရိတို့ဩတပ္ပသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအများကြီးကိုမသိတာထားကရုဏာနဲ့ပညာလောက်အဲ့ဒါကိုယင်ထဲမှာကိန်းအောင်ကြိုးစားလို့ရှင်ကရုဏာတဏှာတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့ကရုဏာလို့ပြောလိုက်ရင်မေတ္တာတွေလည်းပါတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့အများပေါ်တဏှာတတ်တဲ့အများပေါ်ကူညီတတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကရုဏာဖြစ်သွားတယ်ပညာဖြစ်ဖို့ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာတရားကိုစိတ်ပါလက်ပါနာပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒိယသစ္စာတို့နိရောဓသစ္စာတို့မဂ္ဂသစ္စာတို့မဲ့ဖို့နဲ့မသိတော်လဲပဲတရားအားထုတ်ပါများရင်ဒီသစ္စာတရားထိုက်လျောက်သိလာတာပဲသရောတို့ကတရားအားထုတ်တယ်ရှုမှတ်နေတယ်ပင်မနဲ့နာကျင်နဲ့မောပန်းနဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာ
ဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအဲသမုဒိယသစ္စာလောဘဒေါသမောဟတွေဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုဝင်လိုက်လို့ရှင်ခုနကတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့စိတ်ကလေးကပြတ်သွားတာလောဘနောက်ပါသွားဒေါသနောက်ပါသွားဩဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာនិရောဓသစ္စာတော့တတင်းကကိလေသာတွေခြုံငိမ့်ခြုံငိမ့်သွားတာនិရောဓသစ္စာအစစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါမေကသစ္စာမေကသစ္စာဘာဖြစ်မလဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာဟာမေကသစ္စာပဲခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာပါလိမ့်တဏှာလောဘကဘာသစ္စာပါလိမ့်သမုဒိယသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာပါလိမ့်နိရောဓသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာပါလိမ့်အဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုသိကိုငှအကျိုးသာပွားများအားထုတ်ဖြင့်မြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာနဲ့သိညာရ

နေသူနိဗ္ဗယောပရထအထမိစ္ဆံတော့ခန္ဓိမတ္တင်္စဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောအလေးချင်းရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗထာနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္ဓိမေတ္တင်္စသီခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွား

0: တိ
1: ပြုစုကေဘုသော
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: စုစုတို့ကြောင့
0: ်
1: ဘေးရန်ခတ်သိမ
0: ်
1: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
0: ်
1: းနှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
0: ်း
1: ကင်းလွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပို
0: း
1: ကြိုးစား
0: အထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်သူတော်ကောင်းတို့

0: မူထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောသတ္တဝါမှန်သမျှအနန္တတို့အားညာပေးဝေပါကုန်၏ညာရကြ၍
1: ကို
0: ယ်စိတ်နှင့်

တရားမင်းကြီးညီနဲ့တကွာအားလုံးကြားကြသည်မြတ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်

0: ဗျာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
2: ဒဂရမတွေမှာဘ누구သိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။တော့ဒီတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါဒဂရမတွေကလည်းလာနိုင်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာမှန်ပါပါဘုရား။သရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးဒဂရမတို့အားဘယ်လိုများရွယ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တည်ငါတို့ကဘယ်လိုရွယ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့တကယ်ကြွတော့မေးစရာအကြောင်းရှိပါဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလာဝကဘိလူဟောသရာယငါဗျာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရား။ဒဂရမရေနေရင်တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ
3: ်။ဘုရား။
2: ဒီတရားတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲ။ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီတရားတရားတလုံးငယ်နဲ့ပဲဒဂရမတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ
3: ်
2: ။ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်မှန
3: ်ပါဗ
2: ျာဩဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့သရတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားတွေဘာမှကျေဘူးဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့။ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဓမ္မတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော
3: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတလုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည့်လားလို့ဓမ္မတွေကသင်ရောက်မှသို့သောကြောင့်ဒေသာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တဲ့ဒဂရမတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဟောတဲ့ဆရာသမားကလည်းအရှိခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာညုပသမာယေလို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
3: း
2: ဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြက်ကိုယ်တရားဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြတ်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ဘောလား
3: ပါ
2: ဗျာအထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အထုတ်ကြတော့ဝိရဂရမတို့ဝေတရားကြောင့်အထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အထုတ်ဖြစ်ပါပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမနဲ့ပြောကြပါပါဗျာသရတရားပဲသရတရားပဲဆိုတာသိကြမှာပ
3: ါ
2: ယုံကြည်တာဘာပါလိမ့
3: ်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီသရတရားသိဟူသောတရားကြောင့်ခမည်းတော်ပဲသိမှတ်ကြည့်ပါတော့ ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခံလဲပေါ်လာပုံဖြတ်ခံလဲပြက်သွားပုံဖြတ်ခံလဲပေါ်လာပုံဖြတ်ခံလဲပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမမြင်ရဘူးမြင်ပါဘူးဩဘုရားကမြင်နိုင်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအားထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာမြင်ရပါတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖျက်အနိစ္စလေးတွေမြင်ဖျက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူး။အဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူး။တဏှာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူး။ပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လဲမရှိပြန်ဘူးဆိုတာနောက်ကသိသိသေးတာပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဆိုရဲတော့သိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာနဲ့သာသိတာမဲ့ကဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: မရှိတာကသိတာက
3: မှန်ပါဗျ
2: ာ။ဩော်ဒါပြန်နိစ္စနဲ့မဲ့ကနဲ့တွဲပြစ်တာဘု து ကြောင့်ဒီလိုတွဲပြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဆရာတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘု து ကြောင့်တွဲပြစ်သွား
3: တ
2: ာပါဗျာဒါပြရုံုံကြီးကြီးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပါဗျာ
2: တွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အရှင်နဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အင်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီ။အော်မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြတ်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အနိစ္စတွေကြီးပါလားလို့သိတော့ဘူး။
3: သိပါပါဘုရား
2: ။သိသွားတာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: ။သိပါပါဘုရား
2: ။ငါစိတ်ဟုတ်သေးရဲ့လ
3: ား။မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
2: ။ငါပြည့်စည်ရော
3: မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
2: ။အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါစိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်လည်းစိတ်ကိုငါထင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မကိုဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
3: မရှိပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တုန်းကတော့ဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါဤကျင်တာပဲငါစားကျင်တာပဲငါသံဃာရှိတာပဲငါပြန့်နေတယ်ငါကုသိုလ်လုပ်နေတယ်စိတ်ကငါကြီးမဆွဲကြဘူ
3: း
2: အခုတော့ဇာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သမ်းပါကွာမြဲမမြဲကြည်သမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြဲ
3: မ
2: မြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌာတွေ့ဩငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌာကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်ငါရင်းငါဆိုတာဒိဋ္ဌာတွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
3: ါ
2: ငါဆိုတာဘာပါလဲ
3: ဒ
2: ိဋ္ဌိအာတွားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာတွားဆိုတဲ့တရားကြီးတွေတရားဓမ္မတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရာနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုရလေအပြောသာပြောကြတာဘာလဲစဉ်းစားတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဒီကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသိတို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေတွေကအနိစ္စတွေရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူ
3: း။
2: ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့မရှိ
3: ပါဘူး။
2: ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာသဝပါပဲ။မရှိပါဘူ
3: း။
2: ဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြ။အာသဝပါ
3: ဘူး
2: ။အာသဝဒိဋ္ဌာဘဝကိုမရှိပါဘ
3: ူး။
2: ငါကျင်းနေတာဒီဒိဋ္ဌာဘဝ။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘဝကြီးကြီးဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး။
2: ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်ပြပါလိမ့်မလို့လို့ဘာအောင်မဲဖို့မလိုဘူ
3: း
2: ဘုရားအဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာတဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရ
3: ား
2: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌာတဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြပါဘုရ
3: ား
2: ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေး ကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့လို့ထင်းနေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန
3: ်
2: ပါဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဟောငါစိတ်လည်းမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန်ပါဗျာဘောလာပြောက်လည်းအနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီးမတော်ဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: သူကလည်းရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ခြင်္သာတွေတကားသိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူ
3: း
2: ခိုင်မြဲတဲ့ခြင်္သာကဒိဋ္ဌိကခြင်္သာဘူးလားမရှိ
3: ပါဘ
2: ူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့မရှိ
3: ပါဘူ
2: းဩတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌာတော့ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝန်းထဲကနေပြီးပြုတ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမ
3: ရှိပါဘူး
2: ဘုရုကြောင့်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ယုံကြည်ရတဲ့ဗราဒံနဲ့အားထုတ်လိုက်တာ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ရှင်းလား
3: ။
2: ဘုရုနဲ့အားထုတ်လိုက်ပါလဲ
3: ။
2: ယုံကြည်ရတဲ့ဗราဒံနဲ့အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့ဆင်သွားပါလဲ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာတော့ဆင်သွားတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါဝံကိုအပယ်ရောက်ပါလေ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရုကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေ။ဒိ
3: ဋ္ဌိရောက်ပါလေ။
2: ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စသာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှချင်းနေရတဲ့အကုန်ပြောင်းသွားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါလေပြောင်းသွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသရီဩကံတို့အာလောကကိုခရီးကဟောလိုက်တာသရာတရားကလုံးနဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကအာထုတ်စမ်းပါကွာသောတာပန်တည်နိုင်ပါရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေရှင်းမတော်ဘူ
3: း
2: ရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါအလောကဘီလူကိုသောတာပန်ဒီတာသရာယသရတိဩဃံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါဗျာရှင်းညာ
3: ရှ
2: င်းပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကြဲတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါရှင်းပါဗျာအခေါ်တော့ပါရှင
3: ်းပါ
2: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ
3: ်အနိစ္စပါ
2: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
3: း
2: အင်းဒါနဲ့ဘုရားဟောတာလည်းယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေးသစင်ဟောတာလည်းယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ကြီးယုံကြည်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်တခါတက်ကစဉ်းစားတခါကြွေးကစဉ်းစားဘူးလားဘုကစဉ်းစားနော်မှန်ပ
3: ါ
2: အရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်။မရှိပါဘ
3: ူး။
2: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေ။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: အခုဓာရီရှိသေးရဲ့
3: ။
2: မရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်ဩဃစင်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရော
3: ။မှန်ပါဘူး။
2: ဘယ်ဩဃပါလဲ။မရှိပါဘူ
3: း။
2: ဒိဋ္ဌိဩဃစင်သွားပြီ
3: ။မှန်ပါ
2: ဘူး။ဒါကဓမ္မတော့ဘယ်သူစင်သွားပါ့။မရှိပါဘ
3: ူး
2: ။ဒိဋ္ဌိဩဃစင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတရားတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာအတူတူပဲနော်။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဒါနဲ့အပယ်ရစေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာ။မှန်ပါ
3: ဗျာ
2: ။သူတရားရှိလို့ကဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ကအပယ်ရောက်ရတာ။အပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုစင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရတရားပဲ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။အပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုစင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နိုင်နိုင်တာကဘုရားလေး။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: သရတရားပဲဆိုတော့ခေါ်လာကြ
3: ။မှန်
2: ပါဗျာ။ဩတာပဲလေးပါတကားဖိတ်ရှင်လို့ရှင်ပြန်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှင်ဖြင့်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူးဗျာ
2: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေမရှိပါဘူးဗျ
3: ာ
2: ယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတဲ့ဆိုရက်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုရက်ဩဃဒီတရားသစ်တို့အရကကျေဥလာဘူးတို့တဏ္ဍာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိ
3: ပါဘူးဗျာ
2: အဲ့တော့ဟိုတဲ့သရတရားတစ်လုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရတရားဗျာအဲ့ဒီသရတလုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ်မရှိပါဘ
3: ူး
2: ဗျာဒါယောက်ပါဠိတော်မှာဒီပါရီတိုင်းကလည်းတရားကြားရတော့ဟိုတိကျောကဇလုံးကိုဖြင့်တရားဇလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပအောင်ဆိုရင်းမိပြီ
3: ။
2: ရင်းမိကြ။ရင်းမ
3: ိပါဗျာ
2: ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဖြစ်ဖြစ် မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတာလား
3: လွဲပါဘူ
2: းမလားတော့ဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားသေ
3: ပါဘူး
2: သို့ကဲလို့သေကြတော့ဘယ်အာသဝဆင်းသွားပါလဲဒိဋ္ဌာတော်ရှင်တယ်ဒိဋ္ဌောကရှင်တယ်ဒိဋ္ဌာနုတိယရှင်တယ်နာမည်သာကြောင်းတာတကားဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြလုံးတယ
3: ်
2: ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဘူးဇာရေရှင်ပြီးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့သတ္တဝါတွေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပေရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပေရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဦးရှင်းပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါရှင်ဘုရားတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်မှန်ပါဗျာထိုကဲ့သို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါကျွေးဘယ်နည်းနဲ့မှအပေလေးပါးတကားမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့လည်းတကားသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါင်းဒါပြန်အာရုံတော်တရားဓမ္မတွေအပေလေးပါးတကားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ခြင်းလို့ရောက်ဝိနိဗ္ဗာန်ကပဲဆိုရမ်းများသင်နေမှာလားလို့ဒီလိုတွေးလုံးနေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တယ်နဲ့ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါင်းကြီးလုံးထုတ်ကြရဲရတယ်ချုပ်တယ်ကဲဓမ္မတွေတော့ကြီးပဲဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွဲတာပဲမြင်တော့ကြောင်ပဲပဲတော့မှမရောက်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပေရောက်ရတာရင်းမိလား
3: ရင်းမိပါဘူး
2: တကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းကြီးကူကြီးနေရကလို့လို့ဘာလို့လို့လူကြီးဟန်ပန်နေတဲ့အတော့သုံးတယ
3: ်
2: သင်စေသူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်ပါဘူ
3: း
2: ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးသုံးလေးလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လားချိန်လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရေးကိုရိကထားပြီးကြလားငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါသိသိနဲ့ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မှန်တယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ရေးမိလား
3: ရေးမ
2: ိပါနေတော့ကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မမှန်ဘူးဒီဥစ္စာ
3: မ
2: ှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါပ
3: ါ
2: နေတော့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရည်ရဲ့ဆိုရင်တော့
3: မှန်ပါပါ
2: အဲ့တော့ကြကြရဲလူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာကြကြရဲလွဲတယ်နော
3: ်
2: မလွဲဘူးလား
3: လွဲပါသေးတယ
2: ်ဗေဒာသင်္ကပါဒကဓမ္မတော်ကပြောတာရင်းပြီရင်းပြီပါ
3: ဘုရား
2: သူများကြောင့်ပဲသွားတာလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လား
3: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဘုရ
2: ားအဲ့ဒါကလည်းသင်္ကလွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
3: မှန်ပါပါ
2: သုံးဖို့လိုသေးလားလိ
3: ုပါဘူး
2: ဗျာ။ဒုမြာဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲချနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲချနိုင်ကြလားဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားရင်မယ်လို့မြတ်ပြောမြတ်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါပြုတော့အပားထုတ်တာသူပဲပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲရှင်းညာရှင်
3: းပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ရတယ
3: ်။
2: ဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြချက်လဲ။ဒါရီတွေရှုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့။ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ။မဟုတ်ပါဘူးဒီကကြွရဒါတွေအလွဲသုံးစားတွေပ
3: ါ။
2: သင်စစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ
3: ်။
2: ကန့်နေတော့ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုဒိဋ္ဌိမကွာကိုဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုပဲသွားတာ
3: ။
2: ပြန်မလား
3: ။ပြန်ပါဘူး။
2: ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလို့
3: ။
2: ကိုဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ကိုဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုဘာဖြစ်ရ။အ
3: ပင်သွားတာ
2: ။အဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေ
3: း။
2: ဟာဒီကကြည့်ဒီကကြည့်ပြင်းဆုံးတော့ပြင်းမစင်မလည်းနီးတွေပေးထားပါပြီ
3: ။
2: နင်တော့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပဲသွားရတော့မယ်ပုံငါတွေလုပ်တည်တန်းလန်းနေမို့ငါပဲသွားရတော့မယ်ပုံအားလုံးသမီးတို့ညာကြရိကိစ္စရွေးဆောင်နေရတာနဲ့ငါတော့ပြန်အပဲသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ
3: ်
2: တွေ့တယ်ဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွအလောကယအလောကဘီလူကြီးဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြိုးစားသဖြင့် ဩကဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သွားကြောင်းဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဟိသဘောပါကြပါဗျာဖြင့်ဒီကတိဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘုံရောက်နေပြီ
3: မှန
2: ်ပါဘုရားငါမရင်ကြည်ရတဲ့ငါပဲသွားဘုံရပြီမှန်ပါဘုရားဥပါဝံဒီလိုညှိတဲ့ကြာည
3: ှိတာပါဗျာ
2: နောက်ကဃာရမတွေကိုညှိတဲ့ကြာဟောဒီသာလေရေရာတွေဟောဒီသခိုးတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီအစိုးရတွေဟာဒီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားဘုံရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
3: မှ
2: န်ပါပါသရာယတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းဒကာဓမ္မတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိဖြာဖြာဉာဏ်နဲ့သာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းမတွေ့ဘူးလား
3: တွေ့ပါပါ
2: တွေ့ရပါလေတဲ့သူကတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးတယ်မှန်ပ
3: ါပ
2: ါအိစ္ဆာလေးငါဝင်เสียပါသေးမှန
3: ်ပါပါ
2: နာဝင်ရမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကအော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတယ်မှန်ပါပါယုံကြည်နေအားထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ်မှန်ပါပ
3: ါသ
2: ဘောကျကျပါပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအော်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလုံးဖြစ်ငါလုံးမလုံးဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါပါဗျာငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလား ငါလုံးမလုံးဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်းမှန်ပါပါဒီလိုကြီးရင်တန်းနေတာမှန်ပ
3: ါပါဗ
2: ျာဒါဖြင့်မလုံးမလုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဘယ်ပနာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လေဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြု
3: တ်ပါ
2: ဘုရားပြုတ်ပါဘု
3: ရ
2: ားဒါကြောင့်အလုံးလို့ဖြစ်အောင်လေဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားခြင်းလေဆိုတာလေယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရား ဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါဘုရား ဘုရားတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောကျဘုရား တရားတရားမသိလို့ရှင်လေဘုန်းကြီးကရှင်းပြတော့ဒကာမတို့တရားတရားဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ဖြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျလားယုံကြည်လို့ဖြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းပြည့်ပါလားမန္တာအသာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသာတွေရှိတယ်အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသာမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူ
3: းပြောပါဘူး
2: အဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာတကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားတော်ကလည်းလွဲတာလားမ
3: လွဲ
2: ပါဘူးအသာမှာအယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းအပေါ်ဆုံးကအယိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအယိုးတွေ့ရမှာမှန်ပါဘူ
3: း
2: အယိုးကအယိုးတွေ့ရပါရှိတယ်ဆိုတာလည်းလေထောက်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူ
3: း
2: ဒါပေမဲ့ရေလူရေပေါင်းမှာသာရှိတယ်သာအောင်မှာယိုရှိတယ်ယိုအောင်မှာယိုရယိုထဲမှာယိုရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေးကြီးယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့လေးကြည့်သလိုဆက်ဆက်သေးလို့မှန်ကလေးပေါ့ဗျာ32ခေါက်တာကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမာရကဓမ္မတို့ညာမင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလာအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညာဒါနဲ့လေးလေးကြည့်ရသလိုတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဘာလေးတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့်အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ
3: ့
2: ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲတော့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: တွေ့ပါဘူး
2: အမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘူးဗျာအမှန်တွေ့အောင်ရှာနေတာကအ
3: မှန်
2: ပါအဲသမာဓိရှိတာတည်းကဘွန်းကဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဓိရှိနင်းနေလေရန
3: င
2: ်းနေပါဘူးမနင်းနိုင်လေကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင့
3: ်အပယ်သွားရတာ
2: ရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဘူး
2: ဒါကခွန်းက 32ဘဒ္ဒသာရှိကြည့်သလိုအမှန်တည်းတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့တရားသေးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကအနိစ္စနာစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့အနိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ရှိပါဘ
3: ူး။
2: သိမပြေဘူးလား
3: ။ရှိပါ
2: ဘူး။ဒါပြေဒိဋ္ဌိခန္ဓာရဲ့မရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရား။ရှိပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ
3: ။
2: ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်သင်ပြေ
3: ။
2: ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲမ
3: ှန်ပါ
2: ဘူး။ဟဲ့ဒီတရားမရှိရခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့လဲမှန
3: ်ပါဘ
2: ူး။အပယ်ကြောက်ချင်ရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဟဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီသရာတရားကြောင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရာယဘုရားတော်မူတဲ့ယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားပြုလိုက်ဟောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ပို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက်ကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်ပါဘု
3: ရ
2: ားသဘောပါကြပါဘုရား တရားမများသေးပါဘူးအောင်များပါဘုရ
3: ား
2: မများသေးမှကျလုံးငယ်နဲ့ပယ်ရပိတ်တဲ့တရားကိုပြနိုင်တယ်ဘုရ
3: ား
2: ကျလုံးငယ်နဲ့ပါပါလိမ့
3: ်
2: ဘုရားအပေကပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကြိုးစားပြီဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
3: ်
2: တရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
3: း
2: ပေါ်မှာပဲဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကိုသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပါုံတို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
3: ြ
2: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှာလဲအနိစ္စကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွ
3: ား
2: ပြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်တာအနိစ္စသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
3: မရှိ
2: ပါဘူးဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားဒ
3: ိ
2: ဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကစွတ်တန်နာမှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်ဖို့ရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးရဲ့သာသောကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဥသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှစွတ်လွတ်မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့
3: ်
2: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးလေးကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီညမှာတလုံးနဲ့ဟောလို့တလုံးနဲ့ပြောနေတာဥပအောင်ရ။အဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပယ်လေးပါလွတ်ပါလေ
3: ။
2: ယုံကြည်ရင
3: ်ပယ်လေးပါ
2: ဘောပါက
3: ြ။
2: ယုံကြည်ရင
3: ်ပယ်လေးပါ
2: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းလို့မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရ
3: ။
2: စိတ်ကလေးတွေကြည့်ရလို့ကြည့်ပေ
3: း
2: ။ဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေး။ကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလ
3: ားအနိစ္စပါ
2: ဘုရား။ဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနိစ္စလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တို့ကယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အနိစ္စပဲတွေ့တော့တယ်အနိစ
3: ္စပါ
2: ဘုရား။ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နဲ့ဘာတွေတွေ့ပါလဲအန
3: ိစ္စပါဘုရား
2: ။အနိစ္စပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အ
3: ဲ
2: အနိစ္စပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: ။
2: အရင်ကခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ်အခုဒီအနိစ္စကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရပြီးဒီကလာပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ပြပြီးပြလိုက်ခြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်နိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အခြင်းအဘယ်နဲ့နေလဲမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
3: ်
2: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ
3: ်။
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးကဒီတရားတော်လုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်တဲ့ယဉ်ကြကြရှာလိုက်တဲ့တရားကျော်ရဦးလာဘူးလို့ပြော တကယ်ကောင်းတဲ့သရတရားမှာ
3: တ
2: ော့ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လည်းမှတ်ရှားကသရယတရတိဩဃာသရယဘယ်ဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃာအပေသံသရယူသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဩနည်းနည်းနည်းတော့ကျေကျေမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲနိုင်ဝက်ပါလာဟောတဲ့ဥစ္စာဒီဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့်အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ရတုကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြိတာကမက်ကသွားတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒါကအောင်လို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချရမှန်ပါဗျာမချရဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပယ်ချရတော့အပေရိပသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရေသောနှစ်ကိုကျွတ်လို့ကတူးစွာပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေလေးပါးကြီးဟာအပေသံဃာလေးပင်လေးပါးကြီးဟာရှိသေ
3: းမရှိပါဘူး
2: ဗျာအဲဘယ်ရောက်နေတူးဆွားပလိုက်ပါလေမ
3: ရှိ
2: ပါဘူးဗျာဘယ်လိုနဲ့တူးလိုက်ပါရင်တော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချရတယ်သဘောကျမက်ကတူးချင်လို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာရင်းဆိုလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တူးနိုင်တယ
3: ်
2: အဲ့ဒါသရာဒီလက်နဲ့တူတယ
3: ်
2: ပညာဒီကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူတယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တူတယ
3: ်
2: အပေလေးပါးကြီးကသင်္ကန်းခမ်းမှာအသေးပွင့်နေနဲ့တူတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါသရာဒီဆိုလက်မပါဘဲနဲ့ပညာဒီဆိုတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာရေးမင်းဗလ
3: ား
2: သရာဘာနဲ့တူတော့လက်နဲ့ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ
3: ်
2: ဘောကြသရာရင်းသောရဲ့ပညာရင်းသောတရားကိုကင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့တူလိုက်တော့မရဘူး။
3: ရပါပါ။အ
2: ဲဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့လည်းတူလိုက်ပါရောအဝေလေးပါရင်းသောပင်စီခမကြီးတွေဟာတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံကျွတ်တို့တွေရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ရပါပါ။ဒါပြန်အဝေလေးပါကိုရေတော်နဲ့တူနိုင်တာကဖြင့်သရာရင်းဟူသောသရာယတရတိဩဃံသရာတရားရှိပြီးပညာနဲ့အထောက်လိုက်တဲ့တွေ။ဒဂရမတို့လူရခီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည
3: ်ပါဘူး
2: အခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိရင်ပေမြရောက်ရှိမလားမှန
0: ်
2: ပါပါဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ပြန်ပေမြရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန
0: ်
2: ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွဲတယ်လွဲ
0: တ
2: ယ်ဒဂသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပ
0: ါ
2: ဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော့ပြန်သေတော်မှပဲတော့လုံးမှမချင်းဘူးဟာဒီသားဒီမီဒီပြည့်စည်နဲ့ဘာဆင်ဘူ
3: း
2: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြိုနိုင်တာနဲ့သရတရားနဲ့သရတိသောလက်နဲ့ပညာတိသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်မတူးနိုင်လို့အပေသွားရမှာဒီသားဒီမီဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ကြီးလည်းလုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူးပြီးခါလာအပေကပိတ်တယ်လို့အပေသံဃာကြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်သားလုပ်ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဒုစ္စာနားတော်ဖို့သိကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျာနားတော်ဖို့မကောင်းဘူးလားက
3: ောင်းပါဗျာ
2: ကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလားရေးပါဗျာသရရယသရတိဩဃာသရရယယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင
3: ်
2: သဘောပါကြပ
3: ါ
2: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသေးသေပြိုနေပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်အောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
3: ်
2: အဲတရားတရားအဓိကထားတော့တရာတိသောလက်နဲ့ပညာတိဟူသောတန်ခြင်းခံရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူတူနိုင်တော့တာပဲဘုရားဒါကြောင့်တဲ့ဒါရဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြတယ်ကိုင်ဖုံးပါလို့မရှိရင်တကယ်တည်းဘယ်ပင်ပြတ်ပါ့မ
3: ရှိပါဘူး
2: ဗျာဒါမှထဲလို့လားကိုင်ဖုံးပါလို့မရှိတော့
3: ကိုင်ဖုံးလို့မရှိပါဘူးဗျာ
2: ဘောပါရပါဘူးဒီမှာတရားတော့ ဒီကံဒုက္ခတဲ့ဒါပညာကတော့ပြင်ထိုက်တယ်နဲ့ပညာတွေကဓမ္မတွေပညာဆိုတော့သရာရီလိုလက်နဲ့ကံမခုတ်ပြန်လို့ရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိတွေဆိုရေသောမြစ်ကပြတ်ပါ
3: ပ
2: ြန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားရှင်းပါရှင်းပါဘုရားဩဒါပြင်သာတော်မှတွေးလို့ဘလောက်ပဲတဲ့တဲ့တကယ်ကြွေချတာဘာမှမပြတ်ပါဘူ
3: းမပြ
2: တ်ပါဘူးဘောကြပ
3: ြ
2: တ်ပါဘူးသရရီဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးချင်တဲ့ခုံးအပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲမဆွနိုင်ဘူးလား ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗရာဘ ᱹ ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘ ᱹ ရေးကြည့်ပါလား ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရရယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါတယ
3: ်
2: သရရယုံကြည်ကိုယ်စွာအားထားသောသရတရားဖြင့်ဝါဖြစ်ပြရှိတာကိုဖြစ်ပြကြလို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အာထုတ်သဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိသဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဝါပေသံသရာကြီးကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာနှခေါင်းတော်စကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဟု
3: တ
2: ်ပါဘူးတခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပါ
3: ဘ
2: ုရားဘယ်နှခေါင်းပြောပါလဲ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူးအဲနှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းကပြောတယ
3: ်
2: တခေါင်းကလည်းအမှန်သာပြောသလားမမှန်သာပြောလဲအမှန်သာပြောတာလည်းရိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောလဲတခေါင်းလည်းပြောပြန်မှန်တာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီစကားတစ်လုံးနဲ့မှအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခေါင်းနဲ့အမှန်ကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခေါင်းနဲ့အမှန်သာကျိုးရှိတာကိုဒါဖြင့်သရရတရီဩဃဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းနဲ့ဗလ
3: ား
2: သရတရားတော့ကောင်းကြပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီပြင်းနေရာကောင်းလို့မလို့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းလို့မလို့ပါဘူ
3: း
2: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းလို့လိုပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျာညမပြည်ရောက်ခြင်းလို့ကရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: အပယ်လေးပါးပိတ်ဖို့ရကရာကောင်းလိုက်စမ်းပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဘာဟောပါလဲ
3: ပေကံလူတန်းနေလို့
2: နတ်ပြည်ရောက်သွားမှကြောကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတိတ်ကအလကားမှန်ပါဗျာညမပြည်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပယ်ပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေအလကားပဲဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရေသာချိန်ထားပြီးဒီကာလအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းတရားကောင်းလေးသုံးချက်သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
3: ်
2: မတိုက်တွန်းနဲ့ဘုရားသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်အာရုံတရားတော်လို့မှနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီဒီကာရမတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ကြလုံးနဲ့မှာလေဘုရားကတခွန်တဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
3: ်
2: တခွန်တဲ့လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
3: ်းသုံး
2: တယ်အမှန်တာကိုလည်း
3: သုံးတ
2: ယ်အဲတခွန်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ဆိုင်ပါတယ
3: ်
2: သရာကောင်းလို့ရှိရင
3: ်အောက်တန်သရာ
2: တဲ့ရေဘုဒ္ဓံမာလာ
3: ဘ
2: ုရားရသူတူပေါ်လာမှတော့ဒီစကားကလုံးကလုံးလေးဘုရားကြီးထွက်လာတယ်နော
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပဲနဲ့ဈေးရပြောင်းနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြတဲ့ကလုံးမှမပါတာကရှိသေ
3: း
2: မရှိဘူးလ
3: ား
2: ရှိပါရဲ့ခင်ဗျားကြံမှာပါလားအဲမမင်းရတာကြာပြီညှောရလဲကြာပြီငယ်တော့ငါတွေကျုပ်အောင်းမေတယ်အောင်းဝယ်တယ်အဲ့ရဝင်ခင်ဗျားပဲသတိရနေအပိုးကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူ
3: က
2: ဘာကြတာလုံးလေးနဲ့ဘုရားကဒီဒီကုံမျိုးဟုတ်ပါရဲ့
3: တ
2: ခွန်လေးပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတော်ကဘောတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမှာမပါဘူ
3: း
2: အကျိုးဆိုတာတော့မတွန့်လေတော့လုံးဝဖလားဘလို့ဆိုးနေတော့ရှင်းမလ
3: ား
2: ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ခုပ်ကြည့်ပေးတယ်သူကပြောဆိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားလက်ခုပ်ကြည့်ပေးတယ
3: ်
2: ဘုရားကတော့ဝါကြီးတဲ့မိုက်တော့မှာပဲခင်ဗျားကတော့လက်ခုပ်ကြည့်ရင
3: ်
2: မဆိုးရဘူးလ
3: ား
2: အဲ့တော့ဘုရားတို့ခေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာလ
3: ား
2: ဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးနော
3: ်
2: အကျိုးရှိမရှိရော
3: အ
2: ကျိုးရှိတာကိုတော့တစ်လုံးနဲ့သုံးမယ
3: ်
2: ဘောကြမင်္ဂလာမင်္ဂလာ
3: မ
2: င်္ဂလာဒါဖြင့်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါလားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒကာမရရလားမရ
3: ပါဘ
2: ူးဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ရေသရာယတရတိဩဃံဆိုတော့သရာတုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံဘုံအားထုတ်ကြမယ်ဆင်းမဲ့သောတာပတ္တိမေမုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်ပါဘုရားရှင်းပြပြပါဘု
0: ရား
2: နောက်ကလုံးကဒီအာလောကပဲခေါ်လိုက်ပါတယ
4: ်
2: အပ္ပမာရေနအနဝံအပ္ပမာရေနပတိတရားဖြင့်ဟောဒါကြတော့မသိလက်ကြိုက်ထားတာ
4: ဘ
2: ုရားအနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏ဘုရ
4: ား
2: อ๋อตะติเล็กๆโกมิ้นโตต้มไล่เนဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတဲ့ဖွင့်ကတော့ဒိဋ္ဌောကကြည့်တယ်เนาะမှန်ပါဘူ
4: း
2: ယခုတော့ရင်ဒိဋ္ဌောကဝိဇောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ပါဘူ
4: း
2: ตะติเล็กๆต้มไล่เนี่ยတော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ပ
4: ါ
2: ဘူးဒကာရမတို့ตะติเล็กๆต้มไล่เนี่ยတော
4: ့
2: ဖနဲ့ကရရဲကိုကြီးဖို့မကြီးဘူးလ
4: ား
2: ပတိလေးတုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဩဃလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ရှင်းတတ်ပါဘူ
4: း
2: ဆိုတော့ကျဲတွင်ချက်တွင်ပြီးဒီခါလာဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်ပတိလေးတုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဃလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသွက်ခရံဝံဟောပြီဆိုအာသောတရားကိုဟောပါလို့ဤလို့မခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူးဆိုကြပါဘ
4: ူး
2: ဗျာအဲအာသောမှာ၄ပါးသုံးပုံလာတယ်ဆိုက
4: ြ
2: ပါဘူးဗျာပတိတလုံးလက်ကင်ထားရင
4: ်
2: အာသောတရား၄ပါးသုံးပုံနေဆိုတော့ဒကာကျွယ်သိဖို့တမ္မာလား ဆိုကြပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲခင်ဗျားတို့သတိထားပြည်သားဆိုကြပါဘ
4: ူး
2: ဟောအကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ကြီးဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ငယ်ဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့ပဋိဌာန်လိုက်တော့မသိဘူးမသိပါဘူ
4: း
2: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာပြီပဋိဌာန်တော့မသိဘူးမသိပါဘ
4: ူး
2: သိတော့အပြည့်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူးမသ
4: ိ
2: ပါဘူးဟောတာသိရင်ပြတ်ကြတွေ့တာကိုဗျာမင်းကျွမ်းတာမင်းမင်းလေးကျွမ်းတာတော့ကြည့်လေကြီးမင်းတင်းတာခင်ဗျားတို့ရမယ်တောင်းကြည့
4: ်
2: မင်းကျွမ်းတာတော့တွေ့ရရင်တောင်းကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့လုံ
4: း
2: အဲပေါ်တာသိရင်ပြတ်တာ
4: တွေ့ပါဘူး
2: အဲသတိရင်းနဲ့ကတောင်းနေစမ်းပါရဲ့နော
4: ်
2: ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သတိရင်းနဲ့တောင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်စမ်းတခါသေးအပြက်ကလေးမပြက်ပင်ဘူ
4: း
2: ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြတ်သွားတော့ဘောလောဘစိတ်ကလေးပြတ်သွားတော့လောဘတဏ္ဍာတဏ္ဍာနောက်ကသူပြတ်သွားဘောပြတ်တဲ့ပြတ်တဲ့ကျုပ်ကသိတယ်မက္ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
4: း
2: ဒါတော့ဥပါဒံကာမဥပါဒံလာသေးတယ
4: ်
2: ဘောကာမောကလည်းလွတ်သွားတယ
4: ်
2: မလွတ်ဘူးလ
4: ား
2: လွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါရင်ကာမတော့လွတ်သွားပြီအပ္ပမရေနအာနမောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟူကံဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာပါ။သဘောကျလား
4: ။
2: ကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးဖြစ်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုချင်သေးလဲ
4: ။
2: ဟာဒါပဲဘဝလိုချင်တဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကမက်ကပြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားတရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုချင်သေးလဲဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝမလိုချင်တော့ကာမဘုံကောယူဘဘဝယူဘဘုံကောအဲအပေသံဃာကြီးတွေကောမလိုချင်တာတွေဘုံပါတော့ဘူးလ
4: ား
2: ဒါဖြင့်ဘောဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးသလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေတတိသလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုသလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။မှန်ပါဗျ
4: ာ။
2: တတိသလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုသလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လား
4: ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီတတိလေးထားနော်။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: တတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိပဒံဆိုတဲ့အတွင်းတတိလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်
4: ပါဘ
2: ာ။ဘာကြ။ပါဘာ
4: ။
2: တတိလေးထားရင
4: ်
2: ပညာရတော့ကလိုလိုလဲဒီကရလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့သတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရောပညာကနောက်ပါရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသွားတွေ့သတိကတော့သတိထားပေါ်လည်းရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့သတိကတော့ဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုကလည်းညှို့ထိုးပြဒီကလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာပညာတော့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်ပြရရပါဘုရားအဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးသိထားတော့ချောတယ်လတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြည့်စည်နေတယ်ဟောင်းမှန်းနေတယ်လို့မသိဘူးလားသိ
5: ပါဘ
2: ူးအဲဒင်းရှိကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့ယူတယ
5: ်
2: နောက်ကသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့ယူတယ
5: ်
2: ရှိကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲသတိတရားရှိထားလို့ရှိရင်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တယ်တတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလေသောကြောင့်တတိတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိထားလို့ချင်းပညာကဖြစ်ပြည့်ကြီးတွေ့မှာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါဘုရ
5: ား
2: ဘယ်နဲ့
5: အာသောတရား
2: ၄ပါးကုန်ပုံပါအာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါတယ်ဆိုတော့ရင်းမိပ
5: ါ
2: ဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါတတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာပဲစိတ်ပေါ်လာလားပဲစိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမှာပဲစိတ်ပေါ်ပြီပဲစိတ်ပေါ်ပြီလို့သတိထားလို့ရှင်းဖြင့်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူးလ
5: ား
2: အဲသတိကရှင်းတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီပညာကအိစ္ဆ

0: ဘုရားဒါပါဠိတော်ကတော့အပမာရိဏအာနဝံအပမာရိဏမမဲမလျော့တဲ့တိထားခြင်းဖြင့်အာနဝံအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
1: ကြံပါဘု
0: ရားတရတိကူးမြောက်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်ရင်ဆိုတော့ဩဃလေးပါသံဃာကြီးတဲ့မှာလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားတတိထပြီပညာနဲ့ရှုပေးပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား တတိထပြီပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခမရုကာမဘုံလည်းလည်းရရှိသေးလား ဘုရားဒီပါဟိပါဘုံကော
1: ဘ
0: ုရားဩဒီလိုလည်းရမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့တိကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ကလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကတတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုတတိထားခြင်းလीပေါ်တဲ့စိတ်ကိုတတိထားခြင်းလीအနဝအပြင်းကျဲသောသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပြီ
1: သ
0: ဘောပါလား ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဒီဩတတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်လို့မရှိဘူးလူတွေတော်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
1: ါ
0: တတိထားပြီးဒီကာလအဲဒီတတိထားပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရှုလိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်အပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျွတ်လို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာချိန်ကုန်ပေးရပါတယ
1: ်။
0: ဘယ်ခါကာလမှာပင်လေနဲ့ကျွတ်လို့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပါဝမရှိပါဘူ
1: း။
0: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေနဲ့မျောနေတာလေ
1: ။
0: အိပဘုံကအိပဘုံသွားပြန်တော့ဘယ်ပင်လေဆိုကျွတ်လို့မျောခါနဲ့မြုပ်ခါနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲရောက်သွားတယ်လို့ရှိရ
1: တ
0: ယ်။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါတတိပဌံကင်းခဲ့လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလား
1: ။မရှိပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းအပမာရိဏအာနဝံဆိုတဲ့တဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားသဖြင့်ဝါပညာနဲ့ရှုသဖြင့်အာနဝံအပြင်းကျဲသောသာသနာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ
1: ်။မှန်ပါဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဏီကုန်းချုပ်ကြတယ
1: ်
0: သရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃာကြီးလိုမြောက်ခဲ့ပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာရောအောက်သံဃာရောချက်သံဃာရောလိုမြောက
1: ်
0: ဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အေးစီသုံးရတယ
1: ်
0: သရတတိနှစ်ခုကို
1: အေးစီသုံးပ
0: ါဘုရားသရနဲ့တော့အောက်သံဃာလိုမြောက်နိုင်ပါတယ
1: ်
0: ပတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃာကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်က
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ယုံကြည်ပြီးဒီကလာဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာလာတိုင်းကြောက်ကြည့်ပ
1: ါ
0: တတိကကြောက်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တခါရင်အောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရည်ရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကလာခမားတို့ဒီဤမှာပဲကံဤဥသောပင်လယ်မှဘုမာပဲကံဘေးဘွက်ရှိသောဤမှာပဲကံဘုမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမည်းတော်သည်သရတတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးတဲ့ကာလနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားအခုလက်ခံထားတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရား။ယုံကြည်ကြလား။ယုံကြည်ပါဘုရား။ကာယရင်ဒီရင်တော်ကြပါဘုရား
2: ။ကဲညာကတော့ကံခန္ဓာတတိကမ္မထံရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဆေဘရကနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဘယ်ဘက်ရောက်တော့လဲဥပ္ပန္နန္တတာရိရိကနာဝေဒနာနံဒုက္ခနံနိဗ္ဗာနခရဏံကဒုက္ခနံအတ္တတနာအမနာဘာနံဘာနဟရဏံအဓိဝါဒကံဇတိကောဟောတိကာယကတတိကမ္မထံကိုဘောမြတ်အထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာဤစွမ်းအားခန္ဓာဂုံတရားတွေကိုဖျားရှင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောနေတယ်။သရီရိကနံခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဒုက္ခနံဆင်းရဲကုန်သော ိဗ္ဗာနံထေမြေကုံသောခရဏံကျဉ္ဉံကုံသောပတုက္ကနံခဆကြကုံသောအတ္တတနံတာယဝေမရှိကြကုံသောအမနာပနံမောမြတ်သောစိဉ္ဇလုံးကိုမတူဝစီတကြကုံသောဘာနာခရဏံအသက်ကိုဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိကြကုံသောဥပ္ပန္နနာဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာကြကုံသောဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတို့ကိုအနိဝါဒကဇာတိကိုသိခံနိုင်တဲ့သမုဒယထင်ရှားရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်၏ကာယကတ္တတိကမထံကိုပညာချင်းကြောင့်ယရှိနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားဤတို့ဖျားခြင်းကဟောနေတယ်နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ထင်ရက်တဲ့ကျဉ်းတွင်းတဲ့ခန့်ဆက်တဲ့ဒါရပဲမဟုတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားစေနှလုံးတရားဒီကုမတို့ပါစေတတ်တဲ့အသက်ကိုဆောင်သွန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုခန္ဓာကြီးရှိဖို့မလိုဘူးလား
1: ။
2: လိုအပ်နေတယ်နော်။တခြင်းပေါ်ရာဂယဟန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းကွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဂါရောဂါလို့ပြောနေပါတယ်ဘာကိုရောဂါလို့ခေါ်ပါသလဲဒီကမ္မဖျားရှင်ကစိန္ဒရတာယုတ်ရာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုရောဂါလို့ပဲခေါ်တယ်ဒီလိုပြန်ဖြေဒီလိုဒီယုတ်ရာကြီးရှိနေရင်ယုတ်ရာကိုမှီတူပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာခက်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလား
1: မပေါ်နိုင်ဘူ
2: းဘောလာတော့ဒီယုံဉာဏ်ကြီးကဘာဒီလဲလို့မေးတော့မာမှုကျမ်းမှုလေးမှုပြောမှုချောမှုပေါ်မှုယောစီမှုဖွဲ့စီမှုပူမှုအေးမှုထားမှုတွန်းမှုဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေပါဥဆောင်နေတယ်ဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးတွေဘာတွေရဲ့လုံခဲနေတဲ့သဘာဝစွန့်အင်တွေကိုပဲဖြစ်တယ်လေဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်ဥပမာတိသတ်ကပူမှုသဘောအေးမှုသဘောအမှုတည်းတွေကသိလုံခွင့်နိုင်တဲ့ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်အေးတည်းတွေကသိလုံခွင့်နိုင်တဲ့ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်မာနေမောဤကသိလူပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ချင်းရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ပထဝီတည်းလုံခွင့်ရင်လည်းရောဂါလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဖွင့်ရှိဖို့အာဘောဓတည်းကသိအာကောင်းပြီဆိုလဲရောဂါလို့မပြောဘူးလ
1: ား
2: ပြောပြန်တယ်ယောဇိမှုတွေကသိအကောင်းနေတယ်ကုရိခဏခဏတော့ရတယ်ကျင်ငယ်ရင်ခဏခဏစွန့်နေရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဓာတ်တွေသိအကောင်းလို့အကျော်ကြီးပြတ်ဆက်သွားပြီရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ရောဂါခရပါလေးကိုမင်းဒီယုံတရားတွေကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတယ်တိခန်းဉာဏ်ခန္ဓာကျက်လေးကသိပြီးပြင်းထန်တယ်ဒီကံကလည်းစိတ်ယောဂတစ်မျိုးပေါ်မနေဘူးလား
1: ပေါ်တယ
2: ်တခါတည်းမှတ်သားမှုတွေကစွန့်နှံ့ချက်တွေကသိအကောင်နေတယ်ဒါလည်းရောဂတစ်မျိုးပဲတခါတည်းတဏှာတွေကသိအကောင်နေအပူမီးတွေလောင်ခံရတခါတည်းရာဂမီးတွေအလောင်းရက်တဲ့ဒဏ်ကုန်ခံရတယ်တခါတည်းဒေါသမီးတွေအလောင်းရက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကုန်ခံရတယ်တခါတည်းမောဟမီးမာနမီးအိန္ဒြေမီးတွေကမီးအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာအပူမီးတွေလောင်ရက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကုန်ခံရတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်တခါတလေစိတ်တည်းကမကြည်မလင်းဖြစ်နေတယ်စိတ်တည်းကမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ရှိသင်္ကပ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ယွတ်လာတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလ
1: ား
2: ပြောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတာဒီခန္ဓာငါးပါးကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဒီခန္ဓာငါးပါးကထင်ရှားရှိနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုဟုတ်တယ်မှန်သာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သွားသည်လေအကြောင်းတရားတွေကဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွယ်ကွယ်ဝင်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ကြကြနနကကနနသိနေတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ရောဂါလိုအမြင်ရနေတဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာတဏှာဒီကရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ဘက်ကခံနိုင်တဲ့စောအားမရှိဘူးလား
1: ရှိတယ်
2: ဘုံသာလေးတခုနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မဟာသုဒ္ဓတနာဆက်ကြမင်းကြီးတို့ဆက်ကြဆိုနော်အိရှင်ကလေးဘောနဲ့နှစ်ဘောရှင်းတော်လေးတော်အိရှင်မင်းတော်ဘောနဲ့ကနှစ်ဘောရှင်းတော်လေးတော် စဉ္ညဝရမင်းရှိရင်ကိုခံစားနေတာကနှစ်ပေါင်းရှင်းတော့နေတော့စဉ္ညဝရမင်းရဲ့ရှိရင်ကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ထံတော်ဥယျင်အတွင်းမိစ္ဆာသင်္ကန်းကျောင်းမှာမေတ္တာဇန်ကြီးကိုဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရှိပြနေတာကနှစ်ပေါင်း8400ကျားပါတယ်8400ပြည့်လို့ဘောနတ်ထံဇန်ကြီးအချိန်ခါကာလကြတော့မေလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆောင်းအားတွေဒီမှာအပြည့်ဝဖြစ်လာတယ်။မေလောက်တဲ့ဝေဒနာတွေဘယ်တော့ပြင်းထန်တယ်လို့မင်းရင်ဒီကံကတ္တတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထံကြီးကိုစနစ်တကျပွားနေတာပါ။တောတော်အထေကရာအရာဖြင့်တော့ဒေါ်ချိန်ကမှာလောင်းတော်မဟာလူတ္တနာစကြမင်းကြီးဒီမေတ္တာကမ္မထံတစ်ခုဒီကိုတင်ပွားများတာမဟုတ်ဘူး။ကတိုင်းစေဘသမဘရှင်ဘဇံဘိညာတရားဒီကိုစနစ်တကျလောကီဇံဘိညာတရားဒီကိုရရှိအောင်ပွားများနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီကတိုင်းစေဘသမဘရှင်ဘဆိုတာတွေကဒီကာကရတတိသုတ်တမှာဖျားရှင်ကကာကရတတိအမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်။ဒီမှာကတိကမ္မထံကိုသတိတင်ကြခုလိုနှစ်ပေါင်း8400လောက်ကျမ်းကျနန္ဒကကနန္ဒပွားထားတဲ့ဒီတော်ကောင်းအဖို့ဒီကံဒီကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအမင်းစားမှုတဲ့အချိန်ကမှထမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာလောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲကာယခန္ဓာတတိကမ္မထံကိုပွားများထားတဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဒီနေ့တရားနားနေတဲ့ပရိသတ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းတော့ကျင်းပြမတရားဘူးလား
3: တရားပ
2: ါဒီကံဒီကံမှာသမင်းကြီးရစ်တဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးမဲ့ခံစားပြီးတော့မိမိတရားကိုမိမိရှုမှတ်သုံးကပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝဒီတန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဘဝတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလ
3: ား
2: ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတန်ဖိုးတွေရှိလဲအဲ့ဒီတန်ဖိုးအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကကာယတတိကမ္မထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်အင်းကိုဘုရားကဟောနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈေးရတဲ့အလုံးကျဉ်းနံကိန်းခဲနေတဲ့အနိုင်ကိုဆောင်နေတဲ့သွားဟာရှိတဲ့ဈေးရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီကံကတ္တတတိကမ္မထံကိုပေါ်များအထောက်နေတဲ့တရားကောင်းပြီးသိခံနိုင်တဲ့သွားဟာမရှိဘူးလားရှင်းနေတယ်ခန္ဓာကြီးရှိတရားရဲ့သွားအင်ကြောင့်ခန္ဓာကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိလို့တဲ့ဝေဒနာပင်ဖြစ်တော်လဲသမင်းစားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်တက်တာခွင့်မရဘူးလ
3: ား
2: ရတယ်ဒီလိုတက်တာခွင့်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲကာယကံတတိကိုကာယကံတတိကမ္မထံကိုစနစ်တကျပေါင်းများထားလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကံတတိကမ္မထံလေးကိုအသေးလှအောင်တော့ပေါင်းများထားဖို့မကောင်းဘူးလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါတယ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒိညက်ကဒီအသေးလှယုံနောက်ကလေးကြီးဝဲတာဟုတ်သလားဟုတ်ဟုတ်နောက်စနစ်နောက်အကျိုးတခုဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်နံပါတ်၄ကကရတတိကိုပေါ်ပြခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတခုဖြစ်ပါတယ်သတုဏ္ဏခန္ဓာနာအာဟုစေတနိကာလန္တိဓာတ္တမဒုက္ခဝိဟာရဏနိဂမနာမိဟောတိအာဂိသလာဘိအခတိရလာဘိအာဟုစေတနိကာလန္တိဓာတ္တစိတ်ကိုမိတွင်ရဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောတိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဏမြတ်ဘောသောဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြည့်အကြောင်းဖြစ်ကုန်သောသတုဏ္ဏဇဏနံဇံနိဗ္ဗာန်ထောကိုနိဂမလာပြီးအလုံးစီတိုင်းကြလေရှိသည်အဂိဇာလာပြီးမညုံမငြိရလေရှိသည်အဂတိရလာပြီးမပင်မပန်ပဲရလေရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏လုံးမြတ်သောစိတ်ကိုမှုတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ဘောဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြည့်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရတဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်ဒီဘာကိုအလုံးရှိတတ်ရနိုင်တယ်မညိုမငြိရနိုင်တယ်မမေမပန်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇန်ကြီးကတော့လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုလုံးကိုပဲပြောချင်ရင်းနှံထားတယ်လို့ပြောရင်လည်းရဟဲ့ပါတယ်နော်လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲလို့ဒီလိုတော့အမင်းရှင်ရှိနော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအတိတ်ကပိစ္ဆုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန်တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသားချင်းဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကြောင်းတရားဖြင့်တကားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ကဒုရဉ္ဇဝိပဿနာရှုနှံပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတ္တအစဉ်တန်းရှုထွက်လိုက်တာနောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုခွက်ဒီကံနဲ့အလွန်ဆုံးနေသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာထိုယောဂီတော်ကောင်းက မိမိတည်းဖြင့်တရားတင်္ခါရတရားဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့တော့အရိယမဖို့ကိုမိမိရဲ့အိန္ဒြေကရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါတော့ပရမဂန္ဓဉာဏ်ဒီကိုရှုပြီးဆိုကြလို့နော်။ပရမဂန္ဓဉာဏ်ဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယမဆက်ရင်ထိုအရိယမခါလဲပရမဇန်နိကမထိုအရိယဘောကလဲပရမဇန်နိကဘောပရမဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယမပရမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယဘောပဲဖြစ်တယ်။အကြံဉာဏ်ဒုတိယဇန်နံတရားဒီကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဲ့ဟာဒုတိယဇန်နိကမဲ့ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့မဲ့ထိုအရိယာဘုံကလည်းဒုတိယဇန်နိကအရိယာဘုံဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာဘုံပဲဖြစ်တယ်။အကြံဉာဏ်တတိယဇန်နံတရားဒီကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဲ့ဟာလည်းတတိယဇန်နိကအရိယာမဲ့တတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရိယာဘုံကလည်းတတိယဇန်နိကအရိယာဘုံတတိယဇန်နိတတိယဇန်နည်းရှင်နေတဲ့အရိယာဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသရတဇဏဏိယဤဝိပဿနာကျုပ်ကအရိယာမဲ့ဆိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမက်ကလည်းသရုဒ္ဓဇဏိကအရိယာမဲ့ဖြစ်တယ်။သရုဒ္ဓဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယဘုံကလည်းသရုဒ္ဓဇဏိရှင်နေတဲ့သရုဒ္ဓဇဏိကအရိယာဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီသရုဒ္ဓဇဏကတော့အထက်ပဲအရုပဇဏိပါဒီသရုဒ္ဓဇဏိမှာစုပေါင်းပြီးရွတ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံမောသရသရဏံဒီဥပ္ပခာယိခရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးထင်ရှားရှိတယ်လို့အထင်မင်းဖြစ်တဲ့အရုပဇန်ဒီကလည်းဥပ္ပခာယိခရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးကထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်သရုတ်တဇန်နဲ့မှပဲအလုံးပေါင်းယုံပြီးတော့ရေးသက်ထားတယ်။ဒီတော့အရိယမေတ္တာမှာပရမဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယမေတ္တဖို့ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယမေတ္တဖို့တတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယမေတ္တဖို့သရုတ်တဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယမေတ္တဖို့ဆိုပြီးလောကုတ္တရာဘိမာရိယမက်ဖို့လေးမျိုးပြရအလားတူပဲလောကီဘိမာလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပြရဒါကြောင့်လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်မျိုးလုံးကိုပဲအချိန်မင်းမင်းရောမင်းကြီးမင်းမမပတ်နဲ့မပင်မပတ်နဲ့အလိုရှိတဲ့ရနိုင်တယ်ဒီဇန်လေးဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ပေါ်မှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နှင်ကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုခင်ဗျားဟောထားတယ်နော်ဒါလောကုဇံကိုဒီညမှာအထူးသဖြင့်တော့ညွှန်းထားပါတယ်။လောကုတ္တရဇံကိုတော့ဘိက္ခာရှင်ကအတုဖြင့်ညနေမှာစုပေါင်းပြီးဟောမှာဖြစ်လို့ဒီညမှာတော့လောကီဇံကိုအထူးညွှန်းထားပါတယ်။သို့တော့ဒီလောကီဇံလောကုတ္တရဇံဒီကိုစနစ်တကျရည်လည်လို့ဒီညတွေကကြိုတင်ပြောနေတာဖြစ်နေတယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲ။နံပါတ်30အကျိုးအာနိသင်နဲ့မှာဘုရားရှင်ကအတုဖြင့်ညံခေါ်တဲ့အရတ္တမညံကိုအထွတ်ထပ်ပြီးဒီတုတ်တံကွယ်ဒီတော့ဓမ္မလာရှိတဲ့ကာကရတတိကမ္မထာရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဤဇန်လေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြင်းဖြင်းသာသာလေးရရနိုင်တယ်ရတဲ့ကဲဤဇန်လေးကလောကီဇန်ဖြစ်ခဲ့ရင်မြတ်မပြေကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်လောကုတ္တရာဇန်ဖြစ်ခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဤဇန်လေးပါးကိုကာကရတတိကမ္မထာကိုဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့လလကူကအချိန်ကြီးအလုံးရှိတဲ့အချိန်ခံမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပရမဇန်ကဝိသရေပရမဇန်တရားတွေကိုအနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထည့်လက်ပြီးတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဒုတိယဇန်ဝိသရေဒုတိယဇန်တရားတွေကိုလက္ခဏာသုံးခန်းထည့်လက်ပြီးတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်တတိယဇန်ကဝိသရေတတိယဇန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထည့်လက်ပြီးတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်သရုပ်တဲ့သံဃာဝင်ကြတဲ့သရုပ်တဲ့သဏ္ဍာန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတည်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာသတိတွေကြရှုနေတဲ့ယောဂီသရောကောင်းအဖို့ဇံကိုဝင်စားတဲ့ဇဏ္ဍာန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ကျင်းခံများစွာလေ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်ဇန္ဓမာတိကရှင်ခံမှုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်ရသည်မှန်တော်လဲဝိပဿနာရင့်ကျက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကဒီဇန်သမာဓိကိုလည်းမတရားကြအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကံကဏ္ဍတိကမထံကိုဝိပဿနာနေသေးသောရောက်အောင်တော့မဟုတ်အရိယမေဖို့စိတ်တည်တဲ့အောင်စိတ်တွေကြပေါ်များထမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဇန်လေးဘက်ကမညှို့မညင်မပင်မပန်းနဲ့ရနိုင်တယ်။အရိယမေစိတ်လို့ဖြင့်ဒီဇန်လေးကိုမညှို့မညင်မပင်မပန်းနဲ့ဘာကြောင့်ရလဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်။ဒီဇန်လေးတော့ဒီလောကီဇန်လေးပါဒီဒုက္ခသစ္စာစည်းနာမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တကွာသောသစ္စာလေးပါအပေါ်နဲ့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမေတ္တရားကပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်။ဇာယနေတဲ့သရောကောင်းအဖို့ပွက်ပြီးပြောရပါနော်။ဒ ဒီတော့အရိယဘုရားကတို့ဒီဘောဓမတိမေဖို့ဆက်ရှိတဲ့အရိယမေဖို့ကိုဆိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသင်္ဆာတရားကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟကိုပယ်ပြမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အခြင်းမူဒုက္ခသင်္ဆာခြင်းနဲ့မဝင်နေတဲ့မိမိရပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီဇာတိကိုပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်အခြင်းမူဝင်စားလို့မရဘူးလားရရှိနေတယ်ဒီသဘောပဲနော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တတိကမထံကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုစုမှသည်အတိုင်းလက်တွေ့ဉာဏ်ကြံကြောကိုဘာမြတ်အထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇန်နုဟာကိုအချိန်မရရနိုင်တဲ့ဒီဇန်နီဒီဒိဋ္ဌကြောင့်ဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းမြမ်းတတ်တာ၄ခိုင်နှိမ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။လောကီဇန်နဲ့ဆိုကြပါစို့ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဒါယောဂီအများစုဝင်စားနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်ကြတယ်နော်ဝင်လဲခံကြတယ်ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ချမ်းသာကပို့ပြီးချမ်းသာတယ်။တတိယဇန်ချမ်းသာတဲ့သုဒ္ဓဇန်ချမ်းသာကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာရရှိတဲ့ချမ်းသာလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်။တဏှာကြီးဇန်ဝင်စားနေရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတယ်။နှစ်နာရီဇန်ဝင်စားနေရင်နှစ်နာရီချမ်းသာနေတယ်။ဒီဇန်တွေကိုခြေခံပြီးတော့မိမိကယုံနာကြောင့်သင်္ခါရကြီးတွေကိုသိသိပြီးဝိမာန်ဉာဏ်ဖြင့်အတိုင်းရှုနိုင်လို့အရိယမေဖို့ဆိုင်ခဲ့ပြီးသားအရိယမေဖို့ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူအရိယမေဖို့ကပထမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယမေဖို့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်အတိတိနဲ့ရှင်တဲ့အရိယမေဖို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေဒီအရိယသုတ္တဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီအရိယဘုသမဘဖလသမဘပထမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယဘုသမဘဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယဘုသမဘတတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယဘုသမဘသုတ္တဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယဘုသမဘဆိုတဲ့ဖလသမဘတွေကိုဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်ထိုဖလသမဘကိုတဏှာကြီးဝင်စားရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာမနေဘူးလားချမ်းသာနေပေးလိမ့်မယ်နှစ်နာရီဝင်စားနိုင်ရင်လည်းနှစ်နာရီချမ်းသာနေပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဇန်လို့ဘာလို့မျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်လေဖြစ်နေတယ်တချမ်းချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်ပါနော်သူတို့ကခိတ္တခဏတာယာဝင်လေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဤဇံချမ်းသာဒီလိုဝိပဿနာချမ်းသာဒီလိုမချမ်းသာဖူချမ်းသာတို့ကဲ့သို့ကြာချင်းစွာခင်ခဲ့တည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အရာသာလေးတစ်ခုဆိုပါတော့စကြည့်ပါလေကြောင့်ငွန်သွားတယ်ဒီအရသာလေးကြောက်ပြမသွားဘူးလားကြောက်ပြသွားတယ်ကြာချင်းစွာခင်ခက်တည်ရနိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်ရင်ကြာချင်းခင်ခက်တည်ရနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာတွေကတော့တဏှာကြီးဝင်စားနိုင်ရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်တဏှာကြီးဆက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်သို့တော့သူတို့ကနေဆာသံဝရအမြဲတည်းတရားလို့တော့မဆလိုဘူးနော်သူတို့လည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ယရနိစ္စတံဒုက္ခဆိုတဲ့အတဲအကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားထုတ်တရားတွေဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာကြီးသုံးတံဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇန်ဆက်တယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နံတရားတွေဒီလည်းပဲအနိစ္စတရားအစုပေါင်းဒုက္ခတရားအစုပေါင်းအနတ္တတရားအစုပေါင်းနေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဘလားဒီပဲလောကုတ္တရာဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယမေညာဘုညာလင်ကောသူတို့ဟာထာဝရခင်ကတည်တဲ့နေတဲ့နိစ္စတရားတွေဟုတ်ကြသလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားမှန်လို့ရတဲ့အနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီလောကုတ္တရာမရှိဖို့စိတ်တရားလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲဒီစကားလေးပြောရတာကဘုန်းကြီးဟောရင်းတဲ့တရိယာလို့ပါရှင်သန္တမတေနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိမိစွာမောင်းစားအရှင်နန္ဒကုလမြတ်ကိုသင်္ကန္တတင်ပွဲမှာဘုရားရှင်ဗာရီမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသင်္ကန္တမထေရကမေးကြတယ်။မေးလိုက်တဲ့အထက်မှာရှင်နန္ဒရဲ့ဖြေကြက်ကြည်တဲ့မှာအရှင်သန္တမထေရကိုဗိမာန်တံပြုဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတကူပါလာတယ်။ဘာကုန်ပြင်္ဂဏခေါ်တဲ့လူထပ်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသံဃာတော်အရှင်သန္တမထေရကအလုံးရှိရာကိုပြောစီသံဃာတော်ကအရှင်သန္တမထေရကိုဘာမှမပြောစီရာဤလိုပင်ပြမတံဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ပြမတံအမိန့်တော်ပြန်တန်းကိုအရှင်အနန္ဒမထေရကတင်ပြလျောက်ထားပါတယ်။သံဃာတော်တင်ကြီးကပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သန္တမထေရကိုပြမတံပြေဝရန်အတွက်အရှင်အနန္ဒကုရုဏ်ရက်ကိုတောင်းပေးလိုက်တော့ထိုချိန်ခါမှာရှင်သန္တမထေရကကောသမီးမိဂောတိတာယုံကြောင်းတိုင်းမှာတရင်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သ ခေါင်းကြောင်းတိုင်းတော့နောက်လိုက်တပည့်ယဟန်တော်ဒီခေါ်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒကုရုကကြွချီတော်မူရတယ်။အင်းအဲဒီတော့ခမင်းများနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရှင်ဆန္ဒမထေရကနှုတ်ကြအားချမ်းဆံချမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကတန်ခပရိဒတ်အင်းအဲ့နဲ့နှိမ့်နှိမ့်မှရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်နောက်ပါတန်ခတော်ခမင်းများထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကောသံမိမိခေါ်တိတာရောက်ကြောက်တဲ့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါအရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းသံဃာကတဲ့ကိုမြေမရံပြေဖို့ရန်တောင်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းပုံမှန်လေးလေးပြောတယ်။အရှင်ဘုရားမြေမရံဆိုတာဘာလဲ။ဒီကမှာအရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကလည်းမြေမရံအမိန့်တော်ပြန်တဲ့ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါတယ်နော်။ငါ့ရှင်ဆန္ဒငါ့ရှင်ဆန္ဒလေးသံဃာတော်အလိုရှိရကိုပြောနိုင်တယ်။သံဃာတော်ကငါ့ရှင်ဆန္ဒကိုဘာမှမပြောစေရ။ဤလူပင်ပြမရံအမိတော်ပြန်တမ်းဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ပြမရံအမိတော်ပြန်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ရှင်သာနာမထေရထိုနေရာမှာမိတ်ပြီးတော့လဲသွားတယ်တတိယရောတတိယရောထကိုရောတပန်းနံသွားကစကားလေးတခွန်းလို့ပြောကြည့်တယ်ဟိုကိုရောကသူစကားမပြောဘူးနောက်ကိုရောတပန်းထံသွားကလည်းစကားပြောကြည့်တယ်ဟိုကိုရောလည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားမပြောကြဘူးမပြောတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတပည့်ကလေးလဲနတ်ထသင်္ဃာလေးဘကုံမောတင်သင်္ဃာလေးယုံပြီးတော့ကောသမီးပြီးကောတိတယံကြောင်းတိုင်ကြောပေးပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ရတယ်။ခွန်မဲ့ကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်လာလဲ။ဗာရဏဂီဒီဣတိဗရဏအမိရနေတဲ့မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်ကြောင်းတဲ့အတွင်ရောက်ရှိလာတယ်။ကြောင်းလေးတစ်ခုမှဟန်တရားတွေကိုထိုးခြင်းကမာနကကြသွားပြီ။မာနကြသွားတဲ့ယဟန်တရားတွေကိုသတိတည်းကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပါတယ်။အတိနကမိစ္ဆပိုင်းအစ္စဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနည်းခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလေရှုတော့လေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါအာကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးမဝင်ဘဲအတ္တနေဘက်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြေးဝင်နေတယ်ဘယ်လိုပြုတ်ဝင်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက္ခဏာ၃ခန္ဓာတည်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ပေါ်လာတယ်။ကဲကောင်းပြီ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအနတ္တတော့မှန်ပြီ။ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိဋ္ဌတရားလည်းမှန်ပြီ။ဖြစ်ခြင်းနေခြင်းတန်ကျက်ဖြစ်အမြဲမပြတ်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားလည်းမှန်ပြီ။မမြင်ရှိတဲ့အခြင်းခဲအခိုင်မာဖြစ်တာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားလည်းမှန်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ကံကြီးရှိပါတယ်ဒီကံကြီးဟာတစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်အတ္တကိုသွားပြီးတော့သူအကျိုးပေးမလဲဒါကသူသဘောမပေါက်ဒီအနတ္တတရားကြီးကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးဟာဘယ်အတ္တမှသွားပြီးအကျိုးပေးမလဲအလုံးကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒီနေ့တရားကထူထောင်တဲ့ကံဒီဟာဘယ်မှာတော့အကျိုးပေးမလဲဆိုပြီးသူကစဉ်းစားလိုက်တော့သဘောမပေါက်ဖြစ်နေ။ဒါနဲ့မလုပ်တယ်လေ။သံဃောက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်မှာတော့သံဃောက်တော့သုံးညပါတယ်။သံဃောက်တော့ကိုဖွင့်တဲ့သံဃောက်တော့သံဃောက်ကလေးတစ်ခုကံပြီးတော့ကျောင်းဆယ်လှည့်တယ်။မထေရကြီးတိုင်းချင်းကပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားတယ်။သူရဲ့ပြဿနာလေးကိုသူကလျှောက်ထားတော့မထေရကြီးတွေကဘာမှမရှိတယ်ငါရှင်ဆန္ဒခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုဖို့ကွယ်အနတ္တလို့ရှုဖို့ဒီလောက်ပဲသင်ပေးတယ်။ဒုက္ခလို့ရှုပါလို့သင်မပေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယနေ့နေစံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေရှိပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားမှန်တယ်ထို့အနိစ္စတရားမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲဒီဟောခြင်းဖြစ်ကိုသူကကင်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကြီးကလည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလောဘတရားစိတ်စိတ်တွေလည်းနေစာမြဲနေတဲ့တရားတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအနိစ္စတရားမှန်ခဲ့ရင်ဘုရားကယဒနေစံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေအနိစ္စမှန်တဲ့ထိုတရားတွေဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကြီးဟာလည်းဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးနေပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအရှင်ဘုရားတို့မင်းငယ်ဘုံညာကြီးရတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဒီကဒီလိုပြောတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းငယ်ဘုံညာကြီးဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒ ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်သူကအနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါပဲသင်ပေးတယ်ဒုက္ခလို့ရှိပါလို့သင်မပေးတော့ဒါပြည့်နဲ့ဒီပြဿနာကပြေလည်လို့မရတော့ဖြေခြင်းလို့မရနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအရှင်အနန္တကရုဏာကိုသတိရပြီးကောသမီမီကောပြတာကိုကြောက်တဲ့ကောတစ်ခါပြန်လာပါလေပြန်လာတော့ဒုရှင်ကမှဆရာနန္ဒကရုဏာထအကျိုးကြောင့်ပြန်ပြထရောက်ခါတယ်ဒီခါကျတော့ဆရာနန္ဒကရုဏာကစကားပြောပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုလူမရန်ဆက်ရှိတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုဆိုတဲ့လူဝိညာဉ်တွေကမန္တိဟုသောအမွှေးကိုချက်နိုင်ခဲ့မယ်အမွှေးထောင်ထောင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်ကိုယ်ရှင်ကမှမန္တိတွေကကျိုးတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပြီးတော့ရှင်အနန္ဒမထေရကိုတင်ပြထေရထားတာရှင်အနန္ဒကရုဏာကထောရှင်ကမှကိစ္ဆနာကွတ်တာတုတ်တန်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကျောင်းကျုပ်ဆက်နေတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်ထိုချင်းကကြမှာသတ္တဗတ္တိမဲ့ဖို့ဆိုင်သွားတယ်နော်ဏိထုံးကနှလုံးမူပြီးတော့ကျောင်းကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်မသိခဲ့ရင်မဲ့ဖို့နေပါမရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေကိုပြန်ပြီးကိုးကားကြတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နေလေအနိစ္စတရားတွေပဲအနိစ္စတရားမျိုးဖြစ်ပြင်မဲ့လို့ဘလတ္တမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖွစိတ်တွေကဇက်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုချင်းကမနတိကတ္တမဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မဲ့ဆိုင်ဖွစိတ်တို့ရဲ့အာယုံကအပြင်ကရတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံဖြစ်ပါတယ်။ထိုအပြင်ကရတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံ၌တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်မြင့်ရာဖြစ်တဲ့ဒီအပြင်ကရတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှအာယုံယူနေတဲ့အရိယာဖွစိတ်တွေမှာကတော့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားပဲဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရတော့မြတ်ကြီးကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားဟုတ်သလား။ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးတော့ခွဲမှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်ဒီညမှာဇန်နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်ဒီချမ်းသာတာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဇန်နိဗ္ဗာန်ကိုမညောမညင်မပင်မပန်းလွန်လွန်ကူကူလေးနဲ့အလိုရှိတဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တယ်လဲကာယကတ္တတိကမ္မထက်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားကြတာဆွဆုမှတော်မူသည့်အတိုင်းစနေတဲ့ကြကြည့်ကြကြောက်ကိုဘောင်းများအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကာကတတိကမ္မထရဲ့နံပါတ်၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုဟောကြားပြသထားပါတယ်နော်ကဲနောက်ကနံပါတ်၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကဘာလဲဒီမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅ခုမြောက်အကျိုးကိုဆက်ပြီးဟောပြီသောအနေကဝိဟိတဣတိဝိဒါပိစ္ဆနုဘောတိမောထောယောဂဝန္ဒရာယံတော်တိအနေကဝိဟိတံတဘောမကံမြတ်ပြားသာသောသောဣတိဝိဒံဣတိဝိဒအဘိညာကိုပိစ္ဆနုဘောတိသောသောခန္ဓာနှင့်ပေ၏ကဲကတတိတိကမ္မထံကိုဇနိတိကျကျင်းခံမြတ်စွာတက္ကတက္ကအောင်းမြင်မြင်ပွားမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းကြီးမြတ်အမင်းကြီးကိုလည်းသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကြီးသုတန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဧကောမိဟောတဝါဗုဒ္ဓဟောတိဗုဒ္ဓပိဟောတော်ဝါဧကောဟောတိဧကောမိဓမ္မတိဖြစ်လျက်မုံဧကောမိဟောတဝါဓမ္မတိဖြစ်ပါလျက်လေဗုဒ္ဓများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏ဗုဒ္ဓပိဟောတဝါများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်လေဧကောဓမ္မတိသည်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏တယောက်တည်းကအများကြီးဖြစ်အောင်အများကြီးကိုလည်းတယောက်တည်းဖြစ်အောင်တကောဖန်ဆင်းနိုင်တယ်နော်အာဝိဘဝတိရောဘဝတိရောသောတတိရောဘာဂရတိရောပပဒအတ္တိသမနောကိစ္စတိတယထပိအာဂတိတယထပိအာဂတိကောင်းကင်၌ကဲ့သို့တိရောကုတံတိရောဘဝတိုင်းတဖက်သို့တိရောကုတံနိုင်ငံတဖက်သို့တိရောဘာဂရတိရောဘတိရောကုတံဒရိုင်းတဖက်သို့ဒီရောဘာဂရနိုင်ငံတဖက်သို့ဒီရောကုတ္တနိုင်ငံတဖက်သို့ဒီရောဘာဂရဒရိုင်းတဖက်သို့ဒီရောဘဗတတောင်တဖက်သို့အတုကမန္နောညိကတ္တမုမရှိပဲအာဝိဘဝမုနိကောကိုထေရှားဖြစ်အောင်ကိစ္စတိသွားနိုင်၏ဒီရောဘဝဖြစ်နေရကိစ္စတိသွားနိုင်၏နိုင်ငံတဖက်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ် တိုင်းတစ်ဖက်ကိုလည်းဖောက်ခင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။တောင်ကိုလည်းဖောက်ခင်းပြီးတော့ညစ်ကမှုမရှိဘဲသွားနိုင်တယ်။ကောင်းကင်မှသွားတယ်ကိုသွားနိုင်တယ်။တတိုင်းလေးနိုင်ရည်တောင်ကြီးကိုဖောက်ပြီးကောင်းကင်မှသွားတဲ့အခါညစ်ကမှုမရှိသလိုဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ချင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်။ဒီတကူမျိုးနဲ့ပေါ်လာနိုင်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုပထဝီယမိအောင်မဟုတ်စာဤမောဇာကရတိတရားထပ်ပြီးဥဒကေတရားဓမ္မဥဒိင္းကြီးအတွင်း၌ကဲ့သို့ပထဝီယမိင္းကြီး၌လည်းအောမုဇ္ဇာနိမောဇ္ဇာငုံချင်းပေါ်ခြင်းကိုကရတိပြုလုပ်၌ဤ

မှာလည်းပဲမြေကြီးမှုမှာမြေကြီးတွေကိုလည်းငုံနိုင်မြေကြီးတွေငုံရှုနိုင်နိုင်မြေကြီးတွေကလည်းဘွားကလေးပေါ်လာနိုင်နေနောက်တကဥဒေဝီအဘိဓမ္မနေကိစ္စတိတရားဓဘိပထဝီယံတရားဓဘိပထဝီယံမြေကြီးနှိုက်ခဲ့တော့ဥဒေဝီရေပေါ်နှိုက်လည်းပဲအဘိဓမ္မကြီးမကွဲမပြောဘဲကိစ္စတိသွားနိုင်ရေပေါ်ကရေတဲ့ဖောက်ခွင့်မမဟုတ်ခဲ့နဲ့ရေပေါ်ကမြေကြီးပေါ်မှာလျှောက်သွားသလိုသွားနိုင်တယ်နောက်တကအာဂါတိပိပလင်္ကေနကမတိတရားဓဘိပက္ခိတကုဏောတရားဓဘိပက္ခိတကုဏောအတောင်ရှိတဲ့နှိုက်ခဲ့တော့အာဂါတိပိကောင်းကြီးထိုင်လည်းပဲပလင်္ကေနထဝဖုတ်ခွေထိုင်ကြီးလည်းကမတိကြွားသွားနိုင်၏ကောင်းကြီးမှလည်းအတောင်ရှိတဲ့နှဲ့လို့တမလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားနိုင်လေမကောင်းဘူးလားလိမ္မာကြီးကောင်းအောင်မလားမကောင်းတော့ဘူးနော်လိမ္မာကုံဖို့မလိုတော့ဘူးဤမေဇီဇဏီမာတုရေအေယောမေဇီကေအေယောမဟာလူဘဝေပါဏိနာပရိမေသတိပရိမေသတိအေယောမေဇီကေဤသို့တကောကြီးမားကြကုန်သောအေယောမဟာလူဘဝေဤသို့ကြီးမားသောအနုဘဝရှိကြကုန်သောဤမေဇီဇဏီမာတုရေဤလက်နေတို့ကိုသောလက်ဖက်ပါဏိနာလက်ဖြင့်ပရိမေသတိသုံးသနှင့်ဤပရိမေသတိဆုံနေ၌ဤတလောက်တင်ကိုကြီးမားနေတဲ့တကောအနုဘဝကြီးနေတဲ့ဒီလက်ရည်နေရင်ကိုသောလဲလက်နဲ့နှမ်းပြီးသုံးတာမယ်ဆိုရင်သုံးခတ်လို့ရတယ်ဆုံးနေမယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးနေလို့ရတယ်ယောဝပြမလောကဖြင့်ကာယနာဝတ္တဝတ္တိယောဝပြမလောကဖြင့်ပြမမိတို့တယောင်လက်ဖက်ကာယနာကိုခြင်းဝတ္တမိမိအလိုတော်ဝတ္တတိလိုက်ပါစေနိုင်၏ပြမမိတယောင်မိမိအလိုအတိုင်းလိုက်ပါနိုင်အောင်လည်းပြုလို့နိုင်ပါတယ်အိညိဝိတယအစဉ်နိယောတကောကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကောအရာကိုမလုံးမကြံစီဖို့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးသတိရဟုတ်ထူလေးတခုတော့နည်းနည်းပြောချင်တယ်နော်။ဒီလောက်တင်ကိုကြီးမှနေတဲ့လက်နဲ့ညီကိုလက်နဲ့နှမ်းပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆုံးနေမယ်ဆိုရင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆုံးနေလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတကောအိဋ္ဌိပါဒိကလောကီအဘိညာတကောဖြစ်ပါတယ်။အကင်းလေးလောကုတ္တဇံကိုအခြေခံမထားကြဘူးဆိုရင်လောကီဇံတတ္တတာဖြစ်ခဲ့မယ်လောကီဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ရရှိတဲ့တကောအိဋ္ဌိပါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတကောအိဋ္ဌိပါမျိုးသည်အခြေခံကတည်တတ်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးတချို့မှာအကြောင်းမှနှရင်ရှော့ကြသွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှော့ကြတဲ့ဝိထုလေးတကုဘုန်းကြီးကတရိယာလို့ဒီလက်တွေနေကိုသုံးကနှိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းလေးဒီညာနည်းနည်းလေးထည့်ပြောမယ်နော်တိန္ဒာမတ္တဘုခုကလျာဏီယမဟာဇေတိယဝတ္တဇဝအာတုဝိမဂေတမဟာမကဩဒရမနအရမဂေသမခိတေကမ္မံကတ္တဝအာဟိသန္တဧကမနုဿအတ္တတံတုယဟန်30တို့အကြောင်းနော်တိန္ဒာမတ္တဘုခု30မြတ်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ကလျာဏီယကလျာဏီ၌မဟာဇေတိယမဟာဇေတိရောကဝတ္တဇဝရှိကိုပြီးကြ၍အတဝိမဂိနတောခိဖြင့်မဟာမကန်လမ်းမကြည့်သောဩဒရမန္တသိဖြင့်လာကြကုန်သည်ရှိသောအန္တရမဂိလက်ခိစကြ၌ဇမခိတိမိရှုံ၌လောင်ကျွန်းထအပ်တဲ့လေတော်၌ကမ္မံကတ္တဝအလုံးစုံကြည့်၍အာဂိသန္တပြန်လာသောဧကမံနှုတ်တန်လူသာတအိုးကိုအတ္တတန်သို့မြင်တော်မူကြလေကုန်ပြီယဟန်တော်30တို့ကလျာဏီမဟာဇီရီတော်ကိုဖုံးမြင်ပြီးတဲ့နောက်ရှေ့ခုပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လန်းခင်းဖြင့်ခင်းဆက်ပြီးလွားကြတယ်။လမ်းမကြီးတစ်ခုလမ်းဆက်ပြီး။လမ်းမကြီးတစ်ခုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတဲ့လမ်းခုလတနည်းအယောက်လေတော့တစ်ခုမှမိရကအကြီးကြီးလောင်ထားတယ်။မိအကြီးကြီးလောင်ထားတဲ့ဒီလေတော့အတွဲမှအလုတ်တနည်းလုံးလုံနေတဲ့တကားတူ။ပြန်လာတော့နဲ့ယဟန်နေတဲ့ရင်ဆိုင်တိုးကြပြီနော်။ရန်လာတဲ့ဒီတရားကိုယဟန်တွေကမြင်ရတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်လဲတတတရိဒံမတိမခိတံဟောတိတတထောတေကာယတရိဒံကိုသိကံမတိမခိတံမိတို့ဖြင့်လူလီပေကျမ်းလည်းရဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်တကယ်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့တွေကတကယ်လို့ပေကျမ်းနေတယ်မတိမခိတံမေဝသဧကံကတဝံကိစ္ဆံပုလိတဝါနိဝထံမတိမခိတံမေဝမိတို့ဖြင့်လူလူပေးကြံလျှက်ရှိတည်တာလည်းဖြစ်သောဧကံကတဝံပစုတတေကောကိစ္စအောပိုးကြိုက်လျက်ကိစ္စံပုနိတဝအောပိုးကြိုက်လျက်နေဝထံဝိရထားပေ၏မိတို့၏ပေးကြံနေတဲ့ပစုတတေကိုအောပိုးကြိုက်ပြီးတော့ထားကြောင်းကြိုက်ထားတယ်နော်
အလောကိယမနောဇမခဏုကောဝိယခယတိအလောကိယမနထုရေကကုကြည့်ထုခတိရှိသောဇမခဏုကောဝိယမိလောင်ထားတဲ့တင်္ဂတောကဲ့သို့ခယတိထင်လာ၏တကောလုံးကလည်းမိလူတွေမဲနေတယ်မိလူတွေမဲနေတဲ့ပေးကြံနေတဲ့ဟိုတခြားကိုလည်းကြောင်းကြိုက်ထားတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မိလောင်ထားတဲ့မိလူတို့ကြီးနဲ့သိတူနေတယ်သောဒီဝတာပကိကမ္မခတဝါဥပါဒဇာယမန္တနံဓာရုဏကလပံဩခိပိတဝါပိဋိယဝိပကိနေဟိကေတိဟိဩမကုံမခိနအကန္တဝါပိခုနာတမုခေအထာတိသောထုဒယကတိဒီဝတာဘာဂိနေအဖို့၌ကမ္မခတဝါလေတော့၌အလုံးလုံး၍ဥပါဒဇာယမန္တနံထဲဝယ်မူလောင်ထားပြီးကြကုန်သောဓာရုဏံထင်းတို့သောကလပံအစီဟောဩခိဒါရဏံကလပံသင်္ကြီးကိုအခုပေတော်ဝထမ်း၍ပိဋိယံကြောက်ကုန်တဲ့နဲ့ဝိပကိနိဟိဖြန့်ကျင်းရဲ့ရှိကြကုန်သောကိလေသာမင်းတို့ဖြင့်ဂုံမကိနံလမ်းမဟုတ်သည်ဖြင့်အာကန္တဝလာ၍ဘိက္ခုနယံတော်တို့ဤသမုခေနှမောင်းတော်၌အထာတိယတ္တိကဲ့လေပြီ။တနည်းတော့မိလောင်ထားတဲ့လေတော်မှာအလုလုတဲ့ထို့ဝဲလောင်မိလောင်ထားတဲ့သင်္ကြီးတို့ဟိုကြကြနနာရှိပြီးတော့ထမ်းလာခဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကမှသူ့ကြောက်ကုန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသဘေးကြီးကစီးမထားဘူးဖိုးရုံဖရရနဲ့အကုန်လုံးပြန်ကျဲနေတယ်ပြန်ကျဲနေတော့သူလာတဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေလမ်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုတော့ဒီတော့ကလေလေတော့ဆိုတော့လျှောက်မဲ့ရန်ခြေဦးတရားကလည်းလာခဲ့လာခဲ့တော့ယဟန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတဲ့တဏှာလျှောက်တော့မတ်တရနေပြီသမဏေရာတုတဝအိညာမင်းညာအောက်လောအကရမနာအဟုသောတုံချံပိတတုံချံမဟာပိတဒုံဇံမတုလို့ဒီဟတမနာကန္တဝါကောနံမောတိတောဥပါဒကတိနာမပုစိတ်တုသမိရာရှင်သမေရှင်သမဏေငယ်တို့ဒီတိတဝထိုတေကကုညင်းကြကုန်၍အညမညာအချင်းချင်းအောလောကယမနာကြီးယူကြကုန်နှင့်ကိုင်းလေးတွေကညီကလေးမြင်လိုက်တော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲအောင်ကောင်းကရှင်ဒုံဇံတိဤပိဒါဖခင်ဤတုံချံသည်မဟာပိဒအဖို့တိတုံချံသည်မာတုလဥလေတိဣတိဣသောဟတမနယေရှင်ချက်ကုန်လျက်ကန္တဝလာ၍ဥပဒကတေကတုနိမိကကောဏမောပဲမိဟိတိအတိဖြစ်လေသနီဣတိဣသောနာမနာမေကောပုစုသို့မြင့်မြန်ကြလေကုန်၏ကိုင်းလေးဒီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမင်းအဖေပဲအဲ့ဒါကမင်းအဖိုးအဲ့ဒါကမင်းဥလေမင်းပါကြီးပဲလို့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းလှောင်ကြတယ်ပြောင်းဆောင်ပြောဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တကကြီးခံကိုချင်းကလာပြီးတို့ကမိကြပြန်တယ်တကဥပဒကတဲ့ကသင်္နာမင်းကဘယ်လိုအငြိရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုလာမိကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲယေရှုကိုတကတူအဖြစ်နဲ့တို့ကမြင်နေတယ်နော်တကလုံးမဲကျုပ်ပြီးတော့မဲကျုပ်မြင်တဲ့တဝက်လောက်မိလောင်ထားတဲ့ချင်းချင်းချင်းကြီးကြီးနဲ့သူကထမ်းလာတာဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှသောနာမဘုသူတဝိပရိသာရီဟုတ်တော်ပါဒါရုကလပန်းဆက်တဲ့တဝါဝဋ္ဌံတဝိဒာညာနုဘတဲ့တဝါမဟာတိရေဝဋ္ဌိတဝါတိတ္ထတဝါပန္တိတိအာဟာသောထိုတေကတိနာမနာမေကောပုသိတောအမေခံယတိဖြစ်ဝိဝိပရိသာရီစိနုကျန်းသာဖြစ်ရှိသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၏သူ့နာမည်မေးလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမချမ်းသာတာဖြစ်သွားတယ်နော်နာမည်အမေခံရတဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဓာတုကလပံသင်္ကြန်သောသတိတော်ဟာပြစ်ချလိုက်၍ဝဋ္ဌဟုသောတံဝိဒါဟယကောင်းစွာကောင်းစွာသာလင်းနိဝတ္တတော်ပြည့်ဝ၍မဟာသီရိမထေရကြီးတော်ဘုံတိတော်ရှိခိုး၍ဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားတိထတာဝယတိတော်မူကြပါကောဣတိဤသောအာဟာရောင်ထလိုက်၏အရှင်ဖျားတို့ရတ်တော်မူကြပါအောင်ဖျားဆိုပြီးတော့ဘုရားဆက်ရောက်ထားတဲ့နာမည်အမေခင်ရတဲ့စိတ်ချင်းမချမ်းမသာဖြစ်ပြီးချင်းချင်းပြစ်ချက်ဘုဘုကျင့်တဲ့နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတေချာဖို့ဝိပုရိယအချင်းကကြတော့မှမဒေကြီးကိုရှိခိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်တဲ့ယက်တီတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားအဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တော့မဟာဒေကြီးကလည်းယက်တီတော်မူကြပါတယ်အဲဒီလိုယက်တီရဲ့အချင်းကကြတော့လည်းမဖြစ်လေဒဟရတမလီရာအာကန္တဝမဟာဓိရဏန္တဘုခပိပရိဟတံကရောတိတဟရတမနိရာငယ်ငယ်လူတည်းတဲ့ရှင်သာမဏေတို့ဒီအာကန္တဝလာကြကုန်၍မဟာထေရနာမဟာထေရီတို့ဤသမုခပိမျက်မှောက်တော်၌လည်းပဲပရိဟာတံယံရှင်မြို့တို့ကြောင့်လောင်းခြင်းကိုကရောတိပြည့်ရနေကြပြန်ကုန်၏ကိုင်းလေးတွေကလာပြီးတော့မထေရီရဲ့ရှိမှတော်လည်းပဲတယောက်နဲ့တပေါက်တယောက်ဒီတကကြီးကြည့်ပြီးတော့
ြောင်းလောင်းမိမိကပြန်သေးတယ်မင်းဖေပဲမင်းဖိုးပဲမင်းဦးလေးမင်းပါကြီးဒီလိုပြောင်းလောင်းနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တော့ဘာသူကလျှောက်ထားလဲဥပဒေကောအာဟဗန္တိတုံမိမံပိစ္ဆေပါမံပတ္တိတဝပရိဟတတ္ထာဥပဒေကောဥပဒေကတေကကအာဟလျှောက်ထား၏လျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗန္တိအရှင်ဘုရားတို့တုံမိအရှင်ဘုရားတို့ဒီမံဘုရားတပည့်တော်ကိုပတ္တိတဝတွင်မြင်ရသည်ဖြင့်ပရိဟတတ္ထပြည့်ရဲ့ပြုကြကုန်ပြီအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တွေ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကပြည့်ရဲ့ပြောင်းလောင်းမှုတွေပြုကြတယ်နော်ဣတိပိနမမတ္တကပတ္တမတိတာလခေတဣတိကိနေဝဣမြလောက်တင်္ဂကုဝိယုံခာမြဖြင့်ပင်ထရင်မတ္တကံယံကိစ္စအထွတ်ထိတ်သောအာမေငါတို့သည်ပတ္တမယောဂီမြကုန်၏ဣတိဣသောတုံးမေအရှင်ဖြာတို့သည်တာလခေတအမှန်ရှိတော်မူကြပါကုန်၏တင်္ဂလူဝိယုံမြဖြင့်တို့ဟာယဟန်ကိစ္စအထွတ်ထိတ်သောယောဂီကြီးလို့အရှင်ဖြာတို့ကအရှင်ဖြာတို့ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ကြတယ်နော်အဟံမိဘုဘိတုမတိသောဝတ္တမနောဟောတိအဟံမိဘုရားတပိတော်တိလည်းပဲပုဘေဟောရှိရခေခါဒုက္ခဒုမတိသောဝတ္တမနောအရှင်ဘုရားကတုတ်ကဲ့သို့ယဟန္တိတန်လျင်ဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်တပိတော်လည်းဟောရှိရခင်တုန်းကအရှင်ဘုရားတို့လည်းယဟန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေနော်ဒုမကပန္နသုတိကကတမတ္တံပိနတ္တိဒုမကပန္နအရှင်ဘုရားတို့အဖို့မူကားသင်္ကေတကတမတ္တမိစိတ်တိမှုမြတော်သည်လည်းပဲလက်ရှိမရှိပါဒုမကအရှင်ဖျားတို့ဤတဏ္ဍ၌သင်္ကေတကတမတ္တမိစိတ်တိမှုသမာဓိမြတော်လည်းပဲလက်ရှိမရှိသေးပါအရှင်ဖျားတို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဖျားတို့ရဲ့တဏ္ဍမစိတ်တိမှုသမာဓိလေးတော့မှမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်ရင်ပြောင်းလောင်းနေကြတယ်ဒီလိုလုံလုံမျိုးဆိုတာတော်တော်ကောင်းမှန်ကရင်တစ်ဖက်သားဆိုပြည့်လို့တင်သလားမပြည့်လို့တင်ဘူးလားမပြည့်လို့တင်ဘူးပြည့်လို့နေဘူးဆိုရင်ပြည့်လို့နေတဲ့အချိန်ခါမှာထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမဲ့စိတ်တည်ခြင်းဖို့သမာဓိကပြည့်ပြမနေဘူးလားပြည့်ပြနေပြီသူ့ဖြစ်ရောဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖို့ရောဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမောဘဲနဲ့သူကသွားပြီးပြောနေတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမကမ္မထအာယုံကထုံချင်းခါမှာလက်လွတ်ပြီးမနေဘူးလားလက်လွတ်နေပြီဟုတ်ဆုံးကြောင့်မှာအတင်းထန်ပြီးပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်မလွတ်ဘူးလားဟမ်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောရိတာအမျိုးသားဆံပေါ်မှာဆုံးလို့ရင်ကျင်းပါတာကောဟမ်ဆုံးလို့ရင်ကျင်းပါပြီးတော့နေရမယ်ငစိမ့်တန်းမှာငစိမ့်တယ်ဒီငါလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စကားပြောနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်နေပြီစိတ်တည်ကကတာခေါ်တဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတည်ထိုးခြင်းကမှဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကေဝတ္တမင်းကြီးမိစ္ဆဝိရောပိဥစ္စာတတ္တမဟာတတ္တရေလောင်ပြင်းပြနေတဲ့အတန်နေဖြစ်စကားပြောတာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကြည့်ရသလဲကေဝတ္တမင်းကြီးမိစ္ဆဝိရောပိငါလူတဲ့နေရာမှာတင်္ဂါးပြီးနေတဲ့တေတူပါလားဒီစကားကိုဘုရားအမြဲတောင်းတယ်နော်ကျွတ်စီကျွတ်စီကျွတ်စီရေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်ဩကျေဩကျေဩကျေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ရကျင့်ပါတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချသလားဟမ်မနေ့ကဘူးဆိုရင်ရှောင်းမြန်းရှောင်းကြလားဟမ်ဘုန်းကြီးမနေ့ကဟိုဘက်ကတရားတော်ကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုအပေါ်တက်လားမသိပါဘူးဘုန်းကြီးကရံဖြစ်သလားလို့ရက်ကိုကြည့်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောလိုက်တာဘာလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကဟာမနေ့လည်းရုပ်ရည်ရံမြင့်ဖြစ်နေသလားဆိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ရံဖြစ်တယ်တော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ကြိုင်တော့ဟာဟာဟာဟာနဲ့ညီနေကြတာပေါ့နော်ဘုရားဒုညမလည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့မန္တမစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိလေးညှတော့လေမရှိရသေးပါဘူးတဲ့နော်အဟံဘိဘုရားတပည့်တော်လေးလည်းပဲပုဗ္ဗေရှောရှိယခင်ခါတို့ကဒုမတိသောဟောသမဏောအရှင်ဘုရားတို့ကဲ့သို့ယဟန်ဤသာလေအဟောသိဖြစ်ခဲ့မူပါပြီအရှင်ဘုရားဒုမဏံပတ္တအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တန်တား၌ကစိတ်တည်ကကရမတ္တံမိစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိညှတော့လေပဲနှစ်ပြည့်မရှိသေးပါအရှင်ဘုရားတဏ္ဍာကိုနှံ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိညတော့လေထောချင်းခါမှာရှိသလားမရှိဘူးတချင်းခါတော့ရှိချင်းရှိခဲ့မယ်ခုလိုသူတော်ကကိုယ်ရင်ရှုံ့ချပြီးတော့ကြွစည်းကြွစည်းကြွစည်းနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိရှိသလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချင်းလို့သာဘုန်းကြီးပြောတာနော်ခုပြောတဲ့အချိန်ခါလေးမှာတော့မရှိဘူးတချင်းလို့ကတော့ရှိကောင်းရှိဟင်ရှိလဲရှိပါတယ်ရှိတဲ့အကြောင်းနောက်ပိုင်းထပ်ပြောမယ်အဟံဣမံတမိသာသနေမိတိကောမာနုဘောအဟောတိ
ဟံဘုရားတိရောဒီကအိမသမေသာတရေဤသာသနာတော်များတွင်၌မဟိန္ဒုသောသူကိုကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဟာလူဘာဝကြီးမားသောအလူဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟောတင်ဖြစ်ခဲ့မှုပါပြီရှင်ဖျားတပည့်တော်ဟိညတ်တော်ဖျားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပဲဒီကုအလူဘောကြီးမားတဲ့ယဟန်တော်တပတ်ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်နော်အာဂတံခေတဝပထဝီကရောဟိအာဂတံကောင်းကင်ကောကေတဝဆွဲကိုင်းခေပထဝီမြေကြီးဖြစ်အောင်ကရောဟိပြလို့နိုင်ပါ၏အရှင်ဖုရားဟောဘလောက်ကောင်းလဲညာမလို့ရှင်မလားဟမ်ကောင်းကင်ကိုဆွဲကိုင်းပြီးတော့မြေကြီးဖြစ်အောင်ဒီမှာလုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ဟမ်စိတ်ရဲ့ငကုအာနိသင်နေမထက်မြက်ဘူးလားထက်မြက်ပါတယ်ဒီတကုအာနိသင်ရဲ့ငကုဒီနေ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထုံမပြုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်းသူအနိတိမျိုးတွေကိုဖန်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်။ကောင်းရင်ကိုဆွဲကြံပြီးတော့မြေကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကောင်းတဲ့တကူနဲ့ကြီးလားနော်။နောက်တစ်ခုပထဝီအာဂန္တံပထဝီကောင်းပကထဝီမြေကြီးဘုခေတဝါဆွဲကြံရဲ့အာဂန္တံကောင်းရင်ဖြစ်အောင်ကြောင်းပြီးပြလို့နိုင်ပါ၏မြေကြီးကိုလည်းဆွဲကြံပြီးဒီလိုကောင်းရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကြီးမားတဲ့တကူလည်းကြီးနော်ဒူရံကလေးတဝါတဏိကံကြောဖြင့်ဒူရံအဝိဘောကလေးတဝါဆွဲကံရေတဏိကံဤအောင်ကြောဖြင့်ပြေလို့နိုင်ပါ၏အဝိကြီးကိုတပည့်တော်ကဤအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့မန္တလေးသွားခြင်းလို့ချင်းခြေတလန်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ကောကရီပြန်ခြင်းလဲဆိုလို့ချင်းလဲတောင်ကြခဏတော့သွားချောင်းကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်မနဲ့လဲဟမ်ခြေတလန်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြန်လာပြီနောက်ဆုံးပြီးတလန်းနဲ့ဖောင်းကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒူရံဝိဘဂတိတဝါဆိုခံ၍တဏိကံဤအောင်ကြောဖြင့်ပြလို့နိုင်ပါ၏။တဏိကံဒူရံတဏိကံအနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဂတိတဝါဆိုခံ၍ဒူရံဝိအောင်ကြောဖြင့်ပြလို့နိုင်ပါ၏။နိမိတ်ကိုလည်းဆွတ်ကြံပြီးဒီလိုကဝိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်အင်းကလိုက်ရပြီလေ။တန်လေးလိုက်လာတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိတယ်နဲ့ဒီပြန်နေတဲ့နိမိတ်ကိုဝိအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွတ်မသွားဘူးလား။လွတ်သွားတော့ဒီလိုလိုက်လို့ရအောင်မလား။မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပေါ့။ဘုရားရှင်ကခပ်ပြင်းပြင်းကြွနေတယ်အင်္ဂုလိမာလနောက်ကနေအဝိဇ္ဇာကနေအပြေးလိုက်တာမှီးသလားမမှီးဘူးဒီပုံစံနဲ့နိညာကိုဝေးအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဝေးရကလည်းနိညာလုပ်နိုင်ယောဂီတွေအိမ်ကလာတဲ့အနောက်ချက်တွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပြီအိမ်ကလာပြီဆိုတဲ့ပြည်နဲ့အဝိဇ္ဇာထွက်သွားလိုက်ခြေတလန်းတော်လှမ်းလိုက်တာနဲ့မန်းလေးရောက်သွားပြီလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်နိညာကိုဝေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝေးရကလည်းတပည့်တော်တို့နိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်သက္ကဝလာသဟန္တံခဏိဟဝိနိဝိသာမိသက္ကဝလာသဟန္တံသက္ကဝလာတိုက်တထောင်ကုန်ခဏိဟတခဏချင်းအတွင်း၌ဝိနိဝိသာမိထုံချင်းဖို့ထွေးဖို့ရသနိုင်ပါ၏မန်းကြီးလောက်ကိုတော့ထားလိုက်အောင်ကောကရီလောက်ကိုအသာထားလိုက်အောင်နော်သက္ကဝလာဘုံတထောင်ကတခဏချင်းမှထွေးဖို့ပြီးတော့ဖြည့်ချင်းသွားနိုင်တယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်လင်းငယ်လက်မှတ်တွေစောင့်ဆိုင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဟာဒီနေ့ပတ္တထမင်းဘုရားတူတော်ဟိဟတ်ဒီလက်တော်လက်တော်ကိုပတ္တတံကြည့်စီတော်မူကြပါကုန်သူရဲ့လက်ဝါးလေးသူကဖြန့်ပြားဣဒံိပဏံမကတဟန္ထတတိသာဣဒံိပဏံယေကုကံ၌ကမင်းဘုရားတူတော်ဟိဟတ်ထာလက်တော်လက်တော်သည်မကတဟန္ထတတိသာမြောက်လက်နှင့်တူ၍နေကြပါကုန်၏တပည့်တော်လက်တွေကြည်စမ်းပါဂုဏ်ကမတပည့်တော်ရဲ့လက်တွေဟာမြောက်အိုးတကောင်ရဲ့လက်တွေနဲ့ဒုနေပြီဒီကိစ္စဖြတ်နေပါလားဟမ်ညောင်းတကောင်ရဲ့လက်နဲ့ဒုနေပြီဗျာအဟံဤနေဟောအထေယဣဒာနိဒိန်တော်ဝဇာနိမဒုနေဗြဟ္မတိအဟံဗျာဤတော်ဒီဣမေဟောအထေယဣလက်တော်ဖြင့်ပင်လျက်ဣဒာဤဉာဏ်၌နိဒိန်တော်ဟောထိုင်ရဲ့ပင်လျက်ဇာနိမဒုနေလက်နေဤတော်ကိုဗြဟ္မတိန်ဒုက္ခခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာဒီလိုတော့ဟာဒီလက်တွေနဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့လာရင်မျိုးကတော့ခဲ့ဘူးပါလေကိုနကပြောတယ်တကူပဲနော်အင်းဒေသယဝပန္ဒနံသံဓိမသူရိယပါဒကတိကံကတဝဟိတိတိနိတိတိဣမေသယဝပါဒနံဣမေသယဝပါဒနံဣခြေရောကိုပင်နေသံဓိမသူရိယလက်နေဤသို့ကိုပါဒကလေးပတိထဏိကံခြေကိုအောင်ကြွယ်တတဝပြုလို့၍နိတိတိထိုင်နေနိုင်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ဒီညမှာထိုင်လိုက်တယ်ထင်ပြီးတော့လက်ရည်နေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေောက်ကိုပုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခြေကိုအောင်းကြွယ်လေးတွေကိုဖြည့်လုံနိုင်တယ်ခုခေတ်ကတော့ဒီခြေကိုအောင်းကြွယ်သုံးမိမှသုံးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏမှမပါဆုံးခံပြီးတောင်းလိုက်ကြီးတို့ရွာလိုက်ကြီးတို့အမြဲတွားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဖို့ကတော့ဒီခြေကိုအောင်းကြွယ်ကသိလို့တယ်ဗ
ဘနဲ့မမပဲနှင်းမှများတော့ခြေထောက်ဒီမှာအတ္တမာရီကတက်လာတယ်ထူလာတယ်ရှင်ဘုအញ្ញဝေကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ရင်မာနေတဲ့အတ္တမာရီကကြာလာတော့အစီတွေကိုသူကပိတ်ထားလိုက်တော့အစီအပြင်းမထွက်ဘူးမထွက်တော့မဖြစ်လာလဲကွက်အဲ့ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီငွဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်ကြီးမဖြစ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရလဲခြေထောက်ကလေးတွေကိုတက်လာတဲ့အတ္တမာရီကိုပတ်တော့အောင်ခြေဘုအញ្ញဝေနဲ့အမြဲတမ်းတက်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဒီညမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလရည်နေတွေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေဖို့အိုးကြောင့်ပဲပြုတ်လို့ပြီးတော့ဒီညမှာထိုင်နေနိုင်တယ်တကူမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဧဝရူပမိအိဒီပမတိနအန္တရဟိတမေဖျာတပည့်တော်ကြီးဧဝရူပအိဒီအင်းရဲ့တို့ကြီးမားတဲ့တကူအိဒီပတိပမတိနမေမြော်ခြင်းပမတာတရားကြောင့်အန္တရဟိတကွယ်ပြောက်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျာကိုယ်လုံးသောဟုတ်တော့နဲ့မြို့လျော့ချင်းပမာဒတရားကလောလောဆယ်ကြီးလာတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ်ကြီးကွတော့သွားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်တရားကြီးနဲ့မြို့လျော့ချင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဒတရားကအလွန်အားမကြီးဘူးလားမကြီးဘူးနော်အရှင်တဲ့မြန်မာနေတဲ့ဒီတကောအဋ္ဌိပတ်ကြီးကိုတော့ဘာလဲဆိုကွယ်မတ်စီနေရဲ့ဆောင်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးသောဟုတ်တော့မြို့လျော့ချင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုတယ်မပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောတယ်မကြံကြည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစီတယ်ဒီလိုမကြံကြည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစီခြင်းမပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောဆိုနေခြင်းမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြည့်ကျင့်နေခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိဖြစ်ရလို့လားမမိဖြစ်ရလို့လားမိဖြစ်ရနေပြီဒါကြောင့်ကြက်စီကြက်စီကြက်စီနဲ့ရေလောင်ကြေလောင်ကြေလောင်နဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားမေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတို့ကဒါမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချို့ကတော့ဒီလိုတို့ကတရားဆွနေတာပါတဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီကံကြီးတွေပါဒီကံကြီးတွေဖြေကြပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မေ့ရှိရခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဒတရားရဲ့လောကဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ္တိဟာကိုယ်ကတော့ကြည့်ရပါလေလောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တို့ရဲ့သဘောကခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးမခိုင်ခန့်တဲ့ဒီလောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တွေကိုဘာနဲ့ခိုင်ခန့်တော့အောင်ချီးမထားရမလဲချီးတောင်းထားရမလဲလောကုတ္တရာတရားတို့ဖြင့်လောကုတ္တရာဇန်တို့ဖြင့်ရပ်ပနှောင်းဖွဲ့ထားရပါလေနော်လောကုတ္တရာဇန်ကြီးလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်ကြီးကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖို့ဒီလိုကြီးမားနေတဲ့တကုအဋ္ဌိပတ်ကိုရရှိခဲ့ရင်ထို့တကုအဋ္ဌိပတ်များမည်လျောကျသွားရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒုမာဒုမေမံပမေစိတ်ထဒုမေအရှင်ဖျားတို့ဒီမာပမေစိတ်ထကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆေကုလောကောင်းမှုနဲ့ကရုဏာတကြောင့်လူသားဒီအပမတာတရားလက်ခံထားရဲ့နေထိုင်ကြပါကုန်လော။အရှင်ဖျားတို့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်အမနေကြပါနဲ့။ကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှု၌လုံးလာကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးအလေးကိုပြုပြီးတော့နေထိုင်ကြပါပမာဒိနာဟိဣမာရူပံပြတနာပမုနတိပမာဒိနာကုသိုလ်ဆေကုလကောင်းမှုနဲ့မိမိလျှောက်ရပတ်ဖို့သာသာနေထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမာရူပံပြတနာဤဝေဒသောပြည့်စုံခြင်းသောပမုနတိရောက်ရှိနိုင်ကြပါသော၏ကုသိုလ်များသည့်နေမျိုးရောက်ရပတ်ဖို့သာသာနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရှိဖို့ရောက်နေတယ်ပမာဒိနာကုသိုလ်ဆက်ကုမြတ်ကောင်းမှု၌မိမိဟိုရပဝသသာနေခြင်းကြောင့်ဧဝရူပံယတနာဤကဲ့သို့သောပြည့်စုံခြင်းသောဘာဝနာတူရောက်ရှိနိုင်ကြပါကုန်၏ကုသိုလ်တရားဒီမှာမိမိရောက်ရပမုသသာနေခြင်းကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြည့်စုံမှုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ပမာဒိလေးကထူထောင်လိုက်ဟန်ကျသွားပြီသုဒ္ဓကံလောက်အထူးပေါက်သွားပြီမိမိဟိုရပမုသသာနေခြင်းမှုကဒီကံလေးကဘာဖြစ်လဲပြန်လျှောက်ကြတော့ပြန်ပြီ

0: ဒီတစ်ခုရေးဆွဲရေးဆွဲပြီးတဲ့အချိန်ကအကောင့်ထဲပုံဖို့ရတဲ့အတွက်ကျန်စီစေကူးတယ်။တောင်းကြပြန်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ပလား။အဲဒီလိုကျန်စီစေကူးမှုတွေကအများလို့ကုသိုလ်စေကူးမြတ်ကောင်းမှု၌မြို့ရမှုပမာဏတရားတွေကလွှမ်းမှုဖြစ်ပြီးလာပြီဆိုရင်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတော့လည်းပဲပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ရှိမသွားနိုင်ဘူးလား။ယောက်ျိသွားနေငယ်တကြအပ္ပမတ္တဝိဟာရံတသာတိဂရမရဏတအန္တကရောတိအပ္ပမတ္တကုသိုလ်စေကူးရကောင်းမှု၌ဂရုကံတကျောင်းသောသတိမမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထလျက်ဝိဟာရံတနေထိုင်ကြသောသရောကောင်းတို့သည်ဇာတိဂရမရဏတအိုပရိနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ချင်းဇာတိတရားဝေယောကိသရာတရားတရားကြီးမရဏတရားဤအန္တရအဆုံးအပိုင်းချက်ကိုဂရုတိပြုလို့နိုင်ကြပါကုန်သည်အရှင်ဖေရာကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမတအတရားလက်ကင်ထပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဇာတိဂရမရဏခေါ်တဲ့ဩနာတိဒုက္ခမေးရဲ့အဆုံးအပိုင်းချက်ကိုပြုလို့နိုင်တဲ့သွားအားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အရှင်ဖေရာတတ္တမတုံမေမေယေဝအာရမဏကတောဝအပ္ပမတဟောထအပ္ပမန္တဟောထမန္တိတတ္တမထောကြောင့်ဒုံမေရှင်ပြတ်တို့သည်မိညေဝဖယတိတော်ကိုမင်းရင်အာရမဏခရိတဝအာယုံပြုကြကုန်၍အပ္ပမန္တမမုတ်မလျော်ခြင်းအပ္ပမန္တတရားလက်ခံထားကြလျက်ဟောထဖြစ်ကြဖြစ်တော်မူကြပါကုန်အရှင်ဖျားဒါကြောင့်အရှင်ဖျားတို့တစ်ပေဒီလိုကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့မမုတ်မလျော်ခြင်းအပ္ပမန္တတရားနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ထရောက်ထားဣတိယောတိစ္ဆေတောဝဩဝါဒမကတိဩဝါဒမတ္တတိဣတိဤသို့ဖြင့်တိစ္ဆေတောဝချင်းချောက်၍ဩဝါဒအဆုံးမဩဝါဒကိုအတ္တတိပေတော်မူခဲ့လေပြီမိမိဘုရားမိမိစံထပ်ပြီးတော့ဒီအပ္ပမဒာမြတ်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုချင်းချောက်ပြပြီးတော့အဆုံးအမဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီတခါကြီးနဲ့ကွာတယ်လူဘဝနဲ့တခါကြီးပဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘုရားဆိုတာဒီစိတ်ထားမျိုးထားရမလားမထားရဘူးအာဒီဒီလရှင်ကြီးအိုင်းဆရာလုတ်တယ်။ဒီဆရာလေးကလည်းအိုင်းဆရာလုတ်တယ်။ဒီကရောကလည်းအိုင်းဆရာလုတ်တယ်။ဒီကရောကအိုင်းလူလည်းလုတ်တယ်။ဒီပုံစံမျိုးစိတ်ထားရမလား။မထားရဘူး။ဘုရားဘောဆိုတာကပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြကြနက်နက်ရိုးသေးသေးနိုင်ယူရတယ်။နိုင်ယူမိတဲ့အချိန်ကမှသူပြောတဲ့စကားကမိမိရဲ့အတွက်အကျိုးရှိရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကလဲ။နိုင်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတပ်ပကတိတတ်သေးဝတောင်းဝေကအဘိဓိကဝဝိပဒမန္တတိသဇနာတထေဝအရတ္တပဘုန်နိတုဣထောယဟံတော်တိတေထောယဟံကမနိတုတိတတထုတေကဤကထင်တတေဝသခပြောသောနေစဉ်အတွင်း၌ပလင်သံဝေကံထိလခြင်းသံဝေကသောအဘိဓိကဝယောဂိကကုန်၍ဝိပဒမန္တဝိပဒနာဘာဝနာခမထံရှိမြန်ကြကုန်သည်ရှိသောတိသဇနာသုံးဆောင်ကုန်သောယဟံကမနိတုတိတတေဝထိုနေရာ၌ပလင်ရတ္တရတ္တဖို့သောပါဘုံနေသူဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒီယဟန္တာမင်း30တို့ကထိုတိုင်းကတင်ပြဆက်ရောက်ထားနေစဉ်အတွင်းမှာပဲတောင်းဝင်ကတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာပဲမတ်တိုက်ရလှမလို့တည်းလေဝိပဿနာဘာဝနာကုမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပြတော်မူကြတာ30တော်ယဟန္တာမင်းတို့ဒီဘာဖြစ်လဲထိုနေရာမှာပဲရတ္တဖို့တည်သွားကြတယ်ရဏဘုဒ္ဓိနိုင်လောက်အောင်ရှေ့ရခင်တဲ့ကဒီယုံနာကြောင့်တဲ့ခရပြတ်တွေကိုထိုရန်တော်များသည်ထိုသံဃာတွေများသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ဒီဒီနိမိဥပါဒနာချုပ်ခဲ့သလားမချုပ်ခဲ့ဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုပြင်ရမလဲချုပ်ခဲ့တယ်အရင်ကြုံတော့တက်လုံကောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်မချုပ်ဘဲနဲ့ကုသမှာကောက်ခံငင်းငါစပြီးဝင်လေထွက်လေဆိုပြီးရှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကလေးရောအချိန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒီတော့သူတို့ကဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော့ရှင့်ရခင်တုန်းကတော့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိမာန်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုရရှိထားပြီးတဲ့သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီကနေ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ပြောင်းဖို့ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့သူတို့ရဲ့တန်တမာစိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိတွေကခိတ္တခဏတော့ပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံမှုကိုယူဝင်ပြီးတော့ဒီတကားကလည်းတယောက်ထားနေတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကရဲ့လျှောက်တဲ့ခြေကဒီဟန်တော့30အတွက်လွန်ကျေးဇူးမများဘူးလားညသွားတယ်။တောင်းရင်ကနေတိတ်ဖြစ်သွားကြတယ်။တောင်းရင်ကတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာပဲရက်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုရှင်းပြတော့မူလိုက်တာ30တော့ယဟန်သံဃာတို့ဒီထိုနေရာမှာပဲအရတ္တဖို့ကိုတည်တော်တော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်လောကီတကုအိဋ္ဌိမဆိုတာကတော့ခိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူး။ခိုင်ခဲ့နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်လဲ လောကုတ္တရာမေဖို့တို့ဖြစ်ဒီလောကီအိဋ္ဌိပတကုတွေကိုခိုင်ကအောင်ချီထောင်ပေးရတယ်လောကုတ္တမညာဘုညာညာပြီးတဲ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်နဲ့လောကီအဘိငိဒီခိုင်ကသွားတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကသံဃာတတိကိုပေါင်းများခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနောက်တစ်ခုရနိုင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြတယ်နော်ဒါကနံပါတ်5အကျိုးတရားပဲနော်နောက်နံပါတ်6အကျိုးတရားကဘာဖြစ်လဲဒီဘာယတောတတုယဝိတံဒါယအတိကဓမ္မလူတိကယဥပောတတိသုနာတိတိဖေသမတုတေသာယေတုရေတန္တိကေသာဝိတံဒါယအနုတပိတံကျင်းစင်ကျဲသောအတိကဓမ္မလူတိကယလူသာတို့
1: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇသက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်၈ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ဘုရုနေ့ဥယျလွင် MD ရဝတီဘံတော်ချုပ်လေးဟံမိသားစုတို့ကဥယျလွင်ဤ63နှစ်ပြည့်ဝိနေအမတ်တရကုသိုလ်ဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျမပြုလို့အသည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာ9ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဟဋ္ဌိယောသားဥက္ခတနည်းအားဖြင့်ဥက္ကတလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥက္ကတထေရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်ရမှာဥက္ကတထေကဝေဒာလီမျိုးကဥက္ကတထေကတူအခုဟဋ္ဌိယောသားဥက္ကတထေရတူလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။ဒီဟဋ္ဌိယောသားဥက္ကတထေကိုတော့ဥက္ကတလို့လည်းနာမည်ခေါ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥက္ကလို့လည်းနာမည်ခေါ်တယ်ပေါ့။သူကလည်းထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲ။ယေရှုပြန်လက်ထက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဣတရေဘွဲ့တူဖြင့်ရသဗျာရဲ့ချီးမြှောက်မှုခံရတယ်။သူကဘယ်နေရာမှာထူးချွန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တန်ဃာတွေကိုပြုစုလိုကျွေးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်။တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်ဃာတွေကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့ပြုစုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကတော့ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့သူရဲ့ထူးခြားမှုကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအာယုမထားပဲနဲ့သံဃာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်အာယုထားပြီးတော့ပြုစုတဲ့လူတန်းတတ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကထူးချွန်ရတော့ဖြင့်လူတွေဟာသံဃာလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်ကြတာအားရပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်သူကတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဖက်နဲ့သံဃာပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်။အဲ့တော့သံဃာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွပြဖို့လိုတယ်။တခါတလေဘုန်းကြီးတပါးကိုလည်းသံဃာလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်။သံဃာဆိုတာအဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမည်။သံဃာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါင်းအစု။စုအပေါင်းဖွဲ့အစည်းလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။တူတဲ့ကိုတပါးတဲ့ကိုတန်ခါလို့မခေါ်ဘူးအများရဲ့နာမည်ဘယ်လိုပေါင်းတာတော့ဆိုတော့တန်ခါဆိုတာဟို association ပေါ့ society တခုရဲ့နာမည်လို့ဒီလိုမှတ်အချင်းသီလနဲ့အယူဝါဒ တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုအဝေးကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်အတန်ခါဆိုရတဲ့ကတော့ဒီပြည့်နေရာမှာလည်း၃တာပဲဒီဗမာပြည်မှာတော့ဒီပြည့်နေရာ၃နဲ့ဆိုရင်ဩတော်တော်ထူးဆန်းတော်မယ်ပေါ့နော်တန်ခါဆိုတာအပေါင်းအဆုအုပ်အသင်အဖွဲဒီလို၃တာဗမာပြည်မှာတော့တန်ခါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲသဘေကြမ်းမှာတော့တန်ခါလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးတယ်ပါဠိစာပေမှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ်စကူးဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေတဲကလူများစုကစကူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကျောင်းလိုပဲသိတာဒါပေမဲ့ငါးတွေငါးအုပ်ကြီးကိုလည်းစကူးလို့ခေါ်တာရှိတယ်အဲ့လိုအပေါင်းစုတွေကသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ကြတာယူထပါဠိတွေဆင်းအုပ်ဆိုရင်ယူထလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုတန်ခါဆိုရက်အတိတ်ဘက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်အကတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအယူဝါဒချင်းနဲ့တူညီတယ်ကိုကျင့်သီလချင်းနဲ့တူညီတယ်အယူဝါဒကိုကျင့်သီလအပြင်ပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းစုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တချို့ကမကွဲတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတော်ရဲ့လာကပြီတန်ခါတ္တဒေမဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတန်ခါတ္တဒေမဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သို့သောအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတခြားတန်ခါမရှိလို့ဒါသူ့ဟာအဖြစ်သူ့လည်းတန်ခါရဲပါရဖြစ်သွားကြအောင်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါအဲ့တခြားတန်ခါတွေရှိတယ်သူသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ပြားကလှူပါအီးလို့ပေးရမယ်တန်ခါတာဒေမလို့ပေးရင်အများပိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဆိုးလေးတွေလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါကိုကိုးကွယ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကအရိယတန်ခါတွေကိုရည်စူးတာအရိယတန်ခါတွေရည်စူးတော့အရိယဖြစ်အောင်ချင့်နေတဲ့ပုရုဒေတန်ခါရလေဘာဝင်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကိုဥတည်သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲထက်သွင်းပြီးတော့ပြောတယ်အဓိကတော့အရိယတန်ခါရလို့အဲ့ဒီမှာတန်ခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ခါကုံမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အလိုသတိထားမိကြလိမ့်မယ်တန်ခါကုံ၉ပါးရှိအတွက်တဲ့အခါမှာအမတ်တမဲနေတဲ့လူက၉ပါးကိုမရေတွက်တတ်ဘူးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။နော်။သဗ္ဗတိပန္နောဘဂဝတောတာဝကသံဃော။ဒါအချင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဗ္ဗတိပန္နာ။အဲ့ဒီပိုင်းမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မကထာပုရုဇဉ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာပါသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သဗ္ဗတိပန္နောကောင်းစွာကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုပုဥစ္စုပတိပန်တော်ဖြောင်းဖြောင်းမမကျင့်နေတယ်ညာယပတိပန်တော်နိလန့်တကြကျင့်နေတယ်သာမိစီပတိပန်တော်လေယောကံအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကဒါမဂ္ဂတံပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ပုထုဇဉ်တွေပါဒီထဲမှာအပါအဝင်အဲ့ဒါကိုအလွယ်မှအောင်နောလေးနောလို့ပြောကြတာနော်နောလေးနောသဗ္ဗတိပန်တော်အရာလေးကိုကြည့်ပြီးနောလေးနောသုပတိပန္နောဘဂဝတောတာဟုကတံကိုဥသုပတိပန္နောဘဂဝတောတာဟုကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောတာဟုကတံကိုသာမိစိတ်ပတိပန္နောဘဂဝတောတာဟုကတံကိုဒါကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟောပုရုဇဉ်တွေပါဝင်ပေါ့တန်ခါကုန်နေမှာကျင့်ဒီတိုင်းကျင့်နေရင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲတော့နောက်တစ်ခါနောက်ကယောလေးယောဆိုတာလားအဲ့ကြတဲ့မှာအရိယတန်ခါတွေအတွက်တိတန့်ခွဲလိုက်တယ်ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဒါခုံမဟုတ်ဘူးခုံတော့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသတ္တာရိပုရိသပုဂ္ဂလာနိသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိယူဂဆိုတာအစုံကိုပြောတာပုရိသယူဂအစုံအစုံဆိုတာသောတပတိမဂ္ဂထံသောတပတိဖလက်ထံနော်တတ္တဗံဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတ္တိမဂ္ဂထာ တတ္တဝံဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတတ္တဝံဒီဖလက်ထံတော့မဂ္ဂထံ၄ယောက်ဖလက်ထံ၄ယောက်အလုံးရိယ၈ယောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာသတ္တာရိပုရိသယုဂနိတကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄စုံ၄စုံဆိုတာ၈ယောက်ပဲအဆုံးလိုက်ပြောတာ၄စုံ၄စုံကိုတူစီခွဲလိုက်တဲ့အခါအထပုရိသပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျ၈ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟောသောတပတိမေရှားနေတဲ့အခိုက်ကိုသောတပတိမဂ္ဂထဖွေရသွားတဲ့အခါသောတပတိဖလထမဂ္ဂထနဲ့ဖလထလို့မဂ္ဂထဆိုတာမေအခိုက်တန်းမှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖလထဆိုတာဖိုးအခိုက်တန်းရောက်သွားပြီတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တကယ်တော့ပါစံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖလက်ထကြတော့မှသောတပန်တဂရကနာဂယဟန္တာလို့ဒီလိုပြောတာလေးဦးတည်းပဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကတော့မေတ္တာဆိုတာလေကမိုးမင်းလေးတစ်ခုပဲမက်ဆေ့ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တာမိုးမင်းမှာအလုံးကိုတူတော်နဲ့တူတော်နဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာခေါ်လိုက်တာဒါလေးကဘာကြောင့်ခွဲခေါ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးကအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကအကျိုးတရားမေဂထဆိုတာမေဂဆိုတာကုသိုလ်ဖလားဆိုတာအကျိုးတရားဝိပက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမတူညီတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဲ့အခိုင်မာပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့သောတပတိမေဂထပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာခရဲ့နာပေါ့နော်သူကဘာလို့လို့ဆိုစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အခိုင်ကလေးတစ်ခုပဲရှိရရှော့တ်မိုမန့်အလုံးကိုတူတဲ့moment လေးတခုပဲစက္ကန့်လို့ဆိုပါဆိုပြောမှဆိုရင်เนาะစက္ကန့်နဲ့တောင်တော့ပဲတစ်စက္ကန့်လောက်အချိန်လေးကိုခေါ်လိုက်တာအဲတော့ဖလက်ထကတော့တက်တလုံးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂထပေါ်လာပြီ message ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုကိရိတာဆိုင်ရာကိရိတာကိုပယ်လိုက်တဲ့ပယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကပါဆန်အနေနဲ့ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှိသွားအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ရှေ့ပိုင်းကကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီမဲ့ရသွားတဲ့အရိယာရှိရောက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာဒီအထပုရိသပုဂ္ဂလာအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ဟာအာဟုနေယောဝိလနဲ့ဒေသကယူလာတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုနေရောတကယ်ကိုဇမလူမျိုးတွေကဣတိအတွက်ဆိုပြီးတော့ထားလေးရှိတယ်ချုပ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိမှမထင်ဘူးเนาะဒီရည်ကြည်မှုကဗမာပြည်ပဲရှိတော့တာဧည့်သည်အတွက်ဆိုပြီးတော့တမြင်ထားတာတချို့ကမစားရမသားရကိုတေချာသိမ့်ထားတာဧည့်သည်လိုက်ကျွေးဖို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်မှာပေါ့เนาะတခြားနိုင်ငံမှာတော့မရှိတော့ဘူးတရားဧည့်သည်လာရင်ကျွေးဖို့ဆိုတော့သူတို့ကောင်းတဲ့ရှိကိုရှိပါမမာတွေမှာတော့ရှိဧည့်သည်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလားဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလည်းရှိတယ်အာဂနုလိုက်ရင်ကတ်ဖို့ဆိုဘုန်းကြီးတွေမစားဘူးအဲ့ဒါငယ်တော့စားခြင်းပဲစားလို့မရဘူးအာဂနုလိုက်ရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးထားအိမ်ဒီမှာလည်းပဲဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူထားလို့ရှိကြအဲ့ဒီအဲ့တဲ့အတွက် special ထားတဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်တယ်သူဟာတကယ်ဧည့်တယ်ပဲဘာလို့ရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ခိတ်မှတစ်ခါပေါ်တာဟိုဖျားပွင့်မှပေါ်တာဒီပြင်ချိန်မှပေါ်မှမပေါ်တာဒါကြောင့်ဟိုတကယ်ဧည့်တယ်ပဲရှားပါတဲ့ဧည့်တယ်ဒီပြင်ဧည့်တယ်ကပေါ်ဒီဧည့်တယ်ကမတမ်းမရှားပါဒါကြောင့်ပါဟုနေရောအခံမို့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံနိုင်တယ်လို့တို့တွေပဲရ။အာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောရှည်စူးပြီးတော့လှူတဲ့အလူမျိုးဒါဘသူ့အတွက်ရှည်စူးပါလေဆိုပြီးတော့ရှည်စူးပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးလက်ခံနိုင်တယ်။ဘာလို့လက်ခံတော့ရှည်စူးလှူတဲ့အတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လို့အာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောအိဇနိကရဏီရောလည်းဥချလိုက်တယ်လက်အိုလေးချိလိုက်တာနဲ့ပဲကြည့်ညိုသရာစိတ်နဲ့တောင်းလေးချိလိုက်တာနဲ့ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်အနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတ္တာလောကမှာကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်လက်ကောင်းမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် အဲ့ဒါတော့သိအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီတန်ခါဆိုတဲ့ပုံမှာကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတာလယ်ဆိုင်ထားတဲ့တူတူပဲအခုခေတ်လယ်သမားတွေကဆင်းရဲနေတာအမှန်လယ်သမားကချမ်းသာရမြတ်မပြည်မှာလယ်သမားချမ်းသာတဲ့နေ့တိုက်ပြည်ချမ်းသာပြီလားမှတ်ပြီလယ်သမားတွေကချမ်းသာရအကျိုးအမြတ်သူတို့လောက်များတာမရှိဘူးသို့သောဒီလန်တကြမဖြစ်သေးလို့လယ်သမားတွေကဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီလန်တကြဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဆိုစဘာတည်းရင်ရင်လိုက်လို့ရှင်တင်း90ရတယ်လေအမြတ်ဘလောက်ထွက်တော့နဲတာမဟုတ်ဘူးတရက်စီလေးတစည်းလောက်တစည်းလောက်ရင်ပြီးတော့တရက်တစ်ပင်ဆက်လိုက်လို့ရှင်အတိဝုံရထောင်းမကရဒါတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်စင်အဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရောင်းဝယ်ဖို့ပိုသဘောကျမှာပါ။စိတ်ရောင်းစိတ်ဝယ်တာပိုမြတ်တယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်။အေရှာပါလာလို့အစာရည်သာခေါင်းမလာတဲ့ဘဝမျိုးရောက်လာမယ်။ဟို။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြတယ်လို့ပေါ့။ကဘာကြီးမှာတမ်းမောင်း9000လောက်လူကြီးများလာတယ်။ဘယ်နှခုနေ့ကျရင်တန်းမောင်းဘလောက်ဖြစ်မလဲ။အဲ့ကျရင်ရိတ်ခါဖူလုံးမမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သိလာမှာပေါ့နော်။အဲ့အချိန်မှာရိတ်ခါမဖူလုံးတော့ဘူးဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းဟိုကားမစီးရတာသိတာရှိဘူး။ထမင်းဝအောင်မစားရရင်ဘလို့နေပါ့မလဲ။အစားမစားရရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါသိချာတယ်နော်။အဲ့တော့ကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလဲဆိုင်တာလို့ပဲအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောအောင်ဒါမို့အနုတ္တရံပုံညာခိတံလောကတာပုံညာဆိုတာကုသကောင်းမှုခိတံဆိုတာလဲမြေးကုသစိုက်ပြိုးတာကုသလုံတာဟာယူစိုက်တာနဲ့တူတူပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကနေ့စဘာစိုက်တဲ့ဖြင့်ကစဘာမစီးမစားရသေးဘူးကနေ့သေးပင်စိုက်တဲ့ဖြင့်ကမစားရဘူးဌာနကောင်းမှုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကနေ့လူနေ့ဖြင့်အရမှာမဟုတ်ဘူးကနေ့လူကနေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်အပင်ဆိုတာအချိန်ပေါက်လာအောင်မယ်ရာသီဥတုလိုက်ပွင့်တဲ့အချိန်ပွင့်မယ်တီးတဲ့အချိန်မှာတီးမယ်ချိန်ယူရတယ်ကုသကောင်းမှုလည်းပဲအဲ့တည်းပဲချိန်ယူရတယ်ဌာနကောင်းမှုလို့ရင်ခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံတရားအချင်းယူရတယ်အဲ့လိုချက်ချင်းကြီးသာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကုသို့လည်းဘယ်သူမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဆိုရဆိုမကောင်းမှုအကုသို့လုံးလိုက်လို့ငရဲထိုးကြသွားရင်ဒီလူပဲလုပ်ရဲတော့မှာကုသို့လုံးလို့ရင်လည်းနှက်ပြေရောက်သွားရင်ပဲလူတိုင်းကုသို့လုံးနေကြမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစိုက်ပြိုးတဲ့လူလိုပဲမျိုးစေ့ကျဲထားလိုက်တယ်စိုက်တယ်ပြိုးတယ်ဒါအစင်းသင်းသွားလို့အပင်ကအတီးတီးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးရ။ကံတရားကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။အချိန်တန်လို့အကျိုးပေးပြီးဆိုတော့မှသူကဒီအကျိုးကိုခံစားရမှာချက်ချင်းကြီးခံစားရအောင်။ဒါကတော့သဘောတရားဒီတိုင်းပါပဲ။စီးပွားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဝေကြီးတဲ့နာရင်းနှီးထားကြရတာပဲလေ။ investment ဆိုတာရင်းနှီးထားပြီးတော့ဒီထက်အရှုံးပေါ်ခြင်းပေါ်သွားသေးတာပြောလို့မရအောင်။ကံတရားကတော့အဲ့လိုအရှုံးမပေါ်တတ်ပါဘူး။သေးကြတဲ့ investment တအားတော့အကျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရှုံးမရှိဘူးအဲ့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်လို့ကတော့ရှုံးမှာမဟုတ်ကိုခိုင်မြဲသွားဒါမို့အကောင်းဆုံး investment ဒီဒီကနာတော့မှာဟောတာချက်ချင်းကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့လွဲချော်မှုမရှိတဲ့ investment တခြား investment တွေကလွဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ချိန်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ချင်မှကိုက်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အနုတ္တရံပုံညာခိတံလောကတာလောကသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးထားဖို့အကောင်းဆုံးလဲရပါပဲလို့သူဆိုလိုတယ်အဲ့တော့တန်ခါဆိုတာဘုန်းကြီးတော်အားကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးတန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်းတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကလည်းအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုလှူပြီးတော့တန်ခါကိုရည်ဆူလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဥပမာရဟန်းနေပင့် ပြင်ပြီးတော့ဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါမှာဖရာအမှုရှိတဲ့ဖရာလက်ထက်ကတန်ဃာတွေကယေရှုပြီးကမိခွေမမတော်ကနာဥပဒကနာတန်ခုပဋ္ဌာနာယတိတံဥက္ခောကာပတိဟဋ္ဌိကမကောဟဋ္ဌိရွာသာဥက္ခသူချွေဟာတန်ဃာကိုပြုစုတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတော့သူဟာအတော်ဆုံးပဲထိတ်တန်းပဲတော့ပွားမယ်လို့ပြောတာနော်တော့ပွားလို့ပြောလိုက်တာဒီစာရန်နဲ့ပြောတာဖွယ်လေးတစ်ပွဲမဟုတ်စာရန်နဲ့ပြောလိုက်တာအခုတော့သူဟာဒီကိစ္စမှာအတော်ဆုံးပဲတန်ခါကိုပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဂုဏ်ဥိတ္တသာရှိတဲ့ဥက္ခသူချေအကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်သားရအောင်အခြေခံကတော့သူ့အကြောင်းတွေကတော့များများဆော့ဆန်းမရှိဘူးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုပဲရှိတယ်သူဟာဝိစီတိုင်ဟဋ္ဌိရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့သိလို့ရဝိစီတိုင်ဆိုတာထိုခေတ်ကချီးပွားတုတ်တဲ့တိုင်းရဲ့နာမည်ကဝိစီအုပ်ဆိုးတဲ့လူမျိုးတွေကလိမ့်ဆွေမျိုးတော်ကဝေသာလီနော်ဝေသာလီမျိုးတော်ဝိစီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝေသာလီမျိုးတော်အုပ်ဆိုးတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလိမ့်ဆွေလူမျိုးတခြားလူမျိုးတွေမပါဘူးဒါကိုအိုလီဂါကီစနစ်တို့ပြောတာနော်လူမျိုးတစ်မျိုးကနေအုပ်ဆိုးတာသူတို့ခေတ်ကအခုခေတ်မှာတပါတီအုပ်တယ်ဆိုတော့အဖွဲ့စည်းတရက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုစနစ်မျိုးပါသူတို့မှပါဠိမှန်နဲ့အုတ်ချုပ်ရအဲ့တော့ဝိစီမှာလိမ့်ဆွေလူမျိုးတွေကအုတ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီဝိစီတိုင်းကလည်းကျဲတယ်ဝိစီတိုင်းထဲမှာခုဟဋ္ဌိဆိုတဲ့ရွာဟဋ္ဌိဆိုတာဆင်းလို့အိဗေရတယ်ဟဋ္ဌိကာမမြန်မာလူတော့ဆင်းရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒီယသဗျာကအဲ့ဒီမှာဒီဝိစီတိုင်းခီးဒေသစာတွေလှည့်လည်ရင်ဟဋ္ဌိရွာကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဟဋ္ဌိရွာမှာတရင်သုံးတယ်ရွာလို့ဆိုမဲ့ရွာထဲနေတာတော့မဟုတ်ဟဋ္ဌိရွာအနိပါတ်တော့အုပ်ထဲမှာတရင်သုံးတယ်ယသဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းတန်ဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတရားဟောရင်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့တကားလေးကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အထာဟိဘိခွေဣစရိယေဟိအဘုတေဟိဓမ္မေဟိတမဏံကတံဥက္ကံဂါပတိဟဋ္ဌိကမကံဒါရိထာဆိုတာရဟန်းတို့အဘွယ်ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟဋ္ဌိရွာတစ်ထေးဥက္ကကိုဟုတ်လားအဘွယ်ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်သားထားကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ပြီးတော့ကျောင်းကနေဝင်သွားတာဒါပဲဟောတော်တာနော်အဲ့လိုဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားကျောင်းထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိသက်ထဲမှာပါတယ်ယဟန်တိဘာကနောက်တည့်ရဲ့ဟဋ္ဌိရွာရဲ့ဆောင်းရံဝင်ဥပတ္တိအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပတ္တိကသူစီလာချက်ကတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာညာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန့်သွားတယ်ဟဋ္ဌိရွာသားဥပတ္တိဟာအောဝေကောင်းတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြဖို့ယန္တိကိုဒီလိုမိတ်တော်မူတယ်တဲ့ဘယ်ရှိချက်လို့တော့ယေရှုဘုရားဟောတော်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဥက္ကတထေးကပါလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားတဲ့ယေရှုဘုရားကဘယ်ရှိမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှာထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူကလျှောက်လိုက်တာတပည့်တော်မှာရှိတယ်ထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုး ไอ้ทุจจะเจ신မျိုးตัวตะคู่สิชอบปะเลยตะบี้ดอเนี่ยปฐมทุจจะก็တော့เนี่ยตะบี้ดอตะนี่ดอขามานาคาวนะเลยสรแล้วค้านก่อดออุเยนเนมาอมยทมิกะฉิเตกองมะสวาเนี่ยပြောပွဲစွာထွက်တယ်အရက်သေးစားတောက်စားတယ်ဟောမြူတုကခုံနေပေါ့လေရှင်းတော့တထေးတွေလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတယ်ကတ်ချေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်ဒီတထေးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုအဖော်တွေအဖြစ်တထေးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်400 500ရွယ်သူမျိုးသမီးလေးတွေ ਨੇ တထေးတွေကပတ်စံပေးပြီးထားတာဒီတိုင်းဩကောသမီးပြေးရသမာဝတီတို့ဆိုရင်တထေးသမီးသူ့ကိုမပြင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေ900တောင်ပေးထားအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တွားရင်သူတို့ကအုပ်စုလိုက်ကြည့်ပဲတော့ခုကန့်ချိန်သည်ဆိုတာတွေလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်စုလိုက်နေကြတာချွေးမွေးဆောင်းရှောက်ထားတယ်ဒီဟဋ္ဌိကမဂဋ္ဌိရွာသားတထေးကလည်းပဲခန်းကိုယ်တော်ဥယျာဉ်နဲ့တွားပြီးတော့ကန့်ချိန်သည်တွေနဲ့အယက်သေးစားတောက်စားမူရစ်ပြောပါပေါ့နော်လူဆိုတာတခြားလူဆရာမရှိရင်လည်းပြောစရာရှာတာပဲလေဒီနေ့ခင်လည်းတူတူပါပဲမထူပါဘူးတရားခိတားလေးတွေပါလေးတွေတီးပြီးတော့သချင်းဆိုကြပြောကြပါကြဒီလိုလုပ်တာအပျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကတ်ချီတဲ့တွေနဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူဟာပြပြပါပါကားလိုက်သချင်းဆိုလိုက်ကြနဲ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဥယျာဉ်ထဲမှာအမှတ်မထည်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တာခဝဝေးကတွေ့လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အယက်မူကလည်းပြေသွားတယ်တဲ့သူကသူကစိတ်တစ်ခုပြောင်းသွားလို့ရှင်ခရိုင်ကတော့ရင်မူးနေတာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တရာစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အယက်မူကလည်းပြေသွားတယ်ပြေသွားတဲ့အခါမှာသူ့ပင်ကိုယ်စိတ်တရိနဲ့သူခေါ်လာတဲ့ကကြိတ်တဲ့မားတွေကိုကဲမင်းတို့သွားကြတော့သူကဖျားနာသွားမယ်မင်းတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီးသူဖျားကိုစီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့နဲ့အယက်မူးပြေပြီးတော့သူဟာဖျားပေါ်မှာချင်ညိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာသာသူ့ရဲ့ထူချချက်ပဲတဲ့ပထမထူချချက်မြင့်မြင့်ချင်းကြီးညိုတရာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမဆုံးရဲ့သူ့ရဲ့ထူချချက်အယက်မူးတွေပြေသွားတယ်နော်ကြီးညိုစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့အယက်မူးတာပြေသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံသူချင်းကတ်သွားတယ်ကြီးညိုစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအနီးကိုရောက်သွားရှောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်။ဖရာရည်ရဲ့ထုံးကအနုပုပ္ပိခဏလို့ခေါ်တဲ့ဒါနသီလတက္ကကထာလို့ဆိုရဲ။ဒါနသီလဒါနလိုရမယ်။သီလစောင့်တည်ရမယ်။ပြီးရင်နတ်ပြည်နဲ့ချမ်းသာစွာရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ချမ်းသာစွာကာမဂုဏ်ချမ်းသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေများပါတယ်။အဲ့ကောင်မုံနေရနေပြီးတော့လုကင်းနဲ့ချမ်းသာကပိုကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကထာ၅ပါးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအတက်တက်တေရောဖြစ်အောင်ဟောပြောပြီးအတက်လာတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့တရားဟောတာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဝတ်ကိုဆေးဆိုးမဲ့ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဟာဆေးဆုံးမဲ့အဝတ်ကိုဖြူစင်းနေအောင်အရင်ဖွက်တယ်ပြည်ပြည်အလုံးကြီးပါညာတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုတော့မှသူကြိုက်တဲ့အရာကိုဆိုးတယ်အ ဒီဥပမာတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသူစိတ်ထဲမှာအယက်မူတာကအယက်မူလာတာကလည်းရှိတယ်ပျော်ပါနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပပျောက်သွားအောင်ရင်ဖြောက်လိုက်တာပဲနော်ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပျော်ပွဲထလာတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတတိယနေပါပဲသူကနော်အတိမုခခုံနေတဲ့သချင်းဆွေရာကထလာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိထဲမှာဒါတွေမြင်နေပါပဲဒီနေ့ခင်ပါဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ရှေ့တရားတွေဟောလိုက်တာသူစိတ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပုံမှာပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်တွေကရော့ချသွားပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ပုံမှာနာယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်သန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသစ္စာအဲ့တော့အဝတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သစ္စာအယောင်ဆိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားတော့သောတပတိမေသောတပတိဖြူသကရာကိမေသကရာဖြူအနာဂတ်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတရားဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာတော့အချိန်ယူပြီးတော့တရားအမထုတ်ရပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ဒါပညာရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာဟာတမာရီနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားရည်နဲ့မတူဘူးသီလနဲ့လည်းမတူဘူးသိတာနဲ့မသိတာကန့်နေတာမသိတာပျောက်သွားရင်သိတာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပဲနော်သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းအဘဒမကွာပညာရဲ့ထက်မြက်မှုစွမ်းဆောင်မှုကအဘဒမကြီးမားတယ်စွမ်းဆောင်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီပညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏှိကုံထိုင်တွေးလေခေါင်းကုတ်ချက်နိုင်ကုတ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းတော်ကုတ်ဆရာမလို့အဖြေကရှင်းရင်သာသူစိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကသူ့မှာရှင်းတော်တော့တောတပန်ငရကနာကာမရာဂတွေအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကံကုန်အယုံမမတွေ့တာမှုတွေတို့မုံတိမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာအနာဂတ်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုဖျောက်ကိုယ်ွယ်တယ်တရားကိုကိုယ်ွယ်တယ်တန်ဟောကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတော့တရဏကုန်ကိုနှုတ်မြက်ပြီးဆောက်တည်လိုက်တယ်နှုတ်မြက်ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာငါးပါးသီလဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒီသူ့ငါးပါးသီလကကာမိတ္တမိစ္ဆာသရဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိမဟုတ်ခဲ့နဲ့အပြမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုပြီးလုံးဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကာမိတ္တဆိုတာကတချမ်းပဲရှိနော်ကာမိတ္တဆိုတာကကိုယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့နေလို့ရအပြမစရိယဆိုတာအိမ်တော်ဘက်ကိုမရှိတော့မတူတဲ့ဟာပေါ့နော်အဘိမစရိယဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့၅ပါးသီလနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တာရိုးရိုးစောင်းတဲ့၅ပါးသီလကကာမိတ္တမိစ္ဆာဆရာဝိရမဏိစတဲ့ဒါကိုတော့ဗြဟ္မစရိယပင်စမသိက္ခာပုဒ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဗြဟ္မစရိယကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့၅ခုမြောက်တကယ်တော့နံပါတ်၅မို့၅ခုမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထူးခြားလို့ဗြဟ္မစရိယပင်စမလို့သုံးတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာထီတီလာကိုစောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကုမာရဗြဟ္မစရိယတီလာအမျိုးသမီးတွေဆိုကောမာရီဗြဟ္မစရိယတီလာလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်စေလူလွတ်တွေပဲဖြစ်စေဒီသင်္ခါဘုကိုစောက်တည်လိုက်လို့ရှင်သူကပိုးတော်မှအကျိုးရှိတယ်နော်ပိုးတော်အကျိုးရှိတယ်ဟိုဟာကအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေစောက်တည်တာကာမိတ္တမိစ္ဆာသာရဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမားကြီးသူကသောက်တည်သည်ဖြစ်စေမသောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်တာလို့လို့ကတော့အပြစ်ပဲငါဝတိလာကသူကဝရိတ္တတိလာဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မမဆောင်းလို့ရှင်အပြစ်ပဲဘာနဲ့ဥမာတူတော့စိတ်နဲ့တူတယ်မီးနဲ့တူတယ်မီးကမထိနဲ့ထိရင်လောင်မှာပဲပူမှာပဲဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မဟိုတည်းမလုံးနဲ့စောရကမတက်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တဘာဝကိုရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီထင်မေဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုစောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကတော်တော်ထူးခြားပါကာမိတ္တမိစ္ဆာသရတဲ့ပုံမြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့စောက်တည်လိုက်တာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုပါတဲ့သူ့ဘဝမှာဒါထူးခြားတယ်အဲ့ဒ ဲ့လိုမြမစရိယတိတ်ခါဘုကိုစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ကဥက္ကတထေးနဲ့တူတယ်သူကသူ့မှာလဲခုနကတော့ငှားထားတဲ့ကကြည်တဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်သူ့ချန်ရတယ်သူ့အိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးသမီးငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေသူ့အိမ်တော်ဘက်က၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ဘက်ကို၄ယောက်ကိုသူတွေ့ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတယ်နှမတို့ဒီနေ့ကစပြီးငါဟာပြမစရိယပိစမသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဆန္ဒရှိလို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေခြင်းလဲနေဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့အသုံးပြုနိုင်တယ်လှူတယ်လှူလဲလှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ခတိုင်းလိုပဲနေချာပေါ့နော်နေနိုင်တယ်အကယ်၍မင်းတို့မိဘအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲပြန်မပြန်ခြင်းမှုနောက်အိမ်အောင်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲဘသူကိုပေးရမလဲဘသူနဲ့ထိမ်းမြန်းပေးရမလဲဆိုတော့သူပုံမှန်လည်းလည်းပဲမေးအဲ့လိုပုံမှန်နေနေမေးတဲ့အခါမှာရှခင်ကသူအမျက်နှိုးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အကြီးဆုံးလို့ဆိုတာသူ့မျိုးသမီးတွေထဲမှာသူနံပါတ်1ထားတဲ့မျိုးသမီးကပဲမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြုသူ့ကိုပေးပါလို့ဆိုတော့ဟောလာသူရေကရားနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့တစ်ခါပေးလိုက်တယ်ရေစက်ချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးသားကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့လက်ဝဲလက်နဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုကင်ပြီးလက်လက်နဲ့ရေကရားနဲ့ရှေ့သွန်းလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မျက်နှာရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခြားယောက်ျားကိုပေးလွှဲတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှအပြောင်းအလဲဖြစ်မသွားဘူးတဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်ပဲတမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့သုံးခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်လေးခုမြောက်ကတော့သူ့မှာသူ့အိမ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ခွဲချမ်းခွဲချမ်းလှုပ်ထားတာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလှူမယ်ဘယ်ပစ္စည်းတော့မလှူဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့လှူမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလှူဘူးဆိုတော့ခွဲချမ်းသတ်မှတ်ချက်သူ့မှာမရှိဘူးတညီတည်းလှူတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလေးခုမြောက်ထူးခြားချက်လို့ပြောတာနောက်ငါးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီတွားရောက်ပြီးတော့ဆီကပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုန်းကြီးစီတွားတလေးတစားတွားတယ်တလေးတစားတွားတယ်တွားပြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတလေးတစားစိကတ်တယ်မလေးမစားဘယ်တော့မှမစိကတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်သူလေးလေးစားစားတရားနာတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့တယ်တရားဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတရားမဟောရင်ပြန်သာဟောတော့ချာကိုကပဲပြန်ဟောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်5ထူခြားချက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေကိုသူအိမ်ကိုဆွမ်းစားကြဖို့တန်ဃာကိုပင့်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာပင့်တယ်ဆိုတာတန်ဃာလို့ရည်တွက်တာအနည်းဆုံး၄ပါးဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်၄ပါးမှတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာကိုပင့်တယ်တန်ဃာကိုပင့်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်တွေကသူကိုကြည်ညိုတဲ့နတ်ဆိုတာအဲရှင်ရှင်လဲယုံမယုံရှင်လဲနေပေါ့လေကိုမမြင်ရတဲ့သရဝါတွေကိုစီမှာတော့ရှိနေတာတော့သိချရပေါ့နော်ရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနေတာပေါ့နတ်ကတော့အချွန်တက်နဲ့ကိုပြနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်မရဲဆိုတာလဲအချွန်တက်နဲ့လာပြီးတော့မမှာမမဟုတ်တာတရားမရဲဆိုတာလဲနော်တရားမင်းကြီးကကောင်းကင်ကဆင်းလာပြီးတော့လာမမှာမဟုတ်တာ ကျန်စင်မင်းရဲ့ဝထုတဲ့တောင်မှာပဲကျန်စင်မင်းကြီးအတော်ထာကဘီကြီးကမျက်လို့ဖမ်းမလို့လုတဲ့အခါသူထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါအောင်သာဘက်ကိုမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာတငါသေးသားဖာပို့တယ်ပြောတကယ်တော့အဲ့ဒါမင်းမဟာကိရိယာပို့လိုက်တာတဲ့တငါသေးရောင်းဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးတာနောက်တော့ပြန်ပြောအဲ့လိုပဲပို့နော်တခါတခါ highway မှာလူသူမနေတဲ့နေရာမှာကားပြက်နေတယ်အဲကိုအတိတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုလာကုသွားတယ်ကြုံရတယ်ခါတယ်လေအဲ့တော့လေဒါနမ်းမာတာပဲပေါ့နော်နမ်းမာတာပဲပေါ့ဒုခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါမျိုးအကူညီမဲ့လူပေါ်လာတာဒါနမ်းမာတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူ့ကိုသူ့အပေါ်မှာခင်မင်နဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုဘာလာပြောတော့ဆိုတတိယတဲ့ပင့်ထားတဲ့တန်ခါတွေကဘယ်ဘုန်းကြီးကဥပ္ပတောဘာကဝိမု ക്ത ယဟန္တာဥပ္ပတောဘာကဝိမု ക്ത ယဟန္တာဆိုတာဆံလေရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဆံလေရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပ္ပတောဘာကဝိမု ക്ത ယဟန္တာကြီးလို့ပြောတယ်နောက်တတိယဘေကူတော်ကတော့ပညာဝိမု ക്ത ယဟန္တာကြီးပညာဝိမု ക്ത ဆိုတာဆံတော့မရဘူးသို့တော်အသိပညာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဖြင့်ကိလေသာကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တတိပင့်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်ကဖြင့်ကာယတက္ခီဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကာယတက္ခီဆိုတာပထမဇန်ရပြီးတော့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇန်အရင်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇန်ကနေတဆင့်နောက်မဲ့ဖို့ဒီအောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကာယသက်ခီလို့ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်ပဲမှတ်တာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၄ကဒိဋ္ဌိပတ္တာဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ပြီးတဲ့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပတ္တာနောက်တတဝိမု ക്ത ယုံကြည်ချက်တရားဆွမ်းအောင်နဲ့ကိရိတာနေပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတာပညာစွမ်းအားနဲ့တတ္တပတိမဂ္ဂထံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကဥဆောင်သွားတယ်သူတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာပညာဥဆောင်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တတ္ထာနုဒ္ဓရီတရားတရားကဥဆောင်သွားတယ်တရားတရားကနေဥဆောင်ပြီးတော့မဖို့နေပါဘူးရသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်တရားတရားလေးနဲ့တင်မဖို့နေပါရတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိသရာတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာတရားစွမ်းအားကကြီးပြီးတော့တရားစွမ်းအားနဲ့တရားစွမ်းအားကရှေ့ဆောင်ပြီးဘက်ကရှိပါနဲ့သွားတာကြီးပဲကုန်တော့နော်ပညာအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားဓုတရားမြတ်အဲ့လိုရကြတယ်အဲ့ဒါလိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေ5မျိုးပေါ့တရားအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့က5မျိုးအဲ့တော့သူပင့်ထားတဲ့တန်ခါတွေတည်းကနေပြီးတော့တတိယလာပြောတာတတိယပင့်ထားတဲ့ဘေကိုရောကဘေယဟန္တာဘေကူရောဘာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါယဟန္တာတွေရဲ့ခုန်တူးဝိသေသားတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောမှာဘေကူရောကအက္ကမပဏိတဘေကူရောဒါပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘေကူရောဘာယဟန္တာဘေကူရောဘယ်လိုရချင်းရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါဒီမကဘူးသူကပြောတာဘေကူရောကတော့သီလရှိတယ်ဘေကူရောကတော့အကျင့်မကောင်းဘူးသီလမရှိဘူးသူမျိုးစုံလာပြောတာသူပင့်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကောင်းလဲဘယ်ဘုန်းကြီးကမကောင်းဘူးနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပါပြောအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒီဘုန်းကြီးတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဒီဘုန်းကြီးများများလှူမယ်လို့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်ဘူးတဲ့တန်ခါဆိုတဲ့အနေနဲ့တဏှီတွေပဲလှူတယ်ဒီကိုတော့အချင်းမကောင်းဘူးဆိုလဲဒီကိုတော့မလှူဘူးလို့ဒီလိုစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထားတတ်ပုံလေးကိုသတိထားတန်ခါကိုသူကကြီးဆူတာလေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆူတာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသာကောင်းမကောင်းရှိတာတန်ခါကျတော့ကောင်းမကောင်းမရှိအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ဖို့ဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်နော်တန်ခါလို့ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်မကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတတ်နိုင်ရမယ်ကိုကနော် သူမကောင်းရင် तू သူ့အပိုင်းကမကောင်းတာကိုယ့်ဘက်ကကောင်းနေဘူးလို့တယ်သူဆွလို့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥက္ကသတိကအခုလို့သူ့ကိုလာပြီးတော့နတ်တွေကနေပြီးဒီကိုယ်တော်ကသီလရှိတယ်ဒီကိုယ်တော်ကသီလမရှိဘူးဒီကိုယ်တော်ကတော့ဘလို့ဂုံသူဝိသေသတွေရှိတယ် ਨੇ လာပြောရင်တောင်မှသူစိတ်ကွက်တာမရှိဘူးတဲ့တဏှီတည်းပဲလှူတယ်ဒီကိုယ်တော်တော့မလှူဒီကိုယ်တော်တော့နည်းနည်းလှူမယ်ဟိုကိုယ်တော်များများလှူမယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုတန်ခါဆိုတဲ့အနေထားသမစိတ်တော့ဟာဒိမိတဲ့စိတ်တူတူထားပြီးလှူနိုင်တယ်စိတ်ဟာညီညီများထားနိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီစိတ်ထားဖို့ကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျနော်လူတွေမှာစိတ်ထားတတ်တယ်ဆိုတာတိတိကြီးနဲ့စိတ်ထားတတ်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေတယ်ချောတော့လွယ်တယ်လို့ထင်တယ်မလွယ်ဘူးဘလို့လို့ပြီးတော့အလုံးကိုတဏှီတဲ့စိတ်ထားနိုင်မလဲမထားနိုင်တော့ဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်ထားပြီးတော့လှူပါတယ်တဲ့လှူတဲ့နေရာဒါသူ့ရဲ့6ခုမြောက်အဟောဝေကိုရည်ချင်းတစ်ခုပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းနတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာနတ်တွေကမျက်နှာလို့အာရသူ့လာပြောတယ်ဖះဟောတဲ့တရားဟာတက်ခါတာအမှန်တိုင်းဟောတာလို့လာပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတယ်ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာမှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့နတ်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်နတ်တွေနဲ့သူကအတူတကွဆုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မြင့်တာတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးလေအော်ခုခေတ်ဆိုရင်နတ်ကတော်ကနေတဆင်ပြောရတော့ဘဝင်ကမြင်းကြီးမြင့်တော်အတူကြိုင်နတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘဝင်မမြင့်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကဒီခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ပဲတဲ့သူရဲ့နောက်ရှစ်ခုမြောက်ကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားပြိနေပါမဆန်းခင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရင်သူဘဝအဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အကြောင်းပြောလိုက်မယ်တဲ့ဟတိရွာသာဥက္ကမှာကမ္ဘာဘုံပြန်လာစေတန်ရောစဉ်သူမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်။သေချာဘောပြောမယ်။အဲ့တော့သူအနာဂတ်ဆိုဖော်ပြတာပေါ့နော်။ကမ္ဘာဘုံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်အကြောင်း၅မျိုးရှိတယ်။တန်ရောစဉ်၅မျိုးရှိတယ်။ကမ္မရာဂကမ္မအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုပြာပါဒဒေါသအဲ့တန်ရစဉ်နှစ်ပါးရယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ရှုမြင်တဲ့တန်ရစဉ်ရယ်သီလဗရပရမသမမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေနဲ့တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အစွဲလမ်းဝိသိကိစ္စဖရာတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်တရားအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၅မျိုးသူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာသူကအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၅မျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူမှရှိတာကဥဒ္ဓံပါကိယတန်ရောစဉ်အထက်တန်ရောစဉ်၅မျိုးတော့ရှိသေးတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂမာနဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတော့ယဟန္တာဖြစ်မှပြောင်းမှာအနာဂမ်မှာအဲ့ဒီရူပရာဂဆိုတဲ့ရူပဘုံကိုတွေ့ပြမဘဝကိုတွေ့တတ်မှုအရူပရာဂဆိုတဲ့အရူပပြမဘုံကိုတွေ့တတ်မှုမာနဆိုတာရှိတယ်ဥဒိစ္စဆိုတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အရှင်းမပြတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥဒ္ဓမာကိယတန်ရစဉ်၅မျိုးတော့သူမှရှိကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်သူကသာအရင်ဆုံးသွားလို့ရှင်ဟတ္ထိရွာသာဥက္ကဟာဒီကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြန်လာနိုင်တဲ့တန်ရစဉ်သူကလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဟာတပည့်တော်ရဲ့ရှိခုမြောက်အောင်ဘွယ်ထူချက်ပါပဲလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့အိမ်မှာဆွမဖုံးပေးပြီးကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအကြောင်းတွေကိုလျှောက်ပြတာလျှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ပြောတာတွေမှန်တယ် तू ပြောတာတွေမှန်တယ်ငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥက္ကဟတ္ထိယောသဥက္ကတထေးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအမွေ၈မျိုးနဲ့ အီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယဟန်နေကိုမှတ်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားကအတိပြုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတထေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကတော့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားသုတ်တန်နဲ့မရှိဘူးသူဟာခုနပြောတာလိုပဲတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကွက်တာမဖြစ်ဘူးတန်ခါဆိုတဲ့တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတာရှိတယ်နောက်အနာဂတ်ကြလို့ရှိရင်နဲ့ယဟန်တန်ခါခေါင်းဆိုတာရှားပါသွားလိမ့်မယ်ကိုချင်းတိလမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသင်္ကေတလေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့သင်္ကေတလေးအနေနဲ့လက်ရင်းကိုသင်္ကန်းစားဆီးထားတယ်ပေါ့ကာတဝခန္ဓာလို့စားရမှာလို့ဆိုတယ်ခတရုကောင်းရတဲ့အနှွဲတွေပျက်စီးသွားပြီးတော့ယဟန်တုယဟန်ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီခိရောက်သွားရင်တော့မားတယ်တန်ခါကိုရင်ဆူးပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတာအရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဘာလို့သူရင်ဆူးတာတန်ခါကိုတော့တန်ခါကိုရည်စူးနိုင်ပဲသို့သောရည်စူးနိုင်မို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုခက်သလားဆိုခက်တယ်လွယ်မလွယ်ဘူးမကောင်းမှသိပြီးတော့လှူနိုင်မို့ဆိုတာပထမခဲနေနော်ပထမခဲနေအဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီအာသချက်ရှိတယ်ဒီတစ်ထင်းမှာအဲ့ဒီအာသချက်ရှိတယ်ဘယ်ကိုယ်တော်တော်ချင်းကောင်းတယ်ဘယ်ကိုယ်တော်တော်ချင်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးနတ်တွေကလာပြောတာတောင်မှပဲစိတ်ကွက်မသွားဘူးစိတ်ကွက်မသွားဘဲနဲ့ဓာန်တူညီမြသူကလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီအယီချင်းဟာနဲတဲ့အယီချင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်တဲ့အယီချင်းဒီအယီချင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အယီချင်းတစ်ခုပဲလို့သူတို့မှတ်ရအောင်စိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရလဲဒီစိတ်ထက်တက်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လောက်တာတော့ကောင်းတာလောက်တာပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ထားတက်ဖို့ဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခုနကအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာအလူဝတ္ထုရှိတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့တရားတရားရှိတယ်လှူစရာရှိတယ်နောက်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့မဲ့တရားတရားကအရင်ကောင်းတယ်လှူစရာလည်းရှိတယ်သို့သောအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကွက်သွားတတ်တယ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမဟုတ်ဘူးလေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ထတတ်ဖို့မတမ်းမှာရေးချည်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာဘယ်လိုအစာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တတိဆန်တကောင်ကိုတကယ်စိရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လို့ရှိရဲ့နဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအစတရားကျိုးပေးတယ်အစတရားဆိုတာဘဝတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကလို့ထင်နေတယ်အစတရားဆိုအစတရားဆိုမြောက်လိုက်တာကိုပြောတာတရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုစေရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကို့မှာအစတရားဆာကိုကကျွေးတာတခါအစတရားမများလို့မူလားပေးကြရရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရဖြစ်နိုင်ရလားဆိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တရသီးဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲကြည့်ကိုရင်းလိုက်တာတရစီလေးတစ်စီးပဲရင်းနေအဲ့ဒီတရပင်လေးတပင်အစီလေးတစ်စီးကိုဆိုက်လိုက်လို့ပေါက်လာတဲ့တရပင်ကအသီးဘလောက်သီးမလဲနော်ဒီရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းကတောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နာမ်ပိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမဖြစ်နိုင်ပဲရှိမယ်နော်ဘာဖြစ်နိုင်လက်ဆော့ပြဟောတာလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဟာကစိတ်ထက်ရဲ့စွမ်းအားအဗဒမကြီးမားတယ်လို့ဆို အားလုံးဟာစိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားကြတာပါလေ။ဘာလို့လို့စိတ်ပဲ။ကုတရားဝဲလို့

จัตติจัตติกุญญ์เนี่ยอลาตระนตุตุมาอีเช่บ่มาไม่ရှိดีด้วยจังจัตติกุญญ์เนี่ยตุดิหลูจ้ะတော့หลูโลติดิอติญญาณရှိดีด้วยจังตุจ้ะတော့မြေကောင်းနဲ့ဩဇာကောင်းနဲ့မြေနဲ့သွားတူနေပြန်အကောင်းဆုံးမြေတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့မြေပေါ်မှာဒီအစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုစတ္တိကုန်းမြေပေါ်မှာဆိုရင်အစတရားလောက်ပဲရအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်မြေကောင်းကောင်းသလောက်ထွက်နောက်တစ်ခါတိလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှူမယ်ဆိုရင်အစာပေါင်းများစွာလေဟုတ်တယ်ဗောတည်းစီတွေတည်းစီစိုက်တာဓမ္မပဲတနည်းကိုအသီးတစ်ထောင်လောက်သီးနေတဲ့ဆိုရင်ဆယ်နှစ်ဆိုနေတာမှမဟုတ်ဘူးနှစ်တိုင်းသီးပါပဲလေအဲ့တော့ရတာနေတာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုရင်းတာနည်းနည်းလေးပဲစပါးလေးတရင်ချင်းလေတင်းတရားထွက်တယ်ဆိုနေတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူပဲအကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကိုယ်ပြချမ်းသာသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဆွမ်းအားမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုကြတော့ထီးတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ချိုးပြုတ်နိုင်တယ်တချို့ကပုံကိုရွေးလို့ရှိတယ်ပုံကိုကြီးမှပုံကိုကမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောပါတယ်ပုံကိုရွေးဖို့ဟောပါတယ်သို့သောပါရမီဒါနတွေကြတော့ပုံကိုမရွေးပေမဲ့လှူတယ်ဆိုတာဘသူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ကိုကအဓိကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကကြတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်တရားတရားတို့လှူတာတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာလေ။ကိုပုဂ္ဂိုလ်က object ပဲ။အာယုပြုရပဲဖြစ်တယ်။ तू အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။အသတိထားပေါ့အာရမဏပစ္စယော။အာရမဏပစ္စယောဆိုတာအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အလှဝတ္ထုကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောကိုအာယုပြုတဲ့စိတ်လေးကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာ။အဲ့ဒါအဓိကကြားနော်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲကစောက်တိနိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းမများစွာကြုတ်ပြီဥပမာတစ်ခုကြည့်ဝိတန္တရမင်းကြီးဟာစုစကပုံနာဆိုတဲ့ကိုချင်းတိလားမရှိတဲ့လူကြီးကိုသာသမီကိုလှူလိုက်တာအဲ့တော့သူကဒုတိလားတိလားမရှိဘူးလေတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာဟာငရင်လုတ်သွားတယ်အလှကတာအညံ့တယ်သို့သောဝိသန္တရမင်းကြီးရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားစွာဒါမြင့်သူ့ရင်ထဲကတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လုတ်သွားတယ်အလှကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ရင်ထဲတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကအရေးကြီးတုံးဆိုလှူတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တာနော်ဒီလိုပဲမှတ်တာဖះလောင်းနေဟာဘယ်တိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရွေးလို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်လည်းမသိဘူးရွေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စေရနာရှင်နေကသရတရားထက်တဲ့မြင့်မြင့်နဲ့လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လှူတဲ့လူကဒါတမဖြစ်ဘူးဒီလိုမှတ်သားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမှတ်တာစိတ်ကိုစောက်တိနိုင်ရမှာအဲ့ဒါဒီဥက္ကတထေဟာအဲ့လိုစိတ်ကိုစောက်တိနိုင်တယ်နတ်တွေကလာပြောတာတောင်မှသူ့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားမှုမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးတညီတည်းကိုထားပြီးတော့လှူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့အနေထားပဲသူဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘဝဇာလမှာသင်္ကန်းစာယူစရာတွေအများကြီးတယ်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေအများကြီးပဲတိလာစောက်တိတဲ့နေရာမှာလဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်တန်ခါကိုလှူတဲ့နေရာမှာလဲပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ထားရင်ကျက်မှုတဲ့နေရာတွေမှာလဲပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်အနေထားကိုယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်မအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့မိမိတို့ဘဝမိမိတို့ကောင်းမြတ်ဖို့ဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုမွေးကြမှတာလဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားမျိုးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြီးကိုကြီးမှတ်သားပြီးတော့ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်မအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ောင်းသည်လေဩဒ္ဓမံမောအမျက်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဣဒံကောယရဏတယံဣရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့ကိုအာဂမ္မဆွဲမိတမို့အကြောင်းပြု၍တဝင်ယုံကြည်သောတိကျင့်သုံးကြကုန်သည်ရှိသောသဗ္ဗေတ္တအလုံးစုံသောတတဝါပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗဒုက္ခခတ်သိမ့်သောဒုက္ခပေါင်းတို့၏ကိဝေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပမုဇ္ဇတိကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူ

ဒီကနေ့သာသနာတော်သက်ကြီး2562ခုနှစ်ကောဇာသက်ကြီး1389ခုတတော်လာဆန်း8ရက်26ရက်17လပိုင်း2019အာဓမအကျင်းစင်ကာပူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလရှင်ကျောင်းများဤဝါတွင်တရားပွဲအစီအစဉ်မှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်ထိုတရားတော်ကိုမဟောကြားသိမိမနာကြားသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဦးစင်ကယုတ်သေးစွာရှိခိုးပါမယ်တရားနာပရိသတ်ဘုံတတော်ကောင်းတော်လက်ဥကလေးကိုချီးပြီးတော့အာယုံလေးပြုထားပေးပါယောဇိနောအနေကဇာတိယံသဗ္ဗုဒ္ဓါဒါရမင်္ဂဇိဝိတံပိဘောဓိပေမတောအလကမနတောအဒတိယေဝအဋ္ဌိကတံယောဇိနောငါးပါးမညုယံဝံကိုမယောမထိတ်ခြင်းသိစိတ်ဖြင့်နေနေကြိတ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လန့်လွင့်ထူထူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကဇာတိယတင်းနေသုံးလေကနန်းရည်၍ခြင်းတွေးမလွဲများကြွယ်လှစွာ

သည်ထိုတိဗိဒံသဗ္ဗညံကိုရရစေတလူလာတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့်အဋ္ဌကတအလုရှိလလာခြင်းကသည်ယုံမြမဟုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားသဗ္ဗုဒ္ဓတာရံကိုရောယင်းသွေးအသက်ပေး၍ခြေရဖြာစီတဲ့ပေါ်နေဗမာမိရသည်ဇာလိကနာစင်တို့ကဲ့သို့သောတမိတံမတ္တိဒေဝိတော်ကဲ့သို့သောဇဏိမိဖရာနှင့်တကားဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝတံပိမဟာသွေးမဟာယီအရာဇယုတ်ကဝင်ကြီး၍ဖြိုးစီတပ်ပေကွင်ကကြီးငယ်နှင့်တကားလူဝဲအမြတ်ခေါမတ်တွင်ညောင်းအသက်တကြောင်းကိုပင်တော်လီအာလကမာနတောငါတငါသမိငါဇဏိကငါထီးငါနတ်ငါချင်ငန်းနှင့်ငါသရံ၍ငါရွှေငွေကငါမြေငါဟာငါဥစ္စာဟုတဏှာမြင့်ချက်မပေးရသည်ယမေပိတ်ဖုံးစေနှလုံးမှာစိတ်သုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍အာဒတိယေဝသဗ္ဗေနုညာရဖို့ယံကိုစိတ်တန်ရှိပြည့်တရာရှိ၍လှူပေတော်မူခဲ့သည်တလျင်တည်းတဇီနံငါဘာမှညွတ်ယံဝန်ကိုမယုံမထိတ်ချင်းသေးစိတ်ဖြင့်နေနေကြိတ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လန့်လွင့်တူတူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုနမမိသုံးပါးပြောင်းမြော့အမှန်ကိုလျော့၍

တရားကောင်းစဉ်ရဲ့အမိကကဗာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်လောကမှာကဗာကြီးလို့စတင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဗာကြီးရောမိတီးပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေထိုလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဟာများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကဗာကြီးရောမိတီးပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာထဲကလိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းဟောပေးပါမယ်။ပရိသနာဝိသနာတိတိဣမံဓမ္မဒေသနာတတ္ထဇေတဝနေဝိဟရံတောတတ္ထဇေတဝနေဝိဟရံတောကောတံပိဘိက္ခုအာရဗ္ဗကတိတိပရိသနာဝိသနာတိတိဣမံဓမ္မဒေသနာပရိသပနာဝိသနာတိတိဤသောသသောတရားဒေသနာတော်ကိုတထာနလူတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်သာဝတိယံသာဝတိကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်ဇေတဝနေဇေတဝံကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်ဣရိယာပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံတရင်သုံးတော်အမှုစဉ်ကော

0: ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကောတံပီပီကောတိတာယုံကြောင့်မှသရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ဤအဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။တနေ့သောအခါမှာကောတံပီပီမှာဓမ္မကတိကမထေရဥဆောင်တဲ့ယဟန်900နှင့်ဝိနည်းတော်မထေရဥဆောင်တဲ့ယဟန်900စုစုပေါင်းယဟန်1000ကျော်ကျော်ဟာကောတံပီပီကောတိတာယုံကြောင့်မှသရင်သုံးနေကြတယ်။တနေ့ကြတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ဟာရေအင်အတွင်းကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာရေကြံကလေးခွက်မှာထားခဲ့မိတယ်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့မိတာเนาะအဲ့ဒီတော့ဝင်းနီဆောင်မထေကတန်တဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ခွက်မှာရေကြံလေးကိုမြင်တော်မူတယ်အမြင်တော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီခွက်ထဲမှာရေတွေကြံခဲ့တယ်ဒီကိုအရှင်ဘုရားထားခဲ့တာလားဘုရားဆိုတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမမဘုရားတပည့်တော်ထားခဲ့မိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်အဲ့လိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဗျာမမဗျာသိပါတယ်ဗျာအပြည့်ရှိလို့ရှိရင်ဗျာတပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကအေးအကယ်၍ပြင်းမာလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့၎င်းနော်ပေါ့စားပြီးတော့မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တော့၎င်းအပြည့်မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဝိနည်းဆောင်မထေကတုတ်တန်ဆောင်ဆရာကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့တုတ်တန်ဆောင်မထေကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ကျတော့ဝင်းဒီဆောင်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်သားဝကတွေကိုစာဝါချတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောမိတယ်။အေးဓမ္မကတိကဆရာတော်ဟာတဲ့ဆရာလုံနေပြီးတော့ပေါ့ခွက်ထဲမှာရေကိုကြံပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအပြစ်ကိုလည်းမကူစားဘူးဆရာလုံပြီးတော့ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေရဲ့တပည့်တွေကလည်းဓမ္မကတိကဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေရှင်မှာတွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုငါရှင်ပြဆရာကတော့ဆရာလုံနေပြီးတော့ဒီလိုထားခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အပြစ်ရှိလို့ရှင်မမသိဘူးအပြစ်ရှိတယ်မကူစားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီစကားဟာဓမ္မကတိကဆရာစီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကဒီဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ဟာတဲ့ကိုရတမျိုးရှိတယ်တမျိုးပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မုတာဝါဒမဟုတ်မှန်လိမ့်လေလှည့်ဖြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိသတ်ရေစလိုက်တာစလိုက်တာနောက်ဆုံးမှပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်เนาะပြဿနာတွေဖြစ်တာနဲ့တဖွဲ့ကလည်းပဲငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဟောမှာဒေါသအာဃာတတွေရှင်းတန်းပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့မသွားဘူးเนาะအဲ့လိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ပိုင်းဘယ်ထိရောက်သွားတုံးဆိုတော့ကောသံပိပိကယဟန်တွေကြွဲတာဒဂရဂမတွေလည်း क्वे ကုန်တယ်เนาะနောက်ဒဂရဂမတွေအမိပြုတဲ့ဟိုနတ်တွေဗြဟ္မပြည်ထောင် क्वे တယ်ပြောတာပဲသာသနာမှာအဲ့ဒီ क्वे ဟာအမတန်ထင်ရှားပြီးတော့အမတန်အချင်းရုပ်တဲ့ဒါ क्वे ပြမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီလို क्वे ပြရတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုရင်လူတွေလောက်တာပဲเนาะလူတွေလောက်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောကြရတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာတယ်အိုဆုံးလာပေါက် क्वे တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးပြီးတော့ငရင်တွေလှုပ်တယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါလူတွေလှုပ်လို့ပဲเนาะလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလစ်လာကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တာဘယ်ပြည်ကဖြစ်တာလဲလူပြည်ကဖြစ်တာနတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျမပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျလူပြည်ကဖြစ်တာပဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်အောင်နတ်ပြည်ကိုရအောင်လေလူပြည်ကပဲလှုပ်ယူပါတာเนาะလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဒါရှင်သာမှုကိုရရှိတယ်ဟောလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကြောင့်ဟောဗြဟ္မပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဗြဟ္မပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလေဘယ်ရလဲဆိုရင်လူပြည်ကပဲဆိုတော့ငရဲပြည်ကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းဟာလေပဲလူပြည်ကပဲလူပြည်မှာမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်လို့ရှင်ငရဲပြည်မှာမျိုးစစ်ချပြီးတော့မကောင်းမှုတွေခံစားရမယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှင်ဒီလူပြည်ကိုနတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဟောကမ္ဘာလောကကြီးတနေ့တစ်နေ့တစ်နေ့ပူနွေးလာတယ်။ဟောအိုဆုံးလာပေါက်ကွဲတယ်အတိဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ငြင်းငြင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒါဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။ဆိုတော့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာ တူနဲ့တူမတဲ့ဘူးဆိုရင်နေရတာအဆင်ပြေရလားမပြေပါဘ
1: ူ
0: းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုမပူလောင်လား ပူလောင်တယ်ဒီကနေ့ခင်လဲတူနဲ့တူမညီညွတ်ကြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ဟောအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟောနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအပြစ်မဲ့တဲ့လူကြီးတွေအမတန်မှလှပတဲ့တရားစတာတောတောင်ရင်မြေပင်လယ်ကမ်းကြီးတွေပျက်စီးကြရတယ်ဘယ်သူကြောင့်လဲလူတွေကြောင့်ပဲနတ်လောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာမြန်မာလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါဘ
0: ယ်သူလောက်လို့လဲ
1: လ
0: ူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲဒါကိုစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးပုံနှွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုဆောက်ရုပ်ဆက်ရုပ်လာတယ်ဆိုရလဲလူတွေလောက်လို့ပဲနောက်ဆုံးမှာလူတွေရဲ့တတ်တန်းဟာလဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ရော့သွားတာလေဘသူတွေလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲเนาะဒီကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာလေဆိုတာလေဘသူလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဟောဒါကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ဘသူလှုပ်တာလဲလူတွေလှုပ်တာနတ်တွေလှုပ်တာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအခုလိုစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုဟောကဘာလက်ခီးသွားတွေလာကျင်အောင်လေပတ်ကျင်အောင်မိပညာတွေပေါင်းစုပြီးတော့လှပအောင်ခြေသားထားတာဘယ်သူခြေသားထားတာလဲလူတွေခြေသားထားတာဟောဟုတ်တယ်မလားလူတွေခြေသားထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားလောက်သွားလဲဘယ်သူလောက်သွားလဲတော်သေးတယ်လူလွတ်ဖြစ်လို့ဘလို့ဖြစ်မလဲလို့ဒီမှာယင်တမမနဲ့ဆိုရင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူလွတ်ပဲဖြစ်ရမှာပါလူလွတ်တာပါเนาะเบนน่ะเบียนมาเบตะจาหลุดตาဟုတ်แกล่ะ
1: မ
0: ဟုတ်ဘူးဩလဲနဲ့ခင်ရတွေနဲ့လူတွေကိုအတိဒုက္ခရောက်အောင်ကပ္ပအလယ်မှာမျက်နှာငဲအောင်เนาะဘယ်နေရာပဲတွားတွားအထင်သေးတဲ့မျက်နှာနဲ့အကြည့်ခံရတယ်ဒါဘယ်သူလှုပ်ခဲ့တာလဲလူတွေလှုပ်ခဲ့တာဥစဉ်လူတွေကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစုပူအောင်လှုပ်တာလဲလူပဲငင်းချက်အောင်လှုပ်တာလဲလူပဲเนาะအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုစဉ်းစားကြရမယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနာဟိဝေရေနဝေရာနိတမတိဒကုဒါဇနံအာဝေရေနသဝေရာနိဧသဓမ္မောတနန္တနောဝေရာနိယံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရေနအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်ကုဒါဇနံဘေကေဘေခာဘေကဘာဘေရောက်ရောက်ဝေရာဏိနာတမန္တိအဲ့ဒီယံတွေငင်းကြမယ်မဟုတ်ဘူးဝေရာဏိယံတွေကိုအဝေရေနယံချင်းမတုံမတားလျင်တမန္တိငင်းကြရဲ့ရနိုင်တယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နာဟိဝေရေနဝေရာဏိတမန္တိတာကုဒါဇနံဟိုဘက်အိမ်ကမိမိဟဲ့ဆိုလို့မိတောက်ကြီးယူသွားလို့အဲ့ဒီမိငင်းမငင်းရေတေဟုသမေတ္တာနဲ့ပဲ့ပြတ်မှာငြိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာညံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေဒနာအဲ့ဒီညံကိုညံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကုဒါဇနံဘေခိဘေခဘေကဘာဘေရောအဲ့ဒီညံတွေဟာငြိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာညံတွေကိုအဝေဒနာညံမတုံ့မှသာလျင်ဒီနည်းအားဖြင့်စစ်ဆက်နှိမ့်နိုင်အဖြေရှားခြင်းအားဖြင့်ညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ညီညွတ်မှသာလေကဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရအောင်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခ

ကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအာဝေရိနောဘသူကိုမယံမပြုကြမှာမယံငါတို့တွေသည်တုတ်တုခံအလွန်အလွန်ချမ်းကြံသာသာဝိဟရံမနေကြရပေကုန်စွာတကဒုက္ခဝိရေတိကမချမ်းချမ်းသာသာညီညီညွညွချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူကျင်းကျင်းနာနာယူယူရရနေလိုကြတဲ့မယံငါတို့တွေသည်ဝိရေနေသူမနုဿေသူယံလုံးနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအာဝေရိနောဘသူကိုမယံမပြုကြပါဘဲနဲ့ဝိဟရိတံမနေလိုက်ကြအကုန်စွရဲ့လို့တထာနတ်လူတို့ဆရာပြားမြတ်စွာသည်တမေဂိရတညီညွတ်စွာနေခြင်းရာအရာတာကို

တရားနာပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တစ်ဖက်ကရန်လုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကပြန်ရန်မဆချင်းဖြင့်ငြိအေးနိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဖြေရှင်းပုံနည်းစနစ်တွေဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ပေးထားတာတုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကမှဥစဉ်ကအချင်းရသလားလူရင်းလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခြေခံ၅ခုဒီနေရာမှာမှတ်မယ်။နံပါတ်၁ကခန္ဒီနော်နံပါတ်၂ကမေတ္တာနံပါတ်၃ကခွင့်လွတ်ခြင်းနံပါတ်၄ကမေ့ပျောက်ခြင်းနံပါတ်၄ကဝန်ခံဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနံပါတ်၅ကမေ့ပျောက်ခြင်းဒီတရား၅ပါးနဲ့အစားထိုးတရမယ်ဒါမှညီညွတ်မှုဆိုတာဖြစ်မယ်ညင်ညွတ်မှုဆိုတာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲညင်ညွတ်မှုမရှိလို့ရှင်ညင်အေးမှုဆိုတာဘလုံးမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးညင်ညွတ်မှုဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုလိုအပ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်เนาะတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းညင်ညွတ်မှုမရှိရင်ဘလုံးမအဓိကတပ်ပါရပေါ့တပ်ပါရမများလို့ရှင်ဘလုံးမတရားထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကိုတပ်ပါရ၄ပါးထောပါတယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်၁ကခန္ဒီဆိုတော့ခန္ဒီဆိုတာဘသူကကိုယ့်ဘောကိုဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေပဲလှုပ်လှုပ်ငါဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့စိတ်တက်ကိုခံဒီလို့ခေါ်တယ်เนาะဓာတ်ကိုခံဒီလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးတယောက်နဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ထားတော့ရန်ဖြစ်ကြတော့လူငယ်ကနေပြီးတော့လူကြီးကိုမနိုင်ဘူးလေမနိုင်တဲ့ခါကျတော့မျက်စောင်းလေးပြပြီးတော့မျက်စာလေးပြပြီးတော့ဟိုမင်းကငါပေါ့เนาะငါထက်ကြီးလို့သီးခံလိုက်တာပေါ့ဒါဟာသီးခံတာအစစ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုမနိုင်လို့သီးခံတာအနည်းချင်းချင်းတော့ငါပြန်ချမယ်ဆိုတော့သူစီမှာရှိမှာပဲလေအဲမင်းငါ့ကိုတော့လှုပ်လဲငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးဟာခန္ဒီအစစ်မဟုတ်ဘူးခန္ဒီအစစ်မဟုတ်ဘူးအကာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခန္ဒီအစစ်ဆိုတာကဘယ်သူကကို့ပေါ့ဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေလှုပ်လှုပ်ကိုကပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးဒါကိုခန္ဒီလို့ခေါ်တယ်ပြောကြတယ်မလားမြေကြီးနဲ့တူလို့လည်းပြောကြတယ်လေအဲမြေကြီးဟာအထက်မြင့်တဲ့တိုက်တွေကိုစောက်တဲ့အခါမှာမြေတွေကိုတူးတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကမတူးနဲ့လို့ပြောလားမပြောပါဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်ခုရှိဘယ်ပြောမလဲဖခင်စကားမှမတတ်တာလို့မေးစရာရှိအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးနဲ့နော်ဘာလို့အတွေ့အတွေ့တွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတော့မြေကြီးဆိုတာသီးခံတယ်အဲငါလဲမြေကြီးလို့သီးခံတာကိုစူးစမ်းမယ်ဒီလိုတွေးရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲရှင်ပြဘယ်လိုပြောမလဲမြေကြီးကပစမ်းမှမပါတာစကားမှမပြောတတ်တာဆိုတော့တခုတော့တတိယမိတယ်ဟိုတီကောင်ရဲ့တားအမိပေါ့လေအင်းတော့ဟိုတီကောင်တားအမိရှိတယ်အဲတီကောင်အမိနဲ့တားလေးပေါ့သူကဟိုစားနေကြတောက်နေကြတဲ့အချိန်အဲ့ဆိုအဲ့တီကောင်တားလေးပေါ့နော်သူ့အမိပြောတယ်အမိရဲ့အမိရဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်လိုလဲမသိဘူးတဲ့နရွက်ကကာကာမျက်လုံးကပြပြနှာခေါင်းကချွန်ချွန်နဲ့ဟိုနေရာအတက်ထွက်ဒီနေရာအတက်ထွက်နဲ့အဲ့လိုသူ့တားလေးကပြောတယ်အသားရဲစားနေတော့တောက်နေတော့မပြောပါနဲ့အမေယွန်လို့ပါတဲ့ဆိုတော့သူတို့အမြင်နဲ့ဥစဉ်တို့အမြင်နဲ့မတူဘူးလေဥစဉ်တို့ကြတော့စားနေတဲ့တောက်နေတဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးသာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြဲဟာယွန်